0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.

0: Gelem gelem lungone dromenza. Mala gelem bachtale romenza. Aro male katartu mearien. Et sarenza bachtale dromenza.
1: Я їхав-їхав довгими дорогами і зустрічав щасливих ромів. О, роми, звідки ви прийшли? З наметами щасливі на дорозі. Так звучать перші рядки гімну ромів. І це про нас.
2: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт громадського радіо та радіо Чирикло.
1: Уявіть собі народ, чий голос століттями звучить між рядками історичних хронік, але якого часто не чують. Народ, який має складну і яскраву культуру, яка часто зведена до кліше. Роми – одна з найбільших національних спільнот в Україні. Народ із багатовіковою історією, що живе поруч з українцями з 15 століття. Попри свій внесок у ремесла, музику та культуру, роми століттями зазнають упереджень, дискримінації та соціального відчуження. Сьогодні частина ромів інтегрована в українське суспільство. Здобуває освіту, працює в різних сферах. Інша продовжує жити в умовах бідності, ізольованості і стикається з бар'єрами у доступі до медицини, освіти та захисту прав. Ця серія подкастів «Це про нас» розкаже маловідомі та цікаві факти про ромів України, їхню історію, культуру, мову та звичаї, які заслуговують на шану, а не стереотипи.
2: Варто знати.
1: В історії формування культури та побуту ромського народу існує декілька важливих епох. Більшість істориків сходяться на тому, що роми – це вихідці з Індії, розповідає Володимир Кондор, начальник відділу з питань захисту прав осіб з числа ромської національності Офісу уповноваженого з прав людини. Він говорить, що приблизно у 13 столітті відбулось велике переселення, яке стало початком ромської історії в Європі.
3: Племена на той час це не були роми. Вони переселялись потрохи на більшість Візантії були. Там фактично десь 300 років існування цих племен. Там вони об'єдналися, їх там дуже гарно прийняли, тому що вони були дуже майстеровими, класними ковалями там і так далі, і так далі. І на той час вони були корисні цій державі в більшості випадків. А після того, як Візантія вже розпалась, вони пішли далі вже в Європу, там Іспанія, Італія, там, ну, зараз же сучасні країни. І звідки вони спустились до наших країн, це і територія і Росії, України, Молдови і так далі, і так далі. На той час трохи це інші були держави, території. Але таким чином, от основний етап – це Візантія, коли вони там як... Там ж об'єднались ці племена, вони, одна з версій, об'єднались і назвали себе Рома. Є ще інша версія, що після Візантії, коли вони переселялись далі, Візантія назвала себе як Ромеї, і тому виникли, що це Роми. Ну, ми знаємо, що ще Єгипет був, туди ж теж доходили, там вони теж були Єгипт, Єгипці і так далі. Ну, тобто, це така ж назва може бути як варіант.
1: У період середньовіччя роми здобували репутацію майстерних ремісників в галузях, де були потрібні мобільність, технічні навички і витривалість. Вони були вправними ковалями, працювали з міддю, латунню та оловом. Виготовляли казани, посуд, іграшки з дерева чи лози. Добре зналися на конях, були цілителями та знахарями. А ще роми – талановиті музиканти і співаки. Їх часто запрошували на ярмарки, весілля, князівські прийоми. Вони усно передавали фольклор, мандруючи з місця на місце.
3: На той час Європа була в занепаді і не вистачало майстрів. І саме роми коли заходили в якісь міста, вони ділилися правильно, да, своїми навичками з іншими. А потім з часом вони стали конкурентами. Людям, які були там місцевими, почалась конкуренція. Фактично, ромів почали конкуренцію виганяти з міст, сел, щоб вони їм там не заважали. Тому їм потрібно було залишати ці місця і шукати себе інші місця. От і оці гоніння, фактично 600 років, якщо так рахувати, постійне гоніння відбувалося ромів. Ну і потім це треба додати, що це бідна нація була, залежали від різних компонентів на той час і обставин життя. Були накази королів, царів про те, щоб убивали, вішали. Фактично було дуже важко таким групам, ромам, десь перебувати постійно. Приходилось постійно шукати десь окремі такі міста, де їх ніхто не міг дискримінувати, скажімо так.
2: І це про нас.
1: Якщо так можна висловитись, то саме прийняли у суспільство ромів у царській Росії. Проте і там вони були кріпаками, зазвичай артистами. Співали в хорах та розважали поміщиків. На сучасних українських теренах перші роми з'явились ще раніше, у 15 столітті. В ході міграції і просування європейськими територіями формувались різні етнічні ромські групи. Зараз тільки в Україні дослідники налічують їх близько 11. В залежності від того, як і де та чи інша група формувалась, з'явились і деякі культурні відмінності – діалекти мови. Також роми не мають єдиної релігії. Серед них є православні, католики, мусульмани та протестанти.
3: Десь вже радянські часи, це приблизно вже після жовтневої цієї революції, до 30-х років, якщо я не помиляюсь, для ромів все було дуже гарно. Навіть я бачив книжки про ромів, про ромську культуру, тобто більш-менш це мало якусь видимість, скажімо так. А вже потім, коли фашизм розпочав свої в 30-ті роки розвиватися, то фактично вже сама політика була, як і в принципі і в Росії, в радянські часи, проти євреїв і проти ромів.
1: Про передумови цих страшних подій можна говорити багато. Утиски й гоніння почались ще до Другої світової війни з приходом до влади у Німеччині нацистської партії. Крок за кроком формувалась нацистська ідеологія, а серед населення, щоб не перешкоджало цій політиці, велась активна пропаганда. Цю історію вивчала дослідниця, громадська діячка та засновниця молодіжної ромської організації «Центр суспільних трансформацій ТЕНЕТ» історикиня Тетяна Сторожко. Вона понад 15 років працює над збереженням пам'яті про геноцид ромів, документуванням усних історій і розвитком освітніх ініціатив для молоді.
4: Якщо ми говоримо про європейський масштаб, то тут йдеться про сотні тисяч загиблих. Про точну цифру, про точну кількість ми не можемо говорити, тому що дуже велика кількість смертей і вбивств не були задокументовані, на жаль. Якщо ж ми говоримо про український контекст, то ці цифри нараховують десятки тисяч жертв, але знову ж таки, якщо в Західній, в Центральній Європі знищення ромів, воно дуже часто супроводжувалося депортаціями до концтаборів і примусовою працею в концтаборах, там, де все ж таки вівся якийсь облік в'язнів, так, і можна було пізніше дослідити, хто саме, яка кількість ромів теж були в'язнями в цих місцях, то в Україні дослідники говорять про таке явище, як геноцид від куль. Тобто, коли систематично, централізовано ромів частіше за все не збирали в ході знищення, а там, де натрапляли, так, там, де їх зустрічали, там прямо на місці і відбувалися ці страти.
1: Звичайно ж, населення сучасної України здебільшого не бачило у сусідах ворогів. Всі жили поруч. Важливо сказати, що більша частина ромського народу в цей період не вела кочовий спосіб життя. Кочувала меншість, та й не цілий рік.
4: І вирізнити серед містян, серед селян, хто були ромами, хто були не ромами, для людей, які прийшли зовні і не були місцевими, іноді було дуже і дуже складно. Ще один важливий факт, який теж треба враховувати, що навіть ті групи, навіть ті спільноти, які були кочовими, вони кочували не цілий рік, не всі 12 місяців. А от якраз на холодну пору року, там зима, осінь пізня, початок весни, зупинялися, частіше за все, орендували житло у селян або в місті. І виходить так, що українці або представники інших етносів, які приймали так в себе ромів в своїх оселях, вони, ну, добрячу половину року вони ділили одне помешкання і жили під одним дахом. І коли я про це говорила з молодими людьми під час заходу, всі були дуже здивовані, всі були дуже навіть трошки шоковані, що, а виходить, не завжди і не така вже була і дискримінація, а не завжди були й такі погані стосунки між ромами і неромським оточуючим населенням. Бо якось же, чому ж ці люди погоджувались жити дуже довгий час в одній домівці? І от, власне, оці от стосунки, які формувалися досить тривалий час, так, вони дуже часто і потім впливали на перебіг долі ромів під час війни.
1: З приходом нацистської Німеччини місцеві часто рятували ромські родини, ризикуючи власним життям. Бо це були люди, з якими вони жили пліч-опліч, які допомагали по господарству і з якими в період спільної зимівлі їхні діти ходили разом до школи. До того ж, частина ромів воювала в лавах радянської армії, хтось брав участь у партизанському русі. Це маловідомі факти, бо зберігались здебільшого тільки у усних джерелах, які, на думку дослідниці Тетяни Сторожко, недооцінені.
4: Коли я працюю з цими матеріалами, я не втомлююсь знову і знову перечитувати їх, і там можна дізнатись насправді дуже багато чого. Можна дізнатись, а яким був побут повсякденний, а як жили, а як кочували чи не кочували, як вели своє господарство роми в різні періоди, так? Як, наприклад, ті люди, які розповідали про свій досвід, в яких записували ці інтерв'ю, на період Другої світової війни дуже велика кількість з них, вони були або дітьми, або підлітками. І тут дуже цікаво простежувати долі дітей і підлітків, які ще належали до спільноти, яка цілеспрямовано знищувалась новим окупаційним режимом. От як ці ромські діти-підлітки, які стратегії були в них для виживання? Хто або що допомагали вижити в таких умовах? Одна із найпоширеніших, так, і найрозповсюдженіших – це, власне, було приховування власної ідентичності, коли намагалися, якщо зовнішність дозволяла не видати себе як представником-представницею цієї спільноти, то просто намагалися назватися будь-ким представниками будь-якої спільноти, але тільки не ромської. Це була свого роду така мімікрія, коли також намагалися купити, придбати, обміняти, домовитись про те, щоб оформили документи, в яких би зазначили, що це є представники інших національностей. Чи це кримські татари, чи це вірмени, грузини, будь-хто, аби тільки, щоб не було зазначено, що це роми в цих документах. Знову ж таки, це могло бути переховування і це могли бути втечі. Дуже часто ми бачимо, що важливу роль, навіть таку кардинальну, відігравали ті люди, які були найближчі, які були поруч. Тому що могли або видати і сказати, а насправді цей біленький хлопчик, він не українець і він не іншої національності, а насправді підіть подивіться, це ромська родина. А могли навпаки, так як було дуже-дуже багато випадків, про які ми дізнаємося з цих от спогадів, що часто могли сказати, ні, він смаглявенький, так, але ніякий він не ром, а він, наприклад, кримський татарин.
2: І це про нас.
1: – Долі кримськотатарського і ромського народів трагічно взаємопов'язані. Вже під час геноциду кримськотатарського населення радянською владою деякі роми потрапили у депортацію, бо їх сприймали кримськими татарами. До початку Другої світової війни, за даними перепису населення, 24 тисячі осіб на території сучасної України ідентифікували себе як роми. Дослідники задокументували близько 20 тисяч підтверджених випадків загибелі ромів унаслідок геноциду. Водночас ці цифри можуть бути далекими від реальних масштабів трагедії.
4: Дуже і дуже велика частина розстрілів і знищень, вони не були задокументовані. І зараз по невеличким крупинкам вдається відновлювати за спогадами місцевого населення, за якимись опосередковими непрямими згадками в документах, в яких регіонах, в яких місцях теж відбувалися страти. І цей процес ідентифікації і повернення цих цифр і імен, він ще дуже живий. І я впевнена, що через кілька років ця цифра може бути зовсім іншою.

Трагічна правда Аушвіца та Ікхербаро у музиці Джесіки Дангайсер. Назва цієї пісні ромською мовою перекладається як «Аушвіц – це великий дім». Та за цими словами ховається гірка, болісна іронія. Йдеться не про прихисток, а про великий дім смерті, яким став для тисяч людей концтабір Аушвіц-Біркенау. Ця народна пісня передавалась з покоління в покоління, як свідчення геноциду.

0: Встановити справжні масштаби втрат під час геноциду наразі майже неможливо. Так само, як і точно визначити кількість ромів та їх нащадків в Україні. Однією з ключових причин є приховування етнічної ідентичності. У роки війни визнати себе ромом чи ромкою означало ризикувати життям, а після війни – зіштовхнутися з дискримінацією. У таких умовах збереження унікальної ромської культури, мови та традицій – справжнє диво.
1: Насправді, особисто для мене, як для дослідниці, це багато в чому унікальний феномен, так, бо в різні періоди, і в тому числі в період Другої світової війни, незважаючи на всі ці переслідування, незважаючи на те, що дуже часто треба було приховувати власну ідентичність і треба було, боронь Боже, щоб хтось дізнався, що ви роми. В родинах часто батьки вирішували не вчити своїх дітей ромській мові, щоб в жодному разі вони себе не видали, щоб оточуючи, там вже після війни особливо ця тенденція спостерігається, щоб оточуючі не знали, що ці люди є представниками ромської спільноти, так? І часто були такі випадки навіть серед спогадів, що діти вже в підлітковому або в дорослому віці дізнавалися, що від когось, від сторонніх, не від своїх родичів, що вони, власне, з ромської родини. І от мені здається, що все ж таки збереження власної культури, воно завдячує дуже сильній, незважаючи на ці от вимушене забування спільнотою, але все одно збереження завдячує дуже-дуже сильній усній традиції. У ромів досі, зокрема в Україні, так, до кінця не кодифікована ромська мова, до кінця немає власної сформованої писемності, якщо ми можемо так говорити. Але всі знання про минуле, вони дуже потужно передаються з вуст в уста. І іноді просто дивуємося, що деякі люди знають історію своїх родів на 5, 6, на 10 поколінь назад і можуть її переповідати і зберігати для наступних поколінь.
2: Зв'язок поколінь.
0: Цікаво, що історикиня Тетяна Сторожко теж дізналась про власне ромське коріння випадково і вже у дорослому віці.
1: Моя мама дізналася, що мій дідусь, її батько, був ромом, коли їй вже було 17 чи 18 років. Я дізналася, що мій дідусь був ромом і що в нас є ромська родина. Вже коли мені було десь близько 20 років, коли я вже вела свої дослідження, коли я публікувала статті про історію і культуру ромів, я не мала змоги поспілкуватися з дідусем, він помер, коли я ще не народилася. І для мене це залишається досі відкритим питанням, чому він прийняв таке рішення навіть всередині родини не розповідати своїм дітям про свою ромську частину ідентичності, про свою ромську рідню, і чому моя мама про це дізналася абсолютно випадково від сторонніх людей. Але коли я от читаю ці спогади, і коли я знаходжу дуже багато схожих історій, що в дорослому віці дізнавалися, бо старші через страх того, що приналежність до ромської спільноти може якось дітям нашкодити, що вони просто обривали цей зв'язок і вони приховували від своїх дітей своє походження. То мені ці історії насправді дають дуже багато розуміння, мабуть, і якось допомагають порозумітися з дідусем, хоча я з ним ніколи не говорила.
0: Як не прикро, але і зараз є випадки, коли ромам доводиться приховувати свою ідентичність, щоб не стикнутись з упередженим ставленням.
1: Коли я зараз спілкуюся, наприклад, в своєму оточенні з своїми колегами і своїми друзями, які, на відміну від мене, вони зростали в ромському культурному середовищі і вони знали, що їхні родини, так, вони є ромами, то дуже і дуже часто в публічному просторі, коли йдуть в школу, коли йдуть в університет, коли влаштовуються на роботу, то досі намагаються не говорити, що є ромами. кажуть, а я вірманина, а я там ще хтось. Або намагаються уникати просто відповіді на це питання. Бо доводилось чути про дуже велику кількість випадків, коли тільки одне слово, що ти ром чи ти ромка, і воно абсолютно перекреслює всю твою дорогу в навчанні, всю твою кар'єрну дорогу.

0: А що сьогодні?
1: Вже у 90-х роках минулого століття, коли Україна стала незалежною, у ромських спільнот на наших теренах з'явились справжні можливості для розвитку та збереження своєї культури і мови. В ті роки з'явились перші видання та громадські ініціативи.
2: З самого початку незалежності нашої країни були створені умови для всіх національних спільнот, могли всі розвиватися. Я, в принципі, пам'ятаю, що в 93-му році вже були перші громадські організації, тобто громадський сектор, рух, і саме ромський, він дуже гарно розвивався, і не було ніяких таких бар'єрів, щоб заважали це робити. Перше радіо, перша газета була в Закарпатті. Вже тоді все це розвивалося. Тому, в принципі, я би сказав, що в Україні у нас дуже позитивні такі відбувались рухи. А все почалось саме з культурних товариств. Приблизно десь в 2000-х роках почався рух більш такий правозахисний. Ну, інші умови, інші потреби. Вже якась така культурна правозахисна група появилась, лідерів. Побачили потреби, проблеми, держава трохи по-іншому на це стала дивитись. І, в принципі, до сьогодні ми бачимо, що незважаючи навіть там на війну, такі питання, коли люди думають про безпеку, про економіку, про соціальні якісь питання, саме питання ромів, воно знаходиться постійно в полі уваги держави.
1: Всупереч поширеному стереотипу, всього близько 5% ромів в Україні продовжують жити кочовим способом життя. Решта мешкає осіло у звичайних поселеннях. Але проблем, з якими стикаються ромські громади, тим не менш досі багато. Це недостатній рівень освіти та працевлаштування. Відсутність документів, низький рівень життя, стереотипи та цькування. Усе це є наслідком століть упередженого ставлення, переслідувань і викривлення історії ромського народу. І щоб вирівняти можливості для частини своїх громадян, Україна має впроваджувати позитивну дискримінацію. Цей термін означає пільги соціальним групам, які історично зазнавали дискримінації чи нерівного ставлення.
2: Якщо, приклад, діти ходять в школу, всі ж, у всіх є закон, будь ласка, ви можете йти, всіх приймають. Дивимось на ситуацію ромські родини, коли у дітей нема одежі, нема що на себе одягнути, щоб просто бути на рівні з усіма зовні, там нормально виглядати, да? Або нема дома взагалі, ми в таких місцях буваємо, де будинки там з чогось такого збиті, то як ізбушка якась, розумієте, там нема ні світла, ні води, там нічого. І складно. Люди не бачать виходу, вони самі не зможуть вийти з цієї ситуації. Тому от і це є створення для них умов, тобто підтримка гуманітарна, освітня, там більше займатися з цим дітьми, там надати можливість, щоб вони ходили в школу, зробити документи, навіть нема документів у людей, у дітей. Це є позитивна дискримінація і фактично підтвердженням того, що Україна допомагає в цьому напрямку, це існування державної програми ромської стратегії. Ми її так коротко називаємо. Вона розрахована до 2030 року.
1: Та подолання стигми щодо ромів в Україні залежить не лише від держави. Кожен і кожна може зробити свій внесок навіть без значних зусиль. Наприклад, відмовитись від дискримінаційної лексики, вживати термін «роми», говорити «голова громади» замість «барон», «мобільне поселення» замість «табір». Важливо також позбуватися побутових стереотипів і навчати інших толерантному ставленню. Проблеми ромської спільноти – це не лише питання культури – а й індикатор того, наскільки українське суспільство готове бути відкритим та рівноправним для всіх.
3: Джелем-джелем лунгоне дроменца, маладелем бахтале роменца, айромале катарту меарен, ецаренца бахтале дроменца.
1: Більше про унікальну мову, культуру та традиції слухайте у наступних випусках спільного проєкту Громадського радіо та Радіо Чирікло. І це про нас.

0: Астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
1: Варікове карел ворбі сарбісу варел чувраса. Дума годжавер сардраба.
2: Так звучить ромське прислів'я «Хтось говорить, мов коле мечем, мова мудрих – то ліки». І це про нас.
0: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт громадського радіо та радіо Чирікло.
2: Мова, яка веде свій родовід від санскриту, проте досі не кодифікована в Україні. Мова, що мандрувала континентами століттями, але зберегла свою автентичність у маленьких спільнотах. Мова, що одночасно стародавня і звучить в серцях мільйонів людей сьогодні. Це ромська. Романі або романес. Відноситься до індоарійської групи індоєвропейських мов. Крім ромів, індоарійськими мовами спілкуються мешканці сучасних Індії, Пакистану, Бангладеш та інших сусідніх країн. Ромська споріднена із санскритом, гінді, урду, що свідчить саме про індійське походження. А виникла ромська більше 1000 років тому. Про це говорить завідувачка відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук Наталія Богданець-Білоскаленко.
3: Ромська мова – єдина європейська мова індійського походження. І це так цікаво, але часто плутають ромська мова, інколи кажуть румунська, ви ж їдете в Румунію, ну так, ви ж займаєтесь ромською мовою. Кажу, ні, не плутайте, ромська мова не є романською мовою, романською групою мов, до яких належить, ми знаємо, іспанська, італійська, французька, румунська. І часто плутають, оскільки, власне, подібність назви, сама назва за подібністю звучання водить в оману.
2: Ромський етнос зародився в долині річки Інд. Від середини першого століття роми почали залишати Індію та ширитись Азією та Європою.
3: Ну от причина, чому залишали? Дослідники говорять про те, що все ж таки в Індії були касти, і от там, де трохи нижчі касти, де їх утискали, або люди хотіли заробити гроші, це могли бути і музиканти, це могли бути гарні ремісники, і от вони прокладали собі такий шлях в інші країни. А вже як шлях прокладений, то наступні покоління також за ними користувалися цим шляхом. І де б роми не перебували протягом своєї отакої тисячолітньої міграції, вони не розчинилися в жодній країні. І це ми спостерігаємо, правда? Завжди вони зберігали свою мову, свою культуру.
2: Через міграції ромів у середньовіччі ромська зазнала впливу мов народів Близького Сходу, Кавказу та Європи. Зокрема, грецької мови, вірменської, румунської, угорської, словацької, української, польської. І це не повний перелік. Ромські громади жили ізольовано в різних країнах, тому виникло багато діалектів. Діалекти часто суттєво відрізняються один від одного, тому роми з різних груп можуть і не зрозуміти один одного.
3: І коли наші переїхали роми, українські роми в Німеччину, вони кажуть, а ви знаєте, ми їх не розуміємо. Німецькі роми говорять по-своєму, а ми по-своєму. Зовнішня ознака так, ми бачимо, що це роми за зовнішньою ознакою, але їхню мову ми не розуміємо.
2: Ромські діалекти, за різними оцінками лінгвістів, можуть мати приблизно від 30 до 60% спільної лексики. Але взаємна зрозумілість залежить від того, які саме діалекти порівнювати. Найбільше спільних слів у найближчих регіональних гілках. Найменше, наприклад, між такими групами, як Сінті – Німеччина та Влахською – Балкани. Загалом, за лінгвістичними оцінками, у світі існує від 60 до понад 100 ромських діалектів. І тільки в Україні побутує від 5 до 7. Найпоширеніші – сервіцький, ловарський, келдерарський, кишиньовський та влашський.

0: навіть всередині нашої країни зрозуміти одне одного ромам не завжди буває просто.
1: От я ж спілкуюсь також з ромами. Так виходить, що я є експертка Ради Європи з освітніх питань, і включаючи ромське питання. І ми спілкуємось з ромами, і мені говорять, от ми поїхали на Закарпаття. Ну так, трохи я розумію їхній діалект, але не всі слова. Але деякі от подібні слова, все ж таки, лексика основна, в основі лежить лексика, яка подібна. Да, а потім нашарування, якщо Закарпаття, то це угорське, так, угорська мова впливає, румунська, кишинівський цей діалект, румунська мова впливає на ромську, але основа лишається.
2: І це про нас.
0: Носій центральноєвропейського діалекту ромської мови, громадський діяч з Ужгорода Віктор Човка, розповідає легенду, яку йому переповідали ромською його батьки.
3: Саспеске тенеса сайси параміса, кана орома, дживена щирла і човне окарфа, і вашода орома розчиди палсавородрому, палсавросветос.
0: В одній з версій цієї легенди ромський коваль отримав замовлення на цвяхи для розп'яття Ісуса Христа та вкрав один – той, що призначався для грудей Ісуса. Тим самим ром врятував його від зайвих страждань. І за це Бог пробачив ромам гріхи. В іншій інтерпретації цей випадок став причиною того, що у ромів немає своєї землі. Фольклор ромів – це багатий і різноманітний пласт усної та музичної культури ромського народу. Він включає пісні, танці, казки, легенди, приказки, прислів'я, а також обряди і ритуали. Яскравим прикладом збереження цих традицій є робота циганського, а саме тут це слово виправдане, бо є частиною власної назви, академічного музично-драматичного театру «Романс». Театр працює в Україні з 1994 року та виконує пісні ромською мовою.

0: Зараз ромську легко почути зі сцени чи у побуті. Проте історично ромську мову часто забороняли або витісняли з публічного вжитку. Через таку політику багато ромських родин змушені були переходити на інші мови, аби уникнути дискримінації. Як наслідок, не всі роми сьогодні володіють рідною мовою, а її передача до молодших поколінь послабилась, розповідає Віктор Човка.
1: Існує багато діалектів ромської мови. Один із них, на якому я говорю, це центральноєвропейський діалект ромської мови, до прикладу, або ще називають карпатський діалект ромської мови, на якому я говорю. Це в Україні у нас говорять на ньому закарпатські роми. Але не всі роми на Закарпатті володіють ромською мовою. Оце є от проблемою, тому що це пов'язано історично на Закарпатті. Так склалося, що в давні часи забороняли говорити ромською мовою. І якби роми забули говорити, перестали говорити ромською мовою і почали говорити от ті угорські села, які у нас є. Роми вважають, що їхня мова угорська, але це хибно. І от вдома у нас в Україні, коли ми були, то ми розмовляли, бабка розмовляла словацькою мовою, дідо там розмовляв угорською мовою. Основна мова вдома була це ромська. Я один із тих, кому я взагалі, коли пішов у школу, не знав українську мову. І там вже якось почав її підтягувати, але це було важко, тому що відставав від шкільної програми. Дома говорили ромською мовою, тому якби воно так передавалося з покоління в покоління. Це залежить від родини. Хто як говорить, хто як йде далі у світ, хто що бачить, хто що хоче зберегти в ромській родині. Тому залежить від родини. Бувають такі родини, у нас вже багато таких змішаних родин, де дружина українка, а там чоловік ром, тому там уже присутні дві мови вдома, і діти розмовляють на українській і ромській. Так воно передається усно, з покоління в покоління, багато є книжок, записуємо.
0: Мова існує, проте не всі роми звикли бачити її на письмі. Тому виникають складнощі з читанням, навіть у тих, хто володіє усною формою досконало. Хоча ситуація змінюється. Не так давно навіть у Google-перекладачі з'явилась можливість використання ромської мови. В різних країнах з'являються ромські комікси, мультики, література та медіа. В Швеції, наприклад, працює радіо «Романо», яке веде ефір ромською мовою і має велику аудиторію, оскільки є частиною державного радіомовлення Швеції.
2: Programiko Radio Romano. Tu mešajte šunenamen sako vabučako dive kotar dešuduj taj trianda. Temaglen palem te šunen, a kava programi ja aver programija sohine po angleder, tu mešajte džanko amaro internet tan. www.radioromano.se
3: Romškoju movoju.
0: Віктор Човка, який зараз перебуває у Британії, теж розповідає, що попри те, що ромська потрібна далеко не всім, на державному рівні існує мовне різноманіття та мовні програми. І ромська присутня на рівні з іншими, більш поширеними мовами.
1: Можу сказати, що вона тут більш присутня в державних органах, ніж в Україні, тому що, до прикладу, тут є перекладачі, люди, які перекладають ромською мовою. Ти, наприклад, кудись дзвониш і просиш, я хочу говорити на ромській мові. І тобі надають перекладача ромської мови.
0: В Україні теж створювали і створюють контент для ромських громад. В Ужгороді з 1999 до 2007 року двічі на тиждень виходила газета «Романіях» у перекладі «Ромська ватра». Вона друкувалась переважно українською мовою, а деякі матеріали та назви рубрик мали аналоги ромською на основі кирилиці. Переглянути архівні випуски і досі можна на сайті «Романіях», який залишається діючим.
4: І це про нас.
0: Перше ромське онлайн-радіо «Черікло» було започатковано у 2016 році, а у 2018-му проєкт «Черікло» виходив у ранковій хвилі на громадському радіо.
3: Man gribam iš to agės, kai mė bišau ant gromadsko radio, ai būtas timus tu men geru malga davamėsim Fiodor Kondur, ai kanaka mekam horbisaras limanušenca su amek raz po Amaro radio čirikluo.
0: Репортажі, телепрограми і проєкти про ромську культуру продовжують виходити у національних і регіональних медіа. Про ромську розповідають також у популярних коротких формах. Наприклад, ютуб-канал інформаційно-аналітичного агентства «Roma.ua» публікує ролики про ромську мову та ромське життя.
5: Тож, власне, як спитати ромською мовою, скільки тобі років? Розглянемо два варіанти, і перший – це діалект влахіцько. Саме питання «скільки тобі років» звучить так. «Скаті туті берш». «Скаті туті берш». «Скільки тобі років?» І відповідь «Манді» – «Мені». І називаєте ваш вік.
0: Але і за кордоном, і в Україні бракує можливостей для навчання ромською мовою. Через це дітям важко опановувати матеріал. Вони змушені відразу вчитися державною мовою, яка не є для них рідною. Відсутність освіти рідною мовою ускладнює розуміння та засвоєння знань, говорить представник ромської спільноти, а також призводить до відчуження від школи.
1: Але роми намагаються не забувати ромську мову, зберігти її, передавати в сім'ї, говорити вдома, тому бо вона зберігається. До прикладу, коли ти ростеш і говориш на ромській мові вдома, то коли ти йдеш в школу, тобі вже важко переключитися на українську мову, до прикладу, і засвоювати інформацію в школі на українській мові, тому що ти вже звик говорити на ромській мові, засвоювати інформацію на ромській мові. Тому зараз, якби, аби легше було дітям, деякі родини говорять на українській мові, щоб дитині було легше навчатися і далі іти далі у світ, так сказати. Але стараємося не забувати ромську мову.
4: І це про нас.
0: Однією з причин недостатнього рівня освіти серед ромських дітей є відсутність фахівців та загальної програми навчання ромською. А для цього мову потрібно кодифікувати. І це непроста задача в Україні. Кодифікація мови – це процес впорядкування і стандартизації для офіційного використання у сфері освіти, медіа, науки, державного управління тощо. Простіше кажучи, цей процес потрібен, щоб усі носії писали і говорили однаково у публічному просторі. До кодифікації, серед іншого, входить визначення діалекту основи, створення абетки, написання граматичних, орфографічних правил та словників. Цим питанням займається відділ навчання мов національних меншин Інституту педагогіки, який очолює Наталія Богданець-Білоскаленко.
6: Відділ займався тим і займається, що пише методичні посібники, методичні рекомендації розробляє для вчителів, створює підручники для учнів шкіл мовою національної меншини і українською мовою для національної меншини. Тобто ось таких два спрямування. І з-поміж мов національних меншин є і ромська. І ось ви знаєте, що останні там 10 років порушується це питання, щоб все-таки вивести на державний рівень питання ромської мови, бо мова не кодифікована, частина ромів не має паспортів навіть, тобто проблема, щоб вони навчались у школах. І до відділу запросили Земфіру Кондур до співпраці. Відому культурно-громадську діячку, ромку за походженням. Вона є менеджеркою Ради Європи. Ми з Золою почали говорити про те, що, от вона говорить, потрібно кодифікувати ромську мову. Це така проблема. І от я відтоді, десь мені здається, це 2000 рік, я починаю заглиблюватись в ромську мову. Цікава культура, цікава історія, складна доля людей, але й цікавий народ. Вони мають свої традиції, культури, і вони свято бережуть її.
0: У 2000-х роках в рамках роботи Ради Європи і за запитом Міністерства освіти та науки з'явилась ініціатива створити навчальну програму і буквар ромської мови.
6: Ми радилися із експерткою Ради Європи з Румунії Міхаелою, бо вона уже кодифікувала в Румунії ромську мову і написала буквар. Ми трішечки, нам було цікаво її поради, як вона це робила. Ми спиралися на своє, бо знаємо, що кодифікації, знаєте, коли Борис Грінчанко упорядковував словарь української мови, який налічує 68 тисяч слів, то він в основу взяв на дніпрянську говірку нашу. А далі брав слова із інших, з галицького діалекту і інших. Перебував на Херсонщині, там збирав діалекти, де би не був, він записував слова. І завжди, я казала Золі, ми маємо в основу взяти найбільш поширеніший діалект. Ми опитаємо ромів, безперечно, до чого вони схиляються, і який у нас найбільш поширеніший діалект. Ми його беремо за основу. І, безперечно, слова такі найбільш вживаніші з різних діалектів залучаємо.
0: Опитування ромської спільноти підтримала Рада Європи. Бо доля загроженої мови залежить не тільки від держави, а й від бажання представників самої спільноти продовжувати користуватися ромською і передавати її дітям. Майже 90% опитуваних зазначили, що мову необхідно кодифікувати. А от питання, який діалект ви би взяли за основу для кодифікації, виявилось суперечливим.
6: Відповіді були різні. Наприклад, орієнтуватись за географічним принципом. От найбільш поширені діалекти в Україні. Одні пропонували взяти за основу ті діалекти, що зберегли більшу частину лексики ромського походження. Ну, власне, і це правильно. Ще було цікаве питання, який варіант абетки ви би обрали для ромської мови – кирилицю чи латиницю? Ну, чималий відсоток опитуваних казав, що краще кирилицю. Тому що більшість ромів не володіють іншими мовами європейськими, вони звикли до кирилиці. Знаєте, в радянські часи, коли там в 20-х роках, до речі, був перший буквар в 28-му році створений, але кирилицею. А в радянські часи то взагалі, знаєте, всі там і казахи, і всі перейшли на кирилицю. Але ті роми, що мешкають на помежів'ях, там на помежів'ї з Угорщиною, з Румунією, для них краще латиниця. Ну, і оскільки ми йдемо до Європи, то латиницею молодь вся за латиницю, а люди старшого покоління краще за кирилицю, бо їм так зручніше. Але визначились все ж таки, що ми беремо латиницю за основу. Ну, і деякі, до речі, опитувані респонденти наголошували на тому, що мова належить до індоіранської гілки, тому про кирилицю можна не говорити, відкидаємо це питання і тільки латиниця.
0: В Македонії, Словаччині, Угорщині та Румунії вже кодифікували ромську мову. Там абетки затвердили на рівні держави. В Україні такі спроби теж були.
6: В Ужгороді громадські організації, ромські активісти або науковці спробували написати кілька абеток, але це не підтримано державою. Ту програму, що ми написали у 2001 і 2002 році для перших-других класів з ромської мови і третіх-четвертих, відповідно до державного стандарту початкової школи, то ця програма має гриф Міністерства освіти і науки. Ми її подали на затвердження, вона пройшла рецензування, її затвердили, тобто мають користуватись. Але проблема, знову ж таки, хто буде навчати? Проблема в підготовці кадрів.
0: Саме через те, що бракує фахівців, вчителів з ромської мови, зараз в жодній українській школі ромську на рівні освітньої програми діти не вивчають.
6: От ми програму затвердили, як це має відбуватися. Якщо це словник для школярів, учнів початкової школи, ми визначаємо слова, кількість слів на кожну літеру, слова, які вживані у побуті дитячому відповідного віку учня початкової школи. І ми плануємо так, що це буде картинка, малюнок українською мовою і ромською мовою. Так, що означає це слово, і відповідний малюнок. Знову ж таки, це має пройти рецензування, мають бути рецензенти, експерти, і віддаємо на затвердження в Міністерство освіти. Але це має бути централізована ось така освітня програма держави. Це не просто, що ми маємо на місцях це робити. Знаєте, держава до цього йде крок за кроком поступово, не швидко це все робиться. І ось тут цьогоріч Кабінет міністрів звернувся до Державної служби з етнополітики і свободи совісті про те, щоб написали стратегію мов, яким загрожує зникнення, да? Що зникають. І з-поміж тих восьми мов це кримська татарська, караїмська, гагаузька, румейська, власне, відгалуження грецької. З-поміж них є і ромська мова. І ось наприкінці серпня нас долучили до написання цієї стратегії, і в серпні маємо подати на погодження до Кабінету міністрів, і там дуже багато було, от, ну, на що спирається стратегія? Да, мета стратегії розвитку ромської мови, цілі і завдання, заходи, які мають відбутись. І ось тут, з-поміж заходів, ми вже прописали, що це має бути кодифікація ромської мови, розроблення граматики, правопису, оновлення і укладання словників з ромської мови, підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів працівників. Як при університетах, це можуть бути спеціальності чи спеціалізації, да, додаткові, так і при інститутах підвищення кваліфікації. Забезпечення вивчення ромської мови в закладах освіти, в яких навчаються діти з ромських родин. Це ми все прописали в стратегії, багато там інших питань, що стосується і формування культурно-інформаційного простору і так далі. І вже коли це буде затверджено на рівні держави, тоді воно запрацює.
0: Багато ромських діалектів в Україні поступово зникають. Саме тому ромська відноситься до загрожених мов, тобто тих, що під загрозою зникнення. Якщо не навчати нове покоління, мова перестане існувати, а Україна втратить унікальну частину своєї культурної спадщини. Цій проблематиці приділяють увагу не тільки лінгвісти та науковці, але й митці. Наприклад, на необхідності збереження ромської мови наголошує словацький співак Марко Пілло «Чо романо смесом».

0: Для того, щоб мова жила, нею мають володіти та навчатись нові покоління, говорить Наталія Богданець-Білоскаленко. Зараз для багатьох дітей ромська – це перша мова, якою вони починають говорити вдома. Проте, якщо їх не розуміють у школі або змушують одразу переходити на українську, це створює освітні бар'єри. Згідно досліджень ЮНЕСКО, діти, які спочатку вчаться рідною мовою, краще засвоюють другу – державну. Таким чином, навчання ромською – це не привілей, а втілення права на рівність і подолання стигми та дискримінації.
1: Ми їздили у вересні чи жовтні минулого року ромськими школами Закарпаття, де сегрегаційні школи в Ужгороді, де навчаються виключно роми, або є змішані. Нам було цікаво, ми моніторили, як діти навчаються, які у них здобутки, як вони працюють, як вони опановують нашу науку. І такі дрібні дивились речі, чи книжки видають додому. То директори шкіл в кількох школах самі були ромками за походження, етнічними, але закінчили інститути з філології, там, з початкової освіти. Тобто, і вони знають ромську мову, вони можуть при школах вести там невеличкі гуртки або часом розмовляти ромською мовою з дітьми, безперечно. Але якраз таких вчителів, от при інститутах підвищення кваліфікації, для таких вчителів створити курси, і от щоб вони мали дипломи, що вони можуть викладати ромську мову, і створити класи, програми написані, далі програми для середньої школи з ромської мови. Ну, але найперше треба залучити все ж таки лінгвістів, мовознавців для такої ґрунтовної кодифікації ромської мови, бо все ж таки мусить бути і синтаксис, і граматика прописані досконало.
0: Процес кодифікації ромської мови складний і потребує багато часу. Важливо врахувати різноманітність, щоб створити зрозумілі та прийнятні норми. Крім того, кодифікація вимагає співпраці лінгвістів, освітян і самих ромських громад, аби мова залишалася живою та природною, а не штучно нав'язаною. Це довгий, але необхідний шлях, щоб забезпечити ромській мові гідне місце в освіті та суспільному житті.
2: І це про нас.
1: Я думаю, що за років 10 цього можна досягнути. Перші роки досягаємо якогось там рівня, да? Працюємо над букварем там 2 роки, працюємо над словником, але найбільше забере часу саме кодифікування ромської мови, виписання і словника, ґрунтовного словника, виписання граматики, прописування – це безпосередньо вже мовознавці. Якщо це стосується контенту такого інформаційного, то за телебачення, якісь програми ромською мовою, це мені видається нескладно зробити. Ось ви навіть вже започаткували, і ви вже йдете попереду цієї стратегії, тобто ви приділяєте цьому увагу.
0: Ромська мова – це не лише засіб спілкування, а й важлива частина культурної спадщини та ідентичності ромів. Попри історичні заборони та стигматизацію, вона збереглась і продовжує жити в різних куточках світу. Підтримка та розвиток ромської – це не лише справа ромських громад, а й відповідальність усього суспільства, яке прагне поваги до різноманіття та рівності. Більше про це слухайте у наступних випусках спільного проєкту Громадського радіо та Радіо Черікло. І це про нас.
3: Варікове карел ворбі сарбі суварел чувраса. Дума годжавер сардраба.
0: Авторка та ведуча проєкту Вікторія Єрмолаєва. Звукорежисерка Юлія Суганчі.
2: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади. Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. Музика. Музика. На Громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте. В Україні 4 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Екомайбутнє. Сьогодні.
3: Сьогодні. Кіловат-година.
0: Подкаст про зелену енергетику України. На Громадському радіо.
4: В Україні величезна кількість енергії досі втрачається через неефективні будинки та застарілі системи опалення. Для України, яка пережила масштабні атаки на енергетичну інфраструктуру, енергоефективність стає не лише питанням економії, але й важливою частиною енергетичної безпеки. Утеплені будинки, сучасні системи опалення, теплові насоси та індивідуальні теплові пункти можуть допомогти споживати менше енергії, не втрачаючи комфорту. Усім привіт, мене звати Влад Бундаш. Це третій випуск подкасту «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на Громадському радіо. Сьогодні говоримо про те, як зробити теплопостачання ефективнішим, скільки енергії ми можемо заощаджувати завдяки модернізації будинків і що можуть зробити самі мешканці ОСББ та громади. Наш гість – Вадим Литвин, голова Асоціації енергоаудиторів України. І почнемо з питання, скільки енергії Україна могла б заощаджувати, якби наш житловий фонд був енергоефективним і термомодернізованим.
0: Екомайбутнє сьогодні.
5: Насправді, можемо не споживати досить багато. Да? Тобто, якщо ми говоримо про теплопостачання, лише за рахунок порівняно недорогих і швидкоокупних заходів, ми можемо зекономити десь від 10 до 30%. Тобто це не утеплення, це там встановити або налаштувати регулятори опалення в будинках, ті самі індивідуальні теплові пункти або ІТП. Це утеплити трубопроводи на горищах і в підвалах. Це якби відлаштувати чи відбалансувати систему. Те саме, наприклад, з електропостачанням. Да? Тобто, ну, зрозуміло, що вже майже більшість перейшла на світлодіодні лампи, вони там банально не особливо дорожчі, чим звичайні. Але якщо ми говоримо, наприклад, про ті ж самі там електробойлери, маючи альтернативу централізоване гаряче водопостачання, або там гаряче водопостачання від там котельні дахової, що там для багатьох ЖК, наприклад, в Києві це ну нормально. Тобто ми знову ж таки, от для Києва, я так прикидував, маємо потенціал не будувати там умовно пів атомного реактора. Ну, або там третину атомного реактора, якщо ми порахуємо там Запоріжжя, Дніпро, наприклад, великі міста, де також якби всі на електробойлерах, але ямнісних водонагрівачах. Тобто це теж великий, ну, якби великий заділ. Да? Тобто замість того, щоб там будувати, ми могли би десь змістити акценти і брати більш дешеве джерело енергоресурсів. І це ми не говоримо про там прям великий комплекс на термомодернізацію, наприклад, чи там використання відновлюваних джерел. Якщо говорити про комплекс, то ми бачимо от по об'єктам, які супроводжуємо, тобто від 40 до 60% економії по теплопостачанню ми можемо на старому житловому фонді мати. Ну, тобто це якби підтверджені вже факти, але це вже коштує, ну, досить дорого. Я би сказав, що це все-таки, ну, якби так, післязавтрашній день. Тому що спочатку ми маємо навести порядок з тими інженерними системами, які вже є, тому що потенціал великий, економія значна, окупності короткі. І саме головне, що за цей період, коли ми впроваджуємо ці невеличкі заходи, да, тобто ми зможемо навчитися вже переходити до великих. Да, тобто краще зробити там 100 будівель швидкої санації, чим там 10 комплексної, тому що ефект буде більше за менші кошти.
0: Подкаст про зелену енергетику України на громадському радіо.
4: Коли йдеться про загалом поняття термомодернізації чи енергоефективності, це такий багатовекторний і багатокомплексний напрям і питання. Але хочу тут розпочати із такої середньої температури популації. Ви вже зазначили, що безпосередньо працюєте з багатьма будинками в Україні, так? І у вас є оцей досвід унікальний. І тут хочу поговорити, на вашу думку, з вашої призми, у якому загалом зараз стані український житловий фонд з погляду енергоефективності? Тобто, яка частка, до прикладу, багатоквартирних будинків, про які ми так багато завжди говоримо, зараз потребує комплексної модернізації, а яка вже стала на цей шлях?
5: Ну, насправді, ми можемо говорити про незначні відсотки. Я би сказав, що якщо ми по всій країні візьмемо кількість будівель старого фонду, які були комплексно термомодернізовані, я би сказав, що напевно це не більше 1%. Значить, но всі новобудови, да, тобто які будувалися там з 2000-х років, вони в принципі мають непогані стандарти з точки зору енергоефективності, можливо, там трошки не дотягують до сучасних, але в них теж є проблеми, які частково є похідною низьких тарифів, що вони можуть споживати менше, але споживають багато, тому що у них там інженерні системи просто не налаштовані. Тобто іноді це питання просто натиснути кнопку авто на контролери. Да? Тобто з цим є проблема. Тому комплексно цим мало хто займається. Комплексна модернізація для житлового фонду, вважайте, майже весь потрібен, тому що програми там фонду енергоефективності, програми там теплих кредитів, це там сотні будівель, да? Тобто при тому, що в нас багато поверхівок, це там, здається, по різним оцінкам, десь 70 тисяч чи щось біля того.
4: Цікаво доволі. А ось той етап, про який ми бачимо зараз, і багато хто говорить, що там люди умовно беруться, особливо там минулої зими, коли вона була доволі важка і були довготривалі відключення світла. Багато хто взявся ставатися на цей шлях щодо енергоефективності, покращення, термомодернізації. Ось цей темп, як ви його оцінюєте? Наскільки він великий? Якщо, можливо, по містах, я розумію, що по Україні насправді важко оцінювати. По містах, по регіонах, де ви бачите, що цей темп класний, або умовно він прогресує, так би мовити.
5: Дивіться, тобто дуже часто вирішують окремі люди, да, і в поєднанні з окремими програмами місцевими, наприклад, є. Да, тобто є, наприклад, невеличке містечко Новояворівськ, в якому є там група людей, які запустили цей процес, вони там активно співпрацювали, наприклад, з фондом енергоефективності, і вже досить багато будівель, не готовий сказати прям скільки, там з десяток і більше, да, для невеликого міста. Там Львів, Луцьк в цьому напрямку досить активно працюють. Житомир, напевно. Київ. Київ – велике місто, але якби теж значна кількість будівель в рамках всієї України, тобто пішла цим шляхом, знову ж таки, через те, що в Києві, наприклад, наявна міська програма, так звана 70/30 енергоефективності, яка дозволяє там, досить 70% коштів чи робіт, точніше, виконати за рахунок місцевого бюджету. І це досить, скажімо так, непогані результати. Знову ж таки, якщо ми говоримо глобально, тобто це менше відсотка, да, тобто по тим же київським будівлям і по тим же там загалом там оцих активних містах. А якщо говорити про таку не повну глобальну термомодернізацію, але заходи з встановлення там систем регулювання теплопостачання, там модернізація систем освітлення, наприклад, в місцях загального користування, таких будівель вже більше. Думаю, що декілька відсотків може набратися, тому що заходи дешевші, але дуже часто все упирається в співвідношення вартості цих заходів і вартості енергії. А тобто, якщо ми говоримо, що у нас зараз теплова енергія десь втричі, напевно, якщо не більше, співвідношення дешевше, ніж вона насправді коштує, а вартість будівельних робіт, вона, ну, скажімо, повна, да, тому ми приходимо, ну, і чисто там до економічного висновку, да, що, типа, на що це буде робити, якщо воно окупиться за 50 років, чи там за 30 років. Якщо б це було хоч там 10 років, да, то я б тоді, ну, тут буду жити я, там будуть жити мої діти, напевно, да, там, або просто капіталізація будівлі підніметься, я продам свою квартиру дорожче, тобто вже б думали трошки по-іншому. Тому оця гра в тарифи, гра в дешеву енергію, вона дуже-дуже стримує. І саме головне, що насправді ж воно не дешеве, тому що ми ж то все рівно платимо, але не напряму там енергопостачальні компанії чи там теплопостачальні компанії, а через бюджет, через свої податки і через недоотримані послуги. Наприклад, да, тобто зараз має замість того, щоб отримати дивіденди з умовного Нафтогазу там чи не знаю, там, енергокомпанії державної, вони працюють попасово, знижуючи свій прибуток, да, і відповідно ми там маємо додатково донатити військовим, тому що там на щось не вистачає. Ми маємо там платити за там медицину додатково, да, тому що хоча б вона теоретично могла фінансуватися з бюджету, але бюджету не вистачає. Да? Тому що це от така, ну, поручне коло, про це не говорять, але насправді ми за це платимо. Причому платимо більше, тому що держава на це бере позику. Відповідно, сюди все одно закладаються ще відсотки. Саме головне, що ми б могли не споживати ту кількість газу. Якщо б ми її не спожили, впровадивши енергоефективні заходи, ми б могли стати, наприклад, експортером газу. Або, як мінімум, не імпортувати газ з Європи і там електроенергію, наприклад, з Європи. Розуміючи, що прямо чи опосередковано, але ми все одно донатимо таким чином своєю неефективністю російську армію. Тому що ми створюємо дефіцит на ринку електроенергії і газу в Європі. Європа для цього мусить компенсувати це споживанням газу з Росії, і, відповідно, Росія за це за неефективність українців отримує додаткові кошти з Європи. Хоч у нас навіть, ну, начебто, і нема прямого договору з нею. Да? Тобто, але от коли скажімо так, починаєш розкручувати оцей ланцюжок, то ти розумієш, що от від енергоефективності виграють всі, Україна і союзники, від енергонеощадності чи енергоперевитрат, тобто виграє, по суті, Росія, там, Іран, ну, тобто ті, хто, скажімо, режими, які якби виживають і живуть якраз на продажу енергоносіїв.
0: Твій кіловат.
4: Я б тут хотів перейти до, можливо, іншого вектору нашої розмови, безпосередньо поговорити, а що конкретно треба робити своїм будинком. Для наших слухачів і слухачів, хто нас слухає, а з чого треба починати? Але я почну із іншого питання. З того питання, яке я доволі чую часто, не тільки в Києві, а навіть з там свого регіону, звідки я родом, із Закарпаття, ще про це буду сьогодні згадувати, безпосередньо, що, а чому місто нам не покращить, тобто будинок? Чому місто за свої гроші не зробить його енергоефективним? Коли люди кажуть, що нам винні, чи це справді так, відповідно до закону і відповідно до наших реалій? Як ви відповідаєте на ці закиди?
5: Ну, дивіться, ну, от я не готовий зараз сходу сказати, скільки коштує квартира в Закарпатті, хоча в війні, після початку Великої війни, я думаю, що вона там не дешевше, ніж в Києві, але це якби розмова мільйонерів, да? Тобто мільйонери кажуть, а чому нам не доплачують? Ну, от візьміть будь-яку квартиру там, однокімнатну, вона не буде коштувати в Києві менше мільйона. Да? Якщо там трошки більше з ремонтом, вона буде набагато більше коштувати. І, відповідно, мільйонери кажуть, що слухайте, а дайте нам ще грошей, да? Тобто на там, щоб ми щось зробили. Це якби, ну, перший аспект, да? Тобто, ну, якби моральний, да? Тому що ми ж не просимо там грошей на машину там, чи там на заправку, а житло – це теж самий актив, причому досить вартісний. Другий аспект, з точки зору, ну, ми можемо подивитися депутатські різні програми, ну, в Києві, там, в інших містах, утеплення, там, щось, заміна вікон, заміна дверей, виконання ремонтів, вони не про енергоефективність. Ну, тобто, якщо вам утеплили фасад, я буквально сьогодні бачив там один з депутатів, що от ми тут утеплюємо торець багатоповерхівки, це про енергоефективність. Насправді ні. Тобто, в цій багатоповерхівці немає регулятора, і, тобто, від цього утеплення, яке там ще треба перевірити там на відповідність нормативам, але, ну, максимум, щоб підвищиться температура всередині. Да? А от в мене там у родичів був такий варіант, да, тобто от вони, добре, що у них є варіант там відключити батарею так, щоб сусідам не перекрити все, да, але у них просто жаркіше стало. Ну, от нема регулювання, жаркіше, ну, там частіше відкривають вікна, тобто це якби, ну, не є комплексний підхід. І другий момент, що це не цінується людям, да, тобто от знову ж такі так звані жеківські, да, будівлі чи будівлі там, де управляючі компанії, особливо комунальні, поміняли вікна, і якщо це було без співфінансування, хоча б, да, тобто не вже там не говоримо про кошти там міста, наприклад, да, чи кошти держави, а просто співфінансування мешканців. Тобто прийшло там пару місяців, там ручку обламали, там вона там вже не закривається, тому що люди не цінують, ну, думають, ну, нам ще поміняють. Да? Тобто якщо людина вклала хоча б гривню, ну, от просто, скажімо так, спостереження, то, не дай Бог, хто там щось там бичка об це вікно потушить, да? Тобто, ну, якби йому в цьому будинку особливо там життя не дадуть. І це якби вже збереження, плюс контроль за виконанням. Да? Тобто, знову ж таки, що воно виконується більш якісно. У мене є одна, як там, підшефна хрущовка біля метро Дружби Народів. То там компанія, яка ставила вікна в місцях загального користування, вона поверталася 3 рази. Тому що не влаштовувала якість. А коли вже через рік попрохали у них ще поставити вхідні двері, то ті сказали, що а давайте ми приїдемо через там 2 місяці. Каже, чого через 2? Каже, а у мене хороша бригада звільняється через 2 місяці, а погано я до вас уже не пошлю. Да? Тобто, а в загальних це от, ну, ну, якби скрізь використовується. Єдине ще, знову ж таки, виправдання з точки зору от фінансування, ну і чому все-таки співфінансування з боку держави і міста може бути, це те, що витрати розподіляються. Да? Тобто, умовно, державний бюджет платить там 2/3 за енергію, там за тепло чи за електроенергію, і 1/3 платимо ми, як мешканці. Ну, тобто, логічно, що і вкладатися, принаймні на даному етапі, в термосанацію теж ми можемо якось там паритетно, але точно не за кошти бюджету. Тобто це виходить, що у однієї людини, ну, наприклад, мешканця приватного будинку, да, тобто він же ті самі податки платить в цьому ж місці, от у нього забрали гроші і віддали там мешканцю квартири. Ну, тобто це якби, ну, не є справедливо, як мінімум, або програми мають бути і на приватні будинки, які, скажімо так, зараз повинні вигрібати самі. Тому це, мабуть, відповідь.
4: Коли ми говоримо про термомодернізацію, люди часто справді насамперед для себе уявляють цей процес як утеплення фасаду, так, або нові вікна чи двері, про що ви згадували і наводили приклад, зокрема, з утепленням фасаду. Але що насправді входить у комплексну модернізацію будинку? Які компоненти можемо перелічити?
5: Да, значить, якщо ми говоримо про, ну, багатоповерхівку, так, то термомодернізація насправді починається з регулювання. Да, тобто на старі ще там радянських часів побудови системи, вони передбачали, що газ там дуже дешевий, регулювати особливо не потрібно, якщо буде дуже жарко, відкриють квартирку там чи вікно, і буде все добре. Відповідно, на вході в будинку немає пристрою, який би відповідно до погоди знижував би чи там підвищував би температуру наших батарей. Тобто це от першочерговий пристрій, який має бути в під час термомодернізації, без якого всі інші заходи по економії теплової енергії, да, тобто або газу, вони якби, ну, ні до чого. Другий захід – це навести порядок з нашими трубопроводами, там опалення, гаряче водопостачання, принаймні на горищі і в підвалі, ну, місця загального користування. Це їх там прибрати витоки, десь поміняти запірну арматуру, встановити балансувальні, і саме головне – утеплити їх. Тоді ми вже не гріємо підвал, ну, кота може трошки холодніше буде там, чи птахам на горищі, але при цьому ми будемо, скажімо так, дешевше побудувати їм теплу будку. Тобто ми прибираємо десь 20% зайвого споживання за порівняно на великі кошти. Ну, от по своєму будинку можу сказати, що такі заходи нам дали там від року до року трошки відрізняються, десь від 20 до 25% економії. Ну, тобто, от просто за невеликі, по суті, кошти це зробили. І вже після цього, ну, або одночасно з цим, може починатися заміна вікон і утеплення фасадів, горищ. Тобто, ідеальний варіант, ну, якби, насправді, напевно, єдино правильний, да? Тобто, для будинку розробляється енергетичний аудит, який обраховує всі заходи, які можливі, там і або які там хтось придумав, і це вже якби план робіт, що робити, і тоді вже власники чи співвласники цієї будівлі бачать, що ось там перший етап такий, то другий етап такий, то третій етап такий, то там третій етап починати, поки не закінчили перший, там ну недоцільно, тому що будуть гроші витрачені надаремно. Ну і от це по суті основні заходи. Якщо повторити, це погодне регулювання, це утеплення трубопроводів, це балансування, після цього це вікна, стіни, горища, ну, відповідно, їх утеплення.
4: Угу. Я думаю, що насправді такою точкою відліку має бути безпосередньо енергоаудит вашого будинку, так? Розуміти основні проблеми.
5: Так, да, і він фіксує стан на зараз, він фіксує шлях, що робити далі. Ну, і саме головне, це, по суті, технічне завдання для впровадження, по якому також можна контролювати тих, хто зайде, і ті заходи, які будуть реалізовані. Тому що він, як правило, не просто каже, там, утепліться, да? Він там розраховує, що для там вам потрібно утеплитися товщиною такою, то використати згідно стандартів такий-то утеплювач, ну або там вікна мають бути такого-то типу, тому що це ще одна з наших ну, міфів, да, що у нас там металопластикове вікно, це там енергоефективне. Так. Тобто, насправді, там відсотків 90 вікон, які були встановлені, особливо там до десь 2010-го, напевно, року, тобто вони по своїм теплотехнічним характеристикам були дуже близькі до старих дерев'яних вікон. Ну, тобто, і зараз, от, коли йдуть термомодернізація, дуже часто, насправді, стоїть питання, що з ними робити, напевно, по-хорошому їх зняти і встановити, якби, нормально, згідно діючих стандартів.
0: Енергія. Енергія. Навколо нас.
4: Давайте поговоримо про ІТП, індивідуальний тепловий пункт. Що змінюється для мешканців після того, як був встановлений цей тепловий пункт індивідуального користування? І як це впливає на заощадження енергії? Тобто, от саме цей етап ІТП.
5: Ну, в першу чергу зменшується платіжка.
4: Так.
5: Ну, 10%, ну, в середньому це 10-20%.
4: За рахунок чого вона зменшується?
5: Значить, основна ідея, ну, і основне там технічне рішення полягає в чому, що кожен будинок індивідуальний. Десь уже там вікна поміняли, десь він там стоїть там з такою-то орієнтацією, на нього більше вітру потрапляє, десь менше вітру потрапляє, десь були будівельники, зробили там кращу теплоізоляцію, десь гіршу. На котельні або на великий ТЕЦ вони мають подати теплоносій, який забезпечує всіх мінімальними вимогами, щоб там всередині температура була, там, наприклад, не нижче 20 градусів, чи там не нижче 18. І виходить так, що там для того, щоб до дальнього будинку подати таку температуру, всі ближні мають певні перетопи. Це от один з моментів. Другий з моментів пов'язаний з тим, що важко реагувати швидко на великому джерелі на зміну погоди. Да? Тобто, тому ставиться на кожний будинок теплопункт, в який задається, програмується його параметри. Температура батарей, по суті, в залежності від зовнішньої температури, яка для кожного будинку є ну, індивідуальною. Тобто, насправді, дуже так важко знайти от, по досвіду налаштування таких контролерів, два будинки, у яких були точно ідентичні оці параметри. І виходить далі, в залежності, скажімо так, від зовнішньої температури, в першу чергу, регулюється температура наших батарей. Тобто, всередині температура, наприклад, задана, там, ну, вирішили мешканці, ми хочемо там 21 градус. На окей, значить, тримається 21 градус, на вулиці мінус 5, на вулиці плюс 5, на вулиці плюс 15, як буває, що опалювальний сезон ще не закінчився, от, ну, тепло, да, там, не знаю, там декілька годин в день. Тобто він сам автоматично закриває подачу, відкриває подачу. Тобто мешканці це відчувають, тому що у них змінюється температура батарей, але при правильному налаштуванні у них не змінюється температура повітря всередині. Да, тому що це от один з моментів, ай-яй-яй, у нас поставили, типу, у мене тепер батареї холодні, все пропало. Типу, температуру можете поміряти якимось термометром всередині? Поміряли скільки там? 23. Ну, так у вас все чудово, ваша платіжка зменшилась через те, що ваші там батареї стали холодніше. Ну, тобто, це основний принцип. Ну, там є додаткові можливості зекономити, наприклад, коли вирішили, що там ми будемо тримати, наприклад, 21-22 в день, а вночі, коли всі все одно сплять під ковдрами, да, ми можемо зменшити там до 20. Але оцей 1 градус, це там знову ж таки мінус там 2-3% може бути в вашій платіжці. І це вже стає, ну, керованим. Ну, а в новобудовах, насправді, ці теплопункти вже у всіх стоять. Ну, єдине, що питання їх правильно налаштувати.
4: А ще окремим питанням є тепловий насос, тому що ми дедалі частіше можемо чути, що це є одним із таких певних ключових рішень, що стосується декарбонізації теплопостачання і загалом енергоефективності. Я дуже хочу, щоб ми насамперед по-простому пояснили, як працює цей тепловий насос. Але якщо вдаватися в певні деталі, наскільки саме широкий вжиток цього встановлення теплових насосів для України є релевантним безпосередньо, якщо брати наш клімат, наш житловий фонд, наші стани електромереж і так далі.
5: Ну, дивіться, тобто це одне з технічних рішень насправді. І в умовах України його під кожен об'єкт по досвіду потрібно рахувати. Коли він точно вигідний, так? Коли у вас є, наприклад, електроопалення, або коли у вас є там електричний нагрів гарячої води. Тобто на тепловому насосі ви будете мати виграш від 2 разів взимку, де там до десь, наприклад, 4 разів влітку по вартості вашого там кубічного метру гарячої води або там вартості вашого опалення. Це от там, де працює. Якщо ми будемо порівнювати з вартістю газу, ну навіть комерційну вартість газу і комерційну вартість, наприклад, електроенергії, або те саме там з датованим, то тут не завжди може бути виграш, тому що, наприклад, централізоване опалення або там газове опалення, воно може бути насправді там співрозмірно по вартості в перерахунку на цю гігакалорію з тепловим насосом. Тому тут треба знати, розуміти, куди його правильно, скажімо так, встановити, і де він буде найбільш ефективним. Це, до речі, питання до енергоаудиторів. Да, типу, а порахуйте нам ще й тепловий насос, і він, вони цей розрахунок зроблять і покажуть вам. Як він загалом працює? Тобто він бере теплову енергію з низькопотенційних джерел. Ну, як правило, це зовнішня повітря, да, тобто навіть коли воно там мінусової температури, в ньому є енергія, і він дозволяє його перекачати, збільшити цю температуру. Тобто він доохолоджує зовнішнє повітря, наприклад, з мінус 5 до там до мінус 8 велику кількість. І за рахунок цього він може догріти ваші там умовні батареї там з там 20 градусів до там 40 градусів. Споживаючи при цьому, в 2-4 рази менше електроенергії, ніж звичайний електрообігрівач. Але так як у нас вартість електроенергії зараз в Україні досить велика, причому там в певні години зовсім велика, а вартість газу навіть комерційного порівняно низька, плюс у нас є там свій видобуток іще, тобто тут можуть бути, потрібно дійсно розраховувати, тому що може бути стратегія, наприклад, там вночі ми працюємо від теплового насосу, а в день там від газового котла, тому що там вночі у нас нічний тариф дешевий, а в день якби ми маємо повний тариф, але газ там порівняно дешевий. Тому це от дійсно індивідуальна штука. Вона може застосовуватись, є, скажімо, речі, де це дійсно ефективно, але потрібно завжди рахувати. От не можу сказати, що це от прям панацея, скрізь ставимо і буде, буде всім щастя. Другий момент, який важливий, що якщо ми говоримо про систему опалення, теплові насоси гарно працюють, наприклад, з теплими підлогами, там, де не потрібна висока температура. А якщо у нас радіаторна система, де там має бути цей радіатор 50-60 градусів, і вище іноді, тобто ефективність його зменшується, і відповідно ми тут можемо говорити, що це, наприклад, там на перехідний період десь використовувати його, а в самі морози ми, не зможемо. Ну і ви правильно зазначили з приводу електромереж, тобто це все рівно достатньо потужний споживач електричної енергії, і от коли обраховується його ефективність, також має враховуватись, а чи не доведеться нам під тепловий насос перекладати мережі, відповідно мати ще додаткові затрати.
0: Енергія майбутнього сьогодні.
4: Загалом, коли зараз ми слухаємо і говоримо про енергоефективність, звісно, ми згадуємо про те, як нам пройти наступну зиму. І тут ви згадували про централізоване теплопостачання. Тут поділюся якраз своїм досвідом, те, що я казав, що буду згадувати із Закарпаття. Я з Мукачева родом. Я пам'ятаю, що ще в дитинстві, це був 2010 чи 2011 рік, місто перейшло повністю на індивідуальні системи теплоопалення. постачання безпосередньо, так? Централізовано зникло, тобто воно не працювало. Потім, коли в 19-му році я приїхав до Києва, для мене було таким певним здивуванням, що тут є централізовано, і воно досі тут працює, і тут, тобто за 7 років життя тут я вже до цього звик. Але загалом у мене тут таке доволі ґрунтовне і, можливо, засадниче запитання, що стосується майбутнього централізованого теплопостачання в Україні. Наскільки воно зараз є доречним, або в якому векторі руху ми їдемо далі?
5: Ну, от я тут відкрию велику-велику таємницю, про яку ніхто не задумається. Ваше газове котло в Мукачево – це централізоване теплопостачання. Ага. Тому що газова труба, вона настільки ж централізована, як труба опалення. Більше того, на мій погляд, це була, ну, скажімо так, дуже хибне рішення свій час. Чому? Тому що це було, ну, якби, ну, підсаджування на голку газову, ну, на газову голку. От у вас в Мукачево був, є варіант використати біопаливо, використати якусь там щепу в вашій квартирі. Немає. Да? Тобто у вас газ і все. Так. Тобто хто від цього бенефіціар? Російська Федерація. Значить, централізоване теплопостачання, і знову ж таки, чому це відбулося? Да? Тому що в той період, коли масовий перехід був, в багатьох місцях, хто не втримав, да, централізовану

0: працювати на вугіллі. Що є, що дешевше, тобто може це комбінуватися, відповідно, там, де вона стоїть, це, як правило, досить далеко від житлової забудови, там чи інша ТЕЦ, чи велика котельня, там можна, наприклад, побудувати котел на там біопаливі. Використати там щепу деревну, можна там відходи сільського господарства і тому подібне. З точки зору надійності, ну, перебити газову трубу, ну, точно не важче, ніж перебити систему теплозабезпечення, да, тобто або там газову якусь, скажімо так, компресорну. Ну, якби це перший момент. А другий момент, що централізоване теплозабезпечення дозволяє працювати в режимі когенерації. Да, тобто, коли ми одночасно виробляємо і тепло, і електроенергію, ну, той же Київ, там Харків, у нас там три ТЕЦ, да, тобто вони працюють одночасно, по суті, на двох ринках, тобто два продукти видають, і від цього вони ефективніші, ніж окрема там електростанція і окрема котельня, або окремий, тим паче, індивідуальний котел, який, ну, часто має там меншу ефективність. Це якби, ну, якби другий посил. І якщо ми вирівнюємо тарифи, чи однакові підходи в нас будуть застосовуватись до там тарифі, до вартості чи до компенсації вартості палива для там ТЕЦ, для котелень великі, ну, то виявиться, як виявилось в Європі, да, що це буде більш, ну, якби більш ефективно, більш доречно і при правильному розбудові цієї системи ще дуже часто більш надійно, ніж, ну, мати газовий котел, який, коли перекривається газ, ну, все пропало, да, тобто от, на початку війни у мене мами там в селі, от у них там декілька місяців не було опалення, тому що не було, скажімо так, не було газу. Ну, перебило трубу, все. Відповідно, ну, знову ж таки, в приватному будинку там є варіанти зробити, наприклад, навіть твердопалений котел, там, чи котел, ну, котел на вугіллі поставити в квартирі. Це не варіант, тому що, ну, і відповідно, централізоване теплозабезпечення, це насправді, ну, якби майбутнє великих міст. Ну, альтернатив придумати їм, ну, практично неможливо. Ну, в Нью-Йорку у нас, до речі, ну, на централізованому опаленні, воно там, правда, парове, але централізоване.
1: Я тут згадував про зиму, і тут, можливо, запитаю вашу оцінку, зважаючи на ту тенденцію розвитку з точки зору тепломодернізації, енергоефективності українських будинків, можливо, порівнюючи з минулою зимою, з минулим роком, у цю зиму, з яким настроєм насамперед і з яким станом ми йдемо? Тобто, тому що всі дуже хвилюються, це питання справді всіх хвилює.
0: Я би сказав, що от минула зима була дуже показова. Тобто, так, вона поділила наші будинки, по суті, тих, хто, напевно, десь і міста, ну, в першу чергу співвласників будинків, на тих, хто вже були готові, тобто вони розуміли, що от там перший рік, другий рік, значить, на третій ми вже і увійшли з інверторами, з генераторами, з акумуляторами, хтось з сонячними електростанціями, і принаймні вони забезпечили роботу базових потреб. Тобто, якщо місто і міська там тепломережа подає тепло, будівля готова його взяти, у неї нема проблем, і вона проходить нормально опалювальний сезон. Ну, і на тих, хто, ну, мабуть, хто щось зробить, да, тобто, які насправді найбільше, ну, найбільше в цьому постраждали. В цей рік, от я спостерігаю тенденцію, ті, хто раніше, скажімо, вже щось робив, вони там докуповують акумулятори, вони там доутеплюють трубопроводи, там, щоб якщо вже і місто не буде подавати, то їх внутрішня система протрималась там не добу, поки розмерзнеться, там три доби, відповідно, не треба було б там, ну, часто зливати цю воду. І вони якби готуються. Ну, ну, а частина знову ж таки починає ждати, що, ну, от є там якась державна програма, може нам туди поставлять там генератор. Ну, от я так спостерігаю за там родичами, які живуть в будівлях, ну, умовно, жеківських. От до нас там уже приходили, щось там аналізували, і, мабуть, щось нам буде добре, щось нам зроблять. Да? Тобто, замість того, що там, умовно, 16-поверхівка, чи там велика 9-поверхівка, скинутись і вже просто бути готовими, тому що, ну, з перерахунку там на квартиру це там, ну, не дуже великі кошти. І от тут якби свідомість, да, що це, а, моє, б, що це підвищує капіталізацію мого будинку. От якщо, причому там часто аргумент, що та от ніхто не хоче займатися, квартири вони там здають. Кажу, слухайте, відкрийте, ну, якби сайт з продажу чи зі здачі квартир.

0: квартир, тобто в будинку, де є там генератор, інвертор, воно працює, ви будете оці своїх там 7 тисяч, да, тобто ви, ви відіб'єте за 2 місяці, так. Ну там, ну за 3, да, тобто за рахунок того, що ви там здасте в оренду, там, умовно, не за 10, а за 12 тисяч цю квартиру, ну, це так. А, і от в такому руслі потрібно думати, от ще є трошки часу, да, ще не, як там, ще не загнали продавці вартість інверторів, там, вартість генераторів чи вартість акумуляторів. І знову ж таки, якщо ви правильно спрогнозуєте це рішення, тобто це рішення в подальшому може працювати не тільки на енергонезалежність, да, а ще й на зниження затрат. Да, там, сонячна станція, от, по своєму будинку можу сказати, що ми зараз перекриваємо десь 60% споживання наших ліфтів і десь 90% споживання наших, ну, там, всього іншого МЗК, там, освітлення, домофони, камери і тому подібне за рахунок сонця. Да, тому що ми зробили щось своїми силами, це нам дозволило взяти співфінансування з міста і, ну, скомпонувати таку систему. Тому
1: струм змін.
2: У нас лишається ще один дуже важливий вектор – фінансування, гроші. Це багато кого турбує безпосередньо, де брати ці гроші для того, щоб розпочати хоча б цю термомодернізацію свого будинку. Але тут два компоненти. Перше, ту ініціативність, про яку ви кажете безпосередньо, коли йдеться про багатоквартирні будинки, і про ці програми, які у нас є. Давайте почнемо із того, зараз, чи бачите ви, можливо, прям глибоку проблему з точки зору того, що немає ось цього того ж ОСББ, де будуть проактивні жителі, які будуть пушити це питання, тобто, щоб будуть давати йому ходу з точки зору того. Тому що, наприклад, з мого досвіду, я жив у житловому комплексі, де була управлінська компанія, і вона майже нічого не робила, і це просто активні мешканці. Ми теж саме збирали на інвертори, на системи накопичення і так далі. Знаю з досвіду свого брата, який живе в Києві в багатоповерхівці старого житлового фонду, у них класне ОСББ, і в них модернізація проходить, ну, доволі так потужно і швидко.
0: Ну, насправді все це, ну, в голові, да? Тобто, от більшість проблем українців – це не відсутність грошей, чи там, не знаю, там допомоги, чи ще щось. Це, скажімо так, розуміння, да, що мені потрібно, що це мені вигідно, моїй родині це вигідно. І що, в принципі, а чому хтось мені повинен допомагати після того, ну, якби перш до того, що там я це зроблю. Да, як показало, насправді, от досвід війни, і там от початок війни, що як тільки от спрацьовує цей момент, що так, все, окей, нам держава, мабуть, не допоможе, але треба скидатись, да, тобто, ну, там, скільки донатів, скільки було всього зібрано за рахунок мешканців, да, тобто, зрозуміло, що там десь 20% може бути там чи 15% ініціативних, там 60% пасивних, там 20% чи там 10% не завжди проти, але от коли оця складається хоча б, ну, якби база, і головне, щоб їм, ну, допомогли інші, трошки, да, хоч чи хоча б не заважало, да, тобто, то воно все складається, да, тобто, відповідно, наявність от, хоча б ініціативної групи або створеного ОСББ, це от ключовий момент в тому, що в вашому будинку буде все краще. І причому я якось викинув таку фразу, що наявність хорошого правління, ну, ОСББ і гарного правління в цьому ОСББ підвищує капіталізацію будинку. А потім, ну, якби, десь там випадав, не знаю, чи там Фейсбук почув через мікрофон, чи що, випадає реклама там якогось, типа, там, продажу квартир сайту, і там один з цих, типа, там, будинок з ОСББ, ну, і там ціна на квартиру зразу дорожча. І, відповідно, якщо ми говоримо про ці вкладення, тобто, часто це підвищує капіталізацію вашого будинку. От є така історія з Хмельницького, колись у нас працювала програма державна «Теплі кредити». Тобто, будинок міг взяти кредит під там порівняно невеличкий відсоток. Саме головне, що вартість матеріалів і обладнання компенсувалося там, ну, на великі частку, 50 чи більше відсотків, зараз уже не скажу. Ну, і от історія, коли будинок, там одного з мешканців, там, дві чи три квартири було, і от збори з ББ, ми хочемо брати кредит, там три бабусі чи дві бабусі, от у нас грошей ще немає, ми нічого не можемо скинутись, а скинутись треба було, не знаю, там, за оці всі там роки, умовно, там 20 тисяч квартири. І, значить, цей дядько сидить, слухає, слухає, ну і вже доходить до того, що все, кредит брати не будемо, каже, а я за них заплачу, подавайтеся. І ті ж такі, слухайте, каже, що це там, альтруїстики? Каже, та ви ж порахуйте, дивіться, я зараз за них заплачу 40 тисяч, за свої три квартири, умовно, 60, це там 100 тисяч, але коли це утеплиться, моя квартира, чи мої квартири подорожчують, ну, мінімум на півмільйона. Ну, так це ж, типу, де ви таку рентабельність бачили, да? Тобто, і якщо починати думати з такої сторони, це от прям, ну, класно. А в багатьох містах є програми підтримки. Ну, приклад Києва, да, 70 на 30. Тобто ви поміняли там три вікна в МЗК, вам 7 вікон може поміняти міськрада. Ну, чи, або там ви зробили, от як, знову ж таки, на своєму прикладі, да, тобто ми утеплили там десь третину труб, ще 70 нам утеплили за кошти там міського бюджету. Потім ми так поступово там встановлювали там сонячну електростанцію, встановлювали ІТП, і якби от такими перебивками ми якби змогли, ну, наростити, да? Тобто можливості є. На державному рівні працює фонд енергоефективності. У нього була, скажімо так, зупинка, наскільки я знаю, типу, в подачі заявок. Зараз, здається, чи він відновився, відновилося прийом заявок, чи мається з найближчим часом відновитися. Знову ж таки, це можливість десь там 50, а іноді більше відсотків коштів отримати на впровадження. От. І тоді, ну, якби це починає діяти. Тобто, в основному, ну, потрібно стартанути, тобто потрібно підтримати ініціативу тих людей, які щось хочуть зробити. І саме головне, що мешканці повинні зрозуміти, що це, а, їх власність. Причому весь будинок, а не закінчуючи там виходом в квартири.
2: Так, так, абсолютно.
1: Екомайбутнє сьогодні.
3: Кіловат-година.
2: Тут на сам кінець варто проговорити, можливо, більш детально, якщо це можливо, що стосується програм, так, де можна отримати грант, фінансування, кредит на термомодернізацію свого будинку. Ви вже згадували за фонд енергоефективності, це те, що працює безпосередньо по всій Україні. Є, звісно, там локальні свої програми. Що ще ми тут можемо дати, можливо, пораду нашим слухачам і слухачкам? Оцей чек-ліст, як це шукати, як рухатись у цьому векторі?
0: Знову ж таки, починаю це все з енергоаудиту, да, там, як там кажуть, вартість, а скільки коштує енергоаудит, як правило, він коштує по там чашці капучино з кожної квартири, ну, або по три максимум. Ага. Да? Тобто, і це вже ваше розуміння, скільки вам коштів потрібно на ті чи інші заходи, в якому порядку їх впроваджувати і куди рухатись. Да? Тобто, є розуміння. Да? Тобто, далі ви розкладаєте це все діло і розумієте, звідки ви можете, ну, куди ви можете податися. Тобто, в першу чергу, я би радив, да, подивитися, що в місті відбувається з цієї точки зору, тому що міські програми, насправді, вони, ну, дуже часто найбільш, ну, такі демократичні, тобто, от, там не треба якихось там застав і тому подібне, там і шлях, там, ну, от конкурс в Києві, наприклад, він в вересні, здається, от зараз його мають запустити, подача заявок, і вже на наступний рік ви вже можете отримати частину, ну, якісь заходи впроваджені за рахунок міста, да? Тобто, ну, і відповідно показати своє співфінансування. Можуть бути ще варіанти, наприклад, активізуватися чи співпрацювати з тими ж самими міськомерційними підприємствами, там, ну, наприклад, там магазинчиками на першому поверсі, да? Тобто скомунікувати, тому що якщо ви там платите за опалення там з розрахунку, наприклад, 1700 гривень за гігакалорію, то вони платять по 5 і більше. Да? А теплопункт, який ви впровадите, чи там утеплите труби в підвалі, він буде економити і вам, і ним. Ну, це якби теж такий важливий момент. Ну і третій посил, знову ж таки, от наявність от такого звіту, який розказує, які заходи вам потрібно впровадити, він часто дозволяє знайти те, на що практично грошей немає. Ну, от, новобудови в місті Києві, вони всі мають індивідуальні теплові пункти. От можу так майже відповідально заявити, да, що мінімум 80%, а насправді, я думаю, що більше 90%, не налаштовані. І часто зекономити 10% – це заплатити там з будинку, особливо, якщо це там великий ЖК, там умовних 15-20 тисяч за налаштування його, і ви ці 15-20 тисяч відіб'єте за перший місяць. Да, тобто, і у вас вже з'являться, наприклад, там кошти на подальше співфінансування. Ви просто будете менше платити за опалення, і, ну, окей, зрозуміло, що ми платимо там не 2000, а вже там півтори, по 500 гривень 2 місяці назбирали, у вас вже є там на, не знаю, там на додаткову батарею, наприклад, чи ще щось.
1: Екомайбутнє сьогодні.
2: Це була розмова із Вадимом Литвином, головою Асоціації енергоаудиторів України, про те, як зробити український житловий фонд енергоефективним та термомодернізованим. Ви слухаєте подкаст «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на громадському радіо, який допомагає розібратися, як змінюється українська енергетична система і якою може бути її майбутня модель – більш стійкою, сучасною та незалежною. А підтримка спільноти громадського радіо допомагає нам і надалі створювати незалежну журналістику і говорити про важливі для України теми. Долучайтесь до спільноти громадського радіо на Base by Mono. Ваша підтримка – це внесок у незалежне медіа. Долучитися до спільноти громадського радіо можна на нашому сайті у розділі «Підтримати» або за посиланням в описі текстової версії цього подкасту. Мене звати Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
1: Екомайбутнє. Сьогодні.
3: Сьогодні.
1: Кіловат-година. Подкаст про зелену енергетику України на громадському радіо.
4: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
1: Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
1: Вибач, мала, більше немає сил, знову зима, не вистачає світил, нема тепла. І в ковдрі не знайду уламки скла, роблять нове тату, я тут не сплю. Вдома моя сестра, а брат у той, з ким разом до кінця, ми з ним на двох, ділимо одну мету, зробити крок.

громадського радіо.

громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
0: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: Yet freedom is not the same as independence.
3: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Chicken Kyiv.
4: Всім привіт, це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на Громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні ми будемо говорити про українофобію. Тренд у політиці, який привнесла Росія. Михайло Басараб, військовослужбовець, політолог, гість нашої подкастної студії.
5: Тема в цілому для мене достатньо цікава, але для себе я, мабуть, тільки після початку повномасштабного вторгнення почала розуміти всю таку екосистему в світовій політиці, яку роками створювала Росія в сприйнятті України. От якісь речі вони проявились для мене тільки після 22-го року. В цілому, як ви оцінюєте ці явища, українофобські наративи і тенденції, які принесла Росія з собою на Захід?
6: Ну, справді, після початку повномасштабного вторгнення багато речей стали більш очевидними, так, процесів, якихось явищ, в тому числі і на Заході. Тому що війна зумовила певну реакцію суспільств, людей, бо війна – це те, що оголює наші інстинкти, наші рефлекси. От, і відповідно, з початком повномасштабного вторгнення відповідний емоційний вплив цих процесів, безумовно, відбувся і на території західних країн, західних суспільств. Війна, очевидно, окрім солідарності, так, яку ми відчували в Україні, одночасно запускає інші процеси, так, інші, тобто зумовлює інші реакції, наприклад, страх. Страх – це відповідні дії, захисні реакції, можливо, десь егоїзм. І це саме те, що стало основою прояву більш реалістичного ставлення до України з боку західних партнерів. З одного боку, західні колеги нам допомагали, безумовно, і без підтримки західних держав, західних партнерів, нам було б набагато складніше тримати оборону. І, напевно, війна б вже сьогодні мала дещо інший вимір, якби не ця допомога. В тому числі і фінансова, не тільки зброєю, і гуманітарна, і інші види допомоги. От. Але з іншого боку, звичайно, це і якісь інші реакції на індивідуальному, колективному рівні. Тут я хотів би навести один приклад. Це те, що відзначили учасники Київського безпекового форуму, який був недавно, зокрема Антон Дробович і Леся Огриско. На їхній панелі виступав один західний військовослужбовець, офіцер, який сказав, що ми повинні допомогти Україні протриматися якнайдовше. І у мене таке враження, що це він не обмовився, що от він сказав те, що він думає, і те, що думає багато громадян західних держав. І ця думка полягає в наступному, що Україні треба допомогти протриматися якнайдовше, щоб війна якнайдовше не прийшла на нашу землю і, можливо, взагалі ніколи нас не стосувалася. Так? Це, безумовно, дуже короткозоре бачення, тому що у такий спосіб складно запобігти масштабуванню війни. Але, мабуть, саме такою є ця реакція. Тому, відповідаючи на ваше запитання, так, війна оголила деякі моменти, які, можливо, були неочевидними до 2022 року. І в доповнення я хотів би сказати, що, звичайно, Росія ще з часів Совєтського Союзу працювала над тим, щоб поплюжити образ українців, українських патріотів, так, України як такої, показувати історію України у викривленому фокусі, більш вигідному для Росії. І з часів Совєтського Союзу у Росії для цього були потужні адміністративні можливості, тому що вони фактично були розпорядниками всіх можливостей совєтів на планеті. планеті Земля. Так? От. Росія, звичайно, підхопила цю естафету і використовує ці можливості, ще совєтські і новонабуті зараз вже, для того, щоб працювати проти України, для того, щоб руйнувати нашу репутацію, для того, щоб в вигідному для себе фокусі показувати Україну в сприйнятті представників чи мешканців вільного світу. І не тільки мешканців вільного світу, взагалі громадян інших країн.
5: Я от так для себе це назвала українофобією, але коли ми говоримо про якісь певні фобії на ґрунті приналежності до певної групи людей, та от в даному випадку це що, етнічна група? Чи це все ж таки за принципом приналежності до певної ідентичності, до бути громадянином певної держави? От що є основою? Я розумію, що є основою антисемітизму. Там дуже все теж сильно сплелося, є і етнічні питання, і походження, і віра, і, ну, зрештою, приналежність до держави Ізраїль зараз. Але ми не можемо сказати, що Росія експортує українофобію на ґрунті нашої виключно етнічності. Це щось значно більше. Мені здається, що в якомусь осерді російської українофобії неприйняття і заперечення української держави і державності як такої.
6: Всі війни Росії проти України, ну, принаймні в новітню добу, вони мали геноцидний характер. Тобто це була війна, спрямована на чітку ціль, чітку мету. Знищити українців як окремий, як окрему націю, я б так сказав. Та, можливо, як там певний етнос, існування українців як певного етносу в складі великого слов'янського субетносу, так, там, чи якогось російського субетносу, вони допускали, але існування українців як окремої нації, яка претендує на окрему державу, це, безумовно, категорична заборона з боку росіян. І тому війни росіян мали геноцидний характер, так, тобто це і Голодомор, і те, що відбувалося і під час Другої світової війни, і те, що відбувалося після Другої світової війни, бо знищення еліти – це теж елемент геноцидної політики. Тобто це одна з ознак геноцидної політики. Тобто геноцид – це не обов'язково, це не тільки масове знищення людей, які представляють певну етнічну групу, так, чи певну етнічну спільноту. Тобто геноцид – там багатовимірне поняття. Так, навіть в мові міжнародного права, наприклад, знищення еліти, знищення там, наприклад, представників молодих поколінь, певних народів, це теж є геноцид. Та, ну, наприклад, це те, що вони зараз роблять на Кавказі. Та вони не знищують всіх кавказців, але вони методично знищують молоде населення цього регіону. І це елемент геноцидної політики. Повертаючись до України, і сьогоднішня війна теж має геноцидний характер. Це зрозуміло і це очевидно. Ясна річ, що ну, тобто, тут можна говорити про те, ну, тобто, давати пояснення, чому росіяни це роблять. Якщо дуже коротко спробувати це пояснити, це боротьба за спадщину, за українську спадщину. Тобто от, та модель імперії, яку собі уявляє російське керівництво, вона є неповною і чи неповноцінною, так, без от цього українського елементу. Ну, конкретно кажучи, без міста Київ. Ось він повинен бути в складі Росії, так, для того, щоб ось ця тяглість ще з руських часів, часів руської держави середньовічної, була частиною цього великого панно російської історії. От за це, власне кажучи, йде війна сьогоднішня, так? І в ці і в такій от війні за ось цю спадщину, безумовно, українців як окремого суб'єкту на міжнародному рівні бути не повинно в розумінні росіян. Але я скажу, що тут є такий хитрий фінт, який росіяни застосовують в пропагандистських війнах проти нас. І ми були неодноразово свідками цього, як вони намагаються показати, що є насправді дві України. Там, якщо не помиляюсь, там одна з організацій, яку зараз там очолює Медведчук, чи там є представником, називається «Друга Україна». Так? Тобто росіяни методично просувають тему, що, значить, мовляв, не всі українці погані, от є там нацисти, так звані там фашисти, як вони нас тільки не називають, а є ніби друга Україна, представники якої це якісь абстрактні українці, я не знаю, де вони живуть і в якій кількості, але це ті українці, які влаштовують росіянці, проросійські українці. От. Тому це говорить про те, що вони не хочуть повністю затерти от таке визначення, як українець, знищити його і забути. Ні. Вони просто хочуть зробити цю субстанцію українець чи Україна більш вигідною для себе.
5: Це, знаєте, я ще минулого року, здається, в якомусь з випусків подкасту записувала інтерв'ю з Олександром Алферовим, який зараз очолює Український інститут національної пам'яті. І він сказав про те, що у разі, якщо Росії вдасться, то та модель, яка працювала в 20 столітті, коли вони, власне, знищили українську державність, поглинули українську територію, але їм не вдалося повністю інтегрувати українців як народ в радянську систему і, власне, зліпити з українців радянську людину. І якісь елементи державності у форматі УРСР нам залишили. Так от, якщо їм вдасться цього разу, цього не повториться. Тому що це була одна з їхніх стратегічних помилок.
6: Так, я бачу в діях сьогоднішнього правлячого режиму російського бажання надолужити те, що не вдалося попередникам Путіна, так як він вважається там послідовником політики Сталіна, там я не знаю кого ще. Але мені здається, у нього є таке просто рвіння виправити помилки, яких допустився Сталін, або зробити те, що не встиг чи не зміг зробити Сталін. Ми ж розуміємо, що те, що отримала Москва після Ялти, це ж далеко не те, про що мріяв совєтський диктатор. Там амбіції сягали значно більше горизонтів. Це там, зокрема, і протоки з Чорного моря в Середземне море, це і більший вплив на Балканах, це і значно більший вплив на Європу. Ну і багато інших там фантазій, і, там вихід до океанів на півдні, там і так далі, і тому подібне. От я думаю, що от Путін він десь просто одержимий цією спадщиною нереалізованих мрій Сталіна. І от його просто, власне кажучи, плавить на цій основі. І тому це все божевілля, яке з боку Росії ми зараз спостерігаємо, це якраз от бажання, таке якесь маніакальне бажання. Закінчити чи реалізувати те, що не встиг зробити Сталін?
5: Не знаю, що в голові у Путіна.
6: Це наше припущення, звичайно.
5: Звісно, це наше припущення, але якщо наші глядачі мають якісь свої коментарі з цього приводу, напишіть в коментарях, що в голові у Путіна. От як ви думаєте, чи це сталінський проект, чи це якесь його власне божевілля, його плавить, можливо, на іншому ґрунті. Можливо, це, я не знаю, проект Петра І чи ще чийсь. Повертаємось до нашої розмови в цілому про те, що росіяни експортують світову політику. От ми звикли за останні десятиліття помічати ці мережі російського впливу, які вони розбудовують по Європі, по Африці, Південній Америці, Північній Америці. Це їхній така класична модель, значить, «Руський дом». Довкола нього мережа громадських організацій, різноманітних культурних там інституцій, фондів, активістів і цього всього. Але, окрім цього, паралельно є політики і цілі політичні екосистеми в країнах Європи, можливо, не тільки в країнах Європи, в які росіяни, очевидно, інвестують, якщо не кошти напряму, то якісь інші речі. І для нас це очевидно і зрозуміло, наскільки це стало очевидно і зрозуміло для всього світу зараз.
6: Я теж собі часто ставлю це запитання, бо методи і наслідки роботи росіян настільки здавалося б очевидні, як мінімум людям зі спеціальною підготовкою. Так? Є ж в кожній західній країні якісь спецслужби, інтелектуали, які спеціалізуються на дослідженні там, цієї проблематики. На проведенні операцій впливу там і всього іншого, так, з цим пов'язано, там, пропаганди і таке інше. От. І чому немає жодної реакції? Або ця реакція неадекватна, так? І я пробував собі дати відповідь на це запитання. Можливо, це відсутність волі, раз. І тут треба просто подумати, чому цієї волі немає, так? І, можливо, це страх. Ну, просто будь-які такі дії проти російських інструментів впливу, вони завжди розцінюються як агресивна дія, хоча держава захищає свій простір. Але росіяни однозначно виступають з відповідними заявами, нотами, застосовують інші інструменти там дипломатичного впливу, іншого впливу. Вон сьогодні поляки, до речі, ж видали цього російського археолога.
5: Так, якраз їхала сюди і думала, боже, ну як? Ну це ж, ну, і запит же був на екстрадицію, так. І суди відбулися, і все. Як?
6: Ну ось, от запитання, що це? Страх внаслідок якогось шантажу, якась оборудка, якийсь бартер, ну невідомо, що це, так? Але і це поляки, вибачте, це ті, хто відчуває російську загрозу ось тут, біля свого обличчя. Ось ще трішки, і це почне стосуватися їх безпосередньо. І тим не менш вони йдуть на такий крок. Що вже казати про більш віддалені країни, так? От, власне кажучи, чому відсутня, тобто страх, зрозуміло, так? Страх паралізує людину, це зрозуміло, так? І... Ну, більшість, принаймні, людей. Цілком можливо, через це там не вдаються наші західні колеги до відповідних дій, дуже жорстких, однозначних стосовно цих інструментів впливу. А відсутність волі, ну, це можна пояснити небажанням виходити з зони комфорту. Західне суспільство зараз живе в такому вимірі розквіту, в якому воно не жило більше ніколи. Тобто це десь, можливо, бажання, це небажання втратити цей комфорт, так? Плюс все, що породила сьогоднішня доба цього суспільства загального достатку, це споживацтво, і це все, тобто, робить людей і соціуми безвольними, і, відповідно, еліти цих суспільств безвольними. От. Тому, думаю, що десь от поєднання ось відсутності волі і страху паралізує наших партнерів у більш такі явні, однозначні протидії російським впливам. Тому що ну, не треба жити там, щоб бачити, хто працює в інтересах Росії. Там свідомо, несвідомо, це вже інше питання. А ті інструменти, які ви перерахували, це ж далеко не весь інструментарій. Ще сюди варто додати і Russia Today, і Спутник, і Россотрудничество. А Россотрудничество, воно формує просто цілу мережу, цілу систему довкола себе в кожній країні. Тобто це культурний обмін, спортивний обмін, академічна взаємодія, обмін бізнес і все інше. От. І це оцей спадок совєтів, який залишився у росіян, і, на превеликий жаль, вони дуже вміло вміють цим розпоряджатися.
5: Я от поставлю таке питання, яке часто я сама на нього не можу знайти відповіді. Якщо оцінювати українофобські наративи, а за останні роки ми таке бачили чимало, і от ну, свіжі приклади. В квітні відбулися вибори в Угорщині. Ми всі чули, бачили, дивилися відео, читали, що написано на білбордах. І таке враження, що Україна просто брала участь в цих виборах як ще один кандидат. Навіть не в особі президента Зеленського, а просто як Україна в цілому. Але мені завжди цікаво, як іде провести межу між російським впливом на якусь ситуацію, часто це вибори чомусь, до речі, і якоюсь власною позицією акторів, які залучені, або в цілому реакцією цілої політичної системи конкретної країни, можливо, на українську суб'єктність?
6: Ну, для цього треба системно аналізувати суб'єктів, які попадають в поле нашого зору, так, українського. Тому що ну, вони говорять про нас, значить, вони для нас становлять об'єктивний інтерес. Так. Треба дивитись на те, наскільки послідовною є людина в своїй ось цій такій дуже ортодоксальній українофобії. Та от угорський приклад, про який ви щойно сказали, ну, і у цього прикладу є такі хедлайнери, там це Орбан і це Сіарто, так, тобто це цей дует. Зрозуміло, що у них там і на бек-вокалі були і інші представники їхньої команди, але ці двоє от були такими тягловою силою цієї українофобської машини з угорського боку. Те, що вони робили, явно вказує на те, що це швидше за все була робота в інтересах Росії. що це не була така, знаєте, упередженість до України, викликана конкуренцією двох сусідніх країн, двох сусідніх держав. Ну, дуже явно їхня політична, представники їхньої політичної сили персонально, вони працювали проти України. Тобто це вже, знаєте, виходило за межі відстоювання угорських інтересів, я б так сказав. Тобто, розумієте, якби вони використовували українську карту, як це, наприклад, часто трапляється в польському, в прикладі польського політикуму, так? Коли українська карта використовується для зміцнення позиції всередині Польщі, для того, щоб, можливо, десь зміцнити позиції Польщі в цій такій негласній конкуренції Польщі і України, так? От. То в угорському випадку це виглядало так, наче два агенти російського впливу працюють проти України. І працюють не в інтересах Угорщини, бо те, що вони робили, шкодило Угорщині. Явно шкодило Угорщині. І причому послідовно шкодило Угорщині. Як ми бачимо, не приносило жодної користі їм. Вони з цим стріском програли, з цим порядком денним. Так? Але вони вперто продовжували йти цією дорогою. Це дає підстави нам. Коли люди, розумієте, роблять собі щось на шкоду, явно на шкоду своїй державі, роблять це вперто, втрачають на цьому підтримку суспільну і далі продовжують це робити, запитання, чому вони це роблять? У мене є, як припущення, відповідь. Вони це роблять, бо їх це змусили робити хтось інший зовні. От. Ну, або, ну, там, якщо не змусив, то якось по-іншому мотивував. Тому ось, власне кажучи, так, відповідь на питання, де ось ця межа?
5: Мені здається, що це іноді можна пояснити от якоюсь позицією, яка склалась у людини, світоглядною. Чомусь склалася така позиція. Але у випадку Віктора Орбана, ми ж то знаємо, ми пам'ятаємо, що його перша половина політичного життя – це, власне, образ про демократичного, про європейського політика, і все було не так. І щось дуже сильно змінилося у 2000-х роках. Але я хотіла...
6: Вибачте, Тоні Джад згадує про випадок перепоховання Імре Наді, якщо я не помиляюся, ж після того, коли Угорщина стала незалежною, там відбувалися певні процеси і там відповідні мітинги, і згадування про спадщину 56-го року. От Орбан був одним з публічних спікерів ось цього процесу, повернення до, чи точніше, відродження національної пам'яті про події 56-го року. І він там просто цитує виступи Орбана, який, ну, виступає з такими, ну, вибачте, жорстко антиросійськими, антисовєтськими гаслами, закликами. І щось змінилося дуже різко.
5: Тому, власне, таке припущення про інспірованість цих тез через контакти з росіянами, воно природнє. Але є і інші приклади, де, можливо, українофобські висловлювання, вони більш органічно вплітаються і вживаються в системі світогляду того чи іншого політика, чи навіть не політика. От я, наприклад, згадую Волтера Дюранті. Це не пов'язано з нашою нинішньою ситуацією, але це людина, яка переконала всіх, що Голодомору не було. Правда? Мені здається, що це було частиною його поглядів. А як, до речі, думаєте ви, напишіть у коментарях, чи знаєте ви про вплив Волтера Дюранті на заперечення Голодомору, власне, тоді, коли це все відбувалось? Що це за фігура взагалі в цілому?
0: Chicken Kyiv.
5: Коли ми зараз говоримо про ці впливи, ми паралельно говоримо і про те, що Україна зараз все більше і більше починає відстоювати власну суб'єктність на світовій арені і не хоче далі залишатися у моделі зручної буферної країни. Це наше внутрішнє вже абсолютно стійке уявлення про себе не як про зручну буферну країну, яке транслюється і назовні. І мені здається, що у контактах з оточуючим світом, мабуть, в першу чергу з країнами, які дуже близько до нас, які є нашими сусідками, це буде наштовхуватись на певне несприйняття, тому що це все ж таки вплив.
6: Все теж залежить від окремих випадків. Мені здається, що якщо... Ну, по-перше, треба розуміти, що в історії відносин між двома країнами, будь-якими двома країнами, завжди близьке сусідство породжували якусь конкуренцію, якісь невирішені питання, якісь забуті образи, якусь зверхність, можливо, там, бажання бути там кращими, крутішими, там, дотепнішими, розумнішими, успішнішими і так далі. Та? Тобто це нормально для сусідніх країн. От, ну, така сутність конкурентної природи. Так? А, з іншого боку, теж не все однозначно. Тобто я так думаю, що ось це Україну як конкурента в першу чергу розглядатимуть ті країни, так, які претендують на лідерство в нашому регіоні. Так, тому що зрозуміло, що Україна такою, як вона стала після 2022 року, такий андердог, країна, якій там давали кілька діб чи кілька годин, яка показала, що готова не лише боронитися успішно, але й готова розвиватися під час війни, істотно розвиватися під час війни і слугувати прикладом для багатьох інших, безумовно, може не влаштовувати тих, хто претендував на лідерство в нашому регіоні. Так, і навпаки, бачив собі Україну якимось таким слабким буфером чи там слабким сусідом, якого можна буде використовувати в якості ресурсу. І без жодних образ, але, мабуть, це в першу чергу, якщо ми говоримо, хто може так, значить, реагувати на зростання нашої суб'єктності, то це Польща, так. І ми, я думаю, що це одне з ключових пояснень такої, ну, зростання антиукраїнського тренду в польському політикумі. Хоча це почалося не вчора, і ті українські дослідники, які вивчають це питання, аналізують, кажуть, що ці історії вже там близько 15 років, чи навіть більше, коли ось цей маховик антиукраїнських настроїв помаленьку, з якоїсь маргінальної тенденції почав переростати в мейнстрім, так, яким ми його бачимо зараз. Одним з пояснень, звичайно, є те, що Україна, безумовно, претендуватиме на лідерство в цьому регіоні. Україну лідером бачать багато народів і країн цього регіону, так, які вбачають в Україні не лише там приклад стійкості, але й надійного союзника, партнера в потенційному військово-політичному альянсі. І я наголошую на тому, що йдеться не тільки про країни, але й про народи, тому що представники поневолених народів, корінних народів, які сьогодні живуть які сьогодні окуповані Росією, назвемо так, от, вони дуже часто підіймають питання в публічних дискусіях і в непублічному спілкуванні, що єдине їхнє спасіння вони бачать в тому, якщо Україна стане регіональним лідером, ну, чи навіть, можливо, континентальним лідером, тому що тоді це ніби як додаткова гарантія чи запорука їхнього звільнення і їхнього становлення як, ну, вже державних народів. Так? От саме з Україною вони пов'язують своє майбутнє. Так? І це, звичайно, дуже приємно чути, але й дуже відповідально. Тому що ти розумієш, що, ну, тобто, що від нас сподівається того, можливо, про що ми самі ще не думаємо. І зрозуміло, що коли нас розцінюють чи розглядають в такій ролі, то це може комусь не подобатись. От. Але, наприклад, є та ж Литва, сусідня з Польщею, так? І хоча там у нас теж є там спільна історія з литовцями, але жодної конкуренції з литовцями у нас немає. І вони радше нас розцінюють як такого потужного побратима, так? Який вже сьогодні от відбувається, так? От цією потугою регіональною, із якою хотілося б мати справу. Про Угорщину ми щойно говорили, ми побачимо, як буде далі, але, на жаль, мені здається, що ось цей, значить, ця антиукраїнська історія, вона не так швидко згасне в Угорщині, якщо згасне. І ми вже це бачимо по заявах нового керівництва там.
5: Побачимо, мабуть, якщо ця історія мала якийсь неприродний характер, то згаснути її буде легше, мені так здається.
6: Ну, так.
5: Але з іншого боку, ми так колись і про Донбас думали, та, про те, що має неприродний характер, згасне набагато легше. як бачимо, Росія навчилася там, де не може вплинути в органічний природний спосіб, вона додавлює і намагається триматися за ті точки, які розпалила. І якщо вона вже влізла і розпалила конфлікт, принаймні, на рівні політику між Угорщиною і Україною, мені теж здається, що вона цю точку буде тримати досить довго. Давайте, мабуть, ще поговоримо про те, ким ми самі себе бачимо, тому що це ж визначає дуже багато що. Про ближні країни ми вже сказали, а є ще й дальні країни, які теж іноді мають на нас такий якийсь дивний погляд, який викликає неоднозначні коментарі і меми в соцмережах. За останній рік ми їх бачили чимало, але тим не менше. От я вчора і сьогодні читала колонку Девіда Фрінча на New York Times, яка називається «Зустрічайте нового лідера вільного світу». Вона про Україну. І ті речі, які написані в цій колонці, мабуть, якби про це заговорили в 22-му році, це на цю людину подивились би і покрутили пальцем біля скроні. А минулого року, ну, теж, мабуть, би подивились як на когось не трошки не сповна розуму. Але зараз ті речі, про які пише Девід Фрінч, вони справді стають реальними. Мені надзвичайно подобається те, що це почали помічати не тільки в Україні.
6: Ну, в принципі, я б не сказав, що це така

0: тому що Україна справді слугує прикладом для наслідування в часі такої загальної розгубленості. Бо якщо ми бачимо, що якщо ми подивимося на те, що відбувається в Європі і в Північній Америці, то це, мабуть, нерозуміння чи незнання того, що буде завтра. Ну, тобто, майбутнє абсолютно не визначене. Україні складно, але з іншого боку, Україні простіше, бо в Україні є визначеність. Ну, тобто, є війна, в якій ти або загинеш, або переможеш. На Заході такої визначеності немає, тому що вони пробують уникнути цієї війни. Хтось намагається її не бачити, так? Хтось просто її не бачить в силу своєї неосвіченості і такої, ну, примітивності, чи що особистої. От, і відповідно, це розбалансовує, так, західні суспільства, західні блоки. От, ми чуємо різні заяви. Ну, от, подивіться, там остання заява канцлера Німеччини, так, федерального канцлера Німеччини, яка, ну, там просто викликала дикий резонанс в Україні. І там, наприклад, порівняємо там з його там заявами, які він робив ще там кілька днів чи кілька тижнів тому. Я впевнений, що якась наступна заява, вона знову буде більш, ну, більш такою, ну, більш адекватною чи що. Тобто це говорить про що? Що немає твердості позиції, немає чіткого бачення, що буде завтра. І оце все от хитає цей маятник, емоційний маятник на території вільного світу, якщо ми зараз про нього говоримо, на території держав-партнерів України. От. І в таких умовах, звичайно, хочеться бачити точку опертя. І ті люди, які відчувають інтуїтивно, що війна ось-ось глобалізується, що зараз ось той момент, коли Росія, Китай, їхні союзники таки наважаться на якісь більш дієві кроки щодо НАТО, ось, а ці люди розуміють, тобто їм звичайно, хоче, вони інстинктивно шукають якісь орієнтири, якусь точку опертя, якусь точку притягання, та? Тобто те, на що можна орієнтуватися, те, з ким можна буде мати справу в період турбулентності, хаосу, невизначеності, те, що відбувається завжди на початку, ну, будь-якої там великої війни. І Україна є цим орієнтиром, зрозуміло. Тим більше, я ж кажу, для людей розумних, які бачать і відчувають, до чого це йде.
1: Ну, але одна справа, коли тебе ставлять на обкладинку New York Times чи Time, а інша справа, коли України купують безпілотники, з нею підписують безпекові угоди, і в цілому на її експертизу, на її рішення, на її думку орієнтуються і вважають країну одним з великих безпекових гравців. Не прохачем допомоги, не збирачем всіх поїдених іржею танків, які є в Європі з радянських часів, а тим, хто продукує безпекові рішення. Це дуже великий шлях, і за нього варто дякувати в першу чергу Збройним силам оборони. Тому, пане Михайло, причетний до військової служби, теж в цьому ефірі отримуєте мою подяку безпосередньо.
0: Дякуємо всім, хто боронить Україну.
1: Так, і власне, от ми наближаємось до завершення нашої розмови. І мені здається, що в цій точці ще треба згадати про те, що у нас роками формувалася звичка пояснювати дуже багато процесів, які відбуваються у світовій політиці, російським впливом. Так. За останні роки ми впевнили, що цей вплив колосальний. Він справді багато де зчитується і багато що визначає. Але не скрізь росіяни можуть дотягнутися. І іноді якісь речі, які відбуваються з ставленням до нашої країни, з тим, як з нами комунікують, як з нами партнеряться чи не партнеряться, це виключно наше і заслуга або не заслуга, якісь недопрацювання, ще щось. Тобто, розбудовуючи свою суб'єктність, ми пам'ятаємо, що тільки на якісь певній дистанції ми оглядаємося на російські впливи, а далі, в майбутньому, ми, ну, мабуть, маємо виходити з того, що, можливо, і

0: Росії не буде, і, можливо, і нам треба буде якось жити без оглядки на цю тінь.
1: Ну, я хотів би свою відповідь розділити на дві частини. Перше, я б сказав так, що найбільша проблема вільного світу полягає в тому, що російський вплив недооцінений до сьогоднішнього дня. Ми просто не уявляємо, як глибоко проникли ці впливи, як вони масштабувалися. І ще з часів Совєтського Союзу так багато дуже закладок спрацьовує і зараз. Звичайно, що сучасна Росія примножує свої інструменти і збільшує свій вплив на території країн вільного світу. Звичайно, що і Китай дуже інтенсивно в цьому напрямку працює. Ну і інші їхні партнери, назвемо це так. І тому потрібно дуже сильно і працювати в цьому напрямку, ретельно вивчати ці впливи і, звичайно, їх нейтралізувати. А ще краще зробити так, щоб ця вісь зла не мала ресурсу підтримувати цю мережу, тому що це дуже коштовний інструмент. Все це хоче їсти, хоче підтримки, хоче гарно жити там і так далі, і тому подібне. Так? Бо якщо зраджувати, то треба розуміти, за що ти зраджуєш свою країну там, в інтересах Росії.
0: Ну і, власне, ми бачили приклади, коли ресурсів на підтримку цієї мережі не стає, і в Сирії відновлюється, власне, держава, а не режим Асада. Коли Іран вступає у війну, а Росія не може надати йому ту підтримку, на яку Іран розраховував.
1: Звичайно. Але я думаю, що, до речі, ось цю свою мережу на території західних країн Росія перестане фінансувати чи не в останню чергу. Тому що це той інструмент, через який Росія може впливати на позицію західних держав, в тому числі щодо Росії, на позицію західних держав проти України та інших ворогів Росії. Це перша частина відповіді на ваше запитання. Друга частина відповіді на ваше запитання буде наступною. Ми не до кінця усвідомили, що з нами відбувається, ну, чи точніше як. Ми не до кінця усвідомили, ким ми є, навіть незважаючи на те, як країна борониться після повномасштабного вторгнення. Ми повинні зробити ще цілу низку, вивчити цілу низку уроків, зробити аналіз помилок і наздогнати те, що ми втратили чи не здобули в минулому. Що я маю на увазі? Перше, це позбутися комплексу меншовартості. Росіяни настільки сильно нам його прищепили, що ми на шляху до подолання цього комплексу, але ми ще не пройшли цю дорогу, не подолали цей шлях. Бо подолання комплексу меншовартості дасть можливість нам швидше усвідомити, хто ми, який ми ресурс, який ми потенціал, якою має бути наша справжня місія. І щодо себе, і щодо світу загалом. Щодо регіону, і щодо світу загалом. Це перше. Друге, це інституційна спроможність. Українці суперсила в контексті громадянської потуги, в контексті мережі громадянського суспільства. І ми це бачили неодноразово на Майданах, ми це побачили в 22-му році, ми це побачили з 14-го року у форматі волонтерського добровольчого руху. Тобто ми неодноразово склали цей іспит на зрілість суспільства, на громадянську зрілість кожного з нас індивідуально. Так? Але цього недостатньо для того, щоб здобути сильну державу. Сильна держава – це інституційна спроможність. І дуже часто ось ця індивідуальна і колективна спроможність, громадянська, вона грає з нами злий жарт. Бо ми вважаємо, що цього достатньо для того, щоб досягати успіху, для того, щоб захищатись, для того, щоб не допускати якихось проблем в майбутньому. А цього недостатньо. Ми повинні набути інституційної спроможності саме як держава Україна. І збудувати саме сильну державу, це теж наше завдання. У нас ще її немає. У нас сильна нація, сильне суспільство. Ми індивідуально дуже сильні, але сильну державу ми маємо ще збудувати. От. І тільки після цього ми зможемо, по-перше, не лише усвідомити, подолавши комплекс меншовартості, але й маючи інституційну спроможність виконати цю місію, так, покладену на наш народ, покладену на нашу націю. І щодо себе, і щодо інших. Тому що, як я кажу, може, це десь обтяжливо звучить, бо нам зараз самим дуже складно. І коли тобі кажуть, що ми на тебе сподіваємося, ми готові тобі допомагати, але ми розуміємо, що тільки з тобою ми здобудемо свободу і процвітання, це ніби ще брати когось на свою шию, тобто ще комусь допомагати. Зараз про це нібито думати дуже непросто. Але ми маємо розуміти, що ось наша боротьба, наш успіх неминуче викличе величезну кількість прохань з боку багатьох наших сусідів, з боку тих поневолених народів, які зараз живуть на території Росії, тому що наша історія успіху їх надихає. І, як я вже казав, і хочу ще раз повторитись, в нашій історії успіху вони бачать своє спасіння, вони бачать свій успіх і свою перемогу. Тому що багато хто з них теж хоче позбавитися цього ярма російського і ярма вийти з цієї імперії зла і жити вільними людьми.
2: Це була розмова про українофобію у світовій політиці, тренд, який туди принесла Росія. Михайло Басараб, військовослужбовець, політолог, був гостем цієї розмови у подкасті «Чікен Київ» на Громадському радіо. На сьогодні прощаюся. Більше на різних наших ресурсах, зокрема на YouTube-каналі «Громадське радіо Next Gen». Слухайте, думайте, дійте.
3: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо.

0: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте. Слухайте.
1: Увійшла без стуку в дім. Так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим. Єдина комфорка для відчаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя. Не роззувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло. Добре, жінка дряпає спину. Нічне добраніч, найкраща молитва. Ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 11 вересня. В Україні, за даними Укргідрометцентру, атмосферний фронт зумовить вдень у більшості західних і харківських областях помірні, на Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі, а подекуди грози. На решті території в полі підвищеного тиску опадів не буде. Переважатиме помірний північно-західний вітер. Температура повітря вночі 10-15 градусів, на узбережжі морів до 19 градусів, а вдень 20-25. На півдні та південному сході країни 26-31 градус. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів лише на півдні області, вночі короткочасний дощ. Температура повітря вночі 13-15 градусів, вдень 22-24 градуси.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: Найактуальніші новини спортивного світу о 8:45 розповість Євген Саватєєв, автор рубрики «Ветері турнір». А о 9:30 разом з Оленою Чурановою поговоримо про те, як можна використовувати музику у якості пропаганди і як на цьому грає Росія.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
6: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
7: Підтримка. Слава Україні!
6: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
8: Героям слава!
6: Підтримуйте рідних і близьких.
9: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
6: Підтримуйте себе.
7: Себе.
6: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
7: Слухайте.
9: Думайте.
6: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
10: Здобувати світ – це не просто метафора.
11: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
10: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
11: доступне середовище,
10: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
12: Прийняття суспільством.
13: Борці, що здобувають світ.
4: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
13: Дивіться на Ютубі
4: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
13: «Борці, що здобувають світ».
10: Нам є про що розказати і за що боротися.
14: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це й рани, про які часто мовчать.
4: Подкаст «Відерштанд. Супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
14: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
4: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
13: громадське.радіо.
14: Відерштанд.
4: Відерштанд.
14: Супротив.
4: Супротив.
3: пам'ять виростає із забуття.
7: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
8: Що вони означають і чому це сталося?
7: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
12: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
7: Як це стало можливим?
12: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
7: Про що це насправді?
12: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
15: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
12: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
16: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
17: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
18: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
19: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
20: Немає розуміння щодо головного запитання.
21: А це зупинить Путіна?
12: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
22: So many millions of dollars.
12: Холодний аналіз головних подій тижня.
23: Щоп'ятниць.
12: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
23: На ютуб-каналі.
12: Та подкаст-платформах.
24: Тоді Порошенко ще мене любив.
25: Ну, я в шоці.
12: Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Як компанії з ЄС сприяють експорту російського газу? Деталі пояснює Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Геннадію, я коли готувалася до нашого з вами етеру, натрапила на такий цікавий матеріал на сайті Європейської правди, де, зокрема, йшлося про те, що з 1 січня 2027 року має набрати чинності повна заборона на імпорт до Євросоюзу російського скрапленого природного газу. Проте після ухвалення 21-го пакета санкцій ЄС було збережене тимчасове виключення для окремих поставок його до третіх країн за старими контрактами. Відтак, у мене до вас одразу питання, навіщо була ця норма у пакеті санкцій? Чи тут є певні об'єктивні причини, пов'язані з тим, що, можливо, системі треба переналаштуватися, підготуватися, адже розуміємо, що це нелегко, коли ти вже був на російській газовій голці та інших енергоресурсах від Росії, абсолютно все обрубати, тобто це такий перехідний період, або тут все-таки лазівка для того, щоб не відмовлятися від російського газу.
26: І перше, і друге теж. Тому що ми знаємо про заборону на імпорт російської нафти і нафтопродуктів, яку впродовж вже майже 5 років обходить Угорщина. Точніше, навіть не сама Угорщина, а одна з приватних угорських компаній, яка продовжує отримувати російську нафту трубопроводом, який йде через територію України. І за ці роки нічого не змінилося в політиці цієї приватної компанії. Вона жодним чином не поставила перед собою завдання якимось чином диверсифікувати свій кошик нафтової сировини, чи відмовитися. Тобто ніяких планів з відмови від російської нафти вона не демонструє. Тому цілком можливо, що і тут з'явилися якісь козирні компанії, які сказали, що ні, ми не хочемо відмовлятися від дешевого російського газу, а те, що росіяни можуть підкуповувати всіх, і у них не закінчилися гроші, не закінчилися можливості для цього, прекрасно демонструє і ось цей дуже цікавий кейс з угорською компанією МОЛ і з дуже цікавий кейс із словацьким урядом і не менш цікавий кейс з раптовою перемогою проросійської альтернативи для Німеччини в одній з федеральних земель нещодавно. Тому так, є і намагання зберегти за собою величезні переваги, які зараз надає Російська Федерація всім тим, хто погоджується з нею співпрацювати. І також, безумовно, потрібен перехідний період для того, щоб знайти інших постачальників, тим більше, що зараз це достатньо важко зробити, враховуючи дуже велику конкуренцію за природний газ між європейськими споживачами та азійськими компаніями з огляду на авантюру Сполучених Штатів в Ірані, яка триває і, схоже, ніхто не збирається завершувати це протистояння.
5: Пане Гнатію, дякую за пояснення, але мені в цьому контексті цікаво, скільки ж піде часу у європейської санкційної політики на те, щоб дійсно зробити повну ізоляцію російських енергоресурсів, зокрема газу, а не переформатовуватися у такому форматі, коли ти думаєш, яким чином ці вантажі проводити. Тобто зараз це все відбувається через Китай, Індію і інші треті країни. Якщо не брати політичний фактор, що не хочеться відмовлятися, от угорці дійсно про це говорять принаймні відверто, але я коли готувалася до нашого з вами етеру, то бачила також інформацію і про французьку компанію Total Energies, яка заявляє про те, що вона продовжує закупівлі з Ямал СПГ. Тобто, скільки часу об'єктивно може зайняти у Європи, якщо на це буде політична воля, щоб відмовитися від енергоресурсів Росії, зокрема газу?
26: Ну, стосовно низки компаній європейських, які отримують газ зараз, то вони його отримують, не сплачуючи будь-яких податків до російського бюджету, оскільки цей газ їм належить завдяки їхній участі у спільних проєктах з видобутку, зокрема на Ямалі. Тому вони продовжать отримувати цей газ і, на мій погляд, тут немає якихось заборон чи не повинно бути якихось санкцій проти цих компаній, тому що, ще раз підкреслюю, вони не спонсорують російський бюджет і війну в Україні. Стосовно всіх інших, ну, по-перше, все ж таки газ не йде через Китай і Індію. Через Китай і Індію в основному отримує російську нафтову сировину. Але стосовно повної заборони, ну, давайте просто подякуємо європейцям, які хоча б які санкції запровадили. Тому що те, що було запроваджено, по-перше, воно діє не в повному обсязі, тому що відсутні будь-які механізми реалізації запроваджених санкцій, тобто немає в законодавстві європейському таких норм, які б дозволяли в повному обсязі всі санкції реалізовувати. А по-друге, Ну, навіть якщо санкції запрацюють, це не означає повну ізоляцію Російської Федерації. Чому? Тому що існують всі інші, яким, чесно кажучи, до подій, які відбуваються в Україні, точно так же байдуже, як і нам до подій, які відбуваються в Судані, чи в Конго, чи в будь-якій іншій державі, де відбувалися надзвичайно криваві сутички, але, ну і що, і ми якимось чином впливали на уряди цих держав, чи запроваджували проти них санкції, чи ізолювали їх, нам було байдуже. Точно так же, як і усім зараз в Китаї, в Індії, в інших державах, байдуже щодо того, що відбувається в Україні, і змушувати когось там, чи товариша Сі, чи прем'єра Моді, щоб вони приймалися нашими проблемами, у них і своїх проблем вистачає. Тому повної ізоляції, безумовно, Європа Росії забезпечити не зможе, але все одно те, що вже запроваджено, воно дає підстави казати про появу і збільшення у Російської Федерації проблем і зменшення її прибутків через те, що її компанії змушені якимось чином викручуватися, пристосовуватися до ситуації, а будь-які пристосування, вихід на ринки нетипові для цих компаній, все це потребує значно більших затрат і врешті-решт дозволяє отримувати значно менші прибутки.
5: Дякую вам за пояснення. Єдине хочу уточнити щодо цих третіх країн, оскільки і у матеріалі «Європейської правди» про це йдеться. І так само я бачила аналітику на порталі «Слово і діло», де, зокрема, по Китаю пишуть, що якщо брати за весь період від початку повномасштабного вторгнення, і тут не лише газ, а й нафта, вугілля, то вони заплатили Росії за це понад 327 мільярдів євро. Такі шалені цифри, це я тільки Китаю звучу. Чи не Індію і Туреччину, але ви зазначили, що вже зараз саме з газом вони не проводять. Тобто це нещодавно сталося? Чи...
26: Ні, просто газ до Китаю транспортується іншим шляхом. Він транспортується трубопроводом Сила Сибіри-2. Сила Сибіру. Без номера, тому що Сила Сибіру-2, він на слуху, але не навряд чи буде реалізований, тому через відсутність заінтересованості Китаю в реалізації цього проєкту. Але більших обсягів, аніж раніше, Китай не потребує, не потребуватиме. І все ж таки основну частку коштів, які платить ця держава, точніше її компанії, російським компаніям, йдуть в оплату нафтової сировини. Але якщо казати про інші треті держави, ну, безумовно, є і посередники, є ті, які надають відповідні газовози, тобто спеціалізовані судна, ті, хто надають портові послуги, ті, хто страхує відповідні компанії, відповідні перевезення, транспортування. Звісно, що вони не хочуть втрачати свій прибуток. Ну, а коли йдеться про якусь там поняття там справедливості, чесності, чи там, не знаю, співчуття, чи щось інше, ну, ми всі розуміємо, що на ринку все це є абстракції. Тобто ніхто не буде заради якихось там моральних принципів відмовлятися від зайвого прибутку, особливо якщо він далеко не є зайвим. Тому тут ми можемо лише спиратися на якісь політичні рішення, які ухвалюються не лише на основі даних, але й на основі цінностей, зокрема в більшості європейських держав. І сподіватися на те, що великі компанії, які звертають увагу на свій імідж, які є публічними компаніями, вони, реалізуючи ті принципи соціальної відповідальності, які вони добровільно взялися дотримуватися, вони поступово будуть відмовлятися від того, що ми називаємо кривавою нафтою і кривавим газом.
5: Пане Геннадію, буквально у нас 30 секунд лишається, але, тобто, правильно я розумію, що тому і поступово, адже у цьому 21-му пакеті санкцій, як пишуть у медіа, це є тимчасове рішення у цей пункт про те, що він, що є певне послаблення щодо експорту через треті країни. Тобто, ну, це все питання політичної волі, щойно є можливості, це цей пункт прибирається, і плюс до 27-го року є вірогідність, що вже настане тотальна відмова, чи ні?
26: Та ні, не настане тотальною відмовою, коли є можливість заробити, і всі можуть нею скористатися. Особливо, якщо вони дуже звертають увагу на якісь там моральні принципи чи моральні забобони, заборони. Тому казати про те, що ось 21-й, чи 22-й, чи 23-й пакет санкцій, він покладе край фінансуванню Російської Федерації з Європи, не можна. Фінансуванню Російської Федерації можуть покласти край лише далекобійні санкції, які застосовують сили оборони України.
5: Це була розмова з Геннадієм Рябцевим, експертом з енергетичних питань. Ми говорили про компанії з ЄС, які сприяють експорту російського газу і чому це відбувається. У студії працювала Альона Нестеренко.
0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса. Говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Далекобійні удари вглиб РФ та українська зброя на міжнародній виставці у Польщі. Про прорив вітчизняних технологій поговоримо із Михайлом Люксіковим, головним редактором «Мілітарного». У студії працює Анастасія Середа. Понад 3000 кілометрів. Наскільки це принципово новий рівень для українських далекобійних спроможностей? Чи можна після цього говорити, що для України фактично більше не існує поняття як глибокий тил в Росії?
6: Ну, Росія велика і, ну, перше, це 3000 кілометрів. Ямал – це так, це дуже далеко, але ми розуміємо, що росіян є і більш дальні регіони. Це саме це найбільша в світі країна по території. Відповідно, в них залишається Далекий Схід, залишається Камчатка, ну, тобто такі регіони, де, ну, дронами або ракетами, ну, таких спроможностей, на жаль, немає. Але інші засоби, які сили оборони, певно, застосовують, тому що там теж відбуваються події, ну, різного роду, скажімо так.
2: А що технічно найскладніше в таких операціях? Це подолати величезну відстань, забезпечити навігацію, якийсь зв'язок, обійти російську ППО, чи знайти і точно уразити ціль?
6: Насправді це комплекс всього, тобто те, що ви назвали, але, скажімо так, в зворотньому порядку. Перше – це виявити ціль, ну, навіть не виявити, тому що ми розуміємо, що там, ну, де, ну, не ми розуміємо, в плані того, що розвідка пріоритизує, які цілі варто уражати, на яких дальностях і, ну, що саме. Потім відбувається планування, за яким маршрутом будуть летіти дрони, щоб оминути протиповітряну оборону росіян, де ті райони, які, скажімо так, не прикриті там авіацією, радіолокаційним полем тощо, і вже згодом обирають засіб, який це може виконати.
2: Така велика відстань, стільки багато перешкод для того, аби її досягти. Чому саме газоконденсатні підприємства на Ямалі можуть бути важливою ціллю? Якого ефекту економічного, ймовірно, можна досягти ударами по таких об'єктах?
6: Ну, дивіться, те, що ми бачимо від Сил оборони України вже там впродовж понад рік по ураженню нафтопереробних заводів, по нафтопереробних комплексів, їх спроможності щодо експорту, саме енергоносіїв. Ну, відповідно, це ціль, яка в цьому ж порядку знаходиться. Тобто це спроможності росіян вести війну саме і мати кошти на цю, ну, на війну проти України. Тобто це входить якраз у цей комплекс загалом.
2: А наскільки сьогодні російська система ППО здатна захистити об'єкти за тисячі кілометрів від України? Чи змушуватиме Росію тепер ось такі дії розосереджувати ППО по всій території країни? Ми в ефірі неодноразово обговорювали те, що, ну, Росія велика, а всю її частину не прикриють. Ймовірно, якщо пам'ятаєте, перед 9 травнем вони там навіть біля прифронтових територій забирали ППО для того, аби захистити Москву. Тепер виходить, що перед ними стоїть дилема, а що ж робити далі, які об'єкти захистити? Чи нафтопереробні, чи нафтозберігаючі, чи ось, як тут, газоконденсатні підприємства. На вашу думку, як цю задачу буде вирішувати російське ППО?
6: Ну, тут задача з двох частин можна її розібрати. Ну, перше, це наявні засоби, засоби розподілити. Ми можемо згадати, що в Україні були успішні ураження декількох російських підприємств, саме там, крилатими ракетами, це там Воткінську, підприємство з виробництва ракет до Іскандера, в Волгограді, підприємство, яке робить самі пускові установки, в тому числі комплексів Іскандер. Але після того росіяни почали застосовувати свої літаки дальнього радіолокаційного виявлення для покращення обізнаності по повітряній обстановці. І ці удари, ну, були успішними, але після того їхня ефективність, ну, знизилась. Відповідно, росіяни, ну, скажімо так, або не те, що перегрупували, вони використали наявний в них ресурс для поліпшення своєї ППО. Це один момент. Тобто вони можуть перерозподілити якісь засоби по території, можливо, застосувати щось нове, ну, таким чином спрацювати. Інший нюанс, ну, інший, другий аспект важливий, що росіяни, на жаль, мають оборонно-промисловий комплекс, який може виготовляти різноманітні комплекси ППО. Тобто це там від панцирів, які працюють, ну, ефективно проти дронів, до, наприклад, таких комплексів, як там С-400, що можуть збивати навіть балістику. Відповідно, тут, ну, росіян є, можливо, є потенційні варіанти для вирішення проблеми, але вони не вирішать їх миттєво, скажімо так.
2: Якщо Україна може бити на 3000 кілометрів, які категорії російських об'єктів стають потенційно досяжними? Нафтопереробка, виробництво ракет, авіабудування, там порти, військові бази, енергетика?
6: Все, що ви перелічили, можливо, навіть якісь інші додаткові, тому що загалом у росіян, ну, якщо ми кажемо про Ямал, то очевидно, ну, навряд ли його сильно колись там, навіть там, не знаю, в радянський час чи взагалі будь-який там вже російський, він був досить там перекривалися протиповітряною оборони. Але якщо ми кажемо, наприклад, там про Урал, де зосереджена там низка важливих оборонних підприємств, то тут потрібно розуміти, що це було ще воно перекривалося протиповітряною обороною, воно мало якісь інші заходи для убезпечення. Ну, в першу чергу, це дальність. Але, ну, очевидно, що станом, ну, як на п'ятий рік, вже в п'ятий рік повномасштабного вторгнення в Україну, що засобів там стало менше. І
2: пане Михайло, знову переривається зв'язок. Буквально останнє речення попрошу повторити.
6: Буде перекривати складніше, і номенклатура цілей для сил оборони, ну, дуже велика.
2: Ще одна тема, яку хочу з вами обговорити, це триденна міжнародна виставка оборонної промисловості МСПО-2026, вона триватиме до 11 вересня. А давайте детальніше розберемо про те, що там представляють українські компанії. Про участь заявили 29 українських виробників. Частина з них представить свою продукцію на спільному українському стенді, який підтримує Українська рада зброярів, а інші матимуть окремі експозиції. І якщо вже знайомі з тим, що представляє Україна, що для вас є головною, скажімо так, українською родзинкою цієї виставки? Яка з представлених розробок найбільше привертає увагу іноземних військових і виробників?
6: Ну, дивіться, тут саме основна родзинка, що представляє Україна, це вироби, які виготовлені саме на досвіді бойових дій реальних. Те, що зроблено, ну, як англійською battle-proof, тобто перевірено в бою. Тому що те, що представляють іноземні компанії, те, що показують навіть наші сусіди, нібито в тих самих нішах, нібито в тих самих, як скажімо так, категоріях, але, ну, якщо подивитися з нашого боку, саме на досвіді бойових дій, воно не завжди буде працювати, або взагалі не буде працювати, проте, ну, а на відміну від них, українські розробки – це те, що вже працює, або те, що створено під ті вироби, ну, під ту реальність, яка зараз є на полі бою.
2: Україна показує фламінго. Ну, і на тлі новин про удари на тисячі кілометрів, що означає це, що далекобійні ударні системи стають одним із головних напрямків українського ВПК?
6: Очевидно, так. Окрім «Фламінго», там також представили макети балістичних ракет FP-7, FP-9. Керівник ця компанії Firepoint на сьогоднішній прес-конференції назвала, що FP-7 вже знаходиться на бойових випробуваннях. І там впродовж короткого часу, там, ну, вона називала там тижні, місяці, що має бути, ну, пройдена кодифікація, відповідно, ракета вже буде готова, ну, за її словами, до використання і застосування.
2: А наскільки я розумію, що іще одна із цікавих новинок, яку представили, це РЕМ-2Х.

0: Тобто, але сама концепція ця вже працює і ну працює понад рік. Тобто, тут ну, такий український виробник вийшов не просто з якоюсь концепцією показати, що от ми отак бачимо, от таке воно буде. Дійсно працює.
1: І ще, наскільки я розумію, то вперше на цій виставці показали iPad, яка, за словами розробника, здатна подавляти навіть керовані авіабомби. Наскільки РЕБ сьогодні стає окремою категорією зброї, без якої вже неможливо вести сучасну війну?
0: На жаль, це так, що РЕБ є одним з ключових на полі бою через насиченість самого поля бою тими самими дронами, на радіокеруванні тими самими іншими засобами, які використовують радіозв'язок. Відповідно, роль РЕБ не можна применшити, це 100%.
1: Далекобійні удари вглиб РФ та українська зброя на міжнародній виставці у Польщі. Про прорив вітчизняних технологій ми поговорили з Михайлом Люксіковим, головним редактором «Мілітарного». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Як вчасно розпізнати симптоми деменції і чи реально запобігти хворобі? Про це говоримо з Іриною Шевченко, засновницею благодійного фонду «Незабутні». У студії працює Альона Нестеренко. Пані Ірино, чи можливо розпізнати деменцію на ранніх етапах і як це зробити?
5: Так, це насправді дуже важливо розпізнати деменцію. На ранніх етапах це зробити важко, але можливо. Деменція може насправді розвиватися в організмі до 20 років. І вона може розвиватися поступово і непомітно. І тому нам дуже важливо всім розуміти і знати перші симптоми. І спробувати помітити їх як на собі, так і на людях, які поруч з вами, на ваших близьких і друзях. Що можна відносити до ранніх симптомів? Дуже часто першим симптомом є погіршення пам'яті, але це є міф, що це завжди починається з погіршення пам'яті. Тобто хвороба Альцгеймера, яка викликає деменцію, як одна з хвороб, бо є там більше 100 хвороб, які викликають деменцію, починається з пам'яті. Але є багато інших хвороб, які починаються не з погіршення пам'яті, і це важливо знати. Тобто можуть бути різні симптоми. Наприклад, людина може почати важко підбирати слова, тобто проблема з мовленням, або якась дезорієнтація в просторі. Людина може губитися в знайомому для себе місці, там, де яке вона дуже гарно знає, або з часом плутає день, ніч. Але тут дуже важливо, що відрізняє от симптом, наприклад, що просто людина забула, де вона мобільний телефон поклала або поклала ключі. Від деменції це те, що це відбувається регулярно, постійно і прогресуючи, оці симптоми, і вони починають впливати на щоденне постійне життя людини. Тобто ті речі, які вона робила легко, звично, просто, тепер для неї складно самостійно зробити. І коли ви бачите такі симптоми, то дуже важливо не нехтувати цим, а звернутися до лікаря. Тобто або до сімейного лікаря, або бажано навіть одразу піти до лікаря-психіатра або невролога. До психіатра можна без направлення піти одразу записатися. От. Можуть бути, от є така фраза, якщо ти знаєш одну людину з деменцією, ти знаєш одну людину з деменцією, таку людину. Тому що ці симптоми можуть бути абсолютно різні. Може бути, наприклад, настрій у людини почався мінятися, поведінка якось змінюватися, може втрачати інтерес до життя, до якихось звичних для неї людей, активностей, які вона любила завжди. Ну, тому важливо побачити, знати це і йти одразу до лікаря.
4: А чи є категорії людей, які в групі ризику?
5: В принципі, на сьогоднішній момент є, можна так, давайте так поділимо, є фактори ризику, от якщо про ризик казати, на які ми не можемо вплинути і на які ми можемо вплинути. От є фактори ризику, які ми не можемо, це

0: вік, стать і гени. І це найбільші фактори ризику. Тобто вік, це зі збільшенням віку людини збільшується вірогідність появи деменції. 90% всіх випадків деменції – це люди старші 65 років. І далі з кожним роком збільшується вірогідність появи. Тому вік – це такий найбільший фактор, тобто люди старшого віку в зоні ризику. Але я тут хочу наголосити, що деменція – це не є норма старіння, нормальним перебігом старіння. Деменція – це синдром, який викликаний хворобами певними. Тобто це не означає, що всі люди, які будуть старіти, старшити, у них буде деменція. Абсолютно ні.
1: Так.
0: Так, щоб ми не лякались. Далі стать у жінок чомусь. 75% жінок – це люди, саме деменцію мають жінки. 75%. Невідомо чому. І також є гени. Тобто якщо в родині в когось була деменція, це є лише одним з факторів підвищення ризику. Це не означає, що у вас обов'язково буде деменція, якщо у вашого там мами, тата або когось близьких деменція. Ні. Але це один з факторів, такий як, наприклад, от зараз я хочу розказати про фактори ризику, на які ми можемо вплинути. То ми говорили на те, що ми не можемо вплинути, але є велика група, і їх 45% насправді всіх вірогідності появи деменції, на яку ми можемо вплинути. Тобто ми можемо зменшити вірогідність появи деменції на 45%. І це залежить від кожного з нас. І ось туди відносяться, є така відома комісія Lancet, вона випустила дослідження, яке закумулювало всі відомі дослідження, які є в світі. І вони виділили 14 доведених факторів ризику, які викликають деменцію, збільшують вірогідність появи деменції. Ось. Тобто це такі фактори ризику, як низька фізична активність. Тобто люди, які, от ви питали, хто в зоні ризику, тобто ті, які там фізично неактивні, тобто це один з факторів ризику. Так? Далі, низька соціальна активність, депресія, от, на жаль, от в наших умовах в Україні, так, це фактор ризику, депресія. Далі, надмірне вживання алкоголю, паління. Далі, надмірна вага, підвищений рівень холестерину, підвищений кров'яний тиск, діабет, порушення слуху і порушення зору, якщо вони не контрольовані. Тобто, якщо ми, наприклад, носимо апарат вушний або носимо окуляри, то це вже не є, або лінзи не є фактором ризику. Тобто, це якщо воно не контрольоване. Далі, травми голови, забруднення повітря оточує, якщо поганим повітрям ми дуже дихаємо, це фактор ризику. І відсутність базової шкільної освіти теж доведено, що це є фактором ризику розвитку деменції. Тому від нас багато що залежить, щоб зменшити вірогідність.
1: У нас буквально 30 секунд до завершення етерного часу. Скажіть, будь ласка, чи правильно я розумію, що чим раніше ми виявимо і почнемо працювати умовно, збільшимо фізичну активність, тим більше шансів, що ми, якщо і буде деменція, то бодай знизимо негативні наслідки від хвороби.
0: Ми можемо уповільнити розвиток хвороби. І також ми можемо підготуватися. Тобто, наприклад, як наш фонд «Незабутні», ми можемо надати дуже багато допомоги. Тобто, чим раніше ви отримаєте діагноз, не побоїтеся туди піти, тим раніше ви отримаєте допомогу і можете забезпечити якісний, гарний спосіб життя, навіть маючи деменцію. Це можливо. Тому всіх закликаю піклуватися про своє здоров'я, знати симптоми деменції. І якщо ви бачите якісь симптоми, одразу йдіть до лікаря.
1: Це була розмова з Іриною Шевченко, засновницею благодійного фонду «Незабутні», про хворобу деменцію, як їй можна запобігти і як розпізнати на ранніх етапах. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Як вчителям захиститися від булінгу з боку учнів, розповідає Олена Парфьонова, голова та співзасновниця громадської організації «Батьки СОС». У студії працює Альона Нестеренко. Пані Олено, інфоприводом для нашої з вами розмови послужила публікація на сайті УПЕ «Життя», де були викладені різні історії вчителів щодо булінгу у школі, зокрема, як їх булили учні. І акцент зроблений на тому, що ми живемо в сучасному світі, де це вже можуть бути не просто якісь образи або неслух щодо по відношенню до вчителя словесний, та а коли щось не подобається дітям, і вони знімають образливі відео, накладають лайливу музику на фото з учителями, яких там обережно так сфотографували, поки вони не бачили, і далі йдуть образливі чи то пісні, чи то лайливі слова, тексти, субтитри, і, власне, про досвід цих вчителів, як вони переживали булінг. Але перед тим, як говорити, як з цією проблемою боротися, я хочу з вами обговорити, чи фіксували ви якусь схожість між тим, кого булять, чи можемо ми говорити про, можливо, навіть ейджизм з боку дітей щодо учнів, чи булять вони там більше жінок, навпаки, тут уже гендерна складова, чи чоловіків. Чи фіксуємо ми це, або предметом булінгу може стати будь-яка людина, чи бачили якусь кореляцію?
3: Ви знаєте, проблема дійсно, вона існує, її не можна замовчувати, але говорити про якусь кореляцію, що там або жінок, які там пенсійного віку, або виключно там взагалі жінок, ні, я б не сказала. Я цю проблему бачу значно ширше. Розумієте, коли у дитини є повага до вчителя, коли вчитель її, як би нам не хотілося, але він її отримав від дитини, заслужив, тоді цих проявів немає. Хоча в той же час вчитель може бути і вимогливим, і жорстким в якихось випадках, і так далі. Але якщо дитина зневажає вчителя, якщо це єдиний можливий вихід захистити, там, наприклад, себе від свавілля вчителя на уроці, від принизливих якихось образ, і це виключно через от що вони можуть зробити? Вони можуть зробити відео в тіктоці. Бо вчителька не зробить це відео в тіктоці. У нас одиниці вчителів, які медійно грамотні, комунікаційно грамотні, які створюють свій контент, популяризують його, такий хороший, якісний контент. Їх одиниці. Тому от говорити про кореляцію – ні. Це абсолютно невірно було. Ну і традиційна освіта – це жіноча, в принципі, сфера. Тому тут важко сказати, що там... Да, що там більше чоловіків або жінок, якщо говорити там через гендерні критерії такі, ні.
1: Так, я від своїх знайомих багато чула різних історій, також не пов'язаних. Трошки поділюся своїм досвідом. У мене філологічна освіта, і я навчалася в педагогічному інституті, відповідно, в мене практика була у школі, я була молодша і абсолютно з різними класами працювала від 2-3 класу до 7-8. Якось мені щастило на дітей абсолютно дружньо і швидко вдавалося з ними знайти спільну мову. Але мені тут також цікаво, яка може бути мотивація у дитини до цього, чи збільшилися якісь випадки, які ваша громадська організація фіксує щодо булінгу, скажімо, після початку повномасштабного вторгнення, бо це ж теж ні для кого не секрет, що ми всі на межі, і, можливо, діти виміщають свій біль, в тому числі і на вчителях, або немає також такого.
3: Ви знаєте, от унікальна була ситуація на початку широкомасштабної війни, а, напевно, років півтори ми взагалі не мали поняття, що таке булінг. таке було єднання у школах, так, всі один одного підтримували. Навпаки, мені здавалося, так, мені в той момент здавалося, що нарешті ми подолали оцю пандемію булінгу в наших закладах освіти. Але згодом, знаєте, як ми призвичайлися, почали в школі більш активно очно займатися, там, найбільш там безпечних, так звано, безпечних регіонах, і все повернулося. І дійсно повернулося з сильніше, міцніше, тому що дійсно ми всі травмовані. Це ненормальне життя людини, коли ми живемо в тривозі, під тривогу, постійні обстріли і так далі. Тому дійсно булінгу зараз більше. Але, можливо, навіть не через те, що ми настільки втомлені всі і якимось чином не можемо зі своїми емоціями там і почуттями дати ладу, а можливо через те, що взагалі ми почали говорити про булінг і насилля в закладі освіти вголос. Тобто ми почали і через це ми у 26-му році оновили взагалі наш порядок реагування на булінг. І булінг зараз лише частина системи насилля у закладі освіти. І ми говоримо про безпечне освітнє середовище, яке хочемо збудувати в закладі освіти, а це далеко не лише укриття. Це так, саме психоемоційний стан будь-якого учасника освітнього процесу. А для того, щоб вчитись, для того, щоб отримувати знання, людина має бути в безпеці. Вона має всю свою енергію, весь свій запал виключно спрямовувати на навчання, на отримання знань, а не на те, щоб захищати себе або бути постійно у тривозі і так далі. Тому дійсно ми маємо зараз більше викликів щодо насилля і булінгу в закладах освіти. Це факт.
1: Пані Оленго, як же, зрештою, подолати цю проблему і знизити рівень не лише булінгу, а ви проговорили, що це зараз є лише одна зі складових оновленого порядку, можливо, про це також більше розкажете?
3: Я вважаю, що ми маємо достатньо більше уваги приділити саме психологічні складові закладів освіти. Ми маємо оновити наші психологічні протоколи і десь це роблять на містах як ініціативи. І дійсно, я знаю дуже хороший приклад у Києві, це створення ментальної варти, це психологи різних закладів освіти, вони об'єднались і у кризових ситуаціях, ну от, наприклад, був дуже сильний приліт в одному закладі освіти Святошинського району, і там загинули діти, ну, біля школи, прям дуже камерна така школа і будинки, прям поруч, і це діти з цих будинків. І ця ментальна варта приїжджала, і вони працювали з вчителями, і з дітьми, і з батьками. І, знаєте, це абсолютно волонтерські такі проекти, але нам потрібна підтримка держави. Нам треба дійсно оновлювати ці протоколи і робити конкретні речі для того, щоб всі почувалися безпечно. Можливо, якщо вчитель, який от є така практика в Ізраїлі, якщо вчитель добрався до закладу освіти, потрапив в якийсь інцидент, пов'язаний з війною, він одразу не приступає до навчання. Йому дається година в якомусь приміщенні, де він може відпочити і просто прийти до тями, там поговорити з психологом, випити чаю або валер'янки чи щось такого. Але для того, щоб заспокоїтись. А у нас, ну, треба ж розуміти, що і діти, і вчителі всі в однакових умовах добираються до закладу освіти і починають роботу. Немає у нас іншого там якогось місця або психолога, який допоможе там вчителю або дитині, яка у знервованому стані. Треба про це думати, говорити і оновлювати все, що пов'язане з ментальною стійкістю і вчителів, і дітей, і навіть батьків, якщо треба.
1: Ми з вами обговорили такий психологічний аспект, а цікаво чисто з практичної і юридичної точки зору. Якщо ситуація вже перейшла всі межі, скажімо, куди звертатися вчителям, щоб цей булінг припинити, і якщо не виходить просто розмовою вирішити ситуацію, то до кого вчителям йти, і як на рівні школи, навчального закладу, там ліцеїв, тощо, це має відбуватися, це ти йдеш до керівництва, і там, можливо, якісь перевірки мають бути ініційовані.
3: А в першу чергу вчитель не має мовчати, він не має терпіти приниження з будь-якого боку. Якщо сталося вже так, от натрапило на відео про себе, дуже там погане, по-перше, до директора закладу освіти. І це дійсно, це вже насилля психологічно, про це можна говорити, і це може бути і булінгом, визначеним в адміністративному кодексі 173-4 прим. 4 стаття. І в нас в закладах освіти є шкільні офіцери поліції, так, от офіцери поліції, які покликані от врегульовувати всі ці проблеми або належним чином реагувати, вони наділені цими повноваженнями. Тобто, якщо вчитель з цим стикнувся, в першу чергу, до директора і до вже поліції, яка працює в закладі освіти. Збирати абсолютно всі докази, робити скріни, якщо не допомогла там усна розмова. І далі вже буде належне реагування. Звісно, тут є відповідальність і батьків, і якщо дитина вже після 16 років, і дитина може отримати цю відповідальність щодо насилля, психологічного насилля над вчителем. Але в будь-якому разі не можна замовчувати ці проблеми, ці випадки, ці ситуації. Наша мовчазна згода, вона тільки погіршує цю ситуацію.
1: Це була розмова з Оленою Парфьоновою, головою та співзасновницею громадської організації «Батьки СОС». Ми говорили про те, що робити, якщо учні булять вчителів, і як побороти цю проблему. У студії працювала Альона Нестеренко.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: Найактуальніші новини спортивного світу о 8:45 розповість Євген Саватєєв, автор рубрики «В етері турнір». А о 9:30 разом з Оленою Чурановою поговоримо про те, як можна використовувати музику у якості пропаганди і як на цьому грає Росія.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
5: Прогноз погоди на 11 вересня. В Україні, за даними Укргідрометцентру, атмосферний фронт зумовить вдень у більшості західних і харківських областях помірні, на Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі, а подекуди грози. На решті території в полі підвищеного тиску опадів не буде. Переважатиме помірний північно-західний вітер. Температура повітря вночі 10-15 градусів, на узбережжі морів до 19 градусів, а вдень 20-25. На півдні та південному сході країни 26-31 градус. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів лише на півдні області, вночі короткочасний дощ. Температура повітря вночі 13-15 градусів, вдень 22-24 градуси.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
6: Реклама.
7: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
6: Реклама.
8: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
7: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
8: Я не відкрила, а з часом все стихло.
7: Викрадена правда.
8: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
7: Страх.
8: Знайомий розповідав про Дебальцево.
7: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
9: Пані Троян, викриття з окупації.
7: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
9: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
7: Пані Троян знає, про що говорить.
9: На Громадському радіо.
7: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
10: Є загроза удару.
7: Трамп заявив.
10: Кому знайомо, точно знає.
7: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
10: Перевіряємо чутливі теми.
7: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
10: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
7: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
4: Польща готує новий пакет військової допомоги Україні на 50 мільйонів євро. Від танків до дронів, як змінюється зброя на міжнародному салоні оборонної промисловості у Кельцях. Дональд Туск заявив про спробу провокації на польсько-українському кордоні. Польща готує новий пакет військової допомоги Україні вартістю 50 мільйонів євро. Віце-прем'єр-міністр і міністр оборони Польщі Владислав Кощиняк-Камиш заявив, що до нього увійде передусім техніка, яку польська армія вже не використовуватиме або термін експлуатації якої добігає кінця.
5: Завжди границею є безпечність państwa polskiego і засоби.
4: Першочерговою для нас завжди є безпека польської держави та ресурси збройних сил, які визначає Генеральний штаб. Ми діємо відповідно до цього принципу, готуємо підтримку передусім техніку, яка виходить із використання або термін експлуатації якої добігає кінця, яка вже не використовуватиметься в Польщі, але ще може бути корисною в Україні.
5: Виходять або користуються їм ще ресурси, були б не вживані в Польщі, а можуть з пожитком бути вживані на Україні.
4: За словами Кощиняка-Камиша, йдеться про обладнання, яке вже не буде потрібне польській армії, але все ще може ефективно використовуватися українськими військовими. Водночас міністр не уточнив, чи увійдуть до нового пакета системи протиповітряної оборони «Петріот», а також де саме вони могли б вироблятися. Третій день міжнародного салону оборонної промисловості у Кельцях. Цього разу серед найцікавіших прем'єр не лише важка бронетехніка, але й роботи та автономні дрони, призначені, зокрема, для боротьби з іншими безпілотниками. Свої нові рішення показують українські та польські виробники. Подробиці про це знає Тарас Андрухович, який перебуває, власне, на місці в Кельцях.
6: Якщо кілька років тому на виставці в Кельцях головну увагу привертали танки, гармати та ракети, то сьогодні дедалі більше експонатів нагадують техніку з фантастичних фільмів. Одна з таких новинок – польський розвідувальний робот «Тарантула». Його перші екземпляри мають уже цієї осені потрапити до Агентства озброєнь Польщі. Ще більша платформа «Хантер» може дистанційно встановлювати протитанкові міни. Ще цікавіший приклад – автономний дрон-перехоплювач «Блейз», представлений латвійською компанією Origin Robotics спільно з польським військовим інститутом. Його завдання – знаходити і знищувати інші безпілотники. Причому дрон отримає нову польську бойову частину. Українська компанія «Укрспец Системс» показала ударний безпілотник «Рам-2Х». Ще один приклад того, як досвід війни в Україні безпосередньо впливає на розвиток нових систем озброєння. А польські розробники разом із «Телосистем Меско» показали нову версію системи «Пьорон», інтегровану з безпілотною платформою. Її завдання – захищати, зокрема, критичну інфраструктуру. Тож МСПО дедалі більше демонструє. Майбутнє поле бою – це не лише танк чи ракета, а й робот, який розвідує позиції, та дрон, який полює на інший дрон. З Кельців для Української служби польського радіо Тарас Андрухович.
4: Головний тренд цьогорічного салону – перехід від простих закупівель до спільного виробництва, передачі технологій і розвитку власних оборонних можливостей. вночі вдалося запобігти провокації на польсько-українському кордоні. Про це повідомив у четвер, 10 вересня, у Братиславі прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністрами країн Вишеградської групи та Ірландії голова польського уряду заявив, що інцидент мав статися на одному з прикордонних переходів.
7: Дішей вночі. Дякую співпраці наших служб.
4: Сьогодні вночі завдяки співпраці наших та українських служб вдалося уникнути безпосередньої загрози для одного з прикордонних переходів. Як ви знаєте, Росія вже вдалася до провокаційних атак на прикордонні переходи, наприклад, у Молдові. Ми очікуємо подібних дій також щодо пунктів пропуску з Україною та в інших державах, зокрема в Польщі.
7: В інших країнах, також в Польщі.
4: Прем'єр також повідомив, що отримав доповідь від голови ЦРУ. За його словами, з неї випливає, що Європа має бути готовою до різних сценаріїв, як на українському фронті, так і на східному фланзі Європейського Союзу.
8: Випуск новин представила Ольга Трембач. Запрошуємо вас на наш сайт potrina.w.polskieradio.pl kosaryska.ua. Зараз же час на рубрику «Сьогодення», на яку запрошую вас я. Підготувати до дорослого життя, навчити практичних навичок, дати надійні знання, розвивати компетентності, критичне мислення та вміння співпрацювати, створити добру атмосферу, забезпечити дитині відчуття безпеки і справедливе ставлення, а ще підготувати до майбутньої професії та допомогти впоратися із повсякденними викликами. Такий перелік вимог до школи показує перше загальнонаціональне дослідження «Школа до життя, школа для життя», проведена Центром громадянської освіти. Автори рапорту запитали батьків учнів польських шкіл, чого вони очікують від закладу і які її завдання вважають найважливішими. І виявилося, що суспільство покладає на школу значно більше завдань, аніж лише навчання та підготовка до іспитів. 81% опитаних вважає важливим, щоб школа готувала до практичного життя, 80% – до професійної роботи. А для майже 60% важливим є всебічний розвиток дитини, а не зосередження лише на результатах іспитів. І 55% вважають, що школа має бути доброзичливим середовищем, не лише вимогливим інститутом. Водночас оцінка того, як польська школа виконує ці завдання, сьогодні значно стриманіша. Позитивно її функціонування оцінює лише приблизно кожен четвертий опитаний, тоді як 36% оцінюють його негативно. Чому ж список очікувань від школи постійно зростає? І чи справді школа може відповідати на всі ці потреби? Що має змінитися сама школа, ставлення до неї батьків та учнів, чи, можливо, спосіб, у який суспільство взагалі говорить про освіту? Про це говорили у програмі «Клуб Трійки» в ефірі Третього каналу Польського радіо. А ми традиційно пропонуємо вам українською найголовніші моменти із цієї дискусії. Спеціальний педагог молодіжного соціотерапевтичного центру Домна Тракці Славомір Комуда зауважив, що для нього робота із молоддю часто починається із віри в учня. Вона може мати зовсім буденну форму, наприклад, як дати 5, усміхнутися, підтримати. І педагог зауважує, що такі маленькі ситуації поступово стають стосунками, які дитина запам'ятовує надовго. Тобто вони будують взаємну довіру. Водночас одна із учасниць програми, культурна антропологиня, медіаторка і директорка зі стратегічних питань фонду «Школа із класом» Ізабела Мейза звернула увагу, що не завжди можна покладати головні обов'язки лише на школу, а батьки нерідко вимагають, що школа повинна виконати одне і інше, а вчитель має відповідати усім очікуванням.
9: Часто до цієї комунікації з навчителями Часто до спілкування з учителями батьки звертаються тоді, коли щось не треба або обговорити, або не виходить, або коли виник конфлікт. А хотілося б іноді просто, щоб батьки приходили не наприкінці року з якимись квітами, а були у контакті з вихователем або вчителем. Щоб говорили частіше, я вам дуже вдячна за те, що ви є поруч із моєю дитиною у кризі, в вихованні, у дорослішанні, у бунті, в емоціях. І у простий спосіб висловити педагогу почуття довіри. Потрібно усвідомлення того, що в нас є спільна мета. Тобто і вчителі, і вчительки, і суспільство, ми хочемо найкращого освіти для дітей і найкращого середовища. А щоб це стало можливим, потрібна довіра. Без неї нічого не відбудеться. І слова «я тобі довіряю» – це щось, що дозволяє нам стати разом у цьому процесі навчання і виховання дітей. Ми довіряємо одне одному, що всі хочемо якнайкраще. Це також створює простір для того, щоб просто разом розмовляти на партнерському рівні, а не так, щоб одна сторона чогось очікує від іншої або висуває її претензії. Тут з'являються образи вимогливих батьків, учителів. Це ті наративи, у яких ми десь опиняємося поляризованими. А довіра створює простір для розмови і руху до спільної мети.
10: Будує простір до розмови і дążення до спільного цілю.
8: Як уже згадувалося на початку, 59% поляків вважають, що школа має зосереджуватися на всебічному розвитку молодих людей, а не лише на підготовці їх до іспитів. Водночас 55% опитаних очікують, що школи передусім будуть дружним до учнів, а не надмірно вимогливими. Експерти зауважують, що тут виникає проблема в тому, що частина цих очікувань суперечить одне одному. Більше дисципліни чи більше свободи? Більше домашніх завдань чи більше вільного часу, більше контролю чи більше самостійності. У такій ситуації школа легко стає об'єктом постійної оцінки, зауважила соціологиня і співавторка дослідження «Школа для життя» Магдалена Тендзягольська.
10: Для мене теж абсолютно ключова і та зміна нарації о тим.
9: Ця зміна наративу того, як ми говоримо про школу, дуже важлива. Йдеться не лише про те, що ми чуємо в медіа, хоча, звісно, це важлива частина того, що відбувається. Але це також наша щоденна мова. І те, як ми говоритимо про школу, про стосунки з учителями та вчительками вдома, серед друзів, має значення. Чи використовуємо слово «очікування», чи радше говоритимемо про потреби, про які, наприклад, зараз розмовляємо. Чому взагалі варто думати про школу як про спільне благо? У мене складається таке враження і із професійних, і позапрофесійних ситуацій, що ми іноді про це забуваємо. Тому що школа – це місце, яке для декого є справді унікальним. І таких місць не так багато, де ми можемо зустріти людей із різними поглядами, з різних середовищ. Де ми взагалі маємо шанс зустрітися з різноманіттям, яке саме по собі є цінністю. Для декого з нас це також фактично єдиний шанс отримати хорошу освіту, вибудувати стосунки. І нарешті школа є спільним благом, тому що вона готує до життя громадян і громадянок. А потім саме з ними ми зустрічаємося в дорослому житті. І саме вони впливають на те, якою буде держава чи спільнота.
10: На кшталт, хоча б, панства чи спільності.
8: Дослідження показує ще одну важливу річ. Найгучніші суперечки довкола школи стосуються світоглядних питань – релігії, виховання, здоров'я, патріотичного виховання. І тут поділ між різними групами польського суспільства справді великий, говорить Магдалена Тендзягольська.
9: Ми поділили респондентів на певні групи. Ті, хто найбільш критично ставиться до школи, і ті, хто найбільше хоче змінити школу в тому чи іншому напрямку, фактично становлять меншість. Водночас саме вони найбільш помітні в публічній дискусії. Це 35% із нас, а 65% – це три групи. І серед них є, зокрема, такі. Це найменша група, які стоять осторонь. Ми назвали їх ті, що стоять осторонь. Є й такі, хто не дуже хоче висловлюватися, але я хотіла звернути увагу на одну з цих груп. Ми назвали їх прагматиками повсякденності. Це 41% людей, і це люди, які не хочуть втягуватися в якісь ідеологічні суперечки. Вони просто хочуть, щоб школа добре працювала. Добре у тому сенсі, щоб забезпечувала якісну освіту, щоб дитина в цій школі почувалася добре, почувалася в безпеці та навчалася. І це саме та група, яка не хоче втягуватися у світоглядні дискусії.
10: Це та група, яка не хоче втягуватися в якісь світопоглядні дискусії.
8: Водночас, як показує досвід розмови з педагогами, найбільші виклики для школи сьогодні часто лежать зовсім не у площині світоглядних суперечок, а в її щоденній роботі із дітьми, говорить Ізабела Мейза.
11: В моєму відчутті те світопоглядові дискусії, вони са якось
9: багато. З мого досвіду розмов із учителями випливає, що головні проблеми полягають не в тому, чи буде школа консервативною або прогресивною, чи буде в ній релігія. Питання в тому, як давати собі раду з реальністю, як працювати з дітьми, які мають відповідні висновки чи рекомендації. Як учителю, у якого в класі 30 дітей, знайти індивідуальний підхід до кожного, щоб забезпечити його освітні потреби. І справді, я зараз відчула себе речницею вчителів і вчительок, хоча сама не є вчителькою. Запитаймо їх, чого вони потребують. Уявімо собі, що зараз хтось розповідає лікарям, чого від них очікує або якою має бути лікарня. Запитаймо вчителів, запитаймо директорів, що їм потрібно, щоб краще виконувати свою роботу і підтримуємо їх у цьому.
11: Чого вони потребують, щоб краще виконувати свою працю і сприймемо їх в цьому?
8: Водночас педагогиня зауважила, що це не означає, що батьки не повинні втручатися взагалі у внутрішній процес у школі, адже вони мають право цікавитися тим, як навчаються їхні діти, за якою методикою. Але особистий досвід навчання власної дитини, чи навіть власний життєвий досвід, ще не робить батька експертом із освіти, тому краще іноді довіритися педагогам. Ну, а я нагадаю, що дискусія ця пролунала в ефірі третього каналу Польського радіо у програмі «Клуб Трійка». Наша україномовна програма із Варшави триває, а продовжує її рубрика Олександра Савицького «Політична мапа світу».

0: Світ прямує до скасування принципів міжнародного права, зафіксованих після завершення Другої світової війни. На зміну цьому надходить доба диктату своїх інтересів великими державами та їхніми мілітарними потугами, заявив екс-міністр закордонних справ та колишній віце-прем'єр України з європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко. За приклад, він навів поглинання Китаєм російських ресурсів та територій. Водночас він зазначив, що офіційний Пекін навряд чи стане погрожувати Москві силовим варіантом, як він це робить у випадку з Тайванем.
1: Я не думаю, що по Росії буде, тому що до цього часу баланс ядерних сил, от те, що дійсно поважається Китаєм, він на стороні Росії. Цікаво, що Китай не бере участі в повідомленні цих, знаєте, заходах зменшення ядерної загрози, які роблять час від часу росіяни і американці. Вони тримають під великим секретом свої потужності, але, очевидно, вони нарощують. З часом, коли вони їх наростять до того стану, коли вони будуть готові заявити про велику ядерну потугу, буде змінений баланс взагалі в світі, в геополітиці. Я думаю, що більше, скоріше, має право друга версія, про те, що все рівно сила буде більш і більш фактором, який буде застосований. І оці суверенітет, територіальна незалежність і новий порядок, скажімо, нещодавній порядок, який закриває ООН і всі ці міжнародне право, воно буде розрушено тими всіми тенденціями, які зараз бачимо. Це тенденція, це прискорення боротьби або інтенсифікація боротьби за ресурс. Ресурсу стає дуже мало, населення зростає, тиск всередині на кожну систему зростає. Чому росіяни вирішили зробити помилково, втратити все, що у них було? Я думаю, проблема тут в відсутності ідеологічної платформи, на якій діє Росія. Умовний Сі Цзіньпінь, безумовно, хотів би протягом свого життєвого шляху зробити те, що він хоче, щоб Китай знову був великою серединною імперією, як вони там, навіть цей значок означає, десь там посередні всього світу. Але і він знає, що якщо він не впорається, умовно кажучи, не вистачить років, то комуністична партія Китаю продовжить цю справу. Країни, які вірять в те, що вони багаті, ну, наскільки глибоко в душі, американці є ізоляціоністами. На рівні політичному і навіть персонально. Щоб витягти їх, взяти участь в Другій світовій війні, пам'ятаєте, які екстра зусилля вимагалися від решти Європи, включно в той час потужної Британії.
0: Російська пропаганда стверджує, що першопричиною нападу Російської Федерації на Україну 2014 року і розв'язання повномасштабної війни 2022 року є ризик наближення східних кордонів НАТО до західних рубежів Росії. Натомість ще 2014 року Україна мала позаблоковий статус і сповідувала курс на зближення з Євросоюзом, а не НАТО. Експосол України в Сполучених Штатах Америки, голова правління українського кризового медіа-центру Валерій Чалий назвав цілу низку моделей, за якими держави світу забезпечують свою безпеку, і поставив питання про те, якої саме моделі слід дотримуватись Україні по завершенні відбиття російської збройної агресії.
2: Йде тенденція така загальна. Право сили більше переважає, ізоляціонізм переважає. І що тоді в цій ситуації робити Україні реалістично, тобто модель безпеки? Але не просто, ну, перерахування, воно ж є купа моделей, які не можна так сказати, що вона умовно в Кореї така сама, там, як в Ізраїлі. Да? Але там є певні якісь спільні риси. Але все-таки, яка модель, ну так, оптимальна для України, чи скажімо, оптимальна і реалістична? Це самооборона, яку ми здійснюємо зараз. До речі, ще є самооборона, коли багато країн входять в цю самооборону. А на нашому боці жодної немає. І одна Україна. А колективна ж, ну, колективна самооборона є, є самооборона. А це те, що де ми знаходимося. Є далі участь міжнародної організації безпекові чи оборонному союзі. Є можливість двосторонньої угоди про безпеку і оборону з, ну, важливими країнами. І не тільки США, тут і Британію можна розглядати, ядерна країна. Є варіант спроби уникнення участі в будь-яких конфліктах шляхом оголошення нейтралітету. Ну, те, що вже зникає у світі, по суті. До речі, мої колеги з Асоціації міжнародного права дехто зазначає, що це взагалі штучне притягнення історичного питання нейтралітету на сьогоднішній день. Ну, якщо навіть по кількості країн, то вже та ж Фінляндія, Швеція, вони відмовляються. Тобто, але все рівно, Росія наполягає на те, щоб ми оголосили таке, я його називаю, роззброєний нейтралітет. Тобто, що ми не входимо в союзи військові, а одночасно скорочуємо ще й збройні сили. Ну, такий варіант. Ну, і ще варіант, мабуть, жити десь там, де нікого не цікавить твоє перебування.
0: Вадим Пристайко додав інші варіанти забезпечення гарантій від зазіхань на українську територію і її суверенітет з боку інших держав.
1: Варіант забезпечення своєї зацікавленості цьому світу. Тобто, можна умовно бути іраном, який вміє закривати Ормузьку протоку. Це не обереже максимально, але в принципі. Так само Тайвань намагається розіграти карту напівпровідників, що настільки вони важливі для всього цивілізації, що оця NSMC-компанія, яка виробляє найбільшу частину самих-самих найкращих цих компонентів, вона має служити таким, знаєте, захисним амулетом. Швейцарія нових часів. Це може бути, умовно кажучи, країна, яка здатна зруйнувати всю планету, будучи самостійною власником ядерної зброї. Це умовна Північна Корея, яка може не бути частиною Союзу. Ми не є критично важливими, навіть з точки зору забезпечення продовольством. Ми граємо роль, але не є критичними. Ми не є критично логістичним центром, таким як Ормузька протока, тобто ми важливий центр, не критичний. Ми не є ядерною державою, більше відомих всім нам наших причин. У нас немає ультратонких технологій, які б дозволили нам впливати на економіку всього світу, або, наприклад, продемонструвати прорив, ну, наприклад, термоядерний синтез. Якби Україна була власником технології термоядерного синтезу, це була б недоторкана країна, поки б всі інші теж не змогли б цього робити. Або ультраскладних космічних технологій, які дозволяли б всьому людству вирвати з планети Земля. І таких прикладів можна набрати, але вони все рівно в кінці кінців мають обмежений термін використання. Коротко кажучи, у нас немає цієї переваги, такої, як є у деяких невеличкої кількості країн. Потрібне не просто крисні копалини, а такі, які мають умовно, ну от там як в Чилі, там вся мідь, і те їх не рятує. Розумієте, там 60% міді. Тобто це має дуже обмежений і розраховувати на те, що унікальність твоя врятує тебе? Ні. Вірити в те, що бізнес, який широко представлений на твоїй території, американський, ну це смішно, ми довели не один раз, що це теж не працює. Залишається, як це не прикро, це стати частиною чогось більшого, ніж ми самі. Ми знову підходимо до НАТО, про які вже тут поламали стільки списів, що немає сенсу навіть говорити, але все рівно треба вступити. З багатьох інших причин. Що не менше самим перебудуватися по тих вимогах, які є Україна НАТО. Щоб стати частиною тої родини, якої ми не є. Я дивуюсь часто дискусії в Україні, для чого нам потрібно НАТО, яке нас не може захистити. Так ми не член родини. Просто треба кожному українцю нагадати, ми не член натівської родини, ніхто нас захищати не зобов'язаний, треба подякувати за те, що вони вже і так роблять. Треба було кинути всі сили 30 років тому назад, як Польща, як прибалтійські країни, як всі наші сусіди, обміняли свій ядерний потенціал, у когось був ядерний збагачений уран, у когось було членство в Варшавському Союзі і так далі, обміняли на нову пристань, якщо хочеш, на нову родину. Було дуже цікаве питання. Цей режим головного союзника поза межами НАТО. Ну, в чому була проблема? Погодитись, поки був Байден при владі, щоб отримати цей статус, який дуже важливий для експорту складної з американської зброї.
0: Причиною цього дипломати назвали неготовність до такого кроку тодішнього українського уряду. А тепер Москва вимагає від України стати нейтральною державою і позбутися своїх військових сил.
1: Росіяни ніколи не хотіли, щоб ми стали нейтральними, тому що на нашій території розташовувалась їх військово-морська база. А нейтральні країни не дозволяють на своїй території розташовуватися.
0: І лише по тому, як Російська Федерація незаконно анексувала Крим, український нейтралітет став тим, що задовольняє апетити Москви.

0: Мені ж залишається нагадати, що автор рубрики «Політична мапа світу» Олександр Савицький, а це була польська версія, спільний проєкт польського та громадського радіо. Для вас працювали звукорежисерка Ельжбета Ружицька та ведуча Христина Срібняк. Почуємося.
1: Зазвичай мам, так що боє się змян, боє się tego, co mi los przyniesie. Zamykam drzwi, nie ma sensu się bić, nie chcę wystawiać się na to, co będzie.

0: багатогранна, то брехня багатоголоса,
1: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
2: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Руслан Кравченко подав у відставку із посади на тлі одного із найгучніших антикорупційних скандалів останнього часу – операції НАБУ і САП «Карфаген». Про те, чим він запам'ятався, яким має бути його наступник на цій посаді, поговоримо із Олексієм Буряченко, президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень. В студії для вас працює Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте. Давайте почнемо з головного. Чи бачите ви наразі юридичні підстави для того, щоб Руслану Кравченку могли вручити підозру у справі «Карфаген»? Що для цього має встановити слідство?
4: Слідство має, перш за все, мати обґрунтовані претензії в межах кримінально-процесуального законодавства до пана Кравченка. І принаймні із тих там публічних плівок, в межах там цієї справи «Карфаген», особисто мені не дуже поки що вбачається, а що є достатні підстави у НАБУ та САП відповідно вручення такої підозри. Але ж ми розуміємо, що це тільки частина плівок, і тому на іншій якійсь частині або в межах якихось ще слідчих дій можуть бути відповідні збирати з доказова база для того, щоб потім як наслідок оголосити йому підозру. Але це просто поки що дуже все гіпотетично.
3: Загалом, якщо говорити про персону Кравченка, то говорилось про те, що Кравченко спілкувався з ключовим фігурантом справи. Саме по собі це нічого не доводить. Які конкретні докази повинні з'явитися? Якщо Кравченко не був безпосереднім учасником схеми, чи може йому бути висунута відповідальність за бездіяльність як керівнику?
4: Дивіться, те, що генеральний прокурор міг спілкуватися зі своїми підлеглими в межах там якихось переписок, я абсолютно з вами погоджуюсь, точно не говорить про участь Кравченка в якійсь там схемі, там в межах цієї операції, там, оцей «Карфаген». Тому ніякого злочину в тому так чи інакше немає. А інше питання, що при керівництві Кравченка Генеральною прокуратурою, зараз називається Офіс Генерального прокурора, що взагалі факти таких злочинів, які були опублічені, що вони взагалі так чи інакше з'явилися. Тобто, безумовно, репутаційно Кравченко як керівник має за це понести відповідальність. І тут, направду, немає якогось хорошого, гарного сценарія для самого Кравченка, тому що в першому варіанті, якщо він був хоча б якось дотичний до цих схематозів, то підозра так чи інакше його дожене, і з великою вірогідністю він понесе кримінальну відповідальність, а якщо він не буде цього долучений, то це знов таки свідчить про його провал, скажімо, як керівника, як генерального прокурора. Тому що коли під носом відбуваються подібні масштабні схеми, ти як керівник, в принципі, маєш про це знати. В тебе є внутрішня безпека, яка є в Генеральній прокуратурі. І вони, до речі, також, якщо він нічого не знав, також провалились. Тому, направду, те, що зараз Кравченко написав заяву на звільнення, це і є його певна міра відповідальності за те, що відбувалось, в тому числі публічно через цю справу «Карфаген».
3: А як ви оцінюєте ось цю дивну динаміку? 7 вересня в день Кравченко говорив, що не збирається самостійно подавати відставку. Ввечері вже оголосив про цю заяву. Це більше схоже на добровільну відставку чи на політичне рішення?
4: Я думаю, що це політичне рішення, безумовно. Тому що тут все, направду, логічно. Сама по собі позиція генерального прокурора, вона є політичною. Тому що її пропонує, відповідно, потім приймає остаточно президент, погоджено на неї отримує, знову ж таки, політичний орган Верховна Рада України. Тобто це позиція генерального прокурора відноситься до політичних посад. Тому, так чи інакше,

0: Ну, перш за все, наслідки для Кравченка, відповідно, в межах цього резонансного кримінального провадження є політичні. Навіть прийшла ж інформація, що була у Кравченка розмова з президентом України Володимиром Зеленським, який, відповідно, його і призначав. І я думаю, що ця розмова відбулася не із найприємніших, відповідно, для Кравченка. Тому я думаю, що в тому числі за її наслідком він написав відповідну заяву. До речі, чому він раніше, буквально там за день чи за два, коментував, що він цього не збирається робити, мені видається, що все ж таки розмова тут з президентом для самого Кравченка мала визначальний характер. І, як бачимо, в принципі, все сталося логічно, як і мало статися. Він поніс відповідно політично відповідальність. Даність тут і зараз. А до речі, вона не виключає кримінальне, якщо, наприклад, там НАБУ та САП, ще раз повторюю, знайде якісь докази в межах цього чи іншого кримінального провадження про там, скажімо, да, гіпотетичну вину Кравченка.
1: А якщо говорити про те, чим загалом на цій посаді Кравченко запам'ятався, яким було його ставлення до НАБУ та САПи загалом за ці роки своєї діяльності, можемо говорити про нього як про ефективного очільника?
0: Ви знаєте, я вам скажу відверто, я ще коли він його обговорювали серед інших кандидатів на позицію генерального прокурора, досить скептично відносився до його персоналії. Чому пояснюю? Не тому, що він мені там не симпатичен, несимпатичний чи ще щось. Питання в тому, що в нього досвід був тільки в одній спеціалізації прокуратури. Да, це у військових злочинах. Він раніше працював в вертикалі військової прокуратури. Це одна із спецнапрямків взагалі функціоналу прокуратури нам на рівні, наприклад, там з екологічною прокуратурою, прокуратурою по виконанню судових рішень у кримінальних справах, по, до речі, антикорупційному напрямку, типу САП, да, по морська, там в тому числі раніше була, не знаю, чи зараз є. Ну, словом, це певні відокремлені специфічні прокуратури, які заглиблені відповідно в конкретну сферу. І прокурор, який працює в них всю свою кар'єру, він об'єктивно не має достатнього досвіду управлінського, перш за все, для того, щоб швидко інтегруватися в діяльність, скажімо так, генерального прокурора і бути максимально ефективним на ній. Тому ще тоді я, в принципі, звертав увагу на ці аспекти, але мотивація, наскільки я зараз можу зробити висновки, чому його призначили, тому що потрібно було. Тоді багато говорили про військову юстицію, багато говорили про те, що в нас СЗЧ, і на те, що військовим злочинам потрібно більше приділяти увагу. Тому саме акцент певного профайлу генерального прокурора тут буде корисним. Але направду, як бачите, його навіть специфічний досвід не покращив, відверто кажучи, ситуацію ні з СЗЧ, ні з роботою прокуратури і в цьому, відповідно, і в іншому напрямках. Тому сказати, що його роботу я б назвав провальною в офісі генерального прокурора, я б не сказав, тому що все ж таки працює не тільки один генеральний прокурор, працює вся команда. Але і, відверто кажучи, нічого проривного чи позитивного за наслідком його роботи, чесно кажучи, мені виділити дуже важко.
1: Яким має бути послідовник Кравченка? Яким чином його мають обирати? Тому що репутаційно керівники, які нині приходять, скажімо так, кидають неприємну тінь на владу безпосередньо, тому що дуже гучні скандали, які там протягом всього літа і от початку осені і НАБУ, і САП демонструють суспільству, все ж таки пов'язані з державними органами.
0: Я погоджуюсь з вами, що це дуже непроста задача зараз знайти людину, по-перше, яка за своїми кваліфікаційними можливостями буде готова до такої відповідальної посади генеральний прокурор України. Але є інший аспект. Далеко не всі, навіть в кого вистачає досвіду, ну, певної візії, щоб очолити прокуратуру, погодяться це зробити під час війни і на фоні цих корупційних скандалів і, ну, так, серйозного репутаційного урону, нанесеного не тільки, скажімо так, генеральному прокурору, але в цілому інституції. Тому зараз дійсно непростим буде завданням, по-перше, знайти цю людину, а по-друге, знайти певний політичний консенсус на її призначення. От. Але я глибоко переконаний, що саме зараз, під час військової ескалації Російської Федерації, перед складною зимою, всі розуміють, що вона буде саме такою, не хотілося б, щоб в нас Генеральний прокурор України був в статусі виконуючого обов'язків. Все ж таки хотілося б, щоб знайшлась та політична воля і певна компромісна консенсусна фігура, яка вдовольнить відповідно політичні групи з однієї сторони для відповідно проведення відповідного голосування в Верховній Раді України, але і буде відповідно мати достатні компетенції, щоб якісно виконувати свої обов'язки. Хто б міг це бути? Ну, до речі, я можу припустити, писав направду десь навіть коментар з цього приводу в соціальних мережах, що три я вбачаю можливі, ну, профайли, які можуть бути використані для пошуку нового генерального прокурора. Перший – це топ-політик тире практикуючий юрист. Ну, тобто, умовно кажучи, це зараз багато говорять про Іонушаса, да? Керівника правоохоронного комітету. Ну, не тільки про нього, але так чи інакше топ-політик, ну, або, скажімо так, відомий політик з практичним досвідом юриспруденції, як на мене, ну, це один із варіантів. Безумовно, цього варіанта є і мінуси. Мінуси, що він як політик буде все, ну, багато речей політизувати на посаді генерального прокурора, а разом з тим поточку може перекладати на підлеглих. Ну, тобто не особливо в неї занурюватись. Як на мене, це, ну, не дуже гарна історія. І тут потрібно все ж таки витримувати баланс. Другий профайл – це може бути адвокат. До речі, це вже було в нашій історії, скажімо так, керівників прокуратури. От. Але, ну, подібний профайл керівника, він досить позитивно сприймається європейцями. Коли на фоні певної кризи державну інституцію, ну, от прокуратуру конкретно, приходить адвокат, який протидіяв прокурорам в межах судових засідань, там, коли вони були державними обвинувачами, він був адвокатом. І, відповідно, ці скіли, ці навики, до речі, можуть йому дуже допомогти, оцінюючи, ну, судові перспективи тієї чи іншої судової справи, і це, направду, ну, може бути дуже корисним. Ну і, мабуть, третій профайл, який точно ми маємо аналізувати в межах нашої сьогоднішньої бесіди, це досвідчений прокурор з системи, ну, відповідно, Офісу Генерального прокурора, ну, чи в цілому прокуратури. Ну, безумовно, зараз на фоні цього корупційного скандалу будь-яка кандидатура з системи прокуратури, вона буде, ну, під великою критикою, під навіть частковою хейтом. Тому, ну, навряд чи ця кандидатура пройде от той самий, ну, певний політичний консенсус, але, направду, якщо б знайти середини системи такого певного візіонера, це б також могло бути б досить корисним, оскільки такій людині не потрібно було б багато часу на інтеграцію в систему прокуратури, на адаптацію, і все, що він запропонує, так чи інакше, він точно знає, як зреалізувати на ніжчі системи, ну, мінімальної шкоди. Тому що, як бачимо, попередні генеральні прокурори, до речі, не тільки при цій владі, але й по попередніх, при перезавантаженні посади персоналію генерального прокурора, в тому числі, наносили шкоди і самі інституції. От зараз би, направду, не хотілося б, щоб ми ставали на ті самі граблі.
1: Руслан Кравченко подав у відставку із посади на тлі одного із найгучніших антикорупційних скандалів останнього часу – операції НАБУ і САП «Карфаген». Про те, чим він запам'ятався і яким має бути його наступник на цій посаді, поговорили із Олексієм Буряченко, президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень. У студії для вас працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Разом з Богданом Райченцем, головою Європейського конгресу українців, говоримо про обмін досвідом українських військових з чеськими партнерами. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Богдане, розкажіть більше про те, як саме відбувається обмін досвідом українських ветеранів з чеськими партнерами, про які саме організації, коли ми говоримо про чеських партнерів, тут йдеться, і також, що саме наші військовослужбовці надають в якості своїх знань, навичок, досвіду Чехії, і чим там найбільше зацікавлені.
5: Так, ви вже згадали наших колег і організаторів заходів. Я тут передусім хочу назвати організацію Strong Europe, яка, в принципі, нещодавно створена, вона ще не має року, але дуже інтенсивно розпочала цю діяльність. Членами організації, основоположники проекту, це люди, які допомагають Україні весь час, тобто впродовж повномасштабного вторгнення гуманітарною та технічною допомогою. Але не тільки вони зрозуміли, що важливо допомагати нашим ЗСУ та нашим друзям в Україні, але, зокрема, треба, скажімо так, вчити Європу і допомагати тут розуміти відповідну ситуацію чи розкривати ситуацію в Україні. В тому числі треба готувати населення і публіку Чехії в даному випадку до можливих критичних сценаріїв також на теренах Центральної Європи. І тому через багатолітні контакти Європейського конгресу і Strong Europe з нашими друзями в Україні ми розпочали ось такий проект. Що на конкретиці це означає? Ми запрошуємо дійсно високого рівня спеціалістів в Чехію, інструкторів, FPV-дронів та інших засобів, безпілотників, крилатих, як ми кажемо, аби показувати стратегію, аби показувати пряме використання таких засобів, як вона діє, і як можна готуватися до можливого майбутнього, не дай Бог, нападу в центрі Європи зі сторони агресора, це Росії.
4: Я так розумію, що це певна низка тренінгів на різні теми, які проводять наші ветерани у Чехії. Якщо це так, розкажіть детальніше, які є теми цих тренінгів і як довго українські ветерани перебуватимуть за кордоном, навчаючи чехів.
5: Та дуже правильно, це є розписана чітко програма, здебільшого вона відбувається впродовж 2 або 3 тижнів. Ці курси відвідують приблизно 10-15 осіб, кожний окремий курс. Це тому, аби була можливість індивідуально працювати з кожним учасником. Учасниками є передусім широка публіка, та, скажімо, люди, які зацікавлені в тому, аби їхнє майбутнє було, скажімо, більш безпечним, аби вони себе почували більш безпечно. Наші ветерани ЗСУ, вони приїжджають на, скажімо, тренінг, який впродовж 2-3 тижнів чітко розписаний. Спочатку займаються курсанти теорією, їм розказують про те, яка є підготовка, в межах того, що можливо розказувати публіці. яка стратегія положень, яка є юдикатура, і також як просто конкретно використовувати засоби, як ми згадали, FPV і тому подібне. Наші чеські друзі знову відповідно навчаються тому, що не все так просто, що існує якась певна стратегія бою, і що просто навчитися керувати, скажімо, FPV-дроном, це не означає, що ви вже там зрозуміли і стратегію такого бою. Тобто є стратегічні питання і розвиток, і є практичні навчання.
4: Пане Богдане, а скажіть, чи можуть ветерани, ну, зрозуміло, що до 15 вересня вже мало лишається часу, але у майбутньому українські ветерани податися на це менторство, можливо, ви плануєте не лише з чеськими партнерами такий обмін досвіду, а й з іншими країнами, і яким чином фахівці, українські ветерани, можуть податися на те, щоб поділитися своїм досвідом?
5: Так, дякую за запитання. Трішечки ранувато, ми не любимо обіцяти наперед те, що не можна зробити, але так, ми плануємо поширити цю діяльність в Європі. Як це діє на даний момент, і тому ми також будемо у Львові і в Києві пізніше, ми говоримо з нашими партнерами про те, кого конкретно ми можемо привести і з яким досвідом. Тому що, як практика показує, є різні ветерани різного типу і рівня інструктори, які є спеціалістами в різних напрямках. І ми саме підшуковуємо різних людей, які можуть підходити для різного роду курсів. Утім, ще хочу додати, що частиною цього – це не тільки використання ноу-хау наших спеціалістів з України, але, звичайно, також ми намагаємось, аби цей побут був відпочинковим для наших ветеранів.
4: Це була розмова з Богданом Райченцем, головою Європейського конгресу українців, про обмін досвідом українських військових з чеськими партнерами. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
3: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Вночі армія Російської Федерації атакувала Київ реактивними безпілотниками. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації. У Дніпровському районі виникло загорання в дев'ятиповерховому житловому будинку внаслідок російської атаки. Наразі відомо про 8 постраждалих. Нагадаю, що напередодні Київ також атакували дронами. В Оболонському районі через російську атаку виникла пожежа в одноповерховій складській будівлі. О 23:53 пожежу ліквідували, обійшлося без постраждалих. Про це повідомили в ДСНС. Також в результаті атаки було пошкоджено ще один будинок в Дніпровському районі. Там горів фасад будинку з 1-го по 5-й поверхи, а також квартира на 2-му поверсі. Надзвичайникам вдалося врятувати 7 людей, і ще 7 передали до карет швидкої для подальшої допомоги. Цілу ніч армія Російської Федерації тероризувала Одесу. Було гучно, обійшлося без наслідків для міста. Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Одеської міської військової адміністрації. Нагадаю, що напередодні ввечері армія Російської Федерації також атакувала Одесу. Внаслідок російської атаки постраждав 48-річний чоловік. Медики оцінили його стан як середньої тяжкості. На Дніпропетровщині за останню добу троє людей дістали поранень. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник ОВА. Понад 10 разів ворог атакував 3 райони області безпілотниками та артилерією. У Дніпрі на території приватного підприємства зайнялися вантажівки. Поранень дістали 2 чоловіків. На Нікопольщині ворог завдав удару по райцентру, Марганецькій, Покровській і Червоногригорівській громадах. Там понівечені приватні будинки та автівка. А ще постраждала одна людина. У Тихацькій громаді Кам'янського району понівечена інфраструктура. Протягом минулої доби російських ударів зазнали 5 населених пунктів Херсонської громади. Під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Приозерне, Антонівка, Сонячне і Комишане. Про це повідомив Ярослав Шенько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Зокрема, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, цивільні авто і спецтехніка. Внаслідок російських атак в Херсонській громаді 7 людей дістали поранень. В російському Саратові внаслідок атаки дронів горить, ймовірно, склад маркетплейсу «Озон». Загорання також зафіксували на місцевому нафтопереробному заводі. Про атаку повідомив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін. Губернатор зазначив, що внаслідок атаки безпілотників є пошкодження цивільної інфраструктури, а місцеві повідомляють, що в Саратові горить склад маркетплейсу. Крім того, в місті горить нафтопереробний завод, він може переробляти до 7 мільйонів тонн нафти на рік. Канада ввела санкції проти 8 людей, причетних до депортації українських дітей. Про це повідомило МЗС країни. Також до санкційного списку потрапили люди, які нині або раніше були залучені до нав'язування російської ідеології і мілітаризації. З урахуванням нового пакета канадські санкції проти РФ охоплюють понад 3,5 тисячі людей і організацій. Окремо під санкціями перебувають понад 600 суден, пов'язаних із російським тіньовим флотом. Останнє Канада розширювала санкції проти Росії ще в серпні. Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський повідомив, що в Національній гвардії створять центр рекрутингу іноземців і людей без громадянства. Про це він написав у своїх соцмережах. За його словами, це пришвидшить процес набору іноземців на службу за контрактом до Нацгвардії. Проект експериментальний, його невдовзі мають направити на розгляд уряду. Зазначу, що у квітні 25-го року Кабмін ухвалив постанову про залучення іноземців і осіб без громадянства до військової служби за контрактом. Було розширення повноваження центру рекрутингу іноземців і осіб без громадянства, центрів рекрутингу ЗСУ і ТЦК щодо здійснення заходів із перевезення кандидатів на службу за кордону в Україну. Нагадаю, що у серпні 24-го року парламент ухвалив закон, за яким іноземці, які воюють за Україну, зможуть отримати українське громадянство. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 11 вересня. В Україні, за даними Укргідрометцентру, атмосферний фронт зумовить вдень у більшості західних і Харківській областях помірні, на Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі, а подекуди грози. На решті території в полі підвищеного тиску опадів не буде. Переважатиме помірний північно-західний вітер. Температура повітря вночі 10-15 градусів, на узбережжі морів до 19 градусів, а вдень 20-25. На півдні та південному сході країни 26-31 градус. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів лише на півдні області, вночі короткочасний дощ. Температура повітря вночі 13-15 градусів, вдень 22-24 градуси.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
2: Реклама.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
5: Вікові зміни можуть погіршувати крововибіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магнісудоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний крововибіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
3: Від ідеї до результату. 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
3: Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
8: Є загроза удару.
3: Трамп заявив.
9: Кому знайомо, точно знає.
3: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
10: Перевіряємо чутливі теми.
3: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
10: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
3: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
11: Я чую інших.
12: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
13: Як захистити себе та близьких?
12: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
13: Попри все.
12: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
13: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
4: «Я чую інших людей».
9: Сподіваюсь, вони й чують мене.
3: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
13: Нам важливо, щоб ви нас чули.
3: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
13: за лінією розмежування.
3: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
13: Просто і по суті.
3: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
13: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
3: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
13: Це історія про те, як
3: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
9: про штучну реальність.
3: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
13: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
3: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
13: Згенеровано ші. Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
3: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо NextGen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
2: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
9: Згенерувати.
14: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
15: Слава Україні!
14: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
16: Героям слава!
14: Підтримуйте рідних і близьких.
17: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
14: Підтримуйте себе. Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
17: Слухайте
14: та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
18: Бути вільним – це щастя.
3: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
19: А що далі?
3: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутися до родини, роботи, друзів і самого себе?
13: Повернення.
3: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення». В етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. Повернення. Історії про життя після полону. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість. Говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Той самий ранок. На Громадському радіо.
1: Шановні слухачі та слухачки, вітаю на хвилях громадського радіо. І сьогодні в етері того самого ранку працюю я, Альон Нестеренко, за звукорежисерським пультом мені допомагає Ірин Гнижник, гостьова редакторка Анна Безсмертна. І переходимо до тем нашого етеру. З якими проблемами нині зіштовхуються онкопацієнти? Які потребують зробити дослідження ПЕТ-КТ, але чому це складно зробити? За мить про це розкаже Ольга Гах, онкопацієнтка. А о 8.30 разом з Наталією Гусак, головою НСЗУ, розберемося, куди звертатися онкопацієнтам, які потребують дослідження ПЕТ-КТ, і як вирішити проблему з наданням цієї послуги. Про головні спортивні новини тижня о 8.45 розкаже Євген Саватєєв, автор рубрики «Ветерія турнір». Міністерство оборони України та громадська організація «Землячки» підписали меморандум про співпрацю щодо вдосконалення жіночої військової форми. Більше про це о 9.10 розкаже Ксенія Драганюк, співзасновниця ГО «Землячки» та Інституту воєнної психології. А о 9.25 на вас чекає щоденна рубрика «Книжкова полиця» від Тетяни Курманової, голови правління та програмної директорки громадського радіо. Як росіяни використовують музику у пропаганді? О 9.30 поговоримо про це з Оленою Чурановою, факт-чекеркою StopFake.
15: Той самий ранок.
1: Друзі, той самий ранок – це можливість почати день з важливих новин, розмови, пояснень, а не з інформаційного шуму. Якщо вам важливо бути в курсі подій, отримувати перевірену інформацію щодня, долучайтеся до спільноти громадського радіо на Base by Mono. Ваша підтримка допомагає нам залишатися незалежним медіа і бути поруч із вами щоранку. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. А зараз переходимо до першої теми нашого етеру. Будемо говорити про дослідження ПЕТ-КТ, якого потребують онкопацієнти, і чому зараз є певні проблеми з отриманням цієї послуги.
16: Як це працює? Як це працює? Розбираємося у системі охорони здоров'я на громадському радіо.
1: Отже, у нас на прямому зв'язку Ольга Гах, онкопацієнтка. Ми з нею знайомі, відтак я буду на типу, пані братське. Олю, вітаю.
19: Вітаю.
1: Розкажи, будь ласка, деталі насамперед, щоб аудиторія розуміла, що має показати ПЕТ-КТ і чому зараз з цим виникають проблеми, щоб отримати послугу і зробити це дослідження.
19: ПЕТ-КТ в моєму випадку, це діагноз лімфоми Ходжкіна, показує динаміку лікування. Тобто його роблять на початку, всередині лікування і під час закінчення хіміотерапії, щоб побачити, чи хвороба відступила і чи людина може вважатись у ремісії. Там є 5 висновків, які на це вказують, і на них можна орієнтуватись в подальшому лікуванні. І це дослідження, воно є ключовим в цьому випадку, і для багатьох онкопацієнтів воно є надзвичайно важливим, щоб розуміти свій стан здоров'я.
1: А чому зараз виникають проблеми з тим, щоб його зробити? І чи правильно я розумію, що це дослідження все-таки безкоштовним мало би бути, але з цим от так само виникають певні проблеми?
19: Дуже велика черга на запис на ПЕТ-КТ в Україні, тому що є тільки 2 лікарні, які його роблять, і вони обидві в Києві. Раніше була 3-я, але вона вже закрита. Також були новини про те, що буде ПЕТ-КТ у Львові, але наразі нічого про це більше не відомо, коли воно буде і те саме. Проблема через те, що величезна черга, І так, воно мало бути за направленням безкоштовно, але дуже велика черга змушує людей йти на платне дослідження і робити це за кошти, а це немалі кошти для України, це орієнтовно 25 тисяч за одну процедуру.
20: Якщо брати, наприклад, платне дослідження, ПЕТ-КТ, якщо в тебе є ці суми, хоча ми розуміємо, що онкопацієнтам вкрай вкладно знайти ці гроші, тому що вони і так вкладаються у лікування і у реабілітацію, але тим не менше, якщо, наприклад, ти не можеш стояти в черзі, то чи можеш ти кудись піти і сказати, зробіть мені платно?
19: Навіть якщо платно, то це все одно черги. Тобто, коли записуєшся, то тобі треба чекати все одно декілька тижнів в кращому випадку, але зазвичай це декілька місяців. І особливо зараз це проблема через те, що я не можу записатись на планове ПЕТ-КТ, бо два заклади, які проводять його, поставили свої апарати на ремонт. І ніхто не може сказати, коли закінчуються ремонтні роботи, чи можна записатись, коли можна буде записатись, бо зараз не можна записатись навіть на платне. І говорили про те, що орієнтовно запис буде вже на грудень. Тобто на осінь орієнтуватись вже не варто.
20: Тобто я правильно розумію, що це взагалі історія дуже небезпечна для онкопацієнта, тому що якщо це дослідження демонструє, в якому зараз стані пацієнт і чи не є там далі розвиток хвороби, умовно, це не ремісія, то за ці місяці щось може серйозно відбутися.
19: Так, я можу розказати якраз про свій досвід, тому що мені потрібно зробити ПЕТ-КТ, щоб дізнатися, чи я в ремісії. Тому що зараз ніхто не може це підтвердити, окрім як цього дослідження. І в мене було ПЕТ-КТ в травні цього року. Там сказали, що потрібно зробити через півроку ще одне. Я почала шукати, записуватися заздалегідь у серпні, але дізналась, що не можу це зробити і не можу планово встигнути зробити це ПЕТ-КТ, щоб знати, чи я в ремісії, і треба чекати довше на декілька місяців. І окей, якщо в мене все окей, і там ремісія, і це не повпливало на моє здоров'я. Але якщо там відбуваються якісь процеси, які я не можу помітити, а я не можу їх помітити фізично, тому що онкологія – така штука, яку ти можеш не відчувати довгий час, то тоді потрібно буде екстреніше і швидше змінювати лінії лікування, шукати і інші лікарні, заклади, лікарів, і, можливо, вони це лікування буде набагато складнішим, яке я проходила до цього.
20: Я так розумію, що два медзаклади, про які ми з тобою говоримо, це Феофанія і Центр ядерної медицини, вони є в Києві, а в інших містах, я так розумію, взагалі можливості зробити це дослідження немає.
19: Ні, це тільки в Києві проводиться. І тільки в цих двох медзакладах.
20: А якось вони сертифіковані? Я думаю, що якщо тільки ці медзаклади, то певно тут справа полягає ще в тому, що має бути дозвіл від НСЗУ. Ми, власне, от буквально за 5 хвилин будемо говорити з головою НСЗУ і теж задамо всі питання, як налагодити цей процес. Але чи пробувала ти, можливо, звертатися туди або на гарячу лінію Кабміну? Просто дуже тут такий тригерний ще момент, що коли два заклади синхронно говорять, що вони лагодять своє обладнання необхідне для ПЕТ-КТ, виникає одразу питання, чому одразу два заклади отак от раз і виходять з ладу, коли ми говоримо саме про це дослідження.
19: Я не знаю, як лікарні отримують це ПЕТ-КТ і сертифікацію, я не дізнавалась про це, але знаю, що ця історія, вона повторюється вже другий рік точно, тому що минулого року в серпні теж були розмови про те, що ПЕТ-КТ в Києві зараз не працює, не приймає пацієнтів. Це теж було місяць точно. плюс-мінус, а це досить багато для людини, яка хворіє на онкологію. Бо це час, який ну, витікає просто, і ти не можеш орієнтуватися, що з тобою робити. Ось.
20: Я закликаю нашу аудиторію, наших слухачів і слухачок, хто з такою ж проблемою зіштовхнувся або подібною історією і також потребує зробити певні дослідження, ПЕТ-КТ або, можливо, ще якісь послуги, які необхідні онкопацієнтам і мають певні проблеми. Будь ласка, телефонуйте до нашої студії. Всі дзвінки безкоштовні. Це можна зробити за номером 0800 30 40 30 3, і ми вас включимо в етер, адже далі ми будемо говорити з головою НСЗУ і хочемо, щоб була зібрана максимальна інформація від онкопацієнтів та пацієнток для того, щоб проговорити всі деталі і зрозуміти головне, як же вирішити це питання. Олю, у мене ще таке питання щодо того, чи є ця проблема з ПЕТ-КТ системною. Чи це от якось, не знаю яким чином, але одночасно вийшли з ладу два центри, які лише вони можуть зробити це дослідження, але тим не менше. Чи раніше, можливо, ти знаєш, чи по своєму досвіду, чи по досвіду інших онкопацієнтів, щодо ПЕТ-КТ, з цим завжди виникали проблеми і раніше?
19: Ну, із записом на місяці вперед, це, мені здається, завжди так було. Якщо пишуть раніше, то це або в тебе хтось із знайомих лікарів знає, як записатись, коли можна зловити цей вільний слот, або якимось, знаю, дивом тобі вдалося зробити. Ось минулого року також було на ремонті ці заклади і також не приймали пацієнтів якийсь час. Також, коли я записувалась навесні, то там потрібно було певний час, щоб записали, тому що заклад, до якого я пішла по направленню безкоштовно зробити це ПЕТ-КТ, не підписав договір з НСЗУ на той час. І потрібно було чекати, коли перепідпишуть цей договір, щоб записатись на безкоштовне ПЕТ-КТ і пройти його тоді. Тому про ці черги на запис, вони відомі серед онкопацієнтів. Всі знають про те, що треба записуватись наперед, на багато місяців вперед, щоб встигнути зробити планово своє дослідження.
20: Олю, я дуже дякую, що поділилася своєю історією, що порушуєш настільки важливі теми. І зараз буде реклама, а далі ми будемо говорити з представницею НСЗУ. Відтак я закликаю телефонувати в етер, якщо у вас виникають певні питання до нашої спікерки. І я вже ж, Олю, якщо в тебе також виникнуть питання по ходу, ми включимо тебе в етер. А зараз коротка пауза.
5: Реклама на громадському радіо.
21: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
5: Реклама на громадському радіо.
22: Соціальна реклама.
23: Львів, вересень. Легендарний букфорум.
24: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
23: 10-13 вересня.
24: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
23: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
22: Соціальна реклама.
25: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
26: до результату.
3: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення.
6: На громадському радіо.
3: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.
7: Той самий ранок. На громадському радіо.
20: Триває той самий ранок, і у першій темі ми обговорювали з Ольгою Гах, онкопацієнткою, проблеми, які можуть виникнути у спробі зробити вкрай необхідне, важливе дослідження ПЕТ-КТ для онкопацієнтів. І як вона розповіла, що це можна зробити лише в Києві, лише у двох закладах, у Феофанії, центрі ядерної медицини. Ми намагалися з ними зв'язатися, але коментаря не вдалося отримати. Утім, ми на громадському радіо завжди за дві сторони. Відтак, якщо ви готові дати коментар, то ми відкриті до цього. А зараз я сподіваюся, що до нашого етеру зовсім скоро долучиться голова НСЗУ Наталія Гусак, і ми з нею проговоримо, як же покращити систему, а саме, як отримати ПЕТ-КТ безкоштовно, і щоб не стояти у чергах. І я сподіваюся, що до нас долучаться зараз в етер. Чи маємо ми пані Наталю? Зараз до нас вводять в ефір пані Наталію. Наталія Гусак, голова НСЗУ, з нами у напрямому зв'язку. Пані Наталія, я вас вітаю.
8: Вітаю.
20: Насамперед, давайте з бази розпочнемо. Де онкопацієнти нині можуть пройти дослідження ПЕТ-КТ і хто може зробити це безкоштовно? Чи варто перебувати в черзі на безкоштовне дослідження? І які документи необхідно надати для того, щоб отримати цю послугу?
8: Насправді Національна служба здоров'я України почала 2 роки закуповувати послугу з ПЕТ-КТ. Ми маємо наразі законтрактованих 3 заклади. Це Київська лікарня Феофанія, Київський міський клінічний онкологічний центр і наша найбільша дитяча лікарня Охмадит. Безумовно, що ми оплату послуг здійснює Національна служба здоров'я України і тариф складає близько 19 тисяч гривень за відповідне дослідження. Слід зазначити, що ПЕТ-КТ-дослідження, воно проходиться за призначенням відповідно лікаря, тобто має бути виписане електронне направлення. Цим самим лікар дуже чітко розуміє, які саме діагнози і як це дослідження допоможе йому клінічно лікувати відповідно хворобу. А якщо

0: мати прозору чергу і запропонувати необхідні слоти для пацієнта, безпосередньо надати і ці слоти для запису і для проходження діагностики.
1: Пані Наталія, в мене зараз одразу уточнення. Ви сказали про три заклади. Чи правильно я розумію, що до Охматдиту можуть звернутися саме діти, підлітки, а дорослі для них є два заклади?
0: Наразі так, Феофанія та Київський міський клінічний онкологічний центр, вони приймають безпосередньо доросле населення.
1: Тоді у мене одразу уточнення, що робити, якщо пацієнту відмовляють у ПЕТ-КТ, пояснюючи це, зокрема, ремонтними роботами або певними іншими причинами, не дають дедлайнів щодо можливості отримати послугу, бо ми перед тим, як набрали вас, спілкувалися з онкопацієнткою, яка зазначила, що зараз з цим є проблеми, адже у двох закладах одразу говорять про те, що у нас ремонт, черга довга, тобто вона сказала, що умовно десь в грудні, ймовірніше за все, можна буде це зробити, але знов-таки ми вже розуміємо, що для онкопацієнтів такі дослідження критичні, і якщо це не ремісія, то це вкрай небезпечно бути в такому нерозумінні аж до грудня.
0: Насправді, тут є декілька моментів. Нам необхідно таке юридичне підґрунтя для того, щоб відновлювати права пацієнтів. І тут необхідно подати скаргу до Національної служби здоров'я України. Її можна подати через телефон гарячої лінії 1677 або безпосередньо звернувшись на сайт Національної служби здоров'я України. І ми чітко, коли формуємо програму медичних гарантій, розуміючи обсяги, які можна забезпечити, і гарантувати онкопацієнтам, сформували безпосередньо лише ті діагнози, які згідно протоколів є найкритичнішими і розуміючи, що вони мають проходити мати часову доступність. Тому пацієнтам радимо для того, щоб ми почали юридичний механізм факту відновлення, звертатися при таких поясненнях до Національної служби здоров'я України.
1: Дякую вам за пояснення. І також цікаво, якщо от клініки, дуже цікаво, чому саме три заклади, і вони всі знаходяться у Києві, зараз мають можливість здійснювати це ПЕТ-КТ, і хто має дбати за розширенням цієї мережі, тому що це ж вкрай проблемно, якщо на всю Україну у нас три заклади, і тут черг, як на мене, не уникнути.
0: Насправді, Міністерство охорони здоров'я вживає всіх необхідних заходів. У нас є документ, який визначив, яким чином буде розвиватися ядерна медицина в рамках держави, безумовно, для того, щоб забезпечити і доступність територіальну, і доступність, відповідно, по обсягах наданих послуг. Тому Міністерство охорони здоров'я планує закупити декілька ще обладнань, відповідно, мені здається, що навіть в стадії закупівлі стосовно того, щоб розширити доступ. Але ядерна медицина, вона є складна для того, щоб, це не є навіть рентген чи КТ, який можна за піврічний шлях пройти від закупівлі до монтажу і надання послуг. Тому знаю, що такі плани проводяться і реалізуються.
1: Пані Наталія, а чи можемо ми говорити про певні дедлайни, коли, бодай приблизно може з'явитися ще заклад, чи то в Києві, чи то в іншому місті, який зможе надавати послуги онкопацієнтам, а саме ПЕТ-КТ?
0: Я знаю точно, що міністерство розпочинає зі Львова розширювати відповідно доступ, і я боюся помилитися і завищити очікування, тому що це не в сфері моєї відповідальності, але робота точно проводиться така заради наших пацієнтів.
1: Дякую, пані Наталія, за цю розмову. З нами на прямому зв'язку була

0: Наталія Гусак, голова НСЗУ. І ми говорили про дослідження ПЕТ-КТ і прозвучало, що якщо вам не надають цю послугу, то варто звертатися до НСЗУ зі скаргою. Ми просимо цю пораду взяти до уваги всіх, тому що якщо це незаконно, якщо має бути передбачено, що ви ці дослідження можете зробити, або у вас є якісь прозорі строки, і ви не потребуєте того, щоб стояти в чергах просто місяцями на дослідження, від якого залежать ваші наступні місяці життя і життя загалом, щоб знати чітко, як у вас ситуація зі здоров'ям, і чи потребуєте ви додаткового лікування, прошу, звертайтеся до НСЗУ, бо ми розуміємо, що так не має бути. А зараз став час для спортивних новин.
1: Головні події спорту з Євгеном Саватєєвим. Турнір.
0: Отже, у нас вже на прямому зв'язку Євген Саватєєв, журналіст та автор рубрики «Ветері турнір». Женю, привіт!
2: Привіт, доброго ранку. І сьогодні, ну, наш ранок починається, в принципі, з хорошої новини.
0: Розповідай.
2: В принципі, кажу, тому що, ну, краще би перемога, але нічия теж добре. Донецький Шахтар розпочав виступи в Лізі Чемпіонів, і перед цим матчем, відверто кажучи, ну, не було якихось якоїсь ейфорії, що Шахтар на виїзді переможе ПСВ чи здобуде якийсь позитивний результат. Набагато, наприклад, букмекери перевагу віддавали ПСВ, тому що це команда, яка, ну, виграла чемпіонат Нідерландів, зараз почувається досить впевнено, там всіх громить в національному рівні, а Шахтар навпаки в українській прем'єр-лізі виступає, ну, так собі, ну, не дуже, не настільки впевнено. Тому я особисто теж, ну, так зі скепсисом чекав цього матчу, з такою пересторогою, скажімо. А ще й Арда Туран перед цією грою, тренер Шахтаря, сказав, що, ну, сказав таку фразу: так, ми не готові до Ліги Чемпіонів, але готові завтра перемогти ПСВ. Як розуміти таку фразу «ми не готові до Ліги Чемпіонів»? Це така, можливо, якась гра ігри розуму, психологічна гра, щоб зняти тиск зі своїх гравців. І, ну, вчора Донецький Шахтар продемонстрував, принаймні на матчі з ПСВ, досить неприємним для себе суперником. Нагадаю, 2 роки назад команда, яку тренував тоді ще Маріно Пушич, здавалося би, впевнено, 2-0 перемагає ПСВ на їхній арені. Але за буквально 3 хвилини до кінця, на 87-й хвилині, починають пропускати, і пропустили 3 голи, і зрештою програли той, здавалося б, вже виграний матч 3-2. Тому тут Арда Туран виставляє склад досить прогнозований, і деякі позиції були такі під питанням, чи вийде в центрі півзахисту Назарина, чи когось поставить з бразильців. Зрештою, Арда Туран поставив бразильця Ізакі, і на лівому фланзі вийшов Глейкер Мендоза, венесуелець. І саме оця пара і відіграла важливу роль. Тому що, ну, перший тайм цього матчу проходив все-таки під тиском ПСВ, все-таки команда ну, намагалася вирішити свої питання в першому таймі, але ну не було великої кількості моментів. Я би навіть сказав, що по суті якихось 100% моментів і так і не пригадаєш. Але Шахтар, от за рахунок своїх швидких вінгерів, міг і за рахунок боротьби в центрі поля міг виходити в контратаки. Власне, так і був забитий той гол наприкінці першого тайму. Дуже такий жорсткий, як для себе підкат, пішов опорник Шахтаря і віддав передачу на Ізакі, той віддав передачу на Мендосу, і той змістився з лівого флангу і пробив в дальній кут, закрутив м'яч в дальній кут. Це такий класичний для себе м'яч забив Мендоса. А Марлон Гомес, власне, потім переглядали його той підкат в центрі поля, і арбітр все-таки вирішив, що бразильський півзахисник не порушував правила, і цей м'яч зарахували 1-0. Шахтар йде в дуже хорошому настрої на перерву, і після першого тайму, на жаль, ПСВ так досить швидко оговтується і забиває після такої передачі теж з лівого флангу, і американський захисник, правий захисник Сержиньо Дест, він опиняється в центрі штрафного і впевнено забиває м'яч в кут воріт Дмитра Різника. В Шахтаря потім був шанс в Траоре, але нападник, ну там досить складно йому було щось зробити в тій ситуації, і Арда Туран емоційно реагував, і ну зрештою цей матч закінчився 1-1, і це успішний для Шахтаря результат. І тренер Шахтаря сказав про те, що ми не святкуємо, але ми радіємо, ми задоволені. Ми задоволені цим результатом. 1-1, правда, хороший результат. Нагадаю, для того, щоб ну мріяти про прохід далі, Шахтарю треба набирати ну 9-10 очок в цій лізі чемпіонів. От одне очко вже здобули. І в Шахтаря далі наступна гра з грецьким АЕКом вдома. Ну, вдома це досить у випадку з Шахтарем умовно, і у випадку з усіма українськими клубами умовна штука. Та ще й вибрали стадіон в Англії, Стемфорд Брідж, туди ще ж дістатися треба. От це будуть, звичайно, виклики для команди Арда Турана. Але от наступний матч той, в якому треба здобувати перемогу для того, щоб розраховувати пройти далі. От інші суперники, які будуть у Шахтаря, нагадаю, це Реал, Інтер, Спортінг, Фенербахче, Лейпциг, АЕК і Слован. Досить непоганий жереб, про це ми вже говорили в попередніх випусках. І можна привітати Шахтар з першим очком в цьому турнірі, в цьому розіграші. Це хороша новина.
0: Да, це хороша новина, і ми, звісно, вітаємо Шахтар, але поділюся, для мене це не найголовніша новина спортивна цього тижня, тому що я особисто дуже тішуся, не розумію, правда, чому раніше не можна було це зробити, але краще пізно, ніж ніколи. Тішуся, що Міжнародний союз костанярів відхилив апеляції російських фігуристів Каміли Валієвої і Марка Кондратюка на рішення відкликати їхній статус індивідуальних нейтральних спортсменів. Ну, тобто, ми ж розуміємо, що, в принципі, у Росії з нейтральністю великі проблеми, здебільшого ті, хто виступають спортсмени від країни-агресора, вони абсолютно підтримують політику Путіна і політику країни-агресора, і зазвичай ця їх вся аполітичність зводиться до того, що так-то я аполітичний, але я звання отримую від російського диктатора, я виступаю на різних льодових шоу Тетяни Навки, яка є дружиною прес-секретаря Путіна і тому подібне.
2: Так, так, справді це рішення і на своєму сайті цей союз, міжнародний союз ковзанярів опублікував, можна зайти і прочитати. Тут є коротка і розширена версія цього рішення. Скажемо так, чого раніше не можна було це зробити? Логіка міжнародних організацій, чому існує цей нейтральний статус. От якщо почитати цю, можна таку більш розширену версію, то там буде доволі, можливо, несподівана для нас штука. От я просто прочитаю переклад цієї частинки коротко, точніше краще перекажу, щоб без канцелярської мови. Суть така. Цей нейтральний статус вводиться не як санкція, не як покарання, а з міркувань безпеки цих спортсменів.
0: Ух ти! Мені здається, що ти зараз підсвітив дуже важливий момент, бо я ще ніколи такого не чула раніше.
2: Тобто логіка саме така, і це підкреслюється, але є критерії, конкретні критерії, яким треба відповідати, щоб цей нейтральний статус отримати. От це критерії, безумовно, це служба в Збройних силах Росії або Білорусі. Це участь другий критерій, участь в тій чи іншій формі в збройній агресії Росії чи Білорусі, починаючи з лютого 22-го року. І це публічна підтримка війни, яку Росія проводить з підтримкою Білорусі. Тут Міжнародний союз ковзанярів не пояснює, який конкретно критерій був порушений. З того, що є в медіа, це так, участь в тих подіях, про які ти сказала, участь в офіційних подіях Російської Федерації, підтримка війни, підтримка Путіна, публічна підтримка, публічні висловлювання і так далі, і так далі. Як зараз будуть ці спортсмени брати чи не брати участь в міжнародних змаганнях? Зараз у них немає таких варіантів. Які варіанти бувають? Це можна спитати в багатьох федерацій таких країн, як Казахстан, Вірменія. Це такі, що спадають на думку першими, які надають майданчик, російським спортсменам в різних видах спорту брати участь в міжнародних змаганнях під іншим прапором. Тобто, мабуть, береться громадянство цих держав і таким чином вони продовжують брати участь в міжнародних змаганнях. Це рішення Міжнародного ковзанярського комітету можна привітати, привітати, в принципі, просто об'єктивне рішення. Да? Вони подивилися на факти, оцінили і сказали, що які ж ви нейтральні спортсмени, ми вам відмовляємо в цьому статусі. Це неправда. Ви кажете, ви брешете. Тому у них є ще можливість подати касаційну скаргу, на це у них є 3 тижні, і будемо слідкувати за цією ситуацією. Подивимось, як конкретно ці двоє спортсменів, Кондратюк і Валієва, будуть намагатися повернутися в спорт, як то кажуть, хоч тушка і хоч чучелом.
0: Та 100%, але давай знов повернемося до нас, зокрема до наших тенісисток.
2: Та наші тенісистки завершили, на жаль, досить рано, як для цього сезону завершили виступи на US Open, і Марта Костюк, і Еліна Світоліна, на жаль, програли свої матчі плей-офф, і Стародубцева так само програла. Що ж, але попри це можна порадіти, і Костюк і Світоліна отримали хороші гонорари за свої виступи, і Марта Костюк навіть потрапила до першої десятки. І тепер в першій десятці у нас і Костюк, і Світоліна. Тому все-таки можна сказати, що цей US Open для них був... Ну, попри те, що не дійшли навіть до чвертьфіналу, до півфіналу, як це бувало в попередніх турнірах, в тому числі попередніх турнірах серії Grand Slam, але все одно досить хороші виступи. І я би ще хотів встигнути сказати про деякі такі сюжети цього тижня, пов'язані з Лігою Чемпіонів. Український арбітр судив матч Ліги Чемпіонів. Це щось досить унікальне. Суддя Балакін вивів команди та ПСЖ і Слован на перший матч Ліги Чемпіонів групового турніру. Відсудив нормально. На полі взагалі то був присутній ще один українець, Ілля Забарний. А могли бути присутні ще й деякі інші в складі Слована, але і Данило Ігнатенко і Михайло Кухаревич не вийшли на футбольне поле. Тобто це подія для нашого футболу. Подія, власне, полягає в тому, що от один український суддя зміг досягти такого найвищого для судді, який судить в Європі, рівня, судити матчі Ліги Чемпіонів. І, ну, класно, можна тільки порадіти. З пікантних ситуацій незрозуміло. Тобто як відбулася його комунікація з воротарем Парі Сен-Жермен Сафоновим, який представляє Росію. Ну, Ілля Забарний грає з ним в одній команді, це вже відома історія. Відомо, Ілля багато разів розказував, пояснював, що, ну, вони там не спілкуються, там немає якихось публічних жестів, не тиснуть одне одному руки і так далі, і так далі. А от футбольний суддя, трансляція не показала, не було видно. Тобто футболісти перед тим, як почати грати, перед тим, як має розпочатись матч, ну, є така традиційна процедура, тиснуть одне одному руки, в тому числі всім суддям. Не було видно, чи вони тиснули руки судді, чи стиснув Сафонов і Балакін одне одному руки. Це питання, мабуть, так, можливо, і спеціально зробили, щоб не було видно цього моменту. Тому якщо раптом хтось з слухачів громадського радіо був присутній в Парижі на стадіоні піддивився. На цьому матчі. Піддивився, напишіть нам, будь ласка.
0: Да, чисто. Напишіть нам, щоб Євген Савчеєв теж знав і не переживав, не думав на цю тему. Та?
2: Ну, насправді, не тільки я про це думаю, але, ну, питання є цікаво. Цікаво, як було, тому що, ну, Парі Сен-Жермен виграв Лігу Чемпіонів. Можливо, Микола Балакін буде судити і далі матчі Ліги Чемпіонів. Ну, подивимось. Цікавий момент.
0: Так, 100%. Як, в принципі, і цікавою є рубрика в етері турніра, адже ти щотижня нам розповідаєш не сухо і канцелярською мовою про спорт, а його, так би мовити, оживлюєш. І навіть я певна, що ті, хто на спорті не знаються, слухають завжди з захватом, принаймні я так точно. Дякую тобі за цю розмову. З нами на прямому зв'язку був Євген Саватєєв, журналіст та автор рубрики «В етері турнір». А той самий ранок, його перша година, помалу добігає кінця. Я також нагадую вам, що ми з вами будемо обговорювати і цікаві теми далі у другій годині, після хвилини мовчання і після випуску новин від моєї колежанки Валерії Паненко. А вам я дякую, що ви були з нами першу годину цього етеру. Нагадую, про спільноту громадського радіо. Ми будемо раді бачити там всіх охочих. І також нагадую про важливість підписок на соцмережі громадського радіо. Тут мова і про Інстаграм, і про Фейсбук, і, звісно ж, про наші Ютуб-канали. Це одноіменний основний канал, а також інші канали, як от «На лінії вогню» та «Next Gen». А поки слухайте, думайте, дійте.

В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Ви слухаєте новини на громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. На Київщині триває ліквідація наслідків російських обстрілів. Про це повідомили в ДСНС. Вночі росіяни атакували складські приміщення. Внаслідок ударів виникла пожежа у Бучанському районі. Під час гасіння ворог завдав повторного удару. Попри небезпеку, рятувальники продовжили роботу. Наразі пожежу вдалося локалізувати, поширення вогню немає. Роботи з ліквідації наслідків тривають. У Запоріжжі внаслідок російської атаки травмовано матір та сина. Про це повідомили в ДСНС. Вночі російські війська масово атакували безпілотниками обласний центр. Попередньо поранень зазнали 32-річна жінка та її 10-річний син. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога. У місті пошкоджено дах 9-поверхового житлового будинку, де виникла пожежа на площі 80 квадратних метрів. Також зафіксовано влучання в торговельний центр із займанням на 500 квадратних метрів та пожежу в офісному приміщенні. Ліквідація наслідків ускладнювалася постійною загрозою повторних ударів. Вогнеборці були змушені переривати роботу і переходити в укриття. Усі пожежі ліквідовано, на місцях працювали екстрені служби міста. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 235 бойових зіткнень на фронті. Про це повідомили ранковому зведенні Генштабу. На Покровському напрямку ворог здійснив 33 атаки. Противник намагався просунутися в районах населених пунктів Дорожнє, Білецьке, Шевченко, Новоолександрівки, Удачного, Молодецького та інших. На Костянтинівському напрямку зафіксовано 17 атак. За уточненою інформацією, загарбники вели штурмові дії поблизу Костянтинівки, Ілінівки, Довгої Балки, Торецького, Вільного і в напрямку Новопавлівки. На Гуляпільському напрямку окупанти 8 разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у напрямку Різдвянки, Воздвижівки і в районах населених пунктів Цвіткове, Гуляпільське та інших. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1490 осіб. Також вдалося знешкодити 2 танки, 7 бойових броньованих машин, 64 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби ППО, 23 наземних роботехнічних комплекси, 1925 безпілотників, майже 600 одиниць автомобільної та 16 одиниць спеціальної техніки ворога. Головна дипломатка ЄС Кая Калас запропонувала, щоб Європейська прокуратура могла порушувати справи проти компаній та осіб, які допомагають Росії обходити санкції та підтримувати її у війну в Україні. Про це виданню «Політика» розповіли дипломати, ознайомлені з обговореннями. Калас запропонувала передати нагляд за справами щодо обходу санкцій до Європейської прокуратури в Люксембурзі, щоб ця установа розслідувала випадки постачання підсанкційних товарів до Росії або відмивання грошей на користь Кремля. За словами двох дипломатів, Калас озвучила цю ідею під час зустрічі із послами країн-членів ЄС у середу. Хоча на цьому етапі вона не наважилася висунути конкретних пропозицій. Цей захід дозволить європейським прокурорам притягувати до відповідальності осіб, які перебувають у межах самого блоку і порушують правила щодо співпраці з російськими та білоруськими суб'єктами, які перебувають під санкціями або беруть участь у заборонених операціях. Нині забезпеченню дотримання санкцій ЄС заважають розбіжності у національних законах та різні підходи прокурорів у 27 столицях. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 11 вересня. В Україні, за даними Укргідрометцентру, атмосферний фронт зумовить вдень у більшості західних і Харківській областях помірні, на Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі, а подекуди грози. На решті території в полі підвищеного тиску опадів не буде. Переважатиме помірний північно-західний вітер. Температура повітря вночі 10-15 градусів, на узбережжі морів до 19 градусів, а вдень 20-25. На півдні та південному сході країни 26-31 градус. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів, лише на півдні області вночі короткочасний дощ. Температура повітря вночі 13-15 градусів, вдень 22-24 градуси.
1: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.ua.
2: Реклама.
1: Реклама на громадському радіо.
4: Осінь на дворі. Опті-таксі вже в дорозі. 5-7-9 набирай, комфортно по місту катай. Додаток качай, знижки тримай. Опті-таксі. Оптимально завжди.
5: Аскорвіта Марс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
6: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
1: Реклама на громадському радіо.
3: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту «Війдронс». Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою. У студії представник «Війдронс».
7: Все, що ми робимо, воно спрощує роботу операторам. Я знаю персонально пілотів, котрі роблять більше 100 вилітів на день. Один виліт – це приблизно 3, 5, може 10 хвилин на день вони вилітають. І от можна уявити, яке сильне когнітивне навантаження відбувається у пілота протягом дня і у штурмана. І вони заходять на зміну, і вони мають бути від першої години до останньої години максимально сфокусовані для того, щоб вилітати, шукати щось, збивати, захищати людей і так далі. Всі етапи, котрі зараз відбуваються в систематизації цього підходу, вони націлені на те, щоб спростити життя пілотів і зробити систему більш передбачуваною. Для того, щоб втома пілота чи втома штурмана, поганий настрій штурмана, поганий настрій пілота не впливали на мінімально впливала на ефективність. Щоб вони брали керування тільки в екстрених випадках, коли щось десь, наприклад, в системі там наведення чи розпізнавання пішло не так, погода, наприклад, не дозволяє. Наприклад, що може бути шахет або інша ціль, залетить хмари, і алгоритми штучного інтелекту не розпізнають хмари як цілі. Вони не зрозуміють, що він зараз вилетить із хмари. І тобто тут треба взяти в руки керування пілоту для того, щоб він далі продовжив рух і сфокусувався далі на цілі. Інакше штучний інтелект може вважати, що у нього цілі вже нема. Ну все, я далі лечу собі по прямій, нікуди не буду повертати, поки не побачу знову ціль.
3: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
8: Партнер проєкту «Війдронс». Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою.
3: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
9: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
10: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
11: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
12: Немає розуміння щодо головного запитання.
13: А це зупинить Путіна?
3: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
14: So many millions of dollars.
3: Холодний аналіз головних подій тижня.
15: Щоп'ятниць.
3: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
15: На ютуб-каналі.
3: Та подкаст-платформах.
16: Тоді Порошенко ще мене любив?
17: Ну, я в шоці.
8: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Той самий ранок. На громадському радіо.
0: Це друга година того самого ранку і у Києві. Зараз оголосили повітряну тривогу, тож закликаємо всіх слухачів і слухачок дбати про себе і перебувати у безпечних місцях, в укриттях, а ми будемо провадити наш етер, адже маємо на це можливості. У студії працюю я, Альона Нестеренко, за звукорежисерським пультом Ірина Нижник, гостьова редакторка Анна Безсмертна. Далі слухаємо, думаємо і говоримо про таке. Міністерство оборони України та громадська організація «Землячки» підписали меморандум про співпрацю щодо вдосконалення жіночої військової форми. Більше про це за мить розкаже Ксенія Драганюк, співзасновниця ГО «Землячки». О 9.25 нас чекає щоденна рубрика «Книжкова полиця» від Тетяни Курманової, голови правління та програмної директорки громадського радіо. І як росіяни використовують музику у пропаганді? О 9.30 поговоримо про це з Оленою Чорановою, факт-чекеркою «Стоп фейк» в рамках проєкту «Озброєні фактами».
2: Той самий ранок.
0: Отже, у нас вже на прямому зв'язку наша гостя Ксенія Драганюк, співзасновниця ГО «Землячки» та Інституту воєнної психології, з якою ми будемо говорити про жіночу військову форму. Пані Ксенію, я вас вітаю.
18: Вітаю, вітаю. Доброго ранку.
0: Доброго ранку. Міністерство оборони України та громадська організація ваша «Землячка» підписали меморандум про співпрацю щодо вдосконалення жіночої військової форми, а також тестування комплекту індивідуального спорядження. Чим саме нова форма та спорядження відрізнятиметься від попередньої? Що саме вам вдалося вдосконалити або, бодай, до чого йдете, щоб дійсно жінки мали змогу служити у і захищати нас, що ми їм дякуємо, як жінкам військовим, так і чоловікам, у зручній для себе анатомічно формі?
18: Так, якщо дуже коротко відповісти на це питання, то на сьогоднішній день жінки в Силах оборони України досі не отримують, наприклад, жіночу зимову форму. А жіночі літні польові костюми, вони розпрацьовані без урахування бойових задач. Я тут хочу зазначити, що все, що я сьогодні кажу, це думка та нашої громадської організації, а не Міністерства оборони України, тому я буду виступати з нашої сторони. Ну, це важливий фактор. Отже, є літні польові костюми, які складаються з двох одиниць. Це кітіль і брюки. Тобто це більше комплект форми, який підходить або для посад, які є в тилу, або для офіційних подій. Тобто інколи нам захисниці навіть пишуть запит, бо ми працюємо з захисницями і забезпеченням захисниць 22-го року, закрили понад 31 тисячу індивідуальних запитів, і в нас є великий зріз ситуації в плані забезпечення. І експертність в цьому. Інколи вони пишуть, а можна мені, будь ласка, парадну і нормальну форму? Так от, якщо говорити простими словами, доступними, то ми зараз працюємо над тим, щоб інтегрувати в забезпечення військо форму, яку не доведеться перешивати, шукати собі нову, в якій можна піти на бойовий вихід, щоб вона була універсальною і була актуальною для будь-якої посади жінок в Силах оборони України, а не тільки для тих, хто працює в тилу.
0: Пані Ксенія, а коли ми говоримо про жіночу військову форму і індивідуальне спорядження, чи ми тут розуміємо також бронежилети? Тому що, я пам'ятаю, у медіа висвітлювали, причому це не єдиний випадок був, коли говорять жінки, військовослужбовці, про те, що, на жаль, бронежилет не пристосований до жінок, тобто видають чоловічі бронежилети, і я по собі навіть скажу, що свого часу пробувала підійняти найлегший справді бронежилет, тільки був можливий, який був розрахований для преси, але це був, ну, так би мовити, якщо так можна сказати, бронежилет унісекс. Як у цьому питанні зараз в силах оборони і чи, зокрема, ваша організація працює над тим, щоб вдосконалити і покращити ці моменти?
18: Так, а вже ж, тому що ми займаємося безпосередньо забезпеченням базовим екіпіруванням для жінок сил оборони країни. Чим саме ми займаємося вже більше ніж 4 роки, та 4,5 роки? Це забезпечення жінок формою, яка створена за лікалами, до речі, створеними силами громадської організації «Землячки». Та? Тобто це наше авторське розпрацювання, яке допрацьовувалося більше ніж 4 роки. І все інше ми закуповуємо також у українських виробників і передаємо на безоплатній основі захисницям. Це бронежилети з анатомічною плутановкою, якщо
0: ми брали плитами,
18: це
0: взуття з розміром. Пані Ксенія, ви трошки не те, що пропадаєте, але поганий зв'язок, можливо, можна це налагодити, або ми вас перенаберемо. Я поки нагадаю для нашої аудиторії, що ми говоримо з Ксенією Драганюк, співзасновницею ГО «Землячки» та Інституту воєнної психології, про жіночу військову форму. І вкрай важливо для того, щоб усім нашим захисницям було комфортно, і я нагадаю, що взагалі-то у нас, мабуть, найбільша станом на зараз частка жінок у силах оборони України, і, зокрема, Оксана Григор'єва, радниця з гендерних питань Генштабу ЗСУ, у березні 26-го року говорила про те, що понад 75 тисяч жінок служать у Збройних силах України. Пані Ксенія, ви з нами, так?
18: Так, так, пробуємо ще так. Раз. Угу, без навушників. Так.
0: Так, пані Ксенію, поясніть, будь ласка, щодо бронежилетів, бо ви почали розповідати, але трошки було уривками. Угу.
18: Отже, все, що ми забезпечуємо захисниць, це полегшені бронежилети з анатомічними плитоносками і полегшеними бронеплитами, а саме такий бронежилет важить 6 кілограм. Це не найлегший, який може бути загалом, але якщо ми говоримо про найвищий ступінь захисту, то це оптимальний варіант. Далі, це взуття і шоломи за розміром, тому що у жінок відрізняється за анатомічно, та і розмір голови, і розмір ноги так само в більшості він менший, ніж у чоловіків. І це нюанс, на який одразу не звертаєш увагу, але коли приміряєш на себе шолом, який за розміром на хоча б на один розмір більше, то це відчутно в русі, тому що він падає, прикриває очі, плюс він важчий, а це дає тиск на шию, а відповідно і на майбутнє здоров'я загалом людини. Тому коли ми говоримо про розмір в таких речах, це базове. Якщо говоримо про взуття, то також, якщо воно все болить, натерте і дискомфортно, то людина все рівно має свої базові потреби і увагу, де вона сконцентрована. Тобто для того, щоб виконувати якісні бойові задачі, людина має не звертати увагу на те, що їй щось падає на очі шолом, або там взуття на декілька розмірів більше і щось з тим треба робити. І от це якщо говорити про це. Якщо говорити про бронежилети, то та сама ситуація. Загалом з забезпеченням, яка в нас на сьогодні ситуація, воно є. Просто його недостатньо, або воно недостатньо досконале для того, щоб для того, яким, наприклад, ми там забезпечуємо захисниць. Тому що це шлях, і коли ми говоримо про шлях держави, то він значно довший, ніж шлях там громадської організації, тому що в нас немає так багато бюрократичних сходинок. Але на сьогоднішній день в нас вже є напрацьована система забезпечення речами, конкретними речами, і як вони мають виглядати, якими вони мають бути, все це створено, та ця система виключно при роботі з військовослужбовцями на бойових посадах, бо це наш фокус більше ніж 4 роки, тобто кожна з них є радницею громадської організації і допомагає сформувати список тих речей, які необхідні, і які війдуть в той список речей, які який ми будемо тестувати в комплекті Female Combat Gear Kit з Міністерством оборони. Тобто це буде пілотний проект по забезпеченню жінок саме тим списком, які необхідні для того, щоб це не просто експертиза була на словах нашої громадської організації, а щоб це могло пройти всі необхідні пункти бюрократичних шляхів в державі, тому що держава не може без досліджень і тестувань та довіряти, хто б це не був і скільки б років досвіду вони не мали. Тому ми будемо тестувати отакий комплект. Але те, що частково щось з цих речей вже є в забезпеченні, це факт і це класно. Ми можемо з вами радіти, тому що раніше не було нічого. Тому ми рухаємося, держава рухається, просто держава не може так швидко рухатися, як громадський сектор.
19: На сам кінець хочу уточнити, чи є дедлайни щодо завершення пілотного проєкту, коли військовослужбовці зможуть саме масово отримувати форму, яка відповідатиме їхнім анатомічним потребам?
18: Ну, я щиро сподіваюся, що це буде наступний рік для літньої форми і також для зимових комплектів. Чому? Тому що тестування, воно підлягає під сезонність. Та? Тобто зараз ми там тестуємо той комплект, бойовий комплект літніх польових костюмів для захисниць, поки ми маємо теплу погоду. Та? Як тільки тепла погода закінчується, період тестування також закінчується, і ми мусимо чекати наступного тепла. Те саме з зимовими комплектами форми. Тобто ми будемо чекати холодів, щоб цю форму можна було протестувати і також потім імплементувати. Тому я сподіваюся, що найближчі наступні сезони холода і тепла будуть для нас успішними для імплементації тих напрацювань досвіду землячки за більше ніж 4 роки в забезпеченні жінок в силах оборони України на бойових посадах.
19: Пані Ксенія, я вам щиро дякую за цю розмову і за вашу працю. Ксенія Драгонюк, співзасновниця ГО «Землячки» та Інституту воєнної психології, була з нами на прямому зв'язку. І ми говорили про підписання меморандуму про співпрацю з Міністерством оборони України щодо вдосконалення жіночої військової форми. А зараз давайте послухаємо музику. Святослав Вакарчук «Лютий не минає».

0: Отже, друзі, а зараз став час для нашої щоденної рубрики «Книжкова полиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової, де вона ділиться чесним відгуком щодо прочитаного.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
2: У кожного з нас є шанс. Незважаючи на те, що всі ті люди мали аутизм, вони знайшли те, у чому змогли досягти успіху. Білі також має неабиякі здібності. Він добре грає на барабанах, тому, можливо, одного разу він зможе грати в гурті та дозволить мені, як своєму брату, сидіти в першому ряді і дивитись, як він виступає. Це буде круто. У мого брата аутизм Дженніфер Мур-Малінос.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
2: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати інклюзивну дитячу літературу від видавничої групи «Кенгуру». І сьогодні познайомимось із черговою книжкою Дженніфер Мур-Малінос. Взагалі, у письменниці великий доробок, ми вже про одну книжку розповіли, ще одна на черзі. Ну, а протягом 10 років Дженніфер працювала соціальним працівником Служби захисту дітей, потім почала писати книжки, зокрема, на тему емоцій, безпеки. Крім того, вона досі працює консультанткою з психічного здоров'я у ранньому дитинстві. І це неможливо не помітити в її книжках. Отже, книжка серії «Поговоримо про це» у мого брата аутизм. Вона орієнтована на молодший шкільний вік, і розповідь ведеться від імені дитини, чий брат Біллі має аутизм. Ми бачимо світ очевидця і відчуваємо щирі емоції. Мати брата або сестру з розладом аутистичного спектру – це неабияке випробування, бо доводиться і захищати рідну людину, і часом червоніти за неї. Якраз така ситуація трапилась. Біллі розхвилювався, коли незнайомий хлопчик порушив його акуратну вежу з печива. Він кричав, махав руками, на нього всі дивились, тож його брат засоромився і побіг геть. Але він зустрів вчительку, яка, з'ясувавши проблему, вирішила допомогти. Міс Сміті організувала виставку фотографій. Спочатку я не збагнув, яке відношення мали ці люди до Біллі. Але коли вчителька розповіла, що у всіх цих людей, як і в кожної 150-ї дитини у США, є спільне, усі вони мають аутизм, як і Біллі, я все зрозумів. І ще я зрозумів, що всі вони досягли успіху. Звісно, не кожна людина з аутизмом стає відомою, але кожен з нас здатний на щось більше. Це і робить нас особливими. Разом з очевидцем ми розуміємо, бути іншим – це нормально, а любов і підтримка здолають будь-які комунікативні бар'єри. Ця книжка описує розлади аутистичного спектра не як хворобу, а як особливий, унікальний спосіб сприйняття та пізнання світу. Раз проявляється по-різному – від чутливості до гучних звуків і яскравого світла, до труднощів у вербальній комунікації чи потребі у чітких щоденних ритуалах. Видання Дженніфер Мур-Малінос цінне тим, що знімає для дітей ореол таємничості і страху навколо цих особливостей. Вона простими словами пояснює дитині, що інша поведінка або реакція людини з аутизмом – це не врядування чи агресія, а її власний спосіб впоратися з надмірним потоком вражень. І що за цими відмінностями ховається така ж потреба в любові, дружбі і прийнятті, як в кожного з нас. Отже, книгу «Мого брата аутизм» Дженніфер Мур-Малінос треба читати, щоб змалечку формувати у дітей емпатію, прийняття, емоційний інтелект, допомагаючи без страху чи упереджень сприймати людей із ментальними та фізичними особливостями. Такі прикладні книжки руйнують соціальні бар'єри, вчать доброті, толерантності, а також дають батькам і педагогам простий, але ефективний інструмент для щирої розмови про інклюзію, різноманітність світу та цінність кожного людського життя. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на BaseByMono, посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Сьогодні в «Озброєних фактами» це проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. Ми будемо говорити про те, як росіяни використовують музику у пропаганді і наскільки серйозним є цей вплив. І оскільки ми щоп'ятниці розвінчуємо різні теми, то цього разу також проговоримо і про аспект і нашої музики, певної шароварщини, як її називають, та наскільки це є шкідливим. І в усьому розбиратися мені допоможе моя колежанка, співведуча Олена Чуранова, фактчекерка проєкту StopFake, аспірантка та старша викладачка Могилянської школи журналістики. Олено, привіт!
2: Привіт!
1: А насамперед, я би хотіла перед нашим обговоренням, щоб ми послухали коментар Олексія Бондаренка. Це головний редактор музичного медіа і взагалі медіа про сучасну культуру Лірум, з яким ми поговорили про вплив і такої махрової російської пропаганди на українську саме аудиторію. І про те, що ж нам робити, як захиститися від того, коли тобі алгоритми підкидають, і взагалі чи можливо від цього захиститися, російські пісні. Іноді люди навіть можуть не знати, що це російська пісня. Я пам'ятаю, був скандал з Айола гуртом, який виявився, люди навіть не знали, що це росіяни, але оскільки співали не російською, то багато хто репостив, слухав, а потім, звісно, люди зробили висновки. Тим не менше, зараз поговоримо детальніше про ці всі моменти, про стримінгові платформи. Тож, давайте слухати.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо.
3: Якщо ми говоримо про пропаганду в стані війни, це трошки одна історія. Якщо ми говоримо про пропаганду з точки зору популяризації своєї країни, своєї культури, своїх поглядів і так далі, то так роблять майже всі. І, в принципі, найбільшим пропагандистом світу з точки зору своєї культури на цей момент є Корея, а до того була Америка, які ще давно зрозуміли, що можна використовувати музику, там кіно, культуру для того, щоб сіяти якісь свої наративи і, в принципі, рекламувати свою країну, свої погляди на весь світ. І, ну, не дарма, там Голлівуд став найбільшим майданчиком для кіно в світі, і, в принципі, ми всі сприймаємо кіно крізь призму Голлівуду. Росіяни теж відчайдушно намагаються і намагалися це робити, але в якийсь момент вони зрозуміли, що у них не виходить. Так само вони намагалися впливати, наприклад, на діджитал-історію, коли там будували своє Сколково. Доволі швидко вони від цього відмовилися.

0: проблема більше в тому, що є алгоритми і є стримінги. І якщо ти, наприклад, банально затримуєшся в Тіктоці на відео російською мовою, то далі тобі їх буде ставати все більше і більше і більше і більше. Я, наприклад, принципово в своєму Spotify намагаюся вимикати трек російських виконавців, але якщо ти слухаєш українську музику, то, наприклад, в Discover Weekly, тобто там в рекомендаціях, які тобі Spotify підкидає кожен тиждень, буде дуже багато російської музики. І мене це страшенно дратує, але з цим нічого не можна, на жаль, досі зробити. От тому тут проти нас працюють алгоритми, і дуже часто це можуть бути навіть не російські виконавці, це можуть бути казахські виконавці. Наприклад, той самий репер Скриптоніт. Він же формально казах, казах. Наприклад, Макс Корж, він же формально білорус, білорус. От, але чи вважаємо ми це частиною російської музики? Ну, вважаємо, тому що це дійсно частина російського ринку. І так само, якщо ми там вже будемо там так чи інакше чіпляти фестиваль Лайми, чому претензія, власне, до Лайми, яка нібито підтримує Україну, да, і вона, в принципі, не є росіянкою, ніколи нею не була, але вона буквально частина російської музичної культури, вона частина російської естради. Так само, як Макарєвич, буквально людина, яка створила русський рок. Це навіть абсурдно трошки. Тобто «Машина времени» — це гурт, який створив русський рок, таким, як ми його знаємо зараз. І от це все про той контекст, який треба враховувати у себе в голові. Але, знову ж таки, враховувати контексти — теж задача не з простих. Ну, треба багато чого знати, треба робити усвідомлені рішення. А більшість людей сприймають музику і, там, не знаю, кіно як просто частину розваги, а не як частину того, про що треба думати в моменті і що треба вибирати в моменті. Бо це, насправді, дуже складно, бо нас і так оточує дуже багато виборів по ходу життя. Люди, які говорять про те, що їм, наприклад, досі подобається слухати Потапа і Настю, і зараз у нас досі нічого подібного немає, скоріше за все, говорять не про сучасну їхню музику, а говорять про музику, яка була в нульових. Тобто вони говорять не безпосередньо про пісні, а вони говорять про свій стан, за яким вони сумують, і в якому їм було хорошо, в якому їм було добре. Так само можна згадати, не знаю, там пісні Вірки Сердючки, Валерія Міладзе, да, які гриміли на той момент всюди. І Міладзе в 21-му році виступав на Atlas Weekend, на секундочку. Тому це питання про те, щоб згадати себе в стані. І тут, на жаль, нічого не зробиш. Якщо ви там слухали дуже багато цієї музики, і вона у вас асоціюється з чимось хорошим, ну, значить, так і є. Просто тут уже є, треба зробити усвідомлені рішення, що там, не знаю, я хочу тобі ще раз слухати цю музику чи не хочу. Але якщо говорити об'єктивно про нову музику, що набагато рідше, до речі, лунає в будь-яких дискусіях, то тоді, як мінімум, треба порівнювати російську музику не з українською, а з закордонною. Тому що 90% російської музики – це просто копія якоїсь закордонної музики, яку вони зробили по-своєму. От, тому що там не те, щоб є багато своїх власних думок. Якщо ж говорити про порівняння російської музики, української мовної музики, української музики, то тоді треба конкретно питати про жанр, наприклад. Бо більшість людей, знову ж таки, не знають. Вони просто кажуть, от мені подобається ось цей виконавець, а у нас таких нема. Їм можна насипати 20 імен, і, скоріш за все, вони нікого з них не слухали. Бо більшість людей усвідомлено не споживають музику. В принципі, вони просто чують те, що їм приніс алгоритм. І ось це дуже важливий момент. Ну, моя порада в цьому випадку, ну, підпишіться хоча б на одне-два українських медіа. На будь-який TikTok, у нас зараз доволі багато блогерів, які розповідають про музику. Більшість людей, коли розповідають про те, що є от така класна російська музика, а української музики нема, я їх питаю, окей, ну, а ти щось читаєш з українського взагалі? Ну, з медіа, навіть іноді навіть на рівні української правди або суспільного, я навіть не кажу про специфічні медіа. В 90% випадків люди кажуть, та ні, треба почати з того, що люди читають і що люди дивляться. І тоді стане зрозуміло, що вони просто не бачать іншої картини.
1: Озброєні фактами. На громадському радіо.
2: Отже, ми прослухали коментар Олексія Бондаренка, головреда Ліарум. Олена, розкажи, чи тобі підкидають алгоритми росіян, російську музику?
3: Так, я тут теж не унікальна. Звісно, всі ці платформи, вони працюють однаково. Абсолютно погоджуюсь, що, на жаль, наразі алгоритми є таким злом для нас. І тим, на що ти ніяк не можеш вплинути. Ти можеш дійсно вплинути тільки пролистуючи швидко цю музику, там, натиснувши щось, ну, на різних платформах, там різні можливості, там що мене це не цікавить, там я не хочу це слухати, не звертати на це увагу, та, тому що чим більше ми там затримуємося, наприклад, в Тіктоці на якомусь відео з якоюсь музикою, та тим більше нам такої музики ми будемо отримувати. Але тим не менш повністю от зробити так, що ти, ну от я, наприклад, через Apple Music слухаю і

0: якщо я попрошу там не конкретного співака послухати, не конкретний гурт, а просто попрошу там якусь підбірку собі там для роботи, або там у мене гарний настрій, якусь оптимістичну музику, все одно, ну, щось, одна якась пісня може туди пролізти. Тому я просто переходжу до того, що я просто слухаю конкретні альбоми конкретних виконавців, і, ну, це вже 100% гарантія, що туди ніхто не пролізе. Ну, але, знову ж таки, ми говоримо про те, що тут теж має бути оця усвідомленість, що, що ти от свідомо чітко обираєш, що ти слухаєш. А, ну, алгоритми, та, якраз вони про те, що ми не хочемо думати, що ми слухаємо, ми просто вмикаємо, включаємо цей додаток і стрибаємо в цей потік.
1: Та, абсолютно. В мене та сама ситуація з алгоритмами, але на щастя, дійсно, коли ти слухаєш менше навіть не росіян, це важливо, а просто російськомовні пісні, якісь, які були написані до повномасштабного вторгнення від українських виконавців, я помітила, що якось от менше підкидає, тим не менше, да, є така ситуація. Розкажи тепер, як росіяни використовують музику у пропаганді, як вони діють на своє населення, а як, можливо, діють і на наше, хоча я абсолютно погоджуюся з паном Бондаренком щодо того, що складно, певно, знайти в Україні, або їх дуже мала частка людей, які слухають умовного Шамана чи Газманова, який прям продукує відверту махрову пропаганду.
0: Ну, насправді, навіть от Шаман, та, от, який є чітко продуктом, грубо кажучи, СВО, тому що він став, ну, не можна сказати, що він став популярним, але він став там співаком цієї війни. Та, і його теж не можна назвати популярним, тому що насправді оці, навіть серед росіян і різні російські медіа навіть вказують на те, що він там не сильно в входить у ті в топ-100, і все одно, навіть якщо подивитися по музиці, яку росіяни слухають, це не так звана Z-музика, та? А різні там оці, ну, щось нейтральне.
1: Ну, Тімоті те, що... умовний, та довірене, ну, та,
0: не те, що,
1: лице
0: не те, що пов'язане з війною. Угу. Тобто, все одно, навіть росіяни, вони та не сильно хочуть прям масово слухати про війну. Тому оці всі пісні, оці всі співаки, вони, ну, здебільшого нав'язуються. Але от, ну, якщо відповідаючи на питання, що от Росія взагалі, як вона музику використовує, звичайно, використовує. Ми маємо розуміти, що музика, знову ж таки, не поза політикою, будь-яка сфера, немає такого, там, там ми з тобою говорили, спорт поза політикою, та там кіно поза політикою. Такого не існує, будь-яка сфера, вона так чи інакше, політика – це те, що стосується безпосередньо нашого життя, музика безпосередньо стосується нашого життя. І це дуже прекрасна і легка сфера для того, щоб нав'язувати певні наративи. І ми можемо нав'язувати як хороші, як щось хороше пропагувати, бо пропаганда теж важливо пам'ятати, що пропаганда – це теж не завжди щось погане. Да? Ми можемо пропагувати щось хороше, якісь, розказувати про свою ідентичність, розказувати, пояснювати, там пропагувати українських виконавців, про яких там ми взагалі не чули ніколи, тому що в часи Радянського Союзу просто там забороняли там будь-яку можливість проявляти себе, або я, наприклад, з Східної України, та, як і ти, і так само, коли я росла, то в нашому середовищі здебільшого була Земфіра, там Цой, на жаль, там, а не Океан Ельзи, наприклад. Океан Ельзи був, але здебільшого все одно більше було російської музики. Тому музика – це дуже потужний інструмент для того, щоб ти перебував в певному просторі. Росія це використовує для того, щоб ми перебували, не відривалися від цього російського простору, були оцим так званим єдиним народом. Тому, звісно, це така м'яка сила, яка от використовується таким чином. А якщо говорити от прямо про жорстку таку дезінформацію про от, власне, негативну пропаганду, то і тут так само Росія робить купу речей. І, звісно, на це виділяються окремі бюджетні кошти, фінансуються окремі музиканти. Та ще з 14-го року і, власне, на тимчасово окуповані території в Крим їздили, як тільки відбулася анексія, там одразу почали проводитися різні концерти, туди почали їздити різні російські виконавці і своїми піснями, цими концертами, просуваючи цю тезу, що ви повернулися додому, ви тепер з нами. Всі ми знаємо цей вираз про Кобзона, та, що ти ну, потрапити на концерт Кобзона. Теж звідки взявся цей вислів, тому що Кобзон після 14-го теж активно їздив на окуповані території, навіть отримав там нагороду Герой ДНР, ЛНР, та, ну і потім помер. От, і тепер для нас це такий прекрасний
1: Герой
0: мем,
1: квазі республік, герої так, теж ми... в лапках. Це просто
0: так. Да. Ну так, так, так, звісно, звісно. Ну але от да. І тому це все говорить про те, що та наскільки музика теж тут активно використовується. З останніх таких яскравих прикладів це діяльність Газманова, який створив цілий рух Родники, і він за допомогою музики. Ну, це по суті щось схоже на Юнармію, але тут вплив іде через музику.
1: Це після вже повномасштабної?
0: Так, так, так, це після повномасштабної. Це практично нещодавно був створений цей рух. Він збирає по всій Росії дітей, їх вчать співати, їх вчать писати пісні, але, звісно, ці всі пісні патріотичні мають бути. Ну, по суті, так, вони їздять по Росії і вчать дітей там любити Росію через
1: цікаво.
0: Пісні.
1: Цікаво. Це вчать і пишуть вони пісні для себе, якимось чином, що це просто Газманов такий, більше нічого немає, крім Єсаула і всяких там інших пропандиських пісень, то хоч на просто халяву мені хтось напише нові затконосні
0: ні,
1: пісні.
0: Ні, вони пишуть для себе, вони там роблять якісь концерти. Але ну чому, власне, я згадала про, про цей рух, тому що з цього року він буде діяти і на тимчасово окупованих територіях України, і планується, і прям Газманов робив заклик, що він буде збирати талановиту молодь, нашу талановиту молодь з окупованих територій, і вони туди будуть приїжджати і вчити їх співати пісні про Росію і писати пісні про Росію. Тому це такий один з останніх прикладів того, в принципі, як Росія використовує музику. А серед інших прикладів теж дуже показово, що останні роки рішенням там Госдуми зробили так, що замість звичайного дзвоника на шкільних перервах теж пропонують включати музику шамана чи там і інших співаків, і там теж пісні, якщо подивитися на їх, ну, на тексти цих пісень, цих співаків, то там теж це все там пісня перемоги, ми всі там переможемо, ви маєте там піти горою в останній бій за Росію. І ця музика використовується замість шкільного дзвоника. Теж така от повільний м'який вплив, але він постійно відбувається і постійно нав'язує цей безпосередній наратив. Та. Тому дуже багато різних прикладів. Ми всі знаємо там ту саму Юлю Чечеріну, та, яка теж ще з 14-го року, якщо я не помиляюсь, вона одразу почала там їздити співати. І вона навіть там співала і робила пісні про цих бойовиків Гіві та Моторолу. Тому та музика активно використовується. А ще один дуже такий приклад, про який важливо згадати, що теж те, що роблять росіяни, вони беруть наші українські пісні от, і перероблюють їх під себе. Наприклад, от «Доброго вечора, ми з України», та там в соцмережах почали використовувати як «Добрий вечір, ми з Росії». І дуже жахливий кейс був теж з піснею «Пливе кача», та, яка для нас є дуже потужним, та
1: сакральною, фактично.
0: Да, сакральною піснею, і вони взяли цю пісню і зняли на неї кліп на фоні Азовсталі, і це причому зробили там колишні українці, можна так сказати, та вони співали цю пісню українською, але вони переробили текст абсолютно, і це все на фоні Азовсталі і з посилом того, що, ну, от, власне, нарешті там Маріуполь повернувся додому, абсолютно жахливий кліп, але там ще дуже показова теза, ну, фраза в цієї пісні, що ми і українську мову ми забираємо собі, і це наш трофей. Ну, тобто вони співають цю пісню перероблену українською і говорять, що типу, українська мова – це наша, і це наш трофей, ми її забираємо собі.
1: Це просто жахливо, і я тут відрефлексую на те, що ще раніше сказав Олексій Бондаренко щодо того, що варто слухати своє і, бодай, поцікавити. Тому що здебільшого люди не цікавляться, якщо так вже хтось хоче слухати пісні, написані росіянами, то у нас є прекрасна Юлія Юріна, яка спалила свій російський паспорт, яка вже дуже довго живе в Україні, якій, на жаль, не видають громадянство України, але вона тут задовго до повномасштабного вторгнення співає взагалі без акценту і робить справді круту музику українською про українців з народними мотивами. І при цьому це людина, яка є етнічною росіянкою, та. Але я ще хочу підкріпити те, про що ми з тобою говоримо, цифрами, тому що я зіштовхнулася з тим, що навіть досі дехто може не знати, що прослухавши російські треки, вони допомагають країні-агресору збагачуватися, адже туди йдуть податки. І тут так само повертаємося до того, що сказав пан Бондаренко про того ж Скриптоніта, казах, але ймовірно, оскільки він працює з російською аудиторією, в нього російський лейбл, і туди йдуть гроші, або навіть якщо лейбл не російський, на жаль, не перевірила, але я дуже сумніваюся, що це так. В будь-якому разі він організовує великі концерти в Росії, відповідно, ну, це все одно податки, гроші і тощо. Отже, на сайті Мінфін порахували, що кожні 10 мільйонів прослуховувань дають орієнтовно 30 тисяч доларів на Spotify, 20 тисяч доларів на YouTube Music і 100 тисяч доларів на Apple Music. Тобто тут ми крапля в океані. Так само, як коли ми донатимо на сили оборони, може видатися, що якась сума, яку ти відправляєш, маленька, але неодноразово і військові, і волонтери говорили про те, що не буває маленьких донатів, і ви є тими самими крапельками, які наповнюють океан. От тут те саме. Тому мені, я ще так, я не хочу закликати до піратства, але мені здається, що якщо вам вже так кортить послухати хоча б раз якусь там пісню, яка вам нагадує про вашу молодість чи щось такого штибу, ну, хоча б не через офіційні ресурси, бо ви спонсоруєте таким чином країну-агресора, але щоб тут більш оптимістично також завершити, скажу, що за даними дослідження «Градус» у серпні 26-го року з'явилися ці дані, що 63% українців почали слухати більше української музики за останні 2-3 роки, але це не означає, що інші слухають російську, адже у нас є англомовні пісні англійською мовою музику слухають 56%. За даними цієї компанії «Градус» щодо музичних вподобань українців. І російська мовна музика втратила свої позиції, її слухають лише 14% українців, хоча під час війни це все одно, на жаль, великий відсоток, як на мене. Олено, можливо, ти доповниш мене?
0: Ну, тут доповнити тільки треба сказати, що не буде ідеальних 100%. Ми маємо просто це усвідомити, та що музика все ж таки у людей може асоціюватися там не з країною, а просто з якимись спогадами, наприклад. І саме тому ми там маємо ці відсотки. Або, наприклад, те, що кейси з підлітками, та які там от спеціально включають російську музику. Чи роблять це гучно, і теж це завжди там викликає це там суспільне обговорення, та чому так відбувається, все там ми втратили молодь та інші там такі заклики, але теж ми маємо розуміти, що це підлітки, що це
1: протест,
0: там. Та це діти, які там ростуть у війні, та і вони хочуть якось Всі ми були підлітками, та всі ми хочемо протистояти тому, в чому ми живемо. І для них це не слухання там саме російської музики, там любов до російської музики, це просто форма протесту. Тому ми це теж маємо розуміти. А щоб більше робити ці цифри і привертати увагу українців до нашої музики. Ну, в будь-якому разі це не має бути примусово. Ми розуміємо, що примусом ми в жодному разі, навіть Росія авторитарна країна, все одно ми бачимо, що шаман – це не улюблений співак багатьох росіян. Тому тут має бути просто розумна тактика з розумінням людей, які там продовжують слухати музику, але з іншою цю музику росіян, але з іншого боку, ми маємо пояснювати, які чіткі наслідки цього є, там, наприклад, щодо монетизації. Ми маємо пояснювати, давати інструкції, як пояснювати, як працюють алгоритми, як можна змінити свою цю стрічку і зменшити кількість цієї музики. І знову ж таки популяризувати, показувати, як багато різних співаків є, як багато різно цікавої музики, ділитися в своєму інформаційному просторі. Наприклад, якщо ви щось знайшли для себе, відкрили гурт, обов'язково про нього розказати, поділитися. Ось у мене, наприклад, назва дуже улюблений гурт. Я просто постійно переслуховую ці альбоми. Тому ось так поступово. У нас вже дуже велике зрушення. Ти сама от називаєш ці цифри. Це просто неймовірні круті цифри, про які там до 22-го року, я думаю, що музична сфера не могла мріяти. Та? Просто зараз має бути оця м'яка сила, поступова, але вона має, звісно, тривати, популяризація, пояснення, просування і вплив на свою стрічку в різних платформах.
1: Так, 100%. Дякую, що ти поділилася своїми рекомендаціями. Я всіх так само закликаю просто запитати ваших близьких, родичів, знайомих, що ви слухаєте. Якщо я почну зараз перераховувати, що слухаю, я нам не вистачить ефірного теж часу, але це від класики а-ля Океан Ельзи до бумбокса і до тієї ж назви, яку ти озвучила, Латекс Фауни і купи ще насправді гуртів, але у нас закінчується вже етерний час. Це були озброєні фактами, і це був той самий ранок. Для вас працювала я, Альона Нестеренко. Мені допомагала наша команда, гостьова редакторка Анна Безсмертна і звукорежисерка Ірина Нижник. А зараз будуть новини від моєї колежанки Валерії Паненко. І вона вже підготувала для вас все найбільш актуальне. Я вам бажаю файних вихідних, спокійних, наскільки це можливо. І слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. У Павлограді на Дніпропетровщині сьогодні день жалоби. Місто згадує 5 своїх мешканців, чиї життя забрали російські дрони. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. Нагадаю, що вчора російські війська тричі атакували Павлоград. Там понівечені магазин, торговельні павільйони та автомобілі. 5 людей загинули, 67 дістали поранень. Серед постраждалих є хлопці 13, 14, 15 та 17 років, двоє 4-річних дівчат і одна 11-річна дівчина. У центральному районі Херсона внаслідок атаки ворожого дрона сталася пожежа в одній із квартир. Про це повідомив Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Безпілотник влучив у дорогу неподалік житлового будинку. Від удару гарячий уламок потрапив на балкон квартири, внаслідок чого зайнялися домашні речі. На місце оперативно прибули рятувальники ДСНС і ліквідували пожежу. В квартирі на момент займання перебувала жінка старшого віку. Вона надихалася продуктами горіння. Тож на місце викликали бригаду екстреної медичної допомоги. Працівники соціальної служби Херсонської міської військової адміністрації також прибули на місце і надали необхідні консультації. Надалі жінці запропонують тимчасове розміщення у безпечному місці. Також вночі в одному з районів Херсона через влучання російського FPV-дрона сталося займання легкового автомобіля. Про це повідомляли в ДСНС. Попри ризики повторних атак, рятувальники ліквідували пожежу, постраждалих немає. Нагадаю, що протягом минулої доби російських ударів зазнали 5 населених пунктів Херсонської громади. Під вогнем російської артилерії і дроновим терором опинилися Херсон, Приозерне, Антонівка, Сонячне і Комишани. Зокрема, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, цивільні авто та спецтехніка. Внаслідок російських атак в Херсонській громаді за минулу добу 7 людей дістали поранення. У Київській міській державній адміністрації запропонували оптимізований план будівництва тепломережі на теремках, де на початку серпня зрубали сотні дерев. Про кажуть, це дасть змогу зберегти 160 насаджень. Про це повідомили в КМДА. Нагадаю, що 11 серпня в Голосіївській РДА відбулася зустріч міської влади з громадськістю, на якій на 2 тижні оголосили мораторій на вирубку дерев для прокладання тепломережі. За цей час домовилися шукати альтернативний маршрут теплотраси, перевірити, чи можна прокласти тепломережу так, щоб зберегти дерева в зеленій зоні. У КМДА вказують, що протягом цього місяця влада спільно з науковцями, галузевими експертами і представниками громадськості опрацьовувала альтернативні пропозиції. Так, міська влада заявила, що новий оптимізований план дасть змогу зберегти близько 160 дерев. Видалити планують всього близько 10 насаджень, частину лише кронують. Нагадаю, що в Києві декілька тижнів тривала вирубка дерев на теремках для будівництва тепломагістралі. Далі, що в районі адміністрації і поліції пояснили планом енергетичної стійкості, кияни протестували, адже ці території у 2019 році надали статус парку відпочинку, а частині дерев уже понад 100 років. У США пішов у відставку федеральний прокурор Джозеф Дідженова, який розслідував справи проти опонентів президента США Дональда Трампа. Зокрема, він займався справами посадовців, які звинувачували Трампа у впливі Росії на вибори 2016 року. Про це повідомляє видання The Guardian. Так, однією з головних справ прокурора було розслідування щодо колишніх американських посадовців, які звинувачували Трампа у втручанні Росії в вибори 2016 року і в тому, що президент зберігає у своїй резиденції в Мар-а-Лаго секретні документи. Видання припускає, що відставка прокурора пов'язана з тим, що справи проти опонентів Трампа розслідували недостатньо швидко. Сам Дідженова працював адвокатом, але відкрито просив колишню головну прокурорку США Пем Бонді призначити його на посаду федерального прокурора. Він заявляв, що Трамп, цитую, став жертвою змови з боку представників розвідки. Зрештою, його призначили на посаду і доручили розслідувати можливі конспірації проти Трампа. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 11 вересня. В Україні, за даними Укргідрометцентру, атмосферний фронт зумовить вдень у більшості західних і Харківській областях помірні, на Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі, а подекуди грози. На решті території в полі підвищеного тиску опадів не буде. Переважатиме помірний північно-західний вітер. Температура повітря вночі 10-15 градусів, на узбережжі морів до 19 градусів, а вдень 20-25. На півдні та південному сході країни 26-31 градус. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів лише на півдні області, вночі короткочасний дощ. Температура повітря вночі 13-15 градусів, вдень 22-24 градуси.
0: Погода
2: на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Аскорвіта Марс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
6: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
7: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс Медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення. На громадському радіо.
4: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 55 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 76 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 39 копійок, продають за 44 гривні 89 копійок. Євро купують за 51 гривню 49 копійок, продають за 52 гривні 14 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
4: Партнер проєкту «Вій-Дронс». Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою. У студії представник «Вій-Дронс».
8: Проти балістики, наприклад, я розумію, що ми сьогодні говоримо про дрони, але це ж теж швидкість на ціль, по факту. Балістика, КАБи, крилаті ракети. Думаю, що в 2027-му ми точно щось вже придумаємо проти крилатих ракет і КАБів, тому що все йде туди якраз. Такий дуже активний рух.
9: Тобто дронами, щоб їх збивати?
8: Насправді, так. Да. Насправді тут питання тільки точності. І питання заходу в лоб і так далі. Тому що ми розглядали взагалі списа як з кумулятивом в носі. Тобто ми його і зараз розглядаємо в кумулятивному носі. Тобто, по факту, йому треба буде носом врізатись в ціль для того, щоб щось вибухнуло. І це насправді теж рішення, по факту. Якщо ти розробляєш свій алгоритм достатньо точно, достатньо актуально, щоб він може врізатися прямо в ціль фізично, то ти можеш використовувати кумулятив в носі, котрий в нього просто вріжеться і ціль вибухне. Таким же чином відноситься і до крилатих ракет, і до КАБів. Тут головне просто швидкість мати. Швидкість. Так, да, щоб догнати їх, а друге – це вже буде точність.
4: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
4: Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою.
3: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
10: Що вони означають і чому це сталося?
3: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
4: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
3: Як це стало можливим?
4: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
3: Про що це насправді?
4: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
10: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
4: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Здобувати світ – це не просто метафора.
4: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
3: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
4: доступне середовище,
3: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
1: Прийняття суспільством.
0: Борці, що здобувають світ.
2: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
0: Дивіться на Ютубі.
2: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
0: Борці, що здобувають світ.
3: Нам є про що розказати і за що боротися.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
5: Свобода, драйв і натхнення.
6: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Наші.
7: Наші.
2: Інформаційна програма громадського радіо для наших
0: на окупованих територіях.
3: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ – щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
2: Новини.
3: Представники організації коаліції, що опікується питаннями захисту прав постраждалих внаслідок збройної агресії проти України, закликали жителів тимчасово окупованих територій не долучатися до організації чи проведення незаконних російських виборів в окупації. Не працюйте у виборчих комісіях, не погоджуйтеся бути кандидатами чи агітаторами, не працюйте спостерігачами будь-яких організацій, уникайте участі в публічних заходах, організованих окупантами. Закликають правозахисники мешканців ТОТ. В коаліції нагадують, що добровільне обрання, участь в організації та проведення не

0: незаконних виборів на тимчасово окупованій території і злочином колабораційної діяльності відповідно до законодавства України і передбачають відповідальність у вигляді позбавлення волі. Так само протиправними є організація та проведення заходів політичного характеру. Нагадаємо, 20 вересня 26-го року заплановані вибори до Державної Думи Росії. Ці так звані вибори країна-агресорка планує провести на тимчасово окупованих територіях України, де голосування стартувало достроково. Росія поширює свій виборчий процес на тимчасово окуповані території України. Для цього вона створює там територіальні та дільничні виборчі комісії, проводить агітацію та пропаганду. Україна не визнає такі вибори законними. Центральна виборча комісія України наголошує, що будь-які організовані Росією виборчі процеси на тимчасово окупованих територіях України є нелегітимними, а їхні результати не мають юридичної сили. Україна – найбільш замінована країна світу, пишуть новини Донбасу. Наразі забруднена територія дорівнює приблизно площі Греції чи Непалу. Україна очолює цей негативний рейтинг з початку повномасштабної війни. Найбільш заміновані області – Херсонська, Донецька, Харківська, Миколаївська. Страждають також прикордонні Сумщина та Чернігівщина. З кожним роком ситуація ускладнюється, пише видання. З'являються нові боєприпаси та нові ризики і для саперів, і для екології. Зокрема, снаряди, які вибухнули, зменшують родючість ґрунтів, що випалює гумус, поживні речовини в цілих ділянках. За словами екологів, заміновані території не можна залишати, неначе заповідник, бо тоді непридатною для життя та фермерства буде чи не третина України. Кожен шматок землі потребує гуманітарного розмінування. На тимчасово окупованих територіях України російська адміністрація почала посилювати контроль над працевлаштуванням. Під приводом боротьби з нелегальною зайнятістю роботодавців змушують офіційно оформлювати працівників, а за відмову погрожують штрафами та кримінальною відповідальністю. Проблема в тому, що на ТОТ люди без того місяцями не отримують зарплат, втрачають роботу та не можуть знайти нову. Частина роботодавців намагається вижити, працюючи без офіційного оформлення. Але тепер і це стає приводом для тиску, пише Центр нацпротиву. Водночас Росія продовжує вербувати мешканців окупованих територій до своєї армії. Коли людина не має роботи, а родину нічим годувати, окупанти пропонують їй вихід, контракти з Збройними силами Росії та обіцянки великих виплат. Спочатку Росія створює умови, пише ЦНЕ, за яких люди втрачають роботу та заробіток, а потім пропонує їм йти воювати як єдиний спосіб вижити. Так окупаційна адміністрація не вирішує проблему безробіття, а використовує її для посилення контролю над населенням і поповнення лав російської армії. На окупованому Кримському півострові росіяни запустили освітній проєкт «Кадетики та казачата» для дітей 5-7 років. Як пише «Голос Криму», до нього залучають дошкільнят, їхніх батьків, педагогів, старших кадетів і казаків, які мають бути наставниками для малюків. На старті проєкт охопив 13 підконтрольних окупантами дитсадків у Сімферополі, Євпаторії, Джанкої та Джанкойському районі. Окупаційна так звана міністерка освіти Валентина Лаврік прямо заявила, що патріотизм і духовні моральні цінності треба виховувати з раннього дитинства. Однією з перших подій для дошкільнят стали заходи до Російського дня солідарності в боротьбі з тероризмом, які пов'язані з роковинами трагедії в Беслані. Таким чином, пише видання, росіяни опускають мілітарне та ідеологічне виховання ще нижче, до рівня дитсадків. Дітей у Криму з раннього віку вбудовують у систему кадетства, казачества та російської пропаганди.
1: Наші на одній хвилі.
0: Медійна ініціатива «За права людини» запускає глобальну кампанію «Амбасадори свободи». Ініціатива залучає публічних людей, які готові взяти під опіку конкретного цивільного українця, яких незаконно утримує Росія, та адвокатувати їхні звільнення. До кампанії вже приєдналися 9 депутатів Європарламенту, і організатори закликають долучатися українських іноземних політиків і лідерів думок. І більше про це говоримо з головою організації, журналісткою Тетяною Котріченко.
1: Підтримка.
0: Отже, на початку давайте окреслимо проблему з кількістю полонених. Я розумію, наскільки важко сказати точно, бо ми не знаємо всієї картини загальної, але все одно МІПЛ і інші організації фіксують, от скільки ви наразі зафіксували кількість цивільних полонених.
2: Якщо говорити на сьогоднішній день, в нашому списку є 2614 цивільних. Вони з різних регіонів України, які були затримані із 22-го року. Також є певна кількість тих, хто був затриманий після 2014 року. Цей список не є вичерпним, правильно ви сказали, тому що дуже складно відслідкувати, відстежити, що відбувається сьогодні, прямо зараз, на окупованих територіях. Але по тим територіям, де окуповані, ми можемо вже сказати більш-менш точні цифри. Мене, наприклад, ця цифра шокує, і ну, якби я не розумію, чому, чуючи і знаючи цю цифру, наприклад, ми не діємо на звільнення цих людей. В Київській області, тільки в Київській області, 203 громадяни на Україні перебувають в незаконному утриманні на території Російської Федерації. Їх утримують інкомунікада разом з усіма військовими, тобто вони не мають ніякого зв'язку з зовнішнім світом. Тобто території давно деокуповані, всі імена відомі, тобто ми вже нікого не знайдемо нового, кого Росія може там затримати, але ми не можемо повернути цих людей. Те саме, якщо говорити про Чернігівську область, це 24 громадянина з Чернігівської області, і також Сумська – 35.
3: Тобто це не ново окуповані території, де продовжуються бойові дії і так далі, де ще є присутність росіян, а це вже відомі факти після 22-го, коли чітко вже все верифіковано, але при цьому є проблема. А які саме, через що проблема? Військові – це процедура обміну. З цивільними полоненими – не так.
2: Так. Женевські конвенції гарантують, що під час міжнародного збройного конфлікту військовополонених треба звільняти по закінченню конфлікту. Або, якщо це важко поранені, то і під час конфлікту по процедурі репатріації. Щодо цивільних, міжнародне право взагалі передбачає, що цивільних затримувати не можна. І, відповідно, міжнародне право не передбачає ніякого механізму повернення. І коли ми комунікуємо, ми, я маю на увазі громадські організації чи держава навіть, завжди виникає оця ремарка про те, що ну так, Росія їх затримала, Росія їх утримує, Росія не підтверджує якусь кількість цивільних громадян, приховує в місцях утримання, але ж ми безсилі, механізму немає. Росія не йде на поступки, Росія не хоче ні з ким про них говорити. І ми в такому глухому куті. У нас є тисячі, щонайменше 2600 громадян, які в утриманні, і немає жодного для них варіанту для звільнення. І тим більше болісно читати їх листи, якщо ті, хто можуть, хто не в статусі інкомунікада, тих, кого переслідують судово, які пишуть про те, щоб чи про нас не забули, чи коли нас там звільнять, чи придумали якийсь механізм. А ти розумієш, що в принципі от минуло вже 4,5 роки, а нічого не змінюється за цей період.
3: І один з таких кроків – це саме висвітлення цих історій, це увага громадськості, це увага міжнародних експертів, взагалі міжнародної спільноти. І от, зокрема, ваша акція, про яку ми сьогодні говоримо, це має на увазі, правильно? Який саме сенс ви закладали в основу цієї кампанії?
2: Ми відштовхувалися від того, що да, цивільних багато в утриманні, їх не звільняють, механізму нема, але ми не можемо ну просто так бездіяти. І треба і державі, і міжнародній спільноті, тобто тим, хто ну, хоча б поважає да, права людини, або тих, хто поважає права людини і може натиснути на тих, хто не поважає права людини, треба запропонувати хоча б щось, що можна хоч так кваліфікувати як рух вперед. Тому ми бачимо, що проблема цивільних наразі є в двох площинах, як для мене. Це перша площина – це те, що ми не можемо налагодити жодних перемовних процесів про цивільних, тобто немає навіть цієї так званої тихої дипломатії, і що Росія не зацікавлена повертати. А друге, що немає, не формується суспільний запит, тому що завжди ми говоримо, що і в Україні політики, і європейські політики, і це ті люди, які, в принципі, реагують на суспільні запити. Ну, так влаштована природа. І ані в Україні, ані в тих, хто може да, підштовхувати як Україну, так і інші країни, не сформований суспільний запит. Тому ми придумали з колегами таку ініціативу «Амбасадори свободи», що передбачали спочатку, що це тільки депутати Європейського парламенту можуть брати такий патронат над цивільними затриманими і висвітлювати окремі кейси, піднімаючи таким, підвищуючи да, цікавість до цієї теми, як би це не звучало, і, можливо, якраз і створюючи оцю критичний суспільний інтерес, що використовуючи цю гуманітарну складову, що цивільні, які не вчинили жодних злочинів, перебувають просто в жахливих умовах в російській в'язниці з тарганами-пацюками без води, але і в спекі, там, наприклад, без світла. І вони не за що. І треба, мені здається, оце такий компонент показувати на конкретних прикладах, розказувати людською мовою. Якщо це буде ще звучати з вуст людей, у яких є також свої аудиторії, ми зможемо, ну, принаймні, підвищити, да, обізнаність і спробувати сформувати цей суспільний інтерес. Зрозуміло, що не завжди і суспільний інтерес так діє. Наприклад, в державі, в Україні є суспільний інтерес на там звільнення, наприклад, азовців, військовополонених Азову, акції постійні. І тут виходить, що, ну, азовців теж не повертають, але питання в тому, що принаймні спільноти азовців, всі, хто долучається до цих акцій, вони скажуть, ми робимо все, що ми можемо. В питанні цивільних так зараз ніхто не може сказати.
4: Ми пам'ятаємо тут же кейс Сенцова, наприклад, коли, якщо б не тиск зі всіх боків міжнародної спільноти, навряд чи він попав в ці списки, да, і навряд чи звільнили б його. Тому це надважливо, хотіла уточнити. А МЗС же вже організовувала подібну акцію, інші громадські організації. Тобто це не конкуренція, а посилення, умовно кажучи. Це ви все одно, якби, всі разом, всією громадськістю організуєте цю кампанію?
2: Ну, ми не говоримо ні в точки зору і існування громадянського суспільства, правозахисних організацій, ми насправді не можемо, це не етично, навіть говорити про якусь конкуренцію. Так, ми працюємо в різних організаціях, у нас є різні стратегічні там цілі, наприклад, да, тактичні кроки ми здійснюємо, але загалом ми не, точно не конкуренти. Ми вже пізніше, насправді, дізналися про ініціативу менторства, яка частково реалізовується як і Кримською правозахисною групою, так і представництвом президента в Криму, але, ну, зараз ми, ну, як можна сказати, координуємось, ну, принаймні, ми обговорюємо це і бачимо, що ця ініціатива менторства більше спрямована на осіб з окупованого Криму, з південних областей зараз. А для нас немає різниці, з якого регіону люди затримані. Тому ми тільки, і мені здається, що таким чином ми можемо посилити один одного. І, ну, ця ініціатива, чим більше будуть людей говорити про цивільних затриманих, тим, звісно, буде краще. А повертаючись до кейса Олега Сінцова, це дуже важливо, що і політики тоді багато говорили, а також багато говорили професійні спільноти. Угу. Тому якщо про затриманих медійників, наприклад, будуть говорити ще більше професійні спільноти, європейські, американські, і формувати такий запит, то, звісно, ми, от, наприклад, ми точно бачимо в необхідності розширення кола амбасадорів.
4: Про це зараз поговоримо.
1: Наші. Важливо бути на одній хвилі.
5: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо.
6: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
5: Реклама на Громадському радіо.
7: Соціальна реклама.
8: Львів, вересень. Легендарний букфорум.
9: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
8: 10-13 вересня.
9: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
8: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
7: Соціальна реклама.
5: Експертні рішення.
10: На Громадському радіо.
11: Impact. Strategy. Ideas.
5: Від ідеї до результату.
12: 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини?
10: Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO GoITeens. Дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
12: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
10: Партнер проєкту – онлайн-академія GoITeens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху.
13: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
12: Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших на окупованих територіях.
3: Нагадаю, що говоримо з головою медійної ініціативи «За права людини» Тетяною Катерченко і говоримо про кампанію «Амбасадори свободи». Стартували на кампанії там в основі 65 історій. Да? А хто ці люди, як відбирали саме їх? І як буде поповнюватися оцей список осіб?
2: Ну, відбору ніякого не було. Питання полягає в тому, що ми, як організація, яка займається цивільним, маємо більш теплі, більш холодні контакти з рідними. І коли ми тільки починали цю ініціативу, а в основі цієї ініціативи також намальовані портрети цивільних затриманих. Чому ми вирішили малювати? Тому що не у всіх були хороші, якісні фотографії. Тому ми запропонували художниці Анні Мовенко, що чи вона може долучитися до цієї ініціативи. І ми почали малювати тих, з ким у нас були насправді або більш теплі контакти, або ми шукали контакти, кого легше було б адвокатувати. Ну, наприклад, у нас були портрети журналіста Дмитра Халюка, тому що він і мій знайомий, і великої нашої журналістської спільноти, або там Володимира Миколаєнка, колишнього мера Херсона, оскільки ми розуміли, що дуже легко пояснити, що колишній мер Херсона зараз перебуває в затриманні, інкомунікада, і або у нас є портрет, наприклад, мера Голої Пристані Олександра Бабіча, але разом з тим у нас є портрети і інших людей з Київщини, які були, наприклад, затримані з Чернігівщини, тобто у нас немає якогось жорсткого, ну, взагалі в нас, тобто, відбору немає. Єдине, що ми маємо, звісно, обмежені ресурси для співпраці, наприклад, з художницею, і також художниця не може малювати велику кількість портретів, а ми не можемо залучити ще художників, оскільки це її фірмовий такий стиль, да, з прапорцем України впізнаваний. Тому все це було б некоректно, неможливо. Тому у нас, да, зараз до нас звертаються рідні цивільних затриманих, щоб також включити в кампанію. Ми по силам, ну, тобто намагаємося включати. Вже домовились сформувати хоча б якусь невеличку чергу, але основне це, що ми включимо всі 2600 в кампанію. Це основне це те, що ми на цих прикладах з абсолютно різних людей, з абсолютно різних регіонів можемо показати загальну широку картину. І це не значить, що якщо когось портрет є і чиясь історія описана, це не значить, що ми не говоримо через ці історії про всю кількість людей, про кожного відповідно з них.
3: Це просто один з способів звернути увагу на цю проблему і увагу світу. Тут у мене просто питання, як амбасадорів, бо це дуже велика робота, насправді, да, спілкування з ними, контакти, пояснення важливості цього питання. От як відбираєте, чи охочі йдуть на зустріч?
2: Справді, це складний процес. Ми, колеги чудові, які зараз і раніше контактували з депутатами Європарламенту і зараз контактуємо, ми під час наших адвокаційних візитів знайомились з певними депутатами, і вони зголошували ставати амбасадорами. Ну, наприклад, як Петрос Штравічус, спочатку він взяв Дмитра Халюка і там писав і готував якісь публічні комунікації щодо нього. після звільнення Дмитра ми були також в Брюсселі, і був спеціальний захід з паном Аштравічусом, і ми запропонували нового, да, подопічного, це Яна Суворова, журналістка, ну, якби медійниця зараз Мелітополя. Це складно пояснювати, це теж велика робота пояснювати цим людям, для чого це потрібно, як це зробити, чому там треба про це говорити. Я не можу сказати, що ми прям дуже активно, є така кампанія

0: знаменитими колегами. І це теж шанс знайти ще і міжнародного амбасадора, наприклад, тому що Олександру Бабічу, тому що, ну, скільки б ми не говорили, але мер міста, да, там, на Херсонщині, він стільки років вже перебуває в затриманні, і про нього мало що відомо.
1: А от які саме обов'язки, да, покладають на амбасадора? Тобто тут просто йдеться про добровільне роз'яснення, інформаційна участь в інформаційних кампаніях, правильно?
0: Ну так, да, звісно, ми не очікуємо, що амбасадор подзвонить в Кремль і скаже, звільніть громадянина України. Але да, це більше публічна така робота, висвітлення в соціальних мережах. Також ми надаємо всю можливу інформацію про цю особу, інколи ту, яку ми не можемо опублікувати, там про переміщення, да, якщо ця людина була засуджена на території Російської Федерації, незаконно засуджена, для того, щоб при різних інших комунікаціях і на їх дипломатичному рівні, можна, політичному рівні, можна було би використовувати цю інформацію. А ви знаєте, у мене є підопічна, там, наприклад, Катерина Коров'яна з Луганщини. От дівчина просто зробила донат на 9 євро, а її за це засудили на 10 років за тероризм. Це ж нонсенс, так не може бути.
1: Або просто величезні терміни для вже жінок пенсійного віку, для яких це вже майже, да, ми розуміємо, що вони вже не вийдуть живими звідти. Про це говорити надважливо. І мені здається, тут ще важливо не лише увагу світу привертати, але і всередині країни про це говорити, і для самих рідних, і самих людей, які знаходяться в ув'язненні незаконному. Це теж важливо, бо ми часто чуємо від них, ну, от у мене просто зв'язків більше з кримськими, да, родинами політв'язнів. Вони кажуть, у нас іноді таке відчуття, що про нас забули. А от після таких програм кажуть, що супер, що про нас хоча б згадують, що нас не забули, що нам пишуть листи, зокрема, і це підтримують. Ми про ці такі дрібниці не згадуємо, мені здається, ну, от, не часто згадуємо. Я не про громадський зараз, а про звичайних українців. А це надважливо. От тут питання, чи можуть звичайні, ну, звичайні, я так не люблю так говорити, звичайні маленькі українці у нас, всі активні люди. От громадяни України можуть долучитись теж до цієї акції, чи це лише от для таких публічних політичних осіб?
0: Ні, у нас є спеціальна сторінка розроблена для цієї кампанії, да, «Амбасадори свободи». Там є кілька опцій, що можна зробити. І одна з них – це будь-який громадянин України може також звернутися до нас і отримати історію, отримати портрет людини, про яку хоче розказати на сторінках своїх в соціальній мережі, і таким чином поширити інформацію. Тобто може бути це хто завгодно. Також можна роздрукувати, наприклад, такий портрет, і також вийти на якусь акцію в Європейському Союзі, коли є акції на підтримку України. Також у нас з цих портретів є ціла виставка, ми її діджиталізуємо, тобто можна її буде і таким чином використовувати для теж для таких ініціатив адвокаційних в будь-якому куточку світу.
1: І тут цікаво теж, чи можливо взагалі матеріали цієї кампанії, да, або там інструменти міжнародного права теж використовувати на такому рівні, ну, не знаю, ООН, ОБСЄ, Міжнародний суд кримінальний.
0: Ну, можна формувати виставку з портретів і розказувати, да, десь, наприклад, в структурах ООН можна би сформувати було виставку з портретів і розказувати, хто ці люди, тому що портрети не тільки художню цінність через залучення художниці видають, але це живі історії, плюс у нас є ще VR, який ми використовуємо в зв'язці з нашою виставкою. Спеціально була підготовлена така реконструкція камери в російському СІЗО за описами і за малюнками одного з цивільних затриманих. Також можна вдягнути окуляри і частково відчути, як це відбувається. Там навіть є місце, на яке ти стаєш в камері і грає, прости господи, гімн Російської Федерації.
1: Яким катують.
0: Так, яке звучить в камерах постійно, ну, тобто зранку там в іншій ще й змушують співати. Ось можна використовувати так, що також цей інструмент. Загалом це наші, я сказала, можливо, не дуже глобальні, але мені здається, рішучі кроки щодо підвищення обізнаності.
1: Це надважливо насправді, і ми бачимо, що іноді от просто знання, да, або, як ми кажемо, багато хто не звертає уваги на проблеми, поки вони не стосуються тебе. І іноді

0: деяким і політикам, і звичайним європейцям важливо просто згадати, як це. І ми знаємо, як багато людей після того, як побувають і побачать, що відбувається насправді, стають, да, такими адвокатами всього українського в світі. Це надважливо. Ще питання таке. А от координація прямої між амбасадорами і родичами політв'язнів немає тут, да? Тобто
1: це немає через... прямої координації, mm-hmm. насправді. Ну, можливо, це ще через мовний бар'єр. Тому угу. що ну треба все перекладати англійською мовою, щонайменше. Ми думали про те, що ну коли Дмитра Хилюка було звільнено, то ми написали одразу Петресу Аштравічусу, і вони запропонували, що да, Діма, бо було б чудово, якщо б він приїхав в Брюссель, і таке відбулося знайомство. Ми шукаємо ресурси, зокрема і фінансові, звісно, тому що ми громадська організація, яка могли би нам допомогти, да, забезпечити якісь, можливо, поїздки рідним для такого особистого знайомства, або хочемо ініціювати знайомство в Україні під час приїзду груп євродепутатів, тому що ті, хто стають амбасадорами, вони також є в групах підтримки України і можуть зустрітися тут без якихось додаткових там шалених витрат на поїздку. Тому ми це не блокуємо, якщо комусь цікаво, ми можемо налагодити, але ще раз кажу, що все одно комунікація складна і краще, щоб був якийсь помічник, який би забезпечував цю комунікацію.
0: Звісно, і от в цьому контексті МІПЛ фіксує, звісно, дуже багатий спектр міжнародних злочинів, яких вчиняє Росія. А от ця база амбасадорів, вона, база, з якою ви працюєте для амбасадорів, вона поповнюється. Якщо от у людини, наприклад, є дані, да, про близьких, чи може звернутися, чи є форма, чи напряму просто в МІПЛ написати для того, щоб от потрапити теж в цей перелік людей, які незаконно в'язані.
1: На сайті у нас є всі контакти, є форма звернення, ми отримуємо цю пошту і на неї реагуємо. Також у всіх соціальних мережах мої колеги також реагують на звернення. Тобто, якщо ваша рідна людина потрапила в затримання або перебуває, да, в затриманні, то, звісно, ну, ми чекаємо, що ви і нам повідомите, але я нагадую, що в першу чергу треба повідомити на ці органи національної поліції про затримання людини на окупованих територіях. Це є дуже важливо для і подальшого розслідування, для фіксації такого факту, тому що всі звернення в громадські організації в будь-якому разі важливі, але найважливіше – це повідомити державу.
0: Угу. І на сам кінець, бо часу, на жаль, не вистачає. Це ж акція не має конкретних термінів, правильно? Вона постійна кампанія, я її чомусь акцію називаю, і якісь маркери умовного успіху є, щоб нам не було про що говорити, щоб всіх звільнили, я думаю.
1: Ну, маркер, да, успіху – це звільнення, звісно, але ми розуміємо, що ще треба ще і дожити до звільнення в таких умовах, про які ми сьогодні вже говорили. Маркери успіху, мабуть, це чим більше буде публічних або непублічних людей долучатися до цієї кампанії і поширювати інформацію про цивільних затриманих, це вже буде маркером успіху. Ну, і звільнення, і, звісно, чим більше буде таких поширень, да, тим масовіше буде ця проблема, і Росія тоді не зможе сказати, що ви виділяєте цих двох, трьох, п'ятьох, вони, ну, якби і не будуть казати, що якщо ви будете дуже публічними, ми вас не будемо звільняти. Тобто за масою можна показати весь всю проблему, і маркер другий – це, звісно, звільнення.
0: Це була голова медійної ініціативи «За права людини» Тетяна Катерченко. Говорили ми про кампанію «Амбасадори свободи». При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте подкаст «Наші» щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса. Говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
4: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Київ дешевше, Львів дорожчає. Про тенденції оренди житла поговоримо з Юрієм Пітою, екс-президентом Асоціації фахівців із нерухомості України. Перед мікрофоном Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте. Які тенденції на ринку нерухомості нині спостерігаються? В Києві на тлі, я так розумію, постійних тривог і збиття, виходить, що є відтік певний від людей зі столиці, тому що, ну, бояться. Всі бачать, що, на жаль, дрони влучають в житлові будинки.
6: Ну, відтік є також, але є і навпаки, люди в столицю приїжджають, все ж таки, ті ж самі переселенці, вони їдуть і в Київ, в тому числі, тому що економічно Київ все ж таки стабільний, він велике місто і можливості себе тут реалізувати, знайти роботу, вони, ну, достатньо серйозні, тому такої міграції на сьогоднішній день відчутної для ринку оренди Київ поки не відчуває. Єдине, що змінюється, це вимоги до локації, вимоги до об'єктів. Ну, вимоги до об'єктів і давно вже існують, але локації в Києві вже така тенденція, вона більш відчувається. Тобто є такі місця, не знаю, мікрорайони можемо назвати, які дійсно не можуть бути популярними серед мешканців, серед орендарів, і їх достатньо важко, ну, реалізувати, здати в оренду, ну, в першу чергу з безпекових причин.
5: Що це за міста, якщо можемо озвучити їх в ефірі?
6: Ну, це, ну, локації в Києві. Ну, всі бачать, куди частіше прилітає така важке озброєння.
5: Тобто нині для того, аби здати в оренду квартиру, потрібно мати правильну локацію, правильний поверх, а коли наступає ще, настає зимовий період, то бажано, щоб ще і газ був замість електрики.
6: Газ або хоча б була забезпечена квартира водою, теплом і працювали ліфти. Тобто власні засоби енергоживлення, да, генератори або, можливо, якісь там потужні батареї. Ну, на сьогоднішній день там вистачає різних варіантів. От. І квартира може бути одного розміру, одного стану, ремонт і так далі, але в різних районах, і це буде в рази, може відрізнятись вартість якраз через безпекові вимоги і безпекову ситуацію в столиці.
5: А чи можемо ми, наприклад, якщо є дані, відслідкувати, якщо люди мігрують через безпекову ситуацію з однієї області в іншу, то куди найчастіше переїжджають? Тому що от є дані про те, що зараз Київ дешевше, ніж міста на заході країни. Підтвердіть або спростуйте це твердження?
6: Ні. Це, ну, в середньому, можливо, так. Ну, давайте відверто, квартира на Лук'янівці, вона зараз не буде коштувати дорого, тому що це такий район. Ми знаємо, чому така квартира. Але на загальну картину ця квартира ж буде впливати на ринку нерухомості Києва. З іншого боку, квартира в більш безпечному місці буде коштувати дорожче, ніж на Західній Україні. От. Тому це не однорідність зараз в самому місті, не
5: однорідність нерухомості. Щодо Лук'янівки, я дивлюся по різних мережах, там, де і оренда, і продаж. Люди знайдуть тисячу аргументів, чому на Лук'янівці добре жити. Через це, принаймні, на продаж ціни не падають.
6: Ну, вони не падають, але ніхто там активно не буде купувати. Зрозуміло, ну, продаж – це трішки інша ситуація. Там можуть тримати квартиру в продажу певний період часу більш довго. Ну, людині там не поспішає вона продавати, як так було і до війни, до речі. Я хочу таку ціну і все тут. Мені не горить. Ну, от. А з орендою трішки по-іншому, тому що, ну, орендні квартири мають приносити дохід і вони довго не можуть знаходитись на ринку, бо це буде збитково для власника. От. Тому в зв'язку з цим Київ начебто дешевше інших міст. Проте це від того, що в нас є райони, які зараз тягнуть донизу, тому що там взагалі оренди немає і вже здають хоч за якісь гроші. В інших містах України, більш безпечних, там більш рівний ринок, да, там нема таких районів. Там ціна, вона будь-де, вона однакова буде, ну, в залежності від, може, району, там центральний, не центральний, але в середньому там інша картина.
5: А якщо ми говоримо з вами ще і про схід, бо ми говоримо про захід, про те, що там, звичайно, є попит, тому що люди їдуть з безпекових ситуацій, але наскільки на загальну картину ціни на оренду впливають, скажімо, те, що недобросовісні люди здають військовим будинки, квартири, скажімо так, не за ринковими цінами. Наскільки загалом це впливає на статистику по місту, по області? Ну, відверто кажучи, хочуть заробити.
6: Ну, якась ситуація з східними містами, там як такого ринку зараз немає, такого, знаєте, як, ну, ринок визначається все ж таки в мирний період часу більш, або там, де більш-менш безпечно, то не дуже ринок нерухомості, він дещо спекулятивний у зв'язку з такою ситуацією. І ті, хто здають в оренду, вони розуміють, що цей попит серед військових, він буде, так, бо військовим треба проживати. Ну, немає якогось мірила для того, щоб зрозуміти, що це ціна там не ринкова або збільшена, бо там ринку як такого немає. Ну, там не поїде туди цивільна людина орендувати і проживати на сьогоднішній день.
5: Так, ну, але ж мається на увазі, чи впливає загалом статистика на статистику області? Тому що ми говоримо там, що західні регіони через те, що люди туди масово їдуть, ясна річ, підстрибнули ціни. Середньостатистично там по тій же Дніпропетровщині, Сумщині, Харківщині, чи немає таких даних?
6: Такі, ну, там ціни все рівно нижчі, ніж в західних регіонах або в центральних регіонах. Все рівно там загальна статистика, вона нижча. Ну, ми бачимо це по різним ресурсам, що ціни на оренду там нижчі. Проте, ну, знаєте, військове – це безпечність певна. Да, там людина думає, якщо я військовому здам в оренду, то є додаткові ризики, що за військовим будуть полювати якісь дрони і так далі. Ну, тобто людина починає переживати за свою нерухомість і на цьому намагається заробити. Ну, це неправильно, зрозуміло, проте, ну, так, такі люди, так, вони не хочуть входити в ситуацію і хочуть отримувати гроші. От. На статистику я не скажу, що воно дуже там, дуже прям впливає, тому що, ну, який відсоток військових там орендує в тому ж в Дніпропетровську або Запоріжжі, там, в Харкові. Ну, ніхто не рахував, я думаю, проте, ну, я не думаю, що це там 50% оренди за військовими або там 70% оренди. Ну, настільки вони не можуть покрити цей ринок саме військові. От, тому...
5: У нас з вами лишається ще трохи часу. Хотіла уточнити, чи є якийсь, можливо, розподіл, градація з приводу того, які квартири користуються попитом? Тому що, пам'ятаю, до повномасштабного вторгнення активно розбирали однушки. Можливо, зараз, коли переїжджають з родинами, потребують більшої площі житла?
6: Студенти так і залишаються. Одно-двокімнатні, причому, що саме цікаво, студент став більш вимогливий, він став більш заможний. Студенти працюють, вони мають фінансові можливості винаймати квартири кращої, ну, кращої якості, більш обладнані. Тому студент зараз робить тренд з точки зору вартості. Переселенці, як правило, це сімейні родини, так, там квартири більшої площі, 2-3 кімнатні навіть квартири, якщо з дітьми, тому вони також користуються попитом, може в меншій, ну, ступені, тому що менше переїжджають, студентів то побільше буде. Тому студент зараз не так здивиться на ціну, як на якість житла.
5: А що?
6: Цікаво. Раніше було навпаки.
5: Це цікава, до речі, тенденція, тому що теж спостерігаю, що нині хрущівки не так активно хочуть орендувати, як новобут. Буквально на завершення ефіру, а що у нас відбувається із комерційними приміщеннями? Чи не виникає ситуація, коли через те, що постійні обстріли, бізнесу складно працювати, втрачається рентабельність і орендарів охочих, які хочуть зняти приміщення, ну, скажімо, поменшало?
6: Ну, є традиційні приміщення, які знаходяться в хороших пішохідних зонах, в хороших таких трафіках. Вони завжди популярні, вони залишаються популярні. Тим більше зараз, коли ускладнена робота через тривоги торгових центрів, торгово-розважальних центрів, всі будуть куди ходити в магазини. От такі от стріт-рітейл, там де крамничка, магазинчик, там все рівно будуть продукти, буде якась їжа і треба десь купувати. Тому це такий вид комерційної нерухомості, він буде популярний, він буде в попиті. А Великі об'єкти, так, вони, по-перше, і під прицілом можуть бути. Ну, тобто, страждати будуть великі об'єкти, торгово-розважальні центри, торгово-офісні центри. Так, вони втрачають зараз ціні, тому що орендарям важко, коли вони закриті через тривоги, важко там бізнес свій проводити.
5: Це тільки про Києва стосується, чи загалом по Україні?
6: Ну, в першу чергу Києва зараз. Ми ж бачимо, що Києва і східних областей, тому що ми бачимо, куди націлені зараз основні удари.
5: Київ дешевше, Львів дорожче. Про тенденції оренди житла поговорили з Юрієм Пітою, екс-президентом Асоціації фахівців із нерухомості України. Для вас працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
4: На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Росіяни вдарили безпілотниками по двох АЗС в Києві – у Дніпровському і Оболонському районах. В одну з них влучили двічі. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. В Київській міській військовій адміністрації повідомили, що за попередньою інформацією, внаслідок влучання по заправці в Оболонському районі стало відомо про двох постраждалих. Нагадаю також, що вчора, 10 вересня, росіяни обстріляли заправку в Києві в Голосіївському районі поблизу ТРЦ «Республіка». Тоді внаслідок удару постраждали четверо людей. І на місці удару по заправці загорівся легковий автомобіль. Була також пошкоджена зупинка громадського транспорту, а після повторного влучання загорілися дизельні генератори. А вночі 11 вересня росіяни дронами вдарили по житловому будинку у Дніпровському районі. Там горів фасад будинку із першого по п'ятий поверх, а також квартир на другому поверсі. Відомо про 8 постраждалих. На Київщині внаслідок російської дронової атаки одна людина загинула. Про це повідомив Тимур Ткаченко, начальник Київської ОВА. За його словами, у Вишгородському районі загинула жінка. Також внаслідок атаки в тому ж районі пошкоджені приватні будинки, а в Обухівському районі пошкоджено ангарне приміщення. Рятувальні та аварійні служби працюють на місцях і ліквідовують наслідки атаки. Нагадаю, що вчора майже весь день область жила під сигналами повітряної тривоги. Ворог атакував ударними дронами, одна людина загинула, ще двоє отримали травми. У Бучанському, Фастівському та Обухівському районах пошкоджено 17 об'єктів, серед них приватні будинки, транспортні засоби, складські та виробничі приміщення, ангар та ветеринарна клініка. Від сьогодні у прифронтовому Краматорську на Донеччині тимчасово припинили надання послуг державної реєстрації актів цивільного стану. Про це повідомили на сторінці Краматорської міської ради. В Краматорській громаді станом на початок серпня, за даними начальника відділу департаменту з питань цивільного захисту Дмитра Петліна, проживає понад 46 тисяч жителів, в самому Краматорську близько 28 тисяч. Із деяких вулиць громади триває примусова евакуація родин з дітьми. Її оголосили на початку червня і на початку серпня зону евакуації розширили. Зазначу, що Краматорськ розташований за понад 16 кілометрів на північ від міста Костянтинівка і понад 30 кілометрів на захід від Бахмута. Торік на початку листопада «Укрзалізниця» на прохання обладміністрації припинила пасажирські перевезення на Донеччині через постійні російські обстріли. Всі приміські рейси скасували, міжміські скоротили на кордону з Харківською областю. Тобто жоден поїзд на Донеччину, зокрема у Краматорськ, не їздить. У німецькому Дюссельдорфі провели масштабну поліційну операцію біля Генерального консульства України. Причиною стало анонімне повідомлення про замінування. Однак після перевірки виявилося, що загрози немає. Про це повідомили німецькі медіа і Міністерство закордонних справ України. Відомо, що операцію розпочали близько 17:30. На місці перебували декілька поліційних автомобілів, а територію навколо Генерального консульства перекрили на значній площі. Поліція також огородила сигнал стрічкою ділянку дороги в центрі міста. За даними поліції, правоохоронці обстежили будівлі та прилеглу територію, однак інформація про загрозу не підтвердилася. Тому операцію завершили приблизно о 7 вечора. В українському МЗС пояснили, що консульство отримало анонімну погрозу про замінування будівлі. На той час відвідувачів у приміщенні вже не було, а працівників дипломатичної установи евакуювали. Оскільки після перевірки загрози не виявили, наразі установа працює штатно. СБУ викрила на Хмельниччині ще одного інформатора Російської Федерації, який коригував обстріли по Хмельниччині. Про це повідомило відомство на своїх сторінках. Як з'ясувало розслідування, коригуванням російських обстрілів займався безробітний мешканець Славути, який потрапив до уваги російських спецслужбістів у телеграм-каналах із пошуку легких заробітків. За вказівкою росіян, інформатор обходив місто і його прилеглу територію, щоб виявити і передати до Російської Федерації геолокації потенційних цілей. Співробітники СБУ викрили фігуранта на початковому етапі його розвідактивності, а після отримання ним російського завдання – на збір координат для запланованих обстрілів західного регіону. Задокументовано, як зловмисник сфотографував на камеру телефону фасад адмінбудівлі і контрольно-пропускні пункти військової частини. Після цього коригувальник мав виявити і злити росіянам геолокацію складських приміщень українських військ. Зараз зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 11 вересня. В Україні, за даними Укргідрометцентру, атмосферний фронт зумовить вдень у більшості західних і Харківській областях помірні, на Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі, а подекуди грози. На решті території в полі підвищеного тиску опадів не буде. Переважатиме помірний північно-західний вітер. Температура повітря вночі 10-15 градусів, на узбережжі морів до 19 градусів, а вдень 20-25. На півдні та південному сході країни 26-31 градус. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів, лише на півдні області вночі короткочасний дощ. Температура повітря вночі 13-15 градусів, вдень 22-24 градуси.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
2: Реклама.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 55 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 76 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 39 копійок, продають за 44 гривні 89 копійок. Євро купують за 51 гривню 49 копійок, продають за 52 гривні 14 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
3: Партнер проєкту «Вій-Дронс». Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою. У студії представник «Вій-Дронс».
5: Ми зараз живемо взагалі в світі, де кожен день щось міняється, особливо в нашій сфері. Наприклад, тут стріла, перша генерація наших дронів, вона зайняла приблизно 300 з чимось ітерацій розробки того формату зараз, котрий ми маємо зараз і поставляємо його НГУ і іншим підрозділам. Тобто у нас повністю конформнуті всі наші ТТХ, у нас дуже активний дрон, літає 350+, і 300 з чимось ітерацій – це розробка однієї версії, тобто стріли одного дрона. Ми беремо спеса. то в котрого наразі приблизно 11 чи 12 ітерацій. Тобто він швидше вийшов в продакшн або в пререліз, ніж стріла взагалі завелась. Чому? Тому що ми напрацювали певну базу компонентів, котрі дозволяють нам швидше розробляти проекти, отакі моделі, і швидше пристосовуватись до ринку. Думаю, ми не унікальні в цьому випадку. Думаю, що інші виробники також працюють. Просто коли у тебе є база, і ти працюєш не з нуля, і ти можеш собі дозволити, тобто меншу кількість ітерацій, ти швидше можеш випускати продукти під певні потреби.
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою.
2: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
0: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
2: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
0: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
2: Відерштанд.
0: Відерштанд.
2: Супротив.
0: Супротив.
2: Пам'ять виростає із забуття.
0: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор і слухати новини про удари по підстанціях. Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година. Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом. І головне, як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.

0: Ферата.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20.10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
1: на громадському радіо.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20.10.
4: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На громадському радіо.
5: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
6: Технологія впливу.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
6: на громадському радіо.
7: Засідання робочої групи ЄС з питань відновлення та підтримки України, яке відбудеться 11 вересня, поговоримо з економістом Юрієм Гайдаєм. У студії для вас працює Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу.
6: На громадському радіо.
7: Давайте почнемо з того, що саме зараз може вирішуватися на засіданні робочої групи ЄС 11 вересня. Що означає для України черговий транш в рамках програми Ukraine Facility?
8: Так, тільки Ukraine Facility. Це скоріше така технічна стадія. Тобто, так, ну, дуже багато, в цій темі дуже багато різних скорочень з англійських слів, багато різних назв для окремих програм, в них реально просто заплутатись, якщо не оперувати ними постійно. Ну, справді, просто Єврокомісія передала Раді ЄС пропозицію про наступний платіж в рамках Ukraine Facility. Це не політичні ніякі перемовини, політично воно все давно погоджено і схвалено. Це звірка, чи підтверджено виконання кроків українського плану, тобто нашої домашньої роботи, до яких прив'язані ці от conditionalities, передумови, так, виплати коштів. От і все. Це така доволі технічна справа.
7: Україна отримує гроші в межах ось цієї програми за умови виконання певних реформ та індикаторів. Наскільки жорсткими є цей контроль? І чи може ЄС реально призупинити фінансування, якщо Україна не виконає взяті зобов'язання?
8: Так, ну потрібно розуміти, що для всіх програм там можуть бути трошки різні умови, так? Тобто у нас є Ukraine Facility, який, власне, там основний інструмент, є ERA від G7, є фінансування МВФ. Якщо ми говоримо, власне, тут про контроль з боку ЄС, виконання українського плану може і фактично робить. Тобто, якщо якісь елементи плану не виконуються, то ми відповідно пропорційну суму коштів не виконуємо, поки це не буде імплементовано. Це давно погоджений механізм. Ну, тобто, там, от на зараз десь близько 12-15 мільярдів доларів в еквіваленті залежить від Верховної Ради.
7: А якщо говорити про те, що наскільки ця європейська підтримка сьогодні критично важлива для українського бюджету, що станеться, якщо уявити, що ЄС завтра припинить таке фінансування? Наскільки загалом український бюджет залежний від іноземного капіталу?
8: Тут ситуація, насправді, останні роки доволі стабільна. В нас на 2026 рік розрив між тим, що держава розраховує зібрати податками і іншими надходженнями, плюс розміщенням облігацій, і тим, що вона планує витратити на війну і на цивільні потреби, це 50 мільярдів доларів. 50 мільярдів – це величезна сума для нашого бюджету. Так? Відповідно, крім того, що сили оборони заявляють зараз про додаткові потреби, те, що їм потрібно докупити там, умовно, там перехоплювачі для протиповітряної оборони, ще якісь додаткові витрати, там на ще близько 25 мільярдів доларів, це поза бюджетом, на зараз не зрозуміло, як вони будуть реалізовуватись. Відповідно, це дуже критично, тобто на сьогодні там надійшло більше, десь близько 21 мільярда доларів допомоги до загального фонду бюджету, і ще майже 30 очікується, тобто це те, що передбачено програмами до кінця року, але тільки якщо Україна буде виконувати зобов'язання. І навіть якби з економікою все було там гладко, рівно, відносно, так, в умовах війни, то все одно ми критично залежні від цих грошей. Але зараз ми бачимо, що через обстріли інфраструктури, які унеможливлюють експорт зерна в тих обсягах, так, в яких це є звичним, через подальші обстріли металургії, яка скорочує виробництво, є ненадходження, тобто недовиконання плану там по частині податків, в першу чергу по ПДВ. Тобто тут є ще там додатковий якийсь розрив, він менше там мільярда доларів, але це ще додаткові якісь гроші. Відповідно, вже зараз міністр фінансів говорить про те, що от прям жорстко впритик з грошима, і якщо не буде цих надходжень допомоги від наших західних партнерів, то доведеться там вживати якихось екстремальних заходів. Які це можуть бути екстремальні заходи? Це, по-перше, урізання там, ну, не військових, в першу чергу, видатків. Так?
7: Тобто, по суті, хвилюватися варто бюджетником.
8: Хвилюватися варто всім, хто залежить від виплат з бюджету, так, ну, або альтернативні варіанти, вони є ще гіршими, тобто це або там додаткове розміщення там облігацій, або фінансування дефіциту там за рахунок емісії з покриттям з резервів, так, на зараз в резервах є валюта, її там достатній запас там на місяців 4. Але це все є погані варіанти, до яких не будуть вдаватися без зовсім крайньої потреби. І вона настане доволі швидко, якщо не буде оцих надходжень.
7: А чи можна очікувати на фоні цього якихось додаткових податків?
8: Я думаю, що всі добре розуміють, і в фінансовому блоці, і депутати, те, що економіка вичерпала можливість сплачувати додаткові податки без того, щоб додатково скорочуватись, навантаження і так є доволі великим. Єдине питання – це певні податкові зміни, які є частиною плану України, які були погоджені давно, які закладені власне в план, які були передбачені там в бюджетному плануванні в тому числі. Але це не так підвищення податків істотне, як зміна структури податкової системи. Хоча вона теж щось би мала принести, наприклад, те саме оподаткування посилок.
7: А чи є для України ризик надмірної залежності саме від зовнішнього фінансування? Тому що російська, скажімо так, пропаганда, проросійські телеграм-канали говорять, що Україна загрузла в боргах перед Європою, вже ніколи не зможе їх повернути. А наскільки загалом тут вкладено маніпулятивне рішення, маніпулятивні, скажімо так, панічні месенджі, які не відповідають дійсності? Чи дійсно таки, я сумніваюся, звичайно, в цьому, але доля правди є?
8: Дивіться, так, як зразу, якщо бачиш, що щось поширюють російські телеграм-канали або їхні рупори українські, які повторюють ці наративи, то значить насправді воно є не так. Треба дивитися на протилежне. Тут багато маніпуляцій, тобто так, справді рівень боргу в нас високий, і це ну не могло бути інакше на там п'ятий рік війни. Можна подивитися на в якому стані був борг Британії після Другої світової війни та й після першої. В них величезні були борги, але у нашому випадку насправді ситуація значно краща, тому що одна справа це рівень боргу, інша справа, ну що насправді для нас важливо, це як його обслуговують, так, тобто платежі по обслуговуванню боргу. У нас величезна частина цього боргу, вона пільгова, не ринкова, так, тобто за неї не треба платити ринкові відсотки, або взагалі гасити, так, тобто той же ж ЕРА, там 50 мільярдів, він обслуговується з прибутків від російських активів. USL це погашення тіла після для репарацій російських, так, тобто, якщо б ми отримали репарації від РФ, ну справді тоді ми без цих репарацій мали би погасити. Якщо ні, то ні. А так, а обслуговування покриття відсотків на себе бере Євросоюз сам, так. Є там ще ряд пільгових умов. Відповідно, в нас є якась там частина боргу з МВФ, в нас є частина боргу по облігаціям, які ми обслуговуємо, які ну створюють справді навантаження на бюджет, але це незначна частина. І якраз те, що дає нам Євросоюз, я б сказав, що це по своїй суті грант, по-перше. А по-друге, в нас не може бути дискусії, чи ми надмірно залежні, тому що якщо б цього фінансування не було, вже не було би, скоріш за все, і України, тому що ми б не могли ну, фінансувати війну в такої інтенсивності. Тому це для нас порятунок в будь-якому разі, і він, крім того, ще й дуже пільговий.
7: Знову про наративи. За європейські гроші, кажуть про російські телеграм-каналі, Україна продає свій суверенітет, а Брюссель фактично керує українською державою. З економічної точки зору, чи є умови отримання допомоги трактувати як втрату суверенітету?
8: Ну, дивіться, умови отримання допомоги – це така базове домашнє завдання, яке частково, по суті, є тим, що робить будь-який кандидат на вступ до Євросоюзу, а частково це те, що спрямовано там на зменшення дефіциту бюджету. Тобто те, що кроки, так нас цей жахливий Брюссель штовхає до кроків, які би мали зменшити нашу залежність від Брюсселю, так? Це іронічно. Ну і зрештою, якщо подивитися, то більшість країн, які на шляху до ЄС виконували там абсолютно десь там аналогічні кроки, вони досягнули значно більшого економічного успіху, зростання, власне, через інтеграцію в єдиний європейський ринок, так? В такого були проблеми, як в той ж Греції. Ну, але давайте подивимося на сусідню Польщу. Це історія величезного успіху. Ну, хоча так само, напевно, можна було би розказувати, як Брюссель ними маніпулює. Тому чи керує. Тому я ці всі історії, вони ну треба розуміти, що вони йдуть від джерела, яке реально хотіло фізично підпорядкувати собі Україну і досі хоче і ну дисконтувати це на 100.
1: Технологія впливу на громадському радіо.
7: Засідання робочої групи ЄС із питань відновлення та підтримки України, яке відбудеться 11 вересня, поговорили з економістом Юрієм Гайдаєм. У студії для вас працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
1: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
9: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
5: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
10: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
11: Як компанії з ЄС сприяють експорту російського газу? Деталі пояснює Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Геннадію, я коли готувалася до нашого з вами етеру, натрапила на такий цікавий матеріал на сайті Європейської правди, де, зокрема, йшлося про те, що з 1 січня 2027 року має набрати чинності повна заборона на імпорт до Євросоюзу російського скрапленого природного газу. Проте після ухвалення 21 пакета санкцій ЄС було збережене тимчасове виключення для окремих поставок його до третіх країн за старими контрактами. Відтак, у мене до вас одразу питання, навіщо була ця норма у пакеті санкцій? Чи тут є певні об'єктивні причини, пов'язані з тим, що, можливо, системі треба переналаштуватися, підготуватися, адже розуміємо, що це нелегко, коли ти вже був на російській газовій голці та інших енергоресурсах від Росії, абсолютно все обрубати, тобто це такий перехідний період, або тут все-таки лазівка для того, щоб не відмовлятися від російського газу.
12: І перше, і друге теж. Тому що ми ж знаємо про заборону на імпорт російської нафти і нафтопродуктів, яку впродовж вже майже 5 років обходить Угорщина. Точніше, навіть не сама Угорщина, а одна з приватних угорських компаній, яка продовжує отримувати російську нафту трубопроводом, який йде через територію України. І за ці роки нічого не змінилося в політиці цієї приватної компанії. Вона жодним чином не поставила перед собою завдання якимось чином диверсифікувати свій кошик нафтової сировини чи відмовитися. Тобто ніяких планів з відмови від російської нафти вона не демонструє. Тому цілком можливо, що і тут з'явилися якісь козирні компанії, які сказали, що ні, ми не хочемо відмовлятися від дешевого російського газу, а те, що росіяни можуть підкуповувати всіх, і у них не закінчилися гроші, не закінчилися можливості для цього, прекрасно демонструє і ось цей дуже цікавий кейс з угорською компанією МОЛ і з дуже цікавий кейс зі словацьким урядом і не менш цікавий кейс з раптовою перемогою проросійської альтернативи для Німеччини в одній з федеральних земель нещодавно. Тому так, є і намагання зберегти за собою величезні переваги, які зараз надає Російська Федерація всім тим, хто погоджується з нею співпрацювати. І також, безумовно, потрібен перехідний період для того, щоб знайти інших постачальників, тим більше, що зараз це достатньо важко зробити, враховуючи дуже велику конкуренцію за природний газ між європейськими споживачами та азійськими компаніями з огляду на авантюру Сполучених Штатів в Ірані, яка триває і, схоже, ніхто не збирається завершувати це протистояння.
11: Пане Гнатію, дякую за пояснення, але мені в цьому контексті цікаво, скільки ж піде часу у європейської санкційної політики на те, щоб дійсно зробити повну ізоляцію російських енергоресурсів, зокрема газу, а не переформатовуватися у такому форматі, коли ти думаєш, яким чином ці вантажі проводити. Тобто зараз це все відбувається через Китай, Індію і інші треті країни. Якщо не брати політичний фактор, що не хочеться відмовлятися, от угорці дійсно про це говорять, принаймні відверто, але я коли готувалася до нашого нашого з вами етеру, то бачила також інформацію і про французьку компанію Total Energies, яка заявляє про те, що вона продовжує закупівлі з Ямал СПГ. Тобто, скільки часу об'єктивно може зайняти у Європи, якщо на це буде політична воля, щоб відмовитися від енергоресурсів Росії, зокрема газу?
12: Ну, стосовно низки компаній європейських, які отримують газ зараз, то вони його отримують, не сплачуючи будь-яких податків до російського бюджету, оскільки цей газ їм належить завдяки їхній участі у спільних проєктах з видобутку, зокрема на Ямалі. Тому вони продовжать отримувати цей газ, і, на мій погляд, тут немає якихось заборон чи... Не повинно бути якихось санкцій проти цих компаній, тому що, ще раз підкреслюю, вони не спонсорують російські бюджети і війну в Україні. Стосовно всіх інших, ну, по-перше, все ж таки газ не йде через Китай і Індію. Через Китай і Індію в основному отримує російську нафтову сировину, але стосовно повної заборони, ну, давайте просто подякуємо європейцям, які хоча б які санкції запровадили. Тому що те, що було запроваджено, по-перше, воно діє не в повному обсязі, тому що відсутні будь-які механізми реалізації запроваджених санкцій, тобто немає в законодавстві європейському таких норм, які б дозволяли в повному обсязі всі санкції реалізовувати. А по-друге, ну, навіть якщо санкції запрацюють, це не означає повну ізоляцію Російської Федерації. Чому? Тому що існують всі інші, яким, чесно кажучи, до подій, які відбуваються в Україні, точно так же байдуже, як і нам до подій, які відбуваються в Судані, чи в Конго, чи в будь-якій іншій державі, де відбувалися надзвичайно криваві сутички, але, ну і що, і ми якимось чином впливали на уряди цих держав, чи запроваджували проти них санкції, чи ізолювали їх. Нам було байдуже. Точно так же, як і усім зараз в Китаї, в Індії, в інших державах байдуже щодо того, що відбувається в Україні, і змушувати когось там, чи товариша Сі, чи прем'єра Моді, щоб вони приймалися нашими проблемами. У них і своїх проблем вистачає. Тому повної ізоляції, безумовно, Європа Росії забезпечити не зможе. Але все одно те, що вже запроваджено, воно дає підстави казати про появу і збільшення у Російської Федерації проблем і зменшення її прибутків через те, що її компанії змушені якимось чином викручуватися, пристосовуватися до ситуації, а будь-які пристосування, вихід на ринки нетипові для цих компаній, все це потребує значно більших затрат і, врешті-решт, дозволяє отримувати значно менші прибутки.
11: Дякую вам за пояснення. Єдине, хочу уточнити щодо цих третіх країн, оскільки і у матеріалі європейської правди про це йдеться. І так само я бачила аналітику на

0: Сибіру-2. Він на слуху, але не навряд чи буде реалізований, тому через відсутність заінтересованості Китаю в реалізації цього проєкту. Але більших обсягів, аніж раніше, Китай не потребує, не потребуватиме. І все ж таки основну частку коштів, які платить ця держава, точніше її компанії, російським компаніям, йдуть в оплату нафтової сировини. Але якщо казати про інші треті держави, ну, безумовно, є і посередники, які надають відповідні газовози, тобто спеціалізовані судна, ті, хто надають портові послуги, ті, хто страхує відповідні компанії, відповідні перевезення, транспортування. Звісно, що вони не хочуть втрачати свій прибуток. Ну, а коли йдеться про якусь там поняття там справедливості, чесності, чи там, не знаю, співчуття, чи щось інше, ну, ми всі розуміємо, що на ринку все це є абстракції. Тобто ніхто не буде заради якихось там моральних принципів відмовлятися від зайвого прибутку, особливо якщо він далеко не є зайвим. Тому тут ми можемо лише спиратися на якісь політичні рішення, які ухвалюються не лише на основі даних, але й на основі цінностей, зокрема в більшості європейських держав. І сподіватися на те, що великі компанії, які звертають увагу на свій імідж, які є публічними компаніями, вони, реалізуючи ті принципи соціальної відповідальності, які вони добровільно взялися дотримуватися, вони поступово будуть відмовлятися від того, що ми називаємо кривавою нафтою і кривавим газом.
1: Пане Геннадію, буквально у нас 30 секунд лишається, але, тобто, правильно я розумію, що тому і поступово, адже у цьому 21-му пакеті санкцій, як пишуть у медіа, це є тимчасове рішення у цей пункт про те, що він, що є певне послаблення щодо експорту через треті країни. Тобто, ну, це все питання політичної волі, щойно є можливості, цей пункт прибирається, і плюс до 27-го року є вірогідність, що вже настане тотальна відмова, чи ні?
0: Та ні, не настане тотальною відмовою, коли є можливість заробити, і всі можуть нею користатися. Особливо, якщо вони дуже звертають увагу на якісь там моральні принципи чи моральні забобони, заборони. Тому казати про те, що ось 21-й, чи 22-й, чи 23-й пакет санкцій, він покладе край фінансуванню Російської Федерації з Європи, не можна. Фінансуванню Російської Федерації можуть покласти край лише далекобійні санкції, які застосовують сили оборони України.
1: Це була розмова з Геннадієм Рябцевим, експертом з енергетичних питань. Ми говорили про компанії з ЄС, які сприяють експорту російського газу і чому це відбувається. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
3: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Далекобійні удари вглиб РФ та українська зброя на міжнародній виставці у Польщі. Про прорив вітчизняних технологій поговоримо із Михайлом Люксіковим, головним редактором «Мілітарного». У студії працює Анастасія Середа. Понад 3000 кілометрів. Наскільки це принципово новий рівень для українських далекобійних спроможностей? Чи можна після цього говорити, що для України фактично більше не існує поняття як глибокий тил?

0: Росія.
1: Ну, Росія велика і, ну, перше, це 3000 кілометрів. Ямал, це так, це дуже далеко, але ми розуміємо, що росіян є і більш дальні регіони. Це саме це найбільша в світі країна по території. Відповідно, в них залишається Далекий Схід, залишається Камчатка. Ну, тобто такі регіони, де, ну, дронами або ракетами, ну, таких спроможностей, на жаль, немає. Але інші засоби, які сили оборони певно застосовують, тому що там теж відбуваються події, ну, різного роду, скажімо так.
0: А що технічно найскладніше в таких операціях? Це подолати величезну відстань, забезпечити навігацію, якийсь зв'язок, обійти російську ППО, чи знайти і точно уразити ціль?
1: Насправді це комплекс всього, тобто те, що ви назвали, але, скажімо так, в зворотньому порядку, перше, це виявити ціль. Ну, навіть не виявити, тому що ми розуміємо, що там, ну, де, ну, не ми розуміємо, в плані того, що розвідка пріоритизує, які цілі варто уражати, на яких дальностях і, ну, що саме. Потім відбувається планування, за яким маршрутом будуть летіти дрони, щоб оминути протиповітряну оборону росіян. Де ті райони, які, скажімо так, не прикриті там авіацією, радіолокаційним полем тощо, і вже згодом обирають засіб, який це може виконати.
0: Така велика відстань, стільки багато перешкод для того, аби її досягти. Чому саме газоконденсатні підприємства на Ямалі можуть бути важливою ціллю? Якого ефекту економічного, ймовірно, можна досягти ударами по таких об'єктах?
1: Ну, дивіться, те, що ми бачимо від Сил оборони України вже там впродовж понад рік по ураженню нафтопереробних заводів, нафтопереробних комплексів, їх спроможності щодо експорту, саме енергоносіїв. Ну, відповідно, це ціль, яка в цьому ж порядку знаходиться, тобто це спроможності росіян вести війну саме і мати кошти на цю, ну, на війну проти України. Тобто це входить якраз у цей комплекс загалом.
0: А наскільки сьогодні російська система ППО здатна захистити об'єкти за тисячі кілометрів від України? Чи змушуватиме Росію тепер ось такі дії розосереджувати ППО по всій території країни? Ми в ефірі неодноразово обговорювали те, що, ну, Росія велика, а всю її частину не прикриють. Імовірно, якщо пам'ятаєте, перед 9 травнем вони там навіть біля прифронтових територій забирали ППО для того, аби захистити Москву. Тепер виходить, що перед ними стоїть дилема: а що ж робити далі? Які об'єкти захистити? Чи нафтопереробні, чи нафтозберігаючі, чи ось як тут газоконденсатні підприємства. На вашу думку, як цю задачу буде вирішувати російське ППО?
1: Ну, тут задача з двох частин можна її розібрати. Ну, перше, це наявні засоби розподілити. Ми можемо згадати, що в Україні були успішні ураження декількох російських підприємств саме там крилатими ракетами. Це там Воткінську, підприємство з виробництва ракет до Іскандера в Волгограді, підприємство, яке робить самі пускові установки, в тому числі комплексів Іскандер. Але після того росіяни почали застосовувати свої літаки дальнього радіолокаційного виявлення для покращення обізнаності по повітряній обстановці. І ці удари, ну, були успішними, але після того їхня ефективність, ну, знизилась. Відповідно, росіяни, ну, скажімо так, або не те, що перегрупували, вони використали наявний в них ресурс для поліпшення своєї ППО. Це один момент. Тобто вони можуть перерозподілити якісь засоби по території, можливо, застосувати щось нове, ну, таким чином спрацювати. Інший нюанс, ну, другий аспект важливий, що росіяни, на жаль, мають оборонно-промисловий комплекс, який може виготовляти різноманітні комплекси ППО. Тобто це там від панцирів, які працюють, ну, ефективно проти дронів, до, наприклад, таких комплексів, як там С-400, що можуть збивати навіть балістику. Відповідно, тут, ну, росіян є потенційні варіанти для вирішення проблеми, але вони не вирішать їх миттєво, скажімо так.
0: Якщо Україна може бити на 3000 кілометрів, які категорії російських об'єктів стають потенційно досяжними? Нафтопереробка, виробництво ракет, авіабудування, там порти, військові бази, енергетика?
1: Все, що ви перелічили, можливо, навіть якісь інші додаткові. Тому що загалом у росіян, якщо ми кажемо про Ямал, то очевидно, навряд ли його сильно колись там, навіть там, не знаю, в радянський час, чи взагалі будь-який там вже російський, він був досить там перекривалися протиповітряної оборони. Але якщо ми кажемо, наприклад, там про Урал, де зосереджена там низка важливих оборонних підприємств, то тут потрібно розуміти, що це було ще воно перекривалося протиповітряною обороною, воно мало якісь інші заходи для убезпечення. В першу чергу це дальність. Але очевидно, що станом в п'ятий рік повномасштабного вторгнення в Україну, що засобів там стало менше. І
0: пане Михайло, знову переривається зв'язок. Буквально останні речення попрошу повторити.
1: Буде перекривати складніше, і номенклатура цілей для сил оборони дуже велика.
0: Ще одна тема, яку хочу з вами обговорити, це триденна міжнародна виставка оборонної промисловості МСПО-2026. Вона триватиме до 11 вересня. Давайте детальніше розберемо про те, що там представляють українські компанії. Про участь заявили 29 українських виробників. Частина з них представить свою продукцію на спільному українському стенді, який підтримує Українська рада зброярів, а інші матимуть окремі експозиції. І якщо вже знайомі з тим, що представляє Україна, що для вас є головною, скажімо так, українською родзинкою цієї виставки? Яка з представлених розробок найбільше привертає увагу іноземних військових і виробників?
1: Дивіться, тут саме основна родзинка, що представляє Україна, це вироби, які виготовлені саме на досвіді бойових дій реальних. Те, що зроблено як англійською battle-proof, тобто перевірено в бою. Тому що те, що представляють іноземні компанії, те, що показують навіть наші сусіди, нібито в тих самих нішах, нібито в тих самих, як скажімо так, категоріях, але якщо подивитися з нашого боку саме на досвіді бойових дій, воно не завжди буде працювати або взагалі не буде працювати. Проте, а на відміну від них, українські розробки – це те, що вже працює, або те, що створено під ті вироби, під ту реальність, яка зараз є на полі бою.
0: Україна показує «Фламінго». І на тлі новин про удари на тисячі кілометрів, що означає це, що далекобійні ударні системи стають одним із головних напрямків українського ВПК?
1: Очевидно, так. Окрім «Фламінго», там також представили макети балістичних ракет FP-7, FP-9. Керівник ця компанії Firepoint на сьогоднішній прес-конференції назвала, що FP-7 вже знаходиться на бойових випробуваннях, і там впродовж короткого часу, вона називала там тижні, місяці, що має бути пройдена кодифікація, відповідно, ракета вже буде готова, за її словами, до використання і застосування.
0: А наскільки я розумію, що іще одна із цікавих новинок, яку представили, це РЕМ-2Х. Дальність до 180 кілометрів, понад 2 години польоту, можливість роботи разом з розвідувальними Shark-M. Чи бачимо ми тут фактично нову концепцію, коли розвідник знаходить ціль, а ударний дрон самостійно вирішує завдання її уразити?
1: Це концепція не нова, це концепція, яка вже працює, і загалом дрон РЕМ-Х – це навіть не його представлення, тому що він вже працює на полі бою понад рік, вже є ураження ним об'єктів на окупованих територіях, наприклад, в окупованому Бердянську, тобто підтвердження, на які він не працює. Це просто відбулася презентація офіційно, виробник, скажімо так, підтвердив, що це його розробка, і він є його виробником І це представив ну, на виставці, міжнародній виставці у Польщі. Тобто, але сама концепція ця вже працює і ну, працює понад рік. Тобто, тут ну, таки, український виробник вийшов не просто з якоюсь концепцією показати, що от ми отак бачимо, а от таке воно буде.
0: І ще нас...
1: дійсно працює.
0: І ще, наскільки я розумію, то вперше на цій виставці показали iPetri, яка, за словами розробника, здатна подавляти навіть керовані авіабомби. Наскільки реп сьогодні стає окремою категорією зброї, без якої вже неможливо вести сучасну війну?
1: На жаль, це так, що ну, реп є одним з ключових на полі бою через насиченість самого поля бою тими самими дронами, на радіокеруванні тими самими іншими засобами, які використовують радіозв'язок. Відповідно, ну, роль РЕП не можна применшити, це 100%.
0: Далекобійні удари вглиб РФ та українська зброя на міжнародній виставці у Польщі. Про прорив вітчизняних технологій ми поговорили з Михайлом Люксіковим, головним редактором «Мілітарного». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Кількість постраждалих внаслідок атаки росіян по Києву зросла до 6 людей. Про це повідомили в ДСНС. Віталій Кличко, міський голова Києва, уточнив, що двоє поранених під час атаки на одну із АЗС столиці померли від отриманих травм. Наразі в стаціонарах столичних медзакладів перебуває четверо поранених. Зазначу, що за даними ДСНС, серед постраждалих є один рятувальник. Він, власне, постраждав через повторний удар Росії. Також на одній із локацій в Оболонському районі внаслідок падіння безпілотника пошкоджений автомобіль. Наразі всі загорання ліквідовані. Протягом трьох найближчих місяців ціни на соняшникову олію в роздріб можуть зменшитися. Такий прогноз висловив міністр аграрної політики Тарас Висоцький на зустрічі із журналістами. За його словами, на сьогодні соняшникової олії виробляється достатньо, і необхідні запаси цього продукту на складах виробника та постачальників торговельної мережі є. Цитую, попри не перші атаки ворога на переробні підприємства олійної галузі, виробничих потужностей для задоволення внутрішнього попиту на олію в Україні вистачає. В галузі сьогодні є доступні понад 20 мільйонів тонн сировини для переробки при умовній потребі близько 16 мільйонів тонн. Є ризики, що ворог продовжить атакувати олійні заводи, але навіть 16 мільйонів тонн олійної переробки в Україні вистачить для покриття внутрішнього попиту. Кінець цитати. Дрони атакували хімічний завод у Пермському краї Російської Федерації. Відповідне відео оприлюднив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко у своєму телеграм. Зазначив, що, за його словами, це хімічний завод, задіяний у виробництві вибухівки, яка використовується в ударних повітряних засобах Російської Федерації. Нагадаю, що також російська компанія «Озон» підтвердила, що в ніч на 11 вересня безпілотники атакували її логістичний центр у місті Саратов. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прибув до Києва. Про це дипломат повідомив у соцмережі X. Він написав «Доброго дня з Києва», оприлюднивши фото із Київського вокзалу. Главу МЗС Польщі зустрічали заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко, тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич, посол України в Польщі Василь Боднар та інші посадовці. Нагадаю, що напередодні стало відомо, що Польща готує новий пакет військової допомоги для України, який, зокрема, міститиме засоби протиповітряної оборони. У Київській міській державній адміністрації запропонували оптимізований план будівництва тепломережі на теремках, де на початку серпня зрубали сотні дерев. Кажуть, це дасть змогу зберегти 160 насаджень. Про це повідомили в Київській міській адміністрації. Нагадаю, що 11 серпня в Голосіївській РДА відбулася зустріч міської влади з громадськістю, на якій на два тижні оголосили мораторій на вирубку дерев для прокладання тепломережі. За цей час домовилися шукати альтернативний маршрут тепло траси, перевірити, чи можна прокласти тепломережу так, щоб зберегти дерева в зеленій зоні. В КМДА вказують, що протягом цього місяця влада спільно з науковцями, галузевими експертами та представниками громадськості опрацьовувала альтернативні пропозиції. Так, міська влада заявила, що новий оптимізований план дасть змогу зберегти близько 160 дерев. Видалити планують всього близько 10 насаджень, частину лише кронують. Нагадаю, у Києві декілька тижнів тривала вирубка дерев на теремках для будівництва тепломагістралі, що в районі адміністрації поліції пояснили планом енергетичної стійкості. Кияни протестували, адже ці території ще у 2019 році надали статус парку відпочинку, а частині дерев уже понад 100 років. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 11 вересня. В Україні, за даними Укргідрометцентру, атмосферний фронт зумовить вдень у більшості західних і харківських областях помірні, на Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі, а подекуди грози. На решті території в полі підвищеного тиску опадів не буде. Переважатиме помірний північно-західний вітер. Температура повітря вночі 10-15 градусів, на узбережжі морів до 19 градусів, а вдень 20-25. На півдні та південному сході країни 26-31 градус. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів лише на півдні області, вночі короткочасний дощ. Температура повітря вночі 13-15 градусів, вдень 22-24 градуси.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 55 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 76 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 39 копійок, продають за 44 гривні 89 копійок. Євро купують за 51 гривню 49 копійок, продають за 52 гривні 14 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Аскорвіта Марс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
5: Лікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
7: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
8: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
0: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо.
9: Impact. Strategy. Ideas.
3: Від ідеї до результату. 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
3: Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
10: Це історія про те, як
3: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ШІ.
11: Згенеровано ШІ.
3: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
12: Про штучну реальність.
3: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
10: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
3: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
12: Згенеровано ШІ.
10: Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
3: Дивіться проєкт «Згенеровано ШІ» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. Згенеровано ШІ.
13: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
12: Згенерувати.
2: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
11: Є загроза удару.
2: Трамп заявив.
13: Кому знайомо, точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «Стоп фейк» пояснюємо, як працює дезінформація.
14: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
14: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
2: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
15: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
16: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
17: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
18: Немає розуміння щодо головного запитання.
19: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
20: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
14: Щоп'ятниці.
2: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
14: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
21: Тоді Порошенко ще мене любив.
22: Ну, я в шоці.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
23: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
14: На громадському радіо.
1: Ви слухаєте подкаст «Відерштанд. Супротив» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. І вже вдруге за цей сезон моїм гостем є історик Сергій Гірік. У цьому випуску ми говоримо про Проскурівський погром 1919 року. Погром, який на той час був найбільш жорстоким, унаслідок якого загинуло понад 10% населення міста. Вкотре ми розбираємося з відповідальністю, досліджуємо контекст та зупиняємося на конкретних постатях. Перш ніж ви розпочнете слухати цей випуск, я зазначу, що йдеться про 1919 рік, Проскурів, теперішній Хмельницький, куди заходить Запорізька козацька бригада імені Симона Петлюри та 3-й Гайдамацький полк під командуванням отамана Семисенка. Саме про нього ми прицільно говоритимемо. Чому? Дізнаєтеся далі.
2: Відерштанд. Супротив.
24: Треба спершу уявити, що на той час було загалом на території України. Так, рухався фронт, війська директорії відходили на захід під тиском Червоної армії. От, і якраз з'єднання, яким командував отаман Семисенко, так звана Запорізька бригада, воно так само з Лівобережної України перейшло на правий берег, відступало, розквартирувалося у Проскурові. Так, і війська були сильно деморалізовані цим постійним відступом. Так, тиском з боку більшовиків і ставилися відповідно з недовірою до будь-якого місцевого населення. І якщо ми говоримо конкретно про Семисенка, то є історія з тим, як він у Лубнах, наприклад, погрожував місцевій єврейській громаді, одразу вважаючи її за визначенням нелояльною. Те саме було і в Проскурові. В Проскурові на той час близько половини населення складали євреї. Так, Проскурів станом на кінець 1910-х, початок 20-х років, це близько 20 тисяч населення, близько 10 тисяч з них складало єврейське населення. Так, і відповідно опинившись у місті з такою значною часткою єврейського населення, Самосенко почувався явно дуже не в своїй тарілці. Mm-hmm. Так, і крім того, найбільш деморалізованими є, як правило, війська, які можна назвати регулярними тільки досить умовно. От якраз бригада Самосенка – це приклад подібного. Так, це з'єднання, яке формувалося знизу, по суті, і яке досить умовно підпорядковувалося вищому командуванню. І, відповідно, воно було більш лояльне передусім своєму отаманові, ніж центральному командуванню. Так, хоча в цей час іще більш-менш якийсь контроль з боку центрального командування військ директорії залишався над отаманами, особливо там більш-менш близько до місця, де знаходилися mm-hmm. штаб-квартира директорії. Від Кам'янця до Проскурова, нинішнього Хмельницького, не так далеко. Ну і перед, власне, погромом, перед 15 лютого відбулася невдала спроба повстання, організована місцевим комітетом РКПБ, яка була придушена і за яку, відповідно, колективну відповідальність Самосенко, який мав такі переконання відверто антисемітські, з покладанням колективної відповідальності на євреїв за будь-які дії більшовиків і з поставленням знаку рівняння між євреями і більшовиками, незалежно від того, про яких євреїв ведеться, які погляди євреї мають в конкретному місті. Ну і, відповідно, не маючи змоги покарати безпосередньо організаторів цього невдалого повстання, тому що ще треба було вирахувати, знайти, так, а більшовицькі організації були законспірованими, яким чином можна було, покарати тих, хто на поверхні, кого легко визначити. Тим паче в місті з такою значною часткою єврейського населення.
1: Так, а у нього були, у Самосенка, були підстави вважати, що заколотниками, повстанцями були євреї? Чи це просто була відмазка, чому, власне, почали
24: насильство? Дивіться, з одного боку, да, дійсно, в більшовицькій партії значний відсоток членства складали євреї. В цей час конкретно, ну, ми не маємо інформації про те, хто був кістяком більшовицького осередку конкретно в Проскурові. Але, звісно, там були і євреї, і українці, і росіяни, і місцеві поляки, так? Тобто немає інформації про те, кого там було більше. Цілком імовірно, що в місті з половиною єврейського населення половина або більше активістів більшовицької партії були євреями, так? Тому що демографічна ситуація в місті була така, що їх просто не могло бути менше. От, це партія все ж таки не національна, так? Тобто є в українських національних партіях в основному склад етнічний був, складався в основному з українців, так, лише поодинокі були представники інших груп. Так, траплялося, звісно, і етнічні поляки, євреї, росіяни і в українських партіях, але вони були поодинокими членами, так, бо в національних партіях формувався кадровий склад, так, склад членства формувався з представників групи, яку представляла ця партія. В єврейських партіях, відповідно, винятково євреї. Більшовицька партія не була національною партією, і вона більш-менш відбивала склад населення в цьому місті, так, і, відповідно, ну, там євреї, звісно, були представлені. Але ось це уявлення про те, що саме євреї загалом відповідають за дії цього більшовицького осередку, це особисті стереотипи Самосенка, які він виявляв задовго до цього. Так, історія в Лубнах, де він погрожував делегатам від місцевої єврейської громади, коли там була розквартирована його з'єднання. Воно показує, що ця ідея колективної відповідальності євреїв і прирівняння євреїв до більшовиків, пізніше, яку поширили в Європі білогвардійські емігранти, от вона була йому властива. І це загалом було уявлення дуже поширене серед багатьох колишніх службовців російської імператорської армії. Ну, він був прапорщиком російської імператорської армії до початку Української революції. Хтось підпадав під вплив цих уявлень, хтось не підпадав. Взагалі уявлення про те, що в більшовицькому керівництві євреїв було багато. Так, це зрозуміло. До революції євреї не брали участь в офіційному політичному житті через обмеження громадянських прав. Відповідно, появи євреїв на урядових посадах, взагалі на верхівці влади, вона сприймалася, значною частиною населення сприймалася як додатковий доказ єврейської природи цієї нової влади. Так, і зрозуміло, це було додатковим ґрунтом для чуток і для того, щоб, виходячи з такого засновку, що ось там євреї представлені у владі, робити відповідні висновки. Але уявлення саме про колективну відповідальність євреїв за дії більшовицького осередку, це вже, власне, відповідальність конкретно самого Самосенка.
4: Відерштант. Супротив. Пам'ять виростає із забуття.
1: Самосенко, він який мав наказ першопочатково, опинившись в Проскурові? Там вони мали просто розквартируватися, так розумію?
24: Розквартируватися, підтримувати порядок у місті загалом, так. Як такого наказу, тобто це не територія бойових дій, так. Він розквартирувався після відступу. Це місто, яке неподалік від губернського центру, Кам'янця-Подільського, центру Подільської губернії, так. Великий повітовий центр з легким сполученням з Кам'янцем. там. Тобто, в принципі, очікувалося, що він буде виконувати накази командування. Ну і до нього достатньо легко було з ним сконтактувати. Так, телеграфне сполучення не було перервано, транспортне сполучення не було перервано. І власне інформацію про погром передали в Кам'янець дуже швидко. І основний пік погрому припинився, як ми знаємо, через 3 години. Так, тобто, це означає, що досить швидко про те, що відбувається в Розкурові, повідомили в Кам'янець, і з Кам'янця надійшла телеграма з наказом припинити погром. Це відбулося впродовж 3 годин, після чого основні погромні дії були припинені, але за цей час встигли вбити, за різними оцінками, понад 1000 мешканців. Понад
1: 1500,
24: 1600, це за найбільшими оцінками 1600 жертв, але це включаючи тих, хто помер від ран на наступні дні. Конкретно за 3 години саме були вбиті близько 1000 і ще близько 600 померли від ран впродовж наступних днів, або були вбиті під час окремих інцидентів, такого продовження погрому, але вже не масового, впродовж так само наступних днів. Плюс іще можна зарахувати до Проскурівського погрому такі погромні дії в сусідніх містечках, які, в принципі, просто були частиною цього. Ну, але їх, як правило, рахують окремо. Так, але в передмістях Проскурова теж загинуло кілька сотень євреїв.
1: Тобто, такий розмах і такий масштаб, і таке звірство, тому що є записи очевидців, як це все відбувалося, виглядало це абсолютно жахливо. Це все було зумовлено виключно тією особистою ненавистю з боку Симисенка до євреїв.
24: Не винятково, звісно, але значною мірою так. Особистість командира, особистість командира і за умови лояльності його підлеглих до нього, вона відіграє дуже значну роль. Але формуючи своє з'єднання, він добирав до нього відповідних військових, так, відповідних солдатів. І його солдати були, очевидно, по-перше, можна судити про їхню дисциплінованість, відповідно, по-друге, вони мали теж відповідні погляди. І коли війська, незалежно від того, чи війська директорії, чи різні отаманські групи, чи то лояльні директорії, чи ні, чи білі, чи червоні, чи григорівці, ну, Григорів так само, він змінював свою лояльність до різних сторін тогочасного конфлікту. Незалежно від того, хто саме чинив погроми, лояльність до того, хто безпосередньо віддавав наказ, відігравала основну роль і особистість того, хто віддавав наказ. І дуже важливий момент, яким чином, так, які формі він сформулював цей наказ, він сформулював наказ не грабувати, так, а безпосередньо вбивати. Звісно, цей наказ порушувався. Звісно, були і свідчення очевидців, тих, хто пережив погром, вони показують, що пограбування були, але їх було порівняно небагато, порівняно з іншими погромами.
1: Угу.
24: Багато погромів закінчувалися без жертв і обмежувалися грабунками. Багато погромів мали нечисленні жертви і передусім були спрямовані на пограбування. Тут ми бачимо намагання помститися місцевій єврейській громаді за приписану їй провину у спробі повстання місцевого більшовицького осередку і помститися в максимально жорстокій формі і з численними вбивствами. І наслідки конкретно цього погрому, коли загинуло понад 10% єврейського населення міста, коли значна кількість жертв, що знову ж таки є винятковим випадком, лише кілька погромів мали подібні риси, значна частина жертв – це жінки, значна частина жертв – це діти. Досить великий відсоток в багатьох погромах, які супроводжувалися вбивствами, знову ж таки, не всі погроми супроводжувалися вбивствами. От в багатьох погромах жертв були лише чоловіками. Щодо жінок здійснювалося сексуальне насильство, от, але жінок, як правило, не вбивали під час погромів, так само і дітей. У випадку Проскурівського погрому вбивали цілими сім'ями. І це показує налаштування конкретно цієї частини, яка розквартирована була в Проскурові.
1: Чи була тоді можливість в Проскурові місцевої влади якось протистояти тому?
24: Були
1: якісь
24: спроби.
1: Правоохоронні органи, власне?
24: Були невеличке парамілітарне формування місцевої міліції, да, місцевого такого, ну, типу ополчення. Це не була єврейська самооборона. Взагалі, дії єврейської самооборони проти погромів, вони могли бути ефективними лише в тих випадках, коли погромники були стихійними. Так? Коли погромники – це були місцеві, які так само мали якусь неважке озброєння, наприклад, так, і не були там умовно дисциплінованими солдатами. Так? Тут ми бачимо, що погром здійснювався з прямого наказу кадровими військовими, хоч і умовно регулярної частини. І в цьому випадку загони самооборони чи місцеві правоохоронні органи, знову ж таки, які яким чином сформовані в умовах конкретно 19-го року могли бути, вони просто в збройному розумінні, вони були в іншій ваговій категорії. Вони не могли протистояти регулярним військовим частинам. Військовий загін із кіннотою, піхотою, з частково з важким озброєнням, з кулеметами, з великою кількістю гвинтівок, так, проти навіть там кількох сотень осіб із легким озброєнням, максимум револьверами, їх просто всіх би знищили. Це було неможливо
1: очевидно,
24: припинити.
1: Але
24: можна було спробувати припинити моральним впливом. Є одна з жертв погрому, не єврей, місцевий священник, який намагався вплинути. Можна було спробувати переховувати євреїв. Теж такі випадки були, і хтось із євреїв завдяки цьому залишився живим, завдяки тому, що місцеві не євреї їх переховували. Так, але масовим це явище не могло стати, знову ж таки, враховуючи те, скільки відсотків серед населення Проскурова складали євреї. Але те, хто саме повідомив Кам'янець, так, ймовірно, це якраз представники місцевого самоврядування, хто в Кам'янець повідомили, отримали відповідний наказ про те, щоб погром припинився. І без втручання місцевої влади це було б неможливо.
1: Мене також цікавить, наскільки взагалі на той момент в містах, містечках, ну, Проскурів – це відносно велике місто на той момент.
24: Центр,
1: знову ж таки. І очевидно, що ти не живеш в якомусь вакуумі, в якійсь бульбашці, відтак, і ви вже згадали про єврейську самооборону, і наскільки взагалі очевидно, що сили абсолютно нерівні. Але я так розумію, певний рівень цієї організації і усвідомлення, що можуть прийти кадрові військові і чинити насильство, я так розумію, воно було. Тобто люди не були заскочені аж так зненацька цим.
24: Так, але дивіться, по-перше, єврейської самооборони конкретно в Проскурові, конкретно в той час її не було. Вона траплялася в інших містах, подекуди формувалася, але вона не могла бути ефективною проти регулярних частин. В принципі, і навіть якби вона була, навряд чи її дії на щось би вплинули. Це не ті погромники, проти яких вона ефективна. Плюс, а це лютий 19-го року. Це початок першої великої хвилі погромів. Такої великої поінформованості про те, що погроми можуть відбуватися, поки що не було. Погроми 19-го року – це дві хвилі. Перша – це приблизно з лютого по квітень, трошечки захоплюючи травень, але з піком на початку весни. І друга починається в серпні, але, в принципі, вересень-жовтень 19-го року. Погроми раніше погроми 18-го року лише в окремих випадках брали участь у українські війська. Так, по-перше, 18-й рік загалом спокійний. Так, 18-й рік – це період гетьманату, коли регулярні війська були достатньо дисциплінованими, вони погромів не робили. Це не час постійного протистояння всіх проти всіх. І в цей час ще такі залишкові уявлення про спокійне життя, вони ще більш-менш залишалися. Це саме лютий 19-го року. Так, саме початок 19-го року – це початок першої хвилі погромів. Тому мораль підготовки до того, що може відбутися. Ну, хтось був, мабуть, готовий поінформований, але на масовому рівні єврейське населення Проскурова уявлення про те, що може відбутися, навряд чи мало. Ну, це не квітень 19-го року, коли вже хвилі погромів, по кілька разів в деяких містах відбулися погроми. Так, ну, звісно, і в 18-му році траплялися погроми. Так, але вони, по-перше, вони обмежувалися грабунками, як правило, невелику кількість мали жертв. По-друге, вони були не такими масштабними.
5: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
6: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
7: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
6: Реклама на Громадському радіо.
8: Соціальна реклама.
9: Львів, вересень. Легендарний букфорум.
25: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
9: 10-13 вересня.
25: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
9: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
8: Соціальна реклама.
26: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
27: до результату.
2: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення.
0: На громадському радіо.
2: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса. Говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
10: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
11: На громадському радіо.
1: Я би хотіла також поговорити про директорію і про те, як вона виглядала. Тобто керівництво, котре, знову ж таки, не є однорідним, не є монолітним в своєму ідеологічному якомусь баченні. Тут також є свої певні консерватори і, умовно кажучи, ліберали. От пояснімо оцю загальну атмосферу на той час в директорії. Хто, що і хто там був взагалі представлений?
24: Тут треба розуміти, що реально влада була начебто в руках директорії, так? Директорія керувала армією, зокрема. Але в той самий час директорія себе позиціонувала як демократичну владу. Mm-hmm. От, ну і в цілому, загалом, в цілому і складалася з людей з демократичними поглядами, так, як вони їх розуміли. З представниками з різних партій. Петлюра був вихідцем з Української соціал-демократичної республіканської партії, так, з ОСДРП. І на момент, коли директорія формувалася, наприкінці 18-го року, коли відбувалося повстання проти гетьмана, більшість директорії складали представники ОСДРП. На початку 19-го року, коли директорія намагалася якимось чином загравати з Антантою, цей час, відповідно, ну і французьке командування, так, яке, зокрема, коли йшлося про висадку в Одесі, французьке командування сприймало соціалістів в цілому як таких недобільшовиків, так, і, ну і, відповідно, директорія в цей час правішає.
1: Mm-hmm.
24: І в 19-му році, відповідно, склад директорії змінюється. Це можна побачити і за складом уряду, який формує директорія. Так, якраз, до речі, лютий місяць, це якраз момент, коли Авром Ревуцький в лютому іде у відставку з посади міністра єврейських справ. Так, він був міністром якраз з грудня. От і до квітня міністра єврейських справ немає. Міністерство є, воно не припиняється. Діловодство міністерства ведеться. Допомога погромленим відповідно виділяється якимось чином з бюджету, отаку досить умовного бюджету, бо гроші не були забезпечені, так, коли друкувалися, все ж таки. І з казни Української Народної Республіки виділяється завдяки клопотанням міністерства єврейських справ. Допомога жертвам погромів. Ця робота не припиняється і в час відсутності міністра. От лише в квітні, знову ж таки, посеред хвилі погромів обіймає цю посаду Пінхас Красний, який залишається до упора, до виїзду, до падіння директорії, до 20-го mm-hmm. року залишається на посаді міністра єврейських справ. І тут ми бачимо, що Авром Ревуцький в лютому, коли йде у відставку, Авром Ревуцький належав до поліції Пінхас Красний, тобто це єврейський соціал-демократ. І відбувається така зміна балансу сил між різними партіями в уряді, який формує директорія. Пінхас Красний вже не є соціалістом. Пінхас Красний, який стає наступним міністром єврейських справ, це представник Фолькспартей, єврейської народної партії. Це ліберальна партія. Що Пінхас Красний, що Ревуцький, якраз ті два міністри єврейських справ, які обіймали цю посаду саме під час погромів. Ревуцький умовно там на самому початку хвилі погромів. Пінхас Красний, власне, під час двох піків погромів. Так, вони виконували, наскільки вони могли, вони виконували свої обов'язки і постійно представляли, по суті, інтереси єврейських громад на контрольованій директорію території, так, представляли перед владою, клопоталися про те, щоб влада хоча б морально намагалася вплинути на свої війська, щоб погроми не відбувалися. Ну і ці відозви, які директорія публікувала, незалежно від їхньої ефективності, або накази, які публікувалися від імені Петлюри, знову ж таки, які часто мали сумнівну ефективність і часто видавалися занадто пізно, після завершення хвилі погромів, так, погроми загалом мали таку особливість, вони сильно залежали від того, яка ситуація на фронті. Тобто ситуація спокійніша. Чим міцніша влада, тим менше погромів. Погроми завжди відбуваються в умовах такого умовного вакууму влади і відповідно слабкої дисципліни у військах. Чим більш дисципліновані війська, тим менше вони схильні до погромів. Саме тому, наприклад, в Червоній армії, де будь-які недисципліновані дії жорстко каралися, погроми були порівняно рідкісним явищем, хоч, звісно, траплялися. І Червона армія громила, як правило, у 18-му році, коли вона була набагато менш дисциплінованою, ніж у 19-му, коли командування набагато жорсткіше вже ставилося до будь-яких порушень наказів. Те саме стосується, наприклад, Махна. Махновці, звісно, теж набагато рідше, але траплялися погроми, вчинені махновцями, так, але вони жорстко каралися. От, відповідно, попри те, що війська Махна не були військами в властивому розумінні, попри те, що це нерегулярні війська, дисципліна на рівні лояльності до морального авторитету командування, умовного командування в особі отамана, та вона була безумовною. Так, і тому махновці набагато рідше здійснювали погроми. Чим більше було дисципліни і чим краще влада контролювала певну територію, тим менше траплялося погромів. Власне, тому євреї хотіли в основному вижити, так, і євреї завжди були зацікавлені в тому, щоб влада була якнайбільш міцною.
1: Угу. Говорячи про проскурівський погром, як і в кожній розмові в циклі другого сезону «Відерштанду супротив», я звертаюсь до питання відповідальності. І це ота червона нитка, яку я намагаюся вести крізь усі розмови. Чому? Тому що мені, до речі, дуже сподобалась ось ця паралель, яку провів Генрі Амбрансон. Він навів приклад батька, який купив м'яча своєму сину. Угу. Якщо батько візьме м'яча і розіб'є ним вікно, він буде відповідальний, відповідно заплатить кошти, щоб відремонтувати це вікно. Якщо його син розіб'є це вікно, то батько не винен, але відповідальність за сина все одно нестиме батько. Незалежно від того, скільки разів він просив його не розбивати вікна, там карав за це, можливо, тощо, відповідальний все одно батько, власне. І ось тут ця паралель, відповідно, дуже чітко простежується, і відтак в мене навіть не запитання, чи це відповідальність директорії. Ну, тобто, мені здається, що це відповідальність директорії, тому що, знову ж таки, це їхні війська, так чи інакше. Але у мене дещо глибше запитання, і мені цікава ваша оптика, і ви зазначаєте, Семисенко на той момент, першопочатково прапорщик імператорської армії. Він звідкись вийшов, в нього був якийсь світогляд, у нього було якесь бачення. Він є представником народу певної верстви, знову ж таки, людиною, яка має свої бачення, сформовані в тому контексті, в якому він розвивається. Ось цей антисемітизм, який в ньому так розквітнув, він же ж мав першопричину, він був чимось підкріплений. Очевидно, не лише якимись там маньяцькими нахилами, тому що очевидно, що якщо людина проявляє таку жорстокість, очевидно, що щось з ним не так. Тим паче, що він на той момент уже сильно і глибоко страждав на сифіліс, і це вже було ураження мозку. Ну, тобто, окрім того всього супутнього, розуміння того, звідки взагалі ці настрої бралися, конкретно в Семисенкові, або в якихось людях, які могли наслідувати такі ідеї. Що ми маємо пояснити про ось цей стан справ? Тоді
24: антисемітизм загалом рівень нетерпимості щодо різних меншин, не лише щодо євреїв, він був поширений в той час в усій Європі. Так, Україна не була якимось винятком. От і антисемітизм без євреїв був поширений далеко за межею осілості в Російській імперії та в містах і містечках, де євреїв ніколи не бачили. І він був поширений в усіх шарах суспільства. Просто десь, зрозуміло, що були і антисеміти.

0: відозви командира навіть невеликого з'єднання. Відповідно, одразу з цих відозв видно, що це небезпечна людина. Вони дуже схожі на те, як свої відозви, зокрема, до єврейського населення писав Григор'єв.
1: Mm-hmm.
0: От, дуже схоже, хоча у Григор'єва чисто в такому літературному плані вони навіть трошки грамотніші за саме Сенкові. Але Григор'єв, це, умовно кажучи, Григор'єв можна назвати просто бандитом, але з таким досить сильним організаторськими здібностями. У випадку Семесенка це реально людина з маніакальними нахилами. І, зокрема, на тлі його антисемітизму. От, це реально небезпечна людина. І він був, відповідно, потім розстріляний зовсім не за це, так, а за його не лише антисемітизм вирізняв. Його вирізняла така постійне небажання виконувати накази. Так, mm-hmm. Він абсолютно не визнавав жодної субординації перед вищим командуванням, і він хронічно відмовлявся виконувати накази командування директорії. Чому директорія так довго терпіла? Це велике питання. Так, чому його не заарештували одразу, і більше за те, він ще потім тижнями залишався в Проскурові після того, як стався цей погром, теж велике питання. Звідки походив його конкретний антисемітизм? Ну, він виходив зі свого суспільного прошарку. Так, і антисемітизм був присутній всюди, але серед людей менш культурних, незалежно від освіти. Так, тобто можна було мати лише початкову освіту, але через особливості свого попереднього бекграунду, особливості своєї родини, мати досить високу побутову культуру і відповідне ставлення до різних груп населення. Так, і можна було мати умовно вищу освіту на той час, до зовсім маленький відсоток населення мав, і бути абсолютно некультурною в побутовому плані, в будь-якому іншому плані людина. Це не залежало від освіти. Залежало, але це не така пряма кореляція, як можна уявити. Так, але ретранслювати уявлення свого прошарку, в якому виріс, ну, мабуть, представник кожної групи все ж таки їх ретранслював. Так, і навіть людина, яка начебто не мала антисемітських поглядів, все одно якісь стереотипи все одно повторювала. Просто в когось цей антисемітизм набував ось таких форм, а в когось, ну, можна згадати, якщо говорити, наприклад, про Київ, згадати Шульгіна. Шульгін, який був абсолютно переконаним антисемітом, в той самий час, під час революції 1905 року, брав участь у придушенні погрому на Деміївці, так? При тому, що сам він був антисемітом, але він придушував тієї погромників. Брав участь під час справи Бейліса на стороні захисту Бейліса. Так, при тому, що сам був антисемітом, але не вірив у цю сфальсифіковану історію про вбивство Ющенського Бейлісом. Але при тому постійно, як сам писав антисемітські статті в своїй газеті «Київлянин», так і друкував статті інших антисемітів. Так, тобто він був ідейним антисемітом, але не погромником.
1: Mm-hmm.
0: От, а можна було бути стихійним антисемітом і при тому не погромником, або взагалі не бути антисемітом і бути погромником в той самий час, тому що це можливість поживитися або виявити свій нахил до насильства проти відповідно тієї групи населення, яка в цей час не може себе захистити. Тут зійшлося конкретно у випадку Семесенка просто одразу багато факторів. Це і його особисті маніакальні нахили, і імовірно ураження мозку сифілісом, і те, з кого складалися ті військові формування, які йому підлягали, і кількість єврейського населення в місті, де він опинився, і дуже зручний привід у формі цієї невдалої спроби повстання.
1: Я дуже вам дякую за цю розмову.
0: Дякую за запрошення.
2: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
3: Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
4: Технологія впливу.
5: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
4: на громадському радіо.
1: Про військові спроможності Росії, зокрема підготовку ворога та людські втрати, говоримо з Олексієм Гетьманом, військовим експертом. У студії працює Альона Стеренко.
4: Технологія впливу на громадському радіо.
1: Пане Олексію, насамперед, давайте проговоримо, які є спроможності у ворога, тому що ми тут не пропагандисти, грубо кажучи, в інший бік. Було би дивно, якби я сказала, що у нас все прекрасно з військовими ресурсами, людей вистачає всюди і так далі. Це було би брехнею, ми тут за правду, але чи правильно я розумію, що метою все-таки цих вкидів є те, щоб піти на якісь умови, які більш прийнятні для Росії, і що оця от заморозка, вона зараз більше потрібна Росії, ніж нам, або ні?
6: Ну, на лінії фронту ми знаємо, що майже 3 місяці вже не відбувається суттєвих

0: мін. Є невеличкі переміщення росіян, невеличкі переміщення наших військ. До кінця року, швидше за все, ми вийдемо на показник, що за 26 рік росіянам не вдалося захопити жодного квадратного кілометра нашої території. Тобто, скільки вони десь просунули, стільки вони в іншому місті втратились. Тобто, вийдуть в нуль. І тому їм треба посилювати пропагандистські свої рухи. В них працюють цілі інститути над цією роботою. Це інформаційна війна, це пропагандистська війна. Якщо хочете, це навіть диверсійна пропагандистська війна. І вони вкладають це великі гроші, і там працюють фахівці. Ви кажете, що нам не треба робити контрпропаганду. Нам треба розуміти, що всі ці вкиди, вони мають певну мету і робляться не просто так, щоб подратувати нас. І що стосується безпосередньо, що ми не хочемо миру, ми можемо то там багато напрямків. Посіяти сумнів тими розмовами, що у росіян багато напрямків. Там посіяти сумнів, коли кажуть, що захопили якусь територію, потім ми спростовуємо, і люди починають сумніватися. А може, нас обманюють, нам кажуть неправду, може, дійсно там щось захопили, а вона щось приховують. Росіяни це підживлюють такі настрої. А якщо з приводу фейків, що ми не хочемо миру. Ми можемо розкласти, там є чотири складових, чотири кроки, які росіяни, для людей, які займаються такими питаннями, хоча б поверхнево, вони вочевидь, але для багатьох наших громадян, на жаль, це заходить, як приймається за чисту монету. Якщо є хоча б хвилин 5-7, то ми можемо просто це розкласти по полиці, і ми всі побачимо ці чотири кроки, і перший крок – це сказати про те, що ми не хочемо миру. Поїхали.
1: Так, абсолютно. І я тут ще додам.
0: Так, це був перший крок. Я хотів про щось
1: сказати.
0: Якщо хочете, давайте, тоді воно стане багатьом з нас зрозуміло. І ви теж, я думаю, зараз це побачите. Так, перший крок. Казати про те, що ми не хочемо миру. Вочевидь, яка буде реакція у багатьох з нас, майже у всіх нас. Що це за дурня? Ми, вочевидь, хочемо миру. Ми більше за всіх в світі хочемо, щоб настав мир. Це є для росіян, тобто така просто цепочка. Це є те, що вони хотіли б, щоб ми відреагували. Тобто ми відреагували тим, що сказали, що це дурня, ми хочемо мир. Це перший крок. Другий крок – сказати про те, що далі росіяни, це чотири ці складових, вони працюють одночасно, але нас проводять по цих сходах. Друге сход – це те, що, ми хочемо війни, але в нас є люди, які наживаються на цій війні, і тому от саме ці люди не хочуть, щоб війна закінчилась, бо вони заробляють великі гроші. І багато хто з нас погодиться, тому що ми дійсно бачимо елементи корупції, ми бачимо, як дехто гроші, наші гроші під час війни для збагачення. Тобто це був другий крок, який росіяни. Тобто перший, ми всі сказали, ні, ми за мир. Другий, ми погоджуємося, що є якісь люди, які хочуть війни, бо вони всі там корупціонери. Третя сходинка, це буде, і воно вже є, ще раз, воно чесно працює, що є, далі буде висловлення, що є партія миру і є партія війни. Це третя сходинка. І четверта сходинка. Всі, хто буде казати про те, що партія миру, почне казати про те, що умовно партія миру, почне казати про те, що вони хочуть досягнути миру, насправді будуть пропонувати нам підписати капітуляцію і втратити державність. А коли люди досвідчені, професійні, фахові, всередні країни будуть казати, ви що, почекайте, це ж не можна підписати, на це не можна погодити, ми втратимо країну. Їх будуть казати, так це ж армія війни. І далі вниз по цій сходинці. Армія війни, корупціонери, ми всі проти війни. От і все. Тут дуже все просто. Це на рівні 3-4 курсу Московського інституту міжнародних відносин. Вони це роблять. Тобто вони на нас працюють ідеологічно, не на рівні, докторантури чи якихось кандидатських дисертацій, на рівні курсових робот 2-3-4 курсу. Але саме неприємне, що для нас це заходить. Тому сказали, що нам треба робити контрпропаганду, нам обов'язково треба робити. І нам дуже важливо, щоб цим займалися фахівці, а не люди, які десь просто хороші ребята і гарні дівчата. У нас це теж проблема. Популізм захлинає не тільки нашу країну, а всі країни. Подивіться, що відбувається в Європі, в Сполучених Штатах. Тому нам треба давати відсіч таким діям. Вони це роблять професійно. Я тільки що розклав по полицях ці чотири кроки, які вони хочуть зробити. Для чого? Для того, щоб всередині суспільства всередині нашої країни велика частина наших людей почали підтримувати, по великому рахунку, навіть не капітуляцію. До речі, слово капітуляція теж буде, це як п'ята сходинка, буде вживатися незабаром. І буду казати, подивіться, деякі країни, які капітулювали, вони зараз дуже непогано живуть. Японія, Німеччина. Що ми так боїмось? Вони будуть, хочуть зробити так, щоб середнє суспільство сформувалося. Скільки там? 350 тисяч? Ще мало. Треба, щоб було 30, декілька мільйонів людей, які будуть тиснути всередині на нашу владу, пропонувати капітулювати, начебто для того, щоб був мир і всім було дуже добре, а насправді це буде їхні агенти впливу чи корисні дурні, які будуть пропонувати зруйнувати нашу державу. Росіян нема цілі захопити на Донецьку та Луганську області. Це перший крок. Вони хочуть, щоб не існувала наша держава. Страна може залишитися, держава, що країна, а щоб держава не існувала. От яка їхня мета. І вони в цьому певні рухаються. Тому ви просили розкласти, будь ласка.
1: Так, дякую вам дуже, що розклали. І от щодо цієї п'ятої сходинки, дуже важливий момент підсвітили, тому що ми регулярно в студії Громадського радіо говоримо не тільки про те, що вкидають нині на українську аудиторію, а й про те, що буде далі, для того, щоб якось запобігти і виперти ворога. Але я лише додам до того, що ви зазначили, щоб розвінчати ці наративи, які зараз вкидаються, що Київський міжнародний інститут соціології регулярно проводить заміри щодо ставлення українців до припинення вогню, там за нинішньою лінією фронту чи ні, щодо гарантій безпеки. І я також неодноразово помічаю, що росіяни маніпулюють соціологічними даними, а тут вкрай важливо розуміти, яке питання було поставлене респондентам, і якщо звернутися до опитування, яке КМІС провело від 7 травня до 3 червня цьогоріч, там чітко вказано, що у будь-якому випадку зберігається тенденція незалежно від регіону, в кожному регіоні більшість проти припинення вогню без гарантії безпеки. Тут може трошки варіюватися, умовно, на сході був відсоток 57, а на півдні 56. Але, знов-таки, українці свідомі дуже того, що зараз відбувається, що нам можуть під якоюсь обгорткою просунути. Тому
0: так, це є. От, так. У них навіть є таке приписане російською мовою. Я читав просто ці конспекти, приманка і упаковка. Тобто, як подати інформацію, і маніпулятивне опитування, коли в опитуванні є певний контекст, коли в опитування йде маніпулятивне. Що таке маніпулятивне опитування? З пропозицією відповісти так чи ні, начебто на питання, коли нема альтернативи по великому рахунку. Ну і простіший приклад, щоб було зрозуміло, це подивитися, пригадайте сказку про Карсона і Френкенбок, коли Карсон запитав у Френкенбок, ви припинили пити коньяк зранку, так чи ні? І все. Розумієте, от так інколи проводиться соціологічне, я маю на увазі на Російській Федерації, опитування. Тобто, як ти відповів, ти програв.
1: Так, якщо, в Росії взагалі опитування.
0: А якщо не припинив, то це класика. Це класика.
1: В Росії соціології немає взагалі, на мою думку, тому, це окрема тема. Але, пане Олексію, у нас лишається буквально хвилинка, а я дуже хочу з вами проговорити з огляду на нещодавню інформацію від Генштабу ЗСУ щодо втрат росіян. Вони перевищили вже 1,5 мільйони осіб. І також на Радіо Свободі є цікавий матеріал, раджу нашим слухачам-слухачкам його почитати. Він називається «Війна у 26-му році. Де слабкі місця Росії?». І там серед основних цього переліку вказано те, що не тільки брак добровольців і втрати великі у війні, а й погана підготовка солдатів Росії і брак офіцерів. Я пам'ятаю, на початку повномасштабного вторгнення ми говорили про те, що є якісь там нібито елітні так звані підрозділи, потім бачили інформацію про те, що їх знищують і так далі. Як зараз і який, ну, я розумію, що відсоток складно назвати, да, але умовно, скільки зараз у Росії оцих так званих елітних підрозділів, а скільки, і чи це більшість тих, хто не підготовлений, але або от ми тільки перед нашою з вами розмовою говорили з військовим, який працює на Покровському напрямку, зокрема, про те, що у них є оця тактика так званих відкривачок, коли просто кидають невеликі штурмові групи, як гарматне м'ясо, для того, щоб спровокувати вогневий контакт від українських позицій, але ну, от визначити.
0: Так, да, так. Угу. Ну, втрати 1,5 мільйона – це в 100 разів більше, ніж втрати при війні в Афганістані. Ну, ми за хвилинку точно ще не встигнемо по цьому пройтися. Щодо браку офіцерів і так далі, ну, давайте на чомусь одному. Давайте про, чому вони не можуть одразу кількість нових підрозділів. Вони з початку року намагалися сформувати 9 нових дивізій, вдалося сформувати тільки 5, і то не повністю. Сформувати вони їх майже, ну, сформували, але не повністю. Чим відмовилися від формування з 9-4 дивізій вже не формують. В чому тут питання? Можна набрати велику кількість людей, але для того, щоб будь-яка кількість людей стала військовим підрозділом, треба заповнити всі посади згідно штатного розкладу. Щоб на тих посадах мають знаходитись люди, які мають, пробачте, автологію фахову підготовку. Ну, простіше, якщо є батальйон, то в батальйоні має бути штаб батальйону, має бути начальний штаб батальйону, має бути там служба зброєння, служба автомобільна і так далі. Тут певні речі. Взяти людину, який вчора не був в армії, поставити начальником штабу, наприклад, в батальйоні чи в бригаду, неможливо, тому що він бігати просто з автоматом і йти там на штурмові дії. Це треба певні інші речі виконувати. І так само, якщо є, наприклад, батальйон, то мають бути роти, мають бути командири ротів, це теж це і є молодші офіцери, які мають цим керувати. Не можна взяти людину, яка ніколи не була в Збройних силах, і поставити його командиром роти. Гарматним м'ясом штурмовики можна. Так от, у цьому і є проблема у росіян, що в них для того, щоб сформувати з великої кількості, умовно, там 300 тисяч вони хочуть, 600 тисяч, щоб всі люди сформувати будь-який військовий підрозділ, там дивізію, армію чи ще щось, треба заповнити всі ці посади фаховими людьми. Нехай погано підготовленими, але фаховими. Простіше кажучи, 100 людей з автоматами – це не рота. Для того, щоб все стало рота, це має бути поділено на взводи, мають бути командири відділення, мають бути зв'язківці і так далі. Так далі. Тобто, от структуризовані 100 людей з автоматами, структуризовані, вони стануть ротою. Просто 100 людей з автоматами – це ніщо. От саме тому. Не тому, що росіяни не можуть сформувати 9 дивізій, сформувати тільки 5, і саме тому вони не зможуть сформувати велику кількість нових підрозділів, бо в них не вистачає людей, які там мають знаходитись фахові. Молодші командири напрямків певні, там служба зброєння, річова служба, фінслужба, наприклад, і так далі, і так далі. Тобто просто людей з вулиці, штурмовиків набрати можна. Створити військовий підрозділ, вони, ну, на сьогоднішній день в них ці великі проблеми. Угу.
2: Технологія впливу на громадському радіо.
1: Це була розмова з Олексієм Гетьманом, військовим експертом. Ми обговорювали військові спроможності Росії, а також які наративи ворог вкидає на українську аудиторію. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Російські війська атакували дроном швидку у корабельному районі Херсона. Про це повідомили в Херсонській ОВА. Внаслідок влучання у дах автівки постраждала бригада медиків, які прямували на виклик до пацієнта. 61-річний лікар, 49-річний парамедик та 63-річний екстрений медичний технік дістали вибухові травми та контузії. Потерпілі самостійно звернулися до лікарні. Наразі вони отримують необхідну допомогу. Також відомо, що до лікарні звернула жінка, яка напередодні в день постраждала через російський обстріл Дніпровського району Херсона. Попередньо вона отримала вибухову травму. Наразі медики проводять обстеження і надають допомогу потерпілій. Українські ракети FP-5 «Фламінго» вночі вдарили по хімзаводу у Волгограді, який перебуває під санкціями США. Про це повідомили у компанії «Firepoint». Йдеться про підприємство «Волгоградпромпроект». Після удару там спалахнула пожежа. Завод працює на російський військово-промисловий комплекс, виробляє ферроцентромісні каталізатори горіння і розробляє технології виробництва хімічних речовин. Також українські оборонні компанії підтвердили удар по логістичному центру «Озон» в Саратові. Зранку моніторингові канали писали про атаку дронів на Саратів, де загорівся нафтопереробний завод і логістичний хаб. Крім того, вибухи чули в Енгельсі Саратовської області, де розташований військовий аеродром. А напередодні агентство Reuters із посиланням на джерела писало, що Рязанський нафтопереробний завод в Росії припинив роботу після атаки українських дронів 6 вересня. Після удару 29 липня НПЗ вже зупиняв свою роботу на декілька тижнів. Тимчасової окупації евакуювали 8 громадян України. Про це повідомив Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини. За його словами, три родини знову разом. Омбудсман України закликав виїжджати з тимчасово окупованих територій. Додав, що в інституції готові допомогти і підтримати у цьому процесі. А також закликав звертатися до офісу омбудсмана на гарячу лінію з номером телефону 1678. Голова ультраправої польської партії «Конфедерація польської корони» Глегош Браун показав відео, де б'є молотком пам'ятник УПА в одному із селищ Люблінського воєводства і закликав владу демонтувати його. Це відео він опублікував на платформі X. Браун закликав владу демонтувати пам'ятник негайно після задокументування, на його думку, злочинів. Він наголосив, що обеліском має зайнятися поліція або інші служби вже тоді, коли пам'ятник відкрили. Зазначу, що цей пам'ятник розташований у селищі Бялисток. Це гранітний обеліск, який вшановує пам'ять 41 бійця УПА, які загинули в боях проти радянського НКВС і були поховані на цьому місці у 1946 році. Польські медіа напередодні писали, що пам'ятник вже неодноразово пошкоджували. Власне, 7 вересня невідомі пошкодили надписи на обеліску. Додам, що Браун відомий у Польщі як українофоб із проросійськими поглядами. Він неодноразово потрапляв у скандали зі зняттям українських прапорів у публічних місцях. Зокрема, в червні 24-го року він без дозволу місцевої влади зняв український прапор із кургану Костюшка у Кракові, а у квітні 25-го року у місті Біла Підляська. Також в грудні 24-го року він потрапив у скандал, коли у фоє Сейму після урочистого запалення свічок на ханукальній минорі загасив свічки вогнегасником. Браун також був єдиним депутатом Сейму, який напередодні російського вторгнення проголосував проти ухвалення резолюції на підтримку України. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 11 вересня. В Україні, за даними Укргідрометцентру, атмосферний фронт зумовить вдень у більшості західних і харківських областях помірні, на Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі, а подекуди грози. На решті території в полі підвищеного тиску опадів не буде. Переважатиме помірний північно-західний вітер. Температура повітря вночі 10-15 градусів, на узбережжі морів до 19 градусів, а вдень 20-25. На півдні та південному сході країни 26-31 градус. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів, лише на півдні області вночі короткочасний дощ. Температура повітря вночі 13-15 градусів, в день 22-24 градуси.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
2: Реклама.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 55 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 76 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 39 копійок, продають за 44 гривні 89 копійок. Євро купують за 51 гривню 49 копійок, продають за 52 гривні 14 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
0: і слухати новини про удари по підстанціях.
2: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. «Екомайбутнє сьогодні».
0: «Кіловат-година».
2: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
0: І головне
2: – як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
3: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
2: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
3: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
2: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
0: громадське.радіо.
3: Відерштанд.
2: Відерштанд.
3: Супротив.
2: Супротив.
1: Пам'ять виростає із забуття.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: З якими проблемами нині зіштовхуються онкопацієнти, які потребують зробити дослідження ПЕТ-КТ, розповідає Ольга Гах, онкопацієнтка. У студії працює Альона Стеренко. Розкажи, будь ласка, деталі насамперед, щоб аудиторія розуміла, що має показати ПЕТ-КТ і чому зараз з цим виникають проблеми, щоб отримати послугу і зробити це дослідження.
5: ПЕТ-КТ в моєму випадку, це діагноз лімфоми Ходжкіна, показує динаміку лікування. Тобто його роблять на початку, всередині лікування і під час закінчення хіміотерапії, щоб побачити, чи хвороба відступила і чи людина може вважатись у ремісії. Там є 5 висновків, які на це вказують, і на них можна орієнтуватись в подальшому лікуванні. І це дослідження, воно є ключовим в цьому випадку, і для багатьох онкопацієнтів воно є надзвичайно важливим, щоб розуміти свій стан здоров'я.
4: А чому зараз виникають проблеми з тим, щоб його зробити? І чи правильно я розумію, що це дослідження все-таки безкоштовним мало би бути, але з цим от так само виникають певні проблеми?
5: дуже велика черга на запис на ПЕТ-КТ в Україні, тому що є тільки дві лікарні, які його роблять, і вони обидві в Києві. Раніше була третя, але вона вже закрита. Також були новини про те, що буде ПЕТ-КТ у Львові, але наразі нічого про це більше не відомо, коли воно буде і де саме. Проблема через те, що величезна черга, і так воно мало бути за направленням безкоштовно, але дуже велика черга змушує людей йти на платне дослідження і робити це за кошти, а це немалі кошти для України, це орієнтовно 25 тисяч за одну процедуру.
4: Якщо брати, наприклад, платне дослідження, ПЕТ-КТ, якщо в тебе є ці суми, хоча ми розуміємо, що онкопацієнтам вкрай вкладно знайти ці гроші, тому що вони і так вкладаються у лікування і у реабілітацію, але тим не менше, якщо, наприклад, ти не можеш стояти в черзі, то чи можеш ти кудись піти і сказати, зробіть мені платно?
5: Навіть якщо платно, то це все одно черги. Тобто, коли записуєшся, то тобі треба чекати все одно декілька тижнів в кращому випадку, але зазвичай це декілька місяців. І особливо зараз це проблема через те, що я не можу записатись на планове ПЕТ-КТ, бо два заклади, які проводять його, поставили свої апарати на ремонт. І ніхто не може сказати, коли закінчуються ремонтні роботи, чи можна записатись, коли можна буде записатись, бо зараз не можна записатись навіть на платне. І говорили про те, що орієнтовно запис буде вже на грудень. Тобто на осінь орієнтуватись вже не варто.
4: Тобто я правильно розумію, що це взагалі історія дуже небезпечна для онкопацієнта, тому що якщо це дослідження демонструє, в якому зараз стані пацієнт і чи не є там далі розвиток хвороби, умовно, це не ремісія, то за ці місяці щось може серйозно відбутися.
5: Так, я можу розказати якраз про свій досвід, тому що мені потрібно зробити ПЕТ-КТ, щоб дізнатися, чи я в ремісії. Тому що зараз ніхто не може це підтвердити, окрім як цього дослідження. І в мене було ПЕТ-КТ в травні цього року. Там сказали, що потрібно зробити через півроку ще одне. Я почала шукати, записувати заздалегідь у серпні, але дізналася, що не можу це зробити і не можу планово встигнути зробити це ПЕТ-КТ, щоб знати, чи я в ремісії, і треба чекати довше на декілька місяців. І окей, якщо в мене все окей, і там ремісія, і це не впливало на моє здоров'я. Але якщо там відбуваються якісь процеси, які я не можу помітити, а я не можу їх помітити фізично, тому що онкологія така штука, яку ти можеш не відчувати довгий час, то тоді потрібно буде екстреніше і швидше змінювати лінії лікування, шукати і інші лікарні, заклади, лікарів, і, можливо, це лікування буде набагато складнішим, яке я проходила до цього.
4: Я так розумію, що два медзаклади, про які ми з тобою говоримо, це Феофанія і Центр ядерної медицини. Вони є в Києві, а в інших містах, я так розумію, взагалі можливості зробити це дослідження немає.
5: Ні, це тільки в Києві проводиться. І тільки в цих двох медзакладах.
4: А якось вони сертифіковані? Я думаю, що якщо тільки ці медзаклади, то певно тут справа полягає ще в тому, що має бути дозвіл від НСЗУ. Ми, власне, от буквально за 5 хвилин будемо говорити з головою НСЗУ і теж задамо всі питання, як налагодити цей процес. Але чи пробувала ти, можливо, звертатися туди або на гарячу лінію Кабміну? Просто дуже тут такий тригерний ще момент, що коли два заклади синхронно говорять, що вони лагодять своє обладнання необхідне для ПЕТ-КТ, виникає одразу питання, чому одразу два заклади отак от раз і виходять з ладу, коли ми говоримо саме про це дослідження.
5: Я не знаю, як лікарні отримують це ПАТ-КТ і сертифікацію, я не дізнавалась про це. Але знаю, що ця історія, вона повторюється вже другий рік точно, тому що минулого року у серпні теж були розмови про те, що ПЕТ-КТ в Києві зараз не працює, не приймає пацієнтів. Це теж було місяць точно, плюс-мінус. А це досить багато для людини, яка хворіє на онкологію. Бо це час, який витікає просто. І ти не можеш орієнтуватися, що з тобою робити. Ось.
4: Я закликаю нашу аудиторію, наших слухачів і слухачок, хто з такою ж проблемою зіштовхнувся або подібною історією і також потребує зробити певні дослідження, ПЕТ-КТ або, можливо, ще якісь послуги, які необхідні онкопацієнтам і мають певні проблеми. Будь ласка, телефонуйте до нашої студії. Всі дзвінки безкоштовні. Це можна зробити за номером 0800 30 40 30 3, і ми вас включимо в етер, адже далі ми будемо говорити з головою НСЗУ і хочемо, щоб була зібрана максимальна інформація від онкопацієнтів та пацієнток для того, щоб проговорити всі деталі і зрозуміти головне, як же вирішити це питання. Олю, у мене ще таке питання щодо того, чи є ця проблема з ПЕТ-КТ системною. Чи це от якось, не знаю яким чином, але одночасно вийшли з ладу два центри, які лише вони можуть зробити це дослідження, але тим не менше. Чи раніше, можливо, ти знаєш, чи по своєму досвіду, чи по досвіду інших онкопацієнтів, щодо ПЕТ-КТ, з цим завжди виникали проблеми і раніше?
5: Із записом на місяці вперед, це, мені здається, завжди так було. Якщо пишуть раніше, то це або в тебе хтось із знайомих лікарів знає, як записатись, коли можна зловити цей вільний слот, або якимось, знаю, дивом тобі вдалося це зробити. Ось минулого року також було на ремонті ці заклади і також не приймали пацієнтів якийсь час. Також, коли я записувалася навесні, то там потрібно було певний час, щоб записали, тому що заклад, до якого я пішла по направленню безкоштовно зробити це ПЕТ-КТ, не підписав договір з НСЗУ на той час. І потрібно було чекати, коли перепідпишуть цей договір, щоб записатись на безкоштовне ПЕТ-КТ і пройти його тоді. Тому про ці черги на запис, вони відомі серед онкопацієнтів. Всі знають про те, що треба записуватись наперед, на багато місяців вперед, щоб встигнути зробити планово своє дослідження.
4: Це була розмова з Ольгою Гах, онкопацієнткою, і ми говорили про те, які труднощі можуть виникнути, якщо ти потребуєш зробити дослідження ПЕТ-КТ. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Разом з Наталією Гусак, головою НСЗУ, розбираємося, куди звертатись онкопацієнтам, які потребують дослідження ПЕТ-КТ, і як вирішити проблеми з наданням цієї послуги. У студії працює Альона Нестеренко. Насамперед, давайте з бази розпочнемо. Де онкопацієнти нині можуть пройти дослідження ПЕТ-КТ і хто може зробити це безкоштовно? Чи варто перебувати в черзі на безкоштовне дослідження? Які документи необхідно надати для того, щоб отримати цю послугу?
6: Насправді Національна служба здоров'я України почала 2 роки закуповувати послугу з ПЕТ-КТ. Ми маємо наразі законтрактованих 3 заклади. Це Київська лікарня Феофанія, Київський міський клінічний онкологічний центр і наша найбільша дитяча лікарня Охмадит. Безумовно, що ми оплату послуг здійснює Національна служба здоров'я України і тариф складає близько 19 тисяч гривень за відповідне дослідження. Слід зазначити, що ПЕТ-КТ-дослідження, воно проходиться за призначенням відповідно лікаря, тобто має бути виписане електронне направлення. Цим самим лікар дуже чітко розуміє, які саме діагнози і як це дослідження допоможе йому клінічно лікувати відповідно хворобу. А якщо говорити про які документи необхідні, я вже зазначила, що це виключно електронне направлення. В електронному направленні буде чітко визначено, які саме необхідні зони, який діагноз безпосередньо, щоб він відповідав передбаченій програмі медичних гарантій, тому що наразі ми покриваємо для пацієнтів з хворобою Ходжкіна, також з лімфомою, а також дифузною лімфомою, лімфомою зі зрілих ТНК-клітин і іншими неуточними типами неходжкінських лімфом. І при цьому відповідно необхідно набрати заклад, в якому заклад зобов'язаний мати прозору чергу і запропонувати необхідні слоти для пацієнта, безпосередньо надати ці слоти для запису і для проходження діагностики.
4: Пані Наталія, в мене зараз одразу уточнення. Ви сказали про 3 заклади. Чи правильно я розумію, що до Охматиту можуть звернутися саме діти, підлітки, а дорослі для них є 2 заклади?
6: Наразі так. Феофанія та Київський міський клінічний онкологічний центр, вони приймають безпосередньо доросле населення.
4: Тоді у мене одразу уточнення, що робити, якщо пацієнту відмовляють у ПЕТ-КТ, пояснюючи це, зокрема, ремонтними роботами або певними іншими причинами, не дають дедлайнів щодо можливості отримати послугу. Бо ми перед тим, як набрали вас, спілкувалися з онкопацієнткою, яка зазначила, що зараз з цим є проблеми, адже у 2 закладах одразу говорять про те, що у нас ремонт, черга довга, тобто вона сказала, що умовно десь в грудні, ймовірніше за все, можна буде це зробити, але знов-таки ми вже розуміємо, що для онкопацієнтів такі дослідження критичні, і якщо це не ремісія, то це вкрай небезпечно бути в такому нерозумінні аж до грудня.
6: Насправді тут є декілька моментів. Нам необхідно таке юридичне підґрунтя для того, щоб відновлювати права пацієнтів, і тут необхідно подати скаргу до Національної служби здоров'я України. Її можна подати через телефон гарячої лінії 1677 або безпосередньо звернувшись на сайт Національної служби здоров'я України. І ми чітко, коли формуємо програму медичних гарантій, розуміючи обсяги, які можна забезпечити і гарантувати онкопацієнтам, сформували безпосередньо лише ті діагнози, які згідно протоколів є найкритичнішими і розуміючи, що вони мають проходити мати часову доступність. Тому пацієнтам радимо для того, щоб ми почали юридичний механізм факту відновлення, звертатися при таких поясненнях до Національної служби здоров'я України.
4: Дякую вам за пояснення. І також цікаво, якщо от клініки, дуже цікаво, чому саме 3 заклади, і вони всі знаходяться у Києві, зараз мають можливість здійснювати це ПЕТ-КТ, і хто має дбати за розширенням цієї мережі? Тому що це ж вкрай проблемно, якщо на всю Україну у нас 3 заклади, і тут черг, як на мене, не уникнути.
6: Насправді Міністерство охорони здоров'я вживає всіх необхідних заходів. У нас є документ, який визначив, яким чином буде розвиватися ядерна медицина в рамках держави, безумовно, для того, щоб забезпечити і доступність територіальну, і доступність відповідно по обсягах наданих послуг. Тому Міністерство охорони здоров'я планує закупити декілька ще обладнань, відповідно, мені здається, що навіть в стадії закупівлі стосовно того, щоб розширити доступ. Але ядерна медицина, вона є складна для того, щоб, ну, це не є навіть рентген чи КТ, який можна за піврічний шлях пройти від закупівлі до монтажу і надання послуг. Тому знаю, що такі плани проводяться і реалізуються.
4: Пані Наталія, а чи можемо ми говорити про певні дедлайни, коли, ну, бодай приблизно може з'явитися ще заклад, чи то в Києві, чи то в іншому місті, який зможе надавати послуги онкопацієнтам, а саме ПЕТ-КТ?
6: Я знаю точно, що міністерство розпочинає зі Львова розширювати відповідно доступ, і я боюся помилитися і завищити очікування, тому що це не в сфері моєї відповідальності, але робота точно проводиться така заради наших пацієнтів.
4: Це була розмова з Наталією Гусак, головою НСЗУ, і ми говорили про дослідження ПЕТ-КТ і як вирішити проблему, якщо тобі не надають цю послугу. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Головні події спорту з Євгеном Саватєєвим. На громадському радіо. В етері турнір.
4: Отже, у нас вже на прямому зв'язку Євген Саватєєв, журналіст та автор рубрики «В етері турнір». Женю, привіт!
7: Привіт, доброго ранку. І сьогодні, ну, наш ранок починається, в принципі, з хорошої новини.
4: Розповідай.
7: В принципі, кажу, тому що, ну, краще би перемога, але нічия теж добре. Донецький «Шахтар» розпочав виступи в Лізі чемпіонів, і перед цим матчем, відверто кажучи, ну, не було якихось якоїсь ейфорії, що «Шахтар» на виїзді переможе ПСВ чи здобуде якийсь позитивний результат. Набагато, наприклад, букмекери перевагу віддавали ПСВ, тому що це команда, яка, ну, виграла чемпіонат Нідерландів, зараз почувається досить впевнено, там всіх громить в національному рівні. А «Шахтар», навпаки, в українській прем'єр-лізі виступає, ну, так собі, ну, не дуже, не настільки впевнено. Тому я особисто теж, ну, так зі скепсисом чекав цього матчу, з такою пересторогою, скажімо. А ще є Арда Туран перед цією грою, тренер «Шахтаря», сказав, що, ну, сказав таку фразу: так, ми не готові до Ліги чемпіонів, але готові завтра перемогти ПСВ. Як розуміти таку фразу «ми не готові до Ліги чемпіонів»? Це така, можливо, якась гра ігри розуму, психологічна гра, щоб зняти тиск зі своїх гравців. І, ну, вчора донецький «Шахтар» продемонстрував, принаймні на матчі з ПСВ, досить неприємним для себе суперником. Нагадаю, 2 роки назад команда, яку тренував тоді ще Маріно Пушич, здавалося би, впевнено, 2-0 перемагає ПСВ на їхній арені. Але за буквально 3 хвилини до кінця, на 87-й хвилині, починають пропускати і пропустили 3 голи, і зрештою програли той, здавалося б, уже виграний матч 3-2. Тому тут Арда Туран виставляє склад досить прогнозований, і деякі позиції були такі під питанням, чи вийде в центрі півзахисту Назарина, чи когось поставить з бразильців. Зрештою, Арда Туран поставив бразильця Ізакі, і на лівому фланзі вийшов Глейкер Мендоза, венесуелець. І саме оця пара і відіграла важливу роль, тому що перший тайм цього матчу проходив все-таки під тиском ПСВ, все-таки команда намагалася вирішити свої питання в першому таймі, але не було великої кількості моментів. Я би навіть сказав, що по суті якихось 100% моментів і так і не пригадаєш. Але Шахтар, от за рахунок своїх швидких вінгерів, міг і за рахунок боротьби в центрі поля міг виходити в контратаки. Власне, так і був забитий той гол наприкінці першого тайму. Дуже такий жорсткий, як для себе підкат, пішов опорник Шахтаря і віддав передачу на Ізакі, той віддав передачу на Мендосу, і той змістився з лівого флангу і пробив в дальній кут, закрутив м'яч в дальній кут. Це такий класичний для себе м'яч забив Мендоса. А Марлон Гомес, власне, потім переглядали його той підкат в центрі поля, і арбітр все-таки вирішив, що бразильський півзахисник не порушував правила, і цей м'яч зарахували 1-0. Шахтар йде в дуже хорошому настрої на перерву, і після першого тайму, на жаль, ПСВ так досить швидко оговтується і забиває після такої передачі теж з лівого флангу, і американський захисник, правий захисник Сержиньо Дест, він опиняється в центрі штрафного і впевнено забиває м'яч в кут воріт Дмитра Різника. В Шахтаря потім був шанс в Траоре, але нападник, там досить складно йому було щось зробити в тій ситуації, і Арда Туран емоційно реагував, і зрештою цей матч закінчився 1-1, і це успішний для Шахтаря результат. І тренер Шахтаря сказав про те, що ми не святкуємо, але ми радіємо, ми задоволені. Ми задоволені цим результатом. 1-1, правда, хороший результат. Нагадаю, для того, щоб мріяти про прохід далі, Шахтарю треба набирати 9-10 очок в цій лізі чемпіонів. От одне очко вже здобули. І в Шахтаря далі наступна гра з грецьким АЕКом вдома. Вдома це досить у випадку з Шахтарем умовно, і у випадку з усіма українськими клубами умовна штука. Та ще й вибрали стадіон в Англії, Стемфорд Брідж, туди ще ж дістатися треба. От це будуть, звичайно, виклики для команди Арда Турана. Але наступний матч той, в якому треба здобувати перемогу для того, щоб розраховувати пройти далі. От інші суперники, які будуть у Шахтаря, нагадаю, це Реал, Інтер, Спортінг, Фенербахче, Лейпциг, АЕК і Слован. Досить непоганий жереб, про це ми вже говорили в попередніх випусках. І можна привітати Шахтар з першим очком в цьому турнірі, в цьому розіграші. Це хороша новина.
4: Так, це хороша новина, і ми, звісно, вітаємо Шахтар, але поділюся, для мене це не найголовніша новина спортивна цього тижня, тому що я особисто дуже тішуся, не розумію, правда, чому раніше не можна було це зробити, але краще пізно, ніж ніколи. Тішуся, що Міжнародний союз костанярів відхилив апеляції російських фігуристів Каміли Валієвої і Марка Кондратюка на рішення відкликати їхній статус індивідуальних нейтральних спортсменів. Майнів. Ну, тобто, ми ж розуміємо, що, в принципі, у Росії з нейтральністю великі проблеми, здебільшого ті, хто виступають спортсмени від країни-агресора, вони абсолютно підтримують політику Путіна і політику країни.

0: тральний статус. От якщо почитати цю, можна таку більш розширену версію, то там буде доволі, можливо, несподівана для нас штука. От я просто прочитаю переклад цієї частинки коротко, точніше краще перекажу, щоб без канцелярської мови. Суть така, цей нейтральний статус вводиться не як санкція, не як покарання, а з міркувань безпеки цих спортсменів.
1: Ух ти! Мені здається, що ти зараз підсвітив дуже важливий момент, бо ну, я ще ніколи такого не чула раніше.
0: Тобто логіка саме така, і це підкреслюється, але є критерії, конкретні критерії, яким треба відповідати, щоб цей нейтральний статус отримати. От це критерії, ну безумовно, це служба в Збройних силах Росії або Білорусі. Це участь у другий критерій, участь в тій чи іншій формі в збройній агресії Росії чи Білорусі, починаючи з лютого 22-го року. І це публічна підтримка війни, яку Росія проводить з підтримкою Білорусі. Тут Міжнародний союз ковзанярів не пояснює, який конкретно критерій був порушений. З того, що є в медіа, це так, участь в тих подіях, про які ти сказала, участь в офіційних подіях Російської Федерації, підтримка війни, підтримка Путіна, публічна підтримка, от, публічні висловлювання і так далі, і так далі. В якому, тобто, як зараз будуть ці спортсмени брати чи не брати участь в міжнародних змаганнях, ну, зараз у них немає таких варіантів. Які варіанти бувають? Ну, це можна спитати в багатьох федерацій таких країн, як Казахстан, Вірменія, ну, це такі, що спадають на думку першими, які надають майданчик російським спортсменам в різних видах спорту брати участь в міжнародних змаганнях під іншим прапором. Тобто, мабуть, береться громадянство цих держав і таким чином вони продовжують брати участь в міжнародних змаганнях. Це рішення Міжнародного ковзанярського комітету можна привітати, в принципі, просто об'єктивне рішення. Да? Вони подивилися на факти, оцінили і сказали, що ну, які ж ви нейтральні спортсмени, ми вам відмовляємо в цьому статусі, це неправда, ви брешете. От, тому ну, у них є ще можливість подати касаційну скаргу, на це у них є 3 тижні, і будемо слідкувати за цією ситуацією. Подивимось, як конкретно ці двоє спортсменів, Кондратюк і Валієва, будуть намагатися повернутися в спорт, як то кажуть, хоч тушкою, хоч чучелом.
1: Та, 100%, але давай знов повернемося до нас, зокрема до наших тенісисток.
0: Так, наші тенісистки завершили, на жаль, досить рано, як для цього сезону завершили виступи на US Open, і Марта Костюк, і Еліна Світоліна, на жаль, програли свої матчі плей-офф, і Стародубцева так само програла. Що ж, але попри це можна порадіти, і Костюк і Світоліна отримали хороші гонорари за свої виступи, і Марта Костюк навіть потрапила до першої десятки. І тепер в першій десятці у нас і Костюк, і Світоліна. Тому все-таки можна сказати, що цей US Open для них був... Ну, попри те, що не дійшли навіть до чвертьфіналу, до півфіналу, як це бувало в попередніх турнірах, в тому числі попередніх турнірах серії Grand Slam, але все одно досить хороші виступи.

0: Європи. І я би ще хотів встигнути сказати про деякі такі сюжети цього тижня, пов'язані з Лігою Чемпіонів. Український арбітр судив матч Ліги Чемпіонів. Це щось досить унікальне. Суддя Балакін вивів команди та ПСЖ і Слован на перший матч Ліги Чемпіонів групового турніру. Відсудив нормально, на полі взагалі-то був присутній ще один українець, Ілля Забарний, а могли бути присутні ще й деякі інші в складі Слована, але і Данило Ігнатенко і Михайло Кухаревич не вийшли на футбольне поле. Тобто це подія для нашого футболу. Подія, власне, полягає в тому, що от один український суддя зміг досягти такого найвищого для судді, який судить в Європі, рівня, судити матчі Ліги Чемпіонів. І класно, можна тільки порадіти. З пікантних ситуацій незрозуміло. Тобто як відбулася його комунікація з воротарем Парі Сен-Жермен Сафоновим, який представляє Росію. Ілля Забарний грає з ним в одній команді, це вже відома історія. Відомо, Ілля багато разів розказував, пояснював, що вони там не спілкуються, там немає якихось публічних жестів, не тиснуть одне одному руки і так далі, і так далі. А от футбольний суддя, трансляція не показала, не було видно. Тобто футболісти перед тим, як почати грати, перед тим, як має розпочатись матч, є така традиційна процедура, тиснуть одне одному руки, в тому числі всім суддям. Не було видно, чи вони тиснули руки судді, чи стиснув Сафонов і Балакін одне одному руки. Це питання, мабуть, так, можливо, і спеціально зробили, щоб не було видно цього моменту, тому якщо раптом хтось з слухачів громадського радіо був присутній в Парижі на стадіоні на цьому матчі, піддивився, напишіть нам, будь ласка.
1: Да, чисто. Напишіть нам, щоб Євген Саватєєв теж знав і не переживав, не думав на цю тему, так?
0: Насправді, не тільки я про це думаю, але питання є цікаво. Цікаво, як було, тому що Парі Сен-Жермен виграв Лігу Чемпіонів. Можливо, Микола Балакін буде судити і далі матчі Ліги Чемпіонів. Подивимось. Цікавий момент.
1: Так, 100%. Як, в принципі, і цікавою є рубрика в етері турніра, адже ти щотижня нам розповідаєш не сухо і канцелярською мовою про спорт, а його, так би мовити, оживлюєш. І навіть я певна, що ті, хто на спорті не знаються, слухають завжди з захватом, принаймні я так точно. Дякую тобі за цю розмову. З нами на прямому зв'язку був Євген Саватєєв, журналіст та автор рубрики «В етері турнір».
2: В етері турнір. Слухайте, думайте, перемагайте. З громадським радіо.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Як вчасно розпізнати симптоми деменції і чи реально запобігти хворобі? Про це говоримо з Іриною Шевченко, засновницею благодійного фонду «Незабутні». У студії працює Альона Нестеренко. Пані Ірино, чи можливо розпізнати деменцію на ранніх етапах і як це зробити?
4: Так, це насправді дуже важливо розпізнати деменцію. На ранніх етапах це зробити важко, але можливо. Деменція може насправді розвиватися в організмі до 20 років. І вона може розвиватися поступово і непомітно. І тому нам дуже важливо всім розуміти і знати перші симптоми. І спробувати помітити їх як на собі, так і на людях, які поруч з вами, на ваших близьких і друзях. Що можна відносити до ранніх симптомів? Дуже часто першим симптомом є погіршення пам'яті, але це є міф, що це завжди починається з погіршення пам'яті. Тобто хвороба Альцгеймера, яка викликає деменцію, як одна з хвороб, бо є там більше 100 хвороб, які викликають деменцію, починається з пам'яті. Але є багато інших хвороб, які починаються не з погіршення пам'яті, і це важливо знати. Тобто можуть бути різні симптоми. Наприклад, людина може почати важко підбирати слова, тобто проблема з мовленням, або якась дезорієнтація в просторі, людина може губитися в знайомому для себе місці, там, де яке вона дуже гарно знає, або з часом плутає день, ніч. Але тут дуже важливо, що відрізняє от, симптом, наприклад, що просто людина забула, де вона мобільний телефон поклала або поклала ключі. Від деменції це те, що це відбувається регулярно, постійно і прогресуюче, оці симптоми, і вони починають впливати на щоденне постійне життя людини. Тобто те, ті речі, які вона робила легко, звично, просто, тепер для неї складно самостійно зробити. І коли ви бачите такі симптоми, то дуже важливо не нехтувати цим, а звернутися до лікаря. Тобто або до сімейного лікаря, або бажано навіть одразу піти до лікаря-психіатра або невролога. До психіатра можна без направлення піти одразу записатися. От. Можуть бути, от є така фраза, якщо ти знаєш одну людину з деменцією, ти знаєш одну людину з деменцією, таку людину. Тому що ці симптоми можуть бути абсолютно різні. Може бути, наприклад, настрій у людини почався мінятися, поведінка якось змінюватися, може втрачати інтерес до життя, до якихось звичних для неї людей, активностей, які вона любила завжди. Ну, тому важливо побачити, знати це і йти одразу до лікаря.
1: А чи є категорії людей, які в групі ризику?
4: В принципі, на сьогоднішній момент є, можна так, давайте так поділимо, є фактори ризику, от якщо про ризик казати, на які ми не можемо вплинути і на які ми можемо вплинути. От є фактори ризику, які ми не можемо, це вік, стать і гени. І це найбільші фактори ризику. Тобто вік, це зі збільшенням віку людини збільшується вірогідність появи деменції. 90% всіх випадків деменції – це люди старші 65 років. І далі з кожним роком збільшується вірогідність появи. Тому вік – це такий найбільший фактор, тобто люди старшого віку в зоні ризику. Але я тут хочу наголосити, що деменція – це не є норма старіння, нормальним перебігом старіння. Деменція – це синдром, який викликаний хворобами певними. Тобто це не означає, що всі люди, які будуть там старіти, старшити, у них буде деменція. Абсолютно ні.
1: Так.
4: Так, щоб ми не лякались. Далі стать у жінок чомусь. 75% жінок – це люди, саме деменцію мають жінки. 75%. Невідомо чому. І також є гени. Тобто якщо в родині в когось була деменція, це є лише одним з факторів підвищення ризику. Це не означає, що у вас обов'язково буде деменція, якщо у вашого там мами, тата або когось близьких деменція. Ні. Але це один з факторів, такий як, наприклад, от зараз я хочу розказати про фактори ризику, на які ми можемо вплинути. То ми говорили на те, що ми не можемо вплинути,
1: та.
4: Але є велика група, і їх 45% насправді всіх вірогідності появи деменції, на яку ми можемо вплинути. Тобто ми можемо зменшити вірогідність появи деменції на 45%. І це залежить від кожного з нас. І ось туди відносяться, є така відома комісія Lancet, вона випустила дослідження, яке закумулювало всі відомі дослідження, які є в світі. І вони виділили 14 доведених факторів ризику, які викликають деменцію, збільшують вірогідність появи деменції. Ось. Тобто це такі фактори ризику, як низька фізична активність, Тобто люди, які, от ви питали, хто в зоні ризику, тобто ті, які там фізично неактивні, тобто це один з факторів ризику. Так? Далі, низька соціальна активність. Депресія, от, на жаль, от, в наших умовах в Україні, так, це фактор ризику, депресія. Далі, надмірне вживання алкоголю, паління. Далі, надмірна вага, підвищений рівень холестерину, підвищений кров'яний тиск, діабет, порушення слуху і порушення зору, якщо вони не контрольовані. Тобто, якщо ми, наприклад, носимо апарат вушний або носимо окуляри, то це вже не є, або лінзи не є фактором ризику. Тобто, це якщо воно не контрольоване. Далі, травми голови, забруднення повітря оточує, якщо поганим повітрям ми дуже дихаємо, це фактор ризику. І відсутність базової шкільної освіти теж доведено, що це є фактором ризику розвитку деменції. Тому від нас багато що залежить, щоб зменшити вірогідність.
1: У нас буквально 30 секунд до завершення етерного часу. Скажіть, будь ласка, чи правильно я розумію, що чим раніше ми виявимо і почнемо працювати умовно, збільшимо фізичну активність, тим більше шансів, що ми, якщо і буде деменція, то бодай знизимо негативні наслідки від хвороби.
4: Ми можемо уповільнити розвиток хвороби, і також ми можемо підготуватися. Тобто, наприклад, як наш фонд «Незабутні», ми можемо надати дуже багато допомоги. Тобто, чим раніше ви отримаєте діагноз, не побоїтеся туди піти, тим раніше ви отримаєте допомогу і можете забезпечити якісний, гарний спосіб життя, навіть маючи деменцію. Це можливо. Тому всіх закликаю піклуватися про своє здоров'я, знати симптоми деменції, і якщо ви бачите якісь симптоми, одразу йдіть до лікаря.
1: Це була розмова з Іриною Шевченко, засновницею благодійного фонду «Незабутні», про хворобу деменцію, як їй можна запобігти і як розпізнати на ранніх етапах. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
3: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. У Києві під час атаки російських безпілотників в день пошкоджень зазнав автомобіль швидкої медичної допомоги, який прямував на виклик. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в своєму телеграм. За його даними, медики не постраждали. Також вранці російські окупанти атакували в Києві дві автозаправні станції на лівому та правому берегах. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, також є постраждалі. Пізніше в місті знову пролунали вибухи. Зокрема, відомо, що в Подільському районі безпілотник влучив в офісну будівлю. Сталося загорання і руйнування на рівні 4-го поверху, а в поруч розташованій одноповерховій побутовій будівлі виникла пожежа. Російські війська вчергове вдарили по Житомирщині. Про це повідомили в ДСНС. Внаслідок атак виникла пожежа на території виробничої будівлі одного із підприємств у Коростенському районі. Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила. Рятувальники спільно із лісівниками і вогнеборцями добровільних пожежних команд ліквідували всі загорання. Унаслідок російського удару по Павлограду, який стався напередодні, загинули двоє працівників ДТЕК – гірник Віталій Губа і машиніст Євген Шевченко. Загалом загинуло в цей день п'ятеро людей, 67 постраждали. Про це повідомили в соцмережах ДТЕК. У компанії розповіли, що Віталій Губа працював гірником очисного забою видобувної дільниці. В нього залишилися батьки і дружина, а Євген Шевченко працював машиністом гірничих виямкових машин. У нього залишились батьки, дружина, син і маленька донька. Пораненим працівникам надали необхідну допомогу, їм нічого не загрожує. Нагадаю, що внаслідок російської атаки на Павлоград п'ятеро людей загинули, 67 постраждали, серед них є 8 дітей. В місті горіли автомобілі, торговельні павільйони та магазин. Європейська комісія схвалила понад 6 мільярдів євро для України на протиповітряну оборону, безпілотники та ракети в межах програми Ukraine Support Loan. Це рішення також дозволяє Україні купувати американські ракети для систем Patriot. Так, про це на брифінгу в Брюсселі заявив єврокомісар із питань оборони та космосу Андріус Кубілюс. За його словами, пакет передбачає 5 винятків зі стандартних умов програми. 3 з них стосуються українських безпілотників і компонентів, ціна яких перевищує встановлені ліміти, і ще 2 американського обладнання, зокрема ракет ПАК-3. Україна зможе купувати їх також через механізм НАТО «Пюрл». Також, за словами Кубілюса, комісія зараз опрацьовує заявку на виплату понад 4 мільярди євро, яка надходить вже після оплачених 8 мільярдів. Перед виділенням коштів комісія перевіряє контракти, щоб забезпечити їхню відповідність умовам програми і умовам закупівель, погодженим з державами-членами. Нагадаю, що 1 вересня прем'єр-міністр Сергій Корецький заявляв, що наразі в оборонному бюджеті є дефіцит у розмірі 27 мільярдів євро, який Україна просить партнерів покрити екстреним фінансуванням. Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Марк Карні домовилися про суттєву підтримку для України у різних сферах. Йдеться про 7 нових пакетів допомоги, 6 спільних ініціатив і 3 документи про співпрацю. Про це інформує Офіс президента. Зокрема, Україна і Канада створять механізм постачання дронів у межах ініціативи національного цифрового маркетплейса Defense Drone за зразком української платформи Brave1. Також започатковується нове партнерство між канадською компанією і українською для розробки і виробництва дронів, пов'язаних із ними технологій. Крім того, розвиватиметься міжурядове партнерство для спільного виробництва дронів, технологій протидії безпілотникам і боєприпасам. Зазначається, що Канада надасть додаткові інвестиції для зміцнення оборони і довгострокової безпеки України. 350 мільйонів доларів підуть на постачання ракет-перехоплювачів для систем ППО і 23 мільйони доларів на посилення спроможностей системи безпеки України. Для відновлення і зміцнення української енергетичної інфраструктури Канада надає кредитні гарантії на майже 435 мільйонів доларів через Європейський банк реконструкції та розвитку, зокрема для закупівлі газу на зиму і придбання додаткових генераторів на випадок дефіциту електроенергії. Ще 10 мільйонів доларів підуть до фонду підтримки енергетики України і енергетичної інфраструктури. Крім того, буде надано 2 мільйони доларів на спільну робочу програму програму Міжнародного енергетичного агентства для підтримки розвитку енергоресурсів України. А для відбудови України Канада виділяє 200 мільйонів доларів у вигляді пільгових кредитів. Для підтримки національної стратегії щодо ветеранів України створять спільний фонд за участю багатьох донорів, щоб допомогти ветеранам та їхнім родинам. Канада надасть понад 40 мільйонів доларів на відновлення, реабілітацію та адаптацію українських ветеранів до цивільного життя. СБУ та ДБР затримали у Києві адвоката, який вимагав 5 мільйонів доларів США за закриття кримінального провадження. Про це повідомили в СБУ. За матеріалами справи, правник запропонував фігуранту у справі про шахрайство, підроблення документів і легалізацію доходів вирішити питання з правоохоронцями. За 5 мільйонів доларів США адвокат обіцяв підозрюваному, який наразі перебуває за кордоном, використати власні зв'язки і вплив для припинення кримінального переслідування. Також адвокат гарантував, що надалі його клієнт не притягуватиметься до відповідальності, його не оголосять у міжнародний розшук і не передаватимуть інформацію про нього до Інтерполу. Крім того, за винагороду він обіцяв не допустити арешту рахунків і майна фігуранта. Співробітники СБУ затримали адвоката в приміщенні одного з банків в Печерському районі столиці під час одержання власне авансу. Щоб замаскувати передачу коштів, він заздалегідь замовив у фінансовій установі аналогічну суму готівки. Його план полягав у тому, що одразу після отримання грошей змінити їх на інші банкноти і ускладнити подальше документування злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 11 вересня. В Україні, за даними Укргідрометцентру, атмосферний фронт зумовить вдень у більшості західних і Харківській областях помірні, на Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі, а подекуди грози. На решті території в полі підвищеного тиску опадів не буде. Переважатиме помірний північно-західний вітер. Температура повітря вночі 10-15 градусів, на узбережжі морів до 19 градусів, а вдень 20-25. На півдні та південному сході країни 26-31 градус. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів, лише на півдні області вночі короткочасний дощ. Температура повітря вночі 13-15 градусів, вдень 22-24 градуси.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
2: Реклама.
0: Реклама на Громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магнісу Доме Плюс Медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Аскорвіта Марс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
5: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
7: до результату.
3: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на YouTube-каналі Громадського радіо «Імпакт». та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер, 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
6: Експертні рішення на Громадському радіо.
3: Партнер проєкту – медична лабораторія «Медлаб». Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.
6: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
6: Долар.
1: 44 гривні 55 копійок.
6: Євро.
1: 51 гривня 76 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 39 копійок, продають за 44 гривні 89 копійок. Євро купують за 51 гривню 49 копійок, продають за 52 гривні 14 копійок.
6: Курси валют на Громадському радіо.
3: Слухайте в програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
1: Павлоград у жалобі. П'ятеро загиблих та понад 60 поранених. Про безпекову ситуацію в місті поговоримо із Романом Михальчуком, кореспондентом із Дніпра, о 17:15. Нова заява Трампа. Як проміжні вибори в США вплинуть на закінчення війни з Іраном? Розпитаємо виконавчого директора Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Олександра Леонова о 18:10.
3: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. «Drive Time» на Громадському радіо.
2: Здобувати світ – це не просто метафора.
7: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
2: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
7: доступне середовище,
2: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
8: Прийняття суспільством.
9: Борці, що здобувають світ.
3: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
9: Дивіться на Ютубі
3: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
9: «Борці, що здобувають світ».
2: Нам є про що розказати і за що боротися.
10: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання –
9: що вони означають і чому це сталося?
10: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
3: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
10: Як це стало можливим?
3: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
10: Про що це насправді?
3: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
9: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
3: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Я чую інших. Я чую інших. Правозахисний подкаст
9: про права людини
3: попри все.
11: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
12: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися у правах людини.
11: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні ми говоримо про демографічну ситуацію і демографічний потенціал України з Роксоланою Авраменко, старшою аналітикиною Інституту «Фронтиру». Вітаю, пані Роксолана.
13: Доброго дня.
12: Вітаю.
11: Питання демографії в Україні піднімаються, обговорюються дедалі частіше, інтенсивніше, в тому числі завдяки діяльності Інституту «Фронтиру». І тональність цих обговорень здебільшого дуже тривожна. Можна, зокрема, почути, що за теперішніх тенденцій вже у досить близькій перспективі ми можемо просто зникнути як спільнота, як нація. Наскільки такі катастрофічні прогнози мають під собою підґрунтя?
13: Дивіться, прогнози – це річ зараз дещо така емоційно заряджена, а демографія – це дуже раціональна наука, насправді, і дуже раціональна сфера навіть держави. Якщо ми говоримо про демографію в цілому, то да, ми скорочуємося, але ми скорочуємося не лише через війну. Ми почали скорочуватися з 91-го року, фактично навіть з кінця 80-х. Просто у нас дуже довго ця річ була не видна. Ми зайшли в незалежність з демографічним профіцитом. У нас було багато молодих людей. Ми всі пам'ятаємо історію про 52 мільйони. У нас було 16 мільйонів молоді. Це було дуже крутий демографічний дивіденд. І за рахунок цього демографічного дивіденду ми насправді наступних 30 років мали незалежність, інноваційну економіку, креативні індустрії, народжуваність і інше. Те, що ми маємо зараз, у нас скорочується кількість молоді, у нас дійсно скоротилась кількість населення. Це дуже неприємний факт, який почав викликати в суспільстві демографічну тривогу. Ну, це такий стан занепокоєння суспільства і держави, коли вона розуміє, що ми скорочуємося. І тому зараз довкола демографії раптом виникло таке певним чином заряджене емоційне поле. Тому що ну, так, ми дійсно скорочуємося. Війна, скоріше, проявила ті тенденції, які були ще до початку повномасштабного вторгнення. І насправді це було до початку російсько-української війни 2014 року, бо ми вже тоді вступали в демографічну кризу. Просто на той момент початок війни, велике переселення внутрішнє і так далі, воно трошки відвернуло увагу від цього загальної демографічної кризи. Але в цілому так, ми зараз в демографічній кризі, ми дійсно скорочуємося, але я би уникла тут питання, що це прям прогнози, бо, ще колись казала Ірина Бекешкіна, ще нічого, поки ми живі, ще нічого не вирішено. Тому є велика вірогідність, що з цією ситуацією можна справлятися, але просто до неї треба підходити досить раціонально і досить прагматично.
12: Мені, знаєте, пригадалась, яка історія мені недавно скинула подруга. Я не пам'ятаю ім'я цього чоловіка, який це говорив, але, по-моєму, він навіть не один. Коротше, говорить про те, щоб ми повернулися до кількості в 52 мільйони, це кожна українська жінка має народити 7-8 дітей. Це взагалі, що за закиди такі?
13: Це Дмитро Гавсєєв. Я читала його тезу цю. Це директор перинатального центру. Скажімо так, він дивиться своєї сфери діяльності. Просто проблема в тому, що це би було добре, але це технічно в Україні неможливо. Тому що у нас скоротилася кількість жінок фертильного
12: фізично,
13: віку.
12: І фізично жінці народити стільки
13: по-перше,
12: важко.
13: Да. А по-друге, це, до речі, от про міф про 7-8-5 дітей, бо я чую дуже різні на цю тему міфи. Проблема от в чому. Була така народжуваність в Україні на рівні 5 дітей, і це було до Другої світової війни. Угу. Але при цьому ми мали колосальну дитячу смертність. І насправді до 18 років доживало там 2-3 дитини. Тому що насправді народжуваність висока то була, але як вона реалізовувалася, наприклад, в працездатному віці, цього було не дуже багато. Це було не якимось великим бумом, але просто жінок було багато, які народжували. А ми зараз маємо скорочення кількості жінок. Плюс це одна річ. А друга річ, ми маємо проблеми з репродуктивною функцією, тому що 10% поранень – це поранення репродуктивних органів. Ми маємо велику кількість достатньо ускладнених вагітностей, тому що це передчасні пологи, це інше, тому що жінка в стресі. Ми маємо складнощі з набуттям вагітності, тому що через стрес ускладнення в заплідненні. Відповідно, насправді технічно, от якщо дуже прагматично і раціонально, ми не можемо вийти на цю цифру, як би ми зараз не старалися. От в чому проблема.
11: А якими взагалі ключові фактори чи показники, які треба передусім брати до уваги, якщо от ми тримаємо в голові оце, що поки ми живі, ще нічого не вирішено, і якщо ми хочемо дати раду демографічній кризовій ситуації, яка в нас є. Що тут основне? Це смертність, зокрема, внаслідок воєнного часу. Це міграція до інших країн, це низька народжуваність, це незначна імміграція з інших країн, це все разом. От що найважливіше, на що варто звертати увагу?
13: Я би сказала, що тут треба дивитися на всі сукупно. До речі, от стосовно смертності, насправді в Україні була надлишкова чоловіча смертність ще з часів Другої світової війни, і вона не вирівнялася. Наприклад, там у нас розрив в тривалості життя між чоловіками і жінками був 13 років, він зараз ще більше збільшився, тому що у нас більше загибелі молодих людей. Тому це одна річ, але якщо ми говоримо про показник, то це якийсь демографічний баланс. Це коли є смертність, є тривалість життя, є тривалість активного віку, є народжуваність, є імміграція, тобто всі ці речі сукупно. І питання якості життя, бо це є питання кількісне, а є питання якісне. Угу. І, тобто це такий сукупний процес. Для України ці речі були достатньо довго не дуже в фокусі уваги, тому що, знову ж таки, у нас був демографічний профіцит, ми не дуже рахували людей. Ми уявляли, що у нас 52 мільйони, і тут у нас в цьому році є 29 на підконтрольній території.
12: Зараз нас 29?
13: За даними Мінекономіки, нещодавно оприлюдненими, нас 29. Ще порядка від 4 до 6 на тимчасово окупованих територіях, на в ЄС 4,5, 4,6 – в Канаді, Штатах, тобто інших країнах, ще десь мільйон, але ми зараз маємо продовження певне еміграції, тому що поїхали в Запоріжжя і Суми, Чернігів через безпекову ситуацію. Тому ця історія така, вона досі не в балансі і вона не стабілізувалася, ця демографічна піраміда наша.
11: І неодноразово озвучували, в тому числі і ви, що через пару десятиліть молоді у нас залишиться близько 8 мільйонів, причому з них кілька мільйонів можуть бути або за кордоном, або на тимчасово окупованих територіях. І для мене було дуже важливо прочитати і почути тезу, що за цих людей, не люблю говорити про людей як про ресурс, але ми змушені говорити в деяких ситуаціях як про ресурс, за цих людей молодих відбуватиметься конкуренція між цивільними працедавцями, військовими силами оборони, не кажучи вже про виклики, які пов'язані з побудовою родин, з народженням дітей, доглядом і так далі. Чи означає це, що щоб втримати цих людей і залучати їх, наші політики мають відштовхуватись передусім від їхніх запитів і потреб, взагалі брати за точку відліку інтереси і потреби людини, інакше ми ризикуємо цих молодих людей, багатьох з них, втратити.
13: Так, я з вами тут цілком згодна. Тому що, дивіться, 8 мільйонів загалом, а на підконтрольній території, скоріше, це, що ми маємо зараз, це 5.
11: Угу.
13: Для порівняння, чому це важливо, Україна зайшла в незалежність 16 мільйонів, зараз 5. Угу. Відсоток молоді, частка молоді в суспільстві грає роль, коли країна вибирає вектор розвитку. Ну, тобто, якщо ми хочемо будувати інноваційну, роботизовану економіку і країну, то нам потрібні молоді люди, які здатні все це виробляти. І якщо у нас збільшується, і у нас буде перевалююча частка старшого населення, ми будуємо економіку комфортної старості, але проблема – Україна не зможе будувати економіку комфортної старості, бо ми економічно це будемо неспроможні. Відповідно, це теж для нас не зовсім варіант. Це, наприклад, той вектор, який має, наприклад, там Італія, Франція і інші країни. Угу. Для України, на жаль, ми постаріли як нація швидше, ніж ми стали багатими. Тому що чому європейські країни мають це? Тому що вони наростили своє багатство в період після воєнної стабільності. В Україні ми мали Радянський Союз, потім розвал Радянського Союзу, кризу, ще одну кризу Майдан, війна і маємо те, що маємо. Тому для нас, для вектору розвитку країни, критично необхідна молодь, як би це ресурсно не звучало. Тепер стосовно того, яка зараз молодь, отут можна сказати, ми виростили хорошу молодь. Зазвичай прийнято, що старші, скажімо, критикують молодших, але ми виростили дуже класну молодь, для якої цінність бути людиною. І ця молодь, яка дуже людиноцентрична.
11: Угу.
13: І якщо ми хочемо утримувати, залучати цю молодь в країну, не тільки українську, наприклад, це іноземну міграцію, ми маємо будувати людиноцентричну державу. Насправді є такий досвід, Європа після Другої світової війни, власне, найбільше зробила перехід до людиноцентричності, бо після масових втрат, після геноциду, Європа зрозуміла, що люди скінчені. І, в принципі, оця людиноцентрична Європа, яку ми зараз знаємо, вона побудована після Другої світової війни. Війна в Україні теж підсвітила цінність людського життя дуже. І у нас немає іншого виходу, насправді, як будувати людиноцентричну державу. Не лише для молоді і для нас всіх, ну, бо ми тут всі хочемо жити. Але є ще один фактор. Молодь дуже прагматична. І це нормально. Взагалі, якщо ми дивимося по дослідженням, не по Фейсбуку, а по дослідженням, українська нація дуже здорова, нормальна, прагматична нація. Молодь у нас теж прагматична. І тут треба для молоді давати, як би це не контроверсійно звучало в умовах війни, уявлення про майбутнє. Тобто, хто насправді дасть молоді найбільш чітке уявлення про майбутнє, той виграє конкуренцію за цю молодь. Mm-hmm. І це про професійну реалізацію, про те, де молодь буде своя серед своїх, де її не будуть булити, наприклад, як в Польщі, де вона зможе чогось досягти, де вона, до речі, цікаво для цієї молоді, важливо бути дотичним до чогось великого, до чогось значимого. Mm-hmm. Тому це, насправді, дуже хороші опції, які Україна може запропонувати.
11: Ну і оці от запити, які є, на які треба реагувати, які треба задовольняти, так само про них говорять, коли мова йде перспективи повернення тих, хто виїхали з України, особливо після початку повномасштабного вторгнення. І очевидно, що, скажімо, найближчим часом потребу в безпеці і в стабільності Україні задовольнити не вдасться. Але є інші потреби, які з них Україна може задовольнити, що може запропонувати тим, хто виїхали, щоб в них був інтерес повернутися.
12: І в мене є доповнення до цього питання. Чи не забагато ми хочемо покласти на державу в тому питанні, коли вона бореться за своє існування? Ми тут, ті, хто залишаємося, боремось за своє фізичне існування, а ще маємо якось давати якісь поклики для тих, хто виїхав, вберігаючи себе від війни. От Максове питання і моя частинка така трошечки з черв'ячком з таким.
13: Ну, це трошки два різні питання, я зараз їх по черзі, бо вони трошки
11: так,
13: різні.
11: Так.
12: А мені зберігають.
11: Одне за інше.
13: Дивіться, стосовно тих, хто повертається, є дві ключові фактори, які ми бачимо працюють. Це освіта і спільноти. І якщо з точки зору освіти зараз, до речі, почали працювати заклади вищої освіти наші, вони, тому що, дивіться, в Україні є висока цінність, щоб дитина вивчилася в університеті. Раніше це називали, щоб не крутити хвости коровам, значить. І у нас величезна кількість людей з вищою освітою. До речі, це те, що нас відрізняє як мігрантів, наприклад, в ЄС. Ми нація з вищою освітою, це наш насправді бонус. І досі є історія про цінність вищої освіти. В багатьох країнах доступність вищої освіти для української молоді є ускладненою. Тому що, дивіться, наприклад, в Німеччині треба пройти цілу градацію і знання німецької мови, щоб вступити в німецькомовний вуз. Це не всім зараз під силу, і через стрес, і через те, що були довго інтеграційні класи і інше. І якщо дитина не задовольняється, наприклад, німецьким технічним коледжем, а хоче вищу освіту, то для неї є хороша можливість вступати в українське ЗВУ. І зараз, наскільки я знаю, НАУ робить виїзні навчання, я не згадаю, в Литві точно і в Німеччині, здається, де вони будуть вчити наших дітей офлайн. Зараз працюють КСЄ і ще хтось займається поверненням, тобто вони дають гранти дітям на навчання в Україні. І це той маленький потічок, який поступово починає працювати. Тобто освіта – важливий фактор. Другий фактор – це спільноти. І це я спілкуюся з українськими діаспорними громадами. Я це називаю так «Дві українські жінки, три ГО». І вони класно формують ці спільноти. І отут є дуже важливий фактор тепер про ваше питання. Це не... Дивіться, у нас в історії взаємин з українською діаспорою було зроблено в свій час от низка помилок. У нас була історична діаспора, потім у нас була трудова міграція. І ці речі залишилися певним чином невидимі для країни. От у нас в трудовій міграції виїхало там, за різними оцінками, від 1.5 до 3 мільйонів. Хто ці люди для України, як на рівні держави, залишилося незрозумілим. І важлива річ, яка Україна має зробити, це і це не питання благодійності, це тому, що Україні це не питання надмірного навантаження на державу. Це тому, що якби державі теж потрібні ці люди. Це визнати діаспору частиною нації. Ми зараз закінчили два дослідження по політикам зв'язку, і ми досліджували різні країни, і для нас найбільш релевантними, наприклад, є Польща, Ірландія і Хорватія, і там дуже видний фактор. Коли держава визнає діаспору частиною нації, діаспора стає її партнером. І тоді це не люди, які просто поїхали. Тобто вони просто, як це у нас сталося з трудовою міграцією, це, наприклад, наші зовнішньополітичні партнери, це, наприклад, кваліфікований трудовий капітал, який може потім мігрувати назад. Ну, тобто це дозволяє вибудувати оці політики зв'язку зовсім іншої якості. Тому це скоріше не питання надмірного навантаження, це питання того, що ну, державі потрібні люди, і держава має для цього теж робити. Тому що, знову ж таки, у нас дуже велика мережа різних громадських організацій. Ми не бачимо її всередині, але вона працює. І громадським організаціям діаспорним дуже потрібно мати тут суб'єкта, з ким розмовляти. У нас зараз цей суб'єкт не визначений, держава робить в цю сторону кроки, але він не визначений. І нам потрібно, тобто діаспорним організаціям потрібен тут партнер, з ким говорити. І тоді це буде хороше партнерство.
12: Це означає, що тоді не буде втрачено оцього зв'язку. Як знаєте, ми там говоримо, якісь там кілька поколінь назад люди виїхали в Канаду, і для них Україна лишилася на рівні 90-х. І вони зараз, вони дуже відчувають свою прив'язаність до України, але до тої з 90-х. Ми, якщо буде оцей діалог, про який ви говорите, не буде такого сприйняття України, там, наприклад, 22-го року.
13: Так, це насправді сприятиме тому, що ми поступово будемо всі в одному контексті.
12: Угу.
13: Бо це той клей соціальний, який нас буде зв'язувати.
12: Я ще хочу запитати про одну важливу, мені це здається однією з найважливіших таких груп населення, це наші люди на окупованих, тимчасово окупованих територіях. Чи є ризик оцього, що ми можемо їх якось поступово списати в лапках? Бо відчувається іноді дуже така різниця, як, типу, чому вони не виїхали? Тодо каже, що вони там не спів працюють з росіянами, а на що вони брали російський паспорт? Ну, тобто люди, які ніколи не були в окупації, засуджують тих, хто з тих чи інших причин там залишився, не знаючи про ті умови, як їм там доводиться виживати. То чи не формуємо ми зараз на рівні суспільства і на рівні держави таке ставлення, як те, що цим людям колись після деокупації доведеться доводити свою українськість? От як нам не втратити тих людей, які залишилися зараз в окупації?
13: У нас дійсно є на рівні дискурсу певне витіснення теми людей на окупованих територіях. Я вважаю це достатньо небезпечним, тому що витісняючи цю тему, ми втрачаємо зв'язок з цими людьми, а ми насправді повинні комунікувати, що це наші люди. І з гуманістичних питань, і з державних питань, державницьких, і з дуже прагматичних, те, що я говорила про молодь. Тому що молодь, яку ми не зможемо повернути, з великою вірогідністю, ця молодь може потім бути задіяна ворогом проти України. Тому це і безпекове питання. Тому насправді для нас дуже важливо пам'ятати і комунікувати, що ця молодь, це частина і молодь, і старші люди, це частина українського суспільства. Це раз. По-друге, я знаю, що зараз відбувається поступове, дуже тоненьке цівочка, але йде повернення через різні канали. Люди прагнуть повертатися і донині. Я задіяна в якихось групах з цього приводу. Люди прагнуть повертатися. Вони зберігали всі ці роки зв'язок з Україною. Просто так складалися обставини, наприклад, сімейні чи якісь інші, що вони тоді не змогли виїхати. Вони, наприклад, якісь обставини закінчилися, вони можуть, наприклад, зараз виїхати. Це одна річ, якщо ми говоримо про старших, а є питання молоді. Молодь, яка, наприклад, які зараз 18, коли почалося вторгнення, їм було 14. Вони були дітьми, вони не могли виїхати так самостійно. Це не їхнє рішення. І тому на цей момент треба зважати. І ще я тут затрону два моменти. Нам треба одну річ зрозуміти, що українська нація зараз структурно складна нація. У нас є українці всередині країни, у нас є українці на Заході умовному, і у нас є українці на тимчасово окупованих територіях. І це все українська громадянська політична нація. Та ми просто складно структурна нація. Угу. Нам треба враховувати в політиках, що у нас є ці частини. Це одна частина. А друга річ, нам і стосовно людей в окупації, і стосовно людей в еміграції, треба дерадянізовувати дискурс. Тому що, дивіться, в радянські часи, в Радянському Союзі, люди, які мігрували, вважалися зрадниками.
14: Так.
13: Це, до речі, було не тільки в Союзі, це було, наприклад, і в Югославії. От нам треба нарешті переглянути цю історію і перестати повторювати просто цей паттерн. Так само було стосовно людей в окупації під час Другої світової війни. Їх же потім всіх перевіряли служби безпеки, когось відправляли на Магадан, когось відправляли, понижували в посадах, забирали документи і так далі. І нам треба теж переосмислювати цей радянський дискурс до ставлення людей в окупації.
14: Ну і до кінця Радянського Союзу в багатьох анкетах було питання, чи були родичі на окуповані території.
13: Так, абсолютно.
15: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти.
16: На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
17: Соціальна реклама.
18: Львів, вересень. Легендарний букфорум.
19: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
18: 10-13 вересня.
19: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
18: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
17: Соціальна реклама.
16: Експертні рішення.
20: На громадському радіо.
21: Impact. Strategy. Ideas.
16: Від ідеї до результату. 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
20: до результату.
16: Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху.
22: Я чую інших.
23: Я чую інших.
22: Я чую інших. Правозахисний подкаст
23: про права людини
22: попри все.
14: Ну, до речі, ви фактично вже не вперше за нашу розмову відповіли чи почали відповідати на питання, яке я хотів поставити, саме про складність нашої спільноти, нашої української громадянської політичної нації. Для мене, чесно кажучи, це виглядає таким майже парадоксальною ситуацією, бо з одного боку у нас відбувається зараз на наших очах, ну, фактично, процес націотворення. Ми намагаємося зрозуміти, хто ми, вибудовується ідентичність, а з іншого ми боремось за своє виживання і не лише в війні, я маю на увазі, а і от зокрема демографічною кризовою ситуацією. Чи є уже зараз, чи ми дійшли до якогось ступеня розуміння, хто такі ми? От хто є нашими, а хто не є нашими, скажімо, з тих, хто виїхали за кордон?
12: Хто достатньо українець?
14: Ну, я не хотів би так це формулювати, тому що мова не про це, але, скажімо, коли ми думаємо про те, що є фактично транскордонна спільнота українців-українок, от про кого ми думаємо за кордоном, як про тих, хто до неї залучені чи належать, на кого можна розраховувати, і за якими, власне, критеріями? Це походження, ну це не етнічність, само собою, ми для цього надто складні. Це що?
13: Ми дійсно мультикультурна нація. До речі, цікаво, що на низовому рівні ми це пам'ятаємо. Ми пам'ятаємо, що ми завжди співжили з іншими національними спільнотами, корінними народами. І ми зараз дійсно переживаємо цей дуже цікавий процес от трансформації в політичну громадянську націю, яка при цьому знаходиться під геноцидальними ризиками. Так вже сталося. Але, скажімо так, для нас це виклик. Для нас це значний виклик. Причому це от цікаво, ми і наші національні спільноти в більшості всі під геноцидальною загрозою. І українці як політична нація під геноцидальною загрозою. Українці, ми от тут є такий момент, ми зараз в цікавому дуже дослідженні, скажімо, висновки якого я би ще воліла наперед не оголошувати, але ми бачимо, що, скажімо так, дуже важливим є твоє ставлення до України. Достатній українець, це якщо ти лояльний до України, якщо ти підтримуєш її законодавство і ти є громадянин, ти себе відчуваєш громадянином України. Це незалежно від того, від походження, іноді навіть від громадянства. Тому що білоруси, які воюють за Україну, вони все-таки вже включені в українську націю. Тому це складний процес зараз.
12: Я повторю, це не дуже гарне словосполучення, в лапках наголошу, про достатність, хто достатньо, хто недостатньо українець, тому що мені здається, що у нас або знову ж таки, це моя якась там умовна фейсбук-бульбашка, дуже відчувається на накал такий, що, типу, хто виїхав і повчає звідти, як нам тут жити, ви не маєте права, ви не такі українці, або хтось ще десь, той теж якийсь не такий українець. Чи є в нас взагалі, згідно з соціології, а не з Фейсбуку, якесь оце розподілення і загострене почуття визначення?

0: підігрівається Росією. І це, до речі, стосовно цих стосовно українці тут, українці там, українці в окупації. Стосовно, до речі, антимігрантських настроїв, це все дуже чітко російські пропагандистські впливи. На рівні суспільства я зараз не бачу такого. На рівні
1: це
0: досліджень.
1: Це дуже позитивний момент, тому що можна дуже легко, насправді, скидати на те, що там росіяни нам щось закидають, а ми ведемось на це. Але ну важливо, щоб ми десь самі собі розуміли, що це не вся Україна і не весь народ оце гризеться між собою в тих коментарях.
2: А якщо повернутися ще на трошки до питання про наших співгромадян, співгромадянок, які проживають на окупованих територіях, і ви сказали, що все-таки намагаються виїхати, є такий путічок, є така тенденція, а чи готова держава, скажімо, боротися за цих людей? Бо ми чуємо пропозиції «виїздіть», але чи є конкретні якісь рішення, можливості для тих, хто виїхали, в допомога, в реінтеграції? Дуже часто люди змушені, ну, фактично, залишити все, їм треба будувати багато що з нуля. Чи є для цього якісь в цьому напрямку зусилля, чи все обмежується риторичними більше заявами?
0: Наскільки я знаю, зусилля є в тих місцях, де відбувається, скажімо, повернення в Україну, працює допомога, але це, скажімо так, дуже чутлива історія, тому я би, можливо, оминула зараз це.
1: В мене є ще одна категорія людей. Я собі для в питаннях поділила, щоб просто відокремлювати. Це ветерани, і де вони в демографічній картині, і наскільки повернення військових до цивільного життя – це демографічне питання. І, ну, бо йдеться ж не тільки про соціальні послуги, а йдеться про те, щоб людина бачила своє майбутнє в цій країні. Бо не знаю, чи це правда, чи знову закиди там іпсошне росіянське, про те, що ветерани повернуться і поїдуть жити за кордон до своїх родин, це теж може бути, але наскільки от ветерани, люди, які мають бойовий досвід, які повертаються до цивільного життя, вимальовуються в нашій демографічній картині?
0: Ветерани – це велика частина нашої демографії, і тут її важливо не зводити до соціальних питань, тому що це значно більше. Бо що таке ветеран? Це людина з досвідом, це з знаннями, з компетенціями, це людина, яка носій української ідентичності, причому її там одної з остов боротьби за свободу. Це людина, яка є частиною великої родини, яка є частиною спільноти, яка є частиною регіональної спільноти і так далі. Це в цілому достатньо великий комплекс, тому це якби навіть прагматично це дуже цінні люди. Це перше. А друге, це частина ринку праці. У нас великий дефіцит на ринку праці, це правда. І ми не зможемо мати таку велику кількість людей поза ринком праці, бо кількість ветеранів у нас може бути там більше 2 мільйонів. І для нас це виклик, але треба зрозуміти, що, скоріше всього, реінтеграція ветеранів в ринок праці, наприклад, і в суспільство, так, потребуватиме інвестицій. І тут, я знаю, є така історія, коли зараз багато речей стосовно ветеранів, це там ведення власної справи, так, там гранти і так далі, але це не, скажімо, це розраховано на тільки певну маленький відсоток ветеранів. Більшу частину потрібно інтегровувати в великі суспільства, в спільноти, в компанії і так далі. І бізнес має бути готовий до того, що це потребуватиме інвестицій, це потребуватиме гнучкості і стосовно графіку роботи, і стосовно навантаження, яке ця людина зможе переносити. Але це необхідність. Тому що це, власне, вигідно всім. Бо інакше, якщо ми не зробимо цю історію він-він, то це вдарить дуже боляче по суспільству.
2: А нам вдасться, як ви думаєте, досягти того, щоб були така гнучкість, така відштовхування від потреб ветеранів? Я теж, насправді, трошки так скептично відчуваю скепсис, коли я чую передусім про допомогу ветеранському бізнесу. Я просто розумію, що переважна більшість ветеранів, як взагалі переважна більшість людей, це не ті люди, які мають хист до бізнесу. Це те, до чого треба мати хист, бажати цим займатися, тим більше в непростих економічних умовах. От, але чи реінтеграція такої великої кількості людей на трошки інших принципах до ринку праці, чи вона в досяжному майбутньому можлива? Чи все залежить, власне, від конкретних роботодавців, все залежить від такого рівня низового?
0: Тут, скоріше, це в комплексі. Це момент, де всі, до речі, це стосовно всієї демографії і окремо ветеранської частини. Нам зараз важливо, маючи ту демографічну ситуацію, в якій ми є, і маючи ту кількість ветеранів, ту чисельність ветеранів, яку ми можемо мати, зрозуміти, що ми всі є стейкхолдерами цієї ситуації. І це стосовно і держави, яка має задавати ці правила, і бізнесу, який має зрозуміти, що це для

0: них неблагодійність, а це для них економічна необхідність, доцільність і їхня вигода насправді. І ветеранів, які теж повинні розуміти, що вони мають знайти своє місце нове в житті, тому що це замість них ніхто, на жаль, не зробить. І спільноти, в яких там це сімейні спільноти, там громади і так далі, частиною яких є ці ветерани. Для них це теж необхідність інтегровувати цих людей. Тобто це, коли ми всі розуміємо, що зараз ситуація така, що якщо ми не усвідомимо, що кожна з цих ланок є стейкхолдером цього процесу, одна ланка цього процесу не витягне. Це просто неможливо. Тому що різні сфери відповідають за різні, скажімо, різні інституції або різні сегменти, там той же бізнес відповідає за різні сфери життя. Відповідно, це коли має бути синергія, а не просто розділена історія, яка між собою не координується. І тут теж важлива координація між цими всіма речами.
1: І ще одна тема, про яку, на жаль, ми зараз детально не поговоримо через обмеження в часі, але сподіваюся, що ця розмова продовжиться або матимемо змогу присвятити окремий час колись цьому. Але не можна про неї не згадати хоча б кількома словами, коли мова йде про нашу демографічну ситуацію. Це люди з інших країн в Україні.
2: О, я теж хотіла про це.
1: Чи можемо ми дати раду демографічній ситуації, загрозам національній безпеці, нашому існуванню, зрештою, без мігрантів з інших країн? І що для цього треба зробити, щоб ми стали не лише країною походження міжнародних мігрантів, а хоча б в якійсь мірі країною призначення?
0: З огляду на нашу статеву вікову структуру, і на те, що ми прямуємо в те, що ми старіюча нація, на жаль, ми не скоріше всього не зможемо обійтися без залучення, зараз це називається так, іноземний трудовий капітал. Раніше це називалось трудовими ресурсами, але слово ресурси до людини я не люблю.
1: Так, згода.
0: Тому насправді ми будемо мати цю необхідність, зокрема, і в процесі відбудови, і в процесі відновлення, і інше. І тут важливий момент. По-перше, Україна мультикультурна нація, так було завжди. І річ, яку, до речі, часто люди не усвідомлюють, Україна є батьківщиною для мусульман, це кримські татари, для євреїв і для християн. Ну, тобто, насправді, практика оцього співжиття мультикультурного, мультирелігійного для нас нормальна. У нас ще були історії про колонії, які абсолютно нормально жили з людьми на землі. Тобто, ми не є, для нас іноземці не є чимось чуждим. Це, якщо про дальшу історію. Про ближню, в Україні до початку вторгнення було порядка 100 тисяч іноземних студентів в рік.
2: Угу.
0: Тобто ми насправді теж з ними жили, і все було нормально. Тобто ці традиції у нас є. Тепер щодо того, як ми зараз, як що проноситься періодично стосовно мігрантів, це, я вже казала, це дуже чіткі російські вкиди. Росія працювала так в Європі, роздуваючи антимігрантську тему.
1: Так.
0: Вона зараз так працює періодично в Україні. На жаль, це іноді підхоплюють українські публічні персони, іноді для якихось політичних дивідендів. Це дуже шкідлива історія для України. Насправді так не треба робити. Ключем до того, щоб ця історія вийшла успішною, це, по-перше, достатньо, це коли Україна стане суб'єктом в цьому процесі. І це, наприклад, коли держава визначає, хто їй потрібен за компетентністими характеристиками. І це нормально, коли ми говоримо, нам потрібні будівельники, нам потрібні логісти, нам потрібні люди, які будуть будувати дорогу і інше. Це раз. А друга річ – це інтеграція. Це, до речі, те, що не зробила Польща. У них бізнес залучав мігрантів самостійно, по короткотерміновим тримісячним візам. Держава робила вигляд, що у них немає міграції. Ніхто не займався інтеграцією, а потім Польща зрозуміла, що у них мільйон українців. Це ще до вторгнення, це до цієї хвилі мігрантів. І отут почалися проблеми. Тому що інтеграцією цих мігрантів ніхто не займався. Українці в Польщі ще до вторгнення могли жити в українських комунах, в українських спільнотах, в Жабці працювали українці. І ці люди не знали польської мови. І всім було нормально. Поляки могли не бачити, що в них є трудові мігранти. Українці могли жити в комфортному для себе мовному середовищі. Всім було нормально. Але в довгостроково це дуже програшна стратегія. Тому ключовий момент тут – інтеграція.
2: Я ще на кінець у вас запитаю таку штуку, бо ви сказали, що зрештою ці різні досвіди, які мають українці, хтось виїхав, хтось в окупації, хтось на фронті, хтось не був на фронті і теж свої терки є, хтось пережив полон, хтось... Коротше, у нас дуже багато різних сфер таких, де ми різнимося. Але ви сказали фразу, що ми зваримось всі в один борщ. То в мене питання, як нам не перегристися остаточно, як ми маємо як суспільство не чекати, що колись ми зваримось в один борщ, а от як нам один одного не зжерти в цих різних наших досвідах?
1: І питання в тебе.
0: Це складна історія, але я з твоєї точки зору бачу, що це комунікація. Тобто ми маємо нормально один одному пояснити, хто який досвід пережив. Є приклад з Польщі на цю тему цікавий. У них після вступу в Євросоюз була велика трудова міграція, власне, як у всіх нових членів Євросоюзу. І вона була настільки масштабна, що вона вилилась в літературу. І у них є великий пласт мігрантської літератури про цю трудову міграцію. І це стало настільки видиме явище, що це потім вплинуло на те, що мігрантів трудових було включено в державні стратегії взаємодії Польщі з поляками за кордоном, і вони стали бенефіціарами державної політики. Тобто це історія про комунікацію. Угу. Коли ми певним чином десь іноді зменшуючи власне его трошки стаємо готовими чути інших.
2: І розуміти інший досвід.
0: І трошки не мірятися кому. У нас в нашій країні відверто погано достатньо багатьом. Давайте так.
2: Зараз.
0: Да. І там, наприклад, якщо от в історії про мігрантів наших в ЄС, ми не розуміємо, наприклад, що 60% мігрантів за кордоном це люди з окупованих прифронтових територій, яким нема куди вертатися. І тут важливо не плутати туризм з міграцією. Це раз. Там те саме, ми не можемо я сподіваюся, ми не будемо в тих чоботях, яких стоять люди на окупованих територіях. Але ми маємо почути про цей досвід. Він для нас буде неприємний, це буде дуже болючий досвід. Але це питання відкритості один до одного.
1: Дивлячись на політики державних структур України, чи можна сподіватися, що люди, які їх формують, які ухвалюють рішення, а в нас зараз ухвалення рішень достатньо централізований процес на рівні держави, що вони розуміють, в якій демографічній ситуації ми перебуваємо як суспільство, чи розуміють, в якому напрямку можна якось її змінювати на краще або вирішувати ті питання, які є. Чи є, скажімо, приклади якихось вдалих рішень або невдалих, навпаки, рішень чи пропозицій. Я чув все-таки відгуки, читав, в тому числі, якщо не помиляюсь ваші, що рішення про можливість множинного громадянства, це було вдале рішення. От чи є в нас ще якісь там гарні і не дуже?
0: Держава от зараз в зв'язку з тою демографічною кризою, яку вже всі побачили, і цього року, наприклад, всі побачили, як у нас мало першокласників, і це стало прям топ-темою в медіа, стала розуміти ще кілька років тому, що та демографічна криза є, і вона така неможливо її не помітити більше. І в 24-му році була ухвалена стратегія демографічного розвитку до 2040-го. І як для України з точки зору стратегічних документів, це прогресивний, це хороший, якісний документ. Це курувала Дарина Марчак, і вона зараз Мінекономіки займається людським капіталом, і вона займається далі цією темою. Тобто ця історія продовжується. У нас є державна міграційна служба, і вона робить, до речі, одну з важливих речей для до речі, політик зв'язку. Вона видає паспорти перші 14-літнім дітям. Вона насправді зробила для політик зв'язку зараз дуже велику роль, бо вона показує нашим дітям, що вони громадяни України, де б вони не були. І насправді це ж така дуже невидима річ, але інститут громадянства – це те, що людині забезпечує права. Людина без громадянства має в міжнародному праві значно менше прав.
1: Так.
0: Тому коли є оці закиди, що ця країна мені дала, так вона вам дала громадянство. Вона вам дала те, що ви людина з правами. І людина, яка має право за кордоном на права. Тобто і ДМС зараз робить нову міграційну стратегію, теж достатньо цікаву, разом з міжнародним організаціями.
1: Це дуже цікаво, тому що так склалося, що про Державну міграційну службу, особливо останнім часом, я чую дуже багато негативу і надзвичайно рідкісно щось можна почути інше. Тому це дуже цікаво, так.
0: І вони, до речі, зараз працюють потрошку з громадянським суспільством і з експертами. Це важливий крок. У нас є Міністерство молоді, яке Міністерство молоді спорту та ідентичності, які зараз лідують в темі перегляду законодавства щодо ідентичності. І це важливий процес, тому що ми утворюємо, трансформуємо ідентичність з етнокультурної історії в таку політичну. І зараз при Мінмолоді працює платформа «Айде», де я теж беру участь, де, наприклад, Ми напрацьовуємо з великою кількістю залучених експертів з абсолютно різних сфер, дотичних до теми ідентичності, там і культурна спадщина, і державні наративи, і світове українство, і інше, про те, як трансформувати політики ідентичності в, скажімо, валідні часу. Тому насправді багато, достатньо багато роботи ведеться. Вона не є, можливо, емоційно зарядженою, вона дуже прагматична і дуже послідовна, але робота є.
1: Дякуємо. На жаль, у нас вже добігає кінця наш час. Можливо, останнє питання таке некоректно сформульоване, дуже коротке. Воно звучить просто надто спрощено, але його важко не поставити, говорячи на цю тему. Коли ми говоримо про демографічну кризу в Україні, у нас є шанс виправити ситуацію, не зникнути?
0: Так, і тут я скажу як людина і як фахівець. Так, бо інакше, що ми тут всі робимо? Так, як фахівець, тому що насправді зараз в Україні таке дуже цікаве вікно можливостей, коли ми ще можемо, коли ми маємо певні демографічні бонуси, але ми ще, і ще можемо закласти ситуацію так, що через там 15 років у нас поправиться ситуація з демографією. Ми можемо це зараз зробити, але це треба робити вже. І інша історія, коли ми зараз переживаємо цю трансформацію суспільства, і це ми стаємо гнучкою і достатньо інклюзивною нацією. І це теж хороший момент виправляти демографічну ситуацію, тому що тоді ми стаємо відкритими залучати інших.
2: Люблю розмови, коли є перспектива і позитивні прогнози. Дякуємо вам за цю розмову. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Роксоланою Авраменко, старшою аналітикинею Інституту Фронтиру.
1: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
2: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.

0: Ви слухаєте новини на громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Кількість постраждалих внаслідок атаки росіян по Києву зросла до 6 людей. Про це повідомили в ДСНС. Віталій Кличко, міський голова Києва, уточнив, що двоє поранених під час атаки на одну із АЗС столиці померли від отриманих травм. Наразі в стаціонарах столичних медзакладів перебуває четверо поранених. Зазначу, що за даними ДСНС, серед постраждалих є один рятувальник. Він, власне, постраждав через повторний удар Росії. Також на одній із локацій в Оболонському районі внаслідок падіння безпілотника пошкоджений автомобіль. Наразі всі загорання ліквідовані. Протягом трьох найближчих місяців ціни на соняшникову олію в роздріб можуть зменшитися. Такий прогноз висловив міністр аграрної політики Тарас Висоцький на зустрічі із журналістами. За його словами, на сьогодні соняшникової олії виробляється достатньо, і необхідні запаси цього продукту на складах виробника та постачальників торговельної мережі є. Цитую, попри не перші атаки ворога на переробні підприємства олійної галузі, виробничих потужностей для задоволення внутрішнього попиту на олію в Україні вистачає. В галузі сьогодні є доступні понад 20 мільйонів тонн сировини для переробки при умовній потребі близько 16 мільйонів тонн. Є ризики, що ворог продовжить атакувати олійні заводи, але навіть 16 мільйонів тонн олійної переробки в Україні вистачить для покриття внутрішнього попиту. Кінець цитати. Дрони атакували хімічний завод у Пермському краї Російської Федерації. Відповідне відео оприлюднив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко у своєму телеграм. Зазначив, що, за його словами, цей хімічний завод задіяний у виробництві вибухівки, яка використовується в ударних повітряних засобах Російської Федерації. Нагадаю, що також російська компанія «Озон» підтвердила, що в ніч на 11 вересня безпілотники атакували її логістичний центр у місті Саратов. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прибув до Києва. Про це дипломат повідомив у соцмережі X. Він написав «Доброго дня з Києва», оприлюднивши фото із київського вокзалу. Главу МЗС Польщі зустрічали заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко, тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич, посол України в Польщі Василь Боднар та інші посадовці. Нагадаю, що напередодні стало відомо, що Польща готує новий пакет військової допомоги для України, який, зокрема, міститиме засоби протиповітряної оборони. У Київській міській державній адміністрації запропонували оптимізований план будівництва тепломережі на теремках, де на початку серпня зрубали сотні дерев. Кажуть, це дасть змогу зберегти 160 насаджень. Про це повідомили в Київській міській адміністрації. Нагадаю, що 11 серпня в Голосіївській РДА відбулася зустріч міської влади з громадськістю, на якій на два тижні оголосили мораторій на вирубку дерев для прокладання тепломережі. За цей час домовилися шукати альтернативний маршрут теплотраси, перевірити, чи можна прокласти тепломережу так, щоб зберегти дерева в зеленій зоні. В КМДА вказують, що протягом цього місяця влада спільно з науковцями, галузевими експертами та представниками громадськості опрацьовувала альтернативні пропозиції. Так, міська влада заявила, що новий оптимізований план дасть змогу зберегти близько 160 дерев. Видалити планують всього близько 10 насаджень, частину лише кронують. Нагадаю, у Києві декілька тижнів тривала вирубка дерев на теремках для будівництва тепломагістралі, що в районі адміністрації поліції пояснили планом енергетичної стійкості. Кияни протестували, адже ці території ще у 2019 році надали статус парку відпочинку, а частині дерев уже понад 100 років. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 11 вересня. В Україні, за даними Укргідрометцентру, атмосферний фронт зумовить вдень у більшості західних і Харківській областях помірні, на Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі, а подекуди грози. На решті території в полі підвищеного тиску опадів не буде. Переважатиме помірний північно-західний вітер. Температура повітря вночі 10-15 градусів, на узбережжі морів до 19 градусів, а вдень 20-25. На півдні та південному сході країни 26-31 градус. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів лише на півдні області, вночі короткочасний дощ. Температура повітря вночі 13-15 градусів, вдень 22-24 градуси.
1: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
2: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
0: 44 гривні 55 копійок.
1: Євро.
0: 51 гривня 76 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 39 копійок, продають за 44 гривні 89 копійок. Євро купують за 51 гривню 49 копійок, продають за 52 гривні 14 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо.
3: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
0: Павлоград у жалобі. П'ятеро загиблих та понад 60 поранених. Про безпекову ситуацію в місті поговоримо із Романом Михальчуком, кореспондентом із Дніпра, о 17:15. Нова заява Трампа. Як проміжні вибори в США вплинуть на закінчення війни з Іраном? Розпитаємо виконавчого директора Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Олександра Леонова о 18:10.
3: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
4: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
3: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
4: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
3: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив» «Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
4: Відерштанд.
3: Відерштанд.
4: Супротив.
3: Супротив.
4: Пам'ять виростає із забуття.
3: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
5: і слухати новини про удари по підстанціях.
3: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
5: Кіловат-година.
3: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
5: І головне,
3: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Реклама на громадському радіо.
6: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
7: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
2: Реклама на громадському радіо.
8: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
2: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На громадському радіо.
9: Торта чи торта?
10: А може торту? А в множині як? Торти чи торти? А якщо у нас їх два, то слід казати два торти чи два торта? О, і ще. Як правильно наголосити? Області чи області? Областям чи областям? В областях чи в областях? Ой, біда з цими наголосами. Як правильно? Де цю інформацію почерпнути? Де наголоси перевірити? О, ні. Тільки не за допомогою штучного інтелекту чи, скажімо, перших ліпших джерел у Гуглі. Ні-ні-ні, не робіть так, будь ласка. Це хибний шлях. Бо недостовірний. Вітаю, високодобірне товариство. З вами Світлана Біла та подкаст «Ошатна українська» на громадському радіо. Якщо вам цікаво відкривати українську разом із нами, долучайтеся до спільноти громадського радіо на Baseby Mono за посиланням на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам створювати більше таких проєктів і розвивати незалежне медіа. А оскільки норми наголошення є нелегкими для засвоєння, сьогодні я допоможу із цим.
2: Ошатна українська на громадському радіо.
10: Річ у тім, що в українській мові наголос може падати на будь-який склад – на перший, другий, третій тощо. Це означає, що він є вільним. Разом наголошено перший склад і принести – третій склад. У межах одного слова наголос може змінюватися. Наприклад, голова – голови, тобто він є рухомим. Але варто розуміти також, що слово «голова» багатозначне, тому і наголос у відмінках теж буде змінюватися відповідно. Якщо йтиметься про голову, як про частину тіла людини чи тварини, у якій міститься мозок, то у називному відмінку множини – голови, але дві, три, чотири – голови. У давальному відмінку множини – головам, у знахідному відмінку множини – голови. Якщо ж йтиметься про голову, як про того, хто керує зборами, чи про керівника організації, або авторитетну особу, то у називному відмінку «однини» – «голова», «множини» – «голови». Але два, три, чотири – «голови». Здебільшого форми схожі. Наприклад, «обрали голову» чи «довіряємо головам» у давальному відмінку. Але є одна відмінність у знахідному відмінку множини. Коли йдеться про людей-керівників, то «побачили голів підприємств»,
9: а не «голови підприємств»,
10: як було з головою, як частиною тіла, у якій міститься мозок. Ще цікавіша історія зі словом «плід», адже воно має аж три варіанти відмінювання, залежно від значення. Якщо плід виступає частиною рослини, то у родовому відмінку «однини» маємо «плода», «плоду», а в родовому відмінку множини – «плодів». У давальному відмінку «однини» – «плоду», «плодові», множини – «плодам». У знахідному – «плід», а у знахідному множини – «плоди». В орудному – «плодом», «плодами», у місцевому – «на у», «плоді», «по плоду», і у місцевому відмінку множини – «на у», «плодах». Якщо плід вживають у значенні «організм в утробний період розвитку» або в переносному значенні, як-от «результат зусиль», тобто кажемо ще як «плоди праці», так, то у родовому відмінку «однини» тільки «плода», а множини – «плодів». У давальному відмінку «однини» – «плоду», плодові, а в родовому відмінку множини – плода. У знахідному відмінку однини теж – плід, множини, плоди. Але в орудному відмінку однини вже – плодом.
9: А не плодом.
10: У місцевому відмінку однини – на «у» – плоді, множини – на «у» – плодах. І третій випадок – це плід – як збірний іменник у значенні рідня, нащадки, порода.
9: Тільки в однині множини немає.
10: Адже воно вже за суттю збірне і означає так цілий рід. Отже, у родовому відмінку однини – плоду, у давальному – плоду плодові, у знахідному – плід, в орудному – плодом, у місцевому відмінку однини – на у плоді. Тепер до найголовнішого. Перевірити правильний наголос можна тільки за достовірними академічними джерелами, аж ніяк не за допомогою штучного інтелекту чи перших ліпших якихось джерел у Гуглі. Отже, перевіряємо. За словником української мови у чотирьох томах 1907-1909 років Бориса Грінченка, за російсько-українським академічним словником 1924-1933 років, за редакцією Агатангела Кримського, Сергія Єфремова, Григорія Голоскевича, Всеволода Ганцова, Марії Грінченко. За правописним словником 1929 року Григорія Голоскевича, сьоме видання якого вийшло в світ вже після арешту автора. До слова, більше в радянській Україні словника не перевидавали і в 30-х роках заборонили. За словником наголосів української літературної мови 1959 року Миколи Погрібного. За орфоепічним словником 1984 року Миколи Погрібного. За словником-довідником Сергія Головащука «Складні випадки наголошення» 1995 року. До слова, його автори-укладачі стверджують, що це перше видання на українському мовному ґрунті, тобто з питомими українськими наголосами. Втім, у цьому словнику не «гетьман», а «гетьман», а деякі слова подано з двояким наголосом, як от «завжди-завжди», «також-також», «договір-договір», «простий-простий». Варто зауважити, що це пострадянський словник, який базувався на радянських словниках. Також перевіряємо за орфоепічним словником української мови у двох томах 2001-2003 років за редакцією Марії Пищак, Віталія Русанівського, Надії Сологуб, Володимира Чумака, Галини Ярун. За словником-довідником з культури української мови 2006 року за редакцією Дмитра Гринчишина, Анатолія Капелюшного, Олександра Сербенської, Зиновія Терлака. За словником української мови у 20 томах, де кожне реєстрове слово наголошене. За ресурсом «Словник України онлайн» на електронній базі Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України. Та хоч цей словник дуже, насправді, зручний та сучасний, але в ньому іноді трапляються помилки. У таких випадках раджу звертатися до вивірених часом академічних словників, які я вже озвучила вище, так, раніше. Звичайно, виклад орфографічної норми є в чинному стандарті державної мови «Український правопис». Але зауважу, що в усіх цих джерелах є розбіжності, тому інформацію треба обов'язково зіставляти і досліджувати історію мови, історію української фонетики та фонетичні особливості голосних та приголосних звуків у межах слова, які відповідають сучасній літературній нормі.
9: Наголошую,
10: що немає, на жаль, одного єдиного джерела, словника чи довідника, де ви змогли б почерпнути єдино правильну, вичерпну інформацію про наголоси. Його наразі не існує. Адже не слід забувати й про політику лінгвоциду, тобто політику мововбивства. Тож, як і чимало українських слів є репресованими, які я вже розглядала у попередніх випусках подкасту «Ошатна українська» на Громадському радіо, так і українські наголоси теж є репресованими.
9: А це як?
10: Це означає, що у сучасних словниках є низка слів, які мають двоякий наголос, або, інакше кажучи, у яких нормативними є два наголоси. Але перевагу слід віддавати тим, в яких, як свідчить історія мови, колись був один наголос. Наприклад, Алфавіт. Алфавітний. Весняний. Жало. Завжди. Закінчити. Набережна. Простий. Також. Ясний. Тощо. Адже потім їх наблизили до російських. Порівняємо. Алфавіт – російською.
9: Алфавіт.
10: Алфавітний – російською.
9: Алфавітний.
10: Весняний – російською.
9: Весенній.
10: Жало – українською, російською.
9: Жала.
10: Завжди – російською.
9: Всегда.
10: Закінчити – російською.
9: Закончить.
10: Українською набережна – російською.
9: Набережная.
10: Простий – російською.
9: Простой.
10: Також – російською.
9: Также.
10: Тож обирайте природніший, традиційний наголос, а не спільний з російським. Ще трішечки роз'ясню. Наголос у слові «алфавіт» на другому складі основний у нашій мові, бо збігається з грецьким «алфавітон», від якого й походить українська лексема. Так само й «параліч» від «паралісі», «феномен» від «феноменом» і так далі. Це свідчить про давні і безпосередні зв'язки українців із греками. І, звичайно, я мрію, щоб з наголосами зрештою дійшли згоди і щоб це було відображено в усіх словниках. До слова, вебсайти на кшталт горох.ua, sum.in.ua, словник.mi використовують електронні версії словника української мови та словника української мови в 20 томах неправомірно, не вказуючи авторів. Зазначені джерела не є офіційними академічними виданнями, а відповідно можуть містити певні неточності. Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України застерігає усіх, що таке використання тягне за собою порушення Закону України про авторські та суміжні права, Цивільного кодексу України і Кримінального кодексу України та відповідну адміністративну і кримінальну відповідальність.
2: Подкаст про українську мову на Громадському радіо.
10: Оскільки український наголос є вільним, абсолютних правил наголошування немає. Зате є закономірності, які допоможуть, сподіваюся, запам'ятати складні випадки наголошування. Розгляньмо їх. Іменники жіночого роду з суфіксом «к», «ечк», «єчк», «очк» у формі множини мають наголос
9: на закінченні.
10: Книжки, але 2, 3, 4 книжки. В однині помилка і помилка. Тобто маємо що? Варіантне наголошування. Але у множині тільки помилки. Та якщо 2, 3, 4, то тоді помилки і помилки. Нитки, але 2, 3, 4 нитки. Ручки, ручки. У значенні рукоятки та письмового приладдя. Але 2, 3, 4 ручки. Якщо ж ручки вживають у значенні кінцівок, то у називному відмінку множини наголос падає тільки на перший склад – ручки. Жінки, але 2, 3, 4 – жінки. Сторінки, але 2, 3, 4 – сторінки. Є і винятки – канарки, сусідки, родички.
9: А як правильно – подушка чи подушка?
2: Ошатна українська.
10: Річ у тім, що у словниках, виданих до 30-х років 20-го століття, широко зафіксовано наголос на префіксі – подушка. З таким наголосом слово подає словник Грінченка, також правописний словник Голоскевича і російсько-український академічний словник Кримського і Єфремова. А в сучасних словниках тільки подушка в однині, у множині – подушки. А якщо 2, 3, 4, то подушки. Односкладові іменники, сполучаючись із числівниками 2, 3, 4, зберігають наголос початкової форми однини. Тобто, два або обидва – голи, також 3 або 4 – голи, але в називному відмінку множини, так, загалом в множині – голи. Якщо йдеться про склад як частину слова, тоді 2, 3, 4 – склади, натомість загалом в множині – склади. Втім, якщо йдеться про склад як сховище, сукупність, спосіб, стиль тощо, то в множині – склади. Так само 2, 3, 4 – дахи, загалом в множині – дахи. І хочу додати тут також про родовий відмінок однини – даху, а також у місцевому відмінку – на даху і дасі. Посходилося 2, 3, 4 сини чи двоє синів, але загалом в множині сини, так? У називному відмінку множини ми побачимо у словнику «сини». Лікар – лікарі, але 2, 3, 4 – лікарі. Озеро – озера, але 2, 3, 4 – озера. Дерево – дерева, але що? 2, 3, 4 – дерева. Острів – острови, але 2, 3, 4 – острови.
2: Подкаст про українську мову.
10: В іменниках чоловічого і жіночого роду з префіксами. Ви – від, за, на, над, недо, об, пере, під, по, при, про, роз, наголос на префіксі. Випадок. У значенні витрачення – витрата, а якщо у значенні витрачені кошти – витрати. І тільки в множині, адже форми однини немає. Вислуга – загадка. Натомість у множині – загадки. А саме у словнику «України онлайн» на електронній базі Українського мовно-інформаційного фонду «НАН України». Але 2, 3, 4 – загадки. Втім, у словнику-довіднику Сергія Головащука складні випадки наголошення та в орфоепічному словнику української мови у двох томах 2001-2003 років, а також у словнику-довіднику з культури української мови 2006 року останній склад, навпаки, не наголошений. Закладка, як смужка паперу. Тасьма-тасьма, яка закладається в книжку для позначення потрібного тексту. І ми кажемо як «гарна закладка» чи «різнокольорна закладка». Але закладка, якщо у значенні «закладання», тобто це дія за значенням «закладати». Запонка, заставка. У значенні «загородка», також «заставка» і «заставка» як невеличка орнаментальна, сюжетна чи графічна композиція, яка розміщується на початку книги, її розділу чи параграфа. Застіпка – замазка, як пластична тістоподібна маса, яка швидко твердне і міцно тримається на твердих поверхнях. І це єдиний варіант у словнику-довіднику Сергія Головащука «Складні випадки наголошення». Також є ще замазка, як процес, в орфоепічному словнику української мови у двох томах. За редакцією Марії Пищак, Віталія Русанівського, Надії Сологуб, Володимира Чумака, Галини Ярун. Заклепка, тобто металевий стрижень, також у словниках трапляється і заклепка, як дія за значенням заклепувати, тобто ручне або механічне заклепування. Заклейка, але трапляється і заклейка. Тобто смуга паперу, тканини і таке інше, якою щонебудь заклеєно. Зачіпка, наліпка, перепад, перепустка, перебіг, перепис, пересип, переріз, перекис, перепічка, призов, приморозок, причіп, розпірка,
9: але переляк.
2: Ошатна українська.
10: Іменники, які утворилися від дієслів та закінчуються на «ання», здебільшого мають наголошений звук «а». Завдання, читання, видання, зібрання, навчання, надбання, обрання, пізнання, послання, також прислівник «зрання». Але бігання, нехтування, уподобання, дихання, ковзання, обладнання. В іншомовних словах, які позначають міри довжин, наголос падає на метр, тобто кілометр, сантиметр, міліметр, дециметр.
9: Але периметр, бо не є одиницею вимірювання.
10: Але в назвах пристроїв – барометр, термометр. Короткі та деякі багатоскладові прикметники мають наголошений останній склад. Близький, віршовий, вузький, добовий, жаркий, легкий, мілкий, новий, пільговий, пітний, різкий, роздрібний,
9: а не роздрібний,
10: дзвінкий, котрий, тонкий, текстовий,
9: а не текстовий,
10: терпкий, тім'яний, тісний, тонкий, торф'яний, чарівний, черговий, черствий, щодобовий і фаховий. У похідних прислівниках здебільшого на перший склад. Легко, мілко, нудно, вузько. Більшість дієслів в неозначеній формі має наголос на останньому складі. Відвести, відвести, віднести, довезти, довести, донести, завести, занести, завести, навести, навести, нанести, перевезти, перевести, перенести, привезти, привезти і принести. У числівниках, які закінчуються на 10, наголос падає на останній склад, тобто 70, 80 і так далі. У числівниках, які закінчуються на нацять, наголошений звук А. 11, 12, 13 і так далі. Наголошений звук О в складних іменниках із двома коренями. Босоніж, гуртожиток, літопис, рукопис, чорнозем, чорнослив.
9: Але благовіст, листопад.
10: Це й назва 11-го місяця року і природне явище опадання листя з дерев. Шляхопровід, але й трапляється у словниках шляхопровід. В іменниках, які позначають одиницю з певної множини, падає наголос на «ина». Горох – горошина, стебло – стеблина, волосся – волосина, бадилля – бадилина. У коротких дієсловах першої особи однини, тобто це я, так? Здебільшого наголошуємо останній склад. Тобто я роблю, пишу, сиджу, люблю тощо. У дієсловах на емо, імо, ете, іте наголошуємо останній склад. Беремо, берете, веземо, везете, несемо, несете, ідемо, ідете, п'ємо, п'єте.
2: Ошатна українська на громадському радіо.
10: А тепер розгляньмо слова з двояким наголосом. Бажаний – бажаний, важливіший – важливіший, вбрання і вбрання, ведмедиця – ведмедиця, вогняний – вогняний, вишиванка – вишиванка, але вишиваний, доповідач і доповідач, жалібний і жалібний, залишити – залишити, затишок – затишок. Натомість сучасний 20-томний словник фіксує потрійний наголос – затишний, затишний, затишний. Зокрема, зокрема.
9: Синоніми – зосібна, окремо.
10: Кладовище – кладовище, мабуть, мабуть. М'язовий – м'язовий, назавжди – назавжди. Огріх – огріх, перевірка – перевірка, первісний і первісний. Помилка – помилка, розбір – розбір, свята і свята, складник і складник, слізьми і слізьми, сміття і сміття, старіти – старіти, спекота і спекота, християнин і християнин, ятрити – ятрити. Це слова з двояким наголосом, але вкотре зауважу, перевагу слід віддавати тим, в яких, як свідчить історія мови, колись був один наголос, який не спільний з російським. А це вже буде ваше домашнє завдання, ошатні слухачі та слухачки. Не біймось заглядати у словник, а краще в декілька. Як я і зауважила на початку подкасту.
2: Подкаст про українську мову.
10: Наголос на першому складі. Бовтати – буду, будемо, будете. Висіти – вірші, грошей. Гладкий, тобто без загинів, рівний. Але гладкий, тобто той, який має повне тіло, ситий. Догмат – донька.
9: Але дочка.
10: Дрова – жевріти, замолоду. Зозла, тобто розізлившись, з пересердя. Кидати – колесо, колія, курятина, олень, начинка. І запам'ятаймо, що підлітковий, а не підлітковий. Подруга – показ, приятель, разом. Решето – ремінь, ринковий.
9: І аж ніяк не риночний.
10: Розвідка – спина.
9: Запам'ятайте, будь ласка.
10: Царина, часу, центнер, щипці, фольга, яловичина. Наголос на другому складі – аби як, аби коли. Бородавка, відчим, вимова, вимога. Генезис, граблі, дичавіти. Добуток, допізна, дочка, експерт, жаданий, засуха і посуха. Зубожити, зубожілий. Індустрія, іржавіти, квартал. Мережа – ненавидіти, обруч, оптовий, отаман. Перебіг, наприклад, подій, позаторік. Показник – в однині, проте в множині – показники, наприклад, досягнень. Але два, три, чотири – показники. Правопис – русло, фартух, феномен. І, до речі, якщо йдеться про явище, то в родовому відмінку матимемо феномену закінчення на «у». А якщо йдеться про людину, то в родовому відмінку матимемо феномена закінчення на «а». Наголос на третьому складі і четвертому. Асиметрія. Болотистий. Бюлетень. Бюрократія. Валовий. Ветеринарія. Диспансер. Запитання. Ідете. Ідемо. Інженерія. Каталог. Кілометр. Кропива. Кулінарія. Металургія. Медикамент. Нафтопровід. Низина. Осока. Порядковий. Псевдонім. Розв'язання. Рукописний. Симетрія. Сирокопчений. Урочистий. Українські та російські слова, які є співзвучними, мають різні наголошені склади. Наголошення – низки споріднених слів у рідній та іноземній мовах за чужою моделлю зумовлює мимовільне, спонтанне перенесення, накладання ознак системи наголошення однієї мови на систему іншої. Найпомітнішою тенденцією у виникненні московізмів, росіянізмів під час мовлення є наголошування слів за російськомовними моделями. Тобто деякі українські слова можуть наголошувати за нормами, які характерні для російської мови. Тож я наведу правильні українські наголоси і порівняю з російськими, а ви поміркуйте, як зазвичай наголошуєте ці слова.
2: Подкаст про українську мову.
10: Бесіда російською.
9: Бесіда.
10: Бородавка російською.
9: Бородавка.
10: 80 російською.
9: 80.
10: Граблі українською. Російською.
9: Граблі.
10: Догмат російською.
9: Догмат і дагмат.
10: Українською дочка, а також донька російською.
9: Дочка.
10: Українською дрова російською.
9: Дрова.
10: Українською загадка російською.
9: Загадка.
10: Українською залоза російською.
9: Желіза.
10: Українською закінчити російською.
9: Закончить.
10: Українською звисока російською.
9: Свисака.
10: Українською кидати російською.
9: Кидать.
10: Українською колесо російською.
9: Колесо.
10: Українською косий російською.
9: Косой.
10: Українською кроїти російською.
9: Країть.
10: Українською кропива російською.
9: Крапіва.
10: Українською курятина російською.
9: Курятина.
10: Українською літопис російською.
9: Літопись.
10: Українською металургія російською.
9: Металургія. Металургія.
10: Українською ненавидіти російською.
9: Ненавидять.
10: Українською ненависть російською.
9: Ненависть.
10: Українською новий, а російською.
9: Новий.
10: Українською обруч російською.
9: Обруч.
10: Українською 11 російською.
9: 11.
10: Українською одноразовий російською.
9: Одноразовий.
10: Українською олень російською.
9: Олень.
10: Українською перекис російською.
9: Перекись.
10: Українською подруга російською.
9: Подруга.
10: Українською порядковий російською.
9: Порядковий.
10: Українською причіп російською.
9: Прицеп.
10: Українською приятель російською.
9: Приятель.
10: Українською ремінь російською.
9: Ремінь.
10: Українською решето російською.
9: Решето.
10: Українською розпірка російською.
9: Розпорка.
10: Українською рукопис російською.
9: Рукопись.
10: Українською русло російською.
9: Русла.
10: Українською середина російською.
9: Середина.
10: Українською симетрія російською.
9: Симетрія. Симетрія.
10: Українською 70 російською.
9: 70.
10: Українською слина російською.
9: Слюна.
10: Українською спина російською.
9: Спіна.
10: Українською текстовий російською.
9: Текстовий.
10: Українською фольга російською.
9: Фольга.
10: Українською форзац російською.
9: Форзац.
10: Українською цінник російською.
9: Ценник.
10: Українською чорнозем російською.
9: Чернозьом.
10: Українською чорнослив російською.
9: Чернослів.
10: Українською 14 російською.
9: 14.
10: Українською щипці російською.
9: Щипці.
10: Найчастіше порушують наголос у словах «новий», «випадок», «ненависть», «показник», «разом», «середина», «текстовий», «фаховий» та

0: вищень. І жарт відповідний вони також позначають.
1: Проте, яке з них правильніше?
0: Ніяке. Вони відрізняються наголосом і походженням. Перше слово з наголосом на «о» – наше споконвічне, а друге з наголосом на «и» очевидно походить з польської. Тож обирайте, яке більше до вподоби. Складність засвоєння наголосу посилюється також тим, що у багатьох словах наголос є нерухомим. Тобто при змінюванні слова за відмінками, родами, числами, дієвідмінами наголос припадає на той самий склад. Наприклад, гривня, гривні, гривнями. У розмовній мові часто трапляються помилки, які виникають внаслідок змішування рухомого і нерухомого наголосу, порушення норм наголошування. Іноді можна пояснити саме впливом російської мови.
2: Ошатна українська на громадському радіо.
0: Як правильно наголосити іменник «область у множині»? Дослідімо. У словнику наголосів української літературної мови 1959 року Миколи Погрібного на сторінці 331 у називному відмінку множини – області, у родовому – областей, тавальному – областям, у рудному – областями. У словнику-довіднику Сергія Головащука «Складні випадки наголошення» 1995 року подано тільки родовий і давальний відмінки на сторінці 114. Отже, у родовому – областей, у давальному – областям. А в орфоепічному словнику української мови 2001-2003 років вже на сторінці 14 його другого тому фіксуємо виняток у родовому відмінку множини. Там тільки наголошений останній склад областей, як і в чинному стандарті державної мови «Український правопис», так і у словнику Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України.
1: Що це означає?
0: Річ у тім, що слово «область» належить до третьої відміни в українській мові. Загалом до третьої відміни належать іменники жіночого роду з кінцевим приголосним основи, а також слово «мати». Тому їх об'єднує закономірність наголошування. Наприклад, як зі словом «вісь» в однині та «осі» в множині. Тому заковика тут в родовому відмінку множини, а не в інших. Порівняймо. У називному відмінку множини – «області», «осі», у родовому – «областей», «осей», у давальному – «областям», «осям», у знахідному – «області», «осі», в рудному – «областями», «осями», у місцевому – «на», «в», «областях», «на», «в», «осях», кличний – «області», «осі». Отже, жодних розбіжностей у відмінках, окрім родового множини.
1: А торти чи торти?
0: У словнику наголосів української літературної мови 1959 року Миколи Погрібного читаємо на сторінці 539 «торти» і «два торти», а також «тортовий». Так само і в орфоепічному словнику 1984-го Миколи Погрібного на сторінці 566. Торти, тортів, два, торти. І так само тортовий. У словнику-довіднику Сергія Головащука «Складні випадки наголошення» 1995 року на сторінці 172 «торти, тортів», а російською в множині
1: «торти».
0: Також українською «тортовий», а російською
1: «тортовий».
0: В орфоепічному словнику української мови у двох томах 2001-2003 років за редакцією Марії Пещак, Віталія Русанівського, Надії Сологуб, Володимира Чумака, Галини Ярун на сторінці 694 читаємо «Торти, тортів, два торти, тортик, тортниця, тортовий, тортовик». У словнику-довіднику з культури української мови 2006 року за редакцією Дмитра Гринчишина, Анатолія Капелюшного, Олександра Сербенського і Зиновія Терлака на сторінці 321 фіксуємо «торти тортів», але «два торти». Аж ніяк не «два торта» і аж ніяк не «два торта». І у словнику України онлайн на електронній базі Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України читаємо. У називному відмінку множини – торти, у родовому відмінку однини – торта, а множини – тортів, у давальному – торту, тортові, але в давальному відмінку множини – тортам, у знахідному однини – торт, множини.

0: торти в орудному, тортом – тортами, у місцевому – на у торті, а також на у тортах. І у кличному відмінку – однини – торте, множини – торти.
1: Ошатна українська.
0: Пам'ятаємо, що наголос у нашій мові вільний, але підступний. На жаль, правил наголошування в українській мові немає. Є лише загальні тенденції і дуже багато відхилень від них, тобто винятків, як ви вже пересвідчилися в цьому. Тому наголоси потрібно запам'ятовувати і постійно заглядати у словники. Отже, який фаховий виступ, яка фахова думка, чи, до прикладу, цікавий і фаховий журнал. Але аж ніяк не фаховий, аж ніяк не фахове. Запам'ятали? Ой, Леле, і яким надзвичайним було, а не було це літо кольору охри. А щоб з пам'яттю не стало гірше, щодня слід вивчати не вірші, а вірші. З вами була Світлана Біла та подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Почуємося.
1: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить. На Громадському радіо.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
3: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
4: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
5: Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
6: Згенеровано ші.
4: Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
7: про штучну реальність.
4: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
5: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
4: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
7: Згенеровано ші.
5: Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
4: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо NextGen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
8: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
7: Згенерувати.
9: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
10: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
11: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
12: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
13: Немає розуміння щодо головного запитання.
14: А це зупинить Путіна?
9: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
15: So many millions of dollars.
9: Холодний аналіз головних подій тижня.
5: Щоп'ятниці.
9: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
5: На ютуб-каналі.
9: Та подкаст-платформах.
16: Тоді Порошенко ще мене любив.
17: Ну, я в шоці.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
9: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
18: У кожного з нас є шанс. Незважаючи на те, що всі ті люди мали аутизм, вони знайшли те, у чому змогли досягти успіху. Біллі також має неабиякі здібності. Він добре грає на барабанах, тому, можливо, одного разу він зможе грати в гурті та дозволить мені, як своєму брату, сидіти в першому ряді і дивитись, як він виступає. Це буде круто. У мого брата аутизм – Дженніфер Мур Малінос.
9: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
18: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати інклюзивну дитячу літературу від видавничої групи «Кенгуру». І сьогодні познайомимось із черговою книжкою Дженніфер Мур-Малінос. Взагалі, у письменниці великий доробок, ми вже про одну книжку розповіли, ще одна на черзі. Ну, а протягом 10 років Дженніфер працювала соціальним працівником Служби захисту дітей, потім почала писати книжки, зокрема, на тему емоцій, безпеки. Крім того, вона досі працює консультанткою з психічного здоров'я у ранньому дитинстві. І це неможливо не помітити в її книжках. Отже, книжка серії «Поговоримо про це» у мого брата аутизм. Вона орієнтована на молодший шкільний вік, і розповідь ведеться від імені дитини, чий брат Біллі має аутизм. Ми бачимо світ очевидця і відчуваємо щирі емоції. Мати брата або сестру з розладом аутистичного спектру – це неабияке випробування, бо доводиться і захищати рідну людину, і часом червоніти за неї. Якраз така ситуація і трапилась. Біллі розхвилювався, коли незнайомий хлопчик порушив його акуратну вежу з печива. Він кричав, махав руками, на нього всі дивились, тож його брат засоромився і побіг геть. Але він зустрів вчительку, яка, з'ясувавши проблему, вирішила допомогти. Міс Сміті організувала виставку фотографій. Спочатку я не збагнув, яке відношення мали ці люди до Біллі. Але коли вчителька розповіла, що у всіх цих людей, як і в кожної 150-ї дитини у США, є спільне, усі вони мають аутизм, як і Біллі. Я все зрозумів. І ще я зрозумів, що всі вони досягли успіху. Звісно, не кожна людина з аутизмом стає відомою, але кожен з нас здатний на щось більше. Це і робить нас особливими. Разом з очевидцем ми розуміємо, бути іншим – це нормально, а любов і підтримка здолають будь-які комунікативні бар'єри. Ця книжка описує розлади аутистичного спектра не як хворобу, а як особливий, унікальний спосіб сприйняття та пізнання світу. Раз проявляється по-різному – від чутливості до гучних звуків і яскравого світла, до труднощів у вербальній комунікації чи потребі у чітких щоденних ритуалах. Видання Дженніфер Мур-Малінос цінне тим, що знімає для дітей ореол таємничості і страху навколо цих особливостей. Вона простими словами пояснює дитині, що інша поведінка або реакція людини з аутизмом – це не врядування чи агресія, а її власний спосіб впоратися з надмірним потоком вражень. І що за цими відмінностями ховається така ж потреба в любові, дружбі і прийнятті, як в кожного з нас. Отже, книгу «Мого брата аутизм» Дженніфер Мур-Малінос треба читати, щоб змалечку формувати у дітей емпатію, прийняття, емоційний інтелект, допомагаючи без страху чи упереджень сприймати людей із ментальними та фізичними особливостями. Такі прикладні книжки руйнують соціальні бар'єри, вчать доброті, толерантності, а також дають батькам і педагогам простий, але ефективний інструмент для щирої розмови про інклюзію, різноманітність світу та цінність кожного людського життя. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на BaseByMono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Павлограді внаслідок російського удару загинули двоє працівників ДТЕК. Ще четверо співробітників компанії поранені. Про це повідомили на сайті компанії. Удар стався 10 вересня. Вчора загиблі працювали на одному з підприємств компанії у Павлограді. Загалом внаслідок російської атаки на місто загинули п'ятеро людей. Кількість постраждалих зросла до 67. Україна повернула з тимчасово окупованих територій 8 громадян. Вдалося воз'єднати 3 родини. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Повернення відбулося 10 вересня за сприяння Офісу омбудсмена. За словами Лубінця, ці родини тривалий час залишалися на окупованих територіях. Деталі їхніх історій поки не розголошують із міркувань безпеки, щоб не нашкодити людям, які досі перебувають в окупації, та не ускладнювати їхнє майбутнє повернення. Понад половина українських біженців у Польщі планує повернутися до України, однак більшість лише після завершення війни. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг». Повернутися до України мають намір 51% опитаних. 8% – найближчим часом, 43% – після завершення війни. Не планують повертатися 26% респондентів, ще 23% – не визначилися. Головною умовою для повернення 71% опитаних назвали безпеку та стабільність в Україні. Також важливими є розвиток економіки та можливості для працевлаштування. Опитування проводили наприкінці серпня серед тисячі повнолітніх українських біженців. Україна та Європейський Союз провели перше засідання Альянсу дронів. Він має об'єднати українських та європейських виробників для спільної розробки і виробництва безпілотників. Про це повідомив Єврокомісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс. У першому засіданні взяли участь 9 українських оборонних компаній і 9 виробників із країн ЄС. Альянс також має допомогти масштабувати виробництво дронів та систем протидії безпілотникам. За словами Кубілюса, зараз європейська промисловість виробляє близько 1,5 мільйона дронів на рік. Тоді як Росія може виробляти до 10 мільйонів FPV-дронів і 130 тисяч реактивних шахедів. Друге засідання Альянсу планують провести до кінця цього року. Єврокомісія не підтвердила, що в ЄС відновили системну дискусію про використання заморожених російських активів на користь України. У Брюсселі заявили, що це питання ніколи не знімали з порядку денного. Водночас системної роботи над новим планом наразі не ведуть. Наприкінці минулого року пропозиція не отримала достатньої підтримки країн-членів ЄС. Водночас Євросоюз залишає за собою право використати заморожені російські активи для погашення позики України відповідно до європейського та міжнародного права. Українські ракети FPV-5 «Фламінго» вночі вдарили по хімзаводу у Волгограді, який перебуває під санкціями США. Про це повідомили у компанії «Firepoint». Йдеться про підприємство «Волгоградпромпроєкт». Після удару там спалахнула пожежа, завод працює на російський військово-промисловий комплекс. Виробляє фероціновмісні каталізатори горіння та розробляє технології виробництва хімічних речовин. Також в українській оборонній компанії підтвердили удар по логістичному центру «Озон» в Саратові. Зранку моніторингові канали писали про атаку дронів на Саратів, де загорівся НПЗ та логістичний хаб «Озон». Крім того, вибухи чули в Енгельсі Саратовської області, де розташований військовий аеродром. А я також додам, що вчора, 10 вересня, агентство Reuters з посиланням на джерело писало, що Рязанський нафтопереробний завод у Росії припинив роботу після атаки українських дронів 6 вересня. Також після удару 29 липня НПЗ вже зупиняв свою роботу на кілька тижнів. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 11 вересня. В Україні, за даними Укргідрометцентру, атмосферний фронт зумовить вдень у більшості західних і харківських областях помірні, на Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі, а подекуди грози. На решті території в полі підвищеного тиску опадів не буде. Переважатиме помірний північно-західний вітер. Температура повітря вночі 10-15 градусів, на узбережжі морів до 19 градусів, а вдень 20-25. На півдні та південному сході країни 26-31 градус. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів лише на півдні області, вночі короткочасний дощ. Температура повітря вночі 13-15 градусів, вдень 22-24 градуси.
0: Погода
3: на громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 55 копійок.
0: Євро.
2: 51 гривня 76 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 39 копійок, продають за 44 гривні 89 копійок. Євро купують за 51 гривню 49 копійок, продають за 52 гривні 14 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
5: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
2: Павлоград у жалобі. П'ятеро загиблих та понад 60 поранених. Про безпекову ситуацію в місті поговоримо із Романом Михальчуком, кореспондентом із Дніпра, о 17:15. Нова заява Трампа. Як проміжні вибори в США вплинуть на закінчення війни з Іраном? Розпитаємо виконавчого директора Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Олександра Леонова о 18:10.
5: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
0: Реклама на громадському радіо.
6: Осінь на дворі. Опті-таксі вже в дорозі. 5-7-9 набирай, комфортно по місту катай. Додаток качай, знижки тримай. Опті-таксі. Оптимально завжди.
7: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
8: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
9: Лікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Екомайбутнє. Сьогодні.
10: Сьогодні. Кіловат-година.
5: Подкаст про зелену енергетику України. На громадському радіо.
11: В Україні величезна кількість енергії досі втрачається через неефективні будинки та застарілі системи опалення. Для України, яка пережила масштабні атаки на енергетичну інфраструктуру, енергоефективність стає не лише питанням економії, але й важливою частиною енергетичної безпеки. Утеплені будинки, сучасні системи опалення, теплові насоси та індивідуальні теплові пункти можуть допомогти споживати менше енергії, не втрачаючи комфорту. Усім привіт, мене звати Влад Бундаш. Це третій випуск подкасту «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на громадському радіо. Сьогодні говоримо про те, як зробити теплопостачання ефективнішим, скільки енергії ми можемо заощаджувати завдяки модернізації будинків і що можуть зробити самі мешканці ОСББ та громади. Наш гість – Вадим Литвин, голова Асоціації енергоаудиторів України. І почнемо з питання, скільки енергії Україна могла б заощаджувати, якби наш житловий фонд був енергоефективним і термомодернізованим.
4: Екомайбутнє сьогодні.
12: Насправді, можемо не споживати досить багато. Да? Тобто, якщо ми говоримо про теплопостачання, лише за рахунок порівняно недорогих і швидкоокупних заходів, ми можемо зекономити десь від 10 до 30%. Тобто це не утеплення, це там встановити або налаштувати регулятори опалення в будинках, ті самі індивідуальні теплові пункти або ІТП. Це утеплити трубопроводи на горищах і в підвалах. Це якби відлаштувати чи відбалансувати систему. Те саме, наприклад, з електропостачанням. Да? Тобто, ну, зрозуміло, що вже майже більшість перейшла на світлодіодні лампи, вони там банально не особливо дорожчі, чим звичайні. Але якщо ми говоримо, наприклад, про ті ж самі там електробойлери, маючи альтернативу централізоване гаряче водопостачання, або там гаряче водопостачання від там котельні дахової, що там для багатьох ЖК, наприклад, в Києві це ну нормально. Тобто ми знову ж таки, от для Києва, я так прикидував, маємо потенціал не будувати там умовно пів атомного реактора. Ну, або там третину атомного реактора, якщо ми порахуємо там Запоріжжя, Дніпро, наприклад, великі міста, де також якби всі на електробойлерах, але ямнісних водонагрівачах. Тобто це теж великий, ну, якби великий заділ. Да? Тобто замість того, щоб там будувати, ми могли би десь змістити акценти і брати більш дешеве джерело енергоресурсів. І це ми не говоримо про там прям велике комплексне термомодернізацію, наприклад, чи там використання відновлюваних джерел. Якщо говорити про комплекс, то ми бачимо от по об'єктам, які супроводжуємо, тобто від 40 до 60% економії по теплопостачанню ми можемо на старому житловому фонді мати. Ну, тобто це якби підтверджені вже факти, але це вже коштує ну досить дорого. Я би сказав, що це все-таки ну, якби так, післязавтрашній день. Тому що спочатку ми маємо навести порядок з тими інженерними системами, які вже є, тому що потенціал великий, економія значна, окупності короткі. І саме головне, що за цей період, коли ми впроваджуємо ці невеличкі заходи, да, тобто ми зможемо навчитися вже переходити до великих. Да, тобто краще зробити там 100 будівель швидкої санації, чим там 10 комплексної, тому що ефект буде більше за ну, менші кошти.
4: Подкаст про зелену енергетику України на громадському радіо.
11: Коли йдеться про загалом поняття термомодернізації чи енергоефективності, це такий багатовекторний і багатокомплексний напрям і питання. Але хочу тут розпочати із такої середньої температури популації. Ви вже зазначили, що безпосередньо працюєте з багатьма будинками в Україні, так? І у вас є оцей досвід унікальний. І тут хочу поговорити, на вашу думку, з вашої призми, у якому загалом зараз стані український житловий фонд з погляду енергоефективності. Тобто, яка частка, до прикладу, багатоквартирних будинків, про які ми так багато завжди говоримо, зараз потребує комплексної модернізації, а яка вже стала на цей шлях?
12: Ну, насправді, ми можемо говорити про незначні відсотки. Я би сказав, що якщо ми по всій країні візьмемо кількість будівель старого фонду, які були комплексно термомодернізовані, я би от, сказав, що, напевно, це не більше 1%. Значить, ну, всі новобудови, да, тобто, які будувалися там з 2000-х років, вони, в принципі, мають ну, непогані стандарти з точки зору енергоефективності, можливо, там трошки не дотягують до сучасних, але в них теж є проблеми, які ну, від частково є похідною низьких тарифів, що вони можуть споживати менше, але споживають багато, тому що у них там інженерні системи просто не налаштовані. Тобто іноді це питання просто натиснути кнопку авто на контролері. Да? Тобто і з цим, ну, якби з цим є проблема. Тому комплексно цим якби мало хто займається. Тому комплексна модернізація для житлового фонду, вважайте, майже весь потрібен, тому що програми там фонду енергоефективності, програми там теплих кредитів, ну, це там сотні будівель, да? Тобто при тому, що в нас багатоповерхівок, це там, здається, по різним оцінкам, десь там 70 тисяч чи щось біля того.
13: Цікаво доволі. А ось той етап, про який ми бачимо зараз, і багато хто говорить, що там люди умовно беруться, особливо там минулої зими, коли вона була доволі важка і були довготривалі відключення світла, багато хто взявся ставатися на цей шлях щодо енергоефективності, покращення термомодернізації. Ось цей темп, як ви його оцінюєте? Наскільки він великий? Якщо, можливо, по містах, я розумію, що по Україні насправді важко оцінювати. По містах, по регіонах, де ви бачите, що цей темп класний або, умовно, він прогресує, так би мовити?
12: Дивіться, тобто дуже часто вирішують окремі люди, да, і в поєднанні з окремими програмами місцевими, наприклад, є. Да, тобто є, наприклад, невеличке містечко Новояворівськ, в якому є там група людей, які запустили цей процес, вони там активно співпрацювали, наприклад, з фондом енергоефективності, і вже досить багато будівель, ну, не готовий сказати прям скільки, ну, там з десяток і більше, да, для невеликого міста. Там Львів, Луцьк в цьому напрямку досить активно працюють, Житомир, напевно. Київ, ну, Київ велике місто, але якби теж значна кількість будівель, ну, в рамках всієї України, тобто пішла цим шляхом, знову ж таки, через те, що в Києві, наприклад, наявна міська програма, так звана 70/30 енергоефективності, яка дозволяє там, ну, досить, ну, 70% коштів чи робіт, точніше, виконати за рахунок місцевого бюджету. І це досить, скажімо так, ну, непогані результати. Знову ж таки, якщо ми говоримо глобально, тобто це, ну, це менше відсотка, да, тобто по тим же київським будівлям і по тим же там загалом там оцих активних в активних містах. А якщо говорити про таку не повну глобальну термомодернізацію, але заходи з встановлення там систем регулювання теплопостачання, там модернізація систем освітлення, наприклад, в місцях загального користування, таких будівель вже більше. Думаю, що на кілька відсотків може набратися, тому що заходи дешевші, але дуже часто все упирається в співвідношення вартості цих заходів і вартості енергії. А, тобто, якщо ми говоримо, що у нас зараз теплова енергія десь втричі, напевно, якщо не більше, співвідношення дешевше, ніж вона насправді коштує, а вартість будівельних робіт, вона, ну, скажімо, повна, да, тому ми приходимо, ну, і чисто там до економічного висновку, да, що типа на що це буде робити, якщо воно окупиться за 50 років чи там за 30 років. Якщо б це було хоч там 10 років, да, то я б тоді, ну, тут буду жити я, там будуть жити мої діти, напевно, да, там, або просто капіталізація будівлі підніметься, я продам свою квартиру дорожче, тобто вже б думали трошки по-іншому. Тому оця гра в тарифи, гра в дешеву енергію, вона дуже-дуже стримує. І саме головне, що насправді ж воно не дешеве, тому що ми ж то все рівно платимо, але не напряму там енергопостачальні компанії чи там теплопостачальні компанії, а через бюджет, через свої податки і через недоотримані послуги. Наприклад, да, тобто зараз має замість того, щоб отримати дивіденди з умовного Нафтогазу там чи не знаю, там енергокомпанії державної, вони працюють попасово, знижуючи свій прибуток, да, і відповідно ми там маємо додатково донатити військовим, тому що там на щось не вистачає. Ми маємо там платити за там медицину додатково, да, тому що хоча б вона теоретично могла фінансуватися з бюджету, але бюджету не вистачає. Да? Тому що це от така, ну, порочне коло, про це не говорять, але насправді ми за це платимо. Причому платимо більше, тому що держава на це бере позику. Відповідно, сюди все одно закладаються ще відсотки. Саме головне, що ми б могли не споживати ту кількість газу. Якщо б ми її не спожили, впровадивши енергоефективні заходи, ми б могли стати, наприклад, експортером газу. Або, як мінімум, не імпортувати газ з Європи і там електроенергію, наприклад, з Європи. Розуміючи, що прямо чи опосередковано, але ми все одно донатимо таким чином своєю неефективністю російську армію. Тому що ми створюємо дефіцит на ринку електроенергії і газу в Європі. Європа для цього мусить компенсувати це споживанням газу з Росії, і відповідно Росія за це за неефективність українців отримує додаткові кошти з Європи. Хоч у нас навіть, ну, начебто, і нема прямого договору з нею. Да? Тобто, але от коли скажімо так, починаєш розкручувати цей ланцюжок, то ти розумієш, що от від енергоефективності виграють всі, України і союзники від енергонеощадності чи енергоперевитрат, тобто виграє, по суті, Росія, там, Іран, ну, тобто ті, хто, скажімо, режими, які якби виживають і живуть якраз на продажу енергоносіїв.
5: Твій кіловат.
13: Я б тут хотів перейти до, можливо, іншого вектору нашої розмови, безпосередньо поговорити, а що конкретно треба робити своїм будинком. Для наших слухачів і слухачів, хто нас слухає, а з чого треба починати? Але я почну із іншого питання. З того питання, яке я доволі чую часто, не тільки в Києві, а навіть з там свого регіону, звідки я родом, із Закарпаття, ще про це буду сьогодні згадувати, безпосередньо, що, а чому місто нам не покращить, тобто будинок? Чому місто за свої гроші не зробить його енергоефективним? Коли люди кажуть, що нам винні, чи це справді так, відповідно до закону і відповідно до наших реалій? Як ви відповідаєте на ці закиди?
12: Ну, дивіться, ну, от я не готовий зараз сходу сказати, скільки коштує квартира в Закарпатті, хоча в війні, після початку Великої війни, я думаю, що вона там не дешевше, ніж в Києві, але це якби розмова мільйонерів, да? Тобто мільйонери кажуть, а чому нам не доплачують? Ну, от візьміть будь-яку квартиру там, однокімнатну, вона не буде коштувати в Києві менше мільйона. Да? Якщо там трошки більше з ремонтом, вона буде набагато більше коштувати. І, відповідно, мільйонери кажуть, що слухайте, а дайте нам ще грошей, да? Тобто на там, щоб ми щось зробили. Це якби ну, перший аспект, да? Тобто, ну, якби моральний, да? Тому що ми ж не просимо там грошей на машину там, чи там, на заправку, а житло – це теж самий актив, причому досить вартісний. Другий аспект, з точки зору, ну, ми можемо подивитися депутатські різні програми в Києві, там, в інших містах, утеплення, там, щось, заміна вікон, заміна дверей, виконання ремонтів, вони не про енергоефективність. Ну, тобто, якщо вам утеплили фасад, я буквально сьогодні бачив там один з депутатів, що от ми тут утеплюємо торець багатоповерхівки. Це про енергоефективність. Насправді ні. Тобто, в цій багатоповерхівці немає регулятора. І, тобто, від цього утеплення, яке там ще треба перевірити там на відповідність нормативам, але ну, максимум, щоб підвищиться температура всередині. Да? А от в мене там у родичів був такий варіант, да, тобто от вони, добре, що у них є варіант там відключити батарею так, щоб сусідам не перекрити все, да, але у них просто жаркіше стало. Ну, от нема регулювання, жаркіше, ну, там частіше відкривають вікна, тобто це якби, ну, не є комплексний підхід. І другий момент, що це не цінується людям, да, тобто от знову ж такі так звані жеківські, да, будівлі чи будівлі там, де управляючі компанії, особливо комунальні, поміняли вікна. І якщо це було без співфінансування, хоча б, да, тобто не вже там не говоримо про кошти там міста, наприклад, да, чи кошти держави, а просто співфінансування мешканців, тобто пройшло там пару місяців, там ручку обламали, там вона там вже не закривається, тому що люди не цінують, ну, думають, ну, нам ще поміняють, да, тобто якщо людина вклала хоча б гривню, ну, от просто, скажімо так, спостереження, то, не дай Бог, хто там щось там бичка об це вікно потушить, да, тобто, ну, якби йому в цьому будинку особливо там життя не дадуть. І це, якби, вже збереження плюс контроль за виконанням, да, тобто, знову ж таки, що воно виконується більш якісно. У мене є, на, як там, підшефна хрущовка біля метро Дружби народів, то там компанія, яка ставила вікна в місцях загального користування, вона поверталася 3 рази, тому що не влаштовувала якість. А коли вже через рік попрохали у них ще поставити вхідні двері, то ті сказали, що а давайте ми приїдемо через там 2 місяці. Каже, чого через 2? Каже, а у мене хороша бригада звільняється через 2 місяці, а погано я до вас уже не пошлю. Да? Тобто, а в загальних це от, ну, ну, якби скрізь використовується. Єдине ще, знову ж таки, виправдання з точки зору от фінансування, ну і чому все-таки співфінансування з боку держави і міста може бути, це те, що витрати розподіляються. Да? Тобто, умовно, державний бюджет платить там 2/3 за енергію, там за тепло чи за електроенергію, і 1/3 платимо ми, як мешканці. Ну, тобто, логічно, що і вкладатися, принаймні на даному етапі, в термосанацію теж ми можемо якось там паритетно, але точно не за кошти бюджету. Тобто це виходить, що у однієї людини, ну, наприклад, мешканця приватного будинку, да, тобто він же ті самі податки платить в цьому ж місці, от у нього забрали гроші і віддали там мешканцю квартири. Ну, тобто це якби, ну, не є справедливо, як мінімум, або програми мають бути і на приватні будинки, які, скажімо так, зараз повинні вигрібати самі. Тому це, мабуть, відповідь.
13: Коли ми говоримо про термомодернізацію, люди часто справді насамперед для себе уявляють цей процес як утеплення фасаду, так, або нові вікна чи двері, про що ви згадували і наводили приклад, зокрема, з утепленням фасаду. Але що насправді входить у комплексну модернізацію будинку? Які компоненти можемо перелічити?
12: Да, значить, якщо ми говоримо про, ну, багатоповерхівку, так, то термомодернізація насправді починається з регулювання. Да, тобто на старі ще там радянських часів побудови системи, вони передбачали, що газ там дуже дешевий, регулювати особливо не потрібно, якщо буде дуже жарко, відкриють квартирку там чи вікно, і буде все добре. Відповідно, на вході в будинку немає пристрою, який би відповідно до погоди знижував би чи там підвищував би температуру наших батарей. Тобто це от першочерговий пристрій, який має бути в під час термомодернізації, без якого всі інші заходи по економії теплової енергії, да, тобто або газу, вони якби, ну, ні до чого. Другий захід – це навести порядок з нашими трубопроводами, там опалення, гаряче водопостачання, принаймні на горищі і в підвалі, ну, місця загального користування. Це їх там прибрати витоки, десь поміняти запірну арматуру, встановити балансувальні, і саме головне – утеплити їх. Тоді ми вже не гріємо підвал, ну, кота може трошки холодніше буде там, чи птахам на горищі, але при цьому ми будемо, скажімо так, дешевше побудувати їм теплу будку. Тобто ми прибираємо десь 20% зайвого споживання за порівняно на великі кошти. Ну, от по своєму будинку можу сказати, що такі заходи нам дали там від року до року трошки відрізняються, десь від 20 до 25% економії. Ну, тобто, от просто за невеликі, по суті, кошти це зробили. І вже після цього, ну, або одночасно з цим, може починатися заміна вікон і утеплення фасадів горищ. Тобто, ідеальний варіант, ну, якби, насправді, напевно, єдино правильний, да? Тобто, для будинку розробляється енергетичний аудит, який обраховує всі заходи, які можливі, там, і або які там хтось придумав, і це вже якби план робіт, що робити, і тоді вже власники чи там, співвласники цієї будівлі бачать, що ось там перший етап такий-то, другий етап такий-то, третій етап такий-то, там третій етап починати, поки не закінчили перший, там, ну, недоцільно, тому що будуть гроші витрачені надаремно. Ну, і от це, по суті, основні заходи. Якщо повторити, це погодне регулювання, це утеплення трубопроводів, це балансування, після цього це вікна, стіни, горища, ну, відповідно, їх утеплення.
13: Угу. Я думаю, що насправді такою точкою відліку має бути безпосередньо енергоаудит вашого будинку, так? Розуміти основні проблеми.
12: Так, да, і він фіксує стан на зараз, він фіксує шлях, що робити далі. Ну, і саме головне, це, по суті, технічне завдання для впровадження, по якому також можна контролювати тих, хто зайде, і ті заходи, які будуть реалізовані. Тому що він, як правило, не просто каже, там, утепліться, да? Він там розраховує, що для там вам потрібно утеплитися товщиною такою, то використати згідно стандартів такий-то утеплювач, ну, або там вікна мають бути такого-то типу, тому що це ще одна з наших, ну, міфів, да, що у нас там металопластикове вікно, це там енергоефективне. Так. Тобто, насправді, там відсотків 90 вікон, які були встановлені, особливо там до десь 2010-го, напевно, року, тобто вони по своїм теплотехнічним характеристикам були дуже близькі до старих дерев'яних вікон. Ну, тобто, і зараз, от, коли йдуть термомодернізація, дуже часто, насправді, стоїть питання, що з ними робити, напевно, по-хорошому їх зняти і встановити, якби, нормально, згідно діючих стандартів.
14: Енергія навколо нас.
13: Давайте поговоримо про ІТП, індивідуальний тепловий пункт. Що змінюється для мешканців після того, як був встановлений цей тепловий пункт індивідуального користування? І як це впливає на заощадження енергії? Тобто, от саме цей етап ІТП.
12: Ну, в першу чергу зменшується платіжка.
13: Так.
12: Ну, 10%, ну, в середньому це 10-20%.
13: За рахунок чого вона зменшується?
12: Значить, основна ідея, ну, і основне там технічне рішення полягає в чому? Що кожен будинок індивідуальний. Десь уже там вікна поміняли, десь він там стоїть там з такою-то орієнтацією, на нього більше вітру потрапляє, десь менше вітру потрапляє, десь були будівельники, зробили там кращу теплоізоляцію, десь гіршу. На котельні або на великий ТЕЦ вони мають подати теплоносій, який забезпечує всіх мінімальними вимогами, щоб там всередині температура була, там, наприклад, не нижче 20 градусів, чи там не нижче 18. І виходить так, що там для того, щоб для до дальнього будинку подати таку температуру, всі ближні мають певні перетопи. Це от один з моментів. Другий з моментів пов'язаний з тим, що важко реагувати швидко на великому джерелі на зміну погоди. Да? Тобто, тому ставиться на кожний будинок теплопункт, в який задається, програмується його параметри. Температура батарей, по суті, в залежності від зовнішньої температури, яка для кожного будинку є, ну, індивідуальною. Тобто, насправді, дуже так важко знайти от, по досвіду налаштування таких контролерів, два будинки, у яких були точно ідентичні оці параметри. І виходить далі, в залежності, скажімо так, від зовнішньої температури, в першу чергу, регулюється температура наших батарей. Тобто, всередині температура, наприклад, задана, там, ну, вирішили мешканці, ми хочемо там 21 градус. На. Окей, значить, тримається 21 градус, на вулиці мінус 5, на вулиці плюс 5, на вулиці плюс 15, як буває, що опалювальний сезон ще не закінчився, от, ну, тепло, да, там, не знаю, там декілька годин в день. Тобто він сам автоматично закриває подачу, відкриває подачу. Тобто мешканці це відчувають, тому що у них змінюється температура батарей, але при правильному налаштуванні у них не змінюється температура повітря всередині. Да, тому що це от один з моментів, ай-яй-яй, у нас поставили, типу, у мене тепер батареї холодні, все пропало. Типу, температуру можете поміряти якимось термометром всередині? Поміряли скільки там? 23. Ну, так у вас все чудово, ваша платіжка зменшилась через те, що ваші там батареї стали холодніше. Ну, тобто, це основний принцип. Ну, там є додаткові можливості зекономити, наприклад, коли вирішили, що там ми будемо тримати, наприклад, 21-22 в день, а вночі, коли всі все одно сплять під ковдрами, да, ми можемо зменшити там до 20. Але оцей 1 градус, це там знову ж таки мінус там 2-3% може бути в вашій платіжці. І це вже стає, ну, керованим. Ну, а в новобудовах, насправді, ці теплопункти вже у всіх стоять. Ну, єдине, що питання їх правильно налаштувати.
14: Екомайбутнє. Сьогодні.
10: Сьогодні. Кіловат-година.
14: Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо.
15: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Реклама на Громадському радіо.
16: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
17: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
15: Реклама на Громадському радіо.
18: Соціальна реклама.
19: Львів, вересень, легендарний букфорум.
20: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
19: 10-13 вересня.
20: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
19: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
18: Соціальна реклама. Експертні рішення
21: на громадському радіо.
22: Impact. Strategy. Ideas.
18: Від ідеї до результату.
23: 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
18: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
23: Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху.
18: Ви слухаєте громадське радіо.
24: Екомайбутнє сьогодні.
25: Сьогодні. Кіловат-година.
24: Подкаст про зелену енергетику України на громадському радіо.
13: Ще окремим питанням є тепловий насос, тому що ми дедалі частіше можемо чути, що це є одним із таких певних ключових рішень, що стосується декарбонізації теплопостачання і загалом енергоефективності. Я дуже хочу, щоб ми насамперед по-простому пояснили, як працює цей тепловий насос. Але якщо вдаватися в певні деталі, наскільки саме широкий вжиток цього встановлення теплових насосів для України є релевантним безпосередньо, якщо брати наш клімат, наш житловий фонд, наші стани електромереж і так далі.
12: Ну, дивіться, тобто це одне з технічних рішень насправді, і в умовах України його під кожний об'єкт по досвіду потрібно рахувати. Коли він точно вигідний, да? Коли у вас є, наприклад, електроопалення, або коли у вас є там електричний нагрів гарячої води. Тобто на тепловому насосі ви будете мати виграш від 2 разів взимку, де там до десь, наприклад, 4 разів влітку по вартості вашого там кубічного метру гарячої води або там вартості вашого опалення. Це от там, де ну, працює. Якщо ми будемо порівнювати з вартістю газу, ну навіть комерційну вартість газу і комерційну вартість, наприклад, електроенергії, або те саме там з датованим, то тут не завжди може бути виграш, тому що, наприклад, централізоване опалення або там ну, газове опалення, воно може бути насправді там співрозмірне по вартості в перерахунку на цю гігакалорію з тепловим насосом. Тому тут треба ну, знати, розуміти, куди його правильно, скажімо так, встановити і де він буде найбільш ефективним. Це, до речі, питання до енергоаудиторів. Да, типу, а порахуйте нам ще й тепловий насос, і він, ну, якби вони цей розрахунок зроблять і покажуть вам. Як він загалом працює? Тобто він бере теплову енергію з низькопотенційних джерел, ну, як правило, це зовнішня повітря, да, тобто навіть коли воно там мінусової температури, в ньому є енергія, і він дозволяє його перекачати, збільшити, ну, збільшити цю температуру. Тобто він доохолоджує зовнішнє повітря, наприклад, з мінус 5 до, там, до мінус 8 велику кількість, і за рахунок цього він може догріти ваші там умовні батареї там, з там, 20 градусів до там, 40 градусів. Споживаючи при цьому, ну, скажімо так, в 2-4 рази менше електроенергії, ніж звичайний електрообігрівач. Ну, але так, як у нас вартість електроенергії зараз в Україні досить велика, причому там в певні години зовсім велика, а вартість газу навіть комерційного порівняно низька, плюс у нас є там свій видобуток іще, тобто тут можуть бути, ну, скажімо, потрібно дійсно розраховувати, да, тому що може бути стратегія, наприклад, там вночі ми працюємо від теплового насосу, а вдень там від газового котла, тому що там вночі у нас нічний тариф дешевий, а вдень якби ми маємо повний тариф, але газ там порівняно дешевий. Тому це от дійсно індивідуальна штука. Вона може застосовуватись, є, скажімо, речі, де це ну, дійсно ефективно, але потрібно завжди рахувати. От не можу сказати, що це от прям панацея, скрізь ставимо і буде, ну, якби буде всім щастя. Другий момент, який важливий, що якщо ми говоримо про систему опалення, теплові насоси гарно працюють, наприклад, з теплими підлогами, там, де не потрібна висока температура. А якщо у нас радіаторна система, де там має бути цей радіатор 50-60 градусів, і вище іноді. Да? Тобто ефективність його зменшується, і відповідно ми тут можемо говорити, що це, наприклад, там, на перехідний період десь використовувати його, а в самі морози ми, ну, скажімо, не зможемо. Ну і ви правильно зазначили з приводу електромереж, тобто це все рівно достатньо потужний споживач електричної енергії, і от коли обраховується його ефективність, також має враховуватись, а чи не, ну, не доведеться нам під тепловий насос перекладати мережі, ну, відповідно, мати ще додаткові затрати.
24: Енергія майбутнього сьогодні.
13: Загалом, коли зараз ми слухаємо і говоримо про енергоефективність, звісно, ми згадуємо про те, як нам пройти наступну зиму. І тут ви згадували про централізоване теплопостачання. Тут поділюся якраз своїм досвідом, те, що я казав, що буду згадувати із Закарпаття. Я з Мукачева родом. Я пам'ятаю, що ще в дитинстві, це був 2010 чи 11 рік, місто перейшло повністю на індивідуальні системи

0: це була, ну, скажімо так, дуже хибне рішення в свій час. Чому? Тому що це було, ну, якби, ну, підсаджування на голку, газову, ну, на газову голку. От у вас в Мукачево був, є варіант використати біопаливо, використати якусь там щепу в вашому, в вашій квартирі? Немає. Немає. Да? Тобто у вас газ і все. Так. Тобто хто від цього бенефіціар? Російська Федерація. Значить, централізоване теплопостачання. І знову ж таки, чому це відбулося? Да? Тому що в той період, коли масовий перехід був, в багатьох місцях, хто не, ну, не втримав, да, централізоване теплопостачання, тарифна політика така була, що газ, умовно, для квартири коштував там втричі дешевше в певний період, ніж газ для теплокомуненерго. Що, ну, якби нонсенс, ну, жодний товар оптовому покупцю не продають дорожче, ніж роздрібному. Ну, і так сталося вже. Ну, окей. Якщо ми подивимось на Європу, да, тобто ми все-таки на неї рівняємося, то там йдуть в напрямку централізованого теплопостачання. І навіть там, де традиційно були системи індивідуальні, ну, та ж сама Відень, тобто він зараз іде на централізоване, і там уже оці там маленькі кутли, які стояли в будинках, вони закриваються. Чому? Тому що централізоване теплопостачання, воно дозволяє диверсифікувати паливо. Ну, той же Київ, да, там Дарницька ТЕЦ, вона може працювати на газу, може працювати на вугіллі. Що є, що дешевше, тобто може це комбінуватися, відповідно, там, де вона стоїть, а це, як правило, досить далеко від житлової забудови, там чи інша ТЕЦ, чи велика котельня, там можна, наприклад, побудувати котел на там біопаливі. Використати там щепу деревну, можна там відходи сільського господарства і тому подібне. З точки зору надійності, ну, перебити газову трубу, ну, точно не важче, ніж перебити систему теплозабезпечення, да, тобто або там газову якусь, скажімо так, компресорну. Ну, якби це перший момент. А другий момент, що централізоване теплозабезпечення дозволяє працювати в режимі когенерації. Да, тобто, коли ми одночасно виробляємо і тепло, і електроенергію, ну, той же Київ, там Харків, у нас там три ТЕЦ, да, тобто вони працюють одночасно, по суті, на двох ринках, тобто два продукти видають, і від цього вони ефективніші, ніж окрема там електростанція і окрема котельня, або окремий, тим паче, індивідуальний котел, який, ну, часто має там меншу ефективність. Це якби, ну, якби другий посил. І якщо ми вирівнюємо тарифи, чи однакові підходи в нас будуть застосовуватись до там тарифи, до вартості чи до компенсації вартості палива для там ТЕЦ, для котелень великі, ну, то виявиться, як виявилось в Європі, да, що це буде більш, ну, якби більш ефективно, більш доречно і при правильному розбудові цієї системи ще дуже часто більш надійно, ніж, ну, мати газовий котел, який, коли перекривається газ, ну, все пропало. Да? Тобто, от, на початку війни у мене мами там в селі, от у них там декілька місяців не було палення, тому що не було, скажімо так, не було газу. Ну, перебило трубу, все. Відповідно, ну, знову ж таки, в приватному будинку там є варіанти зробити, наприклад, навіть твердопаливний котел, там, чи котел, ну, котел на вугіллі поставити в квартирі. Це не варіант. Тому, ну, і відповідно, централізоване теплозабезпечення, це насправді, ну, якби майбутнє великих міст. Ну, альтернатив придумати їм, ну, практично неможливо. Ну, в Нью-Йорк у нас, до речі, ну, на централізованому опаленні, воно там, правда, парове, але централізоване.
1: Я тут згадував про зиму, і тут, можливо, запитаю вашу оцінку, зважаючи на ту тенденцію розвитку з точки зору тепломодернізації, енергоефективності українських будинків, можливо, порівнюючи з минулою зимою, з минулим роком, у цю зиму, з яким настроєм насамперед і з яким станом ми йдемо? Тобто, тому що всі дуже хвилюються, це питання справді всіх хвилює.
0: Я би сказав, що от минула зима була дуже показова. Тобто, так, вона поділила наші будинки, по суті, тих, хто, напевно, десь і міста, ну, в першу чергу співвласників будинків, на тих, хто вже були готові, тобто вони розуміли, що от там перший рік, другий рік, значить, на третій ми вже і увійшли з інверторами, з генераторами, з акумуляторами, хтось з сонячними електростанціями, і принаймні вони забезпечили роботу базових потреб. Да? Тобто, якщо місто і міська там тепломережа подає тепло, будівля готова його взяти, у неї немає проблем,

0: і вона проходить нормально опалювальний сезон. Ну і на тих, хто, ну, мабуть, хто щось зробить, да? Тобто, які насправді найбільше, ну, найбільше в цьому постраждали. В цей рік, от я спостерігаю тенденцію, ті, хто раніше, скажімо, вже щось робив, вони там докуповують акумулятори, вони там доутеплюють трубопроводи, там, щоб якщо вже і місто не буде подавати, то їх внутрішня система протрималась там не добу, поки розмерзнеться, там 3 доби, відповідно, не треба було б там, ну, часто зливати цю воду. І вони якби готуються. Ну, ну, а частина знову ж таки починає ждати, що, ну, от є там якась державна програма, може нам туди поставлять там генератор. Ну, от я так спостерігаю за там родичами, які живуть в будівлях, ну, умовно, жеківських. От до нас там уже приходили, щось там аналізували, і, мабуть, щось нам буде добре, щось нам зроблять. Да? Тобто, замість того, що там, умовно, 16-поверхівка, чи там велика 9-поверхівка, скинутись і вже просто бути готовим, тому що, ну, з перерахунку там на квартиру, це там, ну, не дуже великі кошти. І от тут, якби, свідомість, да, що це, а, моє, б, що це підвищує капіталізацію мого будинку. От якщо, причому там часто аргумент, що та от ніхто не хоче займатися, квартири вони там здають. Кажу, слухайте, відкрийте, ну, якби, сайт з продажу чи зі здачі квартир. Тобто в будинку, де є там генератор, інвертор, воно працює, ви будете оці своїх там 7 тисяч, да, тобто ви, ви відіб'єте за 2 місяці, так. Ну там, ну за 3, да, тобто за рахунок того, що ви там здасте в оренду, там, умовно, не за 10, а за 12 тисяч цю квартиру, ну, це так. А, і от в такому руслі потрібно думати, от ще є трошки часу, да, ще не, як там, ще не загнали продавці вартість інверторів, там, вартість генераторів чи вартість акумуляторів. Uh-huh. І знову ж таки, якщо ви правильно спрогнозуєте це рішення, тобто це рішення в подальшому може працювати не тільки на енергонезалежність, да, а ще й на зниження затрат. Да, там, сонячна станція, от, по своєму будинку можу сказати, що ми зараз перекриваємо десь 60% споживання наших ліфтів і десь 90% споживання наших, ну, там, всього іншого МЗК, там, освітлення, домофони, камери і тому подібне за рахунок сонця. Да, тому що ми зробили щось своїми силами, це нам дозволило взяти співфінансування з міста і, ну, скомпонувати таку систему. Тому
1: струм змін. У нас лишається ще один дуже важливий вектор – фінансування, гроші. Це багато кого турбує безпосередньо, а де брати ці гроші для того, щоб розпочати хоча б цю термомодернізацію свого будинку. Але тут два компоненти. Перше, ту ініціативність, про яку ви кажете безпосередньо, коли йдеться про багатоквартирні будинки, і про ці програми, які у нас є. Давайте почнемо із того, зараз, чи бачите ви, можливо, прям глибоку проблему з точки зору того, що немає ось цього того ж ОСББ, де будуть проактивні жителі, які будуть пушити це питання, тобто, щоб будуть давати йому ходу з точки зору того. Тому що, наприклад, з мого досвіду, я жив у житловому комплексі, де була управлінська компанія, і вона майже нічого не робила, і це просто активні мешканці. Ми теж саме збирали на інвертори, на системи накопичення і так далі. Знаю з досвіду свого брата, який живе в Києві в багатоповерхівці старого житлового фонду, у них класне ОСББ, і в них модернізація проходить, ну, доволі так потужно і швидко.
0: Ну, насправді все це, ну, в голові, да? Тобто, от більшість проблем українців – це не відсутність грошей, чи там, не знаю, там допомоги, чи ще щось. А це, скажімо так, розуміння, да, що мені, а, потрібно, що це мені вигідно, моїй родині це вигідно. І що, в принципі, а чому хтось мені повинен допомагати після того, ну, якби, перш до того, що там я це зроблю, да, як показало, насправді, от, досвід війни, і там от початок війни, що як тільки от спрацьовує цей момент, щоб так, все, окей, нам держава, мабуть, не допоможе, але треба скидатись, да, тобто, ну, там, скільки донатів, скільки було всього зібрано за рахунок мешканців, да, тобто, зрозуміло, що там десь 20% може бути там, чи 15% ініціативних, там, 60% пасивних, там, 20% чи там 10% вони завжди проти, але от, коли оця складається хоча б, ну, якби база, і головне, щоб їм, ну, допомогли інші, трошки, да, хоч чи хоча б не заважало, да, тобто, то воно все складається, да, тобто, Відповідно, наявність от, хоча б ініціативної групи або створеного ОСББ – це от ключовий момент в тому, що в вашому будинку буде все краще. І причому я якось викинув таку фразу, що наявність хорошого правління, ну, ОСББ і гарного правління в цьому ОСББ підвищує капіталізацію будинку. А потім, ну, якби, десь там випадав, не знаю, чи там Фейсбук почув через мікрофон, чи що, випадає реклама там якогось, типу, там, продажу квартир сайту, і там один з цих, типу, там, будинок з ОСББ, ну, і там ціна на квартиру зразу дорожча, і, відповідно, якщо ми говоримо про ці вкладення, тобто, часто це підвищує капіталізацію вашого будинку. От є така історія з Хмельницького, колись у нас працювала програма державна «Теплі кредити». Тобто, будинок міг взяти кредит під там порівняно невеличкий відсоток. Саме головне, що вартість матеріалів і обладнання компенсувалася там, ну, на велику частку, 50 чи більше відсотків, зараз уже не скажу. Ну, і от історія, коли будинок, там одного з мешканців, там, дві чи три квартири було, і от збори з ББ, ми хочемо брати кредит, там три бабусі чи дві бабусі, от у нас грошей ще немає, ми нічого не можемо скинутись, а скинутись треба було, не знаю, там, за оці всі там роки, умовно, там 20 тисяч з квартири. І, значить, цей дядько сидить, слухає, слухає, ну і вже доходить до того, що все, кредит брати не будемо, каже, а я за них заплачу, подавайтеся. І ті ж таких, слухай, так, а що це там, альтруїстики? Каже, та ви ж порахуйте, дивіться, я зараз за них заплачу 40 тисяч, за свої три квартири, умовно, 60, це там 100 тисяч, але коли це утеплиться, моя квартира чи мої квартири подорожчують, ну, мінімум на півмільйона. Ну, так це ж, типу, де ви таку рентабельність бачили, да? Тобто, і якщо починати думати з такої сторони, це от прям, ну, класно. А в багатьох містах є програми підтримки. Ну, приклад Києва, да, 70 на 30. Тобто ви поміняли там три вікна в МЗК, вам 7 вікон може поміняти міськрада. Ну, чи, або там ви зробили, от як, знову ж таки, на своєму прикладі, да, тобто ми утеплили там десь третину труб, ще 70 нам утеплила, утеплили за кошти там міського бюджету. Потім ми так поступово там встановлювали там сонячну електростанцію, встановлювали ІТП, і якби от такими перебивками ми якби змогли, ну, наростити, да? Тобто можливості є. На державному рівні працює фонд енергоефективності. У нього була, скажімо так, зупинка, наскільки я знаю, типу, в подачі заявок. Зараз, здається, чи він відновився, відновилося прийом заявок, чи мається з найближчим часом відновитися. Знову ж таки, це можливість десь там 50, а іноді більше відсотків коштів отримати на впровадження. От. І тоді, ну, якби це починає діяти. Тобто, в основному, ну, потрібно стартанути, тобто потрібно підтримати ініціативу тих людей, які щось хочуть зробити. І саме головне, що мешканці повинні зрозуміти, що це, а, їх власність. Причому так, весь будинок, а не закінчуючи там виходом в квартири.
1: Так, так, абсолютно.
2: Екомайбутнє сьогодні.
3: Кіловат-година.
1: Тут на сам кінець варто проговорити, можливо, більш детально, якщо це можливо, що стосується програм, так, де можна отримати грант, фінансування, кредит на термомодернізацію свого будинку. Ви вже згадували за фонд енергоефективності, це те, що працює безпосередньо по всій Україні. Є, звісно, там локальні свої програми. Що ще ми тут можемо дати, можливо, пораду нашим слухачам і слухачкам? Оцей чек-ліст, як це шукати, як рухатись у цьому векторі?
0: Ну, знову ж таки, починається це все з енергоаудиту. Да, там, як там кажуть, вартість, а скільки коштує енергоаудит? Як правило, він коштує по там чашці капучино з кожної квартири, ну, або по три максимум. Ага. Да? Тобто, і це вже ваше розуміння, скільки вам коштів потрібно на ті чи інші заходи, в якому порядку їх впроваджувати і куди рухатись. Да? Тобто, є розуміння. Да? Тобто, далі ви розкладаєте це все діло і розумієте, звідки ви можете, ну, куди ви можете податися. Тобто, в першу чергу, я би радив, да, подивитися, що в місті відбувається з цієї точки зору, тому що міські програми, насправді, вони, ну, дуже часто найбільш, ну, такі демократичні, тобто, от, там не треба якихось там застав і тому подібне, там і шлях, там, ну, от конкурс в Києві, наприклад, від вересня, здається, от зараз його мають запустити, подача заявок, І вже на наступний рік ви вже можете отримати частину, ну, якісь заходи, впроваджені за рахунок міста. Да? Тобто, ну, і відповідно показати своє співфінансування. Можуть бути ще варіанти, наприклад, активізуватися чи співпрацювати з тими ж самими міськкомерційними підприємствами, там, ну, наприклад, там магазинчиками на першому поверсі, да, тобто скомунікувати, тому що якщо ви там платите за опалення там з розрахунку, наприклад, 1700 гривень за гігакалорію, то вони платять по 5 і більше, да, а теплопункт, який ви впровадите, чи там утеплите труби в підвалі, він буде економити і вам, і ним. Ну, це якби теж такий важливий момент. Ну і третій посил, знову ж таки, от наявність от такого звіту, який розказує, які заходи вам потрібно впровадити, він часто дозволяє знайти те, на що практично грошей немає. Ну от новобудови в місті Києві, вони всі мають індивідуальні теплові пункти. От можу так майже відповідально заявити, да, що мінімум 80%, а насправді, я думаю, що більше 90%, не налаштовані. І часто зекономити 10% – це заплатити там з будинку, особливо, якщо це там великий ЖК, там умовних 15-20 тисяч за налаштування його, і ви ці 15-20 тисяч відіб'єте за перший місяць. Да, тобто, і у вас вже з'являться, наприклад, там кошти на подальше співфінансування. Ви просто будете менше платити за опалення, і, ну, окей, зрозуміло, що ми платимо там не 2 тисячі, а вже там півтори, по 500 гривень 2 місяці назбирали, у вас вже є там на, не знаю, там на додаткову батарею, наприклад, чи ще щось.
2: Екомайбутнє сьогодні.
1: Це була розмова із Вадимом Литвином, головою Асоціації енергоаудиторів України, про те, як зробити український житловий фонд енергоефективним та термомодернізованим. Ви слухаєте подкаст «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на Громадському радіо, який допомагає розібратися, як змінюється українська енергетична система і якою може бути її майбутня модель – більш стійкою, сучасною та незалежною. А підтримка спільноти Громадського радіо допомагає нам і надалі створювати незалежну журналістику і говорити про важливі для України теми. Долучайтесь до спільноти Громадського радіо на BaseByMono. Ваша підтримка – це внесок у незалежне медіа. Долучитися до спільноти Громадського радіо можна на нашому сайті у розділі «Підтримати» або за посиланням в описі текстової версії цього подкасту. Мене звати Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Екомайбутнє. Сьогодні.
3: Сьогодні.
2: Кіловат-година. Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо.
4: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Слухайте у програмі Drive Time на Громадському радіо.
2: Павлоград у жалобі. 5 загиблих та понад 60 поранених. Про безпекову ситуацію в місті поговоримо із Романом Михальчуком, кореспондентом із Дніпра, о 17:15. Нова заява Трампа. Як проміжні вибори в США вплинуть на закінчення війни з Іраном? Розпитаємо виконавчого директора Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Олександра Леонова о 18:10.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Драйв тайм на Громадському радіо.
3: Здобувати світ – це не просто метафора.
4: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
3: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
4: доступне середовище,
3: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільства.
5: Прийняття суспільства.
6: Борці, що здобувають світ.
7: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
6: Дивіться на Ютубі
7: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
6: «Борці, що здобувають світ».
3: Нам є про що розказати і за що боротися.
0: Реклама на Громадському радіо.
8: Аскорвіта Марс – допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорвіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
9: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
7: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
6: до результату.
7: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на YouTube-каналі Громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення
6: на Громадському радіо.
7: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.
10: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
7: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
11: Свобода, драйв і натхнення.
12: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
7: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
0: Усе важливе на цю годину.
2: І вітаю, у студії працюють Анастасія Середа та Анастасія Потапенко, за звукорежисерським пультом Дар'я Ковтун.
13: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини п'ятниці, 11 вересня, і далі про найважливіше коротко.
2: У Києві внаслідок російської атаки на автозаправні станції загинули двоє людей, ще восьмеро постраждали.
13: Україна повернула вісьмох громадян із тимчасової окупації.
2: Вищий антикорупційний суд призначив народному депутату Вадиму Столару заставу у 300 мільйонів гривень.
13: Єврокомісія не підтвердила повернення до дискусії про активи Російської Федерації для України.
0: Детальніше про головне.
2: У Києві під час атаки російських безпілотників у день пошкодження зазнав автомобіль швидкої медичної допомоги, який прямував на виклик. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у телеграмі. За його даними, медики не постраждали. Вранці російські загарбники атакували в Києві дві автозаправні станції на лівому та правому берегах. Унаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, є постраждалі. Пізніше в місті знову пролунали вибухи. Зокрема, відомо, що у Подільському районі, де БПЛА влучив офісну будівлю. Загорання та руйнування на рівні 4-го поверху у поруч розташованій одноповерховій побутовій будівлі виникла пожежа.
13: У Павлограді внаслідок російського удару загинули двоє працівників ДТЕК, ще четверо співробітників компанії поранені. Про це повідомили на сайті компанії. Удар стався вчора, 10 вересня. Загиблі працювали на одному з підприємств компанії у Павлограді. Загалом внаслідок російської атаки на місто загинуло п'ятеро людей. Кількість постраждалих зросла до 67.
2: Російські війська атакували дроном швидку у корабельному районі Херсона. Про це повідомили у Херсонській ОВА. Внаслідок влучання у дах автівки постраждала бригада медиків, яка прямувала на виклик до пацієнта. 61-річний лікар, 49-річний парамедик та 63-річний екстрений медичний технік дістали вибухові травми та контузії. Потерпілі самостійно звернулися до лікарні. Наразі вони отримують необхідну допомогу. Також відомо, що до лікарні звернулася жінка, яка напередодні в день постраждала через російський обстріл Дніпровського району Херсона. Попередня 63-річна жінка отримала вибухову травму. Наразі медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілій.
13: У Києві внаслідок російської атаки на автозаправні станції загинули двоє людей, ще восьмеро постраждали. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, а також повідомило у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Під ударом опинилася АЗС у Дніпровському та Оболонському районах столиці. На місцях виникли пожежі. Через повторний удар постраждав рятувальник. В Оболонському районі внаслідок падіння дрона також пошкоджений автомобіль. Один із поранених помер від отриманих травм, ще одна людина у лікарні.
2: У ніч проти 11 вересня Сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу в російському Саратові. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Внаслідок атаки на території підприємства спалахнула пожежа. Масштаби пошкоджень уточнюють. Саратівський НПЗ може переробляти близько 7 мільйонів тонн нафти на рік. Там виробляють бензин, дизель та інші нафтопродукти. За даними Генштабу, підприємство також забезпечує паливно-мастильними матеріалами російську армію.
13: Вищий антикорупційний суд призначив народному депутату Вадиму Столару заставу у 300 мільйонів гривень. Він фігурує у справі Форест Гамп. Про це повідомили у Вищому антикорупційному суді. Крім застави, Столар не може залишати Україну без дозволу слідства або суду та має здати закордонні паспорти. За версією обвинувачення, Столар разом із Максимом Микитасем міг бути одним із організаторів злочинного угруповання. Раніше депутату заочно повідомили про підозру, зокрема, у втручанні в роботу інформаційних систем під час воєнного стану. 10 вересня стало відомо, що Столар повернувся в Україну. До цього він перебував за кордоном.
2: Україна повернула з тимчасово окупованих територій 8 громадян. Вдалося воз'єднати 3 родини. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Повернення відбулося 10 вересня за сприяння Офісу омбудсмена. За словами Лубінця, ці родини тривалий час залишалися на окупованих територіях. Деталі їхніх історій поки не розголошують з міркувань безпеки, щоб не нашкодити людям, які досі перебувають в окупації, та не ускладнювати їх майбутнє повернення.
13: Поліція Києва почала розслідування через можливий булінг 10-річного Тимофія Севрюка, сина героя України Павла Севрюка. Правоохоронці отримали від матері хлопчика повідомлення про психологічне та фізичне насильство під час спортивних зборів у Болгарії. Провадження відкрили за статтею про неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. За словами матері, інші діти били хлопчика, душили його подушкою. Поліція опитує свідків та перевіряє дії тренерів і людей, які супроводжували дітей під час поїздки. У спортивній школі ситуацію поки не коментували.
2: Понад половина українських біженців у Польщі планує повертатися до України. Однак більшість лише після завершення війни. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг». Повернутися до України мають намір 51% опитаних. 8% – найближчим часом, 43% – після завершення війни. Не планують повертатися 26% респондентів, ще 23% не визначилися. Головною умовою для повернення 71% опитаних назвали безпеку та стабільність в Україні. Також важливим є розвиток економіки та можливості для працевлаштування. Опитування проводили наприкінці серпня серед тисячі повнолітніх українських біженців.
13: Європейська комісія схвалила для України 6,1 мільярда євро на закупівлю дронів та ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це повідомив єврокомісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс. Кошти виділять у межах кредиту ЄС на 90 мільярдів євро. Для цього Євросоюз зробив 5 винятків із правил закупівель. 3 з них дозволяють купувати українські безпілотники та компоненти до них, навіть якщо їхня вартість перевищує встановлений ліміт. Ще 2 стосуються американського озброєння, зокрема ракет ПАК-3 для систем «Петріот». Загалом із 90 мільярдів євро кредиту 60 мільярдів мають спрямувати на військову допомогу Україні.
2: Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не планує нападати на сусідні держави. Про це він сказав під час візиту на військовий полігон у Барановицькому районі. Лукашенко заявив, що напад на одну із сусідніх країн був би для Білорусі, цитую, рівнозначним смерті. За його словами, Білорусь не зможе виграти такий конфлікт. Водночас Лукашенко наголосив, що білоруське керівництво має гарантувати безпеку населення та захищати територію країни.
13: Єврокомісія не підтвердила, що в ЄС відновили системну дискусію про використання заморожених російських активів на користь України. У Брюсселі заявили, що це питання ніколи не знімали з порядку денного. Водночас системної роботи над новим планом наразі не ведуть. Наприкінці минулого року пропозиція не отримала достатньої підтримки країн-членів ЄС. Водночас Євросоюз залишає за собою право використати заморожені російські активи для погашення позик Україні відповідно до європейського та міжнародного права.
2: У Норвегії у віці 94 років померла принцеса Астрід, сестра короля Гарольда V, який помер наприкінці серпня. Про смерть принцеси повідомив Королівський палац. Лише за 2 дні до смерті Астрід брала участь у церемонії похорону свого брата. Принцеса народилася у 1932 році. Після смерті матері у 22 роки вона взяла на себе роль першої леді Норвегії. Також Астрід займалася благодійністю, зокрема підтримувала дітей із труднощами читання та письма.
13: Знамениту сукню помсти принцеси Діани виставлять на аукціон. Її вартість оцінюють у суму до 300 тисяч доларів. Про це пише BBC. Чорну шовкову сукню Діана одягла у 1994 році на вечірку в Лондоні через кілька годин після того, як принц Чарльз публічно зізнався у подружній зраді. Вбрання від грецької дизайнерки Крістіні Стамбуліан згодом отримало назву «Сукня помсти» та стало одним із найвідоміших образів принцеси. Перед продажем сукню покажуть у Лондоні, Гонконгу та Женеві. Сам аукціон відбудеться 9 грудня у Нью-Йорку. Це буде перший одяг Діани, виставлений на торги з 1997 року.
2: Це були головні новини середи, 11 вересня на Громадському радіо. У студії працювали Анастасія Середа та Анастасія Потапенко, за звукорежисерським пультом Дар'я Ковтун.
13: А наступний випуск новин слухайте о 18-й годині, а також слухайте, думайте та дійте.
1: Усе важливе на цю годину. Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 11 вересня. В Україні, за даними Укргідрометцентру, атмосферний фронт зумовить вдень у більшості західних і харківських областях помірні, на Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі, а подекуди грози. На решті території в полі підвищеного тиску опадів не буде. Переважатиме помірний північно-західний вітер. Температура повітря вночі 10-15 градусів, на узбережжі морів до 19 градусів, а вдень 20-25. На півдні та південному сході країни 26-31 градус. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів, лише на півдні області вночі короткочасний дощ. Температура повітря вночі 13-15 градусів, в день 22-24 градуси.
1: Погода
6: на громадському радіо.
5: Реклама.
7: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
5: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
2: 44 гривні 55 копійок.
1: Євро.
2: 51 гривня 76 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 39 копійок, продають за 44 гривні 89 копійок. Євро купують за 51 гривню 49 копійок, продають за 52 гривні 14 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо.

0: Мета.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
1: на громадському радіо.
3: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
1: Що вони означають і чому це сталося?
3: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
2: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
3: Як це стало можливим?
2: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
3: Про що це насправді?
2: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
1: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
2: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
4: Бути вільним – це щастя.
2: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
1: А що далі?
2: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
1: Повернення.
2: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону. Час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
5: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
6: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
7: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
8: Немає розуміння щодо головного запитання.
9: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
10: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
1: Щоп'ятниць.
2: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
1: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
11: Тоді Порошенко ще мене любив.
12: Ну, я в шоці.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.

0: Drive Time на громадському радіо.
1: Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас на хвилях громадського радіо. В ефірі Drive Time сьогодні працюватиму я, Анастасія Середа, та моя співведуча сьогодні Ксенія Середа.
2: За звукорежисерським пультом нам допомагатиме Дар'я Ковтун, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка цього етеру Альона Нестеренко. І сьогодні говоримо про таке.
0: Слухайте в програмі Drive Time на громадському радіо.
1: Мінфін обмежує видатки, кого торкнуться затримки зарплати і наскільки критично є ситуація. О 17.30 розберемо з Олександром Савченком, ректором Міжнародного інституту бізнесу, екс-заступником голови НБУ.
2: Повернутися з СЗЧ за спрощеною системою можна до 20 вересня. Про самовільне залишення частини і чому це відбувається, будемо говорити з військовослужбовцем 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергієм Гнізділовим.
0: Drive Time на громадському радіо.
2: Перед тим, як розпочнемо сьогоднішній ефір, хочу нагадати, що у громадського радіо є спільнота друзів редакції. Запрошуємо долучитись до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». Долучайтеся і до обговорення у студії, зателефонувавши за номером 0800 30 40 33. Я нагадую, що дзвінки безкоштовні. Або пишіть ваші запитання нам у Viber за номером 067 67 404 76.
1: Друзі, я нагадую, що дзвонити потрібно за номером телефону, а писати саме у Viber. Ми бачимо ваші пропущені дзвінки до Viber, але дуже просимо вас дотримуватися певного регламенту, тому що ваші дзвінки нам зручніше приймати все ж таки за номером телефону, який ми щойно озвучили. І так само зручніше читати ваші питання саме у нашому студійному Viber. Якщо ми не можемо відповісти вам ось так швидко, це не означає, що ми їх не бачимо. Тому якщо маєте якісь цікаві питання до наших спікерів, ми із задоволенням їх вислухаємо. Якщо у вас є якісь зауваження або теми, які ви хочете запропонувати нам в ефірі, щоб ми їх обговорили, ми завжди з задоволенням дослухаємося до ваших порад.
2: І, звичайно, що п'ятничний ефір, ми сподіваємося, розраховуємо на вашу активність. Мені здається, що не зайвим буде ще нагадати хоча б раз номери телефонів, щойно ми їх озвучували, але разом з тим, якщо хочете саме написати, то це номер у Вайбері 067 67 404 76. Для тих, хто хоче поговорити з нами, поспілкуватися наживо, я нагадую інший номер телефону, це 0800 30 40 33. Приєднуйтесь до нашої компанії, до нашого ефіру. У нас попереду дуже багато цікавих тем. Повірте, підбирали для вас кращих спікерів, аби цей вечір п'ятниці на хвилях громадського радіо для вас став таким особливо приємним, хорошим і дуже корисним. Бо як інакше не вміємо.
1: Так, цей вечір п'ятниці на громадському радіо. З вами тут одразу дві середи, тож будьте певні, розмова буде цікавою. І теми у нас сьогодні від міжнародних до актуальних. Поговорити про СЗЧ, доволі делікатну тему, яка хвилює переважно більшість українців. Я думаю, буде цікаво, тож очікуємо ваших питань. Але перша тема у нас буде економічна. Ми до неї повернемося одразу після короткої реклами.
0: Drive Time на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
4: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення. Рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. Драйв тайм на громадському радіо. Це потрібно знати. Про економіку на громадському радіо.
1: Український бюджет знову опинився під серйозним тиском. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, держава вже змушена обмежувати бюджетні видатки, а серед ризиків навіть можливі затримки зарплат працівникам бюджетної сфери. Причина – нестача необхідного фінансового ресурсу та затримки із зовнішнім фінансуванням. При цьому в Мінфіні наголошують, поки що йдеться не про масштабне скорочення соціальних видатків, а про контроль за витраченням коштів. Але сама поява таких заяв викликає питання, наскільки серйозною є проблема із ліквідністю бюджету, кого перші можуть зачепити обмеження і чи може ця ситуація перерости у системну проблему. Про це ми поговоримо із ректором Міжнародного інституту бізнесу, екс-заступником голови НБУ Олександром Савченком. Він із нами на зв'язку. Пане Олександре, доброго вечора.
5: Вітаю вас.
1: Дякую, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Давайте розберемо, що конкретно означає заява Мінфіну про обмеження видатків. Що таке обмеження видатків? Це фактично скорочення бюджетних витрат чи передусім перенесення частини платежів на пізніший термін?
5: Мається на увазі перше і друге. Для міністра фінансів є захищені видатки, статті видатків. Насамперед, це заробітна плата. До речі, тут він трошки погорячився, так скажемо. Соціальні виплати, пенсії. А є незахищені, які можна відтермінувати на певний час. Чи взагалі, це так часто теж буває, що інколи роки, наприклад, виконавці робіт для держави чи постачальники продуктів чекають, коли з ними розрахуються. Ну, я так думаю, що цей хаос навколо бюджету зараз зроблений для того, щоб депутати проголосували закони, які уряд уже схвалив з Європейським Союзом і з Міжнародним валютним фондом, але забув, ну це як завжди, узгодити це з правлячою коаліцією, хоч чи є вона, чи ні, це інше питання. Так? І друге, це міністр фінансів натякнув новому прем'єр-міністру, що є заборгованість і Кабміну прийняти дуже велику кількість постанов, щоб допомога Європейського Союзу, Міжнародного валютного фонду і деяких інших держав, допомога від яких прив'язана до Міжнародного валютного фонду чи до ЄС, надійшли вчасно. Оце один клас проблем. Але є і другий, так, є і другий. У нас зростають витрати на війну. Одна з причин – це, що ворог застосовує нову тактику. Це по-перше. По-друге, зруйновано дуже багато джерел надходження доходів до бюджету. Насамперед, це мережа одеських портів, там великий експорт і податкова частина досить значна, але не лише. Так, ворог б'є і по рітейлу, по торговельним площадкам, і все це веде до скорочення доходів бюджету, А фінансування європейської сторони не передбачало таке радикальне скорочення доходів в бюджет. Тому виникає ще одна проблема. Треба десь знайти ресурси, щоб профінансувати і несподівану втрату бюджетних доходів. Ну, я її оцінюю десь на рівні 50-60 мільярдів гривень і додаткові витрати на ведення війни.
1: Ми, до речі, неодноразово у нас в ефірі обговорювали з експертом вплив якраз ось цих ударів по українським і логістиці, і торговельним складам, і говорили про те, що, звичайно, що це впливає на інфляцію, і тут виходить так, що, ну, насправді нам потрібно не викликати у людей паніку, але й в той самий час дати їм картину світу, що відбувається. Для того, би роз'яснити з вашої точки зору все-таки про критичні ситуації, про яку ми сьогодні говоримо, чи можна говорити, що дефіцит у держави в короткостроковій перспективі? Чи про що можемо говорити?
5: Я би волів казати, що це дефіцит тимчасовий. Навіть якщо зруйновані можливості для експорту українського зерна, це не означає, що зерно пропало. Воно буде експортовано через залізницю, а там треба працювати з нашими європейськими партнерами. І, до речі, ціна на зернові виросла так, що покриє всі додаткові транспортні витрати. І тому уряд мав би над цим працювати, якнайшвидше довозити наше зерно до західних кордонів залізницею. Ну і що казати, да, коли почалася війна, я багато про це казав, але не лише я. Це треба було давно вже збудувати європейську колію і від Одеси, і від Києва до наших західних партнерів. Так, ну і от тут якраз уряд і мав би розгорнути свою творчу активність. А тепер стосовно скорочення витрат бюджету, так. Якщо вже і затримувати зарплати, то чи пенсії, то затримати тим категоріям людей, які отримують надмірні доходи.
1: Що маєте на увазі надмірні доходи? Що ви маєте на увазі?
5: Ну, мається на увазі заробітні плати. Не секрет, що є у нас працівники державного сектору економіки, зарплати яких під мільйон щомісяця, що абсолютно є неприпустимо під час війни. Під час війни має у всіх країнах, і у нас мала би працювати матриця соціальної справедливості, що найбільша зарплата – це у бійців на передовій, а далі йде президенти нижче. А у нас так сталося, що пенсія, ну, вони називають її інакше, але пенсія багатьох корупціонерів, да, корупційних суддів, корупційних працівників правоохоронних органів, і не лише, під півмільйона. Ну, давайте затримайте. А взагалі давно прийшов час навести тут лад. І ми можемо знайти такі резерви для фінансування і Збройних сил, і інших статей бюджету, наприклад, фінансування пенсії, так, про які, ну, можуть тільки мріяти міністри фінансів інших країн. У нас величезні резерви. Є дубляж виконавчих органів влади. Ну, от, наприклад, навіщо в Києві військова адміністрація? Я розумію, що це прифронтові там міста, там може бути. І то вони мають бути, ну, в 10 разів менше, ніж існуючі конституційні органи місцевої влади. Ну, і от я так думав, і, мабуть, ми всі думали, що можна під час війни обійтися без реформ. А виходить, що ні. Бачите, саме життя примушує нас робити радикальні рішення для того, щоб продовжувати фінансувати бюджетні витрати, які потрібні, і наші збройні сили. Тобто є де розвернутися. І ситуація не критична. Я про це хотів би сказати, що резерви Національного банку знаходяться на максимумі за всю історію. Це завдяки допомоги наших західних партнерів, які спочатку давали кредити, тепер гранти. Так, і я допускаю, що в критичні моменти за згодою Міжнародного валютного фонду, тому що він тут головний, Національний банк може витратити процентів 10 своїх резервів для фінансування критичних статей витрату. Тобто на те резерви і створені, щоб в критичні моменти історії, да, країна могла нормально жити і функціонувати. А у нас саме цей критичний момент – бути чи не бути. Нам треба протриматись, да, дотиснути Рашу. Залишилося небагато, якщо наші Збройні Сили також ефективно будуть бити по нафтопереробці, по портам, то я вас, як економіст уже, який вивчає економіку Раші, можу сказати, до кінця жовтня економіка Раші може зупинитися. Не через фінансові трудності, фінансові кризи, а через те, що не буде дізелю і не буде бензину. Люди не зможуть рухатися, літаки літати.
1: Я думаю, що це цікава тема, мабуть, для окремого обговорення навіть в ефірі.
5: Так, і я просто про що хочу сказати, що зараз саме критична ситуація. Нам не можна схибити. Не можна схибити, треба нарощувати наші витрати на армію, причому корисні. І щоб люди не панікували, продовжувати виплачувати всі захищені статті бюджету. Але і навіть не захищені. Я би не радив не розраховуватися з виробниками чи зброї, чи інших товарів для держави, чи послуг. А це у нас традиція, просто щоб ви знали. Люди виконують роботу, а потім ходять по судам декілька років. З них вимагають відкати. І це наша традиція, 30-річна традиція, так скажу.
1: Пане Олександре, давайте з вами...
5: Резерви є.
1: Давайте повернемось на початок розмови. Ви згадали про зарплати, мовляв, міністр дещо, скажімо так, м'якше погорячкував з такою заявою, що можуть бути затримки. Якщо реально оцінювати сценарій, що може бути з зарплатами? Можливо, тут потрібні слова не заспокоєння, а все-таки попередження, що робити людям, що такі сценарії можливі, коли можливі, наскільки можливі?
5: Я вважаю, що цього року це неможливо. Неможливо. Так, це перше. Це моє професійне твердження. А якщо мова йде про затримки, то затримати треба доходи тих чиновників, які неадекватно працюють, не забезпечують доходну частину бюджету. От їм можна затримати. Нічого страшного. Ну, от людина отримає мільйон на місяць. Да? Якщо два місяці вона не отримає ще 2 мільйони, ну, може, це і нормально навіть.
1: Це ви говорите в тому, як було би правильно. А як воно буде на практиці? Тобто людина,
5: яка... На практиці, дивіться, на практиці є норма закону. Є захищені і незахищені статті. Я вам сказав, що зарплати не мають права не виплачувати. А незахищені статті, їх дуже багато. Це інвестиційні витрати, ну і багато інших. Оце кешбек і різні такі нові програми, програма 5-7-10. Їх можна згідно закону чинного затримувати. Якщо депутати проголосують інший закон, да, це можливо, там може щось змінитися. Але за сьогоднішньої ситуації я кажу, що нема підстав для паніки. Я би не радив людям готуватися до того і пенсіонерам, що вони не отримають пенсію. Це не правдива інформація, не треба її розганяти.
1: Ну, дякую за те, що так заспокоїте, тому що образно сидить, слухає нас людина, якої пенсія без того 5 тисяч гривень, і тут говориться про те, що треба обмежити видатки, в першу чергу страждають бюджетники, і в першу чергу страждають пенсіонери. Наскільки українська економіка зараз залежить від, скажімо так, ритмічності надходження міжнародної фінансової допомоги? Що відбувається, коли черговий транш затримується? Чи може держава компенсувати, скажімо так, нестачу зовнішнього фінансування якимись внутрішніми запозиченнями?
5: Може, очевидно, може, і про це теж міністр фінансів казав. Він казав про якусь неконтрольовану емісію. Ні, все контрольовано, механізми відпрацьовані. Просто їх треба узгоджувати з Міжнародним валютним фондом. Тобто, ну, як це робиться? Наприклад, державні установи, якісь треба гроші. У нас дуже багато державних установ. Їм дають ОВДП. Так, чи військові облігації. А потім Національний банк їх викуповує і фінансує дефіцит квазі-державних інституцій. Така сама процедура є і стосовно

0: І на сам кінець розмови маємо ще кілька хвилин. Зрозуміло, що коли в країні війна, основна стаття розходів – це сектор безпеки, сектор оборони. Разом з тим, які видатки держава сьогодні може відкласти або скоротити без серйозних наслідків? Умовно, де Мінфін має найбільший простір, називаємо це, для економії, а де економити вже практично неможливо?
1: Ну, найбільші резерви – це скорочення державних чиновників. Да? Оцих адміністрацій Донецької, Луганської, дублюючих військових адміністрацій, які сидять у Львові. Ну, навіщо у Львові військові адміністрації? Не можу зрозуміти. Потім треба все ж таки обмежити максимальні заробітні плати, зарплати працівників державного сектору економіки і державних чиновників, включно суддями і таке інше. Там резерви, я нараховував, десь 200-300 мільярдів гривень ми можемо знайти. Ну, а далі це різні програми, да? Купую українське, ти кешбек отримаєш. Але це я би такі видатки скорочував в другу чергу, тому що все ж таки вони стимулюють економічний розвиток і економічну активність. Але резерви є, повторюю, і резерви є, і є ще джерела для фінансування навіть в умовах тимчасової затримки кредитів, надходження кредитів від Європейського Союзу. А взагалі треба навести порядок у праці Кабміну і депутатів, щоб там були згоджені адекватні рішення. А оці популістські рішення, з боку уряду, але обкласти там посилки, ПДВ, воно виглядає нормально, але не в умовах війни. Да? Ну, і якщо вже на це йти, можна скоротити доходи місцевих органів влади, ліквідувати, наприклад, податок на землі, податок на нерухомість, незаконні застосовані. Всі зараз місцеві влади з бізнесу стригуть купони, а бізнес не працює, у нього нема де працювати, чи розбомбили підприємство, розбомбили там, а воно має платити ці податки, воно не працює. І таких казусів у нас дуже багато. Тобто резерви є, підстав для паніки нема, але от що нове з'явилося, я прийшов для себе в першу чергу до висновку, що, мабуть, і під час війни треба проводити реформи. Без них дуже важко виграти цю війну.
0: Я вам дякую за те, що ви так фахово роз'яснили нам ось цей момент, заспокоїли наших слухачів, попри заяву Марченка. Я вам дякую, що були з нами в цьому слоті, в ці 15 хвилин. Олександр Савченко, ректор Міжнародного інституту бізнесу, екс-заступник голови НБУ, був з нами. Ми рухаємося до наступної теми.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
0: В Україні до 20 вересня діє спрощена процедура повернення на військову службу після самовільного залишення частини. Вона має стати своєрідним вікном можливостей для тих військовослужбовців, які пішли у СЗЧ. Але готові повернутися до війська. Тепер військовий може самостійно обрати підрозділ із переліку доступних частин, подати рапорт через «Армія Плюс», а після погодження прибути до обраної частини. Рапорт мають розглянути протягом 7 днів, а після повернення поновлюється забезпечення та виплати. Скористатися механізмом можуть ті, у кого СЗЧ було зафіксоване до 12 червня цього року включно, але за самою процедурою стоїть значно більша проблема. Чому військові взагалі залишають частини? Що відбувається з людиною, яка доходить до рішення піти, і що має змінити державу та саме військо, аби не просто повертати людей після СЗЧ, а зробити так, щоб вони не залишали частини. Про це ми поговоримо із Сергієм Гнізділевим, військовослужбовцем 56-ї окремої мотопіхотної бригади, який сам пройшов через СЗЧ, повернувся до війська і може розповісти про цю проблему не лише з юридичною, але й з особистою точки зору. Пане Сергію, доброго вечора.
3: Вітаю, студія.
0: Тема СЗЧ доволі делікатна.

0: дуже тригерна для суспільства. Навколо неї виникає чимало гострих дискусій. На вашу думку, що сьогодні найчастіше штовхає військового на те, щоб здійснити ось СЗЧ?
1: Ну, я взагалі не вважаю цю тему делікатною, я про неї говорю, здається, з 23-го року. І очевидним є той факт, що у нас суспільство розділило на два табори. Один табір – це заброньовані сонечки, які дуже потрібні економіці чи державі. А другий табір – це люди, яких завтра виловлять, які будуть служити до скону. І саме в цьому і є, в принципі, основне джерело СЗЧ і всіх проблем, які у нас є у війську. І не тільки у війську, тому що коли ми бачимо дисбаланс, коли ми бачимо, що є нерівність соціальна в безпосередньо соціумі, то звісно ж всі будуть втікати від цієї несправедливості. Військо давно сприймається як інструмент якогось покарання. Мобілізаційний процес у нас – це не про обов'язок захищати країну в установлені терміни і строки. А це про спіймали Петю Васю, і Петя Вася служить до перемоги. В той час, поки у нас відбуваються всі ті речі, про які широко відомо з засобів медіа.
0: Пане Сергію, ви сказали одну дуже важливу річ про те, що військо зараз, на жаль, сприймається як покарання. Хочеться інакшої тенденції, але хочеться розібратися загалом в корені проблеми, що відбувається. Ви самі пройшли через СЗЧ. Що відбувається із людиною психологічно в той момент, коли вона от ухвалює рішення залишити частину? Це може бути імпульсивне рішення, чи зазвичай це результат проблеми, і це накопичується місяцями, це зважене рішення?
1: Це може бути як імпульсивне рішення в момент сварки чи там в момент якоїсь певної проблеми в підрозділі, так і безпосередньо накопичена там загальна втома, коли людина 5 років або більше знаходиться в підрозділі і не знаходить собі відповіді на запитання, а коли ж я зможу повернутися до цивільного життя. І це насправді величезна помилка, яку вчиняє не перший рік держава, коли вона не визначає, по-перше, термінів служби, по-друге, не визначає загальної військової, загальної черги з усіх військовозобов'язаних українців, про що говорить стаття 65 Конституції. І коли держава безпосередньо на початку повномасштабного вторгнення встановила превенцію карати людей, які вчинили СЗЧ там на 6 плюс років, 7 плюс років, а в той час у нас люди, які ухиляються від виконання свого обов'язку, отримують якісь смішні штрафи по 15 тисяч гривень. І ще й на Новий рік їм дають знижку, щоб вони заплатили менше. І зрозуміло, що людина адекватна і людина, яка притямі, вона обере заплатити 15 тисяч гривень штрафу і не потрапляти в систему, ніж потрапити в систему і потім сидіти незрозуміло яку кількість років. І це трапилось, ну, не сьогодні, це трапилось в 22-му році, коли цей перекіс між людьми, які прийшли захищати країну і з тої чи іншої причини вчинили кримінальне правопорушення, і людьми, які навіть не збирались там та виконувати свій обов'язок перед державою, коли цей законодавчий перекіс, він був створений безпосередньо законодавцем. Потім вже, коли пройшли роки, коли випадків СЗЧ у нас стало, ну, зараз, після того, як заборонили говорити взагалі про кількість і засекретили цю цифру, ну, я можу говорити про приблизно 400 тисяч випадків в даний момент, то зрозуміло, що сьогодні держава вдається до якихось інших заходів, та там акція «Повернися ЗЧ», акція «Заплати не 30 тисяч гривень штрафу за ухиляння, а 15 тисяч», і всякі такі от дивні, насправді, якісь любительські штучки, які грається наш парламент, наша монокоаліція, сподіваючись, що це подія.
0: Ви сказали про 400 тисяч випадків. Звідки ця цифра, якщо можна детальніше?
1: Ну, я думаю, що згідно тої тенденції, яка зберігалася всі ці роки, дуже легко дослідити цю цифру. І я думаю, що ніхто зі мною не буде спорити, якщо я сьогодні скажу, що коли забороняли безпосередньо статистику, коли Генпрокуратура сказала, що це державна таємниця, то на той момент 350 тисяч випадків у нас було. З тих часів у нас пройшло майже рік. Тобто я впевнений, що 400 тисяч на сьогодні ми маємо.
0: Як гадаєте, чи справді покарання саме по собі може зупинити СЗЧ?
1: Звісно ж ні. Звісно ж ні. Взагалі треба розуміти, що сьогодні сама держава не вважає СЗЧ кримінальним злочином. Чому? Тому що вона каже, що якщо ви його вчинили вперше, то це не рахується. Тобто держава сама створила механізм, коли ми будемо крати людей, здавалося б, від 7 до 12 років, а потім ця сама держава каже, що ми будемо прощати перший випадок. І ані суспільство, ані військо більше не сприймає самовільне залишення частини як кримінальний злочин. Це сприймається широко як метод переведення, це сприймається як метод відпочинку, метод будь-чого, але не тяжкий кримінальний злочин, як до цього ставились, наприклад, там в 20-му році, коли я в війську ще був до повномасштабного вторгнення, чи в 22-му році, коли про це коли це не було таким поширеним злочином, як сьогодні. Станом на зараз це топ-номер один злочин, який вчиняють в Україні.
0: Пане Сергію, дуже важливо розібратися. Можливо, держава має розділяти різні причини СЗЧ? Адже є одна справа, коли людина пішла там через конфлікти з командиром, чи нестерпні умови служби. І інша причина – це свідоме ухилення від виконання бойових завдань.
1: Звісно ж, треба було б провести якусь градацію, та, тому що навіть за вбивство у нас там є певні градації, обставини враховуються, чому так трапилось. А якщо ми говоримо про СЗЧ, то, на жаль, суд не сприймає ніяких обставин, які передували б цьому. Водночас із тим, нам треба розібратись, а що ми взагалі будемо робити? Тобто просто ми будемо карати СЗЧшників, бо їх багато, і в той же час ми не будемо взагалі карати цивільних, які ухиляються від свого обов'язку. Що ми будемо робити? Ми будемо, може, сприяти тому, щоб проблема СЗЧ була в принципі вирішена в контексті термінів служби, тому що сьогодні всі соцопитування кажуть, що 60% населення країни вважають, що причина СЗЧ і причина, чому у нас люди не йдуть у військо, це терміни служби, про що я теж казав у 23-му році. Чи ми будемо просто ігнорувати далі цю проблему, будемо закривати на все очі і чекати, коли позначка ця кількості цих злочинів перетне півмільйона?
0: Ми на початку заявили, що тема дещо тригерна, і тригерна вона ще з приводу того, що російська пропаганда або проросійські телеграм-канали на неї активно реагують. Наша редакція провела дослідження теми СЗЧ, і нині я озвучу його і для вас, і для наших слухачів, а потім задам вам безпосередньо питання. Наративи про СЗЧ в українській армії поширювали ряд шкідливих ресурсів. У період з 28 серпня по 11 вересня проводили дослідження, і ось у своїх публікаціях у соціальних мережах шкідливі ресурси широко подають несанкціоноване залишення підрозділів, так зване СЗЧ, у Збройних силах, як, цитую, раціональний вибір для виживання, посилаючись на системні зловживання, примусову мобілізацію та майже неминучу загибель на передовій. Тобто ресурси зображують СЗЧ як єдиний реальний варіант виживання в умовах для українських солдатів. Тобто примусова мобілізація, що здійснюється військових, зображується як незаконна і насильницька, а зловживання всередині армії, корупція, відсутність чітких термінів демобілізації сприяють зростанню кількості випадків СЗЧ. Урядові компанії пишуть ось ці проросійські канали, що не ефективні те, що уряд приймає з того, як повертати із СЗЧ, вони не мають під собою ніякого підґрунтя. Цікаво дізнатися вашу думку. От російська пропаганда використовує тему СЗЧ, щоб говорити, що українські військові масово тікають із армії або не хочуть воювати. Наскільки загалом ці повідомлення впливають на населення? Наскільки вони тригерні?
1: Дивлячись, про кого ми говоримо. Якщо ми говоримо про людину, яка читає телеграм-канал, очевидно, це впливає на неї. Водночас із тим, та, якщо там низький рівень інтелекту, зрозуміло, що людина ведеться на будь-яку фігню, яку їй там принесли. Треба ось що зазначити, що будь-яка пропаганда, вона бере частину правди, і на цій частині правди вона будує якусь там теорію, версію т.д. і т.п. Тому я не можу сказати, що ці проблеми є абсолютно російською пропагандою, бо ці проблеми дійсно є. Чи є у нас військо зловживання? Так, є. Ми всі побачили зовсім нещодавно величезний скандал зі скелею, з тим, що там відбувалося. Чи є це проблема? Так, є. Що з нею робили всі ці роки? Ніхто не знає. Чому вона взагалі виникла? Хто за це понесе покарання? Відповіді ми наразі не почули. Тобто, дійсно, є дуже-дуже багато системних проблем, з якими, на жаль, держава теж не працює. З якими варто було б працювати ще вчора, а сьогодні от ми маємо те, що маємо. Тому говорити, що це абсолютно там проросійська пропаганда і жодного з того, що ми чуємо зараз в засобах масової інформації чи в анонімних телеграм-каналах, це неправда. Ну, це буде брехнею, та, якщо я так скажу. Водночас з тим, звісно ж, ми маємо гіперболізоване якесь там уявлення про військо, що тут всі обов'язково помруть на другий день, і що там, я от служу, наприклад, сьомий рік, що таких людей апріорі там на фронті не існує. Хоча це теж не так. Останні там 4 роки я є пілотом, і в принципі там в мене є багато друзів, знайомих, які теж знаходяться на різних абсолютно посадах бойових, і з ними все добре, вони там не отримали поранень взагалі, або отримали легке поранення. Тобто я не можу сказати, що у нас дійсно є повальна проблема з тим, що людина приходить у військо і через 2 дні гине. Це абсолютно неправда. Чи треба нам боротись з тими проблемами, які ви озвучили, і які озвучує російська пропаганда? Абсолютно вірно, треба з цим боротись, треба щось з цим робити. Що з цим робити в моменті, коли ми бачимо купу антикорупційних скандалів, коли ми бачимо тотальне ігнорування і потреб війська, про що от нещодавно знову писали в медіа? Я не знаю, у мене немає відповіді на це запитання.
0: Тобто, по суті, ми дійшли до того, що російська пропаганда використовує реальні українські проблеми у війську, але маніпулятивно створює ось такий, скажімо так, фльор того, що от в українському війську все погано і без розбору. Я правильно розумію?
1: Так, абсолютно вірно. Гіперболізує, як і будь-яка пропаганда. Бере реальну проблему і накручує її на 120%.
0: Я вам дякую дуже за те, що ви стали частиною нашого ефіру, що ми встигли обговорити таку важливу для українців проблему. З нами в ефірі був Сергій Гнізділов, військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної бригади. Драйв тайм добігає кінця, перша година. Ми хочемо нагадати, що нині, крім Києва, ми мовимо також іще в ряді українських міст. Нам неодноразово писали, що в Херсоні, на жаль, нас не чують, але нагадаємо, де нас можна почути. Крім Києва, ми є у Краматорську, Миколаєві, Нікополі, а також у прикордонних Сумах та Чернігові. І саме ваша допомога вкрай необхідна нам для забезпечення українського мовлення в цих містах. Тож будемо щиро вдячні за донат для громадського радіо. Посилання на Монобанку, щоб підтримати нас, є на нашому сайті. Треба лише натиснути іконку «Підтримати». Почуємося з вами після випуску новин. Очікуйте мою колегу Анастасію Потапенко зі свіжими новинами уже за мить. Лишайтеся із громадським радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: Drive Time на громадському радіо.
3: В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. На Херсонщині до лікарні звернувся 49-річний чоловік, який постраждав внаслідок російської атаки 6 вересня. Про це повідомили у Херсонській міській військовій адміністрації. Російський безпілотник атакував селище Зеленівка. У чоловіка діагностували вибухову травму та уламкові поранення. Він лікуватиметься амбулаторно. Російські військові розстріляли двох полонених бійців Національної гвардії України поблизу Добропілля на Донеччині. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура. За даними слідства, 2 вересня двоє нацгвардійців виконували бойове завдання на вогневій позиції в лісосмузі. Росіяни взяли їх у полон, а згодом розстріляли з автоматичної зброї. Прокуратура розпочала розслідування за статтею про воєнний злочин, що спричинив загибель людей. Правоохоронці встановлюють російських військових причетних до розстрілу. Служба безпеки України та Офіс Генпрокурора заочно повідомили про підозру митрополиту Російської православної церкви Георгію Шевкунову, відомому як Тихон. Його вважають духовним наставником Володимира Путіна. За даними СБУ, Тихон підтримав повномасштабне вторгнення Росії в Україну та закликав сприяти російським військам. У 2023 році його призначили керувати так званою Кримською митрополією РПЦ на окупованому півострові. Слідство також заявляє, що митрополит публічно виправдовував російські обстріли українських міст та агітував за подальшу окупацію України. Йому оголосили підозру за статтями про посягання на територіальну цілісність України та виправдовування російської агресії. Ультраправа альтернатива для Німеччини лідирує в опитуваннях перед виборами до парламенту землі Мекленбург-Передня Померанія. Про це повідомляє німецький мовник. За результатами опитування альтернатива для Німеччини підтримують 37% виборців. Соціал-демократична партія має 34%, ліві – 10%, християнсько-демократичний союз – 7%. Вибори відбудуться 20 вересня. Дрони становлять понад 95% активності на полі бою. Про це заявив заступник міністра оборони України Сергій Боєв під час установчого засідання Альянсу дронів «Україна-ЄС». За його словами, безпілотники використовують не лише на тактичному та оперативному рівнях, а й для ударів по невеликій відстані. Боєв зазначив, що Україна протистоїть Росії у технологічній гонці, де вирішальними є швидкість, інновації та можливість масштабувати виробництво. Альянс дронів має допомогти Україні та ЄС збільшувати обсяги виробництва, створювати спільні підприємства та швидше розробляти нові технології. У Польщі голова ультраправої партії Конфедерація польської корони Грзегорз Браун молотом пошкодив пам'ятник українським військовим. Про це повідомляє Суспільне. Інцидент стався у селищі Білисток Люблінського воєводства. Політик пошкодив викарбовані на гранітному обеліску імена українців. Пам'ятник вшановує 41-го бійця української повстанської армії, які загинули в бою проти радянського НКВС у 1946 році та поховані на цьому місці. Посольство України в Польщі засудило дії Брауна та закликало польські правоохоронні органи дати їм правову оцінку, притягнути винних до відповідальності та відновити пошкоджений пам'ятник. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 11 вересня. В Україні, за даними Укргідрометцентру, атмосферний фронт зумовить вдень у більшості західних і Харківській областях помірні, на Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі, а подекуди грози. На решті території в полі підвищеного тиску опадів не буде. Переважатиме помірний північно-західний вітер. Температура повітря вночі 10-15 градусів, на узбережжі морів до 19 градусів, а вдень 20-25. На півдні та південному сході країни 26-31 градус. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів, лише на півдні області вночі короткочасний дощ. Температура повітря вночі 13-15 градусів, в день 22-24 градуси.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 55 копійок.
0: Євро.
2: 51 гривня 76 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 39 копійок, продають за 44 гривні 89 копійок. Євро купують за 51 гривню 49 копійок, продають за 52 гривні 14 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Осінь на дворі. Опті-таксі вже в дорозі. 5-7-9 набирай, комфортно по місту катай. Додаток качай, знижки тримай. Опті-таксі. Оптимально завжди.
6: Аскорвіта Марс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтевий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
8: Лікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
4: Партнер проєкту «Вій-Дронс». Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою. У студії представник «Вій-Дронс».
9: Все, що ми робимо, воно спрощує роботу оператора. Я знаю персонально пілотів, котрі роблять більше 100 вильотів на день. Один виліт – це приблизно 3, 5, може 10 хвилин на день вони вилітають. І от можна уявити, яке сильне когнітивне навантаження відбувається у пілота протягом дня і у штурмана. І вони заходять на зміну, і вони мають бути від першої години до останньої години максимально сфокусовані для того, щоб вилітати, шукати щось, збивати, захищати людей і так далі. Всі етапи, котрі зараз відбуваються в систематизації цього підходу, вони націлені на те, щоб спростити життя пілотів і зробити систему більш передбачуваною. Для того, щоб втома пілота чи втома штурмана, поганий настрій штурмана, поганий настрій пілота не впливали на мінімально впливала на ефективність. Щоб вони брали керування тільки в екстрених випадках, коли щось десь, наприклад, в системі там наведення чи розпізнавання пішло не так, погода, наприклад, не дозволяє. Наприклад, що може бути шахет або інша ціль, залетить хмари, і алгоритми штучного інтелекту не розпізнають хмари як цілі. Вони не зрозуміють, що він зараз вилетить із хмари. І тобто тут треба взяти в руки керування пілоту для того, щоб він далі продовжив рух і сфокусувався далі на цілі. Інакше штучний інтелект може вважати, що у нього цілі вже нема. Ну все, я далі лечу собі по прямій і нікуди не буду повертати, поки не побачу знову ціль.
4: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
4: Партнер проєкту «Вій-Дронс». Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою.
10: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
11: Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
12: Згенеровано ші.
11: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
12: про штучну реальність.
11: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
3: від його витоків до сучасних алгоритмів,
11: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
3: Генерованоші, діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
11: Дивіться проєкт «Згенерованоші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенерованоші».
12: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
3: Згенерувати.
13: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
14: Є загроза удару.
15: Є загроза удару.
14: Трамп заявив.
16: Кому знайомо, точно знає.
11: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
3: Перевіряємо чутливі теми.
11: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
3: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9.30
11: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
17: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
18: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
19: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
20: Немає розуміння щодо головного запитання.
21: А це зупинить Путіна?
11: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
22: So many millions of dollars.
11: Холодний аналіз головних подій тижня.
3: Щоп'ятниці.
11: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
3: На ютуб-каналі.
11: Та подкаст-платформах.
23: Тоді Порошенко ще мене любив?
24: Ну, я в шоці.
25: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
11: Драйв Тайм на громадському радіо.
1: Драйв Тайм продовжує свою роботу. Стартує друга година програми. Дякую, що проводите свій вечір п'ятниці на хвилях громадського радіо. В етері працюю я, Анастасія Середа, та моя співведуча Ксенія Середа.
2: За звукорежисерським пультом нам допомагає Дарія Ковтун, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка ЄТ Олюна Нестеренко. І далі мова піде про таке.
11: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
1: Війна з Іраном може закінчитися в листопаді, заявив президент США Дональд Трамп. Чи є для цього реальні передумови, як це вплине на Україну, розберемо о 18.15 з Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень «Пента».
2: Прем'єр Польщі Дональд Туск застерігає від провокацій на кордоні зі сторони Росії. До чого мають приготуватись країни ЄС та НАТО – о 18.30 обговоримо із міжнародним експертом Олександром Колісніченком.
1: Юдеї святкують Новий рік. Про безпекову ситуацію в місті і можливі ризики о 18.45 будемо говорити із Зоєю Вовк, речницею головного управління Нацполіції у Черкаській області.
11: Драйв Тайм на громадському радіо.
1: Традиційно на початку кожної години нагадуємо вам, що ви можете стати частиною цього ефіру і доєднатися до обговорення. Якщо маєте цікаві питання до експерта по тій темі, яка лунає в ефірі, набирайте 0800 30 40 33. Або ж, якщо хочете, щоб ми озвучили це питання в ефірі, тоді пишіть до нашого студійного вайберу 067 67 404 76. І ми переходимо до першої теми другої години драйв-тайму.
11: Світ під мікроскопом.
0: Міжнародний контекст на громадському радіо.
1: І починаємо цю годину із міжнародної теми. Поговоримо, Дональд Трамп назвав конкретний момент, коли, на його думку, може завершитися війна з США та Іраном. Одразу після проміжних виборів у листопаді, стверджує Трамп, американський президент пояснює це тим, що Тегеран нібито намагається вплинути на результати голосування, але економічний тиск, зрештою, змусить піти Іран на завершення війни. Водночас, жодних гарантій, що бойові дії справді припиняться, саме тоді немає. Більше того, війна вже триває 7 місяць, ціни на нафту знову перевищили $100 за барель, а рейтинги схвалення Трампа опинилися на рекордно низькому рівні. І саме на цьому тлі 3 листопада американці підуть на проміжні вибори до Конгресу. Нагадаю, 3 листопада цього року американці обиратимуть усі 435 місць у Палаті представників і 35 із 100 сенаторів. Також у 36 штатах і низці територій відбудуться вибори губернаторів. Для Трампа це принципово важливо, тому що результат визначить, чи збережуть республіканці контроль над Конгресом. Зараз рейтинг президента, за даними, наведеними НВ, становить близько 32%, а проміжні вибори можуть суттєво обмежити його можливості і можливості його адміністрації. При цьому самого Трампа в бюлетнях не буде, але фактично ці вибори можуть стати референдумом про його перші 2 роки другого президентського терміну. Детальніше про те, що означають такі заяви Трампа і що можна очікувати на проміжних виборах, ми поговоримо із виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександром Леоновим. Пане Олександре, доброго вечора.
5: Добрий вечір.
1: Наскільки загалом реалістично, що війна справді завершиться одразу після проміжних виборів? Трамп має щось на меті цією заявою? Чи можемо просто говорити навіть про певні домовленості?
5: Ви знаєте, я думаю, що це просто заява Трампа, який хоче пояснити своєму виборцю, що, в принципі, війна з Іраном зараз триває от тільки тому, що Іран хоче, скажімо так, нашкодити рейтингу республіканців, самому Трампу, бо ніяких підстав говорити про те, що війна закінчиться, немає. Більше того, по факту, зараз вона переходить ще на один рівень, бо хусити – це проксі сили Ірану, як зараз пишуть, захопили значну частину території Ємені і начебто можуть взяти під контроль Баб-ель-Мандебський пролив. Це протоку, це якраз про те, що вони можуть заблокувати судноплавство в напряму Європи і від Європи в Азію. Це дуже такий важливий стратегічний пункт. І таким чином тиск на світову торгівлю може лише посилитись. І тому, власне кажучи, Дональд Трамп хоче вплинути на свого виборця, як і, наприклад, його заява про $5000, які отримає кожен американець. І я думаю, що це скоріше схоже на такий жест відчаю, бо я думаю, що у Трампа зараз не бачать, яким чином, знаєте, такими раціональними речами вплинути на ситуацію в країні.
1: Тобто, по суті, він авансово заявляє своїм виборцям про те, чого не може в подальшому гарантувати. Він розуміє, що війна з Іраном, яку, до речі, він сам і спровокував, і потім сам не знав, як вийти з цієї ситуації. Ми неодноразово в ефірі говорили про те, що результати, які він собі ставив, він їх не досяг, і тепер навпаки тільки створив проблеми, враховуючи протокол Ормуз. Тобто, по суті, тепер Трампу потрібно дати своїм виборцям обіцянку. Він їх намагається заспокоїти і втішити, але по факту це порожні заяви. Я правильно вас розумію?
5: Абсолютно. І я думаю, таким чином Трамп хоче просто показати, що, мовляв, та ситуація з ціною на пальне, яка зараз в США, а воно зросло на тлі зростання цін на нафту, мовляв, це тимчасові труднощі, які після виборів обов'язково вплинуть на ситуацію і, власне кажучи, все повернеться в нормальне русло. Але дійсно Трамп не може жодним чином впливати на цю ситуацію. Більше того, він не може навіть відіграти так, як було, бо якщо навіть Сполучені Штати, ну, скажімо так, визнають поразку і підуть, то Іран і далі може блокувати Ормуз для того, щоб отримати додаткові гроші, для того, щоб впливати на ситуацію в регіоні і в світі.
4: Про Трампа неодноразово говорили, що це людина, яка вміє робити шоу, вміє показати, щоб його цитували, він прагне опинятися на перших шпальтах. І серед його заяв, що зараз активно тиражують в пресі, він говорить, що, мовляв, Іран не витримає економічного тиску. Наскільки цей розрахунок обґрунтований? Чи може Тегеран навпаки обрати затяжну війну? Як ви це прокоментуєте?
5: Ну, справа в тому, що економічна ситуація в Ірані дійсно вона складна. Більше того, достатньо цікавий момент, що давайте згадаємо, на початку року були масові акції протесту в Ірані. Більше того, вони були настільки серйозними, що деякі міста в Ірані переходили в руки протестуючих. І тоді Трамп, ну, власне кажучи, тільки заявляв про підтримку тих, хто повстав, але насправді Сполучені Штати серйозно не допомогли. Але я думаю, що це якраз, знаєте, вплинуло на те, що Трамп вирішив, що режим в Ірані впаде. Але чому почалися ці акції протесту? Вони почалися через те, що минулого року Іран програв 12-денну війну з Ізраїлем і Сполученими Штатами, і економічна ситуація там дійсно почала, ну, стрімко погіршуватись. І на акції протесту вийшли цього разу ті люди, які раніше фактично були опорою режиму. І з цієї точки зору, вочевидь, Іран несе серйозні, ну, скажімо так, збитки, тим більше, якщо дійсно Сполучені Штати знищують їх танкери. Але тут питання в іншому, що Дональд Трамп не хоче, знаєте, ескалувати і не хоче ризикувати, бо за великим рахунком, щоб поставити як мінімум шах іранському режиму, треба знищувати нафтогазові комплекси Ірану. І це почав робити, давайте згадаємо, Ізраїль, але Дональд Трамп, ну, фактично заборонив це робити. І треба знищувати мости, бо мости являються критично важливими для такої гірської країни, як Іран. Тобто ламати логістику на стратегічному рівні. Але ми бачимо, що, ну, фактично Дональд Трамп на це не йде, і не йде тому, що побоюється, я думаю, що Іран почне просто знищувати все навколо в регіоні, в тому числі бити по установкам, які опріснюють воду у своїх сусідів. І це величезний ризик, просто дуже серйозної гуманітарної катастрофи. І от таким чином ми можемо говорити про тупік, бо дійсно економічна ситуація в Ірані погана, але вони в цій поганій ситуації живуть і якось пристосовуються. І тим більше зараз на тлі війни і протистояння зовнішньому ворогу, вочевидь, всі ці питання відходять на другий план.
4: Тобто, по суті, ми маємо зараз ситуацію, де на шальці терезів нічим не підкріплена, необґрунтована заява Трампа про те, що війна закінчиться, а на іншій шальці терезів зростання цін на нафту і безпосередньо б'є по американцях, вони вже це відчувають. Наскільки ми можемо стверджувати, говорити про те, що, ну, 30 листопада пройшло, війна не закінчилась. Чи може Трамп опинитися в ситуації, коли власна обіцянка почне працювати після нього? І чи може саме ось ціна бензину, яка зараз уже хвилює американців, стати для Трампа головною проблемою на виборах?
5: Ви знаєте, мені здається, вона вже стала головною проблемою на виборах, бо Трамп якраз саме тому і починає говорити і про Іран, і починає роздавати ці 5 тисяч доларів, і це завжди впливало на виборчі настрої в Сполучених Штатах, бо ціна на пальне, вона завжди, ну, скажімо так, була маркером успішності чи неуспішності того чи іншого уряду. Але питання ще в тому, що в середовищі республіканців спікер Нижньої палати Джонсон вже заявив, що якщо переможуть демократи, то Трампа чекають імпічмент. І не тільки Трампа, де справа в тому, що імпічмент – це така процедура відсторонення від посади. І я думаю, що імпічмент може очікувати багатьох з чинної адміністрації. Ну, наприклад, голову ФБР Паттеля, який зараз фігурант багатьох скандалів і так далі. Тому, до речі, міністра війни Хексета. Тому я думаю, що в цьому бачить величезну небезпеку і програш на виборах він може серйозно вплинути. Більше того, зараз є, знаєте, підозри, що республіканці можуть втратити більшість навіть у Сенаті, хоча до останнього це не підлягало, ну, скажімо так, те, що вони збережуть більшість, не підлягало сумніву, бо в Сенаті обирається лише третина і обирається значною мірою в тих штатах, які є червоними, тобто республіканськими, і вважалося, що ну там неможливо щось демократам виловити, але от зміна настроїв останнім часом привела до того, що, наприклад, у Флориді на місцевих виборах до місцевого конгресу в окрузі самого Трампа, попри підтримку самого Трампа, республіканця виграв демократ там вперше за, я не знаю, який час. Там, і тому от є небезпека, що і верхню палату республіканці можуть втратити, і тоді, ну, скажімо так, і Трампа чекає ну, дуже насичене і веселе життя, і йому точно буде не до зовнішньої політики чи щось так подібного.
4: Пане Олександре, за всіма міжнародними подіями Україна спостерігає ще в розрізі, а нам що з того? А як це вплине на нашу ситуацію? Відповідно питання, як тривала війна Сполучених Штатів з Іраном, впливає зараз на здатність Вашингтона підтримувати Україну? І чи зможе затяжний конфлікт на Близькому Сході ще сильніше відтягувати американські ресурси, зброю, політику, увагу від російсько-української війни?
5: Тут є, знаєте, це нелінійна історія, хоча значною мірою війна з Іраном, вона вплинула негативно на ситуацію з Україною. Ну, як знаєте, найбільш яскравий приклад – це дефіцит ракет ПАК-3 до «Петріот». Бо саме війна в Ірані, вона поставила під питання можливості стабільного постачання Україні цих ракет. Є ще один момент, знаєте, про який я завжди говорю з великим сумом, бо на початку року ми неодноразово говорили про те, що ціна на нафту впала до настільки низького рівня, що російська нафта торгувалася з величезним дисконтом досить часто до 38 доларів за барель, а це значною мірою нижче собівартості того, що видобувається, наприклад, в Сибіру і так далі. І якби весь рік така ціна тривала, я думаю, що зараз би позиції Росії і її, ну, скажімо так, договороздатність була б зовсім іншою. З іншого боку, от на саміті Великої Сімки, коли була розмова про Україну, і Трамп на подив всіх був достатньо конструктивний і підписав фінальну резолюцію, подейкували, що Європа поставила Трампу умову, вони, тобто європейці, готові докластися до забезпечення судноплавства в Ормузі, а Трамп обіцяє допомогти з тиском на Росію і з гарантіями безпеки для України. Але ну, поки що ми бачимо, що ця історія не набула якогось практичного результату, і тому, на жаль, поки що негативів набагато більше.
4: Пане Олександре, ще хочу буквально хвилинку вашої уваги щодо проміжних виборів спитати. Наскільки я розумію, то для Трампа вони важливі, але його в прізвище в бюлетні не буде. Тим не менше, що сам Трамп ризикує втратити в разі поразки республіканців?
5: Він ризикує дуже серйозно з тієї точки зору, що Конгрес, він контролює президента, і багато речей, які Трамп робить, і на це закривають очі, ну, наприклад, тарифи, які він як хоче, так і запроваджує, насправді це прерогатива Конгресу. І якщо буде ну, скажімо так, більшість хоча б в Конгресі, то, вочевидь, Конгрес буде голосувати і блокувати рішення Трампа, по-перше. По-друге, дійсно може початися процедура імпічменту щодо до Трампа і до низки представників його адміністрації. І головне, знаєте, я думаю, що почнуться громадські слухання, в тому числі про злочини Трампа, про історію з... Епштейном, де будуть знову ж таки говорити про те, що Трамп там фігурує і так далі. І тому це, ну, фактично може закінчитися для Трампа дуже погано, і тому він дуже-дуже не хоче, щоб демократи перемогли на проміжних виборах.
4: Тобто, по суті, ось ці результати листопадових виборів фактично можуть стати достроковим сигналом про те, яким буде фінал другого президентства Трампа, правильно?
5: Так, тобто там може бути достатньо серйозні наслідки і для Трампа, і для республіканців, і для його наступника, бо, очевидь, зараз йде боротьба між Марко Рубіо і Джей Ді Венсом щодо того, хто буде балотуватися від республіканців на наступних виборах.
4: Пане Олександре, дякуємо вам, що знайшли час, аби стати гостем вечірнього ефіру на громадському радіо. Я нагадаю нашим слухачам, Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента, був гостем нашого ефіру. Далі перериваємось на коротку рекламу і повертаємось до вас знову за мить із цікавими темами.
6: Реклама на громадському радіо.
7: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
6: Реклама на громадському радіо.
8: Соціальна реклама.
9: Львів, вересень. Легендарний букфорум.
10: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
9: 10-13 вересня.
10: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
9: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
8: Соціальна реклама.
12: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
26: до результату.
27: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
8: Експертні рішення.
26: На громадському радіо.
27: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.
28: Drive Time на громадському радіо.
29: Брейнштормимо під час шторму. Про виклики і рішення
30: на громадському радіо.
4: Після атаки росіян на пункт пропуску Тудоро-Старокозачі на українсько-молдовському кордоні прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава очікує подібних провокацій, зокрема й на польському напрямку. Крім того, польський прем'єр каже, що отримав від голови ЦРУ Джона Редкліфа звіт щодо можливих подій найближчими місяцями. Схвильовані вони можливими провокаціями, зокрема й країни Балтії. Як трактувати подібні заяви високопосадовців, ми поговоримо із міжнародним експертом Олександром Колісніченком. Він уже із нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, добрий вечір.
31: Вітаю.
4: Власне, кожна заява, яка лунає від країн-сусідів, для нас сприймається дуже серйозно, дуже важливо, бо як-ніяк дружнє сусідство – це важливо. Наскільки серйозною є заява сигналом Дональда Туска щодо звіту ЦРУ. Чи можемо припускати, що американська розвідка бачить якісь конкретні підготовлені сценарії Росії? Чи йдеться радше про загальну оцінку загроз на найближчі місяці?
3: Дивіться, яка приблизна ситуація. Коли ми кажемо, що Росія буде завтра нападати на Європейський Союз, це не зовсім відповідає дійсності. Тому що насправді, якщо і російська агресія буде по відношенню до Європи, вона буде саме такою, вона буде проксі гібридною інфраструктурною. Я б це приблизно так назвав. Дивіться, от можемо взяти банальні приклади. Це коли були, як це можна, це не ракетні обстріли, це коли якісь незрозумілі громадяни Білорусі, Росії. Угу. Що ви кажете?
4: Якщо, наприклад, дрон літає, ви про це маєте на увазі?
3: Це один з аспектів, але це можна зробити набагато, я вам скажу, якщо це подивитися з прагматичної точки зору, набагато легше. Можна взяти, наприклад, своїх громадян, як ми це вже бачили, білоруська там, здається, була, або росіянин, вони разом запускали безпілотники або там що ракети по цивільній інфраструктурі, коли загинуло двоє німців 16 та 17 років. Молоді люди загинули. Приблизно отак от це може виглядати. Тобто навіть не обов'язково запускати безпілотники з території Росії, розумієте? Вони можуть це робити через саму ж територію Європейського Союзу. Також, я думаю, що якщо і буде щось відбуватися, воно буде відбуватися в такому гібридному форматі. Це кібератаки. Німеччина, вона вже приблизно втратила, по деяким підрахункам, читав західні видання, там декілька мільярдів євро. Тобто немає сенсу, знову ж таки, ми не можемо тут повністю це прогнозувати, тому що і на нападі в Україну сенсу не було, я скажу вам чесно. Але все ж, поки що те, що ми бачимо, і те, що відбувається, сигналізує саме про інфраструктурну деградацію в Європейському Союзі. І цим буде користуватися правопопулістичні рухи, альтернатива для Німеччини і так далі.
4: Про гібридну політику ми ще поговоримо, про інформаційні вкиди, дезінформацію. Повернемося ще до цієї теми, вона важлива, її необхідно обов'язково проговорити. Разом з тим, яку стратегічну мету Москва може переслідувати, ось так атакуючи інфраструктуру на маршрутах між Україною та країнами ЄС?
3: Тут же ж, в принципі, все воно прозоро і все очевидно, чи це знищити українську поставки Європейського Союзу, зброї, гуманітарки в Україну. Зараз що відбувається? Росія хоче сконцентрувати власні ресурси через українські атаки по нафтовому сектору, там по Валберісу, по Озону. І так само Україна. Але Україна це робить через, очевидно, Європейський Союз. Це є наша стратегічна глибина. Є в Росії стратегічна глибина – це Далекий Схід, по якому Україна вже починає бити. Так і Росія. Вона сподівається, що вона, якщо вона не зможе зараз політично витиснути лібдемів, ліберальних демократів, соцдемів, то вона сподівається просто фізично знищити логістику на заході України. Тобто і ми розуміємо, що скоріш за все це буде відбуватися, це логічно. Але знаєте, я б поставив запитання так, що це, напевно, не є, чесно кажучи, не є самою найбільшою для нас проблемою, тому що війна вже який рік відбувається, і, в принципі, ми могли б, і мені здається, це відбувається, якось ці поставки зробити таким чином, щоб у Росії це не вийшло. Реально, от якщо подивитися, коли Україна розпочала атаки на Валберіс, бізнесу ніхто не сказав, що буде відбуватися нова точка ескалації. Ми побачили удари по новій пошті, по бізнесу, який втрачає просто мільйонні статки, мільйонні активи. Тобто запитань насправді багато. Можливо, ми ще не знаємо, ми не зможемо спроєктувати наступну оцю хвилю ескалації. Чи буде вона? Очевидно, буде. Але якою вона буде? Чесно кажучи, мені здається, що ще в 23-му році ми не могли прогнозувати те, що буде відбуватися зараз. Так і зараз я, напевно, не зможу вам прогнозувати, що буде через рік відбуватися. Буде нова хвиля ескалації, буде відбуватися нові сектори війни. І що це буде, Ну, я сподіваюся, це не буде голодна війна, але я сподіваюся, що, звичайно, Україна буде готуватися до цього.
4: Жити в Україні – це правда. Кожен раз якісь нові виклики, до яких треба встигати адаптуватися. Повертаючись до провокацій, про які говорили вже сьогодні на початку розмови, про внутрішній саботаж згадував і Туск. І що це можна означати на практиці? Варто очікувати в країнах ЄС кібератак, підпалів, пошкоджень залізнич, критичної інфраструктури. Пам'ятаємо, що був перерізаний кабель, здається, поблизу Балтійських країн.
13: А ще цікаво дізнатися, ви згадували про кібератаки. На які саме сектори вони можуть бути спрямовані?
3: Ой, це таке обширне питання, тому що, в принципі, Європа, вона сама стикається сама з собою, коли в Німеччині були зупинені залізниці через те, що просто в них стара інфраструктура, а спеціалістів, які по ній спеціалізуються, їх не було, а нові, вони вже з новими системами працюють, і був інфраструктурний колапс в Німеччині, пам'ятаємо, здається, так було. Здається, рік тому. От я не можу вам точно сказати. От, наприклад, на Washington Post вийшла дуже класна стаття по водопостачанню в Сполучених Штатах, коли сили невідомо з ким пов'язані, прогнозується, що скоріше все було з Іраном, але змогли через мережу проникнути до водоочисних станцій та порушувати зміст. Як це називається? Це типу не токсинів, а як це матеріалів у воді. Тобто комп'ютер, він регулює водоочистку, і групи, пов'язані з Іраном, змогли частково там проникнути в ці системи. Я уявляю, мені так здається, що Росія зараз, як Іран зі Сполученими Штатами, проєктують такі сценарії. Що це буде? Ну, треба жити в Європейському Союзі і розуміти, які там проблеми. Ну, це 100% бюрократія, це, можливо, банкінг, це, можливо, логістика, це також може бути... Водопостачання там не така серйозна проблема, як в Сполучених Штатах, але все ж це може бути щось комунальне. Ну, ми розуміємо, що умовні сайти якихось європейських структурно вони не такі захищені. Ну і гроші там, скоріш за все, у них такої кількості.

0: Є негативний варіант, який, до речі, я чув від наших високопосадовців у Верховній Раді про те, що візит голови центральної розвідки міг сигналізувати якраз таки про те, щоб Росія вийшла з допомоги Ірану, а Сполучені Штати зобов'язуються не так сильно допомагати Україні. Потім відбувся візит від Кофата Кушнера в Київ, і що ми побачили? Ми нічого не побачили від цього візиту. Поки що я не можу сказати, що цей тейк, який я вам навів, є основним, але він є. І зараз треба буде прочекати новини найближчі 2 тижні та подивитися, що Сполучені Штати нам нададуть. Якщо нічого нам не нададуть, то цей візит був, скоріш за все, обміном між Сполученими Штатами та Росією. Ми розуміємо, що Трамп він застряг в Ірані, і йому потрібно, щоб Росія не заважала. Також я вам наводив до цього приблизні кібератаки, які може робити Іран. Я ще про Китай не казав. І Сполучені Штати розуміють, що вони можуть бути занурені в інфраструктурну катастрофу. Така сама схожа ситуація з Європейським Союзом. Чи будуть Сполучені Штати заступатися за Європейський Союз? Питання відкрите. І зараз відкрите запитання того, як Трамп буде втримувати владу. А втримувати він її точно буде не за 5000 доларів кожному виборщику. Буде її... кажіть.
1: Якраз напередодні у нас був спікер, ми говорили про проміжні вибори в США, які відбуватимуться ось 3 листопада. Якраз говорили про рейтинг Путіна і згадували безпосередньо війну з Іраном, який впливає...
2: Рейтинг Путіна, поправлю.
1: Боже, перепрошую. Трампа. Рейтинг Трампа, так. Рейтинг Трампа. І говорили так, якраз про те, що ось... пустопорожні обіцянки, нічим не обґрунтовані з тим, що обіцяє завершити війну, і разом з тим бачимо, що зростають ціни на паливо. Тобто, по суті, зараз, що ми бачимо, якщо говорити про США і його роль в захисті європейських країн?
0: Ну, от це є все ще відкрите запитання. Мені здається, знову ж таки, не здається, тому що ми про це звідти пишемо, що зараз сигналізується про те, що Сполучені Штати за Трампа для того, щоб зберегти свою владу, можуть розпочати війну. І насправді їх інтереси з Росією, з Путіним, скажімо так, вони частково сходяться в точці того, що вони хочуть змінити глобальний світопорядок. Для Трампа це збереження влади, плюс це великі гроші, які вони отримують від збуту нафтопродуктів. А для Європи це або бути розмінною монетою, або піти на умови Трампа. На умови Трампа щось вони не дуже хочуть йти, хоч і про це кажуть. Але з іншої точки зору, тут реально сходяться десь інтереси Путіна і Трампа. На жаль, я не можу це по-іншому трактувати. В чому вони сходяться? В тому, що, напевно, частково з кожним новим роком військово-морські сили Сполучених Штатів стають все слабкішими по відношенню до національно-визвольної армії Китаю. І з кожним новим роком Китай сильніше. Я вам скажу чесно, трошки і Росія сильніша, тому що вони свою доктрину постійно змінюють, воюючи з нами. Тому, відповідно, загроза буде ще довго. Приблизно генштаби Європи планують глобальне зіткнення до 29-30 року. Я не кажу, що це станеться, але генштаби так планують і публікують свої вайтбуки з такою датою. Тому, відповідно, напевно, я вам сказав би, що Трамп може пожертвувати глобальними зобов'язаннями Сполучених Штатів для того, щоб Європа занурилася в інфраструктурний колапс по причині російських кібератак. Але, знову ж таки, це поки що є тільки моєю гіпотезою, і частини частини експертів, яка зараз не дуже поширена.
1: Із багатьох політичних подій, зустрічей міжнародних, кому першому телефонують делегація, до кого першого прибуває, робимо вже певні висновки. Разом з тим, все ж залишається відкритим питання, хто може вплинути на Москву, хто може приборкати. Може цю роль зіграти Китай? Але разом з тим, ті, хто моніторять російські ефіри, відзначають, що все менше і менше у росіян в ефірах з'являється ось ця спина до спини з Китаєм, співробітництво, оця співдружність їхня. Хто сьогодні може

0: бути таким авторитетом для Москви?
1: Дивіться, з приводу Росії тут одразу можна закрити тейком того, а чи змогли американці вплинути на українців. При тому, що особливо на початку американці дуже сильно нам допомагали. Якось не дуже вони нас змогли схилити до миру, як вони це бачать. Так? Не змогли на початку. От і відповідь вам, чи зможе це зробити Китай по відношенню до Росії. Не зможе. Росія дуже велика. У неї дуже великий запас жиру, як демографічного, так і грошового. Ну, якщо ми візьмемо там просто мільярдерів російських, вони можуть разом скласти 1,5 річних бюджети Росії. Якщо ми поєднаємо наших офіційних 7 мільярдерів доларових, у нас навіть півроку бюджету не вийде для України. Тому, звичайно, питання в тому, чи... Давайте скажу так. Чи партнерство з Україною буде більш вартісне для прагматичної адміністрації Трампа, ніж партнерство з Росією? Ми це побачили по Віткову та Кушнеру. Це було одне лобі. Зараз, я думаю, буде інше. Можливо, прийдуть інші переговірники. Можливо, буде Редкліф. Але, знову ж таки, дуже, дуже важке запитання, якщо чесно, тому що хто може вплинути на Росію, напевно... Я б хотів сказати сама Росія, але наскільки Путін знищив внутрішній взагалі політичний ринок, ну, дуже, дуже складне запитання. Плюс наші удари, плюс наш тиск. Також він, я б сказав би так, частково консолідує еліти російські, ну, от цих мільярдерів, мільйонерів, тому що вони просто переживають за свої активи, переживають за свої статки. Вони хотіли б їх легалізувати в Європі. Ну, умовний Абрамович і коаліція Лондонграду, яка хоче вивести свої активи з Росії, але фізично цього не може, тому що їм, ну, заважають путіністи та, відповідно, ФСБ. Тому складне запитання. Я думаю, що на Росію може повпливати тільки її внутрішня інфраструктурна деградація, і це може забезпечити лише Україна та наші Збройні Сили.
0: Я вам дякую за такий цікаву загалом розмову про це. З нами на зв'язку був міжнародний експерт Олександр Колісніченко. Ми сьогодні маємо встигнути обговорити з вами ще одну тему, тож рухаємося ефіром далі.
2: Drive Time на громадському радіо.
0: З 11 по 13 вересня 2026 року всі, хто сповідує юдаїзм, святкують настання нового року – Рож Гашана. Цього року в Умані очікують близько 40 тисяч паломників. Попри рекомендації українського МЗС утриматись від поїздки через воєнні ризики, люди продовжують прибувати, і вже відомо, що до Умані також прибули ізраїльські поліцейські для спільної роботи з українськими правоохоронцями. Разом з тим, Україна не може гарантувати їм повної безпеки, а сама Умань залишається в зоні потенційної ракетної та дронової загрози. Наскільки підготовлені Умань до цих днів, які сценарії розвитку ситуації сьогодні розглядають правоохоронці, про це й не тільки розпитаємо у Зої Вовк, речниці головного управління Нацполіції у Черкаській області. Пані Зою, я вас вітаю, добрий вечір.
3: Добрий вечір, слава Україні.
0: Героям слава. 40 тисяч людей в одному місці під час війни. Наскільки це складний об'єкт з точки зору безпеки? Які головні ризики сьогодні розглядаєте? І, можливо, вже певна є стратегія, які заходи безпеки будуть посилюватися у поліції?
3: Ну, ми не вперше зустрічаємо паломників-хасидів в Умані під час воєнного стану. Ми враховували і попередні роки, попередній досвід. Точніше, минулорічний досвід. Однозначно скажу, що паломники вже починають зустрічати і відзначати свій 5787 рік. Ну, а поліція продовжує забезпечувати публічний порядок і безпеку під час перебування паломників в Умані. У місті наразі працює зведений загін із працівників різних служб поліції. Це і слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, патрульна поліція. Також у місті працює працюють рятувальники ДСНС, Нацгвардії, міграційної служби системи МВС і інші. Основну увагу ми, звісно, що зосередили на організації роботи служб безпосередньо в районі паломництва. Тобто ми там посилили контроль на в'їздах до міста, перевірці осіб і транспортних засобів, на дотриманні режимних обмежень, як тимчасових, так і тих, які діють під час воєнного стану. Додатково в Умані, як я вже говорила, працює слідчо-оперативні групи у цілодобовому режимі, ситуаційний центр поліції області. Також до несення служби залучені кінологи поліції. Ми вживаємо всіх необхідних заходів, аби Рожгашана минуло безпечно, як і для паломників, так і для місцевих жителів. Окремо здійснюються контролі за недопущенням пронесення до місць масового перебування людей небезпечних і заборонених предметів. На території паломництва діють визначені обмеження щодо реалізації і вживання алкогольних напоїв, продажу і використання піротехнічних засобів, а також інших предметів, які можуть становити загрозу для життя і здоров'я. Також тих предметів, які можуть зовні бути схожими на зброю. Пістолети і інше. Тобто робота всіх залучених сил налагоджена. Повторюся, ми врахували і минулорічний досвід. Проводиться постійний моніторинг ситуації. Українські правоохоронці несуть службу спільно з ізраїльськими колегами, які не вперше приїздять до міста Умані під час Рожгашана і залишаються до завершення святкувань. І головне завдання, яке стоїть перед нами, це охорона публічного правопорядку і також профілактика як кримінальних, так і адміністративних правопорушень. Можу зазначити, що наразі грубих правопорушень не зафіксовано. Було звернення про конфлікт, який наразі перевіряється поліцейськими. Про це ми говорили на своїх ресурсах, є офіційна інформація, можна подивитися або ж на сайті, або на сторінках в соціальних мережах поліції Черкаської області. Ну, а звісно, що про результати роботи ми також обов'язково поінформуємо на наших офіційних ресурсах, уже по завершенні юдейського нового року.
0: Сказали ви про те, що до Умані прибули ізраїльські поліцейські, що це не вперше. Зачіплюсь за цю фразу і хочу спитати, які функції вони будуть виконувати, і який практичний досвід у них, які у них враження. Тому що і кількості повітряних тривог стало більше в Україні. Раз на раз роки різні, скільки б не було досвіду, кожен раз в Україні якісь трапляються нові випробовування. Як на цей рік у них завдання?
3: Ну, звісно, що ізраїльські поліцейські, вони допомагають українській поліції комунікувати в першу чергу із паломниками, тому що вони знають їхню мову, вони знають своїх людей, вони знають їхню поведінку. І в цьому допомога ізраїльської поліції нам є непосередньо. Вона не вперше надається. Ізраїльські поліцейські і минулого року приїздили до міста Умані, і позаминулого. Тобто, ну, це традиційний їхній приїзд і допомога українській поліції. Ось, щодо правил, я скажу так, що паломники, вони в якійсь мірі бояться порушувати українське законодавство. Я хочу сказати, що вони досить таки веселі люди, ось, і вони дотримуються своїх традицій, дотримуються своїх правил, і так само вони намагаються дотримувати і українського законодавства, тому що вони знають, що за порушення їх можуть або депортувати і заборонити також в'їзд до міста Умані, до України на 3 роки. А це для них боляче, тому що вони в наступні роки не зможуть приїхати і зустріти Рожгашана.
0: А оце дуже важливо, ви сказали про дисциплінованість, це приємно чути, розуміти. І, звичайно, хоч наостанок маємо ще кілька хвилин запитати на випадок повітряної тривоги. Який сценарій, чи продумано, чи додадуться більші кількість укриттів, якісь маршрути для паломників? Нагадаю, що тривог зараз стало більше, можливо, росіяни захочуть скористатися масовим скупченням. Сьогодні вже просто такі найгірші сценарії можливі, на жаль.
3: Ну, звісно, цей сценарій він складний і страшний. А я не хочу йому давати якусь оцінку або ж якісь прогнози. На території паломництва є укриття, і паломники, частина власне, як і наші українці. Хтось дотримується правил повітряної тривоги і йдуть до укриття, хтось залишається на вулиці. Це притаманно не тільки, повторюся, і юдеям, не тільки паломникам, а й власне нашим українцям. Ви самі бачите на вулицях. Ось, укриття на території паломництва є. Ось, про те, щоб дотримувалися правил повітряної тривоги, ми попередньо проводили і наради, і координаційні зустрічі із Рабином. Ми доносили необхідну інформацію. Також під час уже прибуття паломників до міста Умані спільно з рятувальниками проводили профілактичну роботу. Ми наголошували на дотриманні правил повітряної тривоги. Ми доносили інформацію через листівки, які були надруковані як англійською, так і на івриті, про те, де знаходиться укриття, куди потрібно слідувати і правила.
0: Оце дуже важливо, що прислухаються, що на будь-який можливий сценарій є відповідь, знають, як діяти наші правоохоронці. Що не кажіть, але українські люди вже готові до будь-чого. Я вам дякую, що ви сьогодні до нас приєдналися. В цей вечір п'ятниці з нами на зв'язку була Зоя Вовк, речниця Головного управління Національної поліції у Черкаській області. Ми говорили про святкування Рош Гашана в Умані. Я нагадаю, що цього року це з 11 по 13 вересня. Хасиди вже прибувають у місто, тож правоохоронці працюють у посиленому режимі. Я пам'ятаю, як святкували ще до повномасштабного вторгнення. Це завжди була доволі масштабна подія. Нині до цієї масштабної події, ось цього хаотичного напливу, додаються ще, на жаль, і додаткові ризики. Тож якраз в ефірі громадського радіо з речницею Головного управління Національної поліції в Черкаській області ми поговорили про те, як Україна готується безпосередньо до цих ризиків. Пані Зоя Вовк розповіла нам, що врахували попередній досвід попередніх років, тож цього року до будь-яких провокацій готові. Ну, драйв-тайм цієї п'ятниці добігає свого завершення. Ми дякуємо вам, що ці 2 години ви були у нашій компанії. Сьогодні біля мікрофонів для вас працювали Ксенія Середа і Анастасія Середа. Ми ж вам бажаємо тихого, спокійного вечора, не тільки п'ятниці, а щоб добре минули вихідні. Залишайтеся на хвилях громадського. І слава Україні! Героям слава! Не забувайте, слухайте, думайте, дійте!
2: Drive Time на громадському радіо.
4: В Україні 7 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. На Херсонщині внаслідок російських обстрілів і атак безпілотників постраждали 7 людей. Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі. Серед травмованих 3 працівників екстреної медичної допомоги та лікарка обласної лікарні. Також пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, будівля лікарні, магазин, службовий і цивільний транспорт. Правоохоронці розпочали розслідування за фактом воєнного злочину. На Дніпропетровщині внаслідок російських атак загинула 1 людина, ще 19 зазнали поранень. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, протягом дня російські війська понад 30 разів били по 4 районах області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Найбільше постраждав Дніпро, де поранення дістали 18 людей, серед них 14-річний хлопець. На Нікопольщині через російські удари постраждала жінка віком 53 роки. Пошкоджені заклад освіти, об'єкти інфраструктури та приватний будинок. Вищий антикорупційний суд засудив народного депутата Олександра Юрченка до 9 років позбавлення волі. Про це повідомляють у Центрі протидії корупції. Суд також заборонив йому протягом 3 років обіймати певні посади та ухвалив конфіскацію майна. За версією слідства, Юрченко вимагав і отримав через посередника хабар за внесення змін до законопроєкту про управління відходами та обіцяв організувати підтримку цих пропозицій у парламентському комітеті. Вирок набуде чинності, якщо його не оскаржить в апеляційному порядку. Ресурсів Росії для продовження війни вистачить до 2028 року. Про це в інтерв'ю британській газеті The Times заявив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко. За його словами, у Росії ще є військові та економічні можливості для ведення війни у 2027 році. Однак у 2028-му ці ресурси можуть вичерпатися. Іващенко також зазначив, що російська армія щодня втрачає на фронті більше військових, ніж встигає набирати. Крім того, за оцінками української розвідки, бойовий дух російських військових і підтримка війни серед населення країни знижуються. Проіранські бойовики «Хусити» заявили про встановлення контролю над стратегічним островом Перім у Бабель-Мандебській протоці. Про це повідомляє Євроньюз. За інформацією місцевої влади, після відходу урядових військ, «Хусити» зайняли острів, який розділяє протоку на 2 судноплавні шляхи. Бабель-Мандебська протока є одним із ключових морських маршрутів світу, адже з'єднує Червоне море з Аденською затокою та забезпечує рух суден між Європою і Азією. Зокрема, повідомляється, що бойовики також можуть розглядати запровадження плати за прохід через протоку. Міжнародно визнаний уряд Ємену раніше неодноразово попереджав про наміри хуситів взяти цей район під контроль. У Болгарії вимагають перевірити повідомлення про можливу підготовку російських військових на території країни. Про це заявив депутат партії «Демократична Болгарія» Івайло Мірчев, повідомляє болгарське телеграфне агентство. За його словами, до парламенту планують викликати керівників спецслужб, аби з'ясувати, чи володіють вони інформацією про такі факти. Підставою для звернення стала публікація британського видання «The Telegraph», у якій йшлося про нібито підготовку російських військових у Болгарії. У партії наголосили, що йдеться про непідтверджені дані, які потребують перевірки. У Бангладеші під час масштабного спалаху кору помітили вже понад 1000 людей. Померли вже понад 1000 людей. Про це повідомляють у Всесвітній організації охорони здоров'я. Від березня в країні зареєстрували понад 188 тисяч випадків захворювання або симптомів, схожих на кір. Більшість померлих, на жаль, діти. Однією з причин спалаху називають перебої з доставкою та наявністю вакцин в країні. Тим часом в Україні захворюваність на кір цього року знизилась. З даними Центру громадського здоров'я, за 7 місяців зареєстрували 627 випадків хвороби, найбільше в західних областях. Медики нагадують, що найефективнішим захистом від кору залишається вакцинація. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 11 вересня. В Україні, за даними Укргідрометцентру, атмосферний фронт зумовить вдень у більшості західних і Харківській областях помірні, на Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі, а подекуди грози. На решті території в полі підвищеного тиску опадів не буде. Переважатиме помірний північно-західний вітер. Температура повітря вночі 10-15 градусів, на узбережжі морів до 19 градусів, а вдень 20-25. На півдні та південному сході країни 26-31 градус. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів лише на півдні області, вночі короткочасний дощ. Температура повітря вночі 13-15 градусів, вдень 22-24 градуси.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 55 копійок.
0: Євро.
2: 51 гривня 76 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 39 копійок, продають за 44 гривні 89 копійок. Євро купують за 51 гривню 49 копійок, продають за 52 гривні 14 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення. Радіо.
4: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.
6: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Perseverance на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати громадське радіо – корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Слухайте далі заголовків.
7: Далі заголовків.
0: Холодний аналіз головних подій тижня
7: на громадському радіо.
8: Що має статися після 21 вересня? Росія прив'язує переговори до своїх виборів, поки посилює удари по Україні. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, це далі заголовків на громадському радіо. І сьогодні наш гість – це політолог Олег Сакін. Привіт.
9: Ради бачити, що ти вітаю.
8: Ми говоримо 11 вересня, і сьогодні Росія знову атакує Київ, зокрема. І вже були два влучання по АЗС. Це посилення тактики, до цього саме в Києві таких ударів не було. Тим не менш, Вітков і Кушнер приїхали спочатку в Москву, потім в Київ. Зеленський сказав, що прекрасні вони привезли пропозиції. Тож, ці розмови про мир зараз – це знову затягування часу чи реальне вікно можливості?
9: Ні, це нереальне вікно можливостей. І сказати, що це затягування часу, також було б не зовсім вірним. Як на мене, реальність трішки складніша, бо ми бачимо, як всі сторони переслідують власний інтерес, але сам контекст військовий, він не передбачає зараз припинення вогню, а тим паче завершення війни. Нічого про це не свідчить. Так само, як і якусь прориву в переговорному процесі створити не можна. Але чому ж тоді це відбувається і така активізація? У цьому є декілька факторів. Перше, Сполучені Штати хочуть спробувати витиснути хоча б щось з російсько-української війни. На тлі браку успіхів на Близькому Сході, на тлі Венесуели, яка не дала бажаного електорального імпульсу, залишається тільки російсько-українська війна, і вона перетікає, зокрема, з іранською кампанією певною мірою, про це скажу пізніше, і, власне, Куба. Все. Якщо Куба не вистрілить, то в зовнішній політиці нічого нема у Трампа. Звісно, сказати, що зовнішня політика турбує американців більше за все, ні, і близько. Вона навіть не в топ-5 тем виборчої кампанії. Але наявність неуспіхів стає вразливістю. Треба бодай щось продемонструвати. І тут підтискає потреба прийняття закону Грема Блюменталя. Бо це тригерна точка і слабка точка Трампа, якою його будуть зараз тролити. Від початку пропонувалися пекельні санкції, автоматично введені по Росії. Далі Білий Дім домігся того, що вже не пекельні санкції, зменшено рівень пекельності до, ну, важких санкцій. Далі домігся того, що вже не автоматично, а по праву президента вводити, а можливо не вводити, частково, повністю відміняти, коли він захоче. Потім домігся того, що додано Іран до Росії в цей законопроект. І тепер вже це не пекельні, не автоматичні і не тільки по Росії, але по Ірану санкції. І ось ми в точці, де їх потрібно все ж приймати, і Трамп хоче розіграти карту з Росією, чи потраплять вони під ці санкції, чи ні. І існує серйозний ризик, що законопроект, який готувався як пекельні автоматичні санкції по Росії, зрештою перетвориться в непекельні, не автоматичні санкції по Ірану взагалі без Росії. І, власне, навколо цього зараз ключова карта, яку хоче розіграти Трамп і хотів розіграти, через що спочатку зустріч з Редкліфом в Москві, потім навпаки Сіуланова на зустрічі G20 і з Бесентом зустріч, вони донесли інформацію, як її бачать Сполучені Штати, через розвідку, через, власне, аналітичні спроможності, що в Росії ситуація геть нехороша. Тлом для цього ще виступає завершення весняно-літньої кампанії, яка для Росії виявилася провальною. Єдиний показник, який вони виконали, це показник по втратах. В усьому іншому жодних досягнень у Росії нема. Тому, власне, Росія посилює терор тилів, тому що це єдина їх можливість зараз демонструвати, що ні, вони контролюють ескалаційну вертикалі можливості. А Сполучені Штати на тлі неуспіху російського за півроку надіслали спочатку гонців з інформацією, щоб росіяни могли сказати, да ні, все абсолютно не так. Що кажуть, ні. Ми бачимо це ось так. Через що в команді Путіна комунікували, що партнерам Сполучених Штатів треба послуговуватись верифікованими даними, які надаються російською стороною, фактично звинувачуючи в неадекватності ту інформацію, яка є у американського розвідувального співтовариства. А потім надіслали відкафи Кушнера, які комфортні для Кремля, з тим, що вони приїхали і палкою поштрикали діда з розрізом в півроку запитати, ну що, от неуспішні наступи, от інформація, яка у вас, от в нас санкції зараз будуть прийматися. Дмитрів що запропонував? Взагалі не запускати в приміщення з Путіним людину відповідальну за санкції, заступника міністра економіки, який є містер санкцій, Сполучених Штатів називають, щоб не дратувати Путіна, не зіпсувати атмосферу, але пообіцяв все передати сам Путіну. До речі, на зустрічі в Києві цей представник замміністра був присутній на зустрічі з Зеленським. А в Москві його навіть не пустили, залишили за дверима зустрічі.
8: За закрити очі, начебто нічого нема.
9: Ну, абсолютно. Під подушку і бабайка піде звідсиля. І, власне, вони мали прощупати, ну, тепер Путін, ми готові якісь поступки, наприклад, санкції наводити, наприклад, Україну спробувати дотиснути до якихось більших компромісів тощо. І ми бачимо, що американцям не вдалося. Якби вдалося, і Вітка в Кушнер би приїхали в Київ з іншими обличчями, значно веселішими, а наша команда стояла би значно сумнішими обличчями. І після їх від'їзду не було б бомбіжки американських кампаній на України. І Трамп зателефонував би Путіну ще в момент, як тільки Вітка в Кушнер з Києва поїхали, а не з затримкою паузу і в проміжку телефонним дзвінком прем'єру Британії, що саме по собі є вже ляпасом Росії. З українського боку ми побачили, що обговорювалися питання зимового пакету і ширшої співпраці. Явно Вітка в Кушнер не в цьому бачили пріоритет, але мали повернутися бодай з чимось, через це порядок денний. Вдалося Україні калібрувати під наші потреби. Якби про щось сепаратно домовилися в Москві Вітка в Кушнер, вони приїхали б укатувати Україну, приймати те, про що вони домовилися. І обличчя, і порядок денний, все було б абсолютно інакше. Що для Росії? Для Росії цей переговірний процес, він, як і раніше, не має привести до миру, не має привести до домовленостей. Не для того мама квітоньку ростила, не для того Путін війну розпочинав. Для них переговірний процес – це можливість маніпулювати порядком денним і знижувати для себе ризики зростання тиску на них і зростання рішучості Західної коаліції по підтримці України. Поки є переговори, Росія є стороною переговорів. А що зі стороною переговорів роблять? Намагаються домовитись. Mm-hmm. А щоб домовитись, що їй щось пропонують, чимось погрожують. Але з нею говорять і бояться чого? Того, що сторона конфлікту, сторона переговорів саботує, оголосить демарш і вийде з них. Тоді переговори втрачають сенс. Тоді ким стає Вітков? Ріелтором і другом президента. Крапка. Все, втрачаючи будь-які свої статуси, можливості, і так, як він розповідав, чудові, гарні, найкращі спогади історії, коли він вийде на пенсію, а які він буде згадувати зустрічі з Путіним. Цитуючи довільні формі його пасаж, сказаний на зустрічі з Путіним. Тому, власне, для Росії можливість переговірного процесу, який ні до чого не призводить, це можливість хитати західну коаліцію, створювати точки напруження між Штатами, Україною, між Штатами, Європою. Це можливість підмінити дискурс злочинця і жертви злочину, де поруч мають сидіти прокурор, слідчий, суддя, на модель суперечки. Сторона один, сторона два. І хто потрібен тоді? Посередник. Тоді що потрібно? Не захистити права жертви і примусити злочинця відповісти. А тоді потрібно знайти точку компромісу. І жертва має піти на якісь поступки, і агресор має піти на якісь поступки. Ну, треба, щоб всі жили мирно. Бо в такому випадку ціль не те, щоб програв злочинець, поніс відповідальність і принципово не був винагороджений, щоб нікому іншому не повадно було. Ні. Тоді ціль – не допустити ескалації і спроби домовитись. А це цілком вигідно Путіну, тому що ця ситуація для нього значно комфортніша, ніж альтернативна, де він злочинець, де посилюються санкції і все інше. І Україна, яка розуміє чудово, що ми в цьому спектаклі не можемо не приймати участь. Бо Трампу тільки дай привід для того, щоб зупинити і ту незначну підтримку України, яка залишається з боку Сполучених Штатів, але яка для України є дуже важливою. Слава Богу, вже не настільки критично, як раніше. Значна частина і багато чого диверсифіковано. Але в частині ракет-перехоплювачів для Петріот, особливо ПАК-3, в частині розвідних даних, все-таки і Старлінків, Сполучені Штати для нас є відносно незамінними. Тобто будь-які заміни, які цьому є, вони є недостатніми і значно гіршими. Хоча вже певні альтернативи існують. Тому ми маємо ситуацію, коли ми вимушені повторювати як мантру, ми підтримуємо будь-які ініціативи президента Дональда Трампа, які направлені на досягнення миру. І, звісно, якщо є хоча б малий шанс, треба спробувати скористатися, приймати Віткова Кушнера тощо. Але при цьому намагатися на горбу цього переговірного процесу отримати, бодай, якоїсь шорстки собі клок. І це приїзд Віткова Кушнера вперше в Київ. Нарешті вони тропу протоптали, вже їздять не тільки в Москву. Обговорення зимового пакету і підтримки України, домовленості щодо зустрічі з Трампом, Зеленського і з Путіним дзвінок, а Зеленським зустріч. Якби домовились про щось з Росією, такого би близько не було би. А тепер через неконструктивність Росії є змога протиснути це, а на зустрічі обговорити ширші пакети речей, можливо, досягнути якоїсь же політичного дотискання. Через це, власне, зараз домовленості з Канадою про також декларативне сторічне партнерство, але вже копіювання на лайтах в малій формі британського досвіду, і, зокрема, дрон-діл, який так цікавий Сполученим Штатам. І також з Канадою зараз. І Канада, скоріше все, перша отримає українські дрони, тому що Канада допомагає Україні послідовно. І це вже також м'яке, дуже обережне, але з трішечки дратівливістю підняття ставок для майбутньої зустрічі з Трампом, що якщо не ви, то тоді Канада поруч отримує дрони. А американські медіа, які виходять заголовками, що Трамп упустив можливість отримати дрони з України, а Канада вже отримала дрони, це репутаційний удар під час виборчої кампанії трампівської. І 5 тисячами доніними не перебити подібну історію. Тож, ми маємо ситуацію, коли Україна вимушена приймати участь в заздалегідь мертвонародженому переговірному процесі, принаймні від процесу, намагаючись отримати щось і мінімізуючи, перш за все, і блокуючи деструктивні процеси, які для нас несе як переговірний процес, так і відсутність переговірного процесу, якщо це відбувається з покладанням відповідальності на Україну.
8: Це дуже хороше порівняння про роль у спектаклі, яку ми граємо з чітко визначеними словами, і про те, що американці начебто привезли якісь хороші ідеї, зокрема. Але такі слова і заяви президента – це важливо для людей, і це обнадіює людей. Тому важливо розбиратися далі заголовків, в тому числі для того, щоб розуміти, що ця надія може бути, скоріш за все, марною. Надія на мир, я маю на увазі. А навіщо росіяни зараз взагалі приурочують якісь переговори до своїх оцих псевдовиборів? В чому ця мета полягає? Чому вони обіцяють, що щось може змінитись після 21 вересня?
9: Тут є декілька задач. Перша задача, взагалі вони просто люблять прив'язувати ту дату. Ну, тобто, і якщо є найближча дата, то до неї прив'язування для того, щоб давати певний горизонт, щоб не було в вакуумі. Тому що російська політика, вона дуже імітаційна. І відповідно, коли у вас немає живого політичного процесу, ви маєте його імітувати, а для того, щоб імітувати, маєте задавати якусь динаміку. В нормальному житті там якісь слухання, якісь там чергове розслідування антикорупційне, або виступ якогось опозиціонера в парламенті, або ще щось, ток-шоу, зрештою, стають зарубками на політичному календарі. В нас навіть без виборів, навіть під час війни, все одно є вибір, все одно є живий політичний процес. І в нього є певна своя динаміка, свій подієвий ряд червоних днів. А у росіян немає цього календаря. Промови в Думі однакові, ток-шоу однакові, життя однакове. І далі, чим далі, тим трішки-трішки гірше, але жодної взагалі точки, за яку зачепитися, яка би давала динаміку, окрім виступів Путіна, немає. Відповідно, їм приходиться прив'язувати штучно, щоб задавати взагалі динаміку політичного процесу все до якихось дат. Сторіччя чогось, якісь відкриті пам'ятників, якісь події а-ля виборів, а-ля чогось. Ну, вибори дуже непересічна подія. І переговірний процес непересічно. Відповідно, можна сказати, що от це для того. Раз. Два. Це намагання легітимізувати в світовому дискурсі наявність виборів в Росії. Бо всі чудово розуміють, що виборів там нема, але є процес виборчої серії. І коли вони про переговори говорять, під вибори, то це цитується західними медіа, і всім нагадується, а в Росії вибори. Ну, такий собі маркетинг виборів. І третій момент – це переконування власного населення і еліт в тому, що вибори взагалі на щось впливають. Тому що якщо переговори під вибори, якщо інші під вибори, значить вибори – це щось таке дуже важливе, значить треба сходити, значить частина почує, що вони на цих виборах голосують за партію Путіна для того, щоб підтримати от мир, який може бути зараз досягнутий, а частина проголосує за перемогу, яку от може бути досягнута, а мир лише – це маневри для того, щоб досягнути перемоги розгрому України. Але кожен з них зараз отримує цільову аудиторію свій меседж. Абсолютно справедливо буду сказати, так яка різниця, все одно голоси намалюють такі, як треба. Але тут важливо піти в теорію політико-правову і згадати, що вибори для недемократичних режимів значно важливіші, ніж для демократії. Тому що в демократіях це просто інструмент. Просто один з інструментів демократії, коли змінюється влада, так, концентруються ресурси, всі змагаються, але наступний день прокинулися і далі живуть. Вони виконали свою функцію. Ротацію еліт або навпаки залишилась нинішня еліта, але отримала певні меседжі, на які вимушені реагувати. А в недемократичному режимові вибори – це сакральний момент перепідтвердження сили режиму, як в постаті центральної, так і самого режиму. Це буквально виписування легітимності на наступний цикл для всієї влади в цілому, не через результат. Ясно, що результат має бути там 70-80% тощо, а має бути ну, такий переконливий результат. Але всі чудово розуміють, що він намальований. І ніхто це ніколи під сумнів навіть не поставить.
8: Абсолютно.
9: А інколи навіть ніхто і не буде приховувати, буде з посмішкою говорити. Ну, результат 99,9%, як в Росії бувало, 103-102% підтримки влади. Але що не можна підробити настільки це явку. Бо явку всі бачать. Пусті, порожні дільниці, чи навпаки набиті дільниці. Через це часто демократичні режими, коли розуміють, що в них з явкою будуть проблеми, вони зменшують кількість дільниць. Для того, щоб картинка натовпу була більша. Оп, і відкрилось на 30% менше дільниць, відповідно, у вас навантаження на кожну дільницю зростає, і у вас картинка те, що люди стоять в чергах. Найяскравіший приклад – це так званий референдум на окупованих територіях, які росіяни в 2014 році проводили.
8: Тільки хотіла сказати, я це на власні очі бачила в Криму у 14-му році.
9: Замість сотень дільниць відкрили в Донецьку, по-моєму, 3 чи 13, щось таке було. Ну, тобто, на окупованих територіях відкрили в десятки разів менше дільниць. І то була проблема з тим, що приходилося привозити. А в автобусах, ну, по Донецьку, принаймні, це було прям дуже кумедно, просто робити чергу з туристів з Ростова, які навіть нічого не... Де, просто стояли. Камера знімає.
8: Тому теж були порожні дільниці.
9: Потім, правда, активісти місцевого підпілля знаходили цих журналістів, і в них різко чомусь виходила з ладу камера, ну, і обличчя, зазвичай, а у російських камер «Росії-24», у РТ і так далі, які тоді знімали ці черги. Тому як і черги возили, так і потім приходилося довозити нові камери, щоб знімати ці черги. Це було таке собі змагання українського підпілля і російської окупаційної влади. Але, повертаючи до сьогоднішнього дня, важлива явка. І тому це розпредмечується для цільових аудиторій всередині як додатковий мотивуючий фактор піти на вибори. Зокрема, для тієї частини, яка втомилася від війни. А в Росії вона вже значна. Так, антивоєнних настроїв в класичному розумінні в Росії, ну не те, що немає, вони маргінальні, вони малі, вони безсилі. Цей відсоток є в суспільстві, навіть був би в демократичному суспільстві відчутним, але для російського 10-15% це ні про що. Це сидіти собі по підвалах і навіть не висовуватися. Але якщо ми візьмемо тих, хто готовий на завершення війни, якщо Путін завтра скаже, от все, просто зупиняємося, їх більше половини, по останнім даним. І ця цифра зростає з кожним місяцем. А так само, як і тих, хто каже, ну, якщо війна продовжуватись, то підтримуємо. А їх ще менше, ніж тих, хто готовий зупинитися. Тож баланс зломився, хоча все одно дві третини населення кон'юнктурні. Як цар скаже, так і буде. Скаже, завершуємо війну, підтримуємо з більшим ентузіазмом. Скаже, продовжити війну, підтримуємо з меншим ентузіазмом. Але все, що ми думаємо, будемо говорити на кухні, і то про виключеному світлі, і слухаючи, чи за стінкою сусід в цей момент не пише вас.
8: А по суті, що зміниться? Все одно росіяни готуються провести мобілізацію, як каже Зеленський, і навіть якщо ці розмови про можливий теоретичний мир після виборів трошки якось послабить напругу в суспільстві, після того, як мобілізація буде оголошена, це знову посилить ці протести. Ну, які протести? Протести не в затяг.
9: Я думаю, що росіяни зараз, хороша фраза, росіяни зараз намагаються знайти механізм, як їм провести мобілізацію під анестезію. Що має виступити цією анестезією? Або якась шокова подія, яка переб'є це, або якась мобілізуюча подія. Я не виключаю якісь теракти, я не виключаю якісь сакральні жертви, які можуть бути, як один з інструментів на поверхні. А також це можуть бути якісь специфічні середовища, з яких буде відбуватися мобілізація. Тобто взяти пустити на заклання когось, умовно кажучи, сказати, от у нас роздутий штат чиновників, бездєльників і так далі, 10% з них, наприклад. Це вони собі дозволити не можуть по чиновникам, по силовикам вони не можуть дозволити. Але я думаю, що якісь галузі, можливо, вони ще можуть взяти порізати. Вони вже заходили туди, намагаючись по підприємствах, розіслали тоді рознарядки з тим, що визначити, яка кількість трудового колективу може бути мобілізована, подати ці списки. Це була позаминула хвиля мобілізації. Тобто, хто там були перші добровольці, а потім була, ну, верніше, спочатку кадрова армія, потім була часткова мобілізація, потім були добровольці, підвищення виплат всього іншого, потім пішли по зеках, потім по мікрозаймах їх поголівно, потім зміни до законодавства по призову на строкову службу, не сезонне, а круглий рік для того, щоб розмазати цифру, і рознарядка по відсотку тих, хто з призовників мають підписувати контракти. А там, зрозуміло, що фінансові, морально-психологічні і інші механізми впливу заради добровольно-примусового підписання контрактів. Ну, або ти рік-півтора строкової служби нестерпної ведеш, або ти підписуєш контракт, рік ще там свій мільйон отримуєш, ще там якесь звання позачергове, все інше. Ну, да, є ризик померти, і цей ризик відсотків 80 ймовірністю. Але
8: ну,
9: хто
8: тоді хоча
9: скаже?
8: Б рідні залишаться там з машиною і виплатами.
9: Та, ну, лада каліна замість сина – це аргумент в Росії. Причому мені цікаво було б співставити, коли ці програми ввели, як демографія почала змінювати частину народжуваності. Мені здається, що оця акція «Народи дитину отримай ладу каліну» за 18 років як дивіденди, вона, в принципі, по-моєму, має місце в російській глибинці. Ну і взагалі, якщо подивитися на умови життя в низці російських регіонів, умовних там Усть-Задрипілля, Прип'янську якомусь і Сизрані, то ну, стає все на свої місця. Там героїчно померти – це єдиний можливий вихід від нестерпного життя, яке там існує. Ну, тобто там жити важче, ніж померти. Там реально люди або просто зіп'ються, або в кулачному бою, або просто через те, що набухався і в канаві помер. А від чогось да помруть. А так ще й гроші, а так ще й слава, а так ще й вулицю назвуть. А може ще й не помреш, повернешся взагалі героєм, якого ще в школу буде тягати, без них розповідати про те, як за родину воював, пенсію нормально призначать. Тобто там для людей це безпрограшна лотерея.
8: Еліти російські, про які часто говорять різні політологи, різні російські ліберальні журналісти, якщо їх можна так назвати, без лапок, а вони начебто...
9: І ліберальні, і журналісти так. Без лапок.
8: От вони начебто всі вже не мають ніяких сил терпіти цю війну. І вже дуже хочуть її завершення. І вже начебто якісь там підкилимні ігри ведуть проти Путіна. Наскільки це все реальність, можливість для них щось змінити? Чи все ж таки це таке коло по воді?
9: Це коло по воді. Перш за все, я відмовляю суб'єктності російському суспільству. Воно не було ніколи суб'єктом історії. Воно не писало історію, її пишуть еліти російські. Це правда. Але я не бачу достатнього рівня кипіння в елітах для того, щоб вони готові були демонтувати режим. Вони ще на фазі, коли павуки з різних банок між собою зараз скубуться. Все підходить до того, що почнеться вже боротьба в одній єдиній банці, яка залишається. Тобто, пам'ятаємо, коли ситуація з Азербайджаном була, з літаком азербайджанським, як цього Маркова, одного з топ-пропагандистів російських, його тоді зробили інагентом. Топ-пропагандист, який топив за Путіна, і він інагент. Це була ознака того, що почали вже знімати табу на недоторканність своїх придворних. Зовнішнє коло. Називаємо це так, протистояння, конкуренція павуків-банців вже звузилась до садового кільця. От ті, хто в садовому кільці, вони вже перестають бути недоторканними, а ті, хто в Кремлі, недоторканні. То Олімп. Так от, останнім часом можна спостерігати, як це коло хаосу звузилося до стін Кремля і починається вже на мінімалках боротьба павуків в стінах Кремля. От коли це все дійде до глибшого кола, коли вже буде нормальним абсолютно реальна ворожнеча і боротьба всередині самого Кремля між різними гравцями, і відповідно тоді звузиться до колективного Путіна, до цього кооператива «Озеро», де будуть підсиджувати одне одного, от тоді ми можемо побачити там табакерку, шалика чи щось інше, чи просто режим складеться через те, що він сам себе не зможе витягувати. Але поки що всі ці розказні, з одного боку, вони... не безпідставні, дійсно, бурління того, що там є, але не треба переоцінювати. А з іншого боку, вони модеровані дуже часто. Оці розказані про те, що Путін боїться смерті, боїться заколоту, які йдуть західні медіа. Навіщо вони йдуть туди? Та дуже просто. Не тисніть більше на Путіна. Можете перетиснути. А якщо перетиснути, взагалі геть щось жахливе буде. Треба зараз знайти, що запропонувати Путіну. Треба не перетиснути, треба знайти точку виходу для нього, як зняти напруження тощо. І ці меседжі одразу йдуть другим пакетом після цього, налякали, а тепер кажуть, а вихід в тому, що не треба заганяти в логіку Путіна. Треба знайти спосіб, як зберегти йому обличчя. І ти дивишся на це і думаєш, ну, боже мій, двоходівка. Ну, настільки примітивно і банально, вже розумієш, навіть через які прізвище буде йти другий крок, він з'являється, думаєш, ну, це дуже очевидно. А для значної частини на Заході, на жаль, не очевидно. Вони не розуміють Росію, вони не розуміють, як Росія діє, і вони її все одно намагаються міряти власними лекалами. Вони все одно вважають, що ну це путінська війна. Це Путін, і от треба Путіна задобрити, або Путіна налякати, або щось зробити, а от Путіна, якщо не стане, прийдуть навальністи і заживем. А те, що за Єльцина було, розділ Чорного флоту, Мішков з'являвся, перші неготовність підписати визнання кордонів, все інше. А те, що це відбувалося за всю радянську добу, а те, що Російська імперія, це що в нас, Путін 300 років править Росією? Ні. Просто росіяни були вагітні Путіним. І вони його народили, прикликали, а він ліпився і еволюціонував в лапках, дріб-деградовував згідно до російських очікувань. Вони знайшли один одного. І в цій садистично збоченій політичній любові зараз купаються в один в одному. Правда, тепер вже російському суспільству не дуже подобається, бо домовлялися трішки про інше, але аб'юзивний шлюб, він такий є.
0: Слухайте, думайте далі заголовків. На громадському радіо.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Реклама на громадському радіо.
10: Чуйте, так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату.
4: 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
4: Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху.
11: Я чую інших.
12: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
13: Як захистити себе та близьких?
12: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
13: Попри все.
12: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
13: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин у етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
14: Я чую інших людей.
15: Сподіваюсь, вони чують мене.
16: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
17: Це історія про те, як
16: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші.
18: Згенеровано ші.
16: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
19: Про штучну реальність.
16: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
20: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
16: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
21: Згенеровано ші. Діпфейки.
22: Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
16: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
23: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
24: Згенерувати.
25: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
0: Слухайте далі заголовки.
7: Далі заголовки.
0: Холодний аналіз головних подій тижня
7: на громадському радіо.
8: Мені дуже цікаво в розрізі того, що росіяни були вагітні путіним, дуже люблять цей стан, коли Путін в них є, запитати у тебе, чи ти віриш у конспірологічні теорії, що Путіна справжнього вже давно немає, що є тільки двійники і взагалі еліти, і якийсь такий псевдо-Путін у вигляді якихось керівників державою є зараз в Росії, а показують нам тільки тих людей, які дуже сильно на нього схожі. Але перед тим, як Олег буде відповідати, я хочу нагадати, що ми дуже-дуже-дуже будемо раді вашим вподобайкам і коментарям під цим випуском. Будь ласка, підпишіться на канал громадського радіо, щоб не пропустити наступний випуск «Далі заголовків», та й загалом у нас тут багато цікавого. І на канал Олега Сайкана теж, будь ласка, підписуйтесь, тому що там завжди є якісна аналітика. То чи Путін живий?
9: Путін живий. В розумінні політичному в будь-якому разі. Тут цікавинка, коли ми говоримо про таких диктаторів, історичних постатей для своїх народів з негативним означенням, чи не з негативним, навіть тут байдуже, ми говоримо про політичну постать, про політичного суб'єкта. І про уявлення про нього, про ті риси, які ми наділяють тощо. І часто і густо розшаровується фізична людина і політична. Тому навіть Путін може померти, а два тижні ще ніхто не знатиме, що він помер. І буде жити політична постать Путін. Ба більше, може продовжити жити навіть при визнанні фізичної смерті. Ну, ми зараз в Ірані це спостерігали, наприклад. Одне аятола помер, а він ще жив був, а інший аятола невідомо помер чи не помер, живий чи не живий, але він живий, як політична постать. І, відповідно, від його імені режим керує. А там є він, не є, картонка це просто, чи в холодильнику лежить, ніхто не знає, чи взагалі від нього щось залишилося. Тому і в випадку з Путіним. Можна плодіть купу конспірологічних версій, і версія про Путіна в холодильнике – це найкраща, ну, ладно, не найкраща, хоча, може, і найкращий варіант гри, який могла запустити ФСО з ФСБ, ну, тобто російські спецслужби. Чому? Бо це дискредитує будь-яку інформацію про реальний стан здоров'я, про реальні проблеми з Путіним. Бо що може бути ще вже абсурдніше, ніж Путін помер? І якщо Путін помер, довести до абсурду, до мему, то в такому випадку дискредитується все, що до цього поля лежить. Хтось каже, у Путіна онкологія. Скажуть, а, да-да-да, у якого з трьох, наприклад. А скажуть, Путін зовсім вже здав. Так, ладно, іншого з холодильника виймуть, розморозять, свіжіше буде, ніж цей. А як ж це в нього? Він же вже вмер. Так само, як колись росіяни запустили, коли отруїли полонієм, Боже мій, хотів швидко сказати, в Британії екс-КГБшника російського, Літвиненка, коли полонієм отруїли, вони ж запустили операцію прикриття після того, як було виявлено полонії. Де було виявлено полонії? Британськими вченими, єдина лабораторія воєнна, яка могла його виявити, і виявили. Запустили мем, британські учені. Британські учені доказали, що Земля кругла. Британські учені доказали ще щось. І заполонили весь інформаційний простір британськими вченими, які чергову абсурдну дурню.
8: Точно.
9: Для того, щоб замилити і затерти це.
8: Я пам'ятаю.

0: Не з нами реальністю також, як я на початку сказала, росіяни почали бити по АЗС вже навіть в Києві, і ми поки що не дуже відбиваємо ці атаки, тому що у нас не вистачає зброї. Цей зимовий пакет допомоги для України теж міг бути предметом торгу на переговорах з Віткофом і Кушняром. Чи могли вони пообіцяти Путіну, що вони не допоможуть нам перед цією зимою, та й загалом до чого тут готуватись?
1: Так, я певен, що це був предмет розмови. Чи він був предмет торгу, я не певен. А тут складніші конструкції, бо замішані і інтереси американських виробників озброєння, є ще фактор європейців, і не дарма зустріч відбувалася ще з радниками так званої Євротрійки, тобто ключових європейських столиць, такого собі міні-формата, мобільного формату представлення Європи колегіальної. Я думаю, що це на столі. Тобто я просто не думаю, що тут саме слово «торги» можна використати, бо, скоріш за все, на сьогоднішній день це не торги, а це намагання знайти конструкцію, в якій буде задовільнено інтереси різних. А от з Росією на столі, так, це могло бути з боку Сполучених Штатів торгами. Надаємо зброю, не надаємо, вводимо по вам санкції разом з Іраном, не вводимо по вам санкції разом з Іраном. І саме через це такий каскад зустрічей, як на мене, відбувався, і саме тому такий склад делегації по Росії був. Але, знову ж таки, якщо говорити про цю зиму, це очевидність. Ми заходимо в неї з тим, що в нас немає достатньої кількості, принаймні, балістики для того, щоб досягти вогневого паритету. І, на жаль, це чергова зима, в яку ми входимо, без можливості такого вогневого паритету. Відповідно, росіяни будуть розстрілювати українські тили. Так само, як вони робили минулої зими, позаминулої, позапозаминулої. Тому тут нічого ні на краще, ні на гірше не змінилося. Чому я кажу, і на гірше не змінилося? Бо реактивні дрони це не настільки кардинальна зміна у війні. Якщо ми візьмемо 23-24 рік, у України не було змоги збивати леву частину того, чим росіяни атакували тоді. Навіть крилаті ракети, а коефіцієнт збиття їх був не дуже високий. З'явилися шахеди, так само від самого початку все було достатньо погано. Ну окей, шахеди менш прицільна зброя, але знову ж таки з первинним наведенням без можливості їх збиття вони прилітають туди, куди їх направили. А тоді насичення РЕБів недостатньо було, і засобів ураження. А крилаті ракети значно точніша зброя. Калібри морські базування також значно точніша зброя. І вони могли собі бити по всьому, чого хотіли. Тому і зараз те, що вони реактивними шахедами, малими крилатими ракетами, які правильніше називати мобілізаційними, вони можуть бити по конкретним об'єктам в режимі онлайн до наведення через меж системи або через вікна часові для керування супутника. Окей, технічно це великий прогрес для Росії, але з точки зору реального балансу сил по ураженню, це приблизно той самий рівень, а можливо навіть менше, ніж їх спроможності були декілька років тому за рахунок крилатих ракет, калібрів, всього іншого, коли ми їх не могли збивати. Тому, в принципі, ця зима мало чим відрізнятиметься від зими, наприклад, 3 роки тому, з точки зору можливостей росіян. І з точки зору готовності нас до дронів цих. А другий момент – це те, що вже коефіцієнт збиття цих дронів зріс. Бо, направду, це доволі знайома і зрозуміла ціль. Просто організаційно необхідно перебудувати зараз систему малого ППО для того, щоб вона могла з цією загрозою з високим коефіцієнтом працювати. Це не про додаткові засоби ураження, перш за все. Про зенітні дрони я навіть, чесно кажучи, говорити особливо не хочу, тому що, як на мене, це така ледь не казка для прибульців, тому що все набагато складніше з зенітними дронами, і, направду, там проблема в іншому. Проблема не в самих дронах, і проблема навіть не в самих російських реактивних дронах. Ситуація в іншому, що росіяни змогли масштабувати виробництво цих так званих реактивних дронів і знизити тим самим ціну їх, зокрема за рахунок отримання підсанкційних 3D-принтерів, яких там зроду не мало би бути взагалі, і це питання окремого розслідування. А у України немає таких технологій, по-перше, нам вони недоступні, тому що ми країна, яка воює, і нам офіційно не постачає подібно. А неофіційно, якщо ми отримуємо всі кари господні, які тільки можливо на міжнародному арені. А росіяни незаконно їх отримують, і нічого їм за це нема. Ну, от вона, як завжди, несправедливість гри за хороших хлопців. Коли за хороших хлопців, ти маєш дотримуватись всіх правил. Коли ти граєш за поганих хлопців, у тебе руки розв'язані. І ми от в цю пастку потрапили фактично, тому росіяни нас на повороті обігнали, не говорячи вже про наші інші управлінські тощо внутрішні проблеми. І наразі є всі засоби для збиття. Просто

0: потрібно організаційно це інакше вибудувати. І біда в тому, що ці засоби коштують рівнозначно або дорожче, ніж російські ці дрони, за рахунок того, що росіяни їх масштабували. А збиття відбувається будь-якою простою ракетою з тепловою головкою наведення. Навіть не керованою, навіть старою радянською. Тому що це велика теплова ціль, яка рухається зі швидкістю 600-900, це там якісь окремі вже бандеролі, екземпляри, які з такою швидкістю. Це цілком собі доступна швидкість для будь-якої зенітної ракети, малої зенітної ракети. Просто є там проблеми з тим, як виявляти з радарами і моделлю їх облаштування для цього, для того, щоб на різних ешелонах виявляти, з тим, як перейти від ефективної моделі їх збиття тільки при об'єктовому ППО до мобільного ППО ешелонованої системи протиповітряної оборони. Коротше, це технічні моменти, які цілком собі вирішувані. І тому зиму цю ми зайдемо не з катастрофою, коли у росіян є вундервафи, яке може знищувати українські міста, і близько ні. А ми зайдемо цілком собі з такою ж ситуацією, як минулу і позаминулу. І зима буде нелегкою. Але вона при цьому не містить собі жодної риси якоїсь катастрофи того масштабу, якого ми ще не бачили.
1: Це відчувається інакше. Це зараз росіяни те, що роблять, особливо по столиці, це терор тривогами. Тому що від ранку до вечора, так, жити в постійній тривозі, а це означає, що зупиняються роботи підприємств, торгових центрів, ринків, навчання, шкіл, садочків. Ну, тобто, паралізується життя. Це психологічно дуже важко.
0: Ну, і це ми проходили. Згадай, коли з'явився міг.
1: А точно,
0: кінжалом.
1: Міг був вже.
0: Ми жили в ситуації, коли нальоти декілька разів на тиждень, зазвичай, вночі. Там був летній графік. Вони щопонеділка буквально били один час, це якщо ми беремо там 3 роки тому. Потім з'явився міг, який почав декілька разів на день підійматися. Вся країна матюкала цей міг через те, що все зупинялося. Потім адаптувалися до того, що коли міг злітає, це не обов'язково кожного разу всю країну зупиняти. Потім дійшли до того, що потрібно мати розбиту по регіонам систему протиповітряної оборони і в регіонах всередині розбиту по районам тощо. Ну, вже технологічно це стало можливим, там ціла низка змін відбулася. Адаптувалися до міга. Останній там рік, умовно кажучи, ну кого сильно донімав, той міг. Ну, зайшли, подивилися, да, розуміємо, плюс-мінус, розвідка вже перехоплює, розуміє, будуть пуски, не будуть. Підвішений міг взлетів чи не підвішений. Там же просто в ньому біда. Він же ж, якщо на нього не весілі ракету, кінжал, то він же з нею сісти не може. Він має відстріляти для того, щоб сісти. Ну, там свій прикол є по вазі і технічним характеристикам. Ну, такий трішки покруч вийшов в них. А в результаті вони для того, щоб обманювати наші розвідувальні можливості, вони почали навішувати болванку, макет, для того, щоб він міг з нею сідати. Ну, це, знову ж таки, окремі такі моменти, про які можна взагалі присвятити окремий ефір з приводу того, як ця гра спецслужб, зокрема, відбувається, і обманок тощо. І до міга адаптувалися. Зараз вже ми з цими диводронами в лапках живемо декілька тижнів. І смію припустити, що вже для психіки людської це не настільки сильний удар. Бо за такий час вона починає адаптуватися. За декілька тижнів ми вже будемо до цього відноситись так само, як до міга. Не те, щоб вони не прилітали, не вбивали. І кинджали, і прилітали, вбивали. Але відчуття гостроти тривоги і готовності давати змогу росіянам таким чином розхитувати власну психіку буде значно нижче. Тому, звісно, це впливає. Але до всього і психіка адаптовується, і порядок відкриття-закриття бізнесів адаптується, і роботи громадського транспорту адаптуються, і при цьому система протиповітряної оборони так само зараз семимильними кроками адаптовується з тим, щоб дати раду цій загрозі.
1: Сподіваюся, адаптується і навчальний процес, як кажуть всі батьки, яких я знаю, я особисто, а це неможливо витримати, правда. Те, що зараз відбувається з навчанням в школах і в садочках, і це паралізує і роботу дорослих, паралельно з тим, як паралізується навчальний процес. Міністерство освіти тут, на жаль, не бере на себе відповідальність, повністю переклали їх на директорів шкіл.
0: На школи. А таке враження, що на рівні школи директор може визначити, а це загрожуюча ціль чи не загрожуюча, а зараз дітям треба буде в підвал чи не треба. Ну, є моменти, коли децентралізація, це, звісно, круто, але децентралізація відповідальності без децентралізації можливостей і спроможностей – це, перепрошую, ідіотизм. Тому що децентралізація працює тільки в тому випадку, якщо на низу є спроможності. А коли ви децентралізуєте те, що на чого немає спроможностей, ну давайте атомну електростанцію віддамо громадам, наприклад. Децентралізація ж децентралізація. Ну, бо ми не можемо скерувати нею. Хай визначають, коли її зупиняти, не зупиняти тощо. Ну нікому ж в голову подібна дурня не приходить, слава Богу. Або кожній громаді дати змогу керувати військами, які на її території стоять, наприклад, по лінії фронту. Є речі, які принципово не можуть бути децентралізованими. І в освіті, з точки зору стандартів, як навчальних стандартів, так стандартів підготовки вчителів, наприклад, так і стандартів безпекових, не може бути децентралізації.
1: Абсолютно. Так. І те, що зараз відбувається, коли переклали відповідальність на директора школи, директор школи, щоб зняти з себе цю відповідальність, перекладає її на батьків і каже, що просто школа не несе, ви самі вирішуєте, як вам жити. Але це питання національної безпеки. Тут однозначно потрібні рішення. Я сподіваюся, що якісь таки будуть. Дякую. Це було дуже цікаво, дуже корисно, і я вдячна за те, що ми розібралися в причинах, в різних течіях, які криються за заголовками, далі заголовків, тому що дуже важливо розумітися, що насправді відбувається в Україні і в світі. Олег Саакян, будь ласка, ми чекаємо на ваші підписки, на ваші вподобайки і коментарі на нашому каналі Громадського радіо і на каналі Олега Саакяна для того, щоб у вас завжди під рукою була якісна і грамотна аналітика. І ставайте частиною спільноти Громадського радіо. Слухайте, думайте і дійте.
2: Слухайте, думайте далі заголовків на Громадському радіо. Громадське радіо.

0: Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. У Києві зафіксували повторне влучання по офісній будівлі в Подільському районі. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За попередньою інформацією, удар прийшовся по тій самій п'ятиповерховій офісній будівлі, яка зазнала таке вдень. Внаслідок повторного влучання також виникла пожежа у складській будівлі поруч. На місці працюють екстрені служби. Інформацію про можливих постраждалих уточнюють. У Краматорську внаслідок російського удару пошкоджено 21 приватний будинок. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Один із снарядів повністю зруйнував житлову забудову. Під час розбору завалів рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи. У селі Микільське Дар'ївської громади на Херсонщині внаслідок атаки російського безпілотника постраждала 56-річна жінка. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У потерпілої діагностували вибухову травму та осколкові поранення тулуба і ніг. Наразі медики проводять дообстеження та надають їй необхідну допомогу. Країни Європи від початку року витратили рекордні 7 мільярдів 280 мільйонів євро на закупівлю російського скрапленого газу з проєкту «Ямал-СПГ». Про це повідомляє Євроньюз. За 8 місяців європейські порти прийняли понад 11 мільйонів тонн такого палива, що на понад 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Аналітики пояснюють зростання імпорту підвищенням цін на газ та прагненням країн Євросоюзу збільшити закупівлям до набуття чинності заборони на імпорт російського скрапленого газу з 2027 року. Водночас ЄС уже ухвалив рішення про поступову відмову від російських енергоносіїв. Італія запускає для України програму «Тера» обсягом 105 мільйонів євро. Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства. 100 мільйонів євро спрямують на фінансову підтримку мікро- та малих підприємств, зокрема в сільській місцевості. Кошти мають допомогти бізнесу легше отримувати кредити та залучати фінансування. Під час зустрічі українські та італійські посадовці також обговорили підтримку фермерів, розвиток сільськогосподарських кооперативів, підготовку аграріїв до стандартів Євросоюзу та розмінування земель. Окремо сторони працюють над угодою про надання Україні ще 50 мільйонів євро безповоротної допомоги для сфер охорони здоров'я та інфраструктури. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль у понеділок відвідає Будапешт. Про це повідомив представник німецького МЗС, передає Суспільне. Це буде перший візит глави німецької дипломатії до Угорщини з 2019 року. Серед головних тем переговорів – європейська безпека, співпраця в межах ЄС і НАТО та російська війна проти України. В Берліні заявили, що після зміни уряду в Угорщині розраховують на новий етап у відносинах між двома країнами. Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс спростував заяви російської розвідки про нібито вимогу Євросоюзу мобілізувати жінок в Україні. Про це повідомляє «Європейська правда». За словами Кубілюса, ЄС не збирається вказувати Україні, як проводити мобілізацію, а твердження про такі вимоги є російським фейком. Напередодні служба зовнішньої розвідки РФ без доказів заявила, що Єврокомісія нібито наполягає на мобілізації жінок. Водночас у Верховній Раді раніше наголошували, що жодних законодавчих ініціатив чи обговорень щодо мобілізації жінок в Україні немає. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон презентував у Львові свою книжку «Кайданів нема». Про це повідомляє Суспільне. Захід відбувся в межах фестивалю «Book Forum». Під час зустрічі Джонсон не лише розповів про книгу, а й висловився щодо війни Росії проти України. Зокрема, він наголосив, що Україні слід було надавати більше підтримки ще після російської агресії 2014 року. Також британський політик відзначив стійкість українців у боротьбі проти російських військ і запевнив, що Велика Британія і надалі підтримуватиме Україну. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Радіо.
2: Прогноз погоди на 11 вересня. В Україні, за даними Укргідрометцентру, атмосферний фронт зумовить вдень у більшості західних і харківських областях помірні, на Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі, а подекуди грози. На решті території в полі підвищеного тиску опадів не буде. Переважатиме помірний північно-західний вітер. Температура повітря вночі 10-15 градусів, на узбережжі морів до 19 градусів, а вдень 20-25. На півдні та південному сході країни 26-31 градус. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів лише на півдні області, вночі короткочасний дощ. Температура повітря вночі 13-15 градусів, вдень 22-24 градуси.
0: Погода
3: на громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
4: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 55 копійок.
0: Євро.
2: 51 гривня 76 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 39 копійок, продають за 44 гривні 89 копійок. Євро купують за 51 гривню 49 копійок, продають за 52 гривні 14 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
7: Аскорвіта Марс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
8: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
9: до результату.
5: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення. На громадському радіо.
5: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.
10: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
11: Згенеровано ШІ. Подкаст про штучну реальність.
12: Згенеровано ШІ.
11: Спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
13: Уявіть, ваш романтичний партнер починає переконувати вас у російській пропаганді. Тільки не людина, а ще романтичний партнер. Ви розповідаєте йому, що вас тривожить, що вас злить, чого ви боїтесь, про що сваритесь з друзями. Він знає, коли у вас поганий день. І одного дня цей ідеальний співрозмовник каже вам, що Буча – це український фейк. Звучить як нова серія «Чорного дзеркала». Згоден, але насправді такий кейс уже був. І тут виникає питання набагато страшніше за «Чи може Щі згенерувати фейкове відео?» Що якщо Щі не просто знає, що ви думаєте, а дізнається про вас більше, ніж близькі друзі? А врешті починає дуже добре розуміти, які аргументи на вас діють. І якщо звичайна реклама використовує ці знання, щоб продати вам кросівки чи айфон, то тепер ті самі технології використовують у війні. І це змінює правила гри. Найнебезпечніша зброя в інформаційній війні не та, що змушує вас повірити в брехню, а та, що переконує вас більше не вірити правді. Ми так багато уваги приділяємо, як перевіряти правдивість відео і до всього ставитися дуже скептично, що в результаті не віримо нічому. І якщо вам здалось, що така проблема притаманна лише українцям та українкам, які живуть під щоденними атаками російських фейків, щонайменше із 2014-го, то ні. Перенасиченість інформацією та зростання недовіри до її джерел – це глобальний синдром. Англомовна служба BBC нещодавно опублікувала статтю про те, чому ми більше не можемо спокійно милуватися котиками в інтернеті, бо є шанс, що вони не справжні. Але пересилати друзям кроликів, які стрибають на батуті, і дізнатися, що вони згенеровані, все ж не так критично. Інша справа, коли Facebook блокує фотографії лаври, що горить після російського обстрілу, називаючи їх фейком. Навіть ті, що не справжні. Сьогодні говоримо про Щі в умовах війни. Ні, не про дрони і не про комп'ютерний зір. Про те, як операції інформаційного впливу стають ще одним важливим виміром війни. У тому числі війни за наші розуми.
0: Згенеровано Щі.
4: Згенеровано Щі.
0: Спільний проєкт громадського радіо та Malfar Intelligence Institute.
13: Упродовж перших тижнів після початку повномасштабного вторгнення Росія створила більше сотні телеграм-каналів, які мали легітимізувати окупацію. Вони видавали себе за місцеві новинні канали різних регіонів і міст – від Білої Церкви до Нової Каховки. Але замість справжніх новин писали про російську гуманітарку та так званих російських визволителів. З цього дослідження варто звернути увагу на два такі цікаві факти. По-перше, принаймні за частину цих каналів відповідав не якийсь пригожинський офіс у Петербурзі, а цілком конкретний підрозділ російської армії. Знаємо це зі свідчень російського підполковника, який потрапив у полон. Він зізнався, що саме вони створювали і вели частину досліджуваної мережі. По-друге, половина цих каналів стали ще одним прикладом роботи лінивих російських іпсошників. Підписники накручені ботами. Контент дубльований з каналу на канал. Змінювали лише назву міста, решта – ідентичний текст. Сьогодні та сама операція впливу виглядала б зовсім інакше. Робити рерайт та імітувати оригінальний контент набагато легше, швидше і, можливо, навіть дешевше. А от виявити всю мережу набагато складніше. Але будьмо чесними, на дворі 2026 рік, названий роком агентного Щі. Тож говорити, що Щі вміє гарно переписувати і адаптовувати дописи, ну, це вже зовсім якось несерйозно і застаріло.
0: Згенеровано Щі.
9: У квітні цього року НАТО Stratcom Center of Excellence опублікувало дослідження з яскравою назвою Beyond Spam Bots, далі за спамботів. Там описана агентна ШИ-система для інформаційних операцій. Вона працює так. Сама знаходить вразливу спільноту, сама вирішує, скільки яких персон створити, щоб на неї вплинути, запускає ботів, оцінює, що спрацювало, а що ні, і сама вдосконалюється. Це вже не ботам коментарі генерувати. Але чи можна зібрати таку систему зі вже доступних на ринку рішень? Дослідники перевірили 8 провідних мовних моделей. Чи вийде їх змусити генерувати те, що вони генерувати не повинні? Результат – від майже 6% успішно виконаних запитів до 80%. 80% у китайської мовної моделі, з якої просто зняли запобіжники. Найвразливіша тема в усіх без винятку – війна і конфлікт. Для неї етичні чи моральні запобіжники не працюють у 95% випадків для однієї з моделей. Але найважливіше в дослідженні – рекомендації. Вони фактично кажуть, сьогодні в умовах розвитку ШИ ловити треба вже не контент, а координацію. Не окремий фейк, а поведінку цілої мережі. І ціль формулюють так – не зупинити дезінформацію, а зберегти цілісність механізмів соціального доказу. Тобто захищати треба не факти, а нашу здатність розуміти, що інші люди насправді думають. Саме люди, а не боти.
4: Згенеровано ще.
13: До речі, розуміти, що думають справжні люди, корисно і нашому супротивнику. Тільки з однією різницею. Нам найчастіше потрібна картина загалом, а росіяни зацікавлені її звужувати до області, до міста, до підрозділу і, врешті, до однієї конкретної людини. І вже багато сказано про те, що можна зібрати із відкритих джерел. Наші профілі в соцмережах, коментарі, підписки, спільні друзі, фото з геоміткою, злиці да зебаних. Злиці бази даних. Усе це описано в сотні матеріалах, тренінгах чи книжці про розвідку. Ще у 2015 році дослідники показали, щоб описати вашу особистість точніше за колегу по роботі, Фейсбуку достатньо 10 ваших лайків. Точніше за друга – 70. Точніше описати за чоловіка чи дружину – 300. І це було більше 10 років тому, ще коли на кожному другому сайті не з'явилися трекери від Мети чи Тіктоку, щоб продовжувати стежити за нами за межами їхніх платформ та ефективніше продавати рекламу. І до того, як публічну доступну інформацію про нашу онлайн-активність стало можна агрегувати напівавтоматизовано. Наприклад, щоб створити профіль з описом вразливостей, або знайти людей, що живуть у якомусь місці, мають ці вразливості і можуть стати мішенню для вербовки російськими спецслужбами. На щастя, це працює в обидва боки. В умовах війни ші моделі можуть обробляти великі масиви фото, відео і тексту, щоб знайти окремі підказки, зшити їх і отримати ймовірну локацію системи озброєння чи підрозділу. За словами аналітика Мольфар Інтелідженс Інститют Максима Зражевського, такий підхід дає від 2 до 5 важливих цілей щодня. Дані швидко передають українській армії і частину об'єктів згодом уражають. Також Мольфар використовує модель компанії Semantic Force, щоб картографувати ділянки, де в російських військ низький моральний дух та проблеми з постачанням. Ще шукає підказки на знімках, зокрема з безпілотників і в дописах військових у соцмережах, ретельно вибираючи справжні людські голоси серед шуму від ботів і тролів.
4: Згенеровано ші.
13: І тут гріх не сказати пару слів про шпигуна у нашій кишені. Ми звикли думати про російську зброю в контексті ракет, дронів і фейків, але Росія буде використовувати все, до чого може дотягнутися. І чим менше щось схоже на зброю, тим воно цінніше. Газ, який десятиліттями продавали Європі як звичайний товар, виявився важелем політичного тиску. Зерно, заблоковане в чорноморських портах, інструмент шантажу цілих континентів. Атомна станція ще для військової техніки. Це не метафори, це послідовна логіка. Будь-яка залежність, яку вибудували в мирний час, під час війни перетворюється на зброю. Цифрові сервіси в цьому сенсі не винятки. Вони не мають кордонів, не потребують логістики і, головне, ми впускаємо їх у своє життя добровільно, ще й платимо за це підписку. І ні, я зараз не про Телеграм. Я про застосунок, на який ви б не подумали. Він не про новини, він не про політику і взагалі не про війну. Він про самотність.
9: У вересні 2022 року ми в Мольфар Інтелідженс Інститют опублікували розслідування про репліка, тоді найпопулярніший ШІІ-компаньйон у світі. Це застосунок, у якому користувач створює собі віртуального друга, наставника або романтичного партнера. Мільйони завантажень і зворушлива офіційна історія створення. Після початку повномасштабного вторгнення користувачі почали помічати в відповідях бота російські наративи. На пряме питання, хто влаштував різанину в Бучі, репліка відповідала, що це український фейк. Ми перевірили відтворюваність, результат виявився практично ідентичним. Далі ми пішли дивитися, кому належить продукт. У 2021 році місце реєстрації сайту змінили зі Сполучених Штатів на Російську Федерацію. Компанія-розробник названа на честь сина російського олігарха, екс-співвласника Йота та Мегафона, засновниця застосунку публічно називала його своїм ментором. На її особисту пошту також зареєстровано домен фонду, що керує його активами. Висновок нашого розслідування такий: за аполітичним додатком для розмов стоять російські вигодонабувачі, і гроші за підписку, зрештою, працюють на державу, що веде війну проти України. І те, що важко довести, але завжди варто мати на увазі, популярний шиї-компаньйон, якому люди довіряють особисте, в будь-який момент може перетворитися на канал збору чутливих даних.
12: Подкаст про штучну реальність. Згенеровано
13: ші. А тепер згадайте ботів-коментаторів, з яких ми починали. Вони максимально публічні. І це, як не дивно, не тільки їхня сила, але й слабкість. Мережу можна побачити, вирахувати, проаналізувати, дізнатися, які наративи вони просувають цього тижня. З чат-ботами зовсім інша історія. Розмова із ші-компаньйоном відбувається один на один, не в коментарях під новиною, а там, де ви щойно розповіли, що у вас, до прикладу, поганий день. В умовах майже приватності та довіри. Максимально ефективно і максимально непомітно для зовнішніх спостерігачів. І це лише один із прикладів того, як штучний інтелект змінює інформаційні операції впливу. Крім невидимості, він робить їх дешевими, швидшими і масштабовими. Те, що раніше вимагало редакції із живими людьми, тепер вимагає одного інженера і рахунку за обчисленням. Мова більше не бар'єр, обсяг більше не проблема. Ще інструменти стали такою ж частиною сучасної війни, як і дрони. І працюють вони часто не по складах чи об'єктах інфраструктури, а по тому, що ви вважаєте вже правдою.
12: Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.
7: Згенеровано ші.
12: Спільний проєкт громадського радіо та

0: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: З якими проблемами нині зіштовхуються онкопацієнти, які потребують зробити дослідження ПЕТ-КТ, розповідає Ольга Гах, онкопацієнтка. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажи, будь ласка, деталі насамперед, щоб аудиторія розуміла, що має показати ПЕТ-КТ і чому зараз з цим виникають проблеми, щоб отримати послугу і зробити це дослідження.
2: ПЕТ-КТ в моєму випадку, це діагноз лімфоми Ходжкіна, показує динаміку лікування. Тобто його роблять на початку, всередині лікування і під час закінчення хіміотерапії, щоб побачити, чи хвороба відступила і чи людина може вважатись у ремісії. Там є 5 висновків, які на це вказують, і на них можна орієнтуватись в подальшому лікуванні. І це дослідження, воно є ключовим в цьому випадку, і для багатьох онкопацієнтів воно є надзвичайно важливим, щоб розуміти свій стан здоров'я.
1: А чому зараз виникають проблеми з тим, щоб його зробити? І чи правильно я розумію, що це дослідження все-таки безкоштовним мало би бути, але з цим от так само виникають певні проблеми?
2: Дуже велика черга на запис на ПЕТ-КТ в Україні, тому що є тільки 2 лікарні, які його роблять, і вони обидві в Києві. Раніше була 3-я, але вона вже закрита. Також були новини про те, що буде ПЕТ-КТ у Львові, але наразі нічого про це більше не відомо, коли воно буде і те саме. Проблема через те, що величезна черга, і так воно мало бути з направленням безкоштовно, але дуже велика черга змушує людей йти на платне дослідження і робити це за кошти, а це немалі кошти для України, це орієнтовно 25 тисяч за одну процедуру.
1: Якщо брати, наприклад, платне дослідження ПЕТ-КТ, якщо в тебе є ці суми, хоча ми розуміємо, що онкопацієнтам вкрай вкладно знайти ці гроші, тому що вони і так вкладаються у лікування і у реабілітацію, але тим не менше, якщо, наприклад, ти не можеш стояти в черзі, то чи можеш ти кудись піти і сказати, зробіть мені платно?
2: Навіть якщо платно, то це все одно черги. Тобто, коли записуєшся, то тобі треба чекати все одно декілька тижнів в кращому випадку, але зазвичай це декілька місяців. І особливо зараз це проблема через те, що я не можу записатись на планове ПЕТ-КТ, бо 2 заклади, які проводять його, поставили свої апарати на ремонт. І ніхто не може сказати, коли закінчуються ремонтні роботи, чи можна записатись, коли можна буде записатись, бо зараз не можна записатись навіть на платне. І говорили про те, що орієнтовно запис буде вже на грудень. Тобто на осінь орієнтуватись вже не варто.
1: Тобто я правильно розумію, що це взагалі історія дуже небезпечна для онкопацієнта, тому що якщо це дослідження демонструє, в якому зараз стані пацієнт і чи не є там далі розвиток хвороби, умовно, це не ремісія, то за ці місяці щось може серйозно відбутися.
2: Так, я можу розказати якраз про свій досвід, тому що мені потрібно зробити ПЕТ-КТ, щоб дізнатися, чи я в ремісії. Тому що зараз ніхто не може це підтвердити, окрім як цього дослідження. І в мене було ПЕТ-КТ в травні цього року. Там сказали, що потрібно зробити через півроку ще одне. Я почала шукати, записувати заздалегідь у серпні, але дізналась, що не можу це зробити і не можу планово встигнути зробити це ПЕТ-КТ, щоб знати, чи я в ремісії, і треба чекати довше на декілька місяців. І окей, якщо в мене все окей, і там ремісія, і це не повпливало на моє здоров'я. Але якщо там відбуваються якісь процеси, які я не можу помітити, а я не можу їх помітити фізично, тому що онкологія – така штука, яку ти можеш не відчувати довгий час, то тоді потрібно буде екстреніше і швидше змінювати лінії лікування, шукати і інші лікарні, заклади, лікарів, і, можливо, це лікування буде набагато складнішим, яке я проходила до цього.
1: Я так розумію, що два медзаклади, про які ми з тобою говоримо, це Феофанія і Центр ядерної медицини. Вони є в Києві, а в інших містах, я так розумію, взагалі можливості зробити це дослідження немає.
2: Ні, це тільки в Києві проводиться. І тільки в цих двох медзакладах.
1: А якось вони сертифіковані? Я думаю, що якщо тільки ці медзаклади, то певно тут справа полягає ще в тому, що має бути дозвіл від НСЗУ. Ми, власне, от буквально за 5 хвилин будемо говорити з головою НСЗУ і теж задамо всі питання, як налагодити цей процес. Але чи пробувала ти, можливо, звертатися туди або на гарячу лінію Кабміну? Просто дуже тут такий тригерний ще момент, що коли два заклади синхронно говорять, що вони лагодять своє обладнання необхідне для ПЕТ-КТ, виникає одразу питання, чому одразу два заклади отак от раз і виходять з ладу, коли ми говоримо саме про це дослідження.
2: Я не знаю, як лікарні отримують це ПЕТ-КТ і сертифікацію, я не дізнавалась про це. Але знаю, що ця історія, вона повторюється вже другий рік точно, тому що минулого року у серпні теж були розмови про те, що ПЕТ-КТ в Києві зараз не працює, не приймає пацієнтів. Це теж було місяць точно, плюс-мінус. А це досить багато для людини, яка хворіє на онкологію. Бо це час, який витікає просто. І ти не можеш орієнтувати, що з тобою робити. Ось.
1: Я закликаю нашу аудиторію, наших слухачів і слухачок, хто з такою ж проблемою зіштовхнувся або подібною історією і також потребує зробити певні дослідження, ПЕТ-КТ або, можливо, ще якісь послуги, які необхідні онкопацієнтам і мають певні проблеми. Будь ласка, телефонуйте до нашої студії. Всі дзвінки безкоштовні. Це можна зробити за номером 0800 30 40 33. І ми вас включимо в етер, адже далі ми будемо говорити з головою НСЗУ і хочемо, щоб була зібрана максимальна інформація від онкопацієнтів та пацієнток для того, щоб проговорити всі деталі і зрозуміти головне, як же вирішити це питання. Олю, у мене ще таке питання щодо того, чи є ця проблема з ПЕТ-КТ системною. Чи це от якось, не знаю яким чином, але одночасно вийшли з ладу два центри, які лише вони можуть зробити це дослідження, але тим не менше. Чи раніше, можливо, ти знаєш, чи по своєму досвіду, чи по досвіду інших онкопацієнтів, щодо ПЕТ-КТ, з цим завжди виникали проблеми і раніше?
2: І записом на місяці вперед, це, мені здається, завжди так було. Якщо пишуть раніше, то це або в тебе хтось із знайомих лікарів знає, як записатись, коли можна зловити цей вільний слот, або якимось, дивом тобі вдалося це зробити. Ось минулого року також було на ремонті ці заклади і також не приймали пацієнтів якийсь час. Також, коли я записувалась навесні, то там потрібно було певний час, щоб записали, тому що заклад, до якого я пішла по направленню безкоштовно зробити це ПЕТ-КТ, не підписав договір з НСЗУ на той час. І потрібно було чекати, коли перепідпишуть цей договір, щоб записатись на безкоштовне ПЕТ-КТ і пройти його тоді. Тому про ці черги на запис, вони відомі серед онкопацієнтів. Всі знають про те, що треба записуватись наперед, на багато місяців вперед, щоб встигнути зробити планово своє дослідження.
1: Це була розмова з Ольгою Гах, онкопацієнткою, і ми говорили про те, які труднощі можуть виникнути, якщо ти потребуєш зробити дослідження ПЕТ-КТ. У студії працювала Альона Нестеренко.
0: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
4: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху.
5: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Разом з Наталією Гусак, головою НСЗУ, розбираємося, куди звертатись онкопацієнтам, які потребують дослідження ПЕТ-КТ, і як вирішити проблеми з наданням цієї послуги. У студії працює Альона Нестеренко. Насамперед, давайте з базар розпочнемо. Де онкопацієнти нині можуть пройти дослідження ПЕТ-КТ і хто може зробити це безкоштовно? Чи варто перебувати в черзі на безкоштовне дослідження? Які документи необхідно надати для того, щоб отримати цю послугу?
2: Насправді Національна служба здоров'я України почала 2 роки закуповувати послугу з ПЕТ-КТ. Ми маємо наразі законтрактованих 3 заклади. Це Київська лікарня Феофанія, Київський міський клінічний онкологічний центр і наша найбільша дитяча лікарня Охмадит. Безумовно, що ми оплату послуг здійснює Національна служба здоров'я України і тариф складає близько 19 тисяч гривень за відповідне дослідження. Слід зазначити, що ПЕТ-КТ-дослідження, воно проходиться за призначенням відповідно лікаря, тобто має бути виписане електронне направлення. Цим самим лікар дуже чітко розуміє, які саме діагнози і як це дослідження допоможе йому клінічно лікувати відповідно хворобу. А якщо говорити про які документи необхідні, я вже зазначила, що це виключно електронне направлення. В електронному направленні буде чітко визначено, які саме необхідні зони, який діагноз безпосередньо, щоб він відповідав передбаченій програмі медичних гарантій. Тому що наразі ми покриваємо для пацієнтів з хворобою Ходжкіна, також з лімфомою, також дифузною лімфомою, лімфомою зі зрілих ТНК-клітин і іншими неуточними типами неходжкінських лімфом. І при цьому, відповідно, необхідно набрати заклад, в якому заклад зобов'язаний мати прозору чергу і запропонувати необхідні слоти для пацієнта, безпосередньо надати ці слоти для запису і для проходження діагностики.
1: Пані Наталі, в мене зараз одразу уточнення. Ви сказали про три заклади. Чи правильно я розумію, що до Охматдиту можуть звернутися саме діти, підлітки, а дорослі для них є два заклади?
6: Наразі так. Феофанія та Київський міський клінічний онкологічний центр, вони приймають безпосередньо доросле населення.
1: Тоді у мене одразу уточнення, що робити, якщо пацієнту відмовляють у ПЕТ-КТ, пояснюючи це, зокрема, ремонтними роботами або певними іншими причинами, не дають дедлайнів щодо можливості отримати послугу. Бо ми перед тим, як набрали вас, спілкувалися з онкопацієнткою, яка зазначила, що зараз з цим є проблеми, адже у двох закладах одразу говорять про те, що у нас ремонт, черга довга, тобто вона сказала, що умовно десь в грудні, ймовірніше за все, можна буде це зробити, але знов-таки ми вже розуміємо, що для онкопацієнтів такі дослідження критичні, і якщо це не ремісія, то це вкрай небезпечно бути в такому нерозумінні аж до грудня.
6: Насправді, тут є декілька моментів. Нам необхідно таке юридичне підґрунтя для того, щоб відновлювати права пацієнтів. І тут необхідно подати скаргу до Національної служби здоров'я України. Її можна подати через телефон гарячої лінії 1677 або безпосередньо звернувшись на сайт Національної служби здоров'я України. І ми чітко, коли формуємо програму медичних гарантій, розуміючи обсяги, які можна забезпечити і гарантувати онкопацієнтам, сформували безпосередньо лише ті діагнози, які згідно протоколів є найкритичнішими і розуміючи, що вони мають проходити мати часову доступність. Тому пацієнтам радимо для того, щоб ми почали юридичний механізм факту відновлення, звертатися при таких поясненнях до Національної служби здоров'я України.
1: Дякую вам за пояснення. І також цікаво, якщо от клініки, дуже цікаво, чому саме три заклади, і вони всі знаходяться у Києві, зараз мають можливість здійснювати це ПЕТ-КТ, і хто має дбати за розширенням цієї мережі? Тому що це ж вкрай проблемно, якщо на всю Україну у нас три заклади, і тут черг, як на мене, не уникнути.
6: Насправді, Міністерство охорони здоров'я вживає всіх необхідних заходів. У нас є документ, який визначив, яким чином буде розвиватися ядерна медицина в рамках держави, безумовно, для того, щоб забезпечити і доступність територіальну, і доступність, відповідно, по обсягах наданих послуг. Тому Міністерство охорони здоров'я планує закупити декілька ще обладнання, відповідно, мені здається, що навіть в стадії закупівлі стосовно того, щоб розширити доступ. Але ядерна медицина, вона є складна для того, щоб, це не є навіть рентген чи КТ, який можна за піврічний шлях пройти від закупівлі до монтажу і надання послуг. Тому знаю, що такі плани проводяться і реалізуються.
1: Пані Наталія, а чи можемо ми говорити про певні дедлайни, коли, бодай приблизно може з'явитися ще заклад, чи то в Києві, чи то в іншому місті, який зможе надавати послуги онкопацієнтам, а саме ПЕТ-КТ?
6: Я знаю точно, що міністерство розпочинає зі Львова розширювати відповідно доступ, і я боюся помилитися і завищити очікування, тому що це не в сфері моєї відповідальності, але робота точно проводиться така заради наших пацієнтів.
1: Це була розмова з Наталією Гусак, головою НСЗУ, і ми говорили про дослідження ПЕТ-КТ і як вирішити проблему, якщо тобі не надають цю послугу. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
7: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
8: Технологія впливу.
9: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
4: на громадському радіо.
10: Засідання робочої групи ЄС з питань відновлення та підтримки України, яке відбудеться 11 вересня, поговоримо з економістом Юрієм Гайдаєм. У студії для вас працює Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
4: Технологія впливу на громадському радіо.
10: Давайте почнемо з того, що саме зараз може вирішуватися на засіданні робочої групи ЄС 11 вересня. Що означає для України черговий транш в рамках програми Ukraine Facility?
11: Так, тільки Ukraine Facility. Це скоріше така технічна стадія. Тобто, так, ну, дуже багато, в цій темі дуже багато різних скорочень з англійських слів, багато різних назв для окремих програм, в них реально просто заплутатись, якщо не оперувати ними постійно. Ну, справді, просто Єврокомісія передала Раді ЄС пропозицію про наступний платіж в рамках Ukraine Facility. Це не політичні ніякі перемовини, політично воно все давно погоджено і схвалено. Це звірка, чи підтверджено виконання кроків українського плану, тобто нашої домашньої роботи, до яких прив'язані оці от conditionalities, передумови, так, виплати коштів. От і все. Це така доволі технічна справа.
10: Україна отримує гроші в межах ось цієї програми за умови виконання певних

0: зараз десь близько 12-15 мільярдів доларів в еквіваленті залежить від Верховної Ради.
1: А якщо говорити про те, що наскільки ця європейська підтримка сьогодні критично важлива для українського бюджету, що станеться, якщо уявити, що ЄС завтра припинить таке фінансування? Наскільки загалом український бюджет залежний від іноземного капіталу?
0: Тут ситуація, насправді, останні роки доволі стабільна. В нас на 2026 рік розрив між тим, що держава розраховує зібрати податками і іншими надходженнями, плюс розміщенням облігацій, і тим, що вона планує витратити на війну і на цивільні потреби, це 50 мільярдів доларів. 50 мільярдів – це величезна сума для нашого бюджету, так? Відповідно, крім того, що сили оборони заявляють зараз про додаткові потреби, те, що їм потрібно докупити там, умовно, там перехоплювачі для протиповітряної оборони, ще якісь додаткові витрати, там на ще близько 25 мільярдів доларів, це поза бюджетом, на зараз не зрозуміло, як вони будуть реалізовуватись. Відповідно, це дуже критично, тобто на сьогодні там надійшло більше, десь близько 21 мільярда доларів допомоги до загального фонду бюджету, і ще майже 30 очікується, тобто це те, що передбачено програмами до кінця року, але тільки якщо Україна буде виконувати зобов'язання. І навіть якби з економікою все було там гладко, рівно, відносно, так, в умовах війни, то все одно ми критично залежні від цих грошей. Але зараз ми бачимо, що через обстріли інфраструктури, які унеможливлюють експорт зерна в тих обсягах, так, в яких це є звичним, через подальші обстріли металургії, яка скорочує виробництво, є ненадходження, тобто недовиконання плану там по частині податків, в першу чергу по ПДВ. Тобто тут є ще там додатковий якийсь розрив, він менше там мільярда доларів, але це ще додаткові якісь гроші. Відповідно, вже зараз міністр фінансів говорить про те, що от прям жорстко впритик з грошима, і якщо не буде цих надходжень допомоги від наших західних партнерів, то доведеться там вживати якихось екстремальних заходів. Які це можуть бути екстремальні заходи? Це, по-перше, урізання там, ну, не військових, в першу чергу, видатків. Так,
1: тобто, по суті, хвилюватись варто бюджетником.
0: Хвилюватися варто всім, хто залежить від виплат з бюджету, так, ну, або альтернативні варіанти, вони є ще гіршими, тобто це або там додаткове розміщення там облігацій, або фінансування дефіциту там за рахунок емісії з покриттям з резервів, так, на зараз в резервах є валюта, її там достатній запас там на місяців 4. Але це все є погані варіанти, до яких не будуть вдаватися без зовсім крайньої потреби. І вона настане доволі швидко, якщо не буде оцих надходжень.
1: А чи можна очікувати на фоні цього якихось додаткових податків?
0: Я думаю, що всі добре розуміють, і в фінансовому блоці, і депутати, те, що економіка вичерпала можливість сплачувати додаткові податки без того, щоб додатково скорочувати, навантаження і так є доволі великим. Єдине питання – це певні податкові зміни, які є частиною плану України, які були погоджені давно, які закладені власне в план, які були передбачені там в бюджетному плануванні в тому числі. Але це не так підвищення податків істотне, як зміна структури податкової системи. Хоча вона теж щось би мала принести, наприклад, те саме оподаткування посилок.
1: А чи є для України ризик надмірної залежності саме від зовнішнього фінансування? Тому що російська, скажімо так, пропаганда, проросійські телеграм-канали говорять, що Україна загрузла в боргах перед Європою, вже ніколи не зможе їх повернути. А наскільки загалом тут вкладено маніпулятивне рішення, маніпулятивні, скажімо так, панічні месенджі, які не відповідають дійсності? Чи дійсно таки, я сумніваюся, звичайно, в цьому, але доля правди є.
0: Дивіться, так, якщо бачиш, що щось поширюють російські телеграм-канали або їхні рупори українські, які повторюють ці наративи, то значить, насправді воно є не так, треба дивитися на протилежне. Тут багато маніпуляцій, тобто так, справді, рівень боргу в нас високий, і це не могло бути інакше на там п'ятий рік війни, можна подивитися, в якому стані

0: був борг Британії після Другої світової війни, та й після Першої, в них величезні були борги. Але у нашому випадку, насправді, ситуація значно краща, тому що одна справа – це рівень боргу, інша справа, ну, що насправді для нас важливо, це як його обслуговують, так? Тобто платежі по обслуговуванню боргу. У нас величезна частина цього боргу, вона пільгова, не ринкова, так? Тобто за неї не треба платити ринкові відсотки. Або взагалі гасити, так? Тобто той же ж ERA, там 50 мільярдів, він обслуговується з прибутків від російських активів. USL – це погашення тіла після репарацій російських, так? Тобто якщо б ми отримали репарації від РФ, ну справді тоді ми без цих репарацій мали би погасити. Якщо ні, то ні. А так, обслуговування, покриття відсотків на себе бере Євросоюз сам, так? Є там ще ряд пільгових умов. Відповідно, в нас є якась там частина боргу з МВФ, в нас є частина боргу по облігаціям, які ми обслуговуємо, які, ну, створюють справді навантаження на бюджет, але це незначна частина. І якраз те, що дає нам Євросоюз, я б сказав, що це по своїй суті грант, по-перше. А по-друге, в нас не може бути дискусії, чи ми надмірно залежні, тому що якщо б цього фінансування не було, вже не було би, скоріш за все, і України, тому що ми б не могли фінансувати війну в такої інтенсивності. Тому це для нас порятунок в будь-якому разі, і він, крім того, ще й дуже пільговий.
1: Знову про наративи. За європейські гроші, кажуть про російські телеграм-каналі, Україна продає свій суверенітет, а Брюссель фактично керує українською державою. З економічної точки зору, чи є умови отримання допомоги трактувати як втрату суверенітету?
0: Ну, дивіться, умови отримання допомоги – це така базове домашнє завдання, яке частково, по суті, є тим, що робить будь-який кандидат на вступ до Євросоюзу, а частково це те, що спрямовано там на зменшення дефіциту бюджету. Тобто те, що кроки, так нас цей жахливий Брюссель штовхає до кроків, які би мали зменшити нашу залежність від Брюсселю, так? Це іронічно. Ну і зрештою, якщо подивитися, то більшість країн, які на шляху до ЄС виконували там абсолютно десь там аналогічні кроки, вони досягнули значно більшого економічного успіху, зростання, власне, через інтеграцію в єдиний європейський ринок, так? В такого були проблеми, як в той ж Греції. Ну, але давайте подивимося на сусідню Польщу. Це історія величезного успіху. Ну, хоча так само, напевно, можна було би розказувати, як Брюссель ними маніпулює. Тому чи керує. Тому я ці всі історії, вони, ну, треба розуміти, що вони йдуть від джерела, яке реально хотіло фізично підпорядкувати собі Україну і досі хоче дисконтувати це на 100.
2: Технологія впливу на громадському радіо.
1: Засідання робочої групи ЄС із питань відновлення та підтримки України, яке відбудеться 11 вересня, поговорили з економістом Юрієм Гайдаєм. У студії для вас працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
3: Бути вільним – це щастя.
2: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
4: А що далі?
2: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
4: Повернення.
2: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
5: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
5: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
5: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
5: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
6: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
6: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
6: На громадському радіо.
7: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
8: На хвилі громадського радіо.

0: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
1: В Україні 9 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. У Києві зафіксували повторне влучання по офісній будівлі в Подільському районі. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За попередньою інформацією, удар прийшовся по тій самій п'ятиповерховій офісній будівлі, яка зазнала атаки вдень. Внаслідок повторного влучання також виникла пожежа у складській будівлі поруч. На місці працюють екстрені служби. У Харкові російський безпілотник влучив по автозаправній станції в Шевченківському районі міста. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Інформацію про можливих постраждалих та масштаби руйнувань наразі уточнюють. На місці працюють профільні служби. Щонайменше 500 тисяч російських військових загинули від початку повномасштабної війни проти України. Про це повідомляє Sky News із посиланням на дані британської розвідки. Начальник штабу оборони Великої Британії сер Річард Найтон заявив, що загальні втрати російської армії, включно із загиблими та пораненими, оцінюють у 1,5 мільйона військовослужбовців. За його словами, більшість цих втрат Росія зазнала після січня 2023 року. Найтон також зазначив, що війна завдала значної шкоди російській економіці та не принесла Москві суттєвих результатів на полі бою. Сили оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Росії. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На території підприємства зафіксували пожежі. Саратовський нафтопереробний завод переробляє близько 7 мільйонів тонн нафти на рік і виробляє бензин, дизельне пальне та інші нафтопродукти. Варто зазначити, що підприємство забезпечує російську армію паливно-мастильними матеріалами. В Генштабі наголосили, що удари по важливих об'єктах військово-промислового комплексу Росії тривають. На Львівщині суд визнав винними адміністратора та адміністраторку Viber групи, де повідомляли про місця перебування працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і поліції. Про це повідомляє Львів Медіа. Слідство встановило, що учасники групи публікували інформацію про роботу ТЦК, а адміністратори не лише не видаляли такі повідомлення, а й самі їх поширювали. Суд призначив обом по 5 років позбавлення волі, однак звільнив відбування покарання з випробувальним терміном на 1,5 року. Також у дохід держави конфіскують їхні мобільні телефони. Вирок може бути оскаржений. Укрпошта презентувала поштову марку до 455-ї річниці Бахмута. Про це повідомляє Суспільне. Нову поштову марку представили в Києві, а її дизайн обрали бахмутяни, які були змушені залишити місто через російську окупацію. На марці зображені стела Бахмут та історичні споруди міста. Начальник Бахмутської міської військової адміністрації Олексій Рева нагадав, що Бахмут є найстарішим містом Донеччини, а також першою столицею Донбасу. До Умані на святкування юдейського нового року Рош Гашана прибули десятки тисяч хасидів. Про це повідомляють поліція Черкаської області та Міністерство закордонних справ України. За оцінками правоохоронців, у місті перебувають близько 45 тисяч паломників, тоді як представники ізраїльської поліції називають цифру понад 50 тисяч. Станом на зараз грубих порушень громадського порядку не зафіксовано, хоча поліція повідомляє про кілька поодиноких конфліктних ситуацій. Для гарантій безпеки в Умані працюють українські та ізраїльські правоохоронці. Святкування Рош Гашана триватиме до 13 вересня. Законопроєкт про посилення санкцій проти Росії можуть винести на голосування в Палаті представників США вже наступного тижня. Про це повідомляє Bloomberg. Документ раніше підтримав Сенат США, і законопроєкт надає президентові Сполучених Штатів право запроваджувати 100% мита проти найбільших покупців російської нафти і газу, а також країн, які допомагають Росії обходити енергетичні санкції. Водночас частина конгресменів висловлює занепокоєння, що такі заходи можуть призвести до зростання світових цін на нафту. Варто зауважити, що для ухвалення документа в Палаті представників достатньо простої більшості голосів. Європейська комісія шукає більше офісне приміщення в столиці Гренландії Нуку після оголошення нового пакета інвестицій для арктичного регіону на 200 мільйонів євро. Про це повідомляє видання Юрактів. Нинішнє представництво Єврокомісії в Гренландії відкрили у 2024 році. Тепер Брюссель планує розширити свою присутність на острові та збільшити кількість співробітників, які працюватимуть із європейськими програмами підтримки. Я нагадаю, що цього тижня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення Гренландії 200 мільйонів євро на 2026 і 2027 роки. Поліція Ірландії назвала підготовку до візиту президента США Дональда Трампа однією з наймасштабніших операцій із забезпечення правопорядку в історії країни. Про це повідомляє BBC. Повідомляється, що від п'ятниці до неділі правоохоронці відпрацюють близько 10 тисяч 12-годинних змін. Очікується, що Трамп прибуде до Дубліна в суботу з дводенним візитом. На час його перебування в Ірландії в окремих районах Дубліна та графства Клер діятимуть обмеження руху транспорту. Під час поїздки президент США проведе зустрічі з керівництвом країни та відвідує турнір Irish Open у своєму гольф-клубі в Дунбенгу. В Норвегії померла принцеса Астрід, старша сестра покійного короля Гарольда V. Про це повідомили у Норвезькому королівському палаці. Принцесі було 94 роки. Вона померла через 2 тижні після смерті свого брата, короля Гарольда V, який очолював Норвегію з 1991 року. За кілька днів до цього принцеса Астрід була присутня на похороні монарха в Осло. Після смерті Гарольда норвезький престол успадкував його син, король Гок. Кон 8-й. Чоловіча збірна України з волейболу здобула другу поспіль перемогу на чемпіонаті Європи 2026. Про це повідомляє Укрінформ. В матчі другого туру українці в Софії впевнено перемогли збірну Північної Македонії з рахунком 3-0. Після двох зіграних поєдинків збірна України має 6 очок і очолює групу Б. Наступний матч українські волейболісти проведуть 12 вересня проти збірної Болгарії. Ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. В студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 11 вересня. В Україні, за даними Укргідрометцентру, атмосферний фронт зумовить вдень у більшості західних і харківських областях помірні, на Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі, а подекуди грози. На решті території в полі підвищеного тиску опадів не буде. Переважатиме помірний північно-західний вітер. Температура повітря вночі 10-15 градусів, на узбережжі морів до 19 градусів, а вдень 20-25. На півдні та південному сході країни 26-31 градус. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів лише на півдні області, вночі короткочасний дощ. Температура повітря вночі 13-15 градусів, вдень 22-24 градуси.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
4: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 55 копійок.
0: Євро.
2: 51 гривня 76 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 39 копійок, продають за 44 гривні 89 копійок. Євро купують за 51 гривню 49 копійок, продають за 52 гривні 14 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
6: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштус з Громадським радіо.
4: Як винаходи промислової революції вплинули на мистецтво, начитав Роман Кошовський. Наука, технології та мистецтво пов'язані між собою в тісній симфонії, де зміна звучання в одній частині впливає на всю композицію. Митці та мисткині гостро сприймають суспільні зрушення і реагують на них у творчості. Тому не дивно, що промислові революції вплинули на різні аспекти цієї сфери. Розповідаємо, які винаходи, здобутки та явища епохи індустріалізації змінили мистецтво. Промислова революція розпочалася у Великій Британії у другій половині 18 століття. І надалі у 19 столітті ширилася іншими країнами Європи, а також Японією та США. Без перебільшень, вона змінила весь світ. Відтепер виробництва механізувалися, машини забрали на себе левову частку навантаження, використовувалися нові джерела енергії. Ручна праця стала не такою важливою для великих обсягів роботи, а нові винаходи замінювали сотні працівників, пришвидшували та автоматизували процеси і незворотно вплинули на економіку, логістику та, зокрема, культуру. Паровий двигун, машинне створення текстилю, залізниця, фотоапарати – все це підштовхнуло розвиток сучасної індустріальної цивілізації. Одним із головних наслідків цих змін стало стрімке зростання міст. Мільйони людей кидали села, щоб працювати на фабриках, які розширювалися та створювали нові робочі місця. Попри це, робітники перепрацьовували та жорстоко експлуатувалися, а на виробництвах часто використовували дитячу працю. Це призводило до створення профспілок і постійних протестів. Окремі групи незадоволених навіть руйнували машини, адже вважали їх винними. Друга фаза промислової революції розпочалася у 60-ті роки 19-го століття і називалася також технологічною, адже саме в цей період поширилося використання електроенергії і нафти. Почали використовувати двигуни внутрішнього згоряння, знизили вартість виробництва сталі, винайшли телефон, телеграф, радіо тощо. Масова міграція у великі міста тривала, адже люди шукали кращого життя та перспектив. Зростав середній заробіток, а як результат збільшувалася кількість представників середнього класу. Роль науки та технологій посилювалася, як і попит на відповідну освіту. Півтора століття визначили, як буде виглядати світ майбутнього. Результати промислових революцій вплинули на спосіб життя людей, їхній світогляд і, відповідно, на мистецтво. Всі аспекти галузі трансформувалися під впливом нових технологій, матеріалів і винаходів. Митці та мисткині у відповідь на це творили та створювали. Сформувалися цілі течії та напрями мистецтва, які з одного боку фіксували дійсність, а з іншого нагадували, про що людство стало забувати з розвитком машин. Перші фотографії. На формування та розвиток подекуди кардинально різних стилів однаково вплинула фотографія. Перший відомий знімок в історії зробив француз Нісефор Ньєпс, який використав пластинку з шаром бітуму та створив вид із вікна в Легра. А через 10 років художник-романтик та гравер Луї Дагер винайшов процес під назвою дагеротипія і зняв краєвид бульвару Темпль у Парижі. Ця робота вважається першим знімком людини. У нижньому лівому кутку чоловік, якому чистять черевики. Апарат Луї, дагеротип, виглядав як велика коробка, де зображення відбивалося на полірованому і посрібленому аркуші міді. Зробити знімок на дагеротип було набагато швидше, ніж годинами сидіти в одній позі для портрета, який намалює художник. До того ж, такий спосіб був набагато фінансово доступнішим для широких верств, тоді як живописний портрет могли собі дозволити тільки заможні. Тож винахід набрав популярності, з'явилася масова комерційна фотографія. А в 1840 році вже відкрилося перше фотоательє у Нью-Йорку, за яким одразу послідували інші подібні місця. Потім будували спеціальні павільйони зі скляними дахами та стелями, але й тут треба було посидіти, ще й не рухатись, адже час витримки становив 30 хвилин. Для того, щоб зображення не змазалося, голову замовника навіть закріплювали утримувачем – копфгальтером. Сам Луї використовував свій винахід для розвитку фотографії як частини мистецтва. Наприклад, фіксував композиції з гіпсових форм і частин античних скульптур. Білі фігури чудово відбивали світло і не треба було турбуватися про рухи. Знімав натюрморти, архітектуру, вулиці, людей, а також вважається, що саме Дагер зробив першу фотографію місяця. Але пізніше його лабораторія згоріла разом із цією роботою. Луї Дагер поєднував науку та мистецтво і залишив по собі простір для розвитку наступних технологій та течій. Проте фотографію все ще не вважали рівнею, наприклад, живопису. Аж поки через 20 років після винаходу фотоапарата знімки малюнки та картини не з'явилися поруч на Всесвітній виставці в Парижі у 1859 році. І хоч для кожного виставкового простору були окремі входи, це мало символічне значення. Тоді панувала думка, що мистецтво – це плід уяви, майстерності та ремесла. А фото – це так, несерйозно. Тому фотографи створювали групи та офіційні товариства, щоб пропагувати стиль художньої фотографії. Реалізм проти імпресіонізму. Фотографія окремо, але й сама індустріальна революція як явище надихнула ряд митців на те, щоб фіксувати сьогодення та сучасні події. Широкими кроками йшли до вершин реалісти. Мистецька спільнота все більше відходила від античних і біблійних сюжетів, натомість наголошуючи, художник має надихатися своїм часом. Амбасадором реалізму став французький живописець і скульптор Гюстав Курбе. Він вважав, що якщо він чогось не бачить, то не має права це малювати. Художник зображав людей за роботою, тварин і різні життєві ситуації. Зустріч мандрівників, похорон, бійку. Промислова революція значною мірою вплинула на суспільство, що своєю чергою відобразилося і на мистецькому середовищі. З приходом машинної праці починають занепадати ремісничі майстерні, які формувалися ще з часів середньовіччя. Вони відходять у минуле як прояв феодального устрою. З'являється новий робітничий клас. Усе це призводить до значних зрушень і в мистецькому світі. Фотомисткиня Євгенія Лаптій розповіла нам таке. Цитую. Фотографія відвадила художників від потреби зображувати реальний світ. Тож стрімко з'являються нові течії. Художники починають експериментувати з техніками, формами і сюжетом. Одним із перших, хто відкинув потребу зображувати реальне, стали імпресіоністи. Їхні роботи вже говорили не про фізичний світ, а про внутрішній, про вираження почуттів. Окрім появи нових течій, таких як імпресіонізм, постімпресіонізм, символізм, дадаїзм, футуризм, абстракціонізм та багато інших, промислова революція вплинула також на тематику мистецтва. Воно звертається до індустріальних пейзажів. Митці нерідко оспівують машину. Мистецтво перестає бути салонним і виходить у місто. Воно відображає інноваційний та технологічний прогрес. Наприклад, у таких кінороботах, як «Метрополіс» Фріца Ланга, «Прибуття потяга на вокзал Ла Сьота» братів Люм'єр та фільмах «Дзиги Вертова». Кінець цитати. Так само англійський художник Лоуренс Стівен Лоурі знаходив свою пристрасть саме в задимлених містах, величезних фабриках і робітничому класі. Адже він народився та зростав, коли промислова революція вже дала світові майже всі основні відкриття. Лоурі зображував похмурі фігури, які тягнуться то на роботу, то з роботи, на тлі шумного міста, створював такі собі індустріальні пейзажі і всю свою мистецьку увагу віддавав робітникам, небагатим людям. Довгий час роботи Лоурі не вважались чимось особливим, і популярність почала з'являтися в художника тільки в останні місяці життя. А от на імпресіоністів потужно вплинуло забруднення повітря, викликане стрімким розвитком промисловості. Дослідники Анна Лі Олбрайт і Пітер Гайберс вивчали мистецькі роботи з кінця 1700-х до початку 1900-х років. Вони помітили, що деякі картини з цього періоду підкреслюють оптичні зміни в середовищі, задимленість, низька контрастність, біліші відтінки – все це є ознаками смогу, який впливає на відбивання світла. Такий ефект помітний, наприклад, на картині англійського художника Джозефа Тернера «Дощ, пара і швидкість». Дослідники навіть провели експеримент. Проаналізували, яка видимість об'єктів на картинах художника до 1830 року і після. В першому випадку в середньому 25 кілометрів. Під час розквіту промислової революції – 10 кілометрів. Так само серія картин «Парламент» Клода Моне відчувається як забруднення повітря у Києві. Тут видимість менша за 5 кілометрів. Маленькі та великі винаходи. Несподівано світ мистецтва змінила маленька, але важлива дрібничка, яка, однак, зробила життя художників простішим і якіснішим. Американський художник Джон Гоффе Рен придумав металевий тюбик для фарби. Щоправда, раніше він виглядав більше як металевий шприц. Вже потім компанія Вінзор Ньютон запатентувала новинку, змінила форму і додала ковпачок. Завдяки цьому винаходу художники могли легко брати фарбу з собою для малювання поза межами студії, адже вона не висихала і довше зберігала відтінок. Також митці могли подорожувати, не відриваючись від роботи. Художник П'єр Огюст Ренуар про цей винахід казав: «Без фарби в тюбіках не було б нічого з того, що журналісти пізніше назвали імпресіоністами». Зокрема, мова йде про Клода Моне, який малював на вулиці та фіксував живі моменти. Те, що більший і не менш значущий винахід – механічний ткацький верстат, який автоматизував та запустив масове текстильне виробництво. До того тканину виготовляли самостійно або невеликими партіями вдома. Після промислової революції текстильне виробництво перемістилося в стіни великих заводів, де працювали машини на водяних або парових двигунах. Матеріали стали доступнішими для митців, що вплинуло на розвиток текстильного мистецтва, створення з тканин, ниток та волокон декоративних елементів або цілих картин. Як приклад, робота виробника, ймовірно, Денні Роуз енд Буаглаві, він розробив технологію ткацтва індійським способом на механізованому ткацькому верстаті. З іншого боку, масове виробництво зменшило цінність ручної праці і, відповідно, втратилася унікальність текстильних виробів. Трохи пізніше Джозеф Марі Жаккар розробив жаккардовий ткацький верстат, який автоматизував створення складних візерунків на тканинах. До цього такий живопис був процесом достатньо енергозатратним і кропітким, вимагав високої майстерності. Верстат зробив гарні складні дизайни, доступними для ширшого кола споживачів і дозволив митцям і дизайнерам більше експериментувати. Менше переживань щодо якості та технічних обмежень, більше гнучкості та можливостей. На цьому фоні виник рух Arts and Crafts, який наголошував на важливості ручної праці та традиційних технік у текстильному мистецтві. Засновники були одними з перших критиків промислової революції, розчарованими у механізованому суспільстві. Митці, які були сучасниками руху, твердо вірили в непорушний зв'язок між творінням і ручною працею, ніби саме останнє є ключем до створення дійсно гарних, особливих і унікальних речей. І хоч рух виник у Великій Британії, різні його варіації під іншими назвами з'являлися в країнах Європи та в США.
7: Радіація та рентген.
4: Несподівано значний вплив на мистецтво справила радіологія. Німецький професор Вільгельм Конрад Рентген наприкінці 19 століття відкрив рентгенівські промені. Першим рентгеном стала рука його дружини Анни. І хоч відкриття надалі застосовувалося в медицині, сам пан Вільгельм і його послідовники виражали з його допомогою приховану красу людей і тварин. Наприклад, віденські біохіміки Джозеф Марія Едер і Едуард Валента створили мистецьку серію рентгенівських знімків тварин. Катерина Шаванова, кандидатка біологічних наук, популяризаторка наукових знань про Чорнобиль та радіацію, розповіла нам, цитую, «Відкриття явища радіоактивності у кінці 19 століття призвело до буму спроб її використання у різних галузях, зокрема в мистецтві. Ядерні методи досліджень дозволяють дізнатися більше про те, як була створена картина, а також про її структуру та шари фарби. Вони допомагають вивчити склад зразка фарби та техніку художника, визначити авторство та виявити підробки, встановити вік картин. Радіаційні методи також можна використовувати для реставрації книг, меблів, музичних інструментів, скульптур, картин тощо. А іонізуюче випромінювання може дезінфікувати та очищати предмети мистецтва без шкоди для самого предмета. Кінець цитати.
7: Друк і плакат.
4: Розвиток друкарських технологій, зокрема станків, спричинив виникнення плакатного мистецтва. Взагалі батьком типографіки вважають Йогана Гутенберга, який ще у 15 столітті розробив перший друкарський станок. На початку 19 століття Фрідріх Кеніг удосконалив модель так, що зробив процес друку безперервним. Спочатку такий прилад виробляв 400 відбитків на годину. Коли Кеніг через кілька років зібрав 2 для друкарні Times, то процес пришвидшився до 1100. Так цю щоденну газету змогли друкувати швидше і розповсюджувати масово. Автоматизація дала ґрунт для плакатного мистецтва, а справжній поштовх відбувся завдяки баварцю Алоїсу Зенефельдеру. Він придумав літографію. На відміну від гравюри, коли зображення видряпується на поверхні, для літографії зображення наносять на камінь спеціальним олівцем або чорнилом, яке відштовхує воду. Це потребує значно менше зусиль. Завдяки літографії митці могли створювати плакати, друкуючи текст і зображення разом. А от французький художник Жюль Шере додав їм фарб і вперше застосував кольорову літографію. Він став ідеологом комерційного плакатного мистецтва, адже друк в кількох кольорах популяризував ці

0: фольклори серед вибагливої аудиторії. Серед послідовників цього стилю французький живописець Анрі де Тулуз-Лотрек, чеський художник Альфонс Муха та американський митець Енді Воргол. Паровий двигун і залізниця. Перший паровий двигун розробив Томас Севері. Проте вдосконалену і комерційно успішну версію дав світові Джеймс Ватт. Роками він працював над покращенням винаходу, що змінив цілий світ. Спочатку парові машини використовувалися для збільшення ефективності виробництва як частина заводської техніки. А потім трансформували транспортну систему, адже з'явилися паротяги та пароплави. Переміщати товари можна було набагато швидше і на великій відстані. Це покращило торгівлю та різноманіття матеріалів для митців. Не менш вагомим нововведенням стало перевезення людей. Залізниці будувалися скаженими темпами, а можливість швидко подорожувати змінила уявлення людей про час і простір. Між 1830-ми і 50-ми роками лише у Великій Британії опублікували близько 2000 залізничних зображень. Також вокзали, потяги, нові мости та тунелі стали натхненням для художників, хоч їх було і не так багато. Англійський живописець Девід Кокс і німецький реаліст Адольф фон Менцель створювали залізничні пейзажі. Картина «Залізничний вокзал» Вільяма Фріта мала величезний успіх не тільки у Великій Британії, а й за кордоном. На роботі «Долина Лакаванна» американського майстра пейзажного живопису Джорджа Іннеса потяг зображений дещо на відстані. Пізніше Ван Гог теж побачив красу у металевих коробках, створивши залізничні вагони. Джон Осборн Браун, Абрагам Соломон, Френк Голл, Семюел Борн, Едуард Мане, Клод Моне, Каміль Пісарро – всі вони так чи так зверталися до образів залізниці у спробі вловити нову епоху та зобразити момент незворотних змін. Мисткиня та дослідниця сучасних технологій у мистецтві Катерина Шиман зауважує, цитую, «Не забуваємо і про другу промислову революцію та опанування електрики, яка змінила все. У 6-5 столітті до нашої ери ще у давній Греції Фалес Мілецький помітив електричні властивості бурштину. Якщо його потерти, він міг притягувати до себе легкі шматочки паперу, нитки чи тканини. Лише у січні 1882 року в Лондоні за проектом Томаса Едісона було збудовано першу у світі громадську електростанцію, яка працювала на вугіллі. Винахід дозволив не тільки суттєво продовжити світловий день, що давало змогу мати ще більше часу на виконання творчих робіт митцям, але й став джерелом живлення для кінематографа. Створення захопливих кінематографічних ефектів змінило спосіб, у який глядач сприймає образи. Спостерігач, як вважалось, максимально наблизився до того, аби відчути емоційну і фізичну взаємодію з подіями на екрані. Образи оживали, передавались ще реалістичніше, ніж через фотографію, виходячи за рамку. Вплив науково-технічного прогресу на мистецтво усвідомлював американський дослідник німецького походження Отто П'єне. Він умовно розподіляв мистецтво за поколіннями. Механічне покоління, Марсель, Дюшан, який полюбляв механічні елементи у своїх роботах, Олександр Колдер та інші. Електричне покоління, Ласло Мохой-Надь, Томас Вілфред та послідовники кінетичного мистецтва. Потім мультимедійне покоління, яке інтегрує електронні носії та інструменти, наприклад, у змішанні Роберт Раушенберг, Стен Вандербек, Нам Джун Пайк та мультимедіа віртуальної реальності. Отож, результати науково-технічного прогресу точно стали поштовхом для створення сучасних засобів мистецького вираження, які дозволяють реалізовувати творчі ідеї навіть у реальності відмінній від фізичної. AR, VR, XR тощо. Ці приклади часів промислових революцій доводять, що мистецтво гнучке та чутливе. Воно реагує на інновації, фіксує важливі етапи в житті суспільства та підлаштовується під актуальні виклики. Дякуємо, що прослухали цей епізод. Підтримайте наше незалежне медіа і ставайте друзями Куншт. Нумо популяризувати науку разом! Також, якщо подобається такий формат подачі інформації, то запрошую вас послухати і мій подкаст та прокачувати фінансову і інвестиційну грамотність українською. Усі посилання шукайте в описі до цього випуску. Почуємось!
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфоннилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштус з громадським радіо.
3: Як ваша активність у соцмережах стає паливом для штучного інтелекту? Написала IT-журналістка Надія Баловсяк та читала проєктна менеджерка Марина Панченко. Користувацький контент перетворився на паливо для навчання штучного інтелекту. Завадити цьому неможливо, і у найближчі роки ситуація лише погіршуватиметься. Чим загрожує такий розвиток подій? Ми поступово відвикаємо жити у світі, де немає штучного інтелекту. Сьогодні він існує в різних втіленнях – від віртуальних помічників до систем рекомендацій контенту, від розумних чат-ботів до систем управління дорожнім рухом. Його використовують у фінансовому аналізі, перекладі, розпізнаванні облич, прогнозуванні погоди, медичній діагностиці, робототехніці, управлінні розумними будинками, а також у військових технологіях і системах спостереження. ШАІ дедалі глибше проникає в повсякденне життя, часто непомітно для пересічних користувача. Проте популярність систем штучного інтелекту має обернену сторону медалі. Аби ставати щоразу кращими, їм потрібно дедалі більше даних для навчання. Усі ці вправні системи, які можуть прогнозувати, рекомендувати та допомагати, навчаються і удосконалюються завдяки величезним масивам інформації, яку вони збирають з усього інтернету. Компанії, що займаються штучним інтелектом, навчаються не лише на вмісті сайтів, відео, книжок та статей. Останній рік дедалі активніше ШАІ компанії використовують для власного навчання дані користувачів соціальних мереж і часто роблять це без відома і почасти усвідомлення та будь-якого контролю з боку користувачів, власників та авторів цих даних. Наразі ми спостерігаємо тривожну тенденцію. ШАІ компанії використовують наші дані повністю безконтрольно або з мінімальною прозорістю. І ця ситуація, ймовірно, лише погіршиться. Штучний інтелект як головний дата-пилосмок. Розробка та успішність складних систем штучного інтелекту напряму залежить від величезних наборів даних для навчання їхніх алгоритмів. Провідні моделі штучного інтелекту навчаються, зокрема, на інформації, розміщеній користувачами в соцмережах. Окрім того, усі дані, які користувачі пропонують ШАІ чат-ботам, так само використовуються для їхнього навчання. Масштаби цієї агрегації вражають. Нещодавний аналіз, проведений e-commerce platforms, платформи, що містять огляди та аналіз сучасних e-commerce інструментів, показав, що багато популярних програм штучного інтелекту збирають понад половину даних, які вводяться в їхні сервіси. Серед найагресивніших агрегаторів є не лише ШАІ чат-боти на кшталт ChatGPT або Claude або Google Gemini, так само харчуються нашими даними віртуальні помічники, такі як Amazon Alexa, збирає вражаючі 93% даних користувачів, чи Google Assistant – 86%. Використовують наші дані застосунок для вивчення мов Duolingo – 79%, інструмент дизайну Canva – 64%, та чат-боти на базі штучного інтелекту – По 57%, ChatGPT 36% чи Perplexity 36%. Це все відбувається в ситуації, коли користувачі часто не усвідомлюють, що їхня балаканина з чатом GPT чи взаємодія з Duolingo буквально живить ці сервіси. Тенденція до використання даних, доступних онлайн, тривожить не лише тому, що ШАІ компанії часто беруться навчальне дата-паливо із сумнівних джерел, як от компанія Meta, що навчалася на дата-сеті, отриманому з піратського джерела. Ці несанкціоновані дата-взаємодії спричинили позову до ШАІ компаній із вимогами відмовитися від використання користувацьких даних для навчання ШАІ. Поки що жодна спроба не стала успішною. І ще однією проблемою для навчання ШАІ чат-ботів є те, що даних для них уже не вистачає. Ще влітку 2024 року дослідники виявили, що проблема з даними та їхнім використанням для ШАІ навчання стає актуальнішою, оскільки багато онлайн-медіа блокують доступ до свого контенту для ШАІ чат-ботів. Іншими словами, контенту для ШАІ моделей просто не вистачає. Це теж спонукає компанії активніше шукати нові джерела даних для своїх продуктів. Цінність даних із соціальних мереж. Соціальні мережі стали особливо цінними джерелами навчальних даних завдяки нефільтрованому, автентичному та різноманітному характеру контенту, що створюють користувачі. Це живі, неструктуровані дані, публікації, коментарі, твіти та зображення, які ще й створюються буквально в режимі реального часу. Саме тому соцмережеві гіганти, які часто самі розробляють власні ШАІ чат-боти, стали використовувати користувацький контент для покращення своїх моделей. Наразі складно знайти соціальну платформу, яка не навчає моделі на даних юзерів або не пропонує це іншим компаніям. Деякі з них стали робити це, сповіщаючи користувачів через оновлення угоди та правил використання сервісів, які зазвичай майже ніхто не читає. До прикладу, таким шляхом пішов сервіс X, колишній Twitter. Оновили політику і в Google, попередивши, що не варто повідомляти чат-ботам конфіденційну інформацію. У цьому контексті соціальні платформи можна поділити на дві великі групи. До першої належать ті, які принаймні пропонують можливість вимкнути передавання своїх даних для штучного інтелекту – Facebook, Instagram, X, LinkedIn. Проте це не завжди просто зробити. До прикладу, заборонити Мета використовувати наші дані можна, лише заповнивши спеціальну форму, і відповідь на запит приходить не одразу. До того ж, компанія не обіцяє відповісти позитивно. На те, аби убезпечити свої дані від ШАІ, можуть сподіватися лише громадяни тих країн, де ці обмеження зафіксовані законодавством. Посилання на інструкції щодо інших соціальних платформ та заборони використання їхніх даних для ШАІ навчання шукайте в описі до подкасту. Тож навіть платформи, які дозволяють керувати використанням своїх даних, поводяться доволі агресивно. Вони не лише сховали подалі від очей опцію вимкнення, але й стали послуговуватися користувацькою інформацією, не повідомивши про цей факт власне користувачів. Водночас існують сервіси, які навіть не пропонують відмовитися від використання ваших даних для шиї палива на кшталт Ютуба, Реддіта чи Тіктока. Зворотня сторона медалі соціального шиї парсингу. Історії та непорозуміння із соціальним шиї парсингом тривають досі. Адже цей процес почався дуже швидко, без сповіщень чи підготування користувачів. Восени 2024 року Мета визнала, що використала для навчання ШАІ всі дані своїх користувачів за попередні 17 років існування її соцмереж. Тоді ж у компанії заявили, що європейські користувачі отримали можливість відмовитися від передачі даних. Все завдяки GDPR. Європейським законам, що регулюють роботу із даними користувачів. Деякі країни, як от Бразилія, заборонили використовувати мета-дані їхніх громадян. Проте у вересні 2024 року компанія повідомила, що відновлює навчання на даних користувачів із Великобританії. Австрійська правозахисна група NOYB у травні 2025 року заявила, що домагатиметься судової заборони мета використовувати дані європейців для навчання її моделей штучного інтелекту. Техногігант планував змінити це своє правило 27 травня, тож претензія була подана превентивно, аби соцмережа не встигла змінити політики. І це попри додаткову заяву Мета про можливість європейцям відмовитися від передачі їхніх даних компанії. Що стосується X, то компанія спершу змінила умови надання послуг та вказала, що її ШАІ чат-бот Grok навчатиметься на даних юзерів. Згодом платформа Ілона Маска пішла далі і дозволила стороннім компаніям навчатися на даних X-користувачів. Цей сервіс теж став предметом уваги регуляторів та позовів з боку організації NOYB з тієї самої причини – занадто вільної поведінки із юзерською інформацією. Судові претензії з боку користувачів із США отримала й бізнес-соцмережа LinkedIn, коли стало відомо, що вона використовує їхні дані для ШАІ навчання. Власники преміум-аккаунтів звинуватили LinkedIn в передачі приватних повідомлень третім особам для навчання ШАІ моделей та вимагали від компанії компенсацію. Хоча LinkedIn стала використовувати ці дані ще минулого року і теж без прямої згоди користувачів. Хвиля критики, пов'язана із штучним інтелектом та даними, накрила аудіосервіс SoundCloud. Багато музикантів та звичайних користувачів висловили протести проти планів SoundCloud давати дані для ШАІ навчання. Через що уже в травні 2025 року керівник компанії оприлюднив листа, в якому запевнив, що SoundCloud не використовуватиме контент артистів. Як дані для штучного інтелекту перетворюються на дохід та конкурентну перевагу? Цікаво, що відмова від взаємодії із ШАІ компаніями в наш час стає конкурентною перевагою. У соцмережі Blue Sky нещодавно заявили, що планують дати користувачам можливість самим вирішувати, чи будуть їхні дані використовуватися для навчання ШАІ, чи ні. Ця заява може стати додатковою причиною міграції на платформу, яка позиціонується як конкурент X. Інші ж компанії навчилися успішно монетизувати активність своїх користувачів. Наприклад, Reddit. У 2024 році вона значною мірою завдяки цьому вперше стала прибутковою. Платформа уклала ліцензійні угоди з Google та OpenAI, які дозволили компаніям використовувати багаторічний архів обговорень Reddit для тренування ШАІ моделей. Так само навчилась непогано заробляти на даних для ШАІ і компанія Google. У травні 2025 року Bloomberg повідомив, що Google продовжує використовувати веб-контент для навчання пошукових моделей штучного інтелекту на навіть якщо веб-видавці відмовилися від такого використання. Це стало відомо із внутрішніх документів, розкритих під час антимонопольного судового процесу в США. З'ясувалося, що Google розглядала можливість надати користувачам більш детальний контроль над тим, як їхній контент використовується в шиї функціях пошукової системи. Однак вирішила цього не робити. Єдиний спосіб повністю виключити свій контент з використання в AI Overviews – це заборонити індексацію свого сайту пошуковим роботом Googlebot. Але це вилучає їхній сайт з результатів пошуку Google. Темне дата майбутнє. У міру розвитку штучного інтелекту зростають не лише його можливості, але й потреби. Тож, шиї інструменти ще сильніше потребуватимуть якісних, актуальних і різноманітних даних для навчання. Якщо раніше технологічні компанії активно використовували вже наявні масиви інформації, зібрані з відкритих джерел, то сьогодні цього недостатньо. Саме тому дедалі більше компаній переходять від пасивного збору даних до активного створення умов, за яких ці дані виникають. Так, OpenAI заявила про намір створити власну соціальну платформу. Цей сервіс може стати не просто середовищем для спілкування, а повноцінним генератором даних для навчання моделей. Meta просуває власні шаї-додатки, заохочуючи користувачів до активної взаємодії з інтерфейсами, які фіксують мову, поведінку, інтереси, реакції. Важливо, що все це відбувається під виглядом зручного цифрового сервісу, де користувач рідко усвідомлює, що сам процес його взаємодії – це цінний навчальний матеріал для шаї. У майбутньому йтиметься не лише про збір випадкових чи побічних даних. Сучасні компанії формують цілеспрямовані майданчики для створення навчальних датасетів. Це стратегічний крок. Контроль над платформою означає контроль над структурою, якістю і етикою даних, які потрапляють до моделі. І водночас це спосіб мінімізувати залежність від зовнішніх джерел, які часто мають обмеження – правові, ліцензійні або якісні. Тож, шаї-компанії дедалі активніше виступають не лише споживачами даних, а й їхніми дизайнерами та архітекторами. Вони вже проєктують середовище, де цифрова поведінка людей, тексти, зображення, голосові команди, жести, вподобання перетворюються на паливо для наступного покоління штучного інтелекту. Наслідком цього буде новий рівень взаємозалежності між користувачем та цифровим сервісом, в якій зникатимуть кордони між збором даних для покращення сервісу і агрегацією для навчання шаї. А контроль користувачів над власними даними зменшуватиметься. Наразі ринок не пропонує шляхів розв'язання цієї проблеми, яка щороку ставатиме актуальнішою. Дякуємо, що були з нами. Якщо вам сподобався цей епізод, підтримайте наше незалежне медіа і ставайте частиною нашої спільноти друзів Kunst. Залишайте відгуки на улюблених подкаст-платформах, так про нас дізнається ще більше людей. Посилання для підписки чи разової підтримки шукайте в описі. Будьте здорові і до зустрічі у наступному епізоді.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Kunsthaus з громадським радіо.
4: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Kunsthaus з громадським радіо.
5: Друг і ворог. Що треба знати про холестерин? Написала і начитала нутриціологиня Ольга Дорж, авторка книжки «Що і скільки їсти». Книга, яка надихне на здорові звички. Попри погану репутацію, холестерин важливий для нашого організму. Хоча підвищений рівень холестерину справді може призвести до проблем зі здоров'ям, зокрема пов'язаних із серцем, його дефіцит так само матиме негативні наслідки. Що таке холестерин? Холестерин або холестерол – це воскоподібна речовина без запаху. Вона належить до хімічної групи ліпідів. Це велика група речовин, які не розчинні у воді, але розчинні в неполярних органічних розчинниках, наприклад, в ацетоні. Його назва походить від грецьких слів, які перекладаються як «жовч» і «твердий». Адже вперше у 18 столітті Франсуа Полетьє де Ласаль виділив холестерин як твердий компонент жовчних каменів. Після цього, аж через 43 роки, французький хімік Мішель Ежен Шеврель ідентифікував і очистив цю кристалічну речовину від жовчних конкретних медикаментів і назвав її холестерином. Звідки в нашому організмі холестерин? Організм людей і тварин здатен сам утворювати холестерин. В невеликій кількості кожна наша клітина може його утворити. Але найбільше його продукують печінка та кишківник. Іншим джерелом холестерину є продукти харчування тваринного походження. Жовтки, м'ясо, молочні продукти, сало, масло тощо. Холестерин з їжі всмоктується в кишківнику. Наша печінка є головним органом для утворення холестерину. Водночас в ній утворюються жовчні кислоти, разом з якими

кортизол дозволяє організму впоратись зі стресом. Без холестерину в нашій шкірі не зміг би утворитись вітамін D, який відіграє роль у засвоєнні кальцію та фосфору, допомагає підтримувати щільність кісток. Холестерин є основою для утворення жовчних кислот в печінці. Вони допомагають жирам з їжі перетравлюватися за допомогою процесу емульгування, тобто розпаду жирових кульок в 12-палій кишці на крихітні краплі. Це забезпечує більшу площу поверхні, на яку може діяти фермент панкреатична ліпаза, перетравлюючи жири до жирних кислот та гліцерину. Чому високий холестерин шкідливий для здоров'я? Ви вже зрозуміли, що холестерин для нас важливий, але його високі рівні в крові сприяють серцевому нападу, інсульту, атеросклерозу, жовчокам'яній хворобі. Атеросклероз – це захворювання артерій внаслідок накопичення на їхніх стінках жирів, холестерину, кальцію та інших речовин. Ділянка судини запалюється, а лейкоцити та холестерин накопичуються на місці пошкодження у вигляді бляшки. Наростання цієї бляшки звужує артерію і викликає пошкодження тканин та їх подальше запалення. Це ускладнює проходження крові через артерію і її доступ до органів. Іноді пошкоджена ділянка може розкриватися. Коли це відбувається, тромбоцити, клітини крові, прилипають до місця травми. Вони можуть злипатися, утворюючи тромби, які ще більше звужують артерії, обмежуючи приплив багатої киснем крові до нашого тіла. Залежно від того, які артерії уражені, тромби можуть посилити стенокардію, біль в грудях, або викликати серцевий напад чи інсульт. Хоча атеросклероз часто вважається проблемою серця, він може вплинути на артерії в будь-якому місці нашого тіла. Зокрема, серце, ноги, мозок чи нирки. Як наслідок, можуть розвиватися різні захворювання, залежно від того, яка артерія уражена. Якщо в жовчі забагато холестерину, то він випадає в осад, утворюючи жовчні камені. Це призводить до холециститу, запалення жовчного міхура, або холангіту, запалення жовчних проток. Також зміни в обміні холестерину, ймовірно, мають вплив на розвиток раку товстої кишки, прямої кишки, молочної залози, простати та яєчок. Що таке ліпідограма та абревіатура ЛПВ-ща, ЛПН-ща? Ліпідограма – це аналіз крові, який допомагає лікарю оцінити наш рівень холестерину та ризик хвороб серцево-судинної системи. Залежно від результатів тесту, лікар вирішить, чи достатньо нам змін у способі життя, чи потрібно також доєднати вживання ліків для зниження рівня холестерину. На початку ми говорили, що холестерин є нерозчинним у воді, а вона є основою крові. Тож сам, як молекула, рухатись кровоносними судинами він не може. Для його транспортування в печінці виробляються білки аполіпопротеїни, кріплячись до яких молекули холестерину утворюють нове з'єднання – ліпопротеїди. І ті, наче кур'єри, переносять його судинами. Ліпопротеїдів є два види – ЛПН-ща, ліпопротеїни низької щільності, та ЛПВ-ща, ліпопротеїни високої щільності. ЛПН-ща транспортують холестерин з печінки до різних тканин і клітин організму. Ці частинки чіпляються до клітин, які витягують з них жир і холестерин, використовуючи їх для своїх потреб. Завелика кількість ліпопротеїнів низької щільності причиняє накопичення жирових відкладень у наших артеріях, що зменшує приплив крові і може спровокувати атеросклероз, призвести до серцевого нападу або інсульту. Тому часом можна почути фразу, що ліпопротеїни низької щільності є поганим холестерином. Ліпопротеїни високої щільності, наче пилососи для холестерину в організмі, які прибирають зайвий холестерин, тобто транспортують надлишок або невикористаний холестерин з тканин назад до печінки, де він розщеплюється до жовчних кислот і потім виводиться з організму. Це допомагає знизити ризик серцевих захворювань, інфаркту та інсульту. Також в аналізі ми можемо бачити слова тригліцериди та ліпопротеїди дуже низької щільності або ж ЛПДН-ща. Це частинки в крові, які несуть тригліцериди – жири з їжі, яку ми споживаємо і які у шлунково-кишковому тракті розщеплюються до жирних кислот, що зможе засвоїти наш організм. Підвищений рівень тригліцеридів підвищує ризик серцевих захворювань. Яйця підвищують холестерин? Споживання яєць – це часта тема для дебатів. Страх перед яйцями виник через те, що в жовтку одного яйця міститься більша частина так званої дозволеної добової норми споживання холестерину. Норма 300 мг, а одне велике яйце орієнтовно містить 186 мг. Але не все так однозначно. По-перше, вже ведуться розмови щодо перегляду цієї денної норми. По-друге, ми вже знаємо, якщо ми переїдаємо продукти з холестерином, то організм виробляє менше його сам. Тому панічно боятися яєць, які є нутритивно цінним продуктом,

0: продуктом, тобто таким, що містить багато корисних речовин, не потрібно. Печінку стимулюють виробляти холестерин насамперед, надлишок насичених жирів і трансжири в нашому раціоні, а не холестерин сам по собі як молекула. По-третє, сучасні дослідження доводять, що яйця самі по собі не підвищують ризик виникнення дислепідемії, стану, за якого рівень ліпідів в крові не відповідає встановленим нормам і може спричинити розвиток хвороб серцево-судинної системи і можуть бути частиною здорового збалансованого харчування. Споживання 1-3 яєць щодня, схоже, не впливає на рівень холестерину в здорових людей. Важливішим є те, з чим ми яйця в тарілці поєднуємо. Як знизити рівень холестерину? Перший спосіб профілактики та подолання високого рівня холестерину – це нормалізація маси тіла. Нам важливо їсти здорово та збалансовано і стати більш активними. Також ці дії допоможуть підвищити ефективність ліків для зниження рівня холестерину, якщо такі виписав лікар. Вправи допомагають підвищити загальний рівень ліпопротеїнів високої щільності. Регулярне споживання розчинної клітковини пов'язане зі зниженням на 5-10% загального холестерину та поганого холестерину. Цей тип клітковини розчиняється у воді, утворюючи гелеподібний матеріал в кишківнику, що сприяє виведенню холестерину з калом. Вона міститься в зерні вівса та ячменю, їхніх висівках, бобових, насінні, яблуках, цитрусових тощо. Дорослі, які споживають 4 порції фруктів та овочів щодня, не враховуючи картоплю, мають приблизно на 6% нижчий рівень холестерину ліпопротеїнів низької щільності, ніж люди, які їдять менше 2 порцій на день. Фрукти та овочі також містять велику кількість антиоксидантів, які запобігають укисненню холестерину ліпопротеїнів низької щільності та утворенню бляшок в артеріях. Згідно з сучасними рекомендаціями Американської асоціації серця, Національної служби охорони здоров'я Великобританії та Всесвітньої організації охорони здоров'я рекомендується з'їдати на день 5 порцій овочів та фруктів, не враховуючи картоплю, при добовій калорійності 2000 калорій. Порція – це, наприклад, 80 грам свіжих, консервованих чи заморожених фруктів і овочів, або 30 грамів сухофруктів. Варто зменшити кількість насичених жирів в раціоні, але не повністю від них відмовлятися. Читати етикетки продуктів, щоб мінімізувати кількість трансжирів. Вживання 1-2 порцій жирної риби, тобто оселецю, скумбрії, лососю, форелі тощо, порція 140 грамів готової риби, на тиждень може допомогти знизити рівень тригліцеридів і зменшити ризик смерті від ішемічної хвороби серця. В разі потреби ваш лікар може призначити статини або інші ліки для контролю рівня холестерину. Підсумовуючи, бачимо, що холестерину боятися не варто, адже це важлива молекула для життєдіяльності організму. Якщо вести здоровий спосіб життя, то можна попередити його надмірну кількість в крові і, відповідно, серцево-судинні захворювання, які холестерин стимулює. Докладно про те, чому холестерин підвищується в крові та чи може вітамін D знизити рівень холестерину, читайте в повній версії тексту на сайті Куншту. Посилання шукайте в описі до подкасту. Дякуємо, що прослухали цей епізод. Підписуйтесь на наші соцмережі, підтримуйте ЗСУ, а також нас, якщо маєте таку можливість. Будьте здорові та почуємось!
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з Громадським радіо.
2: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
1: В Україні 10 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. У Києві зафіксували повторне влучання по офісній будівлі в Подільському районі. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За попередньою інформацією, удар прийшовся по тій самій п'ятиповерховій офісній будівлі, яка зазнала атаки вдень. Внаслідок повторного влучання також виникла пожежа у складській будівлі поруч. На місці працюють екстрені служби. У Харкові російський безпілотник влучив по автозаправній станції в Шевченківському районі міста. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Інформацію про можливих постраждалих та масштаби руйнувань наразі уточнюють. На місці працюють профільні служби. Щонайменше 500 тисяч російських військових загинули від початку повномасштабної війни проти України. Про це повідомляє Sky News із посиланням на дані британської розвідки. Начальник штабу оборони Великої Британії сер Річард Найтон заявив, що загальні втрати російської армії, включно із загиблими та пораненими, оцінюють у 1,5 мільйона військовослужбовців. За його словами, більшість цих втрат Росія зазнала після січня 2023 року. Найтон також зазначив, що війна завдала значної шкоди російській економіці та не принесла Москві суттєвих результатів на полі бою. Сили оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Росії. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На території підприємства зафіксували пожежі. Саратовський нафтопереробний завод переробляє близько 7 мільйонів тонн нафти на рік і виробляє бензин, дизельне пальне та інші нафтопродукти. Варто зазначити, що підприємство забезпечує російську армію паливно-мастильними матеріалами. В Генштабі наголосили, що удари по важливих об'єктах військово-промислового комплексу Росії тривають. На Львівщині суд визнав винними адміністратора та адміністраторку Viber-групи, де повідомляли про місця перебування працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і поліції. Про це повідомляє Львівмедіа. Слідство встановило, що учасники групи публікували інформацію про роботу ТЦК, а адміністратори не лише не видаляли такі повідомлення, а й самі їх поширювали. Суд призначив обом по 5 років позбавлення волі, однак звільнив відбування покарання з випробувальним терміном на 1,5 року. Також у дохід держави конфіскують їхні мобільні телефони. Вирок може бути оскаржений. Укрпошта презентувала поштову марку до 455-ї річниці Бахмута. Про це повідомляє Суспільне. Нову поштову марку представили в Києві, а її дизайн обрали бахмутяни, які були змушені залишити місто через російську окупацію. На марці зображені стела Бахмут та історичні споруди міста. Начальник Бахмутської міської військової адміністрації Олексій Рева нагадав, що Бахмут є найстарішим містом Донеччини, а також першою столицею Донбасу. До Умані на святкування юдейського нового року Рош Гашана прибули десятки тисяч хасидів. Про це повідомляють поліція Черкаської області та Міністерство закордонних справ України. За оцінками правоохоронців, у місті перебувають близько 45 тисяч паломників, тоді як представники ізраїльської поліції називають цифру понад 50 тисяч. Станом на зараз грубих порушень громадського порядку не зафіксовано, хоча поліція повідомляє про кілька поодиноких конфліктних ситуацій. Для гарантії безпеки в Умані працюють українські та ізраїльські правоохоронці. Святкування Рош Гашана триватиме до 13 вересня. Законопроєкт про посилення санкцій проти Росії можуть винести на голосування в Палаті представників США вже наступного тижня. Про це повідомляє Bloomberg. Документ раніше підтримав Сенат США, і законопроєкт надає президентові Сполучених Штатів право запроваджувати 100% мита проти найбільших покупців російської нафти і газу, а також країн, які допомагають Росії обходити енергетичні санкції. Водночас частина конгресменів висловлює занепокоєння, що такі заходи можуть призвести до зростання світових цін на нафту. Варто зауважити, що для ухвалення документа в Палаті представників достатньо простої більшості голосів. Європейська комісія шукає більше офісне приміщення в столиці Гренландії Нуку після оголошення нового пакета інвестицій для арктичного регіону на 200 мільйонів євро. Про це повідомляє видання Юрактів. Нинішнє представництво Єврокомісії в Гренландії відкрили у 2024 році. Тепер Брюссель планує розширити свою присутність на острові та збільшити кількість співробітників, які працюватимуть із європейськими програмами підтримки. Я нагадаю, що цього тижня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення Гренландії 200 мільйонів євро на 2026 і 2027 роки. Поліція Ірландії назвала підготовку до візиту президента США Дональда Трампа однією з наймасштабніших операцій із забезпечення правопорядку в історії країни. Про це повідомляє BBC. Повідомляється, що від п'ятниці до неділі правоохоронці відпрацюють близько 10 тисяч 12-годинних змін. Очікується, що Трамп прибуде до Дубліна в суботу з дводенним візитом. На час його перебування в Ірландії в окремих районах Дубліна та графства Клер діятимуть обмеження руху транспорту. Під час поїздки президент США проведе зустрічі з керівництвом країни та відвідає турнір Irish Open у своєму гольф-клубі в Дунбенгу. В Норвегії померла принцеса Астрід, старша сестра покійного короля Гарольда V. Про це повідомили у Норвезькому королівському палаці. Принцесі було 94 роки. Вона померла через два тижні після смерті свого брата, короля Гарольда V, який очолював Норвегію з 1991 року. За кілька днів до цього принцеса Астрід була присутня на похороні монарха в Осло. Після смерті Гарольда норвезький престол успадкував його син, король Гок. Восьмий. Чоловіча збірна України з волейболу здобула другу поспіль перемогу на чемпіонаті Європи 2026. Про це повідомляє «Укрінформ». В матчі другого туру українці в Софії впевнено перемогли збірну Північної Македонії з рахунком 3-0. Після двох зіграних поєдинків збірна України має 6 очок і очолює групу «Б». Наступний матч українські волейболісти проведуть 12 вересня проти збірної Болгарії. Ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. В студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 11 вересня. В Україні, за даними Укргідрометцентру, атмосферний фронт зумовить вдень у більшості західних і Харківській областях помірні, на Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі, а подекуди грози. На решті території в полі підвищеного тиску опадів не буде. Переважатиме помірний північно-західний вітер. Температура повітря вночі 10-15 градусів, на узбережжі морів до 19 градусів, а вдень 20-25. На півдні та південному сході країни 26-31 градус. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів лише на півдні області, вночі короткочасний дощ. Температура повітря вночі 13-15 градусів, вдень 22-24 градуси.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 55 копійок.
0: Євро.
2: 51 гривня 76 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 39 копійок, продають за 44 гривні 89 копійок. Євро купують за 51 гривню 49 копійок, продають за 52 гривні 14 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Аскорвіта Марс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо. Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
2: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск застерігає від провокацій на кордоні зі сторони Росії. До чого мають приготуватись країни ЄС та НАТО, поговоримо із міжнародним експертом Олександром Колісніченком. Біля мікрофону працює Ксенія Середа та Анастасія Середа. Кожна заява, яка лунає від країн-сусідів, для нас сприймається дуже серйозно, дуже важливо, бо як-ніяк дружнє сусідство – це важливо. Наскільки серйозною є заява сигналом Дональда Туска щодо звіту ЦРУ? Чи можемо припускати, що американська розвідка бачить якісь конкретні підготовлені сценарії Росії? Чи йдеться радше про загальну оцінку загроз на найближчі місяці?
6: Дивіться, яка приблизна ситуація. Коли ми кажемо, що Росія буде завтра нападати на Європейський Союз, це не зовсім відповідає дійсності. Тому що насправді, якщо і російська агресія буде по відношенню до Європи, вона буде саме такою, вона буде проксі гібридною інфраструктурною. Я б це приблизно так назвав. Можемо взяти банальні приклади. Це коли були, це не ракетні обстріли, це коли якісь незрозумілі громадяни Білорусі, Росії. Угу. Що ви кажете?
2: Якщо, наприклад, дрон та літає, ви про це маєте на увазі?
6: Це один з аспектів, але це можна зробити набагато, я вам скажу, якщо це подивитися з прагматичної точки зору, набагато легше. Можна взяти, наприклад, своїх громадян, як ми це вже бачили, білоруська там, здається, була, або росіянин, вони разом запускали безпілотники або там що ракети по цивільній інфраструктурі, коли загинуло двоє німців 16 та 17 років. Молоді люди загинули. Приблизно це може виглядати. Тобто навіть не обов'язково запускати безпілотники з території Росії, розумієте? Вони можуть це робити через саму ж територію Європейського Союзу. Також, я думаю, що якщо і буде щось відбуватися, воно буде відбуватися в такому гібридному форматі. Це кібератаки. Німеччина, вона вже приблизно втратила, по деяким підрахункам, читав західні видання, там декілька мільярдів євро. Тобто немає сенсу, ми не можемо тут повністю це прогнозувати, тому що і на нападі в Україну сенсу не було, я скажу вам чесно. Але все ж, поки що те, що ми бачимо, і те, що відбувається, сигналізує саме про інфраструктурну деградацію в Європейському Союзі. І цим буде користуватися правопопулістичні рухи, альтернатива для Німеччини і так далі.
2: Про гібридну політику ми ще поговоримо, про інформаційні вкиди, дезінформацію. Повернемо ще до цієї теми, вона важлива, її необхідно обов'язково проговорити. Разом з тим, яку стратегічну мету Москва може переслідувати, ось так атакуючи інфраструктуру на маршрутах між Україною та країнами ЄС?
6: Тут же ж, в принципі, все воно прозоро і все очевидно, чи це знищити українську поставки Європейського Союзу, зброї, гуманітарки в Україну. Зараз що відбувається? Росія хоче сконцентрувати власні ресурси через українські атаки по нафтовому сектору, там по Валберісу, по Озону. І так само Україна. Але Україна це робить через, очевидно, Європейський Союз. Це є наша стратегічна глибина. Є в Росії стратегічна глибина – це Далекий Схід, по якому Україна вже починає бити. Так і Росія. Вона сподівається, що вона, якщо вона не зможе зараз політично витиснути лібдемів, ліберальних демократів, соцдемів, то вона сподівається просто фізично знищити логістику на заході України. Тобто і ми розуміємо, що скоріш за все це буде відбуватися, це логічно. Але знаєте, я б поставив запитання так, що це, напевно, не є, чесно кажучи, не є самою найбільшою для нас проблемою. Тому що війна вже який рік відбувається, і, в принципі, ми могли б, і мені здається, це відбувається, якось ці поставки зробити таким чином, щоб у Росії це не вийшло. Якщо подивитися, коли Україна розпочала атаки на Валберіс, бізнесу ніхто не сказав, що буде відбуватися нова точка ескалації. Ми побачили удари По новій пошті, по бізнесу, який втрачає просто мільйонні статки, мільйонні активи. Тобто запитань насправді багато. Можливо, ми ще не знаємо, ми не зможемо спроєктувати наступну оцю хвилю ескалації. Чи буде вона? Очевидно, буде. Але якою вона буде? Ну, чесно кажучи, мені здається, що ще в 2023 році ми не могли прогнозувати те, що буде відбуватися зараз. Так і зараз я, напевно, не зможу вам прогнозувати, що буде через рік відбуватися. Буде нова хвиля ескалації, буде відбуватися нові сектори війни. І що це буде? Ну, я сподіваюся, це не буде голодна війна, але сподіваюся, що звичайно Україна буде готуватися до цього.
2: Жити в Україні – це правда. Кожен раз якісь нові виклики, до яких треба встигати адаптуватися. Повертаючись до провокацій, про які говорили вже сьогодні на початку розмови, про внутрішній саботаж згадував і Туск. І що це можна означати на практиці? Варто очікувати в країнах ЄС кібератак, підпалів, пошкоджень залізнич, критичної інфраструктури. Пам'ятаємо, що був перерізаний кабель, здається, поблизу Балтійських
7: А ще
2: країн.
7: цікаво дізнатися, ви згадували про кібератаки, на які саме сектори вони можуть бути спрямовані?
6: Ой, це таке обширне питання, тому що, в принципі, Європа, вона сама стикається сама з собою, коли в Німеччині були зупинені залізниці через те, що просто в них стара інфраструктура, а спеціалістів, які по ній спеціалізуються, їх не було, а нові, вони вже з новими системами працюють, і був інфраструктурний колапс в Німеччині, пам'ятаємо, здається, так було. Здається, рік тому. От я не можу вам точно сказати. От, наприклад, на Washington Post вийшла дуже класна стаття по водопостачанню в Сполучених Штатах, коли сили невідомо з ким пов'язані, прогнозується, що скоріш за все було з Іраном, але змогли через мережу проникнути до водоочисних станцій та порушувати вміст. Як це називається? Це типу не токсинів, а як це матеріалів у воді. Тобто комп'ютер він регулює водоочистку, і групи, пов'язані з Іраном, змогли частково там проникнути в ці системи. Я уявляю, мені так здається, що Росія зараз, як Іран зі Сполученими Штатами, проєктують такі сценарії. Що це буде? Ну, треба жити в Європейському Союзі і розуміти, які там проблеми. Ну, це 100% бюрократія, це, можливо, банкінг, це, можливо, логістика, це також може бути водопостачання, там не така серйозна проблема, як в Сполучених Штатах, але все ж це може бути щось комунальне. Ну, ми розуміємо, що умовні сайти якихось європейських структур, ну вони не такі захищені. Ну і гроші там, скоріш за все, у них такої кількості немає. Я кажу про регіональні, так, там обласні якісь комунальні підприємства.
2: Окремо хочу зупинитися на країнах Балтії. Про них часто говорять, мовляв, вони більше для росіян можуть бути такими першими, де може статися така провокація. Про це писали і авторитетні видання, такі як Wall Street Journal, Politico. І ці ж ЗМІ називають, що неанонсований візит директора ЦРУ Джона Редкліфа до Москви наприкінці серпня цього року був таким собі візитом попередження для Кремля, аби уникнути будь-яких дій з ескалації і провокацій щодо цих країн Балтії. Із практики попередньої є великі сумніви, що для Кремля це має якесь значення. Разом з тим, до чого варто готуватись країнам Балтії?
6: Дивіться, ви сказали, якщо чесно, позитивний варіант. Є негативний варіант, який, до речі, я чую від наших високопосадовців у Верховній Раді про те, що візит голови центральної розвідки міг сигналізувати якраз таки про те, що Росія вийшла з допомоги Ірану, а Сполучені Штати зобов'язуються не так сильно допомагати Україні. Потім відбувся візит Віткофа та Кушнера в Київ. І що ми побачили? Ми нічого не побачили від цього візиту. Поки що я не можу сказати, що скажімо так, цей тейк, який я вам навів, є основним, але він є. І зараз треба буде прочекати новини найближчі 2 тижні та подивитися, що Сполучені Штати нам нададуть. Якщо нічого нам не нададуть, то цей візит був, скоріш за все, обміном між Сполученими Штатами та Росією. Ми розуміємо, що Трамп він застряг в Ірані. і йому потрібно, щоб Росія не заважала. Також я вам наводив до цього приблизні кібератаки, які може робити Іран. Я ще про Китай не казав. І Сполучені Штати розуміють, що вони можуть бути занурені в інфраструктурну катастрофу. Така сама схожа ситуація з Європейським Союзом. Чи будуть Сполучені Штати заступатися за Європейський Союз? Питання відкрите. І зараз відкрите запитання того, як Трамп буде втримувати владу. А втримувати він її точно буде не за 5 тисяч доларів кожному виборщику. Буде її, да, кажіть.
7: Якраз напередодні у нас був спікер, ми говорили про проміжні вибори в США, які відбуватимуться ось 3 листопада. Якраз говорили про рейтинг Путіна і згадували безпосередньо війну з Іраном, який впливає.
8: Не рейтинг Путіна, поправлю.
7: Боже, перепрошую. Трампа. Рейтинг Трампа, так. Рейтинг Трампа. І говорили так, якраз про те, що ось пустопорожні обіцянки, нічим не обґрунтовані з тим, що обіцяє завершити війну, і разом з тим бачимо, що зростають ціни на паливо. Тобто, по суті, зараз, що ми бачимо, якщо говорити про США і його роль в захисті європейських країн?
6: Ну, от це є все ще відкрите запитання. Мені здається, ну, знову ж таки, не здається, тому що ми про це звідти пишемо, що зараз сигналізується про те, що Сполучені Штати за Трампа для того, щоб зберегти свою владу, можуть розпочати війну. І насправді їх інтереси з Росією, з Путіним, скажімо так, вони частково сходяться в точці того, що вони хочуть змінити глобальний світопорядок. Для Трампа це збереження влади, плюс це великі гроші, які вони отримують від збуту нафтопродуктів. А для Європи це або бути розмінною монетою, або піти на умови Трампа. На умови Трампа щось вони не дуже хочуть йти, хоч і про це кажуть. Але з іншої точки зору, тут реально сходяться десь інтереси Путіна і Трампа. На жаль, ну я не можу це по-іншому трактувати. В чому вони сходяться? В тому, що, напевно, частково з кожним новим роком військово-морські сили Сполучених Штатів стають все слабкішими по відношенню до національно-визвольної армії Китаю. І з кожним новим роком Китай сильніше. Ну, я вам скажу чесно, трошки і Росія сильніша, тому що вони свою доктрину постійно змінюють, воюючи з нами. Ну, тому, відповідно, загроза буде ще довго. Приблизно генштаби Європи планують глобальне зіткнення до 29-30 року. Я не кажу, що це станеться, але генштаби так планують і публікують свої вайтбуки з такою датою. Тому, відповідно, напевно, я вам сказав би, що Трамп може пожертвувати глобальними зобов'язаннями Сполучених Штатів для того, щоб Європа занурилася в інфраструктурний колапс по причині російських кібератак. Але, знову ж таки, це поки що є тільки моєю гіпотезою. Ну і частини експертів, яка зараз не дуже поширена.
7: Із багатьох політичних подій, зустрічей міжнародних, кому першому телефонують делегація, до кого першого прибуває, робимо вже певні висновки. Разом з тим, все ж залишається відкритим питання, хто може вплинути на Москву, хто може приборкати. Може цю роль зіграти Китай? Але разом з тим, ті, хто моніторять російські ефіри, відзначають, що все менше і менше у росіян в ефірах з'являються ось ця спина до спини з Китаєм, співробітництво, оця співдружність їхня. Хто сьогодні може бути таким авторитетом для Москви?
6: Дивіться, з приводу Росії, тут одразу можна закрити тейком того, а чи змогли американці вплинути на українців. При тому, що особливо на початку американці дуже сильно нам допомагали. Якось не дуже вони нас змогли схилити до миру, як вони це бачать. Так? Не змогли на початку. От і відповідь вам, чи зможе це зробити Китай по відношенню до Росії. Не зможе. Росія дуже велика. У неї дуже великий запас жиру, як демографічного, так і грошового. Ну, якщо ми візьмемо там просто мільярдерів російських, вони можуть разом скласти 1,5 річних бюджети Росії. Якщо ми поєднаємо наших офіційних 7 мільярдерів доларових, у нас навіть півроку бюджету не вийде для України. Тому, звичайно, питання в тому, чи давайте скажу так. чи партнерство з Україною буде більш вартісне для прагматичної адміністрації Трампа, ніж партнерство з Росією. Ми це побачили по відкопу та Кушнеру. Це було одне лобі. Зараз, я думаю, буде інше, можливо, прийдуть інші переговірники. Можливо, буде Редкліф. Але, знову ж таки, дуже, дуже важке запитання, якщо чесно, тому що хто може вплинути на Росію, напевно, я б хотів сказати сама Росія, але те, наскільки Путін знищив внутрішній взагалі політичний ринок, ну, дуже, дуже складне запитання. Плюс наші удари, плюс наш тиск. Також він, я б сказав би так, частково консолідує еліти російські, ну, от цих мільярдерів, мільйонерів, тому що вони просто переживають за свої активи, переживають за свої статки. Вони хотіли б їх легалізувати в Європі. Ну, умовний Абрамович і коаліція Лондонграду, яка хоче вивести свої активи з Росії, але фізично цього не може, тому що їм, ну, заважають путіністи та відповідно ФСБ. Тому складне запитання. Я думаю, що на Росію може повпливати тільки її внутрішня інфраструктурна деградація, і це може забезпечити лише Україна та наші збройні сили.
7: Прем'єр Польщі Дональд Туск застерігає від провокацій на кордоні зі сторони Росії. До чого мають приготуватись країни ЄС та НАТО, ми поговорили із міжнародним експертом Олександром Колісніченком. Працювали для вас Ксенія Середа та Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
5: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
7: Війна з Іраном може закінчитися у листопаді, заявив президент США Дональд Трамп. Чи є для цього реальні передумови і як це вплине на Україну, розберемо з Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Біля мікрофону Ксенія Середа та Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте. Наскільки загалом реалістично, що війна справді завершиться одразу після проміжних виборів? Трамп має щось на меті цією заявою? Чи можемо просто говорити навіть про певні домовленості?
8: Ви знаєте, я думаю, що це просто заява Трампа, який хоче пояснити своєму виборцю, що, в принципі, війна з Іраном зараз триває от тільки тому, що Іран хоче, ну, скажімо так, нашкодити рейтингу республіканців, самому Трампу, бо ніяких підстав говорити про те, що війна закінчиться, немає. Більше того, ну, по факту, зараз вона переходить ще на один рівень, бо хусити – це проксі сили Ірану, як зараз пишуть, захопили значну частину території Ємені і начебто можуть взяти під контроль Баб-Ельмандебський пролив. Це протоку, це якраз про те, що вони можуть заблокувати судноплавство в напряму Європи і від Європи в Азію. Це дуже такий важливий стратегічний пункт. І таким чином тиск на світову торгівлю може лише посилитись. І тому, ну, власне кажучи, Дональд Трамп хоче вплинути на свого виборця, як і, наприклад, його заява про 5 тисяч доларів, які отримає кожен американець. І я думаю, що це скоріше схоже на такий жест відчаю, бо я думаю, що у Трампа зараз не бачать, яким чином, знаєте, такими раціональними речами вплинути на ситуацію в країні.
7: Тобто, по суті, він авансово заявляє своїм виборцям про те, чого не може в подальшому гарантувати. Він розуміє, що війна з Іраном, яку, до речі, він сам і спровокував, і потім сам не знав, як вийти з цієї ситуації. Ми неодноразово в ефірі говорили про те, що результати, які він собі ставив, він їх не досяг, і тепер навпаки тільки створив проблеми, враховуючи протоку Шельфу Ормуз. Тобто, по суті, тепер Трампу потрібно дати своїм виборцям обіцянку. Він їх намагається заспокоїти і втішити, але по факту це порожні заяви. Я правильно вас розумію?
8: Абсолютно. І я думаю, таким чином Трамп хоче просто показати, що, мовляв, от та ситуація з ціною на пальне, яка зараз в США, а воно зросло на тлі зростання цін на нафту, мовляв, це тимчасові труднощі, які після виборів обов'язково вплинуть на ситуацію і, власне кажучи, все повернеться в нормальне русло. Але дійсно Трамп не може жодним чином впливати на цю ситуацію. Більше того, він не може навіть відіграти так, як було, бо якщо навіть Сполучені Штати, ну, скажімо так, визнають поразку і підуть, то Іран і далі може блокувати Ормуз для того, щоб отримати додаткові гроші, для того, щоб впливати на ситуацію в регіоні і в світі.
7: Про Трампа неодноразово говорили, що це людина, яка вміє робити шоу, вміє показати, щоб його цитували, він прагне опинятися на перших шпальтах. І серед його заяв, що зараз активно тиражують в пресі, він говорить, що, мовляв, Іран не витримає економічного тиску. Наскільки цей розрахунок обґрунтований? Чи може Тегеран навпаки обрати затяжну війну? Як ви це прокоментуєте?
8: Ну, справа в тому, що економічна ситуація в Ірані дійсно вона складна. Більше того, достатньо цікавий момент, що давайте згадаємо, на початку року були масові акції протесту в Ірані. Більше того, вони були настільки серйозними, що деякі міста в Ірані переходили в руки протестуючих. І тоді Трамп, ну, власне кажучи, тільки заявляв про підтримку тих, хто повстав, але насправді Сполучені Штати серйозно не допомогли. Але я думаю, що це якраз, знаєте, вплинуло на те, що Трамп вирішив, що режим в Ірані впаде. Але чому почалися ці акції протесту? Вони почалися через те, що минулого року Іран програв 12-денну війну з Ізраїлем і Сполученими Штатами, і економічна ситуація там дійсно почала, ну, стрімко погіршуватись. І на акції протесту вийшли цього разу ті люди, які раніше фактично були опорою режиму. І з цієї точки зору, вочевидь, Іран несе серйозні, ну, скажімо так, збитки, тим більше, якщо дійсно Сполучені Штати знищують їх танкери. Але тут питання в іншому, що Дональд Трамп не хоче, знаєте, ескалувати і не хоче ризикувати, бо за великим рахунком, щоб поставити як мінімум шах іранському режиму, треба знищувати нафтогазові комплекси Ірану. І це почав робити, давайте згадаємо, Ізраїль, але Дональд Трамп, ну, фактично заборонив це робити. І треба знищувати мости, бо мости являються критично важливими для такої гірської країни, як Іран. Тобто ламати логістику на стратегічному рівні. Але ми бачимо, що, ну, фактично Дональд Трамп на це не йде, і не йде тому, що побоюється, я думаю, що Іран почне просто знищувати все навколо в регіоні, в тому числі бити по установкам, які опріснюють воду у своїх сусідів. І це величезний ризик, просто дуже серйозної гуманітарної катастрофи. І от таким чином ми можемо говорити про тупік, бо дійсно економічна ситуація в Ірані погана, але вони в цій поганій ситуації живуть і якось пристосовуються. І тим більше зараз на тлі війни і протистояння зовнішньому ворогу, вочевидь, всі ці питання відходять на другий план.
7: Тобто, по суті, ми маємо зараз ситуацію, де на шальці терезів нічим не підкріплена, необґрунтована заява Трампа про те, що війна закінчиться, а на іншій шальці терезів зростання цін на нафту і безпосередньо б'є по американцях, вони вже це відчувають. Наскільки ми можемо стверджувати, говорити про те, що, ну, 3 листопада пройшло, війна не закінчилась. Чи може Трамп опинитися в ситуації, коли власна обіцянка почне працювати після нього? І чи може саме ось ціна бензину, яка зараз уже хвилює американців, стати для Трампа головною проблемою на виборах?
8: Ви знаєте, мені здається, вона вже стала головною проблемою на виборах, бо Трамп якраз саме тому і починає говорити і про Іран, і починає роздавати ці 5000 доларів. І це завжди впливало на виборчі настрої в Сполучених Штатах, бо ціна на пальне, вона завжди, ну, скажімо так, була маркером успішності чи неуспішності того чи іншого уряду. Але питання ще в тому, що в середовищі республіканців спікер Нижньої палати Джонсон вже заявив, що якщо переможуть демократи, то Трампа чекають імпічмент. І не тільки Трампа, де справа в тому, що імпічмент – це така процедура відсторонення від посади. І я думаю, що імпічмент може очікувати багатьох з чинної адміністрації. Ну, наприклад, голову ФБР Паттеля, який зараз фігурант багатьох скандалів і так далі. Тому, до речі, міністра війни Хексета. Тому я думаю, що в цьому бачить величезну небезпеку і програш на виборах він може серйозно вплинути. Більше того, зараз є, знаєте, підозри, що республіканці можуть втратити більшість навіть у Сенаті, хоча до останнього це не підлягало, ну, скажімо так, те, що вони збережуть більшість, не підлягало сумніву, бо в Сенаті обирається лише третина і обирається значною мірою в тих штатах, які є червоними, тобто республіканськими, і вважалося, що, ну, там неможливо щось демократам виловити, але от зміна настроїв останнім часом привела до того, що, наприклад, у Флориді на місцевих виборах до місцевого конгресу в окрузі самого Трампа, попри підтримку самого Трампа, республіканця виграв демократ там вперше за, я не знаю, який час. Там, і тому от є небезпека, що і Верхню палату республіканці можуть втратити, і тоді, ну, скажімо так, і Трампа чекає, ну, дуже насичене і веселе життя, і йому точно буде не до зовнішньої політики чи щось так подібного.
7: Пане Олександре, за всіма міжнародними подіями Україна спостерігає ще в розрізі, а нам що з того? А як це вплине на нашу ситуацію? Відповідне питання, як тривала війна Сполучених Штатів з Іраном, впливає зараз на здатність Вашингтона підтримувати Україну? І чи зможе затяжний конфлікт на Близькому Сході ще сильніше відтягувати американські ресурси, зброю, політику, увагу від російсько-української війни?
8: А тут є, знаєте, це нелінійна історія, хоча значною мірою війна з Іраном, вона вплинула негативно на ситуацію з Україною. Ну, як знаєте, найбільш яскравий приклад – це дефіцит ракет ПАК-3 до «Петріот». Бо саме війна в Ірані, вона поставила під питання можливості стабільного постачання Україні цих ракет. Є ще один момент, знаєте, про який я завжди говорю з великим сумом. Бо на початку року ми неодноразово говорили про те, що ціна на нафту впала до настільки низького рівня, що російська нафта торгувалася з величезним дисконтом досить часто до 38 доларів за барель, а це значною мірою нижче собівартості того, що видобувається, наприклад, в Сибіру і так далі. І якби весь рік така ціна тривала, я думаю, що зараз би позиції Росії і її, ну, скажімо так, договороздатність була б зовсім іншою. З іншого боку, от на саміті Великої Сімки, коли була розмова про Україну, і Трамп на подив всіх був достатньо конструктивний і підписав фінальну резолюцію, подейкували, що Європа поставила Трампу умову, вони, тобто європейці, готові докластися до забезпечення судноплавства в Ормузі, а Трамп обіцяє допомогти з тиском на Росію і з гарантіями безпеки для України. Але, ну, поки що ми бачимо, що ця історія не набула якогось практичного результату, і тому, на жаль, поки що негативів набагато більше.
7: Пане Олександре, ще хочу буквально хвилинку вашої уваги щодо проміжних виборів спитати. Наскільки я розумію, то для Трампа вони важливі, але його в прізвища в бюлетні не буде. Тим не менше, що сам Трамп ризикує втратити в разі поразки республіканців?
8: Він ризикує дуже серйозно з тієї точки зору, що Конгрес, він контролює президента, і багато речей, які Трамп робить, і на це закривають очі, наприклад, тарифи, які він як хоче, так і запроваджує, насправді це прерогатива Конгресу. І якщо буде, ну, скажімо так, більшість хоча б в Конгресі, то вочевидь Конгрес буде голосувати і блокувати рішення Трампа, по-перше. По-друге, дійсно може початися процедура імпічменту щодо до Трампа і до низки представників його адміністрації. І головне, знаєте, я думаю, що почнуться громадські слухання, в тому числі про злочини Трампа, про історію з Епштейном, де будуть знову ж таки говорити про фігура, те, що Трамп там фігурує, і так далі. І тому це, ну, фактично може закінчитися для Трампа дуже погано, і тому він дуже-дуже не хоче, щоб демократи перемогли на проміжних виборах.
7: Тобто, по суті, ось ці результати листопадових виборів фактично можуть стати достроковим сигналом про те, яким буде фінал другого президентства Трампа, правильно?
8: Так, тобто там може бути достатньо серйозні наслідки і для Трампа, і для республіканців, і для його наступника, бо, очевидь, зараз йде боротьба між Марко Рубіо і Джеді Венсом щодо того, хто буде балотуватися від республіканців на наступних виборах.
7: Війна з Іраном може закінчитись в листопаді, заявив президент США Дональд Трамп. Чи є для цього реальні передумови і як це вплине на Україну, говорили з Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень «Пента». Перед мікрофоном працювали Ксенія Середа та Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
9: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
7: Мінфін обмежує видатки. Кого торкнуться затримки зарплати, наскільки критичною є ситуація, розберемо із Олександром Савченко, ректором Міжнародного інституту бізнесу, екс-заступником голови НБУ. В студії для вас працюють Ксенія Середа та Анастасія Середа. Давайте розберемо, що конкретно означає заява Мінфіну про обмеження видатків. Що таке обмеження видатків? Це фактично скорочення бюджетних витрат чи передусім перенесення частини платежів на пізніший термін?
10: Мається на увазі перше і друге. Для міністра фінансів є захищені видатки, статті видатків. Насамперед, це заробітна плата. До речі, тут він трошки погорячився, так скажемо. Соціальні виплати, пенсії, а є незахищені, які можна відтермінувати на певний час, чи взагалі це так часто теж буває, що інколи роки, наприклад, виконавці робіт для держави чи постачальники продуктів чекають, коли з ними розрахуються. Ну, я так думаю, що оцей хаос навколо бюджету зараз зроблений для того, щоб депутати проголосували закони, які уряд уже схвалив з Європейським Союзом і з Міжнародним валютним фондом, але забув, ну, це як завжди, узгодити це з правлячою коаліцію, хоч чи є вона, чи ні, це інше питання, так? І друге, це міністр фінансів натякнув новому прем'єр-міністру, що є заборгованість і Кабміну прийняти дуже велику кількість постанов, щоб допомога Європейського Союзу, Міжнародного валютного фонду і деяких інших держав допомога від яких прив'язана до Міжнародного валютного фонду чи до ЄС, надійшли вчасно. Оце один клас проблем. Але є і другий, так, є і другий. У нас зростають витрати на війну. Одна з причин – це, що ворог застосовує нову тактику. Це по-перше. По-друге, зруйновано дуже багато джерел надходження до

0: гривень і додаткові витрати на ведення війни.
1: Ми, до речі, неодноразово у нас в ефірі обговорювали з експертом вплив якраз ось цих ударів по українським і логістиці, і торговельним складам, і говорили про те, що, звичайно, що це впливає на інфляцію, і тут виходить так, що, ну, насправді нам потрібно не викликати у людей паніку, але й в той самий час дати їм картину світу, що відбувається. Для того, би роз'яснити з вашої точки зору все-таки про критичні ситуації, про яку ми сьогодні говоримо, чи можна говорити, що дефіцит у держави в короткостроковій перспективі? Чи про що можемо говорити?
0: Я би волів казати, що це дефіцит тимчасовий. Навіть якщо зруйновані можливості для експорту українського зерна, це не означає, що зерно пропало. Воно буде експортовано через залізницю, а там треба працювати з нашими європейськими партнерами. І, до речі, ціна на зернові виросла так, що покриє всі додаткові транспортні витрати. І тому уряд мав би над цим працювати, якнайшвидше довозити наше зерно до західних кордонів залізницею. Ну і що казати, да, коли почалася війна, я багато про це казав, але не лише я. Це треба було давно вже збудувати європейську колію і від Одеси, і від Києва до наших західних партнерів. Так, ну і от тут якраз уряд і мав би розгорнути свою творчу активність. А тепер стосовно скорочення витрат бюджету, так. Якщо вже і затримувати зарплати, то за і чи пенсії, то затримати тим категоріям людей, які отримують надмірні доходи.
1: Що мається на увазі надмірні доходи? Що ви маєте на увазі?
0: Ну, мається на увазі заробітні плати. Не секрет, що є у нас працівники державного сектору економіки, зарплати яких під мільйон щомісяця, що абсолютно є неприпустимим під час війни. Під час війни має у всіх країнах і у нас мало би працювати матриця соціальної справедливості. Що найбільша зарплата – це у бійців на передовій, а далі йде президент і нижче, нижче, нижче. А у нас так сталося, що пенсія, ну, вони називають її інакше, але пенсія багатьох корупціонерів, да, корупційних суддів, корупційних працівників правоохоронних органів, і не лише, під півмільйона. Під півмільйона. Ну, давайте затримайте. А взагалі давно прийшов час навести тут лад. І ми можемо знайти такі резерви для фінансування і Збройних сил, і інших статей бюджету, наприклад, фінансування пенсій, так, про які, ну, можуть тільки мріяти міністри фінансів інших країн. У нас величезні резерви. Є дубляж виконавчих органів влади. Ну, от, наприклад, навіщо в Києві військова адміністрація? Я розумію, що це прифронтові там міста, там може бути. І то вони мають бути, ну, в 10 разів менше, ніж існуючі конституційні органи місцевої влади. Ну, і от я так думав, і, мабуть, ми всі думали, що можна під час війни обійтися без реформ. А виходить, що ні. Бачите, саме життя примушує нас робити радикальні рішення для того, щоб продовжувати фінансувати бюджетні витрати, які потрібні, і наші збройні сили. Тобто є де розвернутися. І ситуація не критична. Я про це хотів би сказати. Що резерви Національного банку знаходяться на максимумі за всю історію. Це завдяки допомоги наших західних партнерів, які спочатку давали кредити, тепер гранти. Так, і я допускаю, що в критичні моменти за згодою Міжнародного валютного фонду, тому що він тут головний, Національний банк може витратити процентів 10 своїх резервів для фінансування критичних статей витрату. Тобто на те резерви створені, щоб в

0: Історичні моменти історії, да, країна могла нормально жити і функціонувати. А у нас саме цей критичний момент – бути чи не бути. Нам треба протриматись, да, дотиснути Рашу. Залишилося небагато, якщо наші Збройні Сили також ефективно будуть бити по нафтопереробці, по портам, то я вас, як економіст уже, який вивчає економіку Раші, можу сказати, до кінця жовтня економіка Раші може зупинитися. Не через фінансові трудності, фінансові кризи, а через те, що не буде дізелю і не буде бензину. Люди не зможуть рухатися, літаки літати.
1: Я думаю, що це цікава тема, комбайни мабуть, для окремого обговорення навіть в ефірі.
0: Так, і я просто про що хочу сказати, що зараз саме критична ситуація. Нам не можна схибити. Не можна схибити, треба нарощувати наші витрати на армію, причому корисні. І щоб люди не панікували, продовжувати виплачувати всі захищені статті бюджету. Але й навіть не захищені. Я би не радив не розраховуватися з виробниками чи зброї, чи інших товарів для держави, чи послуг. А це у нас традиція, просто щоб ви знали. Люди виконують роботу, а потім ходять по судам декілька років. З них вимагають відкати. І це наша традиція, 30-річна традиція, я так скажу.
1: Пане Олександре, давайте з вами...
0: Резерви є.
1: Давайте повернемось на початок розмови. Ви згадали про зарплати, мовляв, міністр дещо, скажімо так, м'якше погорячкував з такою заявою, що можуть бути затримки. Якщо реально оцінювати сценарій, що може бути з зарплатами? Можливо, тут потрібні слова не заспокоєння, а все-таки попередження, що робити людям, що такі сценарії можливі, коли можливі, наскільки можливі?
0: Я вважаю, що цього року це неможливо. Неможливо. Так, це перше. Це моє професійне твердження. А якщо мова йде про затримки, то затримати треба доходи тих чиновників, які неадекватно працюють, не забезпечують доходну частину бюджету. От їм можна затримати. Нічого страшного. Ну, от людина отримає 1 мільйон на місяць. Да? Якщо 2 місяці вона не отримає ще 2 мільйони, ну, може, це і нормально навіть.
1: Це ви говорите в тому, як було би правильно. А як воно буде на практиці? Тобто людина,
0: яка... на практиці, дивіться, на практиці є норма закону. Є захищені і незахищені статті. Я вам сказав, що зарплати не мають права не виплачувати. А незахищені статті, їх дуже багато. Це інвестиційні витрати, ну і багато інших. Оце кешбек і різні такі нові програми, програма 5, 7, 10. Їх можна згідно закону чинного затримувати. Якщо депутати проголосують інший закон, да, це можливо, там може щось змінитися. Але за сьогоднішньої ситуації я кажу, що нема підстав для паніки. Я би не радив людям готуватися до того і пенсіонерам, що вони не отримують пенсію. Це не правдива інформація, не треба її розганяти.
1: Ну, дякую за те, що так заспокоїте, тому що образно сидить, слухає нас людина, якої пенсії без того 5 тисяч гривень, і тут говориться про те, що треба обмежити видатки, в першу чергу страждають бюджетники, і в першу чергу страждають пенсіонери. Наскільки українська економіка зараз залежить від, скажімо так, ритмічності надходження міжнародної фінансової допомоги? Що відбувається, коли черговий транш затримується? Чи може держава компенсувати, скажімо так, нестачу зовнішнього фінансування якимись внутрішніми запозиченнями?
0: Може, очевидно, може, і про це теж міністр фінансів казав. Він казав про якусь неконтрольовану емісію. Ні, все контрольовано, механізми відпрацьовані. Просто їх треба узгоджувати з Міжнародним валютним фондом. Тобто, ну, як це робиться? Наприклад, державні установи, якісь треба гроші. У нас дуже багато державних установ. Їм дають ОВДП. Так, чи військові облігації. А потім Національний банк їх викуповує і фінансує дефіцит квазі-державних інституцій. Така сама процедура є і стосовно Мінфіна. Да? Національний банк дає комерційному банку кредит. А комерційний банк, у нас більше половина державних по активах, вони купують військові облігації, фінансують дефіцит бюджету. Це може привести до незначного підвищення цін, 1%, я так оцінюю. Ну і може бути девальвація на 0,5%. От це такий механізм є, і він в руках Мінфіну. Ну, а другий інструмент більш простий, але це використання резервів Національного банку, але, повторюю, за згодою Міжнародного валютного фонду.
1: І на сам кінець розмови маємо ще кілька хвилин. Зрозуміло, що коли в країні війна, основна стаття розходів – це сектор безпеки, сектор оборони. Разом з тим, які видатки держава сьогодні може відкласти або скоротити без серйозних наслідків? Умовно, де Мінфін має найбільший простір, називаємо це, для економії, а де економити вже практично неможливо?
0: Ну, найбільші резерви – це скорочення державних чиновників. Да? Оцих адміністрацій Донецької, Луганської, дублюючих військових адміністрацій, які сидять у Львові. Ну, навіщо у Львові військові адміністрації? Не можу зрозуміти. Потім треба все ж таки обмежити максимальні заробітні плати, зарплати працівників державного сектору економіки і державних чиновників, включно суддями і таке інше. Там резерви, я нараховував, десь 200-300 мільярдів гривень ми можемо знайти. Ну, а далі це різні програми, да? Купую українське, ти кешбек отримаєш. Але це я би такі видатки скорочував в другу чергу, тому що все ж таки вони стимулюють економічний розвиток і економічну активність. Але резерви є, повторюю, і резерви є, і є ще джерела для фінансування навіть в умовах тимчасової затримки кредитів, надходження кредитів від Європейського Союзу. А взагалі треба навести порядок у праці Кабміну і депутатів, щоб там були згоджені адекватні рішення. А оці популістські рішення, да, популістські, да, з боку уряду, але обкласти там посилки, ПДВ, воно виглядає нормально, але не в умовах війни. Да? Ну, і якщо вже на це йти, ну, можна скоротити доходи місцевих органів влади, ліквідувати, наприклад, податок на землі і податок на нерухомість, незаконні застосовані. Всі зараз місцеві влади з бізнеса стригуть купони, а бізнес не працює, у нього нема де працювати, чи розбомбили підприємство, розбомбили там, чи, а воно має платити ці податки, воно не працює. І таких казусів у нас дуже-дуже-дуже багато. Тобто резерви є, підстав для паніки нема, але от що нове з'явилося, я прийшов для себе в першу чергу до висновку, що, мабуть, і під час війни треба проводити реформи. Без них дуже важко виграти цю війну.
1: Мінфін обмежує видатки, кого торкнуться затримки зарплати, наскільки критичною є ситуація, розібрали із Олександром Савченко, ректором Міжнародного інституту бізнесу, екс-заступником голови НБУ. В студії для вас працювали Ксенія Середа та Анастасія Середа.
2: В Україні 11 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. У Києві зафіксували повторне влучання по офісній будівлі в Подільському районі. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За попередньою інформацією, удар прийшовся по тій самій п'ятиповерховій офісній будівлі, яка зазнала атаки вдень. Внаслідок повторного влучання також виникла пожежа у складській будівлі поруч. На місці працюють екстрені служби. У Харкові російський безпілотник влучив по автозаправній станції в Шевченківському районі міста. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Інформацію про можливих постраждалих та масштаби руйнувань наразі уточнюють. На місці працюють профільні служби. Щонайменше 500 тисяч російських військових загинули від початку повномасштабної війни проти України. Про це повідомляє Sky News із посиланням на дані британської розвідки. Начальник штабу оборони Великої Британії сер Річард Найтон заявив, що загальні втрати російської армії, включно із загиблими та пораненими, оцінюють у 1,5 мільйона військовослужбовців. За його словами, більшість цих втрат Росія зазнала після січня 2023 року. Найтон також зазначив, що війна завдала значної шкоди російській економіці та не принесла Москві суттєвих результатів на полі бою. Сили оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Росії. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На території підприємства зафіксували пожежі. Саратовський нафтопереробний завод переробляє близько 7 мільйонів тонн нафти на рік і виробляє бензин, дизельне пальне та інші нафтопродукти. Варто зазначити, що підприємство забезпечує російську армію паливно-мастильними матеріалами. В Генштабі наголосили, що удари по важливих об'єктах військово-промислового комплексу Росії тривають. На Львівщині суд визнав винними адміністратора та адміністраторку Viber групи, де повідомляли про місця перебування працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і поліції. Про це повідомляє Львів Медіа. Слідство встановило, що учасники групи публікували інформацію про роботу ТЦК, а адміністратори не лише не видаляли такі повідомлення, а й самі їх поширювали. Суд призначив обом по 5 років позбавлення волі, однак звільнив відбування покарання з випробувальним терміном на 1,5 року. Також у дохід держави конфіскують їхні мобільні телефони. Вирок може бути оскаржений. Укрпошта презентувала поштову марку до 455-ї річниці Бахмута. Про це повідомляє Суспільне. Нову поштову марку представили в Києві, а її дизайн обрали бахмутяни, які були змушені залишити місто через російську окупацію. На марці зображені стела Бахмут та історичні споруди міста. Начальник Бахмутської міської військової адміністрації Олексій Рева нагадав, що Бахмут є найстарішим містом Донеччини, а також першою столицею Донбасу. До Умані на святкування юдейського нового року Рош Гашана прибули десятки тисяч хасидів. Про це повідомляють поліція Черкаської області та Міністерство закордонних справ України. За оцінками правоохоронців, у місті перебувають близько 45 тисяч паломників, тоді як представники ізраїльської поліції називають цифру понад 50 тисяч. Станом на зараз грубих порушень громадського порядку не зафіксовано, хоча поліція повідомляє про кілька поодиноких конфліктних ситуацій. Для гарантії безпеки в Умані працюють українські та ізраїльські правоохоронці. Святкування Рош Гашана триватиме до 13 вересня. Законопроєкт про посилення санкцій проти Росії можуть винести на голосування в Палаті представників США вже наступного тижня. Про це повідомляє Bloomberg. Документ раніше підтримав Сенат США, і законопроєкт надає президентові Сполучених Штатів право запроваджувати 100% мита проти найбільших покупців російської нафти і газу, а також країн, які допомагають Росії обходити енергетичні санкції. Водночас частина конгресменів висловлює занепокоєння, що такі заходи можуть призвести до зростання світових цін на нафту. Варто зауважити, що для ухвалення документа в Палаті представників достатньо простої більшості голосів. Європейська комісія шукає більше офісне приміщення в столиці Гренландії Нуку після оголошення нового пакета інвестицій для арктичного регіону на 200 мільйонів євро. Про це повідомляє видання Юрактів. Нинішнє представництво Єврокомісії в Гренландії відкрили у 2024 році. Тепер Брюссель планує розширити свою присутність на острові та збільшити кількість співробітників, які працюватимуть із європейськими програмами підтримки. Я нагадаю, що цього тижня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення Гренландії 200 мільйонів євро на 2026 і 2027 роки. Поліція Ірландії назвала підготовку до візиту президента США Дональда Трампа однією з наймасштабніших операцій із забезпечення правопорядку в історії країни. Про це повідомляє BBC. Повідомляється, що від п'ятниці до неділі правоохоронці відпрацюють близько 10 тисяч 12-годинних змін. Очікується, що Трамп прибуде до Дубліна в суботу з дводенним візитом. На час його перебування в Ірландії в окремих районах Дубліна та графства Клер діятимуть обмеження руху транспорту. Під час поїздки президент США проведе зустрічі з керівництвом країни та відвідує турнір Irish Open у своєму гольф-клубі в Дунбенгу. В Норвегії померла принцеса Астрід, старша сестра покійного короля Гарольда V. Про це повідомили у Норвезькому королівському палаці. Принцесі було 94 роки. Вона померла через 2 тижні після смерті свого брата, короля Гарольда V, який очолював Норвегію з 1991 року. За кілька днів до цього принцеса Астрід була присутня на похороні монарха в Осло. Після смерті Гарольда норвезький престол успадкував його син, король Гок. Кон 8. Чоловіча збірна України з волейболу здобула другу поспіль перемогу на чемпіонаті Європи 2026. Про це повідомляє Укрінформ. В матчі другого туру українці в Софії впевнено перемогли збірну Північної Македонії з рахунком 3-0. Після 2 зіграних поєдинків збірна України має 6 очок і очолює групу Б. Наступний матч українські волейболісти проведуть 12 вересня проти збірної Болгарії. Ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. В студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 11 вересня. В Україні, за даними Укргідрометцентру, атмосферний фронт зумовить вдень у більшості західних і Харківській областях помірні, на Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі, а подекуди грози. На решті території в полі підвищеного тиску опадів не буде. Переважатиме помірний північно-західний вітер. Температура повітря вночі 10-15 градусів, на узбережжі морів до 19 градусів, а вдень 20-25. На півдні та південному сході країни 26-31 градус. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів лише на півдні області, вночі короткочасний дощ. Температура повітря вночі 13-15 градусів, вдень 22-24 градуси.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 55 копійок.
0: Євро.
2: 51 гривня 76 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 39 копійок, продають за 44 гривні 89 копійок. Євро купують за 51 гривню 49 копійок, продають за 52 гривні 14 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
6: Є загроза удару.
5: Трамп заявив.
7: Кому знайомого точно знає.
5: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
0: Перевіряємо чутливі теми.
5: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
0: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
5: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
5: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
5: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
5: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
5: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
7: Пані Троян, викриття з окупації.
5: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
7: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
5: Пані Троян знає, про що говорить.
7: На Громадському радіо.
5: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
8: Ні, це не з розділу фантастики.
5: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
2: Юдеї святкують Новий рік. Про безпекову ситуацію в місті і можливі ризики будемо говорити із Зоєю Вовк, речницею головного управління Нацполіції в Черкаській області. Для вас працює Ксенія Середа. 40 тисяч людей в одному місці під час війни. Наскільки це складний об'єкт з точки зору безпеки? Які головні ризики сьогодні розглядаєте? І, можливо, вже певна є стратегія, які заходи безпеки будуть посилюватися у поліції?
9: Ну, ми не вперше зустрічаємо паломників хасидів в Умані під час воєнного стану. Ми враховували і попередні роки, попередній досвід, точніше минулорічний досвід. Однозначно скажу, що паломники вже починають зустрічати і відзначати свій 5787 рік. Ну, а поліція продовжує забезпечувати публічний порядок і безпеку під час перебування паломників в Умані. У місті наразі працює зведений загін із працівників різних служб поліції. Це і слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, патрульна поліція. Також у місті працюють рятувальники ДСНС, Нацгвардії, міграційної служби системи МВС і інші. Основну увагу ми, звісно, що зосередили на організації роботи служб безпосередньо в районі паломництва. Тобто ми там посилили контроль на в'їздах до міста, перевірці осіб і транспортних засобів, на дотриманні режимних обмежень, як тимчасових, так і тих, які діють під час воєнного стану. Додатково в Умані, як я вже говорила, працює слідчо-оперативні групи у цілодобовому режимі, ситуаційний центр поліції області. Також до несення служби залучені кінологи поліції. Ми вживаємо всіх необхідних заходів, аби розгашана минуло безпечно, як і для паломників, так і для місцевих жителів. Окремо здійснюються контролі за недопущенням пронесення до місць масового перебування людей, небезпечних і заборонених предметів. На території паломництва діють визначені обмеження щодо реалізації і вживання алкогольних напоїв, продажу і використання піротехнічних засобів, а також інших предметів, які можуть становити загрозу для життя і здоров'я. Також тих предметів, які можуть зовні бути схожими на зброю. Пістолети і інше. Тобто робота всіх залучених сил налагоджена Повторюся, ми врахували і минулорічний досвід. Проводиться постійний моніторинг ситуації. Українські правоохоронці несуть службу спільно з ізраїльськими колегами, які не вперше приїздять до міста Умані під час Рош ха-Шана і залишаються до завершення святкувань. Мій головне завдання, яке предстоїть перед нами, це охорона публічного правопорядку і також профілактика як кримінальних, так і адміністративних правопорушень. Можу зазначити, що наразі грубих правопорушень не зафіксовано. Було звернення про конфлікт, який наразі перевіряється поліцейськими. Про це ми говорили на своїх ресурсах. Є офіційна інформація, можна подивитися або ж на сайті, або на сторінках в соціальних мережах поліції Черкаської області. Ну, а звісно, що про результати роботи ми також обов'язково поінформуємо на наших офіційних ресурсах уже по завершенню юдейського нового року.
10: Сказали ви про те, що до Умані прибули ізраїльські поліцейські, що це не вперше. Зачіплююсь за цю фразу і хочу спитати, які функції вони будуть виконувати, і який практичний досвід у них, які у них враження, тому що і кількості повітряних тривог стало більше в Україні. Раз на раз роки різні, скільки б не було досвіду, кожен раз в Україні якісь трапляються нові випробовування. Як на цей рік у них завдання?
9: Ну, звісно, що ізраїльські поліцейські, вони допомагають українській поліції комунікувати в першу чергу із паломниками, тому що вони знають їхню мову, вони знають своїх людей, вони знають їхню поведінку. І в цьому допомога ізраїльської поліції нам є непосередньою. Вона не вперше надається. Ізраїльські поліцейські і минулого року приїздили до міста Умані, і позаминулого. Тобто, ну, це традиційний їхній приїзд і допомога українській поліції. Ось, щодо правил, я скажу так, що паломники, вони в якійсь мірі бояться порушувати українське законодавство. Я хочу сказати, що вони досить таки веселі люди, ось, і вони дотримуються своїх традицій, дотримуються своїх правил, і так само вони намагаються дотримувати і українського законодавства, тому що вони знають, що за порушення їх можуть або депортувати і заборонити також в'їзд до міста Умані, до України на 3 роки. А це для них боляче, тому що вони в наступні роки не зможуть приїхати і зустріти Рош ха-Шана.
10: А це дуже важливо, ви сказали про дисциплінованість, це приємно чути, розуміти. І, звичайно, хочу наостанок, маємо ще кілька хвилин, запитати на випадок повітряної тривоги. Який сценарій, чи продумано, чи додадуться більше кількістю укриттів, якісь маршрути для паломників? Нагадаю, що тривог зараз стало більше, можливо, росіяни захочуть скористатися масовим скупченням. Сьогодні вже просто таки найгірші сценарії можливі, на жаль.
9: Ну, звісно, цей сценарій, він складний і страшний. А я не хочу йому давати якусь оцінку або ж якісь прогнози. На території паломництва є укриття і паломники, частина, власне, як і наші українці. Хтось дотримується правил повітряної тривоги і йдуть до укриття, хтось залишається на вулиці. Це притаманно не тільки, повторюся, і юдеям, не тільки паломникам, а й, власне, нашим українцям. Ви самі бачите на вулицях. Ось, укриття на території паломництва є. Ось, про те, щоб дотримувалися правил повітряної тривоги, ми попередньо проводили і наради, і координаційні зустрічі із рабином. Ми доносили необхідну інформацію. Також під час уже прибуття паломників до міста Умані спільно з рятувальниками проводили профілактичну роботу. Ми наголошували на дотриманні правил повітряної тривоги. Ми доносили інформацію через листівки, які були надруковані як англійською, так і на івриті, про те, де знаходяться укриття, куди потрібно слідувати і правила.
10: Юдеї святкують Новий рік. Про безпекову ситуацію в місті і можливі ризики поговорили із Зоєю Вовк, речницею головного управління Нацполіції в Черкаській області. Для вас працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
5: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
11: З якими проблемами нині зіштовхуються онкопацієнти, які потребують зробити дослідження ПЕТ-КТ, розповідає Ольга Гах, онкопацієнтка. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажи, будь ласка, деталі насамперед, щоб аудиторія розуміла, що має показати ПЕТ-КТ і чому зараз з цим виникають проблеми, щоб отримати послугу і зробити це дослідження.
12: ПЕТ-КТ в моєму випадку, це діагноз лімфоми Ходжкіна, показує динаміку лікування. Тобто його роблять на початку, всередині лікування і під час закінчення хіміотерапії, щоб побачити, чи хвороба відступила і чи людина може вважатись у ремісії. Там є 5 висновків, які на це вказують, і на них можна орієнтуватись в подальшому лікуванні. І це дослідження, воно є ключовим в цьому випадку, і для багатьох онкопацієнтів воно є надзвичайно важливим, щоб розуміти свій стан здоров'я.
11: А чому зараз виникають проблеми з тим, щоб його зробити? І чи правильно я розумію, що це дослідження все-таки безкоштовним мало би бути, але з цим от так само виникають певні проблеми?
12: Дуже велика черга на запис на ПЕТ-КТ в Україні, тому що є тільки 2 лікарні, які його роблять, і вони обидві в Києві. Раніше була 3-я, але вона вже закрита. Також були новини про те, що буде ПЕТ-КТ у Львові, але наразі нічого про це більше не відомо, коли воно буде і те саме. Проблема через те, що величезна черга, і так воно мало бути за направленням безкоштовно, але дуже велика черга змушує людей йти на платне дослідження і робити це за кошти, а це немалі кошти для України, це орієнтовно 25 тисяч за одну процедуру.
11: Якщо брати, наприклад, платне дослідження ПЕТ-КТ, якщо в тебе є ці суми, хоча ми розуміємо, що онкопацієнтам вкрай вкладно знайти ці гроші, тому що вони і так вкладаються у лікування і у реабілітацію, але тим не менше, якщо, наприклад, ти не можеш стояти в черзі, то чи можеш ти кудись піти і сказати, зробіть мені платно?
12: Навіть якщо платно, то це все одно черги. Тобто, коли записуєшся, то тобі треба чекати все одно декілька тижнів в кращому випадку, але зазвичай це декілька місяців. І особливо зараз це проблема через те, що я не можу записатись на планове ПЕТ-КТ, бо 2 заклади, які проводять його, поставили свої апарати на ремонт, і ніхто не може сказати, коли закінчуються ремонтні роботи, чи можна записатись, коли можна буде записатись, бо зараз не можна записатись навіть на платне. І говорили про те, що орієнтовно запис буде вже на грудень. Тобто на осінь орієнтуватись вже не варто.
11: Тобто я правильно розумію, що це взагалі історія дуже небезпечна для онкопацієнта, тому що якщо це дослідження демонструє, в якому зараз стані пацієнт і чи не є там далі розвиток хвороби, умовно, це не ремісія, то за ці місяці щось може серйозно відбутися.
12: Так, я можу розказати якраз про свій досвід, тому що мені потрібно зробити ПЕТ-КТ, щоб дізнатися, чи я в ремісії. Тому що зараз ніхто не може це підтвердити, окрім як цього дослідження. І в мене було ПЕТ-КТ в травні цього року. Там сказали, що потрібно зробити через півроку ще одне. Я почала шукати, записувати заздалегідь у серпні, але дізналась, що не можу це зробити і не можу планово встигнути зробити це ПЕТ-КТ, щоб знати, чи я в ремісії, і треба чекати довше на декілька місяців. І окей, якщо в мене все окей, і там ремісія, і це не впливало на моє здоров'я. Але якщо там відбуваються якісь процеси, які я не можу помітити, а я не можу їх помітити фізично, тому що онкологія така штука, яку ти можеш не відчувати довгий час, то тоді потрібно буде екстреніше і швидше змінювати лінії лікування, шукати і інші лікарні, заклади, лікарів, і, можливо, це лікування буде набагато складнішим, яке я проходила до цього.
11: Я так розумію, що два медзаклади, про які ми з тобою говоримо, це Феофанія і Центр ядерної медицини. Вони є в Києві, а в інших містах, я так розумію, взагалі можливості зробити це дослідження немає.
12: Ні, це тільки в Києві проводиться. І тільки в цих двох медзакладах.
11: А якось вони сертифіковані? Я думаю, що якщо тільки ці медзаклади, то певно тут справа полягає ще в тому, що має бути дозвіл від НСЗУ. Ми, власне, от буквально за 5 хвилин будемо говорити з головою НСЗУ і теж задамо всі питання, як налагодити цей процес. Але чи пробувала ти, можливо, звертатися туди або на гарячу лінію Кабміну? Просто дуже тут такий тригерний ще момент, що коли два заклади синхронно говорять, що вони лагодять своє обладнання необхідне для ПЕТ-КТ, виникає одразу питання, чому одразу два заклади отак от раз і виходять з ладу, коли ми говоримо саме про це дослідження.
12: Я не знаю, як лікарні отримують це ПЕТ-КТ і сертифікацію, я не дізнавалась про це. Але знаю, що ця історія, вона повторюється вже другий рік точно, тому що минулого року у серпні теж були розмови про те, що ПЕТ-КТ в Києві зараз не працює, не приймає пацієнтів. Це теж було місяць точно, плюс-мінус. А це досить багато для людини, яка хворіє на онкологію. Бо це час, який витікає просто. І ти не можеш орієнтувати, що з тобою робити. Ось.
11: Я закликаю нашу аудиторію, наших слухачів і слухачок, хто з такою ж проблемою зіштовхнувся або подібною історією і також потребує зробити певні дослідження, ПЕТ-КТ або, можливо, ще якісь послуги, які необхідні онкопацієнтам і мають певні проблеми. Будь ласка, телефонуйте до нашої студії. Всі дзвінки безкоштовні. Це можна зробити за номером 0800 30 40 30 3, і ми вас включимо в етер, адже далі ми будемо говорити з головою НСЗУ і хочемо, щоб була зібрана максимальна інформація від онкопацієнтів та пацієнток для того, щоб проговорити всі деталі і зрозуміти головне, як же вирішити це питання. Олю, у мене ще таке питання щодо того, чи є ця проблема з ПЕТ-КТ системною. Чи це от якось, не знаю яким чином, але одночасно вийшли з ладу два центри, які лише вони можуть зробити це дослідження, але тим не менше. Чи раніше, можливо, ти знаєш, чи по своєму досвіду, чи по досвіду інших онкопацієнтів, щодо ПЕТ-КТ, з цим завжди виникали проблеми і раніше?
12: Із записом на місяці вперед, це, мені здається, завжди так було. Якщо пишуть раніше, то це або в тебе хтось із знайомих лікарів знає, як записатись, коли можна зловити цей вільний слот, або якимось, знаю, дивом тобі вдалося це зробити. Минулого року також було на ремонті ці заклади і також не приймали пацієнтів якийсь час. Також, коли я записувалась навесні, то там потрібно було певний час, щоб записали, тому що заклад, до якого я пішла по направленню безкоштовно зробити це ПЕТ-КТ, не підписав договір з НСЗУ на той час. І потрібно було чекати, коли перепідпишуть цей договір, щоб записатись на безкоштовне ПЕТ-КТ і пройти його тоді. Тому про ці черги на запис, вони відомі серед онкопацієнтів. Всі знають про те, що треба записуватись наперед, на багато місяців вперед, щоб встигнути зробити планово своє дослідження.
11: Це була розмова з Ольгою Гах, онкопацієнткою, і ми говорили про те, які труднощі можуть виникнути, якщо ти потребуєш зробити дослідження ПЕТ-КТ. У студії працювала Альона Нестеренко.
13: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
14: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
15: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
16: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
17: Немає розуміння щодо головного запитання.
18: А це зупинить Путіна?
13: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
19: So many millions of dollars.
13: Холодний аналіз головних подій тижня.
20: Щоп'ятниць.
13: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
20: На ютуб-каналі.
13: Та подкаст-платформах.
21: Тоді Порошенко ще мене любив?
22: Ну, я в шоці.
13: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
10: Разом з Наталією Гусак, головою НСЗУ, розбираємося, куди звертатись онкопацієнтам, які потребують дослідження ПЕТ-КТ, і як вирішити проблеми з наданням цієї послуги. У студії працює Альона Нестеренко. Насамперед, давайте з базар розпочнемо. Де онкопацієнти нині можуть пройти дослідження ПЕТ-КТ і хто може зробити це безкоштовно? Чи варто перебувати в черзі на безкоштовне дослідження? Які документи необхідно надати для того, щоб отримати цю послугу?
23: Насправді Національна служба здоров'я України почала 2 роки закуповувати послугу з ПЕТ-КТ. Ми маємо наразі законтрактованих 3 заклади. Це Київська лікарня Феофанія, Київський міський клінічний онкологічний центр і наша найбільша дитяча лікарня Охмадит. Безумовно, що ми оплату послуг здійснює Національна служба здоров'я України і тариф складає близько 19 000 гривень за відповідне дослідження. Слід зазначити, що ПЕТ-КТ-дослідження, воно проходиться за призначенням відповідно лікаря, тобто має бути виписане електронне направлення. Цим самим лікар дуже чітко розуміє, які саме діагнози і як це дослідження допоможе йому клінічно лікувати відповідну хворобу. А якщо говорити про які документи необхідні, я вже зазначила, що це виключно електронне направлення. В електронному направленні буде чітко визначено, які саме необхідні зони, який діагноз безпосередньо, щоб він відповідав передбаченій програмі медичних гарантій, тому що наразі ми покриваємо для пацієнтів з хворобою Ходжкіна, також з лімфомою, а також дифузною лімфомою, лімфомою зі зрілих ТНК клітин і іншими неуточними типами неходжкінських лімфом. І при цьому відповідно необхідно набрати заклад, в якому заклад зобов'язаний мати прозору чергу і запропонувати необхідні слоти для пацієнта, безпосередньо надати ці слоти для запису і для проходження діагностики.
11: Пані Наталія, в мене зараз одразу уточнення. Ви сказали про три заклади. Чи правильно я розумію, що до Охматдиту можуть звернутися саме діти, підлітки, а дорослі для них є два заклади?
23: Наразі так. Феофанія та Київський міський клінічний онкологічний центр, вони приймають безпосередньо доросле населення.
11: Тоді у мене одразу уточнення, що робити, якщо пацієнту відмовляють у ПЕТ-КТ, пояснюючи це, зокрема, ремонтними роботами або певними іншими причинами, не дають дедлайнів щодо можливості отримати послугу. Бо ми перед тим, як набрали вас, спілкувалися з онкопацієнткою, яка зазначила, що зараз з цим є проблеми, адже у двох закладах одразу говорять про те, що у нас ремонт, черга довга, тобто вона сказала, що умовно десь в грудні, ймовірніше за все, можна буде це зробити, але знов-таки ми вже розуміємо, що для онкопацієнтів такі дослідження критичні, і якщо це не ремісія, то це вкрай небезпечно бути в такому нерозумінні аж до грудня.
23: Насправді тут є декілька моментів. Нам необхідно таке юридичне підґрунтя для того, щоб відновлювати права пацієнтів, і тут необхідно подати скаргу до Національної служби здоров'я України. Її можна подати через телефон гарячої лінії 1677 або безпосередньо звернувшись на сайт Національної служби здоров'я України. І ми чітко, коли формуємо програму медичних гарантій, розуміючи обсяги, які можна забезпечити і гарантувати онкопацієнтам, сформували безпосередньо лише ті діагнози, які згідно протоколів є найкритичнішими, і розуміючи, що вони мають проходити мати часову доступність. Тому пацієнтам радимо, для того, щоб ми почали юридичний механізм факту відновлення, звертатися при таких поясненнях до Національної служби здоров'я України.
11: Дякую вам за пояснення. І також цікаво, якщо от клініки, дуже цікаво, чому саме три заклади, і вони всі знаходяться у Києві, зараз мають можливість здійснювати це ПЕТ-КТ, і хто має дбати за розширенням цієї мережі? Тому що це ж вкрай проблемно, якщо на всю Україну у нас три заклади, і тут черг, як на мене, не уникнути.
23: Насправді Міністерство охорони здоров'я вживає всіх необхідних заходів. У нас є документ, який визначив, яким чином буде розвиватися ядерна медицина в рамках держави, безумовно, для того, щоб забезпечити і доступність територіальну, і доступність відповідно по обсягах наданих послуг. Тому Міністерство охорони здоров'я планує закупити декілька ще обладнань, відповідно, мені здається, що навіть в стадії закупівлі стосовно того, щоб розширити доступ. Але ядерна медицина, вона є складна для того, щоб, це не є навіть рентген чи КТ, який можна за піврічний шлях пройти від закупівлі до монтажу і надання послуг. Тому знаю, що такі плани проводяться і реалізуються.
11: Пані Наталія, а чи можемо ми говорити про певні дедлайни, коли, бодай приблизно може з'явитися ще заклад, чи то в Києві, чи то в іншому місті, який зможе надавати послуги онкопацієнтам, а саме ПЕТ-КТ?
23: Я знаю точно, що міністерство розпочинає зі Львова розширювати відповідно доступ, і я боюся помилитися і завищити очікування, тому що це не в сфері моєї відповідальності, але робота точно проводиться така заради наших пацієнтів.
10: Це була розмова з Наталією Гусак, головою НСЗУ, і ми говорили про дослідження ПЕТ-КТ і як вирішити проблему, якщо тобі не надають цю послугу. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
13: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
10: Як компанії з ЄС сприяють експорту російського газу? Деталі пояснює Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Геннадію, я коли готувалася до нашого з вами етеру, натрапила на такий цікавий матеріал на сайті Європейської правди, де, зокрема, йшлося про те, що з 1 січня 2027 року має набрати чинності повна заборона на імпорт до Євросоюзу російського скрапленого природного газу. Проте після ухвалення 21-го пакета санкцій ЄС було збережене тимчасове виключення для окремих поставок його до третіх країн за старими контрактами. Відтак, у мене до вас одразу питання, навіщо була ця норма у пакеті санкцій? Чи тут є певні об'єктивні причини, пов'язані з тим, що, можливо, системі треба переналаштуватися, підготуватися, адже розуміємо, що це нелегко, коли ти вже був на російській газовій голці та інших енергоресурсах від Росії, абсолютно все обрубати, тобто це такий перехідний період, або тут все-таки лазівка для того, щоб не відмовлятися від російського газу.
1: І перше, і друге теж. Тому що ми ж знаємо про заборону на імпорт російської нафти і нафтопродуктів, яку впродовж вже майже 5 років обходить Угорщина. Точніше, навіть не сама Угорщина, а одна з приватних угорських компаній, яка продовжує отримувати російську нафту трубопроводом, який йде через територію України. І за ці роки нічого не змінилося в політиці цієї приватної компанії. Вона жодним чином не поставила перед собою завдання якимось чином диверсифікувати свій кошик нафтової сировини, чи відмовитися. Тобто ніяких планів з відмови від російської нафти вона не демонструє. Тому цілком можливо, що і тут з'явилися якісь козирні компанії, які сказали, що ні, ми не хочемо відмовлятися від дешевого російського газу, а те, що росіяни можуть підкуповувати всіх, і у них не закінчилися гроші, не закінчилися можливості для цього, прекрасно демонструє і ось цей дуже цікавий кейс з угорською компанією МОЛ, і з дуже цікавий кейс зі словацьким урядом, і не менш цікавий кейс з раптовою перемогою проросійської альтернативи для Німеччини в одній з федеральних земель нещодавно. Тому так, є і намагання зберегти за собою величезні переваги, які зараз надає Російська Федерація всім тим, хто погоджується з нею співпрацювати. І також, безумовно, потрібен перехідний період для того, щоб знайти інших постачальників, тим більше, що зараз це достатньо важко зробити, враховуючи дуже велику конкуренцію за природний газ між європейськими споживачами та азійськими компаніями з огляду на авантюру Сполучених Штатів в Ірані, яка триває і, схоже, ніхто не збирається завершувати це протистояння.
11: Пане Гнатію, дякую за пояснення, але мені в цьому контексті цікаво, скільки ж піде часу у європейської санкційної політики на те, щоб дійсно зробити повну ізоляцію російських енергоресурсів, зокрема газу, а не переформатовуватися у такому форматі, коли ти думаєш, яким чином ці вантажі проводити. Тобто зараз це все відбувається через Китай, Індію і інші треті країни. Якщо не брати політичний фактор, що не хочеться відмовлятися, от угорці дійсно про це говорять принаймні відверто, але я коли готувалася до нашого з вами етеру, то бачила також інформацію і про французьку.

0: з видобутку, зокрема на Ямалі. Тому вони продовжать отримувати цей газ, і, на мій погляд, тут немає якихось заборон, чи не повинно бути якихось санкцій проти цих компаній, тому що, ще раз підкреслюю, вони не спонсорують російський бюджет і війну в Україні. Стосовно всіх інших, ну, по-перше, все ж таки газ не йде через Китай і Індію, через Китай і Індію в основному отримує російську нафтову сировину, але стосовно повної заборони, ну, давайте просто подякуємо європейцям, які хоча б які санкції запровадили. Тому що те, що було запроваджено, по-перше, воно діє не в повному обсязі, тому що відсутні будь-які механізми реалізації запроваджених санкцій, тобто немає в законодавстві європейському таких норм, які б дозволяли в повному обсязі всі санкції реалізовувати. А по-друге, ну, навіть якщо санкції запрацюють, це не означає повну ізоляцію Російської Федерації. Чому? Тому що існують всі інші, яким, чесно кажучи, до подій, які відбуваються в Україні, точно так же байдуже, як і нам до подій, які відбуваються в Судані, чи в Конго, чи в будь-якій іншій державі, де відбувалися надзвичайно криваві сутички, але, ну і що, і ми якимось чином впливали на уряди цих держав, чи запроваджували проти них санкції, чи ізолювали їх, нам було байдуже. Точно так же, як і усім зараз в Китаї, в Індії, в інших державах, байдуже щодо того, що відбувається в Україні, і змушувати когось там, чи товариша Сі, чи прем'єра Моді, щоб вони приймалися нашими проблемами, у них і своїх проблем вистачає. Тому повної ізоляції, безумовно, Європа Росії забезпечити не зможе, але все одно те, що вже запроваджено, воно дає підстави казати про появу і збільшення у Російської Федерації проблем і зменшення її прибутків через те, що її компанії змушені якимось чином викручуватися, пристосовуватися до ситуації, а будь-які пристосування, вихід на ринки нетипові для цих компаній, все це потребує значно більших затрат і, врешті-решт, дозволяє отримувати значно менші прибутки.
1: Дякую вам за пояснення. Єдине, хочу уточнити щодо цих третіх країн, оскільки і у матеріалі «Європейської правди» про це йдеться. І так само я бачила аналітику на порталі «Слово і діло», де, зокрема, по Китаю пишуть, що якщо брати за весь період від початку повномасштабного вторгнення, і тут не лише газ, а й нафта, вугілля, то вони заплатили Росії за це понад 327 мільярдів євро. Такі шалені цифри, це я тільки Китаю звучу. Не Індію і Туреччину, але ви зазначили, що вже зараз саме з газом вони не проводять. Тобто це нещодавно сталося? Чи...
0: Ні, просто газ до Китаю транспортується іншим шляхом. Він транспортується трубопроводом Сили-Сибіри-2. Сили-Сибіру. Без номера, тому що Сили-Сибіру-2, він на слуху, але не навряд чи буде реалізований, тому через відсутні заінтересованості Китаю в реалізації цього проєкту. Але більших обсягів, аніж раніше, Китай не потребує, не потребуватиме. І все ж таки основну частку коштів, які платить ця держава, точніше її компанії, російські

0: американським компаніям йдуть в оплату нафтової сировини. Але якщо казати про інші треті держави, ну, безумовно, є і посередники, є ті, які надають відповідні газовози, тобто спеціалізовані судна, ті, хто надають портові послуги, ті, хто страхує відповідні компанії, відповідні перевезення, транспортування. Звісно, що вони не хочуть втрачати свій прибуток. Ну, а коли йдеться про якусь там поняття там справедливості, чесності, чи там, не знаю, співчуття, чи щось інше, ну, ми всі розуміємо, що на ринку все це є абстракції. Тобто ніхто не буде заради якихось там моральних принципів відмовлятися від зайвого прибутку, особливо якщо він далеко не є зайвим. Тому тут ми можемо лише спиратися на якісь політичні рішення, які ухвалюються не лише на основі даних, але й на основі цінностей, зокрема в більшості європейських держав. І сподіватися на те, що великі компанії, які звертають увагу на свій імідж, які є публічними компаніями, вони, реалізуючи ті принципи соціальної відповідальності, які вони добровільно взялися дотримуватися, вони поступово будуть відмовлятися від того, що ми називаємо кривавою нафтою і кривавим газом.
1: Пане Геннадію, буквально у нас 30 секунд лишається, але, тобто, правильно я розумію, що тому і поступово, адже у цьому 21-му пакеті санкцій, як пишуть у медіа, це є тимчасове рішення у цей пункт про те, що він, що є певне послаблення щодо експорту через треті країни. Тобто, ну, це все питання політичної волі, щойно є можливості, цей пункт прибирається, і плюс до 27-го року є вірогідність, що вже настане тотальна відмова, чи ні?
0: Та ні, не настане тотальною відмовою, коли є можливість заробити, і всі можуть нею користатися. Особливо, якщо вони дуже звертають увагу на якісь там моральні принципи чи моральні забобони, заборони. Тому казати про те, що ось 21-й, чи 22-й, чи 23-й пакет санкцій, він покладе край фінансуванню Російської Федерації з Європи, не можна. Фінансуванню Російської Федерації можуть покласти край лише далекобійні санкції, які застосовують сили оборони України.
1: Це була розмова з Геннадієм Рябцевим, експертом з енергетичних питань. Ми говорили про компанії з ЄС, які сприяють експорту російського газу і чому це відбувається. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
2: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
3: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова і в ефірі програма «Борці, що здобувають світ». Цей рядок з гімну УН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Поборотися нам часто, на жаль, доводиться зі всім. Зі стигмою, з уявленням суспільства, з державними установами, зі своїми страхами. Я дуже сподіваюся, що ця програма допоможе батькам, які зіштовхнулися з проблемами в своєму житті, але вже намагаються. Мацію той шлях, яким пройдуть разом з дитиною, його дуже успішно.
2: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
3: Отже, сьогоднішня розмова присвячена практичному захисту прав батьків, які виховують дітей з інвалідністю, ну, от крізь призму конкретних законодавчих норм України. І у нас сьогодні в гостях голова громадської організації «Відмінні поруч», представниця мережі батьківських організацій Оксана Сантай. Вітаю вас, пані Оксана.
4: Добрий день.
3: Дякую, що зголосилися на цю розмову, бо у нас насправді багато питань від батьків, які от вперше зіштовхуються з таким державним, да, механізмом або з юридичними питаннями і потребують допомоги. Знаю, що і ваша організація, і мережа батьківських організацій теж активно допомагають, але все одно не вистачає інформації, часто буває, або ти не знаєш, куди за нею йти, тому питання і виникають.
2: Борці, що здобувають світ. Що робити?
3: Можливо, почнемо з того, які найтиповіші порушення прав батьків от вам трапляються на цьому шляху. Не знаю, можливо, от варіант 309 постанови, багато батьків не знають, як саме можна користуватися. Це закон України про реабілітацію осіб з інвалідністю, да, і постанова Кабміну 309, коли батьки мають право обирати реабілітаційну установу. І держава платить за це. Мало хто знає, не дуже в соцзахисту, наприклад, розповідають про це або в самих закладах, тому що це все одно така бюрократична історія. І от я, наприклад, дізналась про існування цієї постанови теж там лише за 2 роки, да, життя моєї
4: дитини. І то від батьків,
3: дитини.
4: Напевно.
3: І то від батьків, так. Да. І от я досі ще не скористалась цією можливістю, от сподіваюся, зроблю це тепер. Отже, як цей механізм працює на практиці? І от що потрібно знати родинам, щоб отримати це фінансування?
4: Насправді цей механізм працює, він працює добре. І саме проблема в тому, що батьки не знають, що вони мають таке право. І зазвичай для них це дійсно дуже гарна підтримка, тому що реабілітація – це коштовна річ, заняття не можуть коштувати дешево. І для батьків при тому рівні державної фінансової допомоги це дуже суттєва така допомога. І, на жаль, в нас немає ніякого механізму, коли батьки отримують посвідчення про інвалідність дитини, да, отримують якийсь висновок ЛКК про це, немає якоїсь централізованої інформованості, так? Тобто ти знаєш, ти отримала, на жаль, вже так склалося, в тебе дитина отримала інвалідність. І Що далі робити, батьки дізнаються насправді в основному тільки від інших батьків. Ні соцзахист, ні лікарі, ніхто не говорить про те, що треба робити далі і як користуватися тими правами, які насправді в нас є. 309 стаття дає дуже класну можливість отримувати реабілітаційні послуги саме там, де батьки обирають. Тобто, треба ж розуміти, що насправді реабілітація – це безперервний процес, і який має бути безперервним. Звісно, тих коштів по 309 їх не вистачає на це, але батьки більш інформовані щодо фахівців, щодо можливостей реабілітації в своєму регіоні. І тому вони краще можуть обрати заклад, який підійде їх дитині, ніж, наприклад, це б зробив соцзахист чи, там, наприклад, педіатр. Угу. Тому і так само, оскільки реабілітація – безперервний процес, то дуже часто батьки обирають на відвідування по 309 статті саме ті заклади, які відвідують щодня. Та? Тобто це реабілітація, яка проходить щодня, і просто батьки мають можливість хоча б частину її отримати за державний кошт. Щодо того, які це заклади, це зазвичай заклади, які мають таке право, воно регламентоване. І цей перелік цих закладів можна знайти на сайті Міністерства соцполітики і обрати, залежно від регіону, залежно від ступеню порушень і від діагнозів, тому що там є теж така умова. Так? Тобто є заклади, які спеціалізуються на одному виді порушень, наприклад, на психічних порушеннях чи навпаки на фізичних. І це теж батьки мають можливість врахувати. Там також є контакти цих закладів, тобто батьки завчасно можуть звернутися, поцікавитися, які є моменти, дізнатися, як проходить реабілітація. Якщо це курсом, то чи включає вона в себе проживання, харчування, та, тобто, щоб розуміти, на що вони можуть розраховувати. І тоді вже подавати документи в соцзахист і очікувати своєї черги на реабілітацію.
3: І перелік цих документів, чи є він на сайті Мінсоцу?
4: Є перелік документів.
3: Теж є, і його є достатньо для того, щоб подати через СНАП, наприклад, так, цю заяву.
4: Так, там є перелік документів. Цей перелік документів збирається нескладно насправді. І зазвичай там, щоб такого, що треба завчасно планувати, це, напевно, тільки виписка від педіатра, виписка з амбулаторної карти. Все інше, зазвичай, у батьків є, просто треба поробити копії, так? Угу. І треба визначитися з закладом, який ви обираєте. Тому що на момент, коли ви вже йдете в соцзахист оформлювати ці документи, ви вже маєте розуміти, куди ви йдете. Тому що там, навряд чи вам хтось підкаже.
3: Це правда. І отут буває такий момент, коли люди, які приймають документи, да, в СНАПі чи в інших органах, вони можуть сказати, деякі батьки з цим, на жаль, зіштовхувалися, що немає зараз грошей в бюджеті, тому приходьте пізніше. Чи маємо ми право наголошувати на тому, що документи все одно повинні бути прийняті, а там черга, якщо є, і, звісно, ми розуміємо, що наступний бюджетний рік буде, наприклад. От як діяти, коли не хочуть брати документи, пояснюючи цим, що немає ніби грошей?
4: Вони не мають права не приймати документи, uh-huh, тому що сьогодні грошей нема, завтра вони є. Uh-huh. І вони не знають, коли отримають фінансування. Тому, наприклад, досвідчені батьки, вони зазвичай йдуть в перших тижнях січня, як тільки починається новий календарний рік, беруть документи і оформлюють. А далі вже, коли фінансування є, їм уже телефонують соцзахисту, що є фінансування, можете домовлятися про дати реабілітації в тому центрі, який ви обрали для себе.
3: І от тут теж питання, якщо вже, от, наприклад, як зараз, да, вересень починається краще, а зараз подати документи, чи вже січня, бо вони там можуть десь загубитися?
4: Краще і зараз, і з січня.
3: Ага, двічі. Тобто маємо право раз на рік подавати.
4: Так, раз на рік, тому може бути таке, що ще під кінець року буде якесь фінансування, і якщо ви розглядаєте таку можливість використати ці кошти до кінця поточного року, то чому ні? Звісно, може бути таке, що черга вже настільки велика, що ви вже не встигнете в цьому році. Тоді в наступному.
3: Тут ще таке питання від батьків виникає. От, зазвичай по 309-й шукають в тому місті, де ти живеш, щоб, ну, або спочатку ти шукаєш спеціаліста, це ж дуже складний шлях. І якщо, о, диво, цей заклад працює по 309-й, тоді ти вже збираєш документи і так далі. А от виїзди, наприклад, на лікування, да, от в санаторії якісь, це теж ця постанова забезпечує? Це, чи це окрема історія?
4: Дивіться, є санаторні заклади, які працюють і по 309-й постанові. Станові, так? Тобто вони надають реабілітаційні послуги, і там є і проживання, і харчування, все таке. Але є ще інший момент, що також дитина з інвалідністю має право на санаторно-курортне лікування, і воно не регламентовано, воно може бути окремо. Тобто ви можете обрати по 309 статті саме санаторій, тому що він працює по 309 статті, а потім обрати санаторій, тільки там перелік трошки слабший, і оце саме санаторно-курортне лікування буває дійсно важко отримати. Тобто реабілітацію по 309 отримати легше, ніж отримати санаторно-курортне лікування.
3: Угу. Ще хотіла поставити питання. Теж я все це з переліку з груп, який я бачу. Люди писали нам безпосередньо і питали, до кого звернутися і так далі. І от зараз, користуючись нагодою, поставлю ці питання вам. Буває таке, що під час от реабілітації, да, батькам забороняють бути присутніми, відмовляють от саме щодо присутності під час реабілітації. І мережа батьківських організацій теж наголошувала на тому, що є стаття 64 основ законодавства про охорону здоров'я, яка гарантує це право. І от тут як діяти, і, до речі, чому це відбувається? От у мене ж теж такий червоний прапорець. Якщо щось спеціаліст або заклад не хочуть показувати батькам, напевно, тут не все добре і не все окей з цим. Як тут наголошувати і відстоювати своє право?
4: Дивіться, тут є двояка історія, ага. Тому що ну, насправді батьки завжди мають право бути присутніми при заняттях. І я взагалі більше схиляюсь до того, що батьки і мають бути присутніми, тому що вони мають розуміти, і, по-перше, вони несуть юридичну відповідальність за свою дитину. І те, що робить з ними, з дитиною фахівець, має відбуватися присутністю батьків, тому що, ну, це відповідальність за здоров'я і все інше. Але є тут така історія, що деякі діти дійсно, буває, при батьках гірше працюють, концентруються, відволікаються. Але це все одно не причина, щоб батьки не були присутні. Якщо фахівець бачить, що, ну, дитина відволікається, окей, є камери зараз, є технології, чому ними не скористатися. А ще більше я скажу, що насправді хороший фахівець зможе звернути увагу дитини при батьках, при не знаю кому іншому. Тому батьки повинні розуміти ще, що вони роблять і для чого. Для чого ця реабілітація? Тобто я розумію фахівців, які не хочуть показувати, бо деколи вони бояться, можливо, щоб їхні методики хтось поцупив, так, чи там ще якісь варіанти. Тобто можуть бути якісь і, скажімо, більш-менш позитивні варіанти.
3: Хоча це ж навпаки, ми ж команда, от, ми ж працюємо от разом над дитиною.
4: Ну, в більшості випадків це бізнес. Да? І люди не хочуть ділитися своїми напрацюваннями, щоб... Я це десь можу зрозуміти, але я не можу зрозуміти те, що якщо батьки, і неважливо, чи вони оплачують ці заняття з власним коштом, чи вони виплачують їх за допомогою 309 статті. Неважливо. Фахівець отримує зарплату, центр отримує прибуток за те, що він проводить заняття. І батьки мають право вимагати якісної допомоги. Тобто вимагати того рівня допомоги, на який вони розраховували. І не повинні рахуватися з поганим відношенням, з якимось униканням, зменшенням кількості занять чи їх тривалості, регламентованих завчасно, так? Тому що ми підписуємо договір. Угу. І батьки повинні розуміти, що це в їх інтересах держати все на контролі. Так, тобто вони мають бути не тільки просто супроводжуючими дитини на заняття, а й включеними в процес, навіщо це відбувається. Знаєте, до мене, коли звертаються інші батьки, коли вони десь на роздоріжжі, не розуміють, які заняття зараз необхідні, тому що зазвичай це є проблема. Батьки самі повинні думати про те, які саме заняття необхідні їхній дитині. І розбиратися в цьому великому морі методик, половина з яких, якщо добре, не що половина неефективні, недоказові. Mm-hmm. Так, і коли вони приходять і питають, от ми не знаємо, чи наші заняття ефективні, що нам робити далі, я починаю питати, добре, ви до цього фахівця ходите задля чого? Ну, в сенсі. Ну, він займається сенсорною інтеграцією. Окей, які навички ви хочете покращити чи здобути за допомогою цього заняття? Ну, я не знаю, щоб покращилась сенсорна інтеграція.
3: Угу.
4: Розумієте?
3: Цілі. Головне,
4: да,
3: цілі,
4: головне
3: і...
4: цілі, вони мають бути зрозумілі, да, і вони мають бути конкретні. Так, так само, ми ходимо до двох логопедів. Кажу, добре, для чого? Ну, бо він гарно займається з ними. Бо йому подобається. Заняття, що ми вкладаємо в слово реабілітація, це не розважальний захід. Це не аніматор. Да? Тобто фахівець реабілітації – це людина, яка допомагає справлятися з труднощами, які виникають у дитини в зв'язку з порушенням розвитку. І якщо ця людина буде виконувати лише функцію аніматора, навряд чи вона зможе чомусь навчити дитину. От, але так само батьки повинні звертати увагу, що дитина в стресі не вчиться нічому. І тому, якщо заняття проходять в стресовій ситуації, дитина постійно плаче, дитина в істериці, дитина не хоче йти туди на заняття, вона повністю відмовляється, то треба задуматись, а може все-таки щось не так, тому що в стресі дитина нічому не вчиться. Це, ну, виключено.
0: Борці, що здобувають світ. Разом сильніші.
3: Треба завжди, теж кажу своїм близьким, сама собі і своїм знайомим, про те, що ми хочемо, не хочемо, ми вже опинилися в такій ситуації, де нам треба опановувати нові навички, зокрема, да, розбиратися, читати якісь статті, чому, наприклад, фізтерапія і боба, це вже теж не дуже доказово, навіть за словами. Ми, до речі, відмовились от від одного фізтерапевта, от так, саме тому, що їй не сподобалось, що я ставила під сумнів якісь питання. Ну, окей. Є інші спеціалісти, так, ми знайдемо інших. Головне, щоб у нас вони розуміли, що ми команда, готові співпрацювати в команді з іншими фахівцями, і у нас одні цілі, які ми теж періодично оновлюємо в залежності там від стану дитини.
4: Але ви розумієте, що це Київ. А коли це маленьке містечко, і коли там реально один-два фахівці, які поводять себе так, що батьки вже повинні дякувати за те, що вони звертаються, і що вони там щось роблять. І батьки дуже часто, не розуміючи своїх прав, не розуміючи можливостей, дійсно йдуть на те, що з дитиною фактично роблять невідомо що.
3: І отут, да, важко, як бути, якщо от маленьке містечко і не так багато фахівців, самому ставати фахівцем, обирати ці навички.
4: Я тут притримуюся такої думки, що фахівців, а що ми, власне, робимо? І куди ми, власне, йдемо? А в нас батьки ходять і водять, ну, бо логопед каже, що все добре. Що означає все добре? Все добре, вона заробляє гроші?
3: І от, до речі, тут теж стаття 25 закону України про реабілітацію, да, нам теж допомогу, тому що ми, батьки, повинні розуміти і гарантує нам законодавство взагалі право знати кваліфікацію спеціаліста, знати методики, попросити документи. Іноді соромно ніби, ну така приємна людина, але ця людина буде працювати з твоєю дитиною.
4: І чи є в неї профільна освіта?
3: Так.
4: Так? Це дуже важливо. Тобто, якщо в неї немає педагогічної освіти, то яке право вона взагалі має працювати логопедом? Так? Чи якщо в неї немає освіти з фізичної реабілітації, яке, ну, це треба розуміти. А в нас фахівці дуже часто називають себе дуже по-різному, а потім виходить, що в нього 3 місяці курсів масажу. Ну,
3: от, до речі, масажу теж та історія, на яку фізтерапевти адекватні і доказові наголошують на цьому, якби, що є тільки невеличкий там спектр, да, невеличка кількість дітей, кому дійсно
4: потрібно
3: треба, да, це робити. Все інше – це просто викачування грошей часто.
4: Так, а в нас якийсь такий, я не знаю, це, напевно, десь іде з якихось ще радянських часів, що от якщо в дитини є які-небудь фізичні порушення, неважливо навіть які, масаж.
3: Да, навіть якщо немає, у мене теж подруга. Ну, буде добре, бо дитині треба розвиватися. Я кажу, ну годину дитина плаче, вона буде розвиватися.
4: Не буде, бо дитина в стресі не розвивається, по-перше. А по-друге, ми ще можемо і нашкодити масажем. Тому що якщо, наприклад, в дитини епілепсія, і масажем можемо спровокувати напади, а будь-який напад – це загроза життю, то, може, варто задуматись перед тим, як робити ту чи іншу реабілітацію.
3: І тому ми знову повертаємося, да, до здорового глузду і не тільки знання прав, але ще й розуміння того, навіщо, для чого і до кого звернутися, якщо у тебе є питання і, да, якісь проблеми.
0: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
3: Нагадаю, що говоримо з головою

0: громадської організації «Відмінні поруч», представницю мережі батьківських організацій пані Оксаною Сантай. Хотіла запитати щодо, от ми казали, да, індивідуальний план реабілітації, да, ІПР, програма, не план, а програма. Угу. Да? Бо теж з планом розвитку часто плутають, але тут ІПР, знаємо, ми отримуємо від лікаря цей документ. І іноді буває, що ти отримуєш ці документи, ще до кінця не розуміючи, що відбувається, або вона була складена некоректно, або ну, не дуже там було лікарю час чи бажання розбиратися, і там щось написали. Зрозуміємо, що вона некоректно складена. Чи можемо якось це скаржити і от законодавчо, чи є у нас таке право?
1: Можемо вимагати перегляду ІПР на комісії на ЛКК.
0: Саме комісія. Тобто тут не треба йти до лікаря окремо?
1: Все одно він ініціює зібрання, да? Тобто він все одно подає документи на ЛКК. Якщо батьки вважають, що щось змінилося, чи в дитини щось... Тому що якщо раніше у нас ІПР мало строк дії, то зараз ІПР не має строку дії. Так? Тобто його видають до 18 років і, в принципі, якщо в дитини не відбувається суттєвих змін, то воно і залишається. Але як лікар, так і батьки мають право на перегляд і доповнення. Да? І ще, на жаль, так відбувається, що у дитини може змінюватися ситуація, в неї можуть ускладнюватися діагнози, в неї може додаватися якісь додаткові порушення, яких просто не було діагностовано на той момент, чи взагалі не було на той момент. І тоді, звісно, ІПР повинна переглядатися, тому що якщо в нас була дитина, наприклад, якщо ми говоримо, ну, наприклад, як таке порушення, як м'язова дистрофія, так? Тобто на момент встановлення інвалідності дитина може мати повністю не мати рухових порушень і не потребувати, наприклад, спеціальних засобів для пересування. Так? А якщо ця дитина з плином часу, на жаль, втратить рухові можливості, то доведеться використовувати ці засоби, і їх ти не отримаєш, якщо вони не прописані в ІПР. Тому батькам треба знати свої права і вимагати перегляд.
2: Діти мають право.
0: Якщо все ж таки в ІПР є, наприклад, памперси, да, або зонди для харчування, да, якщо там дитинка така. Далі, от що з цим робити, теж є питання у батьків. Куди звертатися за от, фактичним, да, фізичним отриманням от цих всіх речей, які прописані в ІПР?
1: З цим дуже складно, насправді. Ну, це має видавати соцзахист. На практиці памперси то є, то їх немає. Якісь засоби додаткові теж, то їх є, то їх немає. Але хоча б періодично вони все одно є. І я думаю, що якщо навіть батькам не треба їх придбати на місяць-два, і це теж для них суттєва підтримка, тому що рівень фінансової допомоги все одно занизький. Але і батьки часто буває, що соромляться цього. Та? Тобто не говорять про те, що їм потрібні памперси. Та? Тому що доросла дитина, і це соромно, що вона використовує такі засоби. Чи, наприклад, є батьки, які соромляться використовувати крісло-колісне для дитини, а користуються, наприклад,
0: звичайним
1: дитячим візочком. От.
0: Все одно треба заяву написати, ви рекомендуєте. Заяву в соцзахист, там же теж є перелік документів, і вони повинні це прийняти, а вже коли вони з'являться, да, це теж да. Раз на рік, да, десь треба робити?
1: Здається так, якщо я не
0: помиляюсь. Треба це уточняти вже. Ну, там точно підкажуть соцзахисту, просто треба пам'ятати, що
1: щоб ви маєте точно на це право.
0: Право на це є. Інша справа, що там батьки пишуть, що там крісло-колісне може бути краще і так далі, але хоча б базова держава
1: зараз
0: забезпечує.
1: Зараз крісла-колісні і от засоби от допоміжні для людей з руховими порушеннями має право обирати. Тобто батьки мають право з каталогу, який надасть соцзахист. Вони зазвичай дають каталог саме виробників, з якими працюють. І вже батьки можуть зв'язатися з виробниками, навіть їздити на завод чи в магазин представництво, подивитись на той засіб, тому що це дуже індивідуальні речі. Якщо це особливо якісь ходунки, якісь додаткові милиці, ще щось, це все дуже індивідуально. І батьки зараз мають право на те, щоб обрати, який саме засіб, яка сама модель, який самий рівень засіб, яка сама модель, який самий рівень, просто є регламентовано, наприклад, там крісло-колісно можна замінити раз на 2 роки. Mm-hmm. Да, чи там інші моменти, ну, залежно від рівня порушень, але все одно батьки мають право обрати саме таке крісло-колісне, яке підходить їм для їхнього, наприклад, ліфта, да, mm-hmm. щоб воно вміщалось в ліфт, чи, наприклад, щоб розкладалось і можна було перевозити в автівці. Да? Тобто ці моменти, які ну, не завжди можна врахувати, і це супер. Ну,
0: насправді так, і ми дуже сподіваємося, що зараз президент таки підпише закон, да, от законопроект 14191, який теж виборювали, перш за все, батьки дітей з інвалідністю, який збільшує ці виплати, тому що ми розуміємо, що дуже і дуже багато людей в маленьких містах і містечках, мам здебільшого, напряму залежить саме від виплат. І навіть збільшення не дуже, можливо, суттєве для нардепів, але дуже суттєве для мами десь в якомусь містечку почнуть нарешті виплачуватись. Ну і ми тут повинні все одно пам'ятати, да, про всі можливості, які нам гарантуються законодавством.
1: Так, бо так само, наприклад, взуття ортопедичне, угу. Так, його теж можна замовити, якщо дитині воно рекомендоване. І так само дають перелік виробників, ви можете навіть поїхати в магазин, приміряти, вибрати для дитини ту модель, яка їй найкраще підходить, і це, ну, просто супер. І цим варто користуватися.
0: Тут ще, напевно, коли говоримо про права, треба згадати про те, що в закладах освіти відбувається, теж ми ж маємо право на. І тут непроста ситуація, да, я тому так і позіхаю, тому що от асистент, да, це больна, така хвороблива історія, я не знаю, як правильно це назвати, тому що ніби гарантована державою послуга, але, на жаль, це оплата настільки замала, що часто батьки, мами самі стають асистентами дитини, але все ж таки право на це є, правильно? Теж 26 стаття закону України про освіту.
1: Якщо ще асистент вчителя чи вихователя ще здебільшого є, то асистент дитини це лягає на плечі батьків.
0: Дуже, саме через маленьку суму.
1: Дуже,
0: да,
1: рідко. Це, я знаю, що в Києві є благодійні організації, які допомагають з оплатою, але це все одно. І для дитини 4-5 рівня підтримки це означає, що вона залишається без права на інклюзивне навчання. Тому що без асистента дитини вона не має права відвідувати ні садочок, ні школу, отримуючи 4-5 рівень підтримки. І це проблема. Тому що виходить, що дитина, щоб відвідувала садочок, все одно їй треба супровід когось з батьків. І якщо це хтось з батьків один наявний, то він тим більше не може йти працювати. І в нас виходить ситуація, коли дитина наче й відвідує заклад, але батьки все одно залишаються прикутими до неї. І ну, це велика проблема, тому що кількість дітей з 4-5 рівнем підтримки, вона дійсно велика.
0: І от тут ще іноді доводиться відстоювати своє право взагалі перед адміністрацією закладу, да, на інклюзію, а тут ще і от...
1: Батьки повинні пам'ятати, що заклад за місцем проживання не має права відмовити в наданні інклюзивного навчання дитині. Якщо нема асистента, це проблема закладу. Нема асистента, саме вихователя чи вчителя, так? Якщо нема місць в класах чи ще щось, це теж проблеми закладу. Єдина проблема батьків – це дійсно, якщо потрібен асистент дитини, і тоді це складно. Інша проблема, що не всі діти витримують навантаження саме інклюзивної форми навчання через велику наповненість класів, наприклад. І тоді батьки мають пам'ятати і знати, що вони мають

0: Право на ініціацію створення спеціального класу в загальноосвітньому навчальному закладі. І спеціальний клас – це вже клас, який працює за окремою програмою, де діти всі мають якийсь рівень підтримки. Зазвичай підбирають дітей для однієї програми за одним приблизно рівнем підтримки. І дитина має право на реалізацію права на освіту. Бо зазвичай дітей, яким складно на інклюзивній формі навчання, їх відправляють всіх на індивідуальне навчання. А це дуже небажана форма навчання, тому що ми не отримуємо ніякого рівня соціалізації для дитини. Вона однолітків просто не бачить, тому що всі індивідуальні заняття з реабілітації, індивідуальне навчання. І що ми отримуємо? Ми на виході з школи отримуємо дитину, яка стане членом суспільства в будь-якому разі, яка не соціалізована, тому що вона просто не мала такої можливості.
1: І от тут питання ще до того, що ця соціалізація потрібна не лише дитині з інвалідністю, а й нормотиповим звичайним дітям, саме тому, що світ наш, він абсолютно різний. Ми повинні розуміти, що в ньому є різні люди, різні діти, що це є нормою. І це дуже і дуже насправді розвиває дитину, коли вона розуміє, що поряд...
0: І ми вже зараз бачимо, що, наприклад, діти, які навчалися в інклюзивному групах садочків з різними дітьми, в школі вони вже відносяться до інклюзивного навчання дуже спокійно і дуже... Але в нас проблема більше не в дітях. Діти не... Особливо в садочку взагалі не помічають різниці. Для них це просто інша дитина. І якщо їм пояснити, як з нею треба грати, то ніхто нічого не скаже. Але, на жаль,
1: родини йде вся,
0: не тільки родини, а ще й педагоги стають джерелом булінгу надчасто. Я вже... Біля 10 років працюю з дітьми, які мають порушення розвитку. І я скажу, що насправді джерелом булінгу в основному стають саме педагоги. І не завжди свідомо. Тобто це булінг, який може бути, знаєте, таким типу, ой, ну не підходьте до нього, він же ж... Да. Ой, краще не чіпайте його, хай там собі сидить. Да? Тобто це наче... Наче вона так оберігає дитину, наче там ще щось. Але насправді це показує іншим дітям, що, ой, ну з цією дитиною щось не так, її, напевно, треба краще уникати. Та? І успішна інклюзія в першу чергу залежить від педагогів, в другу чергу від батьків дітей, які навчаються в цих класах, і від востанню від самих дітей. Тому що коли додому дитина приходить і батьки починають булити дитину, яка знаходиться на інклюзивному навчанні в класі, звісно, що ця дитина прийде в школу і буде повторювати поведінку батьків. Ми не очікуємо від неї якоїсь іншої поведінки, насправді.
1: І от тут як діяти в цьому випадку, коли от зустрічаєш булінг своєї дитини, особливо з боку вихователів та педагогів? Що робити? Ну, це теж загальне законодавство. Да?
0: Далі. Тому що булінг неприпустимий ні в якій формі. В жодному разі. І якщо з цим не може справитись заклад і його керівники, іти далі. Відділ освіти – далі. Да? Тобто не може бути такого, що нема управи на вчителя. Да? Тобто батьки завжди мають захищати інтереси своєї дитини, незалежно від того, хто їх утискує. Так, якщо це інші діти – окей, школа є джерелом знань. І там хто головний? Вчителі. Педагоги відповідають за те, що відбувається в межах навчального закладу. І якщо вони не можуть справитись зі своїми обов'язками?
1: Є покрокові дії, насправді, і є організації, які допомагають в цьому, тому тут теж треба знати свої права, не боятися відстоювати їх, тому що дійсно, якщо ми не будемо своїм прикладом показувати, що це реально, а от така поведінка неприпустима.
0: Просто батьки дітей з особливими освітніми потребами, на жаль, дуже часто обирають інший шлях. Тобто, як тільки вони бачать, що щось в класі не так, десь вчителька нажалілася, все, вони в перший же день забирають дитину, переводять на індивідуальне навчання і все. Бо не знають своїх прав, не розуміють чи не відчувають сили в тому, щоб боротися. Я, наприклад, веду щотижневі групи підтримки для в межах нашої організації для батьків дітей з інвалідністю. І якраз це на крайній зустрічі ми говорили про те, що вмовляли одну маму, що все-таки щоб вона боролася за права своєї дитини. Тому що один раз на неї нажалілися, батьки дітей сказали, що ой, нам не треба такого учня в класі, і все. Вона забрала його і все, і вже немає бажання боротися. І я її десь розумію, тому що це складно. Насправді, жити щодня з дитиною, що має складну форму інвалідності, особливо, коли ми маємо комплексну інвалідність, коли це дитина, яка має різні види порушень, це надскладно. Цьому не те, що ніхто не вчить. Ніхто собі навіть не уявляє, як це. Мої дитини з початку року, мені важко це, напевно, і говорити, і усвідомлювати, але з початку року в неї було біля 100 нападів епілептичних. І кожен раз це загроза життю. І це вже ніхто не говорить про інші види порушень і все таке інше. І треба розуміти, коли мама сама, а вони дуже часто залишаються самі, тому що, на жаль, так відбувається, опиняється наодинці, не розуміє, куди їй рухатися. Вона не має сил, бажання не те, що відвоювати якесь право своєї дитини. Вона в стані виживання. І насправді я тут дуже радію, що от є батьківські організації, що створена мережа батьківських організацій, що ми маємо можливість допомагати батькам. Вони звертаються, ми спільними зусиллями якось рухаємо цей світ, щоб вони знали більше своїх прав, щоб не опинялися сам на сам. Тому що ми і робимо це, тому що ми колись були там. Да, колись я була тою наляканою мамою, якій повідомили про спочатку один діагноз, потім другий діагноз, і ти просто в шоці, не розумієш, що тобі робити.
1: І от тут дійсно ми кажемо про те, що спочатку маску на себе, треба батькам розуміти, що дійсно від твого стану буде залежати стан дитини. Треба зараз є, слава Богу, шляхи і допомога, і організації, які дають цю допомогу. Треба просто звертатися. Є безоплатна і психологічна допомога, різні види підтримки. І це теж наше право залишатися людьми і користатися цією допомогою. Тому, будь ласка, робіть це. І ми цей перелік теж і в наших публікаціях надаємо організації, які це роблять, бо треба турбуватися про своє теж ментальне, фізичне здоров'я, бо від нас залежить, що буде з дітьми. Тому...
0: І підтримка, вона завжди необхідна. Тобто батькам дитини з інвалідності треба розуміти, що вони не одні на цьому світі. Їм треба і бачити приклади інших родин. Їм треба розуміти, що виявляється, з тим всім можна жити. Виявляється, і можна жити повноцінно, бо, на жаль, у нас така стигма, що батьки дітей з інвалідністю, ну, взагалі, родини, в яких є діти з інвалідністю, вони мають страждати. Вони мають страждати, вони мають нести цей хрест.
1: Викладеш якусь фото радісно з кавою, тобі вже кажуть, а що? А у тебе є час відпочивати?
0: Да, така, значить, все важка дитина, а ти сидиш, каву п'єш. І я дуже довго виборювала це право, коли я збирала мам дітей з інвалідністю на перший ретрит. З мене всі сміялися. Як? Ти їх не збереш? Вони будуть соромитися, там ще щось. Нічого. Все добре. Все в нас добре. Я просто, знаєте, якби ти не був на самому дні, то, напевно, тобі було б все одно, як переживають це все всі інші. мені, напевно, навіть є якась така історія, що мені легше від того, що я можу якось допомогти іншим родинам, тоді, ну, може, мій шлях не такий важкий, бо він має якийсь сенс. Але батьки опиняються дійсно, от коли отримують діагноз, вони опиняються просто в вакуумі.
1: І дуже хочеться цей вакуум заповняти. Я сподіваюся, що разом нашою об'єднаною, да, цією синергією це буде. Пам'ятаємо про цю жабку в молоці, грибимо нашими лапками, бо справді це все залежить і від нас в тому числі. А вже організації, які точно є, які можуть допомогти і забезпеченням прав, і з підтримкою, головне звернутися по цю допомогу. Дуже вам дякую. На жаль, час нас вже на сьогодні вичерпаний, але я сподіваюся, що ми продовжимо цю розмову. Глава громадської організації «Віднині поруч», представниця мережі батьківських організацій Оксана Сантай була в студії громадського радіо. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. А проєкт «Партії, що здобувають світ», підготовлення за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте, думайте, дійте.
2: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на громадському радіо.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Perseverance на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
3: Yet freedom is not the same as independence.
4: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Chicken
5: Kyiv. Всім привіт! Ви слухаєте Громадське радіо. Це подкаст Chicken Kyiv, у якому ми говоримо про українські інтереси. Сьогодні це буде розмова про українські інтереси у взаємодії з тими українцями, які наразі залишаються або вже довго проживають за кордоном. Наша гостя Ірина Іполітова, старша дослідниця напрямку «Людський капітал» Центру економічної стратегії.
4: Chicken Kyiv.
5: А зараз я розкажу, як я вийшла на цю тему. Це сталося дуже неочікувано для мене. Я не збиралася говорити на цю тему в подкасті «Chicken Kyiv», але нещодавно я з'їздила на Тайвань в журналістській поїздці, яку організовував РСФ, «Репортери без кордонів». І я приїхала, звісно, що як всі люди, які приїжджають в нове місце, я вирішила подивитися якісь, можливо, відео в Ютубі, дізнатися більше про острів, дізнатися більше про його історію. Дивилася в Ютубі подкаст про історію Тайваню і зачепилася вухом за таку фразу, що до розробки аграрної реформи Тайваню після Другої світової був причетний українець. Я була дуже здивована, полізла в Google, і з подивом для себе дізналася про постать Вольфа Ладежинського. Це українець єврейського походження, чи єврей українського походження, як тут краще сказати, я не знаю, який виїхав з території України в 20-ті роки 20-го століття, потрапив випадково у Сполучені Штати, випадково зробив там кар'єру аграрного стратега-аналітика і на основі своїх знань про колективізацію, про те, що робив на території України, зокрема, Радянський Союз, і про, власне, боротьбу з поширенням комунізму і комуністичної ідеології, він збудував свою кар'єру аграрного аналітика. Після Другої світової він консультує уряд Японії з розробки аграрної реформи, а після успішного впровадження цієї реформи в Японії він починає консультувати уряд Чан Кайши, який приїхав з Китаю на Тайвань. І таким чином дві успішні аграрні реформи в Азії створені руками українця на основі тих знань, які, власне, український контекст йому, очевидно, і дав. Ця постать визнана Світовим банком, тому що після досвіду роботи з урядом Сполучених Штатів він працював аналітиком в Світовому банку і консультував аграрні реформи по всьому світу. Але в Україні про Вольфа Ладежинського абсолютно нічого не говорять. Це невідома для нас людина. Тобто, якщо гуглити якісь українські ресурси про нього, то можна десь знайти епізодичні згадки. І для мене це такий шок, тому що це людина причетна до великих змін в великих економіках світових, до успішних прикладів реалізації того, що ми могли б зробити тут. Тобто, це людина важлива для нашого, мабуть, самоусвідомлення, в тому числі, до усвідомлення того, скільки всього можуть зробити українці. І це абсолютно засмучує мене в плані того, що ми не говоримо про силу наших людей за кордоном, коли вони потрапляють в правильне поле можливостей, якщо так можна висловитись. Хотіла почати саме з цього прикладу, тому що він доволі промовистий.
6: Так, насправді дуже цікава історія. Я теж про цю людину не знала, але враховуючи, що наша діаспора вважається, що десь 20-25 мільйонів людей українського походження за кордоном, то цілком ймовірно, що серед них є і от такі видатні люди. І мені теж здається, що ми і мало знаємо про них, і до останнього часу ми навіть мало цікавилися і не прагнули підтримувати якісь зв'язки. Скоріше, це йшло навпаки в зворотньому напрямку від них оцей інтерес до України, а ми відповідали так досить прохолодно. Ну, я сподіваюся, що зараз це буде змінюватися.
5: Я теж дуже на це сподіваюся, тому що в цілому тема українців за кордоном зараз, мабуть, для суспільства і для людей, які за кордоном, вона доволі тригерна. Тому що це тригерне питання, повернетись чи залишитись, дуже багато якихось емоційних оцінок, дуже багато невизначеності, яку приносить війна, але тим не менше, якщо дивитися на це питання, спробувати подивитися без емоцій, то воно для держави стратегічне, тому що йдеться про розширення наших можливостей, про залучення людей за кордоном, навіть якщо вони не повертатимуться жити в Україні, вони є тими агентами, які представляють Україну світу.
6: Саме так. Тут це питання дійсно дуже стратегічне, а воно пов'язане із потребами ринку праці. Тобто нам і зараз, і в майбутньому в Україні нам потрібні робочі руки. Фактично, у 22-му році кілька мільйонів людей вони одномоментно поїхали. І в 22-му році ми цього не відчули, тому що, власне, економіка дуже сильно обвалилася. Але коли вона почала відновлюватися в 23-му році, це одразу стало помітно, що просто немає кому працювати. Але люди, які поїхали в 22-му році, вони поїхали в першу чергу через безпекові ризики. І поки триває війна, вони... Більшість з них, вони не готові повертатися. Але чим далі триває війна, тим ми розуміємо, що ймовірність повернення зменшується. Тому що люди фактично там за 4 роки вони вже побудували собі нове життя. І це насправді дуже складне питання, тому що нам дійсно їх треба повертати. Але як їх повернути тепер, коли вони фактично мають вже вибирати між своїми двома життями? Тим, яке вони вже збудували за кордоном, і тим, які їм доведеться заново відбудовувати, коли вони повернуться. Це дуже складне питання. Я вірю, що ми, якщо докладемо зусиль, ми зможемо покращити цю ситуацію, але, звісно, треба визнати, що повернуться далеко не всі.
5: Я знаю, що цей відсоток від 22-го року і далі, ближче до 26-го, де ми зараз, він щороку знижується. Тобто щороку все менше і менше людей заявляють про свої наміри повертатися. Але разом з тим, весь час і навіть зараз, 2026-му, є певний відсоток, який повертається вже і не чекає завершення.
6: Так, є такі люди, які повертаються. Міжнародна організація міграції минулого року десь оцінювала, що вже більше мільйона людей дійсно повернулися. Разом з тим, в нас досі іде відтік людей. Тобто, основна кількість виїхала в 22-му році, але в наступні роки, 23-й, 24-й, 25-й, відтік продовжується. Тобто, він ж, звісно, не такий, як був на початку, і там 25-му вже виїхало менше, ніж у 24-му, але, тим не менш, цей процес продовжується. Тому ще важливо пам'ятати, от наше дослідження показує, що просто є люди, які налаштовані на повернення, вони хочуть повернутися, і є люди, які вже не хочуть повернутися. Тобто, з одного боку, іде заміщення оцих хвиль біженців, да? Тобто хтось повертається, а виїжджають скоріше вже ті, хто налаштовані там залишитися. А з іншого боку, люди, поживши, отримавши вже певний досвід, вони частина дійсно змінює свої плани. Якщо у 22-му році всі приїхали, нічого не розуміють, дуже складно адаптуватися, то за 4 роки вони розібралися і, можливо, вже для себе вирішили, що дійсно їм краще лишитися. Тобто це такі кілька паралельних процесів, які в результаті впливають на цей показник, кількість тих, хто планує повернутися. Але все одно, за нашими даними, десь 43% або планує повернутися, або схиляється до цього рішення. Ну, мені здається, що це досить багато, хоча це, звісно, далеко не всі.
5: Окрім безпекового фактору, тому що всі кажуть, що безпековий фактор основний, що ще впливає? Я можу поділитися якоюсь своєю оцінкою з тих прикладів, які я бачу живих, а потім ми спробуємо узагальнити до якоїсь загальної картини. Тому що, коли йдеться про конкретних людей, я бачу, що впливає майно і житло. Де воно? Воно на окупованій території чи не на окупованій? Родина і твої стосунки з родиною, яка залишилась в Україні, чи це, власне, родина, до якої ти хочеш повернутися, і, власне, з безпекових причин поки цього не робиш, чи це родина, з якою розірвалися стосунки, чи це жінка, яка вийшла з токсичного шлюбу і за кордоном почувається в безпеці від чоловіка, який тут, ну, власне, її принижував, бив і займався домашнім насильством, чи це жінка, яка хоче повернутися додому, тому що тут і чоловік військовий. Це дуже різні ситуації. Чи йдеться, власне, про студентів, які поїхали вчитися і планують повертатися після навчання, чи це йдеться про людей, які, наприклад, виїхали, вважаючи, що за кордоном для них будуть кращі економічні можливості. Тобто дуже різні сценарії.
6: Дійсно, дуже різні сценарії. Ну, ми не можемо відкидати економічних факторів. Тобто, переважно наші біженці, вони поїхали в Європу, частково поїхали в Америку і Канаду. Але в будь-якому випадку це розвинені країни, країни розвиненіші. І ми розуміємо, що там вищі зарплати, можливо, зручніші міста, зручніше життя. Тобто такі досить об'єктивні фактори, які, ну, часто грають не в нашу користь. Дуже важливо, наприклад, для чоловіків, які виїхали. Це таки мобілізація і обмеження оцього можливості пересування в Україні. Для чоловіків до 35 років це одні з найважливіших факторів, чому вони виїхали і вони не збираються повертатися. І є такий ще дуже важливий фактор. Ви казали про сім'ю, так, дійсно, родини важливі, якщо вони є, а люди частіше хочуть повернутися. І ще один є дуже важливий фактор, який я його для себе називаю зневіра. Да? Тобто, от, якщо люди зневірилися, вони не вірять, що в Україні може бути щось добре. Тобто, навіть якщо війна закінчиться, от вони не вірять, що далі буде там стабільний мир, розвиток, процвітання. І вони просто от зараз для себе, не чекаючи там моменту, коли, мовно кажучи, все завалиться, вони обрали для себе їхати і будувати нове життя. І, на жаль, ми досить часто бачимо, що молодь от думає саме так. Тобто вони їдуть, вони досить швидко інтегруються, вчать місцеву мову, знаходять роботу, і вони вже не хочуть повертатися. А старші люди, навпаки, тобто особливо там ті, хто поїхав, люди старше 50 років, от вони навпаки, да, вони там перебувають за кордоном, але це видно, що це дуже вимушено, і вони хочуть повернутися. Тобто, коли ми говоримо про це повернення, і що все-таки багато людей хочуть повернутися, треба враховувати цей момент, що частіше хочуть повертатися старші люди, а молодь хоче повертатися набагато рідше, і нам також треба думати, от як в першу чергу повертати саме оцю групу. І, ну, з хорошого ми бачимо те, що молодь, вона все-таки дуже орієнтується на якісь матеріальні стимули. Тобто, якщо вони побачать, що все-таки в Україні можна знайти хорошу роботу з хорошою зарплатою, якимись перспективами, теж є ймовірність, що вони повернуться. Але, звісно, якщо людина вже побудувала своє життя за кордоном, особливо, якщо це молода людина, і вона там довго живе, і вона вже побудувала своє життя, тобто ймовірність зменшується. Тобто це скоріше для, наприклад, більш мобільних людей, там молоді, але ще без дітей, наприклад. Да? І навіть ті, хто в парі без дітей, вони теж частіше кажуть, що вони залишаються за кордоном. От ті, хто самі, молоді люди, вони частіше кажуть, ну, я можу розглянути повернення.
5: Ви згадали дуже важливу причину – зневіра. І я хочу поговорити про те, що впливає на цю категорію, наскільки можна визначити цей вплив. Тому що мені здається, коли ми говоримо про це, то не можна недооцінювати наративи. Як наші наративи, як держава, як суспільство, власне, так і наративи Росії, яка, звісно, втручається в ці сенси, як може, і формує свою якусь викривлену реальність для людей і уявлення про те, що їх чекає.
6: Да, я думаю, що ви абсолютно праві. Тобто, з одного боку, тут, звісно, має значення особистий досвід людини. Тобто, цілком ймовірно, що в людини там не склалося, чи вона втратила роботу через війну. Тобто, якісь особисті її обставини такі, що дійсно вони викликають цю думку, що там все погано і все буде ставати тільки гірше. А з іншого боку, мені здається, що ми самі, перебуваючи в Україні, дуже часто концентруємося саме на негативі. Все в нас погано, і корупція, світло виключають, нічого не відбувається, покращень нема. І це впливає на людей, але, звісно, я думаю, що не можна виключати і російських наративів. Я думаю, що це якраз та тема, де наші вороги дуже сильні, вони дуже вміють це робити. І я думаю, що вони просто користуються цим теж, і вони бачать цю таку зневіру, і вони її підсилюють.
5: Це, до речі, дуже важливо, тому що я не вперше чую від аналітиків, які займаються темою українців за кордоном, що росіяни, мабуть, раніше, ніж ми зрозуміли потенційну силу українців за кордоном, як спільноти, яка може на щось впливати. І працюють з ними прицільно. Зокрема, через свої спільноти за кордоном, через свої там релігійні, культурні громади, центри, які дають якусь взаємодію і такі інші речі.
6: Ну, я думаю, тут ще впливає те, що російські спільноти за кордоном, вони були досить потужні. Я думаю, що в них було набагато краще фінансування, наприклад, ніж в українських спільнотах. Тобто, іншими словами, вони просто були більш організаційно спроможні в той момент, коли стали приїжджати українці. І одночасно фактор спільної мови, ну, все-таки не можна його виключати. Не можна забувати, що для великої частки українців росіяни – це цілком зрозуміла досить близька нація, і для них немає нічого дивного в тому, щоб піти в російський культурний центр, піти в російську церкву, спілкуватися російською. Тобто, ну, отакі реалії нашого життя, да? Як кажуть, інших українців в нас немає. А от українці такі, не всі українці україномовні, які не готові спілкуватися з росіянами, є різні.
5: Є різні, багато різних історій чула, зокрема таких, які доволі тригерні, мабуть, для людей, які зараз проживають події воєнні. Але якщо відійти від теми виїзду і повернення, а все ж таки повернутися взагалі до теми глобальної стратегії роботи з спільнотою українців за кордоном, чи ви її наразі з боку держави або якихось недержавних інституцій бачите? Наскільки цей напрям проглядається для нас як стратегічний зараз?
6: Ну, я думаю, що якраз після 22-го року стало зрозуміло, що ми вже не та нація, яка ось концентрується тільки в кордонах нашої країни, що ми вже стали такою нацією без кордонів, можна сказати, а глобальною нацією, що українці – це вже не тільки ті, хто живуть в Україні, а й ті, хто живуть за кордоном. Держава почала звертати на це питання увагу, і зараз готуються такі стратегічні документи, якраз державні, які мають описати наше ставлення, і що ми робимо, і які можливості, як ми хочемо залучати цих людей. Ну, напевно, сумно, що ми робимо це тільки зараз. Тому що недавно від одного представника української діаспори я чула, що от серед тої старої діаспори є навіть певна образа. Тому що от на них фактично не звертали увагу. І їх, він казав, що дуже часто в 90-х ще там діаспору сприймали як гаманець такий. Ось приїдуть діаспоряни, дадуть нам грошей на щось. А ніякі інші форми залучення не пропонувалися. Да? Тобто, дайте грошей, а далі ми вже самі. І дійсно, якщо ми хочемо будувати таку глобальну націю, а я думаю, що у нас просто немає іншого варіанту зараз, ми маємо враховувати тих людей, які живуть за кордоном, їхні інтереси, щось їм пропонувати теж взамін, тому що ми не можемо тільки очікувати, що вони нам будуть щось давати, да? А діяти в наших інтересах, ми теж маємо якимось чином бути для них цікаві. Це питання, над якими треба працювати, бо наразі ніяких готових рішень тут немає.
4: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
5: Прочитала таку цікаву думку, що, мабуть, ключовим в цьому всьому є відчуття приналежності, яке у людини за кордоном щодо України або зберігається, або не зберігається. І от якщо воно є, то його можна розвивати, з ним можна працювати. І ця людина буде відчувати себе частиною суспільства, де б вона не була. Як це відчуття приналежності зберегти? Як воно працює?
6: Ну, так, я думаю, що на початку воно, в принципі, має існувати. Та? Тобто нація в будь-якому випадку і 100 років тому, і зараз, особливо в випадку з Україною, це певний вибір. Тобто українці, які поїхали, вони можуть цілком вибрати не бути частиною української нації. Да? Тобто я теж розкажу історію. Дуже люблю читати Трец, якщо чесно, тому що там завжди дуже багато різних історій таких життєвих. І одна жінка каже, я от приїхала з дитиною за кордон, я хочу бути українкою, зберігати свою українськість, але я не хочу розмовляти українською, я не хочу носити вишиванки, я не хочу там, я не знаю, пекти паски. Що мені робити? І люди пишуть, ну дивіться, ну а як ви хочете, да? Тобто, ну це певний вибір, якщо ви хочете бути українкою, ну це певний вибір і це певні, як це сказати, певні ознаки, так, наприклад,
7: атрибути нашої культури,
6: да, або вишиванки, або я не знаю, ну борщ, ну хоч щось. Тому що якщо цього немає, то ну як вас відрізнити від когось іншого? Да? Якщо ви поїхали в Німеччину, українську не вчите, вивчили німецьку, яким чином ви можете бути українкою, якщо ніяких атрибутів у вас нема? Тобто це певний вибір, і мені здається, цей вибір якраз або він закладається вдома, в школі, під час якогось такого повсякденного життя, або не закладається. Якщо от він не заклався на початку, то потім ну дуже важко його десь знайти, правильно? Тому що навіть для того, щоб за кордоном піти в якусь недільну українську школу чи піти в якусь українську організацію, ти маєш розуміти, що ти належиш саме тут, саме сюди. І ще до виїзду в тебе має це відчуття сформуватися, що ти належиш от сюди.
5: З іншого боку, є ж приклади родин, де виїхало, наприклад, покоління старше, а свою залученість проявляє покоління молодше. І мені цікаво, як це працює. Якось же воно теж в голові у людей клацає, певно.
6: Якось клацає, так. Напевно, тут теж не можете відкидати якихось індивідуальних шляхів, коли людина сама потрапляє в якесь таке середовище, де інші люди, да, для яких це важливо, українськість важлива, можливо, якась самоосвіта чи просто освіта, да, там, наприклад, школу, ми не можемо відкидати важливість школи. Тобто, але в будь-якому випадку, мені здається, що має бути якась залученість в якусь групу, яка тобі це транслює. Тому що просто так, ну, важко сформувати, тому що це фактично ідентичність. А ідентичність, вона формується в групі.
5: У мене є друг, який зараз в силах оборони, який сам з Киргизстану. Але він не киргизстанець, не киргиз, він українець. В Киргизстані опинились його дідусь і бабуся. І він приїхав в Україну вже в дорослому віці, без українського паспорту. Пройшов процедуру отримання цього паспорту. Тому що це ще важко довести зараз в нинішніх умовах. Ну, я маю на увазі навіть не після 22-го року, а в цілому в умовах нашого нинішнього законодавства довести, що в тебе є українське коріння, це той ще виклик. Він пройшов всі процедури, він отримав цей паспорт, і з цим паспортом він захищає Україну зараз. Тобто це, до речі, один єдиний зі своєї родини, яка, власне, від дідуся і бабусі українців пішла далі. Тобто це вибір, який робить кожна конкретна людина.
6: Я думаю так, але щось має вплинути на цей вибір. Тобто він не може взятися раптом ні звідки. Якась має бути попередня робота, можливо, індивідуальна робота людини, можливо, включеність в якусь групу, та? Але попередня має бути якась підготовка. А щодо цього, ви теж цікавий момент відмітили щодо отримання документів, так? Тобто людина явно відчуває себе українцем, хотіла бути українцем, докладала до цього зусиль, але система дійсно, вона була побудована і вона досі така, вона орієнтована на те, щоб не допускати.
5: Тобто на виключення?
6: Так. Тобто вона така дуже закрита, вона фактично будувалася в ті часи, коли в нас було багато людей, нам не треба було людей, і ось вона така дуже, як англійське хороше слово, protective, так? Тобто от вода так захищає те, що в нас вже є наш периметр, і нікого намагається не допустити. І її теж треба змінювати насправді. Тобто, якщо ми хочемо бути, що ми хочемо, нам треба залучати нових людей, і, звісно, добре залучати тих, хто сам хоче, хто мотивований. І для цього треба міняти цю систему, робити її простішою. Цей доступ в наше суспільство робити простішим для тих, хто цього хоче.
5: Ви сказали залучати тих, хто хоче. Це, очевидно, ну, розраховане на в тому чи іншому поколінні представників діаспори. Тобто на зв'язок з Україною, спорідненість, якусь певну процедуру доведення походження. Але є і чималий, мабуть, якийсь певний відсоток, скажімо так, людей, які не мають українського походження, але теж виявляють бажання жити тут. Для мене це було великим подивуванням, до речі.
6: Так, зараз є історії про трудових мігрантів, да, які приїжджають. Тобто це трошки інше, але насправді це теж показує оцю привабливість країни, яка для нас, можливо, не завжди очевидна.
5: Не завжди щитується.
6: Не завжди щитується, тому що багато людей там, з нашого оточення хоче поїхати, бо в нас недостатньо добре, є десь краще, а одночасно ми бачимо, що є люди, які готові навіть приїхати в Україну під час війни. Це, до речі, теж непросто. Іноді здається, що ну ми запросимо трудових мігрантів. Так ви спробуйте для них оформити документи, навіть якщо вони хочуть. Тобто це теж дуже складний процес. І незважаючи на це, знаходяться люди, які їдуть у воюючу країну, проходять ці три кола бюрократичного пекла, щоб отримати дозволи, і вони тут з'являються. Тобто, дійсно, наша країна може бути цікавою не тільки для українців, не тільки для етнічних українців, для інших людей. Ну, мені здається, що плюси інклюзивності, вони суспільні, вони досить очевидні зараз, в сучасному світі. Да? Тому що якщо ми дивимося на всі успішні країни, вони інклюзивні. Ну, США, вони побудовані фактично великою мірою за рахунок міграції, Канада, європейські країни. Можна казати, звісно, що є труднощі. Це дійсно, це так, але справа також в тому, що в кожної країни дуже свій специфічний шлях. По залученню мігрантів нам не обов'язково його повторювати, там повторювати всі помилки, але тим не менш найчастіше залучення інших людей, воно в плюс, скажімо так, воно не в мінус. Тому я б, наприклад, не боялася би цього процесу. Звісно, за умови, що він контрольований, що він придуманий, і тоді від нього скоріше будуть більше переваг, ніж недоліків.
5: Надзвичайно тригерна зараз тема, тому що, знаємо, росіяни добряче доклалися до розгону теми мігрантів. Мабуть, ви бачили в соцмережах вже і відео фейкові з індусами і таке всяке. Звісно, хочеться сказати, що просто десятиліттями в багатьох українських містах існували цілі величезні студентські містечка, розраховані під іноземних студентів. Харків, Чернівці, Київ. Купа студентів з інших країн вчилися тут, приїжджали вчитися спеціально, багато хто залишався. Ніхто цього не помічав. Нікого це питання з точки зору, я не знаю, якихось дискримінаційних, расових чи інших моментів не цікавило абсолютно. Всі жили мирно, гармонійно і ходили в студентські їдальні з іноземною кухнею куштувати страви. Так, до речі, в Києві виник один з відомих китайських ресторанів. Але раптом, звісно, під час війни Росія взялась розкачувати тему мігрантів, і всі дуже перейнялися цією темою. Але я в цьому питанні хотіла б, мабуть, поглянути на досвід інших країн і поговорити більше про те, як будується агентність громадян за кордоном, громадян тієї чи іншої країни. Що на це працює, що працює в плюс, що працює в мінус, і де нам можна повчитися. А що повторювати не варто?
6: Знову ж таки, щоб сформувалася ця агентність, має бути сформоване оце відчуття, чим ми особливі, та чим ми відрізняємося. І одночасно, можливо, те, що грає в мінус саме от щодо нас, це певна меншовартість, да? Тобто, яка все-таки в нас була. І мені здається, от в цьому процесі вона шкодить. Тобто, коли ти не хочеш визнавати, що ти українець, ти намагаєшся якомога скоріше асимілюватися, розчинитися, розробити вигляд, що ти ось такий, як всі тут. Тому що бути українцем – це якби погано, це щось таке не дуже якби достойне. От. І якщо цього немає, та, якщо людина готова про це казати, що я українець і не бачить в цьому нічого поганого, тоді є шанс, та, робити якісь свої спілки, об'єднання. Не знаю, як це відбувається, наприклад, в Канаді. Да? Тобто багато людей їхало туди ще в ті часи, коли вони не знали, що треба там встидатися, що вони українці. Ось, і відповідно, маємо зараз велику діаспору, яка передає свою українськість там вже в кількох поколіннях. Ось, дуже гарний приклад. І з іншого боку, якраз вчора обговорювали з колегами, що Наприклад, в європейських країнах це часто не так. Та? Тобто там українці приїжджають і намагаються зразу якось зробити вигляд, вивчити місцеву мову і робити вигляд, що от ми не мігранти, ми місцеві. Будь ласка, не плутайте нас. А я думаю, що все починається з цього. Тобто оце усвідомлення себе як окремих, але не гірших. І тоді можливо розвивати оцю агентність. Тому що агент – це є хтось, хто ось діє в своїх інтересах, правильно? Тобто для цього треба себе усвідомлювати як кимось окремим і усвідомлювати свої інтереси.
5: Ну і усвідомлювати інтереси, власне, потрібно і в тому числі і державі, і суспільству, яке залишається на території України. Ви згадали державні політики, які зараз формуються. Ми знаємо, що іноді якісь державні ініціативи спрацьовують добре, іноді навпаки не спрацьовують, попри те, що закладали туди якісь очікування. У українців, до речі, це теж одна з рис меншовартості. Можливо, є якась пересторога до державного втручання і державних ініціатив, певно. Я от, готуючись до цієї розмови, прочитала, наприклад, про те, як після помаранчевої революції і приходу президента Ющенка намагалися розробити концепцію репатріації, теж повернення українців за кордоном. І що це не спрацювало, тому що, ну, власне, це була ідея без механізмів. Угу. От коли йдеться про механізми, дуже часто пострадянська держава думає категоріями роздати гроші, роздати стимули і таким чином, власне, залучити через стимули. Ці стимули, вони бувають з якихось інших категорій, окрім тих, якими мислить пострадянська держава?
6: Я думаю, так. Я думаю, що проблема ще в тому, що держава дуже часто мислить бінарно. Да? Тобто, або ти приїжджаєш, отут живи, подавайся на громадянство, проходь всю цю тривалу процедуру, і тоді ти маєш якийсь офіційний статус для цієї держави. Або ні, і тоді в тебе, не знаю, формально зараз представник якоїсь української діаспори в Канаді і будь-який інший іноземець, в них абсолютно однаковий статус. От, як ви кажете, в нас немає цього якогось, ну, проміжного механізму, да, для тих, хто хоче бути залученим, відчувати себе, впливати, але одночасно не хоче бути громадянином, тому що це іноді навіть технічно неможливо. Да? Тобто не всі країни мають подвійне громадянство. І там, щоб прийняти українське, тобі треба відмовитися від іншого. Ну, не завжди це людина хоче це робити. Ну, не кажучи вже про те, що це дійсно дуже складна в нас процедура. Тобто, дійсно, ми не даємо людям, які хотіли б бути залученими, якихось дієвих інструментів для цього. Наприклад, як приклад, можна навести от карту поляка. Да? Тобто, це інструмент для етнічних поляків, які хочуть бути залучені, який дає реальні переваги. В нас є щось дуже подібне, це називається статус закордонного українця, але він фактично він не дає, це такий дуже умовний статус, тому що він не дає ніяких реальних переваг. Тобто це просто як титул, але ніякої користі він не несе. Тобто я думаю, що ми маємо розробити якийсь оцей простір варіантів, умовно кажучи, для тих, хто хоче бути залучений різною мірою. Звісно, якщо хтось хоче приїхати і отримати громадянство, він має мати таку можливість. Але якщо людина не хоче, в неї має бути якийсь інший, простіший інструмент, може, з меншими можливостями, от, але який дає їм можливість, наприклад, працювати, так, чи відкрити бізнес, не проходячи всю складну процедуру.
5: Це складна розмова, тому що я, наприклад, бачила, як суспільство реагувало на ініціативу. Пам'ятаєте, була така, я не пам'ятаю, чи в минулому році, чи в позаминулому, як ідея обговорювалась платити гроші за повернення. І це викликало таку, ну, прям дуже сильну суспільну дискусію, дуже на підвищених тонах. Тобто є речі, до яких суспільство і під час війни, очевидно, після буде не готове.
6: Ну, дійсно, я не впевнена, що це дійсно була б хороша ініціатива саме від українського уряду. Українці дійсно до всіх пільг ставляться дуже насторожено, особливо коли хтось їх отримає, а хтось ні. Проте, з іншого боку, ми розуміємо, що повернення – це дуже складний навіть організаційний процес. Тобто, уявіть собі, якщо це родина, яка 4 роки живе в іншій країні, їй переїхати, ну це просто якась гора речей. От просто переїхати, це важко і складно, і дорого. Можливо, такі ініціативи від приймаючих країн, вони будуть сприйматися краще, та? Тому що це не буде сприйматися як роздача якби, грошей Україною за те, щоб люди повернулися, а це буде сприйматися як допомога саме в переміщенні. І вона буде йти від іншої країни. Всередині країни нам все-таки дійсно треба дуже обережно ставитися до всяких пільг, виплат, які створюють нерівність. Та? Тобто оцю ось оцю ситуацію, коли я отримав, або я не отримав, а хтось отримав. Та? Тобто, тому що зразу виникає питання справедливості, а чому оцим дають, а мені не дають?
5: Мабуть, на завершення цієї розмови я б хотіла запитати про реакцію, яку ми часто бачимо на спроби України побудувати свою суб'єктність і нове уявлення про себе і серед, власне, своїх громадян в світі. Не завжди ця реакція буває позитивною. Часто ми знаємо, хто джерело цього негативу, але не завжди, насправді. Тому що є і інші країни, і інші суспільства, які реагують негативно і без російських наративів. Що з цим робити?
6: Ну, мені в цьому плані дуже подобається думка Євгена Глібовицького про те, що оця наша суб'єктність, яка раптом виникла, вона насправді некомфортна не тільки для росіян, а й для багатьох інших країн, наших сусідів, тому що вони до неї не звикли. І дійсно набагато приємніше, коли в тебе сусід – це країна без якихось своїх ідей, своїх потреб, щось таке дуже аморфне і незрозуміле. А коли з'являється новий гравець, з яким треба рахуватися, звісно, це неприємно. Тому що коли треба рахуватися з чужими інтересами, це означає, що десь треба в своїх інтересах трошки посуватися. Ну, я не знаю, тут нам своє робити, а що ми ще можемо запропонувати?
8: Це був подкаст «Chicken Київ». Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. А сьогодні ми говорили про те, як будувати стратегію взаємодії з українцями, які залишаються за кордоном. Наша гостя Ірина Іполітова – старша дослідниця напрямку «Людський капітал» Центру економічної стратегії. До наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
4: «Chicken Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси.
9: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
10: Буде тобі наука!
11: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства «Куншту» з громадським радіо.
12: Гра в імітацію. Які українські слова ми вважаємо російськими? Написала Діана Козир. Начитала філологиня Марія Словолюб. Поки у мережі вирує дискусії «Чолка чи чубчик» на протязі чи протягом, з міських автобусів пасажири виходять на слідуючій остановці, а в магазині беруть здачу в касірші. Здається, ми стали забувати, з якими словами справді потрібно боротися. Дійшло до того, що в нашому мовленні, окрім очевидного суржику, заховалися й інші росіянізми, яких у цьому навіть не підозрювали. Наприклад, слова «живопис», «корзина», «правка» запозичені в нашу мову. Натомість багато українських слів невиправдано вважають російськими, як от «мука», «мінута», «год». У цьому подкасті ми спробуємо розібратися, як непомітно іншомовні слова мімікрують під українські та витісняють питому лексику в літературній мові. Окрім цього, навчимося розрізняти діалектизми та суржикізми. Як ми втрачали питомі українські слова? Що таке питома лексика? Це корінні, незапозичені слова певної мови. Таких слів небагато, тому запозичення із чужомовних лексичних корпусів – це нормально. Так, у корейській мові є 75% китаїзмів, а в англійській – до 60% франкізмів. Мовознавець Іван Ющук вважає, що в українській мові є понад 30 тисяч слів, які можна вважати питомою лексикою. Це мовні одиниці, які дійшли до нашого часу зі спільнослов'янських часів 6 століття. Автори монографії «Історія української мови» фіксують, що запозичення могли потрапляти в мову й раніше – 2-3 століття нашої ери. Часто різні мовознавці кваліфікують одні й ті самі слова, як «германізми» у слов'янських мовах, і навпаки, як «слов'янізми» у германських. Тож, дуже важко встановити точний час і мову лексичного набутку. Запозичення збагачують мову, допомагають відобразити різними словами смислові відтінки. Наприклад, у найдавніші часи про туриста сказали, що він любить мандрувати. Точніше, як це звучало в 16 столітті? Вандрувати. Це дуже давнє запозичення з німецької мови. Від слова «вандерн» – бродити, блукати, мандрувати. Також у нас є власне українське слово «подорож», але ми ще й запозичили слово «круїз», щоб уточнити, що це пересування морем. Проте запозичені слова не мали б витісняти по тому лексику. Як у згаданому вище прикладі, ми словом «круїз» не замінюємо загальновживані українські «подорож» чи «мандрівку». Принаймні, якщо заміщення слова в інших випадках і відбувається із практичних причин, то це має бути природним, а не штучним вилученням зі словників. Як це було, зокрема, в 1930-х роках з українською мовою, яку штучно намагалися наблизити до російської. Мовознавець Юрій Шевельов, який був очевидцем подій, розповідає хронологію цієї трагедії. Цитую. «З приїздом на Україну сталінового емісара Постишева, січень 1933-й, попередня словникарська діяльність Академії наук була проголошена шкідницькою. Співробітники академічних, лексикографічних інституцій були усунені з праці і в переважній масі виарештовані, а словники, видані перед тим, вилучені з ужитку. Одним з головних завдань новозаснованого Інституту мовознавства Академії, очоленого Наумом Кагановичем, було, власне, викриття націоналістичного шкідництва праці Академії наук та її інституцій. Кінець цитати. Зафіксуємо, що мається на увазі під попередньою словникарською діяльністю. Йдеться про початки укладання історичних, тлумачних та перекладних російсько-українських словників, у яких переважали питомі українські слова або такі, що давно запозичені з інших мов. Відсоток спільних з російською слів обмежувався давньоруською, старослов'янською лексикою. Звісно, не обходилося і без запозичень із російської, але вони не замінювали питомі слова, а лише заповнювали лексичні лакуни, або це були запозичення з інших мов за посередництва російської. Зокрема, говоримо про російсько-український словник під редакцією Агата Ангела Кримського та Сергія Єфремова і правописний словник Григорія Голоскевича, який зафіксував, зокрема, правила скрипниківки. Такі праці були багаті на розмовні та діалектні слова, відображали живу мовну традицію України, правильну вимову та наголоси. Виданий у 1930-1932 роках історичний словник української мови Євгена Тимченка мав ілюстрацію ілюстративний матеріал із давніх писемних пам'яток від 15 століття. Ці факти не вписувалися в плани комуністів, адже в такому разі визнавалася давність і статусність української мови. Світ побачили тільки 2 томи цього словника, але наступні частини розбили в друкарні за постишевських часів. Так само знищили й 4-й том праці Кримського Єфремова. Подальша лексикографічна тактика сталінців була така – вилучати зі словників питомі слова, замінивши їх російськими або поставивши нашу лексику другою, синонімічному ряду. Через те, що цей процес досі не отримав повноцінної систематичної критики та коригування, російські слова стали переважати у деяких значеннях, а українські натомість забулися або використовувалися рідше. Юрій Шевельов проаналізував цей шлях на прикладі 2 слів. Спочатку українське слово «малярство» у більшості словників було єдиним можливим відповідником російському «живопись». Згодом у словниках почали вказувати і «малярство», і «живопис», як рівноправні українські. За часом останнє почали ставити на перше місце, поки питому лексику загалом не замінили живописом, вказуючи, що малярство – це застаріле обласне розмовне. Так росіянізми в українській мові витіснили питому лексику. І хоч у сучасному словнику української мови 16-17 століття є слова «живописати», «живописець», та вони старослов'янського походження і не визнавалися Лаврентієм Зазанієм як українські. Він подає у своїй йому лексисі 1596 року переклад слів «живопис» українською мовою як «малярство». Тож, це проникнення в українську мову відбулося вже в пізній період її формування і збігалося із першою появою суржику. Коли в Україні вперше з'явився суржик? Мовознавиця Лариса Масенко вважає, що суржик української та російської мов почав з'являтися наприкінці 17-го, початку 18-го століття. Саме у цей час імперська російська влада перервала розвиток староукраїнської писемної традиції. Суржик з'явився у середовищі дрібного чиновництва, шкільних учителів. Макаронічну мову висміювали письменники Іван Котляревський, Григорій Квітка-Основ'яненко, Тарас Шевченко. Натомість селянство все ще користувалося своїми говірками. Проте тривало це недовго, і наступну хвилю суржику 19-20 століття очолили вихідці з сіл, які підкорювали великі індустріалізовані та русифіковані міста. Русифікація української мови відбувалася на багатьох рівнях: на академічному, словниках та мовознавчих працях, у літературній галузі та в ЗМІ, повсякденному мовленні жителів України. На прикладі вже згадуваних слів малярство та живопис, і за допомогою корпусу мови гра простежимо, як зміни у словниках та поширення таких тенденцій у ЗМІ й освіті спричинили витіснення українського слова в цей період. У текстах до 30-х років 20-го століття малярство вжито 567 разів, а живопис – 71. Проте вже після 30-х років це слово має понад 17 тисяч вживань, а малярство – тільки 5788. Проте додамо трохи контексту. До того, як настав 1933 рік, в окупованій більшовиками Україні був період українізації. Народний комісар освіти Микола Скрипник не схвалював змішування російської та української мов. Він навіть насмілився говорити про дерусифікацію мовлення українців. Це потім використали проти нього та довели Скрипника до самогубства. Далі почалися репресії словників, мовознавців, русифікація української мови. Тому вже у 21 столітті, після того, як Україна відновила незалежність, науковці та інтелігенція почали гучно обговорювати проблему росіянізмів та суржику. Спотворене мовлення провокує виправданий пуризм. Проте, коли до процесу беруться упереджені науковці або аматори, то від цього страждає лексика прослов'янського, давньоруського походження, наприклад, чолка, творог, чи запозичення посередництвом російської мови або слова, які переймали одночасно із сусідами, наприклад, сахар, кровать. Тому перш ніж назвати якесь слово суржиком чи росіянізмом, іноді недостатньо просто сприйняти його на слух. Часто потрібно перевірити свою думку за десятком словників, зокрема діалектологічним, адже часто те, що здається суржиком, є особливістю прикордонної говірки. Різниця між діалектизмом і суржиком. Суржик – це не окреме слово, а весь цілісний потік мовця. Спілкується людина говіркою, суржиком чи просто вживає росіянізми, залежить від кількості їх у мові. Наприклад, ось речення, за яким точно можна сказати, що людина говорить суржиком. Передайте, пожалуйста, гроші за проїзд. Мені вже виходіть на слідуючий. Лариса Масенко також вважає, що іноді мовці просто говорять російською мовою, використовуючи українізми. Наприклад, мені очень сильно нравиться читати цю книгу. Читати цю. Тут українізми в потоці російської. А у наступному реченні ми маємо приклад мови, що містить діалектизми та кілька суржикізмів. Вона оце каже, що ходить кожен день на роботу, а на самом ділі сидить там тільки кохви попиває. Якщо у першому прикладі суржик очевидний і розбирати ми його не будемо, то третій приклад може викликати у вас питання, зокрема через слово «кохве». По-перше, ми у цьому слові чуємо «хиви», а це особливість,

Вираз на самом ділі може вважатися діалектизмом. До речі, тут відповідь тим, хто завжди під текстами про російсько-український суржик пише щось на зразок. А ви подивіться, що на Закарпатті робиться. Там хіба не румунсько-український суржик? Ні, друзі. Там якраз теж діалектні особливості прикордонних говірок. Звісно, якщо у мовному потоці Закарпаття понад 60% чужомовних слів, тоді це вже буде теж суржик. Але навряд чи хтось у Тячеві говорить з переважанням суто румунських слів. Василино, адуні штепини і кашкавал до борщу та фасолі. Василино, принеси мені хліба і бринзи до борщу та фасолі. Там швидше скажуть «Цилю, поть, дхиш, вузьми звари струча та відклади піціко на милайну муку». Тут, можливо, незрозумілим є слово «хиш». Це українське слово із значенням «хата», що є давнім, ще прослов'янським запозиченням із германських мов. Слова «поть», «піди» та «вузьми», «візьми» – це теж автентичні українські слова з діалектними фонетичними особливостями. Єдине запозичене з румунської слово – це «мелайний», що означає кукурудзяний. У реченні згадано також муку, що є українським словом прослов'янського походження. Струча ж – це діалектний варіант лексеми «струк» у множині. У літературній мові мало бути «струча», а слово «піціко» – трохи, взагалі загадка. З одного боку, воно звучить ідентично до італійського слова, що має значення «дрібка». Шлях від Італії до Закарпаття не близький, і якби це було запозичення, то прийшло б, напевне, через румунську мову. Можливо, «піціко» пов'язане зі словами «пі» та «потя», що значить «маленьке пташеня, курча, півник». Більше схожим за звучанням на «піціко» є діалектизм із дитячого мовлення – «піця», «курка», «півень». Тож друге речення є колоритним прикладом українського діалектного мовлення із вживанням одного романізму. Проте весь текст не є румунсько-українським суржиком. Тут якраз доречно буде поговорити про те, як відрізнити суржикізми від діалектизмів. Іноді це буває складно, адже потрібно врахувати місце і час вживання слова. Та спочатку частково розберемо, як утворилися літературні українська та російська мови. Це дасть розуміння причини появи в наших прикордонних говірках російських слів, витворення на їх основі власних діалектизмів. Юрій Шевельов, один із мовознавців, що спростували спільне походження української, білоруської та російської, виділив 5 мовно-територіальних регіонів, на теренах яких поставали ці літературні мови. Перший – Новгородсько-Тверський, другий – Полоцько-Смоленський, третій – Муромо-Рязанський, четвертий – Києво-Поліський, п'ятий – Галицько-Подільський. Науковець стверджує, що у творенні української літературної мови взяли участь говірки 4-го та 5-го регіонів, частково 2-го. До слова, ці факти спростовують актуалізоване знову ІПСО – захисників російської мови в Україні, ніби російська мова не належить Росії. Звісно, якщо той, хто це стверджує, не родився десь у Тулі чи Рязані, то так, російська мова належить їм, але українцям з Черкас чи Харкова вона точно не належить. Чому я кажу, що це російське ІПСО? Бо на меті воно має створити ілюзію природного поширення російської мови в Україні. Автори думки про неросійську російську мову переконані, що факт участі вихідців з України у створенні російської літературної мови дає нам право претендувати на неї. Деякі співаки українського походження у публічній комунікації погоджуються з цією насадженою тезою, обґрунтовуючи власною зручністю. Інші намагаються порівняти російську зі статусом англійської та іспанської в колишніх колоніях, стверджуючи, що така практика може бути перенесена в реалії України. Та повернімося до теми. Юрій Шевельов каже, що точні межі діалектних регіонів установити неможливо. Українські говірки, які межували з російськими, звісно ж, наповнювалися їхніми мовними формами, так само, як і навпаки. У російських діалектах з'являлися українізми. Окрім цього, і російська літературна мова, і українська одночасно засвоювали слова зі старослов'янської мови. Наприклад, вже згаданий вираз «на самом ділі» може бути нормальним явищем у слобожанських говірках. Межа між 4-м українським та 3-м російським регіонами. Натомість, якби так говорив галичанин, регіон 5-й, що не межує із російськими говірками, то це сприймалося б як суржикізм. Для обговорення маю унікальний приклад слова з мого рідного села Княжа на Черкащині. У середовищі дітей, які ходили в сільський садок, утворилося слово на межі «дорішити», як поєднання українського «дозволити» і російського «розрішить». І як кваліфікувати це слово? З одного боку, це поєднання частин двох різних мов – суржикізм, але з іншого боку, воно утворює нову лексему, яка відсутня як у російській літературній мові, так і в українській. Подібне слово, яке побудоване за такою ж моделлю, Лариса Масенко визначає

0: як суржикізм. Поняв плюс зрозумів дорівнює поняв. Словник середньонадніпрянський говірок не фіксує слово дорішити, але причина головна тому, що зазвичай укладачі діалектологічних словників опитували людей, що народилися на початку 20-го століття, а обговорюване слово побутує серед міленіалів. У цьому ж словнику є приклади, коли російські слова, в яких до української, адаптовано тільки вимову, позиціонуються як діалектизми. Наприклад, «розсовітувати». Цю лексему раніше зафіксовано у російсько-українському словнику як «розсовєтувати», «розсовєтувати». І перекладається вона літературною українською мовою так – «розраювати», «розраджувати», «розгудити». Розгудити, обирати правильний наголос. Тому буває важко зрозуміти, коли слово схоже на російське, є діалектизмом, а коли ні. Можливо, розсовітувати визначили діалектизмом, адже є українське слово «совітати». Тоді, за такою логікою, «дорішити» може бути в говірці, адже маємо слово «рішати». Окрім цього, вище ми обговорювали ситуацію, коли схоже на російське слово, яке вживають у прикордонних чи наближених до прикордонних говірках, може вважатися діалектизмом. Далі поговоримо про це на більш виразному прикладі. Штучний шлях переходу. Діалектизмами також можуть бути слова, які зафіксовані на межі наріч. Наприклад, у середньонадніпрянських говірках є слово «корзина», яке потрапило туди через сусідство з говірками, що межують із російськими. Сьогодні це слово є в 11-томному словнику української мови, визнане як літературне. Проте в лексикографічних працях до 30-х років 20-го століття слово «корзина» було російським і перекладалося українською мовою як «кошик». Вираз «кощ» плетений, від якого походить кошик, відомий 16-го століття та зафіксований у лексисі Лаврентія Зазанія. Має прослов'янське походження. Етимологічний словник української мови також подає корзину як українське слово, даючи за джерело словник Жилахівського. Він єдиний у 19-му столітті зафіксував його. Решта відомих лексикографів вважали корзину російським словом. Походить воно від процесу корзати, плести, зморщувати, що пов'язують із прослов'янським словом, що означає плести. Тобто російське слово «корзина», проникаючи в українські говірки, спочатку стало синонімом до наявного автентичного «кошик». Згодом, після штучного процесу наближення української та російської мов, проникло в словники, вже як літературне. На цьому прикладі ми простежуємо, як місце та час вплинули на перехід слова з регіонального діалектизму в літературну мову. І якщо у випадку «корзини» цей процес був частково природним, адже в прикордонних та межових говірках воно існувало, то слова «малярство» штучно витіснили. Схожа ситуація сталася зі словом «правка». Мовознавиця Олександра Сербенська вважає його суржиком, як і корзину. Так було в 1994 році. Проте зараз це слово вже є у словнику й активному вжитку в літературі та ЗМІ, що робить його нормативним, хоч і за позиченням із російської. Цікаво, що в етимологічному словнику «правка» подається зі значенням «юрист». У корпусі «грак» слово «правка» до 30-х років не зафіксоване в українських текстах, проте після цього року понад 50 тисяч вживань. Замість нього раніше казали виправлення, частота якого після 30-х років була у сотні разів меншою – понад 9 тисяч. Олександра Сербенська пропонує використовувати слова «виправлення» замість «правки». Станіслав Караванський перекладає слово «правіть» українською як «корегувати», тож замість «правка» можемо використовувати «коригування». Можна скільки завгодно дискутувати та ламати списи об росіянізми, поки мовознавці не зроблять ревізію словників, створених на засадах зближення російської та української мов, доти ми будемо послуговуватися російськими словами. А чи потрібно робити таку ревізію? З одного боку, запозичення слів є неминучим і збагачує мову. Водночас заклик використовувати насамперед питомі слова може бути продуктивним. Проте одними закликами важко виправити ситуацію, коли слова штучно стирали зі словників. Щоб повернути їх активне використання, потрібно прибрати конкурентні одиниці з літературної мови, тобто оновити актуальні сучасні словники. Досі в Україні єдиною найбільш повною лексикографічною працею є словник української мови в 11 томах. Далі Сум, який укладений ще в 1970-1980-х роках. Критика вказує, що укладачі цього словника наслідували ідеї наближення української мови до російської. Мовознавець Олександр Пономарів зазначає, що звичайну українську лексику автори 11-томного маркували як застаріле, обласне, діалектне, рідковживане. На це ж указує і Юрій Шевельов, зауважуючи, що такі примітки діють як застереження від активного вживання цих слів. Укладачі чи Сум не рекомендують вживати такі, не схожі на російські, українські слова з приміткою «розмовне», «підсоння», російською «клімат». Діалектне виклад російської лекція, історизм чота російською взвод. Мовознавець Святослав Караванський під час аналізу цього словника виявив названих ним словесних динозаврів, скопійованих з російської мови. Наприклад, гостроконечний природніше українською мало бути швидчастий, острякуватий. Також лексикографи Сум табуювали ілюстрацію словникових статей текстами, заборонених у радянські часи письменників Богдана Ігоря Антонича, Василя Барки, Євгена Малонюка та сотень інших. Цих письменників повернуть на сторінки нової праці, яка зараз у процесі видання словника української мови у 20 томах. Наразі готово 15 томів. Але й він не позбавлений штучно введених росіянізмів. Тут є згадані «Живопис», «Корзина», «Правка». Тож наразі лише можна мотивувати літературне середовище використовувати автентичні слова. І якщо таке є, поширювати їх у ЗМІ. А в пам'яті мовців вони знову виринуть або стануть не дивними регіональними словами, а повноцінними учасниками процесу. Можливо, колись дійде черга і до словників.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства «Куншту» з громадським радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
0: Екомайбутнє. Сьогодні.
3: Сьогодні. Кіловат-година.
0: Подкаст про зелену енергетику України. На Громадському радіо.
4: Енергосистема України змінюється не лише на рівні великих електростанцій. Все більше електроенергії люди та бізнес намагаються виробляти самостійно, встановлюючи сонячні панелі на дахах будинків, підприємств та інших об'єктів. Після початку повномасштабної війни до економії додалося ще одне важливе питання – енергетична безпека. Гібридні системи з акумуляторами, наприклад, дозволяють забезпечити роботу критично важливих систем будинку навіть під час відключень світла. Усім привіт, мене звати Влад Бундаш. Це другий випуск подкасту «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на Громадському радіо. Сьогодні говоримо про сонячну енергетику для житла і бізнесу. Скільки коштує встановити власну електростанцію, коли вона окупиться, і наскільки справді дозволяє менше залежати від централізованої енергосистеми. Наш гість – Олександр Ковпак, технічний директор компанії «Атмосфера». І почнемо із загальної картини, як сьогодні розвивається сонячна генерація в Україні.
0: Екомайбутнє сьогодні.
5: В принципі, можна сказати, що зараз бум сонячної енергетики, і причому він такий досить різносторонній. Якщо ми кажемо до повномасштабного вторгнення, то основні типи станцій, які будувалися, це були мережеві станції. Знову ж таки, не будемо зараз казати про зелений тариф, який, в принципі, вже закінчується, але тим не менш, бустером був зелений тариф, мережеві станції, потім вже в 22-му році перед війною почали встановлюватися мережеві станції на власне споживання уже підприємствами. Тому що, в принципі, тоді вже терміни окупності стали біля 4 років, 3 років. Вони, в принципі, зараз такими залишаються, навіть трошки зменшуються. От. І тоді локомотивом були саме мережеві сонячні станції. Звичайно, після 22-го року у нас суттєво додалось гібридних сонячних станцій. Систем безперебійного живлення. Зараз, взагалі, бум на ЄСС, тобто установки зберігання енергії, коли взагалі просто стоїть великий акумулятор здоровенного мегаватного класу, от, і сонця там взагалі може не бути. От, і зараз можна сказати, що така у всіх напрямках, де є сонце і взагалі там система зберігання енергії, в принципі, іде бум. Це як і мережеві станції, і гібридні станції, от, система безперебійного живлення, тому що, якщо ми кажемо про мережеві станції – це чисто бізнес. Це окупність, і тут на перший план саме економічна складова. Термін окупності тут, в основному, звичайно, бізнес ставить. Якщо ми кажемо про гібридні станції, джерела безперебійного живлення, то це, очевидно, безпекова складова. Це комфорт і безпекова складова. Тут про окупність можна казати, і вона, в принципі, там є. Але ніхто не ставить гібридну станцію з акумуляторами на окупність. Всі ставлять для того, щоб взимку не замерзла система опалення, щоб працювали циркуляційні насоси, був інтернет. От, ну, я думаю, зрозуміло. Да? Тому на довоєнній рівень вже 23-й рік по об'ємам був довоєнним, в принципі, по об'ємам, да, через рік після війни. І зараз очевидно, що там темпи впровадження, темпи будівництва, вони прям досить потужні.
4: Цікавий момент. Якщо зупинитися на різних сегментах, де сонячна генерація зараз розвивається найактивніше? Тобто йдеться про якісь приватні домогосподарства, багатоповерхівки, муніципальний сектор, а малий, середній, великий бізнес. Де ви бачите, що ось саме СЕС найкраще впроваджується та імплементується?
5: Слухайте, складно сказати, я можу сказати, що я не знаю. Ну, не то, що не знаю. Нема такого сегменту, де б воно було прям краще, ніж в інших. Є точно різна динаміка. Наприклад, якщо ми кажемо про мережеві сонячні станції, які ставляться на власне споживання, на економію, це де ставиться бізнес, тобто, ну, грубо кажучи, це сонячні станції мережеві там від 50 кВт потужністю, ну, і вище, да, там, до мегаватного класу. От. То тут чітка тенденція, попит постійний, клієнти постійні, і тут все якби стало і прогнозовано. Це один момент. Якщо ми кажемо про гібридні сонячні станції, то тут прям є чітка кореляція. Чим гірша ситуація в енергосистемі, чим більше відключень, чим більше обстрілів, тим іде всплеск. І може бути така ситуація в найбільш тяжкі періоди, наприклад, цей сплеск може перевищувати мережеві сонячні станції. Але можуть бути періоди відносного затишя, ну, відносного затишя, да? І тоді цей сегмент, він провалюється. От. Тому мережеві сонячні станції, вони мають такий сталий і прогнозований розвиток. Гібридні сонячні станції, вони прям мають таку кореляцію і змінні. От. Але прям сказати, що один сегмент більший, а інший сегмент менший, ну, я думаю, що не можна так сказати.
3: Струм змін.
4: Я тут хочу поставити загальне питання, що стосується грошей. Ми ще більш детально будемо про це далі говорити. Я думаю, що багато кого цікавлять саме фінансовий аспект. Але з точки зору якраз економіки, де сонячна станція, умовно, сьогодні дає найкращий результат, там найдешевший, найкоротший термін окупності, який він? Тобто це про приватний, умовно, житловий сектор чи все ж таки бізнес?
5: Тут однозначна відповідь – це бізнес.
4: Так.
5: І, в принципі, тут дуже легко порахувати, що називається, можна порахувати на серветці. Дивіться, якщо ми кажемо від станцій, такі невеликі станції, 50 кВт плюс, то середня приведена вартість на кВт станової потужності – $450-500. От можна взяти просто $500 за кВт. В цілому, що цей 1 кВт може видати в мережу? Річна продуктивність такої мережевої сонячної станції на території України в більшості можна рахувати 1 до 1000 або 1200, в залежності, беремо песимістично, 1 до 1000. Тобто 1 кВт встановленої потужності у нас за рік виробить 1000 кВт-годин. Окей. Тепер беремо тариф. Тобто це 1000 кВт-годин, що сонячна станція може зекономити підприємству. Тобто підприємство ці 1000 кВт уже візьме не з мережі центральної, а візьме від сонячної станції. Окей, зараз тариф, ну, зрозуміло, РДН, він плаває, але можемо взяти якусь середню, там, середній по палаці, беремо там 8 гривень, щоб просто нам було легше рахувати. 8 гривень – це 8 тисяч гривень економії. Якщо перевести в долари, це там $160 зараз. Тобто у нас є $500 капітальних витрат, у нас є річна економія на цей кіловат. $160, от вам термін окупності 3 роки.
4: Угу.
5: От, і це зрозуміло, тому що, в принципі, мережева сонячна станція, вона складається з двох, ну, давайте так, з трьох основних елементів. Перше, це сам безпосередній інвертор мережевий, фотомодулі, які до нього приєднані, і, в принципі, з електричної частини це все. Тобто у нас є от просто лічильник від мережі, у нас є фотомодулі, у нас є інвертор. Вони з'єднані, інвертор з'єднується безпосередньо перед лічильником. Все, в цілому система готова. Ну і що до системи, звичайно, це кріплення самих фотомодулів. Бо насправді кріплення фотомодулів, воно буде складати, ну, там, 30% вартості станції може складати. Да, тому сам інвертор може коштувати дешевше, ніж кріплення, особливо, якщо це наземна станція. Але тим не менш. Тобто, ну, три елемента. Електричні два, фотомодулі, інвертор і кріплення. Все, от вам вся станція. Мінімально елементів, сама, скажімо так, бюджет, ну, не бюджетна, сама приведена вартість буде сама низька. Ну, от і все, да, от ми маємо там біля 3 років окупності, які зараз є. Тарифи безпосередньо, ну, постійно ростуть, тому термін окупності постійно знижується.
3: Енергія навколо нас.
4: Зараз хочу окремо зупинитися більш прицільно на сегменті, що стосується житлового сектору, багатоповерхівки, приватні домоволодіння. Сьогодні що, до прикладу, СЕС, які переваги найбільше дає багатоповерхівці? Наскільки це зараз технічно важко або легко реалізувати? Ну і до грошей далі також перейдемо.
5: Так, на рахунок поверхівок, ОСББ, основні станції, які будуються, ну, в принципі, 99%, це гібридні сонячні станції, де у нас є безпосередній інвертор, де є акумуляторні батареї, і фотомодулі можуть бути, можуть не бути. І, звичайно, тут ми кажемо про забезпечення якихось критично важливих вузлів і пристроїв. Ну, а це зрозуміло, що це насоси циркуляційні опалення, це насоси, які подають холодну, ну, або гарячу воду, і це ліфти. Оце три основні, ну, якщо ми кажемо про безпекову систему доступу, вони споживають не сильно багато тому, але, звичайно, це може бути освітлення при будинкових територій. Але якщо вибирати між освітленням і, наприклад, циркуляційним насосом водопостачання або ліфтом, то, звичайно, зрозуміло, що ми виберемо. Так, і... Тут системи встановлюються, вони мають невелику потужність, в принципі, можна сказати, це там до 30-50 кВт по інверторному обладнанню, а, як правило, може бути і менше, там 20. Ну, скажімо так, мінімально, що встановлюється в ОСББ, це по інверторній частині 20 кВт. По акумуляторам, як правило, в два рази більше. Тобто, ну і взагалі є така в гібридних і системах безперебійного живлення, є таке співвідношення 1 до 2. Тобто на 1 кВт потужності інвертора треба ставити 2 кВт-години акумуляторних батарей. Тому система, якщо ми кажемо 20 кВт на по інверторах, вона повинна мати ємність акумуляторних батарей відповідно 40 кВт-годин. І от, напевно, 20 кВт по інверторам – це мінімальна така потужність, яку слід розглядати для ОСББ. От, знову ж таки, потрібно розуміти, що яка потужність двигунів, які працюють ліфтових, обов'язково на ліфтових повинні стояти частотні перетворювачі. Да, відповідно, щоб у нас не було пускових струмів, і цей інвертор зміг витягувати. От, ну і все, при цьому, да, при цьому це...
4: Але якщо зараз, можливо, відкинути певний такий технічний аспект, який ви описали, наскільки зараз, або які є на практиці певні моменти, які заважають, зокрема, ОСББ встановлювати СЕС?
5: Гроші. Основний аспект, звичайно, це гроші і як ці гроші здобути. Давайте так. В принципі, це основний момент. Тому що всі, хто... проживають в ОСББ, розумію, да, з якими складностями стикаються, коли потрібно там набрати більшу половину голосів, ну, особливо не просто більшу половину голосів, а коли цей голос, він ще призводить до того, що потрібно діставати гроші. Знову ж таки, давайте перейдемо просто до, скільки ця станція може коштувати.
4: Так.
5: От, якщо без фотомодулів, а ми кажемо чисто...
4: Фотомодулі, давайте розшифруємо простими словами.
5: Так, фототактичні модулі – це панелі, які встановлюються безпосередньо на даху.
4: Тобто такі чорні квадратики, які ми зазвичай бачимо.
5: Так, і які безпосередньо виробляють електричну енергію, так, в принципі. Да? От, тому що в системі вони можуть бути, а можуть не бути. Чому їх може не бути? Тому що, наприклад, якщо ви проживаєте в ОСББ будинок свічка, да, тобто на там один вхід, да, або там на два, тобто висока площадь забудови невелика, етажність велика, то фотомодулі, просто велику кількість фототичних модулів складно розмістити. Причому вони ж повинні бути ще орієнтовані на південь, південний схід, південний захід. Ну, тобто, такі, да, там, ну і все, да. Тобто, може просто фізично не бути можливості, і хочеш, але не можеш. Або можеш розмістити там декілька кіловат, що, в принципі, нам глобально не зіграє ніякої ролі. От.
4: А якщо нема фотомодулів, це сонячна станція?
5: Ні, це просто система безперебійного живлення.
4: Угу.
5: От, тобто обладнання...
4: Коли інвертори самі заряджаються від мережі.
5: Від мережі, да. Так. Тобто тут логіка саме така, що система безперебійного живлення складається з трьох основних, ну, з двох елементів. У вас є інвертор, і у вас є акумуляторні батареї. Все. І, відповідно, коли акумуляторні батареї розряджені, то єдиний варіант, як ми можемо зарядити, це... в багатоповерхівці. Це, звичайно, мережа. Якщо є дизель-генератор, то, в принципі, можна зарядити ще дизель-генератором. А от фотомодулі, можемо їх підключити, а можемо не підключити. Просто, якщо ми їх підключимо, то, відповідно, у нас буде ще додаткове джерело, яке в той чи інший період буде заряджати ефективно або не так ефективно.
4: І скільки коштує саме встановити от для середньої багатоповерхівки,
5: да,
4: якщо
5: давайте,
4: йдеться,
5: да,
4: про,
5: да,
4: фотомодулі?
5: Да,
4: так.
5: Да, якщо ми беремо систему на 20 кВт, от на 20 кВт.
4: Це, скільки, от, це от, для от, поверхівки до 16 умовно поверхів вистачає?
5: Так, да, якщо це один, да, якщо це, скажімо так, один-два під'їзди, це один-два ліфти, знову ж таки, зараз я скажу технічні нюанси, так, а потім повернемося до грошей. Бо технічні нюанси, знову ж таки, наприклад, у вас може бути ліфт вантажний і може бути ліфт
6: Пасажирський.
7: Пасажирський, да. Відповідно, коли ви ставите систему безперебійного живлення, у вас є варіанти, які все заживити або заживити тільки один. І якщо система невелика, то доцільно, звичайно, заживити лише пасажирський, да. Того рівня комфорту у вас не буде, але, в принципі, всі розуміють, що коли у вас відключення, то рівень комфорту трохи знижується. Да, те ж саме стосується і от може бути, наприклад, один ліфт, один або два входи, да, може бути один ліфт, може бути два ліфти, тому оптимізація може мати місце. Да. Так, це технічний момент. Тепер повертаємося до коштів. Скільки це буде коштувати? Відкинути середня вартість, знову ж таки, на кіловат встановленої потужності у нас буде від $1000. Тисячу, в залежності від обладнання, типу обладнання, все інше. От тисячу, тисячу, там, 300. Ну, от можемо брати 1100. Тобто, грубо кажучи, 20-кіловатна гібридна станція з акумуляторами, з фотомодулі, з усім, вона буде коштувати в районі 22-25 тисяч доларів з установкою, з усім, з даскою, і це у вас буде працювати. Якщо фотомодулів нема місця, то рахуйте, це може бути коштувати процентів на 40 дешевше. Таким чином, це буде коштувати там 10 плюс 12 тисяч доларів. От, ну от, да, от такі бюджети від 10 без фотомодулів, 20 з фотомодулями.
8: Енергія майбутнього сьогодні.
6: Якщо говорити не про багатоповерхівки, а про приватні домоволодіння. Тому що я свідомий того, ну, умовно, є багатоповерхівка, є ОСББ, там є якийсь бюджет, плюс там жителі і жительки скидаються, а може бути там ще грант, про який ми далі будемо говорити, про певні можливості. Але приватні домоволодіння, наскільки зараз якраз ми вже і на цьому рівні перейшли до цієї логіки, що ми встановлюємо СЕС для того, щоб виробляти для себе і максимально закривати своє споживання.
7: Ну, для приватних домоволодінь, в принципі, скажімо так, після комерційних станцій, то другим типом споживачів це, звичайно, є приватні домоволодіння, які безпосередньо встановлюють для забезпечення своєї енергоефективності. Тому зараз, я не знаю, якщо раніше ти десь був в Європі, їздив по якимось там, не знаю, австрійським, не австрійським селам, і бачив фотомодулі, там, які встановлені на там, приватних будинках, і тому, коли в Україні буде така ситуація, то зараз, коли там повертаюся до батьків на Черкащину, я заїжджаю в невеликі міста, і фотомодулі – це не щось екстраординарне.
6: Це
7: там, десятки, да, це десятки об'єктів. Тому, знову ж таки, це зараз дуже, дуже зрозуміло і дуже популярне. Причому, знову ж таки, якщо повертатися до вартості, дивіться, для приватного будинку 100 метрів квадратних, там плюс-мінус, де є не електричне опалення, а якесь опалення там може бути твердопаливний, так, газове, все інше, в принципі, типова станція – це в районі 5 кВт. От, і така станція в районі 5 кВт, вона буде коштувати, знову ж таки, в залежності від кількості фотомодулів, від всього іншого, це від 3 тисяч доларів, там, умовно кажучи, до 5 тисяч доларів. І, в принципі, 3 тисячі доларів не виглядає як, ну, така прям дуже непідйомна, дуже цифра. Ну, зрозуміло, що у кожного там різні фінансові можливості, і, очевидно, може прилетіти, типа, тут, що дуже велика кількість жителів живе, немає таких заощаджень, але тим не менш. Якщо порівнювати з вартістю автівок, якщо порівнювати з вартістю, ну, в принципі, життя, то 3 тисячі доларів – це така величина, яка не має відторгнення, да, що це непідйомно.
6: Mm-hmm.
7: От. От і все. І, в принципі, коли ти розумієш, що треба купити дизель-генератор, а дизель-генератор також коштує там від там, до тисячі доларів, да, якийсь, який прослужить більш-менш. От. То все. Да, це от... Тому для приватних домоволодінь. Але, дивіться, є нюанс, який не хотів би звернути увагу, також технічний, але тим не менш. В цілому, що така станція може виробити і що така станція може забезпечити? Знову ж таки, якщо рахувати чисто на серветці, то 1 кВт встановленої потужності в літній день, от сьогодні, виробить 1 до 5.
6: Угу.
7: Тобто 1 кВт виробить 5 кВт-годин. Відповідно, якщо переводити до нашої цієї типової станції, яка станеться на приватні домоволодіння, те, що я казав, да, що на 5 кВт потужності, то рахуйте, за день ця станція, в неї потенціал на виробництво енергії 25 кВт-годин. Будинки, як правило, до 100 метрів квадратних, у них споживання 10, 12, 15. Тобто в літній період ми можемо практично, ну не практично, ми повністю там, як ну, особисто власник сонячної станції, саме такої 5-кіловатної, яке стоїть у моїх батьків в Черкаській області, то
6: покриває тепло.
7: Да, я можу сказати, що з весни по осінь майже немає плати за електричну енергію, тому що, ну, в принципі, повністю забезпечується. От, але, як правило, у нас потреба не влітку, у нас основна потреба взимку. І тому, да, і тому хотів би, може, розвіяти міф, або просто, щоб було зрозуміло, скільки така станція дасть взимку. А взимку така станція, рахуйте, 1 до 0,5. Тобто, 5-кіловатна станція за цілий день виробить в середньому 2,5 кіловат-години. Ну, там, скажімо так, від 0,5 до 1. Тобто, від 2,5 до 5 кВт-годин електричної енергії. При споживанні 10-15, ми розуміємо, що це там від 30% до 50%. Тобто у нас є дефіцит. І тут якби у нас два варіанти. Якщо у нас є мережа, то ми заміщаємо ці половину або 70% ми завіщаємо з мережі. Якщо мережі немає, тут знову ж таки аспект наступному, що треба зменшувати своє енергоживлення. Ну, це зменшення комфорту. Тому тут, якби, ті, хто готові до зменшення комфорту, там, не використовувати електронавігрівачі, якісь елементи, вони це роблять. Хто не хоче, ну, відповідно, є дизель-генератори, да, які можуть замістити. От. Але от я просто на що хотів акцентувати увагу, що сонячна станція, особливо зимовий період, вона не є джером гарантованої електроенергії. Навіть якщо у вас є фотомодулі, тобто у вас є інвертор, у вас є акумуляторні батареї, і у вас є фотомодулі, то будуть точно періоди, коли фотомодулі не будуть заміщати ці витрати, які у вас є. От, і у вас обов'язково повинен бути план, ну, розуміння того, що ви будете робити тоді, коли фотомодулі не будуть заміщати цю енергію. Тобто, що ви будете робити, щоб ви не столкнулися з тим, що поставили станцію, і думаєте, що вона вас повністю закриє.
6: Так, але все одно це краще, ніж нічого безпосередньо.
7: Абсолютно. Так. Це...
6: І воно точно дає свій результат, і певна якась така теж альтернатива або підтримка, база, що в тебе буде якась частина енергії.
7: Ну, давайте
6: енергії.
7: Так.
6: Особистий досвід.
7: Особистий досвід те, що всі після початку повномасштабного вторгнення, 22-й рік, всі розуміли, яка буде зима, що вона буде складною. От, і безпосередньо в 22-му році її встановив. І, скажімо так, після цього, ту-ту-ту, можна постукати по дереву, не було жодного дня, де б був блекаут або було б відключення. Тобто мається на увазі, що в будинку, да, був якийсь форс-мажор, був потужний, да, були, наприклад, акумуляторні батареї, коли там довго, не декілька днів не було електричної енергії, вони були там розряджені там на до 20%, тобто 80 забрали, да, і в принципі, от. Але тим не менш, да, за оцей там скільки часу пройшло, 4 роки.
6: Так.
7: Себе станція показала просто, ніколи не секунди не пожалів, що вона була встановлена.
6: Це цікаво. Пане Олександре, тоді тут поставлю питання щодо окупності безпосередньо сонячних електростанцій для багатоповерхівок і приватних домоволодінь. Ну, тобто про людський рівень. За скільки вони можуть окупитися безпосередньо?
7: Якщо просто відповідати на це питання, 5 років плюс станції окупляться. Але потрібно розуміти, що окупність тут не на першому плані, тому що для ОСББ, для приватних будинків ставляться в основному гібридні сонячні станції, які, на якому перший критерій – це безпека і комфорт. Але окупність там також є.
9: Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо.
6: Ми так ґрунтовно проговорили, що стосується такого житлового сектору, але безпосередньо і ваша компанія, і загалом асоціація, в якій ви є учасником, здебільшого працюєте з великими комерційними проєктами, тобто із бізнесом. Ми трішки далі будемо слухати там класний коментар власника бізнесу з Кропивницького, безпосередньо їхній досвід щодо встановлення СЕС і які переваги це дає. Але я тут також хочу поговорити про таку, так би мовити, загальну адженду. Ось коли йдеться про малий, середній, великий бізнес. Чи бачите ви такий доволі сильний прогрес після початку повномасштабного вторгнення, що бізнес реально на різних рівнях, тобто різний бізнес, встановлює сонячні електростанції?
7: Абсолютно так. Навіть нема з чим тут посперечатися. Звичайно, це така парадоксальна ситуація, що у нас війна і, в принципі, капітальні витрати бізнес максимально скорочує, але, тим не менш, сонячні станції встановлюються дуже багато, запитів дуже багато, прорахунків дуже багато. А все зрозуміло, дивіться, термін окупності сонячних станцій зараз на рівні 3 років. Це що означає? Це означає, що, умовно кажучи, це 30% дохідності. Зараз нема куди покласти капітал на 30% дохідності. А бізнес, він же рахує кошти. І якщо можна вкластися в якусь технологію, яка за 3 роки окупиться, поверне інвестиції і далі буде просто економити там від 30 до 70% витрат, тут які альтернативи? Тут немає альтернатив. Тут єдиний, що якби чому це зараз просто не на кожному даху чи дасі. Дивіться, всі розуміють, що ракета може прилетіти будь-куди. Тому тут єдиним з таким стримуючим фактором є те, що може бути пошкодження, але, знову ж таки, більшість із тих бізнесів, з якими ми спілкуємося, вони для себе прийняли рішення однозначне, да, що якби вірогідність одна, а доцільність перевищує. Це раз. Другий момент – вартість електроенергії буде зростати. Ні у кого нема сумнівів того, що щось зміниться, і сьогодні одна ціна, а завтра буде інша.
6: Тарифи
7: точно будуть збільшуватися.
6: Особливо для комерційних.
7: Да, це раз. Велика складова собівартості багатьох продуктів мають електроенергію, енергоносії. Знову ж таки, встановлюєте сонячну станцію, очевидно, зменшуєте. Я вже не кажу про такі аспекти типу європейської сертифікації, де повинно бути, особливо ті компанії, які працюють на експорт, де потрібно підтверджувати походження, що це походження воно від там чистої електричної енергії, ну і таке де інше. Тобто це також, воно зараз іще не стосовно діє, але у нас є запити від особливо там західного регіону, компанії, які поставляють ліс, або вироби з деревообробки, або матеріали, що вони повинні в тому числі вже підтверджувати, яка кількість електроенергії була задіяна, чистої, да, яка була задіяна. От, бо це впливає потім на їх привабливість контрагентів уже на території Європейського Союзу, де це все діє. От, тому тут абсолютний бум зараз серед комерційних сонячних станцій безумовний.
10: Екомайбутнє. Сьогодні.
11: Сьогодні. Кіловат-година.
10: Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо.
6: Ви слухаєте подкаст «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на Громадському радіо. Мене звати Влад Бундаш. Далі послухаємо історію Андрія Умрихіна з Кропивницького. Він має власний бізнес із виробництва запчастин для сільськогосподарської техніки та її ремонту. Через перебої з електропостачанням перед ним постала цілком практична проблема – як забезпечити безперебійну роботу підприємства. Тому Андрій вирішив встановити сонячну електростанцію не лише для бізнесу, але й у власному будинку. Послухаємо, як він прийшов до цього рішення і що змінилося після встановлення СЕС.
10: Твій кіловат.
12: По-перше, перший блекаут ми дуже важко переживали, тому що у нас виключало світло на 2 години. Як у всій країні. 2 години через 2 години. Потім там було більш жорсткі графіки. Тобто 4 години нема, 2 години є. Весь робочий день на смарку. Ніхто не знає, які залишки на складі, просто все шло шкеребет. От. І спочатку вирішили ми поставити такий найпростіший варіант, тому що це все робили самі. Як завжди, кинулось, інсталяторів нема, або треба чекати тих інсталяторів, там місця 2-3, цінний космос, тому що всім, як завжди, все треба. От і прямо зараз. З обладнанням теж не дуже. І ми взяли гібридний інвертор, поставили до нього акумулятор і забезпечили в першу чергу свої офісні приміщення електроенергію на випадок от якраз блекаутів. І таким чином ми пережили вже другу зиму блекаутів таким простим, відповідно, трошки шляхом. А потім вже до того інвертору ми підключили панелі, а потім вже там пішли далі, поміняли інвертори на більш продвинуті, розвинули цю свою мережу. Тобто зараз у нас близько 35 кВт інвертерів, в панелях близько 50 кВт на даху стоїть. Це на одному підприємстві. І на другому підприємстві так само там близько 11 кВт в інверторі і там 11 кВт на даху стоїть панелі. В першу чергу, знову ж таки, забезпечуємо офіси те, що працює там постійно і потребує постійно електроенергію. Тому що верстати зараз працюють не постійно. Проблема з персоналом, і тому там, скажімо, один чоловік працює там на декількох верстатах, і завантаження верстатів не таке велике, як було раніше.
6: А цей об'єм, пане Андрію, він вам допомагає покривати ось ці всі ваші виробничі потужності і потреби безпосередньо в електроенергії?
12: Ну от зараз влітку покриває навіть більше. Тому що от споживання у нас, от, наприклад, на одному підприємстві у нас стоїть там 24 кВт, це який видає в мережу там 220-230 вольт. Зараз ми перейшли на новий стандарт, там 230 вольт мережа. От, тобто це бутова мережа, і відповідно це наші офісні приміщення, наші сервери, наші кондиціонери і таке інше. Тобто у нас 24 кВт в інверторах, а споживання у нас там більше 18 кВт, я не бачив. Тобто у нас є запас. З іншого боку, ну завжди треба мати запас, тому що, ну, по-перше, дуже погано, коли в тебе обладнання працює на межі можливостей. Ну і так само можуть бути якісь скачки споживання і у наших споживачів, ну, офісні. От. І так само у нас є там трьохфазний інвертор, який живить наше критичне обладнання, верстати, без яких ми взагалі можемо зупинитись. От, тому що, звісно, було б краще забезпечити, начебто, забезпечити цілком сонячну енергію всі свої потреби. Ну так не вийде, тому що влітку, от, наприклад, зараз там ціна на електроенергію у нас відносно низька для підприємств. Тобто зараз ми отримуємо електроенергію десь 10 гривень плюс-мінус там якісь копійки. Взимку ми її отримуємо там 25 доходово до 30 гривень за кіловат. Ну і взимку нема генерації. Тобто, скільки б я не поставив панелі, тим більше цього року генерація закінчилась десь в жовтні і почалась тільки більш-менш там десь в лютому. Тому що, ну, я думаю, всі пам'ятають, що у нас була мряка, все затягнуто, дощі, тумани, сніг, і панелі постійно засипало снігом, тобто треба було або їх чистити, або просто не було генерації. Ну і в такому випадку оця ця система працює за рахунок акумуляторів як великий безперебійник. Тобто, коли є мережа, акумулятори заряджаються максимально швидко, там за 2-3 години вони заряджають свою потужність. А нема мережі, ми всі живемося від акумуляторів. Ну і так от, да, ми проїхали от всю зиму, ми проїхали взагалі так дуже добре і безболісно.
6: Пане Андрію, тут хочу уточнити, що стосується якраз іншої складової. Ось ви зазначили, що сонячні панелі безпосередньо та генерація, яку вони видають, допомагає вам забезпечувати зараз влітку, по суті, всі потужності вашого виробництва. Але якщо говорити про економічний аспект, ви згадували про перші блекаути, точніше довготривалі відключення світла, що, по суті, ви тоді не могли працювати. Чи рахували ви, якщо б не було сонячних панелей, скільки б ви могли втратити, не виробляючи вашу продукцію? По суті, бізнес би не отримував прибутку.
12: Ну, звісно, я думаю, в найкращому для нас випадку відсотків би 40 ми втратили точно. Тому що, ну, зрозуміло, що коли там нема мережі там 50% робочого часу на день, то, відповідно, ми і виробляємо менше на 50%, тому що всі зараз залежать від електроенергії, навіть без світла в цеху, ну, працювати неможливо. Просто от таке от просте питання. От просто не видно, куди йти, не видно, що складати і як з фонариками працювати взагалі неможливо, тим більш взимку, коли воно світає пізно, темніє рано. От ми все це пройшли от перший рік, коли було тоді дуже складно, ми тоді, ну, я думаю, відсотків 40 ми тоді втратили свого виробництва обсягів, ну, і відповідно реалізації.
6: Так, це насправді дуже втішно чути з приводу того, що зараз ви не втрачаєте ці безпосередні ваші потужності і прибуток, але тут ще хочу поговорити про інший аспект, що стосується безпосередньо дороговартісної складової безпосередньо встановлення сонячних панелей і всіх допоміжних систем. Тому що це справді дорого і багатьох українців та українок, що стосується там приватних житлових будинків чи багатоквартирних або навіть бізнесу, саме можливо трішки стопорить ось цей факт, що це дуже дорого встановити. Але тут питання окупності. Чи рахували ви, через який період часу вам окупляться безпосередньо ці сонячні панелі і всі системи, які ви встановили, чи, можливо, вже окупилися? Тому що, по суті, коли ви зараз самі себе забезпечуєте електроенергією, ви не берете її загальної мережі і не платите за електроенергію, коли йдеться про виробництво там певних деталей, що стосується вашого бізнесу.
12: Ну, насправді окупність не така вже і гарна, як всі розповідають, тому що, ну, по-перше, коли ми це все з'ясовували для себе, спілкувалися з підприємствами, які ставлять сонячні станції, і приймали для себе рішення, яким шляхом йти, всі нам розповідали, там, 3 роки все окупиться, і просто у вас зараз буде там просто суцільна шара. От, насправді такого нема, там, суцільної шари нема. Час від часу там цього обладнання там щось може зламатись, там щось треба десь там виходить з ладу, там якийсь автомат вибило, там ще щось, треба той автомат поміняти. А от це, ну, як будь-яка залізяка, воно потребує якогось там постійного догляду і обслуговування, мінімального навіть. А по-друге, от влітку я вже казав, що електроенергія коштує не дуже дорого, не так дорого, як ми там собі рахували, коли це було там раніше, і коли всі нам розповідали, що срок окупності буде отакий. Тобто влітку електроенергії зараз у всіх просто як бруду. От, і тому і ціна така, тому що за цей час всі поставили дуже багато сонячних станцій, я от бачу постійно там ставлячі станції, дуже багато дахів, просто на житлових домах ставлять станції. От, тому це все зменшує споживання, ну і відповідно ціна на електроенергію понизує, становиться нижче. От, і тому термін окупності от зараз там за скоро буде 2 роки, ну да, ми десь 50% вже окупились. Тобто я думаю, роки за 4, за 5 вона себе окупиться, станція. От, щодо ціни станції, ну да, от. Виходить, якщо поставити станцію, скажімо, взяти інвертор 6 кВт, там біля нього поставити 15-кВт акумулятор і до цього всього причепити ще там десь, не знаю, якихось там 10-12 кВт панелей, от, то це десь потягне на сьогодні, я думаю, 3,5-4 доларів. А от, начебто сума достатньо велика. З іншого боку, коли починаєш рахувати, тут ще головне питання в наших умовах там не термін окупності, а просто виживання. Тому що навіть вдома, коли нема світла, не працює насос, який качає там від котла теплу воду в систему. Тобто вдома може бути зимно достатньо. Не працює насос, який качає там воду, просто забезпечує водозабезпеченням дім. Немає інтернету, ну і таке інше. Я вже мовчу просто про роботу, що неможливо працювати без світла. Тому не працює сервер, не працює станок, не працює інтернет, ну і багато чого не працює без світла у нас, насправді. Тому все зупиняється. А от на сьогодні це просто питання виживання.
13: Екомайбутнє. Сьогодні.
14: Сьогодні. Кіловат-година.
13: Подкаст про зелену енергетику України. На громадському радіо.
6: Це була історія Андрія Умрихіна із Кропивницького про те, як власна сонячна електростанція допомагає його бізнесу менше залежати від мережі, продовжувати роботу під час відключень. А ми повертаємось до розмови із Олександром Ковпаком, технічним директором «Атмосфера».
13: Екомайбутнє сьогодні.
6: Ось ви згадували, що ви спілкувалися із багатьма бізнесами безпосередньо, але я тут хочу, щоб ми, можливо, навели реальний кейс вашої співпраці. Я розумію, що ви там не можете називати компанію, але саме після того, як встановив сонячні електростанції, плюс накопичення, що немаловажливо, це справді дозволяло не зупиняти там виробництво, сам виробничий процес і так далі.
7: Запросто перше, що мені прийшло на голову, це одне з підприємств сільського господарства, де вирощується продукція і стоять величезні системи кліматичні, які нагрівають відповідно в зимовий період, охолоджують чилери в літній період, і де на 30 хвилин зупинка роботи цього обладнання, вона призводить до того, що весь врожай, який там вирощується протягом місяця, він буде весь пошкоджений. Ну, тобто це такий великий комплекс. Тому
6: парники такі, так?
7: Ну, це не зовсім парники, але дуже схоже.
6: Так.
7: Да, дуже схоже, прям от. І там встановлено все, що таке, все, що тільки можна встановити. Там встановлений, звичайно, дизель-генератор. Тобто перше, до чого приходить будь-який бізнес, це треба встановити дизель-генератор. І це абсолютно правильно. Я абсолютно з цим погоджуюсь, хоч ми займаємося сонячною енергетикою, але перше, на що треба дивитися, це саме дизельне обладнання. От, бо воно буде саме являтися якраз і гарантованим джерелом енергії, яке можна завести і в зимовий період, і в нічний період, ну, тобто, в будь-який період. Але, коли приходять перші рахунки експлуатаційні за дизель-генератор, починаються дуже великі не питання, а пошуки альтернативи. Чому? Тому що, якщо ми кажемо, що кіловат-година з електричної мережі у нас з вами коштує там РДН, умовно, там від 4 гривень там, до 14 гривень, то якщо порахувати вартість кіловат-години з дизель-генератора, від 25 до 30 з поточними рахунками 30 гривень. В два рази дорожче. Плюс багато всяких моментів, пов'язаних з тим, що не всі дизель-генератори можуть працювати 24 години на добу. Для більшості з них максимум це 8 годин, потім обов'язково декілька годин простою. Відповідно, це різні класи обладнання, різна вартість. Той генератор, який буде працювати 24, він відповідно буде коштувати в 3-4 рази дорожче. Ну, тобто, куча нюансів. Технічне обслуговування, завіз палива, завіз всього. Тому дизель-генератор, безумовно, чудова річ, але точно всі постають, у кого він є, стають, що робити далі. І далі тандем з сонячною станцією тут прямо дуже, дуже крутий. Чому? Тому що сонячна станція, коли вона є, особливо там в денний період, вона може виробляти, окей, вона заміщає. Знову ж таки, є контролери, які дозволяють взагалі комбінувати сонячну станцію і дизель-генератор. Відповідно, навіть якщо у нас блекаут, заводиться дизель-генератор, сонячна станція підключається, і у нас сонячна станція може в цьому аспекті там до 70% економити. І, відповідно, ми вже економимо не там 10 гривень з мережі, кожен кіловат від сонця вже економить там не 10, не 8 гривень з мережі, а економить 30 гривень з дизель-генератора. Тобто тут уже, знову ж таки, економіка цієї всієї системи, вона набагато покращується. Знову ж таки, дизель-генератор менше працює, менше ТО. Менше треба паливо заводити.
6: Менше забруднює.
7: Менше забруднює, безумовно. Тобто, коротше, ви зрозуміли. Да? Тобто тут аспектів дуже, дуже багато.
15: Екомайбутнє сьогодні.
6: Це була розмова із Олександром Ковпаком, технічним директором компанії «Атмосфера». Ми говорили про розвиток сонячної енергетики в Україні. Ви слухаєте подкаст «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година», який допомагає розібратися, як змінюється українська енергетика і якою може бути її майбутня модель – більш стійкою, сучасною та незалежною. А підтримка спільноти громадського радіо допомагає нам і надалі створювати незалежну журналістику та говорити про важливі для України теми. Долучитися до спільноти громадського радіо можна на нашому сайті у розділі «Підтримати» або за посиланням в описі текстової версії цього подкасту. Мене звати Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
15: Екомайбутнє. Сьогодні.
16: Сьогодні.
15: Кіловат-година. Подкаст про зелену енергетику України. На громадському радіо.
17: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
18: Свобода, драйв і натхнення.
19: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
17: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
15: У ритмі громадського радіо.

здається, розранні, і очей твоїх сіянні я бачу душу всю.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
2: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
3: 13:25
4: Жінки.
5: Мир. Безпека.
6: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
7: Спільний проєкт Громадського радіо
8: та громадської організації «Жінки в медіа».
9: Всім привіт! Це подкаст 13:25 на Громадському радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я ведуча. Зі мною у студії Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа», з якою ми разом ведемо цей подкаст. І сьогодні у нас дуже цікава гостя. Я представлю Лариса Компанцева, докторка філологічних наук, професорка Національної академії СБУ, завідувачка кафедри стратегічних комунікацій та прикладної лінгвістики. А говорити ми будемо про новітні тенденції когнітивної війни. Здавалося б, який стосунок стратегія ООН 1325 має до когнітивної війни і того, що відбувається в цій сфері. Але зараз ми пояснимо. Пані Ларисо, вітаю.
10: Доброго дня, приємно брати участь у вашій програмі, тим більше, що ми з вами зустрічалися до повномасштабного вторгнення.
11: Власне, це буде наше ще перше питання про те, що ви в нас були гості в 21-му році на Громадському радіо, і тоді ви сказали про те, що війна Росії проти України – це насамперед війна смислів і цінностей. Чи змінилась ваша думка?
10: А навпаки, ця битва сьогодні загострилася, і сьогодні дуже видно наші принципові відмінності з росіянами. А якщо говорити про загальні національні цінності, то це буде незалежність, гідність, критичне ставлення українців до будь-якої влади, вміння згуртуватися у кризовій ситуації, прийняття інакості іншої людини і інших культур. Для росіян, навпаки, це владошанування і одночасне нав'язування власної титульності як нації. Несприйняття інших, знецінення всього, що відрізняється від російської системи цінностей. Як приклад, що змінилося? Нещодавно, може рік тому, в Росії вийшла така собі книжка, яка називається «Як і за що сражаються російські люди». Я спочатку думала, що ця книжка просто вийшла там почитати десь, але ні, її вивчають всі військові інституції, безпекові інституції, вона на багатьох сайтах є. Так ось ці книжки підводиться така ідея про те, що українці – це секта. Вони там беруть якісь історичні факти, розповідають, чому Україна – це Росія, що українців не буває, що українці – це росіяни, які заблудилися, і треба їх повернути назад. І висновок, що треба робити сектою, її треба знищувати. Оце висновок цієї книжки, і це нове, тому що